0: mis puudu olid, näiteks söögiasjad, ja siis asuda 24 kilomeetrisele jalutuskäigule Nordkinni kalju peale, mis on siis absoluutselt mandri Euroopa kõige põhjapoolsem punkt ja pärast tuleb sealt tagasi ka 24 kilomeetrit tulla.
1: Ja need inimesed, kes matkamisega siin põgusalt kokku puutuvad, mõtlevad, et mis see siis 48 kilti edasi tagasi lipat on, aga nii lihtne see rada ei ole. Selle rajakohta leiab internetist igasuguseid põnevaid asju ja AI muidugi segab sinna veel juurde toredaid fakte ja põnevaid asju. Nii et läksime seda oma silmaga vaatama küll selle eelistusega või selle eeldusega, et karu on seal korra juba varasemalt käinud ja mingil põhjusel siis vaadates nüüd sügavalt endale otsa tuli uuesti.
0: Mm-hmm. Ja mul ei olnud nagu halbu mälestusi selle matkaga, küll ma mäletsin nagu seda, et seal meie, et me kõik ei jõudnud tippu päris lõppu välja, et seal lõpus on üks niisugune tore lohk, millest tuleb veel läbi minna viimase 2 kilomeetri jooksul laskuda väga korraliku nükkes kivi hunnikut mööda alla ja siis tõusta pärast seda uuesti üles siis juba selle Nordkinni kalju peale ja see on üks niisugune murdepunkt, kus väga paljud on ka varem ja ka tulevikus pöörduvad tagasi, nii et seal ei ole mingi küsimust, et see on selline koht lihtsalt ja ma mäletsin nagu sellest rajast veel seda, et seal osadel tekis see ama, et vaata, kuna seal on üle mingite kivide astumist ja ukerdamist on üsna palju raja jooksul, et üks klassikalist rada, kui sellist väga ei ole, et siis ma mäletan, et see ülemine see kubeme lihas või see, kus jalg kohtub kehaga, on ju, et võt seal mõnel läks see koht nii valusaks, et ta pidi nii-öelda tagasi jõudes pidi üle kivi astudes pidi 2 käega oma reies kinni võtma ja jalga nii-öelda ülespoole astuma, tõmbama, sellepärast, et keha ise keeldus seda valutõttu tegemast. Kas Kiina sulle ka kuskilt hakkas kohe tunda ka andma, kui rajal läksime või?
2: Ütleme nii, et kuna karu oli nii positiivne, siis hirmu rajas ei olnud, aga juba esimese tõusu peal tekis minul see sportlasing, kuigi öeldi, et läheme rahulikult ja nõrgemad ette, siis tundus, et kõik lähevad nii kiiresti seal ees.
1: Aga sul on ju mingi sporditaust ka, ju. Sa ei tõusnud tühjast kontori laua tagant ja öelnud, et kuule lähme ja muidugi lähme sinna matkale.
2: No põhimõtteliselt nüüd ma juba olen ikka tühi paljas kontoritöötaja, aga jah, tänu minu treeneritele, Urmas Must ja Aavo Juss, on minul ikkagi see vana rasv olles.
0: Vana rasv, mis alade pealt siis?
2: Jooksmine, natuke kergejõustiku.
0: Mm-hmm. Okei, okay. Pallimänge?
2: Pallimänge sain mängida emaga koos, ema oli mul kealise õpetaja ja võrkpalli ole mänginud ja soojenduseks korvpalli ja jalgpalli sai ka soojenduseks mängitud, et ühesõnaga joosta sai.
0: Mm-hmm.
2: Aga kui rääkida sellest matkast, siis esimene tõus oli raske ja siis lõpuks läks kergemaks ja lõpp oli ka raske, kui me laagriplatsi jõudsime, sest seal olid need imelised kivid, millest me pärast Eleniga möödasõites vaatsime, tühjad kivid ainult, lähme teeme paar ringi.
0: Mm-hmm.
1: No tegelikult see esimene tõus oligi selline, mida originaalis ei olegi mõistlik teha. Sinna lihtsalt kohalikud turistid on tallanud sisse suure raja, mis läheb mäe otsa, et avaneks linnale ja seal selle lahele ilus vaade, aga matkarada kavalalt keeras sellise väikese murtud kõrre näol lihtsalt vasakule ära, aga me käisime ikkagi seal mäe otsas ära, nii et saime kohe jalad soojaks matka alguseks.
0: Fotod kätte.
1: Ja tegelikult oligi see, et see oli ka nii-öelda tutvumine kõikidel üle pika aja seljakotiga, sest sina ei olnud ainukene, kes ei olnud ammu aega matkamas käinud, vaid meil oli sattunud seltskonda veel inimesi, kes igapäevaselt võib-olla matkamisega väga ei tegele. Ja ühe nendest rikkusime ise ära eelmine aasta, kui meil oli Tõnis kaasas, kui me käisime karuga ja seltskonnaga Kosova tippu võtmas, siis tema tuli üldse oma elu esimesel matkale ja siis sajatas kurja. Ja, mm-hmm. ja nüüd oli jälle platsis.
0: Koos abikaasa, kus juures tundub, et ka abikaasa Kätlina on nüüd siis veidikene nakatunud. Et on nüüd erinevaid viiruseid levib maailmas.
1: No, aga nii, palun.
2: Et see seljakott minul oli täiesti esimest korda selliselt seljas, et kuigi ma omasin seljakotti, millega ma ei olnud mitte midagi 10 aastat peale hakanud, siis see seljakoti kandmine seljas oli ka mul esimene kord ja matk kui selline oli mul ka esimene kord seljakotiga. Mul oli kõik uus.
1: Jaa, ütlen selle veel ära, et karuga on hea minna, sellepärast, et tema kogenud inimesena oskab mägedes liikuda ja valib selle õige tempo, et minu enda vaatka tempo on ka oluliselt kiirem kui see karu selline aeglustiga nagu metsiga mäkke minekul, aga see on alati endast ära tasunud, et kui ma nüüd siin selle aasta kevadel selle Texase kõrgema tipu ära võtsin, siis ma pidin ka mantra korras endale kogu aeg kordama, et teik karusteps, on ju, et sa lähed sellest väiksest tipid ja vaikselt lähed sinna mäe tipu poole, sellepärast, et kui ma enda suure tempo ja suurte sammudega minema hakkan, siis ma kukun varsti kraavi.
0: Mm-hmm. Tänan,
1: palun.
0: Et te mõtlete mu peale, aga jah, et see rada, et seal jälle samas nagu inimestele teadmiseks, et nagu üle mõelda ka selle raja puhul ei tasu, et seal tuleb varuda piisavalt aega ja meie taktika oli tegelikult siis selline, et me jõudsime sinna Mehamni ja oma ettevalmistused jõudsime tehtud siis umbes poole päeva pealt või mingi umbes kella kahe ajal me viskasime siis kotid selga ja hakkasime nagu kõndima. Ja seetõttu, kui ma esimene kord olin käinud nõnda, et ühe ööbimisega, et me kõndisime stiilis 18 kilometrit rajal ära, kuus jäi kõndimata ja siis järgmisel päeval tõusime üles, käisime väikeste seljakottidega seal päris tipus ära, tulime laagrisse tagasi, pakkisime laagri kokku ja tulime kogu tee tagasi suurte kottidega. Et siis seekord me tegime oluliselt leebema taktika, ehk siis käisime pool päeva. Tekitasime siis laagri kuskil, see oli mingi 13 kilometrit, olime rajal
1: ära. Ja 12 pool näitas navi, jah. Mm-hmm.
0: 12,5 kilometrit käisime ära, tegime sinna 8-9 laagri. Järgmpäev siis oli see, kus väikeste kottidega tahtsime tippu minna, et tulla samasse laagrisse tagasi, magada teine öö ja siis kolmandal päeval tulla pool päeva jälle rahulikult tagasi. Ja tegelikult etteruttuvalt võin öelda, et see taktika selles mõttes toimis, et täpselt nii me tegimegi. Aga mis seal oli nagu, nüüd raskendav asjaolu on, millega peab arvestama, on see, et vaata, kui ma saatsin ka varustuse nimekirja inimestele välja, siis nagu see, et sul on augusti lõpp ja siis tuli nagu paar inimestele, kes nagu, et sule ei ope või? Et nagu päriselt või? Kuule, et seal on mingi 10 graadi sooja, et mis asja? Aga olge pausad, see 10 graadi, kui puhub täpselt nii palju, kui ta seal puhus meil on, et siis on ikka väga, väga vaja seda sulejope, et lisaks on nagu sulejope selles mõttes ka ja et isegi kui sul on nagu 11 graadi sooja, ja tuul väga ei puhu, siis õhtul, kui tahad rahulikult teed lürpida või ma ei tea, pakki toitu süüa, siis tegelikult on ju see, et tõmba see sulejope peale ja sul on jumala mõnus olla ja sa saad olla kauem väljas.
1: Ja lisaks sellele sulejope ei kaalu ka mitte midagi. Praktiselt mitte midagi, et saad selle rahulikult kuskil asjade vahel kotti ära toppida. Ja tõepoolest see tuul oli selline, et kui me siis lõutsime selle esimese päeva lõpuks sinna laagrisse, siis selgus, et ka toidu tegemine on raskendatud, et meil kõik need priimused ja asjad, mis kaasas olid, selle toodutu tuule käes nägid ikkagi kõvasti vaeva. Ja siis me hakkasime ehitama sellist kööki sinna loodusesse. Õnneks kive oli igalt poolt võtta ja seal olid ka sellised ägedad kivid, et kui sa leidad toreda plaadi ja selle plaadi koputad vastu suuremat kivi, siis see plaad jaguneb selliseks katusekivilaadseteks liistakatest. Ja sellest oli jube äge ehitada sellist toredat tuulekaitset sinna ja selle varjus siis sai hakata juba õhtusööki ja hommikusööki ja kõiki need muid asju tegema, mida meil plaanis oli. Ja mis minu jaoks tuli suure üllatusena oli see, kui ma eelnevalt lugesin selle raja kohta, siis põhimõtteliselt oli mingite kaartide peale ära märgitud ka vist üks või kaks järve, kus kohas sai vett võtta ja arvasin, et võibolla tuleb hakata vett seljas vedama, siis tegelikult täiesti asjatu mure, sellepärast, et neid väiksed jõgesid, järvesid, kraave, kus vesi pulises, oli kõik kohad täis, nii et ma selle vee koha pealt küll ütlen teistele enda kogemuse pealt, et ei ole vaja muretseda.
0: Välja arvatud viimased 4 kilometrit ütleme on see, kus ei ole nagu väga kuskilt võtta minu arust. Et siis on nagu see, et kui sa sinna päris lõppu kalju peale nagu ronima lähed, et siis enne seda võtta niuke liiter vähemalt kaasa, et siis peaks ka juba päris hästi olema. Oi jumal, aeg on lennanud linnutiivul. Teeme väikse pausi sisse.
3: Jäljed gloobusel.
1: Nõnda, et kuulajad, paus läbi, oleme stuudios tagasi, siin on Karu, Väints ja siis on Kiina meil abiks rääkimas seda oma kogemusi ja jagamas meiega meie emotsioone viimaselt matkalt. Tahtsin veel rääkida seda ära, et ega sellistes kivistes tingimustes, mägistes tingimustes telkimine ka üleliia lihtne ei ole, et sa võid ju eemalt mäeotsast vaadata, et seal all järve ääres on ilus roheline ala, et küll sinna pistan aga vaia maasse ja küll siis on seal hea telkida, aga tegelikult kui reaalsuses viimane 24 kilometrit on ikkagi puhas kivikülv, millele vahepeal on samal peale kasvanud, siis kõikide nende kivimügarite vahel leida selline telgikoht, kus sul selline terav kole kivi öö läbi kuhugi selgroo peale ei suru, on selline omajagu planeerimine ja otsimine ja noh, selle arvestusega seltskonnaga minna, et paneme kõik telgid üksteise äärde, et siis meil on mõnus selline koobas on ju ja sise ooviga nagu Hispaania maja selline ilus elamine, siis see tegelikult ei ole, et mõnda telki ei näegi, kes on 100 meetrit eemal ja kõik on nad kuidagi oma vahel lahus ja sul oli siis veel plaan see, et sa saad minna Kalle telki sisse kolida ja hakata seal sellist mõnusat soolo ööbimist tegema tuulisel mägiteel.
2: Aga õnneks Kalle arvas, et ta ikka tahab oma telgis ise olla ja mul õnnestus karudega ühte telki saada, mis oli päästmine, sest see öö tegelikult oli ikka niimoodi, et tuul vuhises, äkki ka sadas vihma.
0: Sadas ikka, jah.
2: Aga kuna mul oli ikkagi telgis nii Andres kui Ants ja ma olin ikkagi kahe ja karuga, siis mul oli väga turvaline.
1: Mm-hmm. Seda telki juba naljalt tuul ära ei vii.
2: Ja.
0: No see, seal oli tegelikult oli jah see, et me olime, telk oli ütleme niimoodi küljega tuule poole, mis on täitsa okei, sest nii teda panna sai ja meil oli ka väike tuulemüür, oli juba keegi oli varem nagu ehitanud selle, aga me panime siis sellises järjestus, et mina olin kõige tuulepoolsemas küljes, kus siis puhub kõige rohkem, siis Ants oli keskel ja Kiina oli siis tuule aluses küljes. Ja tegelikult noh, ise loll võin mõelda, noh, ma olin ka ikka nagu isa süda, et 15 aastane poeg on ju, andsin oma kõige soojama magamiskoti talle, ise olin tiba lahjemas ja siis võtsin kõige külmema koha ka veel on ju. Muidugi hakkas mul külm öösel, aga noh, aga öine asja on nagu see, et mul on mingi loll asi, ma ei taha inimesi öösel segada, kuidagi tundub nagu see, et kuidas ma ajan teise üles ja ütlen, et kuule, ma magan lombis on ju ja noh, et mul nüüd oleks vaja siin peoga vesi välja, et visata on ju, et mine natuke kõrvale, no umbes sellised situatsioonid, et noh, siis ka, sul on, noh, külm magada nagu ei saa, aga et noh, ajaks korra teised nõnda, et kuule võta veidi koomal, et ma tõmban ees kojast need kotid tõmban on ju natukene sisse, viskame mõned asjad välja ja ma panen nagu tuulepoolsesse külge seljakotid endal lihtsalt ette. Noh, siis seljakotid hoiavad ju, noh, ilmselge on ju, hoiavad tuule kinni natukene ja siis sa oled seal vastas ja nagu te teate, et kui teki all on külm ja sa viskad sinna peale kas või mingi, ma ei tea, minu poolest viskadki mingi suuremat sorti koti, siis kohe hakkab soojem. Sest noh, seda sooja hakkab tagasi peegeldama, ta ei lähe enam nagu läbi. No, mis nagu tuuletõkke on ju seal kuskil on ju rõõmselt. Ja siis ma ei teinud seda. Kannatasin, panin sule joppe selga ja nagu kuidagi ma selle öö nagu üle elasin. Ja noh, õnneks ega kaua magada ei lasta ju. Äratus kell ajab üles ja ütleb, et hakka süüa tegema on ju või pane vesi keema on ju. Ja noh, nii järgmisel päeval oligi.
1: Aga ilm oli tõesti raju. On juba läinud aastaid mööda, kui sellise suure tuulega sai telgis magatud ja ta raputas seda telki ikka tohutult ja öö läbi sadas ja kuskilt sealt ventilatsiooni avade vahelt puhus ka veidi vett sisse, nii et kui me öösel üles ärkasime, siis kuskil nüüd on niis, kus oli tunda poole magamiskoti peal, et meil Eleniga olid ostetud selle reisi jaoks endale head soojad magamiskotid, millega seal ellu ja siis ma veel ostsin selle reisi jaoks endale sellise hästi kerge telgi kahene, selline 1,54 kaalus, kindlasti on ka kergemaid olemas, aga ma just tahtsin, et on see telk, see saab ise püsti, et mul ei ole vaja neid vaiasid nii palju sinna panna. Ja siis, aga noh, kuna tegemist on suvetelgiga, aga noh, tuulele peab iga telk vastu pidama, et see seal nagu mingid õigustus ei ole, siis esimese öö magasime ära ja järgmiseks matkapäevaks me jätsime selle telgi üles, noh, nagu kõik ja panin veel igal nende vaiade peale veel kivid, et kui tuul suuremaks peaks minema, et siis see telki minema ei vii ja kui me siis nüüd etteruutavalt ütlen, et me selt matkapäevalt tagasi tulime, siis me jäime Heleniga selle viimast kivikülvi ületades kõige viimaseks ja kui me siis lõpuks, see on eriti rõve, sa tuled matkalt, sa oled juba väsinud, sa oled juba käinud 25 kilometrit ja sa näed, et see oranj telk paistab juba sealt kaugelt.
0: Meil oli jah,
2: ja üks ere
0: oranj telk oli üks, mis paistis mingi kord 7 kilometri kaugusele ka ära.
1: Ja siis sa vaatad, aha, no siit on veel üks paar tundis minna sinna selle täpi juurde. Ja lõpus jõudsime kohale ja Eerik tuli vastu , andis väikse tsibili napski , ütles , et näed , palju õnne , olete jõudnud siia finišisse , et see on hea uudis , aga halb uudis on see , et su telk on katki . ja vahepeal päeva jooksul oli siis tõenäoliselt käinud mingisugune selline tuuleiil läbi , mis oli mu telgi ära lõhkunud , et oli murdnud vaia ära ja noh , kui sa juba sellega alumiiniumkaare , jah ja. , alumiiniumkaare ära lõhud , siis otsad jäävad teravaks ja see lõhkus ära ka katte , nii et telk oli meil kissakassa täis sadanud ja seda vihma , nii et meil olid kõik oma asjad ja riided ja kõik asjad olid märjad ja nüüd ma ütlen esimest korda elus enda jaoks siiamaani ei suuda seda olukorda kuidagi lahti mõistetada . Ma ei läinud närvi . Võib-olla sellepärast , et see 25 kilomeetrit oli mind nii ära kurnanud . Mul tavaliselt ikka kohe viskab punasesse .
0: Vana varustuse pede ju .
1: ja vana varustuse pede ja mul viskab kohe punasesse ja seal ma ei läinud ja siis kõik oli teiste poolt juba ära planeeritud , et selge , et teie lähete kahekesi sinna Kalle telki , Kalle läheb Marteni telki , on ju , Marten koristas oma telgi juba ära , et Kalle sisse mahuks .
0: külaline tuleb .
1: Ja ma lihtsalt mõtlesin , et kuule , ma olen suure raha eest ostnud selle telgi ja no proovime ikkagi , äkki saab korda , on ju , siis tuli välja , et sellel kergel telgil ei ole kaalu säästmise mõttes pandud kaasa ka paranduskomplekti , on ju , siis Martinil oli oma telgi paranduskomplektist , andis selle toru , millega ma sain alumiiniumraami ära parandada , tõmbasime MacGyveriga kinni , siis Kalle või selle Eerikuga koos teipisime kinni mu selle puruks rebenenud telgikatte MacGyveriga ja mõtlesin , noh , vahet ei ole , selle telgiga ma siia tulin ja ma pean siin ära magama ja ära sa ütle , saime telgi sellisesse korda , et sai ka järgmised öö ära magada ja
0: lihtsalt
1: ja...
0: kaalub nüüd 1,7 kilo .
1: jah , see teipi on nii palju juures jah . Nii et selles mõttes noh , ma mõtlen , et kui sa selliselt reisilt tagasi tuled ja leiad , et su laager on täiesti tükkideks või telk on üldse ära lennanud , et noh , milline võib olla see selline emotsionaalne kukkumine sellisel puhul , nii et mul oli praegu hea , et ma sain selle nüüd ära elada , nüüd ma natukene rohkem tunnen ennast , aga seni siiamaani mulle ikkagi nagu ma hakkan öösel üles ja mõtlen , et mida helli , et ma ei läinud närvi . noh , kuidas see nii olla saab ?
0: aga nüüd lähed närvi , kui sa mõtled , et miks sa närvi ei läinud või ?
1: no vot , see ajab juba närvi .
0: okay. Räägi Kiina oma sellest nii-öelda päris tippu kõndimise päevast , et oli ta raskem , kui sa arvasid ?
2: no igal juhul see kui me juba arvasime , vaata , kui me jõudsime sinna enne seda päris Nord Kinni kaljut , et kui kõik tegime pilte seal , et arvasime , et me oleme jõudnud tippu ja siis karu vaatab täiesti süüdimatult otsa ja ütleb , et oh ei , me peame siit veel alla minema . siis tekkis küll niimoodi , et oota , mida , kust alla , kas ta räägib tõtt või ? ja siis , kui me hakkasime sealt alla minema , sinnamaale ma , minu arust me olime oma graafikust ees , et meil mingisugune tunnid olid ju paika pandud , ja me olime graafikust ees ja siis oli see kivid , suured kivid . ja sealt allatulek oli õudne . see oli esimest
1: korda . paarisajameetrine laskumine umbes .
0: ta on niisugune paarisajameetrine laskumine lihtsalt siis , et no, ega seal muud ei ole , seal on lihtsalt niisugune noh , laisa käega on jumal visanud onju hunniku kive onju , jääaeg on natukene treeninud .
2: kivijõgi jah , lihtsalt kalakad .
0: jah , ja siis sa pead nende vahel leidma lihtsalt siis noh , et millal sa kui kükki tahad minna või kui pikka astet su jalad veel suudavad teha ja kõik see onju ja mida põlv lubab ja et see niisugune balansseerimine nii-öelda enda piiride peale , kuidas sa sealt saad ja kui palju on julgust ja kui palju sa usaldad , on ju , seda kivi , mille peale sa astud ja see kõik nagu noh , tempod läksid tohutult erinevaks , nii et ma seal all ootasin ikka , viimaseid ootasin ikka päris tükk aega .
2: Tükk aega , sest ega tegelikult oligi , et seal kivi peal oligi see , et julgusest sai puudust . muidu kõik muidu oli , et ma lähen ja siis ühel hetkel istud selle kivi peale ja mõtled , kas ma tõesti lähen siit alla . ja siis ma vaatasin taha , Helen tuleb , ma lähen ka sest Helenil oli sama häda nende kividega , on ju , et
0: ta neid ei armasta vist , jah ?
1: ei olnud jah , mõned olid tema suurused ka .
0: mis asja , nii suur ta ka ei ole . kõvasti suuremad olid osad , jah .
2: aga noh , siis kui need kivid said üle ületatud , siis tuli veel ülesse minna ja minu ramm rauges natuke enne lõppu , aga ma käisin kalju peal ära , Nord Kinni kalju peal , ma arvan , ma ikkagi istusin ja vaatasin ilusaid vaateid
0: . seal on jah , lõpuks , kui sinna ja selle laskumise ära teed ja üles tõused , et siis tuleb veel kalju peal mingid minutid edasi minna ja siis lõpuks sa jõuad kohta , kust on näha lihtsalt , et kaugemale ei saa minna , sest Barentsi meri tuleb vastu . ja muidugi avaruse tunne , ma ei tea , Väints , mida sa seal , mul oli teist korda , mina tahtsin lihtsalt seda majakat näha , mis seal otsas on .
1: mul oli seal üleval väga tore , me tegime selle risti juures ära pildid keegi oli siukse suure roostevabast risti sinna vedanud , tegime seal pildid ära ja siis vaatasime , et kõik on kuhugi kadunud ja leidsime veel mingi raja ja hakkasime järgi minema ja siis leidsime üles ka enamus ülejäänud inimesi , kes olid siis kogunenud sellesse kõige põhjapoolsema nuki otsa . Sinna Eerik oli tee pealt leitud põdrasarvedest teinud sellise väikse taiese ja markeerinud selle koha ära , aga mõned mehed olid meil puudu , kaasa arvatud sina , Karu , kes siis oli läinud üldse ära sealt nuki pealt alla veel majaka juurde .
0: nojah , see käisime korra jah , Eeriku ja Antsuga käisime , vaatasime selle majaka ka üle , et selle all nagu servas on siis täitsa ookeani piiril on siis väike valge majakas ka , et mille me tahtsime ära näha . Ja ega ei olnudki , laskusime alla ja siis tulime üles tagasi ja siis hakkas vaevaline tagasitee laagri suunas , aga sellest saame rääkida juba järgmise

0: see ei ole see, et sellega teekond ei lõppe, vaid et sealt kogu tee tuleb tagasi ka veel tulla. Nüüd see on alati nüüdke raskem osa ja sellega tihti paljud inimesed ei, eriti mägedes nagu ei saagi hakkama, vaid jäävadki sinna maha. No, meil oli natukene leebem selles suhtes, et nagu päris nii, me, ütleme niimoodi, et me inimvõimete piire nagu ei kombanud selle reisiga, et ta on ikkagi, saab ikkagi raskeks matkarajaks lihtsalt selle tituleerida selle rajasel. Aga tulime tagasi ja siis oli kõik see, mida Väints nagu rääkis, on, et eks tempo läks muidugi alla. Meid oli 18 inimest, me jagunesime raja peale tegelikult üsna laiali, oli lihtsalt kokkulepe, et keegi üksinda ei jää, on, et sul peab olema kogu aeg silmside kellegi teisega, sest rajamärgid, mis on nüüd punane tugev tee täht, on, et neid, noh, mõni neist oli natukene kulunud, mõni kivi oli ümber läinud, noh, aeg ajalt see radaga kulgeb, eriti alguses muidugi, kulgeb nagu ebaloogiliselt, et pöörded on tihti mingit täis nurga all ja mingit täiesti ebaloogiliselt, aga lihtsalt kui sa natukene liigud ja siis saad aru, et aah, et siin oli mingi soine ala vahel, et noh, siit ei saagi otse läbi, et sellepärast ongi, et liigub mingit seljandike pidi ainu vahepeal. Aga see lõpupoole ka, et noh, tuli ikkagi olla valvas ja et mitte kaotada rada ära ja tiksusime siis igaüks omas tempos on ju sinna laagrisse ja laagris siis oli kõik see, millest Väitsa rääks, et telgiga oli alvasti. Aga noh, sellele vaatamata oli näha, et noh, me arvasime alguses, et tuleb veel teine samatuuline öö tuleb peale ja üks asi, millega tegelesime, kõik kindlustasid oma telke ja pandi nööre juurde ja nii edasi, et siis sellega tegeleti, et ja noh, ikkagi tehti süüa ja kõike muud on ju ja Chibili napskit võeti ka natukene.
1: Antifreezings.
0: Jah, aga noh, muidugi jälle töötas nagu see ka, et kuna oli raske päev, siis kas Kiina sina sõid sellel õhtul või?
2: Ma sõin võibolla 3 ampsusest lihtsalt ei mahtunud sisse. Mm-hmm. Et kuidagi nagu isu ei olnud, aga kui me matkalt tagasi jõudsime, siis meil Antsuga jälle vedas, et Karu õpetas meid, et minge magamiskotti, vahetage sokid, vahetage kuivad riided selga ja sinna me jäime nendesse tekikotti või magamiskottidesse ja tegelikult me sealt ennast üldse välja ei pistnudki ja kui me räägime siin söögitegemises, siis seda kõike tegid mehed. Et naised nagu nautisid seda, et me saime, ulatati telgi uksest sulle toit sisse.
0: No see on muidugi liialdus natukene, ma võin rääkida, nende päevade jooksul ikkagi, noh, näiteks ka see, et meil järv oli küll nüüdse paarisaja meetri kaugusel ainult seal laagrist, on ju. Aga noh, kuule, Kiina ma mäletan, et käisid ka sina seal vett toomas ja et nüüdke üle kivide ukerdamas, on ju, et ega seal kõik panustasid, on ju, nii kuidas suutsida said, on ju.
2: No, seda küll.
0: Ja, aga jah, et see vana reegel kehtis küll nagu päris hästi, et kui on väga raske matkapäev, siis tihti nagu pool õhtusöögist jääb alles. Ja täpselt nii oli see kord ka, et nagu jagati tactical foodsi pakke oma vahel, kahe peale söödi ära, noh, mõned nagu Eerik on ju said muidugi hakkama oma portsuga, aitasid ka teisi, et see oli ka ja siis aga noh, hästi palju oli ka neid hetki, kus inimene läks nõnda, et ma panen endale soojad riided selga ja nii, näe, ma annan sulle, et ma tahaksin seda toitu, noh, nagu oli Anu.
2: Anuga,
0: Anu andis oma toidupakku, ütles, et tee mulle see ja siis ütlesin, jah, et tule siis umbes 10 minuti pärast, ja ma tulen ja võtan oma vanaka kaasa, on ju. Ja ühel hetkel me hakkasime sellest vanakast nagu hakkasime kõigepealt märksime, et vanakat ei ole ja siis aeglaselt töötav aju kuidagi jõudis selleni, et selleks, et vanakas siia jõuaks, peaks ju Anu ka tulema selle vanakaga. Ja siis oli kohe see, selge, Anu on ka puudu ja tema toit on valmis ja siis loomulikult tema telgile lähenedes oli selge, et ei ole seal mingit liikumist, et magamiskotis on rahulikult ära uinutud ja siis, aga noh, ajasime üles ja saime nii seltskonda kui vanakat.
1: Eks ole. Ja järgmisel hommikul pandki midagi, tegime hommikusöögi ära, võtsime kaasa veel termostesse sooja vette, et oleks tee peal mõnus olla ja hakkasime siis tagasi astuma ja kokku minu trackeri järgi olime rajal 50 kilometrit, noh, nipet-näpet mõni seda meetrit siia sinna ja 21 tundi läks meil siis liikumiste peale koos nende pausidega, et siia ei ole sisse arvestatud need öötunnid või mõõd, vaid need on lihtsalt see puhas liikumise aeg. Nii et tegelikult väga tore tulemus, mis ma ise avasin enda jaoks oli see, et kui see lõpus sinna lennujaama juurde laskumine oli allamäge pikka aega, siis mul põlved hakkasid valutama, mis ta ei ole varem kunagi tulnud ette, aga noh, see kivide otsast turnimine tegelikult ikkagi jättis kehasse ka oma jälje.
0: Ehk siis see

0: keskmise matkagrupi või keskmisest suurema matkagrupi puhul, kui te sinna rajal lähete, siis arvestage, et see liikumiskiirus pigem on üks 2,5 kilomeetri tunnis kandis, et mitte kiirem. Nii et kui te taate 12,5 kilomeetrit käia, siis pigem arvestage nii-öelda 5 tunniga, et te liigute 5 tundi seda. Siis,
1: no,
0: mis sinu keha tegi Kiina?
2: No mis ta tegi? Ta keeldus, aga õnneks oli jälle karu, kes ütles, et tule minu taktis. Ja see oli imeline pääsemine. Siis me karu vedas mu mäest ülesse, lupas mäest alla minna. Tuli mägi, ma läksin karuga ja mu keha ütles, et tõsta 2 käega jalgu. Puusad ütlesid, et mida sa teed. Ühesõnaga, see kõik oli nii kole ja kui me lõpuks jõudsime Mehhami tagasi nende 2 kivi vahele, siis ma olin pääsenud.
1: See oli ka tegelikult raju tuleks, sest lennujaama ammu paistis juba.
2: Ja.
1: Ja siis vaatad kella järgi, et no tegelikult nagu reaalselt 2 tundi veel läheb siin raja peal enne, kui ma sinna lennujaama kohale jõuan.
0: See oli üks asi, mis veel vaatas, nagu selles Mehhamni ülevalt vaatas, oli väga äge, oli see, et neil on kalmistu, on selline, ta on teist värvi rohelisem rohi on kalmistul ja siis on üks üksikud kivid nagu suurte vahedega, nagu selline, et seal ei ole ühtegi, nagu me ei ole märgi mingid puud ja põõsad värgid on, seal on lihtsalt see väikse kivid ja mingid madalad, üks lilled ja see roheline ristkülik on kuskil. Ja see oli seal.
2: Aga no muidugi seal parklas, kus siis kui teie läksite sinna oma auto toimetusi tegema, on ja. Siis kõik, kes vastu tulid, olid nagu kant. Nagu ka mehed käisid niimoodi kandiliselt tünk.
0: Kõik olid robokopid.
1: See veel jätkus terve järgmine päev, sest kui me ju sealt ära sõites läksime paar poolsaart lääne poole, siis Nordkappi ka veel ikkagi, et siis igakord, kui oli mingi tanklapeatus või poepeatus, siis tulid sellised kandilised inimesed läksid klik, sinna neid oma asju ajama.
0: Ja kui keegi kiiremalt käis siis või nõnda, et käis nõnda nagu üldse poolt kange, nagu mõni naine meie grupist oli, siis sai riielda. Oli see, et kuule, ära mõnita. Oli see.
1: Ja no, järgmine eesmärk oligi siis jõuda siis sinna Nordkappi, sest no, kui sa juba põhjas oled, siis tasub ka see ära käia. Meil paljud ei olnud seal käinud ja sinna alla jäi siis selline asula, mille nimi on Lakselv. Ja seal käisime poes, varusime jälle toitu oma õhtuse laagri jaoks ja siis mulle meenus, et täpselt selle sama koha peal, kus me poe juurde ära keerasime, üks valge oone oli, kus vanasti oli üks söögikoht ja kui ma jälle selle traveler ringi aeg seal kandis hulkusin, siis tahtsin sinna sööma minna ja seal ei olnud ühtegi ingliskeelset menüüd, kõik olid norra keeles ja küsisin siis teenindaja käest, et äkki teil on mõni ingliskeelne menüü ka, teenindaja vaatas mulle otsa, ütles, et aga kus sa pärit oled? Ma ütlesin, Eestist olen. Siis ütles, oota. Ja siis läks tiris see pikka kasvu punase peaga poisi köögist välja, et näitas talle, et näe, see on eestlane, räägi talle, mis siin süüa saab. Et selline vahe, tore vahe oli, vahe juhtum sellel toredal teel.
0: Aga jah, meil selle päeval siis teise poole sisustaski, et käisime, ostsime ninni nänni, ostsime korraliku varustust.
1: Olde Fjordis on väga asjalik nännipood ja ma ikkagi arva näen, et inimesed niimoodi hulluvad nännipoes, et kõigil on kõik asjad olemas, aga mingil põhjusel, kui on ilus,
2: tuleb võtta.
1: Kui on odav, tuleb võtta.
2: See oli valus.
0: Ja mina sain uue jope. Näeb hea välja ja loodan, et peab ilmastikule ka vastu. Ja meie see õhtu lõppes siis Nordkapi ühes kämpingus.
1: Nordkap kämping ongi selle nimi.
0: Ja just. Ja ta on muidugi imelises kohas. Täiesti fjordi kaldal. Nõnda, et sa, no, ja kõik olid nagu seda meelt, et kuigi me olime mõelnud, et me oleme kõva kämpijad ja nii edasi, et upgrade ime. Kõik tahtsid, et kuule, lähme ikka siseruumidesse ja vaatame, et ikka oleks enam vähem kolme peale vähemalt toaletruum ja nii edasi. On ju. Ja siis me seda tegime, et kes said oma ette 2000 ja kes said 6 maja enda käsutusse. Ja see oli jälle väga tore, et kõik said ennast kasida, natukene venitada ja õhtu lõppes jälle Maido tehtud õhtusöögi.
2: Imeline õhtusöögi jälle.
1: Ja see kämpa ise on 23 kilometrit enne Nordkapi, noh enne seda tippu. Mm-hmm. Ja ta on juba selle Mageroia saare peal, ehk siis see sama saar, mille peal Nordkap, kuhu viib siis tunnel, mis tõttu paljud ei saa aru, et ta on saare peal, sest sõidad lihtsalt 212 meetri sügavusele maapirna sisse ja tuled teisest otsast lupsti välja ja 6875 meetrit on selle tunneli pikkus. Mis on eriti lahe on see, et terve tee on täis jalgratta matkaid ja selle tunneli ees kogunes mingi punt, mis siis selle jaoks, et teha energiaring, et siis ühes koos asuda seda hirmsat tunnelit läbima, sest ma nüüd küll kõrvalt vaatajan, olles mitte jalgrat harjutamata vähesed asjad võivad mind rohkem hirmutada kui jalgrattaga sellises 7-kilomeetrises autosid täis tunnelis vändata teise otsa.
2: Täitsa õudne.
0: Kusjuures nii palju peab ka ütlema, et see tunnel on veel selline, et pool teed sa sõidad mäest alla, nina alla poole.
1: Hirm sa kudisad üles.
0: Ja siis, aga paraku see teine pool on kõik siis ülesmäge. Paus vahele ja võtame siis saate kokku.
3: Kuku Raadio. Jäljed gloobusel.
1: Hääd kuulajad, paus on läbi ja jälle on kätte jõudnud saate viimane lõik. Võtame vaikselt asjad kokku. Aga hommik algas meil sellega, et ärkasime kõik üles, kõik olid ilusti välja maganud ennast saanud pesta, mis on alati tegelikult raskele matkale järnev tore tegevus. Saad oma asjad täis laadida ja minna uue pealakkamisega uuele elule. Ja uue elule minemine algas mõnedel ikkagi väga vara, sellepärast, et seal samas Nordkap ees on ka üks 18-kilomeetrine matkarada, mida siis ikkagi osad inimesed tahtsid minna võtma. Teised olid veel kanged ja mõni loobus kaasa arvatud siin rääkija, aga ma lähen teen selle matka kindlasti ära ühel ilusel teisel korral. Aga sellel hommikul minu jalgades ei olnud seda jõudu.
0: No, matka on väga lihtne selle Nordkapi kalju peal seistes. Paljud inimesed märkuvad, et läänepool on üks poolsaar, mis läheb tunduvalt madalamal, aga ilmselgelt on näha, et ta läheb kaugemale põhjasuunas kui Nordkapi kalju ise. Ja täpselt nii see ongi, et seal kõrval olev neem ulatub tõepoolest kaugemale põhjapoole ja see, kes tahab ka ilusat vaaret saada Nordkapi kaljust, mis on nagu täiesti üks täisnurksena tõuseb mitmesaja meetri kõrgusele ookeanist välja, siis soovitan kindlasti seda matkarada. Ta on nüüd 8 kilometrit sinna, 8 kilometrit tagasi on tema pikkus, et selleks meil, siis meie 18 hulgas, siis mina olen seal käinud juba, aga meie 18 hulgas siis kvalifitseerus, selleks, et sinna minna pidi hommikul tõusma lihtsalt, on minu
2: viiest.
0: Et siis klassifitseerus viiene punt, kus olid siis Melli, Maido, Janno, Marten ja siis Eerik. Ja nemad siis tõepoolest istusid ühte autosse ja alustasid hommikult sellega, et panid siis sinna rajale ja no muidugi said päikese paistelise ilma, said tohutult palju ilusaid vaateid, videoid, pilte, mega mälestuse sellest. Ja lisaks sellele nad olid muidugi nagu totaalselt sportlased, et kui seal oli öeldud, et arvestage selle raja peale ikkagi 6-8 tundi, et päris sportlased saavad 6 tunniga ja siis sellised liigesehaiged saavad 8 tunniga käidud on ja mõnel läheb veel 11 on ja siis naksti, me jäime iljaks neile vastu minemisega, võib lõpuks öelda. Viie tunniga oli neil rada tehtud. Ütlesid, ise tõdesid ka, et lõpus läks natukene spordiks ja peaaegu jooksmiseks juba. Aga et kui nad juba kusjuures selle juures jõudsid olla 40 minutit seal täitsa tipus.
2: Pilte teha ja nautida.
0: Ja olla mõnusalt. Aga sellele vaatamata käisid viie tunniga ära, nii et nagu hullud sportlased. Ja tulid tagasi ja siis kogunesime seal parkimisplatsis paar kilomeetrit enne Nordkapi seda lõppuse, kus on see metallne maakera ja muud asjad. Ja selle päeva üks nagu selline hommikul ka üks asi, mis sellel päeval tuli, oli muidugi kurbuudis ka sellest, et 28. augustil siis lahkus Norra kuningas Harald Viies, kes siis elas pika ja väärik elu 29 aastaselt lahkus, aga norrakad võtsid seda, võiks öelda niimoodi, et õnneks norrakad suhtuvad inimese lahkumisse oluliselt rahulikumalt kui näiteks tai inimesed, kes otsustavad umbes, et 3 aastat tuleb leinata nüüd ja mingid asjad on 3 aastat keelatud. Et Norra puhul elu läks rahulikult edasi, inimesed oli näha, et nad rääkisid, meenutasid mingid mõtteid vajadsid. Kõik kohad olid avatud, me saime sinna Nordkapi majja sisse ja avastasime neid alumisi korrusid, mida mina ei olnud mitte kunagi näiteks varem avastanud.
1: Ja minul oli see, ma täpselt nüüd ei tea, kas ma olin 4. või 5. kord seal. Esiteks esimest korda, kui selline ilm oli täiesti klaar, päike paistis, imetabane ilm, tuul minimaalne. Mis oli tuli uudisena oli see, et Nordkapi sinna platsi peale said nüüd ilma igasuguse tasuta sisse sõita, sinna parklasne, aga igal pool oli väljas, et ööbima ei tohi jääda. Ehk siis need sellised overnighterid on sealt kõik ära aetud ja 6 tundi saad seal tasuta parkida. Ja raha tuli maksta vaadata ainult selle ees , kui sa tahtsid majja sisse minna , kus on siis kohvik , nännipood , on ju veel nipet-näpet asju ja siis need alumised korrused , mis aeg-ajalt inimestel kipub meelest ära minema , sest see maakeraga seal serva peal pildi tegemine on nagu nii suur õhin ja tuhin ja siis juba tahetakse ära minna , aga sinna alumistele korrustele tasub minna , sest seal on on mida vaadata , see on väga tore ja lisaks sellele on seal ka üks selline kabel , kus üksinda olles saab rahulikult maha istuda ja korraks endasse sügavalt vaadata.
0: Mm-hmm. Kas, mis sul Kiina jäi sealt kõige rohkem hinge peale?
2: Heas mõttes jäi see, et vanemade grupp ikkagi otsutas ka keelduda sellest matkast sinna hommikusest matkast.
0: Vanaemade grupp siis täpsustan oli meil kahe liikmeline Kiina ja Anu ja vanaemade grupp mitte nende füüsilise jõudluse pärast, vaid sellepärast, et nad reaalselt ongi vanaemad.
1: Laste saavutustest tulla.
2: Ja siis see ja hinge peal igal juhul tuleb tagasi minna ja muidugi need imelised vaated seal Nordkapil, et Väintsi jutt, et ta näeb esimest korda neid vaateid tundus, et see ei saa võimalik olla, et seal on ju kogu aeg päike.
0: Mhm. No ei ole,
1: ta ongi, aga ta on üleval pool pilvi.
0: Tõsi. Aga jääb see allamine, kui minul oli see üllatus, et mingi üks asi, et seal oli see kinoseans tehti, mis oli üsna selline meditatiivne ja arvestades, mis eelmine päev ja üleelmine oli tehtud, on, et siis nii mõnelgi tahtis silm looja minna seansi ajal. Ainukene mõtetu koht oli, et kui kõige alla läksid, et siis seal oli mingi valguse mängu ja muusika ja valguse mäng, et seal me panime Antsuga küll rahulikult mõlemad silmalooja, sest nagu seal nagu küll midagi huvitavat ei olnud ja järgsime selle peale, kui teiskorda sama asja sisse vaatati umbes siis läksime, pühkisime selle tätinire suunurgast ära ja läksime vaikselt ülespoole tagasi, aga kabel on ka jah, kabel on väga väike muidugi, aga selline jälle, et kui sa sinna hetkeks nagu võtsid selle aja ja sinna kabelisse maha istud, siis see on müstiline koht, midagi ei ole teha selle kalju sees kabelis.
1: Mm-hmm. Ja ära sõites oli meil väga lihtne, tegime esimese öö siis Inaris, oli meil selle reisi ainukene hotelliöö, noh, nii-öelda nagu päris hotelliöö, mis oli selliseks mm-hmm. planeeritud, sai linade vahel magada, õhtulistusime restoranis, sõime kahvli ja noaga valge lina taga, tuli selline mõnus inimese tunne peale, söök oli väga hea ja tore ja järgmine päev siis jäi meile veel tee peale selline asi, mille nimi on Kullamuuseum, asub sellises põnevas asulas nagu Tankavaara. See on siis, kui ma nüüd eksi, siis üks neljast kohast, kus Soomes on leitud rohkem kulda, kui no, mis jääb juba nüüd mainimise piirist ülespoole. Ja seal on siis Kulla küla ja Kulla muuseum ja me kunagi oleme seal kolm aastat tagasi käinud ka Tiit Sukka ja Kristjan Ojanguga kulda uhtumas sigullisarja tehes ja me uhtusime toona sealt siis 3 tunniga välja umbes nii palju õlut, mille eest lubati meile pool pudelit õlut. Nii et noh, see päris nii ei ole, et pistad käe mulda ja kohe kangutad sealt sellise toreda kamaka välja.
0: See oli hea, et sa ütlesid, et te uhtusite sellest veest välja nii palju õlut, et selle eest sai pool pudelit õlut. Väga ilusti öelda.
1: No, päeva lõpuks ta lähebki sassi peasi, et sa saad midagi.
0: Aga jah, see oli, mulle seal muuseumis meeldis ka see, et seal oli nagu kogu maailma nagu kulla ajaloole nagu natukene vaadatud. Ja noh, et kui selline väljauhtumine ja selline Põhja-Ameerika ja Euroopa stiilis kullakaevandamine tundub veel üsna selline, noh, et ei kompa nagu orjanduse piire liiga palju, siis et ise oled enda ori, kui sa oled selle valiku teinud, aga siis see ikka, mis kuskil nagu, ma ei tea, mis sellise Babylon oli üks?
1: Jaa, Brasiilias see kullakaevandus, kus need sellised inimsipelga pesad olid, kus siis kõik kanti peas välja ja seal oli tuhandeid inimesi seal augus. Seda materjali välja kandmas.
0: See ma ei kujuta ette, mis see nagu, noh, see inimesel nii lähedal on, et kui, mis see suremuse reit näiteks võis olla nagu või see, et kuidas seal inimelu väärtus muidugi. No erineva kohad on ju maailmast, kus oli nagu näha, kus seda, noh, vääriskivide ja palju maksvate vedelikega alati käivad ju kaasas nagu koloniaalvallutused, sõjad, noh, salamõrvad ja kõik muud asjad, et seal oli ka seda näidatud ja seal oli eksponeeritud ka siis maailma see suurim kullatükk, mis kuidagi, noh, loomulikult makett, mitte päris tükk on ju, mis oleks, noh, mis, ma ei tea, Eesti riigi eelarve või ma ei tea, mis ta umbes praegus ajas nagu oleks, jah.
1: Ja noh, väljas oli ka vaatud, sinna oli siis üle maailma kokku korjatud selline makett nagu elusuuruses, millised need kullakülad tavaliselt olid erinevate kullapalavike aegadel just seal võibolla Ameerika poole peal ja siis kuidas kullakaevajad elasid ja tegelikult kellel on nüüd vabas huvi, siis sinna Tankavaarasse saab rahulikult minna ka kullakaevajaks, et sealt rendid endale maatükki sa võid rentida sealt endale ka selle kaevamise varustuse kõik ja kukkuda ka kütma. Kui me viimati käisime seal, siis oli seal üks neljane perekond, ema, isa ja kaks last, kes olid ka kuudeks ennast sinna maatüki peale kinni haakinud ja muud kui aga uhtusid kulda. Ja hea uudis on see, et sa ei pea ise kuskil osta ees seda kulda pärast müüki panema, vaid seal on nii-öelda peremes ostab sult kohe rahulikult selle kulla ära. Nii et töö tehtud ja saad käetas, kus juba rikkamena koju minna, kui kulla kaevamine toob sulle õnne.
0: Ja Oulu oli meie viimane peatuspaik enne Eestisse tagasi tulekut, seal ka oli nüüd meeleolukas õhtune istumine kämpingus, toredasti kokkasime ja tundsime ennast hästi ja võtsime selle reisi kokku. Inimeste näod olid suht rahulolevad, võin vist öelda.
2: Jaa, meil oli ikka väga tore ja imeline grupp ja kõik ja mina pean üldse tänama kõikide uute kogemuste eest.
0: No pole tänu väärt, et saad klassifitseeru ka järgmine kord tulema, et selles mõttes on.
1: Ja et emotsioon ikka ei kannaks, siis laeval olles vaatasime korvpallivõistlust, kus eestlased saime soomlastelt pähe.
0: Jah, see oli nagu, mõtlesime ka selle peale nagu, et jube hea, et nagu Eesti-Soome mats toimub ja sa oled Eesti ja Soome vahel laeva peal, et noh, et jube melu, aga noh, kujutate ette küll, kui eestlased ja soomlased nagu rõõmustavad koos, siis nagu noh, ega üle 10 meetri kaugusele ei ole seda kosta. On ju, et täpselt nii oli, kummalki poolt emotsioone eriti ei tulnud, aga masendunult sai ikkagi maha minna ja siis linnahalli taga parklas, siis lõpuks öelda ka tšau seal, kus ka reis meil üheskoos algas. Vot selline oli, jah, et see oli 211. saade sarjast Jäljed gloobusele. Aitäh, Kiina!
2: Aitäh teile veel kord!
0: Ja saatejuhtidena siis rääkisid sellest Alta Terraga siis põhjaskäigust, nii nagu me seda nimetasime, rääkisid saatejuhtidena Andres Karu ja Veinu Laisar.
1: Suur tänu, et olete endiselt meiega ja püsige avarad!
3: Jäljed gloobusel. Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
0: Kirillitsas Eesti.
2: Tere päevast, head raadiokuulajad, eetris on Kirillitsas Eesti, saatejuht on nagu alati Paul Ivanov ja stuudios on hea meel tervitada täna Olga Ivanovat.
3: Tere!
2: Ja Julia Rodinat.
3: Tere päevast!
2: Ja suurem, tähendab, kui mitte terve saade, siis täna me räägime meedia küsimustes ja selleks on ka põhjus sellepärast, et viimasel ajal on palju räägitud venekeelses meedias ja ka mitte ainult sellisest olukorrast, mis on seotud ühe seadusega, seaduseelnõuga, mille kohaselt võib juhtuda selline situatsioon, et kaotatakse ära dubleerimine teises keeles. Mingisuguste saadete, telesaadete dubleerimine teises keeles ja see toob endaga kaasa võimaliku selle stsenaariumi puhul sellise olukorra, kus ka näiteks ETV Plus ja Eetrist võivad ära kaduda need võimalused, kus siis näiteks sisseostatud toodang, seda enam ei dubleerita häälega venekeelde näiteks, vaid pakutakse tiitreid. Ja ma ausalt öeldes, see olukord on lihtsalt tekkinud, võib tekkida samasugune nagu on ka kinodes, kus juures koheselt olgu öeldud, et eelkõige seda mõeldi kinode suhtes, mis võibolla ei tookski nii suure laine kaasa, aga kui oletame, et näiteks näidatakse meile Hispaania seriaali La Promesa, siis võib tekkida selline olukord, et ETV Plusis on siis Hispaania keelne originaal eetris ja all on siis nii eestikeelne subtiiter jookseb, nii ka venekeelne subtiiter. Asi läheb natukene keeruliseks, puht juba visuaalseks arusaamaks näiteks. Aga suurem probleem ikkagi seisneb selles, et see seaduseelnõu, mida on ka tunnistanud vastavad institutsioonid riiklikud, et jah, et valmis kiirustades keegi ei mõelnud selle peale, et tõesti see võib puudutada mitte ainult kinasid, mille osas veel kord ütlen, et võibolla ei olekski olnud nii palju seda emotsiooni, aga ETV Plus natukene võibolla hilinenud oma reaktsiooniga, aga siiski praegu käib tõesti, ma loodan, et käib vilgas tegevus, et kuidagigi moodi seda olukorda parandada ja siin küsimus tegelikult suures plaanis ei ole selles, et oi, venelastele tehakse liiga, ei, see on natukene laiem probleem, mis puudutab nii traditsioone, nii ka mingisugusid tehnilise lahendusi, nii ka veel mitu ja me täna üritame rääkida natukene laiemalt sellest venekeele kasutamisest meedia, Eesti meedias, seda enam, et meil on silme ees ka naaberriigi Läti eeskuju, kus kõik need küsimused on lahendatud äärmiselt ühepoolselt ja ütleme ausalt, äärmiselt radikaalselt, mis võibolla isegi ei ole ka riigi julgeoleku aspektist kasulik. Aga räägime tõesti sellest natukene eraldi. Ja eile oli ETV Plusis väitlus saade sel teemal, kus juures minu ettepanek täna arutada seda ei olnud tingitud ei sellest eilsest saatest ega sellest, et juhtus nii, et ma ka osalesin seal, aga tegelikult see probleem on, nii kuidas ma ütlesin, et ta on tõesti aktuaalne ja kerkinud ja kui meie saate formaat näebki ette, et me räägime meie saate eetris sellest, millest venekeelne meedia räägib, siis loomulikult me sellest ka täna räägime. Aga alustuseks ma küsiksin täpselt samasuguse küsimuse, nii kuidas oli esitatud eilse saate sissejuhatav küsimus, kas ta saate külalistele, et öelge palun teie, mulle ja raadiokuulajatele, kui te lähete kinno, või vaatate telekast, mingisugust saadet , siis kas te eelistate subtiitreid või parem oleks teie jaoks hääleline dubleering ?
3: No näiteks , kui see puudutab inglisekeelset sisu , filmi või saadet , siis mina vaatan seda noh , originaalkeeles . Noh , need subtiitrid pigem segavad või dubleering , kui see on mingisugune teises keeles film , mida ma ei võib-olla nii hästi ei valda , siis ikka noh , mina valin seda , mis on noh , mis on olemas . Kui ma seda filmi väga tahaks vaadata , no mis juhtub mõnikord mingisuguse prantsusekeelse filmi suhtes kinos , noh , mul ei ole võimalust seda vaadata dubleeringuga eesti ega vene keelde ega inglise keelde , noh siis lähed ja loed subtiitreid või ma ei tea , filmi itaalia keeles , hispaania keeles ja nii edasi . Muidugi on kindlasti mugavam vaadata , noh , mulle tundub , sest kunagi muidugi ma vaatasin neid filme noh , dubleeringuga . Olid head näitlejate hääled , kes noh , päris hästi dubleerisid seda , mitte nii , kuidas me olime harjunud 90-ndate alguses
2: läbi sellise nina.
3: Ja läbi nina selle väga tuntud häälega .
2: Mul isegi ei tule välja praegu , midagi niisugust .
3: midagi sellist , jah , sellise kvaliteediga , ütleme , aga noh , jällegi , kui me räägime filmist , see on üks asi ja üks auditoorium , kui me räägime ERR-ist , ETV Plussi kanalist ja sellest , et noh , mulle tundub , et riigi olukorra noh , kaitse huvides oleks seda auditooriumit säilitada ja et see saaks noh , ka vene keeles Eesti kohta huvitavad ja tähtsad infod , siis noh , see dubleering säilitada oleks vaja .
4: Mina tunnistan ausalt , minu inglise keele tase ei ole nii kõrge , et kogu filmi nagu tarbida selles keeles . Esiteks ma vaatan filme selleks , et lõdvustada , mitte selleks , et pinges olla kogu aeg , et midagi aru saada . Nii et ütlen ausalt , kui ma lähen kinno , siis ma maksan raha selle eest ja kui ma maksan raha selle eest , siis päriselt ma tahaks nagu nautida ja ei oleks kogu aeg nagu midagi vaatamas ja lugemas , nii et sellest makstakse makseid , nii et ma arvan , et see nagu üle pingutatud seadus täiesti ja kindlasti see hoop isegi mitte nagu inimeste vastu , vaid ettevõtluse vastu , ütlen ausalt , dubleeringuga vene keeles me saame internetist oi kui palju uusimaid filme , mis me isegi saame meie kinodes . nii et kes sellest rohkem kannatada saab , ma arvan , riik , kuna makseid laekub vähem .
2: no ja sellel on tõesti olemas ka see majanduslik aspekt ja mis on kõige , minu jaoks kõige kurvem , no võib-olla mitte kõige kurvem , aga üks kurvematest asjaoludest selles kaasuses , on see , et mul jäi selline mulje ja selline tunne , et alarmi hakkasid lööma just need ettevõtjad , kes noh , meediaettevõtted , võib-olla isegi mitte nii palju kui kinos , aga tegelikult meediaettevõtete esindajad ju tegid ka vastava kirja , kus nad palusid vaadata ümber , sellepärast et tõesti on oht , et kui selline asi juhtub , siis lähtudes nendest asjaoludest , milles meie meedia eksisteerib , oleks olnud potentsiaalne oht kaotada arvestatav osa auditooriumist

0: Kirillitsas Eesti.
1: Jätkame saadet ja jätkame arutelu teemal vene keel Eesti meedias. Loomulikult mitte keegi absoluutselt, aga mitte keegi siin stuudios ei vaidlusta seda asja, et meie Eesti vabariigis on olemas riigikeel ja selleks on eesti keel ja selle vastu mitte kellegil ei peaks olema ega vist ka ei ole ka mitte mingisugust vastuväited. Ja loomulikult on olemas teatud informeerimine, mis peabki olema riigikeeles ja sellega ongi nagu punkt. Kus juures ma koheselt juhin tähelepanu puht meede inimesena ühele väga olulisele asjaolule, millest ma eile saates ka rääkisin, et siin kohal peab eristama väga kaks väga olulist aspekti. Sina, Julia, kui meide koolite paranda mind, kui ma eksin. Et peab tegema vahet väga selgelt, mis asi on ajakirjandus, igapäevane ajakirjandus, nimetame seda igapäevaseks ajakirjanduseks, ja mis on informeerimine. Et siin on kaks absoluutselt erinevust ja ma toon lihtsalt näite enda kogemusest kommunikatsioonist avalikust sektorist, kus ma ka siis, kui asusin teatud ametis tööle, mõtlesin, et no nüüd, jah, et nüüd üks minu väljakutsetest oleks nagu kõike dubleerida või kõike selgitada vene keeles, venekeelsetel ajakirjanikuga. Läks kuu aega mööda, ma sain aru, et sellel ei ole mõtet. Mitte, et see oleks mingisugune maaraisetud aeg, ei. Kuna lihtsalt venekeelne ajakirjandus siin Eestis on täielikult kakskeelne, kui me räägime igapäevasest ajakirjandusest. Ja mõtetu on dubleerida, ma ei tea, seal pressiteated või midagi muud, vene keelde. Pigem on küsimus tõesti, et anda rohkem informatsiooni, briifida venekeelsed ajakirjanike, et neil oleks suurem tausta teadmine nendes protsessides, mis toimuvad või toimumas on. See on absoluutselt minu kindel seisukoht. Teine asi on veel üks asi, et kui me räägime traditsioonidest ja ajaloolistest faktidest, et siin ka ma paluksin, et raadi kuule ei arvaks, et oi, et venelased on mingisugused erilised inimesed, kellele ei sobiks subtiitrid või midagi sellist. No ma arvan, et te vist nõustate minuga, et meil on veel maailmas olemas veel suured riigid, kes ei loe subtiitreid. Traditsiooniliselt lihtsalt, nad ei loe seda. Nad on harjunud sellega, et neile emakeeles on peale loetud dubleering. Ja kui rääkida Eesti oludest, siis me ju kõik väga hästi teame, et ajaloolised on kujunenud niimoodi, et eestlased vaatasid Soome televisiooni omal ajal ja seal originaal välismaised originaal saated, seriaalid, filmid, whatever, eks ole, ütlesin ka ingliskeeles sõna vahele, et tehti seda subtiitritega. Ja Eesti maalastel, kus juures sõltumata, mis rahvuses sa olid, sellest nõndanimetud Soome televisiooni ajastust on jäänud traditsioon komme lugeda subtiitrit. Samas, võt Julia sissejuhatavas tekstis, sa ütlesid, et jah, me oleme tõesti, me oleme harjunud, kuna näiteks oli Centralne televisioon ja pärast hiljem oli Centralne televisioon 2. Kui võtta see sama ajastu, millal oli ka Soome televisioon subtiitritega. Ja seal koheselt olid sulle pakutud Itaalia suured kriminaalid, Michele Placido, predstavljajad, ja see oli tehtud tõesti äärmiselt professionaalselt ja näitlejatega dublaas. No, jah. Ja ma just tahtsingi Julia sinu käest küsida kui meedia koolitaja käest, et kas minu nendes teisides on õigus või miskit ei klapi?
2: No muidugi ma olen sinuga nõus selles kindlasti, et ajakirjandus ja see teavitus, mis tuleb riigi poolt, need on hoopis erinevad asjad, kuigi ja nii ajakirjanduses kui ka riigi poolt tulnud teavituses peaksid olema faktid ja faktid peaksid olema kontrollitud ja nii edasi. Ajakirjandusel on ka olemas teised eesmärgid. Mitte ainult informeerida, aga ka meelt lahutada mõnikord, seletada midagi. Mõnikord, kui on vaja, siis ka riigi ja riigiametnike poliitikud ja nii edasi. Kontrollida ja uurida, kas nad on tegutsenud õigesti. On ju selline väga tähtis roll ajakirjandusel. Aga kui me tuleme nende subtiitrite, dublaažide ja venekeelse meedia juurde tagasi, siis kindlasti praegune venekeelne meedia Eestis, mulle tundub, et nad eriti ei vaja seda venekeelset teavitust riigi poolt. See olukord, mis ma mäletan, oli 15-20 aastat tagasi toimetuses, muidugi oli väga tore saada neid pressiteateid venekeeles.
1: Aga see kiirendas protsessi ja kui me vabandame, ma lihtsalt jätkan seda repliiki ja kui ma praegu vaatan meie kohaliku venekeelset ajakirjandus, siis on olemas ka neid välja andeid, kelle tõlge venekeelde võtab ööpäeva vähemalt.
2: No aga praegu on aeg väga kiiresti muutunud. Yeah. Esiteks, sa võid sekundiga seda tõlkida, aga on vaja muidugi kontrollida pärast. See, mis võttis meil 10 aastat tagasi paar tundi, praegu võtab palju vähem aega. See on tore, miks mitte kasutada seda tehnilist võimalust, mis on. Aga samas, venekeelses ajakirjanduses ajakirjandusel on tähtis roll ka selles, et teavitada ühiskonda ja ka riiki sellest, millest mõtleb see venekeelt rääkiv osa meie ühiskonnast.
3: No kui me räägime ikkagi ETV, ehk siis rahvusringhäälingu telekanalist ETV Plusist, siis kogu või terve kontseptsioon ikkagi on selline, et inimene tarbibki uudiseid, mälelahutusprogramme, igast, ma ei tea, teavitusprogramme ühes keeles ja see hoiabki neid selle kanali vaatajana. Ehk siis see lojaalsus tekib sellest, et päriselt nagu on huvitav, on mida vaadata ja ehk siis aga iga õhtuna aga saade siis ka usaldusväärne, eks ju. Kõik see nagu päriselt, nii nagu peatoimeta eile ütleski selle saates, et päriselt nagu see hoiab vaateid just selle kanali juures, et kui see muutub, see kontseptsioon ja võib-olla siis vanem generatsioon ei saa enam tarbida sealt mingisugust meelelahutusprogramme, siis see enam ei tekita huvi, siis nad lähevad arvutitesse.
1: Tšiplõginit hakatakse lugema.
3: Tšiplõginit, ma ei tea, YouTube, et siis laps aitab ja eks siis kogu see kontseptsioon ja meil on ju ainukene telekanal, mis ilmub meil venekeeleseks ja rohkem meil ei ole. Nii et mis oli eesmärk seadusandja eesmärk selle puhul on nagu jääbki küsimärgi
1: alla. Jaa, ütleme, et see eesmärgiks, aga on ka selge ja seda on ka tunnistatud, et see oli fapa, loodame, et see asi
3: Sorry,
1: muutub.
3: Sorry, ma lisan oma loška tjoktja. Fapaad tekib siis, kui päriselt seadusandja nõunikud või siis nimetame, ma ei tea, meeskonda, lihtsalt mõtle selle peale laiemalt, eks siis nende jaoks ei eksisteeri ei mingisugust ETV Plus, lihtsalt nagu kuna nad ei tarbi seda, nad ei mõtle selle peale, eks siis nende jaoks ongi olemas olnud need telekanalid, mida nemad ise teavad, aga kuna nad ei mõtle selle peale, et on mingisugune, ma ei tea, venelaste rahvusvähemus siin elab ja tarbib selle kanali sisu, siis nagu tekibki sellised fapaad. Ja isegi peatoimete ütles, et neid ei kaasatud sellesse arutellu.
1: Sellepärast, mitte keegi ei tulnudki selle peale, et selline asi võiks seal seaduses olla. Kus juures eilses Kanal 2 reporteri saates oli üks lugu, kus mingil põhjusel ajakirjanikud hakkasid ka uurima, et huvitav, miks meil siia maani saab Eestis liiklusteste ja eksameid sooritada seal hulgas ka vene keeles, millele transportiameti esindaja vastas väga, minu mõelest, väga lihtsalt ja loogiliselt. Ta ütles, et kuna transportiameti eesmärk on kõik Eestis liikluses osalejad täidaksid ja saaksid aru liiklusreeglites ühtemoodi, sellepärast vaadategi statistiliselt, et kui kolmveerand eksami sooritajad eelistavad teha eksameid eesti keeles, siis ülejäänd, ehk siis üks kolmandik, jaguneb kaheks grupiks, venekeelne ja ingliskeelne ja ongi kõik puht praktiline ja tegelikult liiklus, kultuur ja liiklus reeglite järgimine on ka julgeoleku asi. Ja jookstas edasi ütlen, et mis tehti Lätis? Lätis on küsimus laendatud äärmiselt, radikaalselt ja ühepoolselt. Et 1. jaanuarist likvideeritakse isegi online riikliku, tähendab vabalik õiguslikus televisioonis ja meedias online uudised vene keeles ja venekeelne avalik õiguslik meedia telest ja raadiast on juba kadunud.
2: Ja seal veel ei tohi vene keeles sisu teha.
1: Ja.
2: Oli selline, no, selline sõnastus.
1: Ja kus juures meie Eesti venekeelse meedia eksperdid ja tegelased, nad on öelnud, et nad, kui me räägime sellest, et see on julgeoleku küsimus, siis tegelikult oli väga normaalne ja väga õigustatud ka näide COVID-i ajast, siis kui meie elanikund teadis, kuidas käituda, mida teha, sellepärast, et iga päev anti informatsiooni Eesti, vene ja inglise keeles. Ja mis puudutab Lätid, siis seal nii, kuidas eile saates kõlas, et no jah, et juhul kui tekib vajadus kriisikorral informeerida ka vene keeles, siis me, Läti meedia esindaja ütles väga huvitava fraasi, et siis me vaatame ja meil leiame võimaluse moodustada mingisuguse kontenti ka vene keeles. No, õnneks meil on pisut see asi targem.
2: Ja aga see, no, see kõlab kuidagi naiivselt, sest kui need inimesed on no, kadunud juba sellest meediaväljast, kui nad on juba kuskil Telegramis või seda oma IPTV boksiga vaatavad otse Venema kanaleid, noh, kus nad seda infot saavad. Okei, kui, ma ei tea, sireenide läbi lastakse mingisugused sõnumid vene keeles, siis võib-olla nad kuulavad seda. Aga kui nad seda võib-olla kuulavad, aga ei usu, tegutsevad kuidagi teistmoodi, noh, ja mis see esialgne eesmärk oli?
3: No, Läti puhul jah, see väga nukker olukord minu jaoks isiklikult kunagi oli ka, aga eks siis see on kõik poliitika, puhas poliitika ja see, et karistatakse oma inimesi, oma riigis sündinud, üles kasvanud, makseid maksnud, lojaalselt olnud inimesi, see nagu ei vii kaugele, ma arvan, ehk siis 10 aastat pärast me näeme, mis on see tulemus on.
0: Kuku Raadio.

0: et inimesi jälle, ma ei tea, seal piinatakse, solvatakse, diskrimineeritakse, et võetakse mingisugune võimalus ära, ei. Veel kord rõhutan, probleemid tegelikult tõstatasid Eesti meedia ettevõtted, kuna selle taga on oht ärile. Ja lähtudes meie demograafilisest ja keelelisest keskkonnast, mis on tegelikult normaalne. Ja nii kuidas ka Olga väga tabavalt ütles, et selle kogu selle asja taga on puhas poliitika, tõesti, et sa ei süvene nendesse asjadesse, mis sulle ei tundu absoluutselt ilmsed ja sa lihtsalt võtadki vastu ühe või teise seaduse, mis lihtsalt ei arvesta kõiki neid mingisuguseid, ma ei tea, veealuseid kivesid. Ma ei tea, kuidas see olukord laheneb, tahaks loota, et mõistushääl on tugevam kui poliitiline emotsioon. Teisest küljest on ka arusaadav see, et kui me räägime julgeolekust, siis veel kord kordan, et Eesti pool võrreldes Lätiga käitub natukene targemalt ja saab aru, et ega see julgeoleku tagamine informatsioonis ei piirdu ainult venekeelse või muukeelse dubleeringuga kinosaalis, vaid tal on natukene laiem amplua. Kas te olete sellega nõus?
1: Ja, no see juhtum näitab ka seda, et mis mõju meie meedia ettevõtetel on. Ma loodan, et endiselt on, sest nad on ju kõik avaldanud oma arvamust selle kohta. Aga noh, nendele inimestele, kes on seda seadust kuidagi planeerinud või lihtsalt kukkus välja, nii noh, tahaks öelda, et mõnikord peaks kaks korda lugema seda, mida noh, sinu kolleeg kirjutab või tehisaru kirjutab, et peaks kontrollima seda teksti ja mõtlema, eriti kui sul on selline väga oluline roll. Sa lood noh, seadusi, mille järgi hakkab terve noh, meie riik elama.
0: Siin kohal on veel üks väga oluline moment, mida peab mainima, peab ära markeerima, on ka see, et ka teine pool võiks nagu pisut ka oma emotsioonides nagu vaoshoitu mulle. Et õnneks eilses väitlussaates tuli välja see arusaam, et kui me räägime erameediast, kes ühel või teisel moel on loobunud venekeelsest originaaltoodangust, siis seal ei tasu otsida mitte mingisugust ideoloogiat. Ärimeestel, ettevõtetel ei ole mingit ideoloogiat, kui siis äärmiselt minimaalne. Seal on puhas kommerts taga. Ja see ei ole mitte mingi saladus, et Eesti oludes juba pikemat aega ei ole võimalik ära elada venekeelsest kommertsraast. Ja see on üks küsimus ja teine asi, mis mind isiklikult häirib, võt Jürgen Ligi ka nagu ütles siin paar nädalat tagasi, et teda väga häirib see tool, millega nõutakse palga tõusu, siis mina ütlen lausalt, mind näiteks isiklikult selles küsimuses, mind väga häirib see toon, tonaalsus, kui näiteks venekeelne auditorium hakkab rääkima, et aga ma ju ka maksan makse, sest ma tahangi saada, ma ei tea, seda sama venekeelset dubleeringut, no see on ka natukene minu mõelest mööda. Aga lähme teise teema juurde. Sel nädalal oli üks väga huvitav ja väga emotsionaalne, aga samas väga sisukas arvamus ühelt giidilt
1: emalt.
0: Ja emalt, mis on kõige tähtsam selles küsimuses, selles kontekstis, Oksana Jaanson, kes ka meil on väga hästi tuttav, kuna tõesti on väga tunnustatud giid, töötas ka Narodne raadios siin 2007. Ja tema kirjutas sellise, ma ei oska öelda, kuidas seda täpsemalt öelda, kas see oli nagu selline südamehääl, kas see oli appi hüüe või see oli, noh, rubriik oli nägipiele, ehk siis kees üle. Ja tema see keemise punkt oligi nagu selles, mis on tema selle arvamuse point, et kas me ikka tõesti moodustame oma lastele võrdseid võimalusi tulevikus. Ja ta kirjeldas olukorda, mille käigus nad pidid vahetama kooli

0: kooli, et hoida oma laps ära väga kõlavalt ja väga emotsionaalselt kõlab see põhjus, et hoida ära rahvuskonfliktidest.
1: No mina lugesin läbi, mina kirjutan alla selle artikli alla, sest mul laps käib 6. klassis ja see kogu see üleminek on lihtsalt laste lollitamine ja lolliteks tegemine. Ja lühidalt see on kõik, aga põhjustest on seal rääkinud, et õpetajate puudus, õpetajate kvaliteet on pehmelt öeldes väga nõrk. Üldse inimesed ilma pedagoogilise ettevalmistuseta tulevad kooli, ei oska õpetada, oskavad eesti keelt, puhas eesti keel, emakeel, aga see ei lahenda probleemi. Ja need lapsed, kes õpivad ülemineku koolides, lihtsalt need jäetakse ilma teadmisteta. Ja see on lühidalt kõik ja see puudutab matemaatikat, ühiskonnaõpetust, loodusõpetust, kõike.
2: Ma arvan, et me ka selles stuudios sinu juures Pavel oleme erinevate kolleegide, kolleegidega rääkinud, et üldiselt üleminek eestikeelsele haridusele on näidanud, mis puudused on meil haridussüsteemis, kuigi Eesti erineb ka paljudelt Euroopa riikidelt selles osas, et me paneme päris palju raha haridusse. Mulle tundub, et meie haridustase seni on olnud päris kõrge, seda on need kurikuulsad PISA-testid on näidanud midagi, me võime öelda ka kas või enda, oma laste, ma ei tea, kolleegide, meie, kas või meie teadlaste saavutuste puhul öelda, et tõesti, haridus on meil tasemel. Aga see ei välista seda, et tõesti puudused on ja mina, kuna mina päris tihti käin koolides, kohtun nii õpetajatega, nii ka lastega, valdavalt ülemineku koolides käin, kohtun ka nende õpetajatega, kes on võib-olla mitmekeelsed, aga töötavad eestikeelsetes koolides, neid probleeme on väga-väga palju ja üleminek lihtsalt neid aktualiseeris ja võib-olla pani neid vähem probleemsed kohad veel tegi neid halvemaks, ütleme nii, ja see arvamus, mida Oksana on väljendanud ja avaldunud, see on õigustatud, sest see on tema ja tema lapse kogemus ja ma arvan, et ta ei ole üksi selles muidugi. Kahjuks mul ei ole lahendust, ma olen mõnikord, ma püüan mõnikord endale öelda, et ikkagi säilitame optimismi, mõned päevad on sellised, et sa vaatad kohtud mõne õpetaja või lapsega või klassiga ja arvad, et asjad on ikka väga halvasti läinud. Ma arvan, et lihtsalt see olukord tõesti ei ole ühtne.
1: Absoluutselt. Aga eesmärk oli see, et lastal olekski nagu ühtne konkurentsivõime.
0: Ja see ongi nagu Oksana Jaansoni arvamuse või selle emotsionaalse sellise kirjutise mõte ongi nagu see küsimus tõesti, et kas ikkagi on tagatud need samad võrdsed võimalused?
1: No minu arvates, et see eesmärk on lihtsalt kusagile kirjutatud mingi ministri poolt ja seda kunagi ei saavutata, sest kui riik teeb sammu, ehk siis ta tahab teha reformi, siis seda reformi mõeldakse läbi, vaadatakse, mis ressursse me omame, mis ressursse me peame lisama, kust seda tuleb, kas on meil seda võimalust üle üldse, kas on meil raha selleks. Keegi selle peale ei mõelnud, sest see oli jällegi poliitiline otsus. Nii nagu Kallas ütleski, et ta oli vastu, et kogu see reform algaks 4. Klassist. Tema ütles, et see pidigi toimuma lasteaedades ja 1. Klassist, mis oli väga loogiline. Nüüd me saime mingisuguse hulga lapsi, kes nad, kelle peal siis tehakse eksperimenti, ma ütlen ausalt, see on lihtsalt mingisugune kuradi läbi mõelda, mõtlemata eksperiment, keegi ei tea, kes selle eest maksab, ma ütlen, kes selle eest maksab, vanemad. Mina maksan 200 eurot iga kuu selle eest, et minu laps saaks midagigi aru matemaatikas. Ja see on ainult kuues klass. Nii et see, et see niimoodi toimub, mis eesmärk jällegi selle taga? Noh, kui me siin nagu fantaseerime, siis see võib olla ka see, et riik vajab, et oleks hulk inimesi, kes ei saaks kümnendasse klassi, eks siis gümnaasiumisse ja läheks kutsekooli, sest meil on vaja saan tehnikud, elektrikud ja nii edasi. Meil ei ole vaja nii palju kõrgharidusega inimesi, kes nagu püüdleks või tahaks suuremat palka kui 2500 eurot, mis on ka suur palk juba täna.
0: No vaata, saan tehnik viidja, kui ta läheb...
1: Jaa, aga näiteks Peeter Kaasik ei tahaks näiteks minna saan tehnikust või tahaks suuremat palka kui 2500 eurot, mis on ka suur palk juba täna.
0: No vaata, saan tehnik viidja, kui ta läheb...
1: Jaa, aga näiteks Peeter Kaasik ei tahaks näiteks minna saan tehnikust. Nii et seda viidjat ikka vaja, kui ta isegi teenib rohkem kui 3000 eurot. Ma tean, et saan tehnikud teenivad päris palju praegu.
0: No, okay.
1: Aga no, selles ma ei vaidle, aga lihtsalt see, kuidas ma ütlen, on see ilus amet või ei ole ilus amet? Või siis...
0: Aga vaata, saan tehnik viidja ei saa teenida 3000, kui ta ei saa Peeter Kaasiku murest aru.
1: No see on juba nüansi.
0: No ja,
1: kui ta näeb veed see, et ma arvan, et no saan tehnik saab aru, et kus mis torud tulevad, nii et.
2: Ma arvan, et nüansid on ikkagi väga olulised. Et no mina isiklikult no mina pigem usun mitte mingisugust vandenõud, et keegi planeeris midagi, et oleks nii ja naa, aga mina pigem usun sellesse, et mõnikord ei ole inimesed targad. Isegi kui nad planeerivad mingit suurt
1: reformi.
2: Üritust või reformi või midagi muud. Siin ei ole midagi parata, kahjuks. Me oleme selles
1: mõnikord
2: olukorras...
1: Mõnikord need inimesed on ministrid ja seadusandjad.
2: Me kahjuks oleme selles olukorras juba sees. No tõesti, see, et...
1: Jaa, nõus.
2: Jällegi. Me muidugi siin räägime päris palju sellest venekeelsest aspektist ja üleminekust, aga noh, ma arvan, et see reform näitas ka Eesti koolide probleeme.
1: No vaata, minu laps käib kuuendas klassis. Selleks ajaks riigil või siis ministeriumul on olemas ainult viienda klassi metoodika. Eks siis minu lapsel. Jälle ei ole, eks siis õpetajatel ei ole seda metoodikat. Siis kui minu laps läheb 7. klassi, siis on olemas juba 6. klassi metoodika. On see nagu aus minu lapse suhtes? Ei ole. Ja neid lapsi on väga palju.

0: Kirillitsas Eesti.
1: Saade jätkub ja vaadake paradoksaalne situatsioon. Rõhutame veel kord, ega mitte keegi ju, vähemalt valdav osa mitte eestlastest inimestest, võtame üldisemalt niimoodi, ei vaidlusta ju üleminekut ja ei ole selle vastu.
2: Me ei vaidlusta seda, et eesti keel on riigikeel ja peabki olema, et iga inimene saab selles riigis hakkama töötama ja valdama seda keelt.
1: See on, nagu öeldakse, aamen kirikus. Aga kui me loeme, et teise klassi õpilase ema on mures sellepärast, et kas tema laps ja ka teised lapsed üldse saavad aru, mida tema käest küsitakse. Ja mitte sellepärast, et eesti keel on riigikeel, ei, vaid selle metoodika puudumise pärast, õpetajate puudumise pärast ja kõikide teiste puudumiste tagajärjel, mille tõttu on võetud vastu perekonna sisene otsus vahetada kool ja nii kuidas Oksana Jaanson oma arvamus kirjutab, et tuli valida kool, mis on kodust eemal, aga lugupidava suhtumisega kõikide rahvuste osas.
2: Ja küsimus ei olnud selles, et tema laps ei saanud aru eestikeelsest, ta oli eestikeelsest lasteaiast.
1: Ja täpselt. Et tegelikult, et mille

0: peale me tahame nagu juhtida tähelepanu, et, et järjekordselt võib-olla ma pean nõustuma teie argumentidega, et mõnikord meie ühiskonnas toimuvad reformid on tehtud poliitilise emotsiooni valguses, kus on tagaplaanile jäädud reaalsus. Ja paraku tundub, et see üleminek, ta lihtsalt ta valgustas välja mingisugused probleemid, mis on meie haridussüsteemis üldisemalt, aga mitte ainult, tähendab, jutt ei käi sellest, et järjekordselt venelastele tehakse liiga.
1: Jaa.
0: Tundub, et see üleminek, ta lihtsalt ta valgustas välja mingisugused probleemid, mis on meie haridussüsteemis üldisemalt, aga mitte ainult, tähendab, jutt ei käi sellest, et järjekordselt venelastele tehakse liiga.
1: Jaa, noh, ma kordan ja jätkan seda, mida ma rääksin, et see ei ole ainult näidanud nende endiste venekeelsete ja praegu ülemineku koolide probleeme. See on näidanud seda, et kuidas sa ja mis keelega inimesed sattuvad või ei saa sisse näiteks ka tehnikumi või, või kutsekooli, kuidas seal õpetatakse, mis see kvaliteet on, mis, mis see gümnaasiumi ja põhikooli hariduskvaliteet, kus on metoodika. Noh, mina saan oma, jällegi oma valdkonnast rääkida see, mis puudutab meediapädevust. Muu hulgas ja meie õpetajad, isegi kui neil ei ole seda ettevalmistust, peavad meediapädevusest rääkima oma tundides, paljudes tundides, sest see on läbiv teema. Kust nad seda infot saavad?
0: Nad saavad seda Facebookist endises grupis Tallinnas.
1: Õnneks küll enam mitte.
0: Yeah.
1: Noh, kui nad on aktiivsed, siis nad seda otsivad, küsivad kolleegidelt. On aktiivsed õpetajad, kes on nii ka matemaatikas, ma usun, ka teistes ainetes, on neid materjale jaganud ja testinud ja jagavad kolleegidega. See on see, noh, mitte tehtud ettevalmistus ka, ka meie haridusministeeriumi poolt, mida õpetajad ise teevad. Ja nad, noh, aitäh neile selle eest.
0: Aga võt, Olga, ma küsiksin sinu käest. Kui sina oleksid haridusteadusminister, no praegu, okei, mitte praegu, vaid ütleme, et sa oleksid järgmine peale Kristiina Kallast.
2: Nii.
0: Teades kogu seda probleemide, ma ei tea, ringi, aga mis sa siis teeks? Mis sa oleksid sinu sammud? Kas sa peataksid üleminekut, kas sa vaataksid midagi ümber või sa jätkaksid, laseks jätkata nii, kuidas on?
2: Provokatiivne küsimus.
0: Väga.
2: Nii, esiteks raha lahendab palju probleeme. Ja see on ilmselge, et raha puudus on selles valdkonnas täiesti olemas. Aga esimesena, mida mina teeks, mina vaataks kokku ikkagi seda laiemalt kogu probleeme. Ja probleem on selles, et inimesed, noored inimesed ei, kui isegi lähevad õpetajaks õppima, siis nad ei lähe pärast kooli. Eks siis mina näeksin mingisugust riigi programmi, mis aitaks või motiveeriks neid noori inimesi minema just õpetajateks õppima ja ametis jätkama. See on üks asi. Teine asi on see, et abiõpetajad ja ikkagi päriselt inimene tuleb sellist rasket tööd tegema siis, kui neile makstakse korralikult palka. Ja kuidas ma seda peataks vahevalt, seda võimalik peatada. Aga see, et eesti keele õpetamiskvaliteeti tuleb korralikult tõsta. Seda ma isegi tõstetasin seda küsimust Kristiina Kallasega kohtumisel Laslamäel. Ja ta tunnistas ära, jah, ülemineku koolidest eesti keele õpetamise tase on väga madal. Ja tema küll ei näinud vaeva, et seda probleemiga tegeleda. Nii et see on esimene asi, mida tuleb kindlasti parandada, eks siis eesti keele õpetamise tase tuleb tõsta ülemineku koolides. Number one.
0: Kas sa oled nõus, Olgaga? Meie tulevase haridusteadusministriga, meie fantaasias.
1: Noh, kui siin vastata iga argumendi kohta, siis võtab veel 45 minutit. Kui lühidalt öelda, siis noh, me ei räägiks täna ka teiega siin

0: sel teemal, kui kõik oleks hästi, kui kõik üleminek läheks sujuvalt, eestikeelne no, ja ka teiste ainete õpetamise kvaliteet oleks heal tasemel, no, siis me ilmselt see ei oleks aktuaalne. Probleeme on siin kohal, et raha lahendab päris palju probleeme, ma ei ole siin sellega nõus. Ma tean päris palju õpetajaid, kes on suurepärased õpetajad, kes on motiveeritud, on aastaid töötanud, kellel on läbipõlemise, ma ei tea, direktoritega, teiste küsimustega mõnikord probleeme, aga nad endiselt on motiveeritud töötama.
1: Äbi õpetajad lihtsalt. Ja meid tuleb juurde maksta.
0: Ja, aga no, see, et kas nad ainult raha eest koolis töötavad, mitte.
2: Igal juhul veel kord rõhutame seda, et mitte keegi ei vaidlusta, et Eestis on riigikeel eesti keel, seda peab õppima ja selles keeles peab ka suhtlema, töötama ja elama. Lihtsalt praegusel hetkel me oleme sunnitud aina sügavamalt ja sügavamalt vaatama selle ülemineku rakenduslikele meetmetele, mis tekitab sellised olukordi, nii kuidas me kirjeldasime, et kuni koolide vahetuseni. Tuletan meelde, et täna stuudios oli Olga Ivanova.
1: Aitäh.
2: Julia Rodjana.
1: Aitäh.
2: Saatejuht oli Pavel Ivanov. Aitäh kuulamast ja kohtume nädala pärast taas.
3: Kirillitsas Eesti. Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku. Raadio mõtlevale inimesele.

0: teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
2: Vahetund Postimehega.
3: Tere päevast ja tere kuulema Vahetundi Postimehega. Ukraina abistamisest rääkides meenuvad paraku Johanna Maria Lehtme ja mürsuskandaal. Sellegi poolest leidub Eestis inimesi, kes pole Ukraina abistamist lõpetanud. Nad ei tee seda Eestis annetades, vaid käivad Ukrainasse autosid viimas. Ja üks selline külaline on meil ka täna stuudios. Tere tulemast Eesti Muusikaakadeemia õppejõud Toomas Vavilov.
4: Tere pärastanud kõigile.
3: Ja mina olen Erkki Vahovski. No esimene küsimus ongi, et miks sa otsustasid hakata autosi Ukrainasse viima, vaatamata nendele skandaalile, mis ilmselt paljudelt inimestelt on võtnud ära isu Ukrainat abistada?
4: No esiteks ma olen sündinud aastal 1969, mis tähendab seda, et oma kõige paremad aastad, mis on tudengi aastad, need langesid just sellesse aega, kui toimus meie taas iseseisumine ja laulev revolutsioon ja kõik need asjad. Ja eks sellel ajal tudengid olnud inimesed on hästi sellise tugeva sotsiaalse tundlikusega ja tugeva sellise tundlikusega kõige vastu, mis maailmast toimub. Ja ilmselt sealt on tulnud see huvi vabatahtlikuse vastu, vabatahtliku tegevuse vastu, et ma olen aastaid kuulunud Kaitseliitu ja selles mõttes see, kui tekis võimalus liituda nende inimestega, kes sinna abi viivad, siis see mõtlemine ei kestnud mulle ka kaua, see otsuse tegemine kes väga kiiresti. Noh, teiseks oli see, et noh, kuidas ma sinna üldse sattusin, et mul üks sõber, keda ma ka Kaitseliidu kautu tundsin, oli selles ülituses osaline. Ta listas mulle tegi ühe videokõne ja mulle tundus see asja kuidagi nii õige ja nii noh, ainuvõimalik, et ma teadsin ja tundsin kohe, et see on asja, mida ma tahan teha ja mida ma hakkan tegema ja ma olen seda väga, väga olega ka teinud, et ma olen nüüd seks käinud nagu seal sõja ajal olen käinud 12 korda. Nüüd, kui sa tõid mängu meie mürsuskandaali ja Lehtme, siis noh, minu arust see Lehtme ei puutu nagu üldse asjasse.
3: Aga paljud arvates puutub.
4: Ei, minu mõelest ei puutu, et mulle ma ei tea nüüd, kui suur kurjategija üldse on selles mõttes, kui mõtleme, minu mõelest on üsna pisike mutter, minu mõelest need summad on üsna väikesed tegelikult, ja kui me mõtleme selle peale, et Vaski, kes on minu mõelest kurja juur, oli sellel Lviivi linnapea, kui mõtleme selle peale, et Lviivis on ikkagi peaaegu hetkel vist umbes 900 000, peaaegu miljon inimest, enne sõda oli kuskil 700 000, et siis see on ikkagi väga suur linn ja need rahad on nagu väga suured, et ma olen täiesti kindel, et Lehtme ei ole mingisugune suur mutter ja suur kurjategija ja mürsuskandaal on selle, noh, minu tegevusega veel vähem seotud, et see on ju selline kaitsevaldkonna kobarkäkk, et mis on häbiblek väga pikaks ajaks, et noh, see asi, millega mina tegelen, on ikkagi vabatahtlike annetuste kohale toimetamine, selles mõttes mingit läbikukkunud poliitikud ja läbikukkunud kanslerid, mida nagu eriti ei kohuta ja ei huvita.
3: No, seda on hea kuulda. No, eelmine aasta me olime koos ühel koosviibimisel ja sa rääkisid põhimõtteliselt samal teemal ja publikusest tuli küsimus, et kas sa kardad ka ja, no, ja see küsimus on tegelikult veel olulisem praegu, kui Venemaa on intensiivistanud oma rünnakuid rongide pihta, aga ka Kiievi pihta, et enne ründas Venemaa tavaliselt öösel, aga nüüd on ta ju neid rünnakuid korraldanud ka päeval, et noh, tulen tagasi küsimuse juurde, et kas sa kardad ka natuke?
4: Aus vastus on, et ei karda. Et kui sa noh, oled koolitatud, kui sa oskad sõita autodega hästi, kui sa oskad häiretele adekvaatselt reageerida, kui sa oled öösel erksa kuulmisega ja kui sa ikkagi lähed varjendisse, siis karta pole nagu suurt midagi. Ma teen väikese paranduse sinu väitesse. Sa ütlesid, et enne Venemaa ründas päeval ka, ta on kogu aeg päeval rünnanud, absoluutselt kogu aeg. Või kaks aastat, kui ma seal käinud olen, kogu aeg on olnud päev läbi on häired olnud, öö läbi on häired olnud ja Venemaa rünna nimis kole. Nii et selles mõttes nende rongide ründamisega, see on jälle pikem lugu, aga noh, mõnikord mõtled, et loodan, et see asi kõik hästi läheb, aga hirmu kui sellist ei olema ka siis tundnud, kui kõrval kvartalisse üks suur palistiline rakett maha tuli.
3: No kas sa oled enda jaoks paika pannud ka mingid punased jooned, et see sõjategevus Ukrainas on ikkagi nii ohtlik, et sa sinna ei lähe või pigem mitte, et see punased jooned on paindlikud?
4: Punased jooni on erinevaid ka. Et üks punane joon on see, mis sa ise tõmbad, teine on võib-olla see, mille tõmbab riik, eks ole, kolmas punane joon võib-olla see, mille tõmbab kunagi võib-olla sõjas olev riik, neljas punane on see, mida ütleb perekond ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Minul isiklikult sees ja minu perekonnal ka seda punast joont ei ole, et meil on kõik nagu läbi räägitud, minu järgmised tegevused on paigas, et selles mõttes, et noh, asi, mida võib-olla peab kartma natukene alateaduses. Teadus ütleb, et ma ikkagi jätkan seda tegevust, ma ei lõpeta seda mitte mingil juhul, aga samal ajal on teada ju selline ellujäämisinstinkt või survaerm, kuidas seda nimetatakse, mis oleb kuskilt altpoolt allhoovustest ja alateadvusest ja see on ju see, mis paneb inimese lahinguväljalt põgenema ka siis, kui ta on otsustanud kindlalt paigale jääda. Aga kuna ma olen töötan muusika- ja teatriakadeemias ja mis on ka just teatriakadeemia, siis ma usun, et ma oskan oma alateadusega üsna hästi läbi saada ja ta mind ei üllata. Nii et punasid jooni mul kindlasti ei ole.
3: No, sa vead Ukrainasse autos ja võib-olla pärast reklaamipausi jõuame natuke rääkida sellest, et kuidas see sõit sinna kujuneb, aga võib-olla paari sõnaga autodest, et mis autod need on siis ja need autod tehakse ju Eestis enne korda, ma saan aru, ega te sinna katkise autos ei viiju.
4: No ega sinna ei viida kant autos ja sinna viiakse palju erinevaid asju, autod on mingid asju täis alati, et aga ma mõtlen selle peale, et milline see Eesti abi üldse on, siis noh, Eesti on olnud väga tubli, ma räägin nagu riigina ja siis ka vabatahtlikud on väga tublid olnud, kui me mõtleme seda, et seal on olnud väga palju sõjalist abi, eks, relvad laskemaaneks, selle kui me räägime nendest esimese rünnakulaine peatanud Javelinidest ja haubitsatest, eks ole, mida Eesti andis, mis oli väga ilus, eks ole, ja siis on meil ju, mis on ju väga tore, on see, et meie parimad ofitserid on õpetanud väga palju ukrainlasi välja, aine, ja noh, nüüd nad saavad jälle nauhoot tagasi, et need
3: õpetanud teha meid, aine,
4: jah, et selles mõttes, et see sõjaline humanitaarabi, diplomaatiline abi, mida on Eesti pakkund, eks ole, et see, et seal juures on vabatahtlik väga suures mahus abi, see on üleüldse väga ilus. Ja kui nüüd küsitakse, et selle nende autode kohta, siis on ka selline küsimus, no, et mille jaoks need autod on ja millised need autod on ja mida nendega tehakse, eks ole. Kõigepealt ma ütlen seda, et see organisatsioon, mida Eesti juhib, on sinna viinud üle 1000 sõidukit. Täpne arv on 1185 sõidukit, väga palju troone, üle 500 drooni. Väga palju drooni tõrjeseadmeid ja see kogu maht on väga suures summas. Ja kui me küsime, et, noh, et millised autod on suured võimsad forseeritud maasturid, mis on kohandatud nagu lahingtegevuseks või tegevuseks nagu rindejoone lähedal, no ja kui me räägime, milleks need auto siis vaja on, eks ole,
3: sellist auto siis,
4: siis noh, hakkame otsast peale minema kindlasti varustuse ja laskemoona vedamiseks rindele, kindlasti noh, saab nendega viia koha peale kuskile palju erinevaid maamiine, tankitõrjemiine, need maha panna, saab haavatid evakueerida, saab sõdureid ja üksuse väga kiiresti kuskile liigutada, droonimeeskondade jaoks täiesti asendamatu asi, saab vaatlusülesandid sooritada, saab luuret teha, saab meditsiiniüksused, saavad neid kasutada, meil on viinud ka selliseid autosid, mis on kohandatud meditsiiniüksuste jaoks, ja selles mõttes vaadake, kui tavaline logistika ei tööta, siin autosid väga vaja, need autosid kulub väga palju ja selles mõttes on see meie abi olnud väga suur. Ja kui ma praegu mõtlen selle peale, et me oleme mõlemad ajaloovilised, sina prof, mina amatöör, eks ole, siis kui ma praegu fantaseerin selle teemal edasi, et mis autodega veel teha saab sellise suure kastiga maasturiga, siis kui palju ajaloost on ju teada neid uhkeid kõnesi, mis on rahvas sütitanud ja mis on peetud autokastidest, et minu poolest võib nende autode kastist ka sütitavad kõnesi pidada ja rahvast tegudele kutsuda, nii et no tegelikult on see täiesti piiramatu kasutusvõimalus.
3: Ja loomulikult, aga nüüd läheme väiksele reklaamipausile.
0: Kuku Raadio. Vahetund Postimehega.
3: T tere tagasi kuulama Vahetundi Postimehega, stuudios on Toomas Oviilov ja Erkki Pohovski ja räägime jätkuvalt Ukraina abistamisest. No tegelikult sa oled kirjeldanud, kuidas sa neid autosi sinna peamiselt siis Kiievisse viid, et võib-olla paari sõnaga sellest.
4: No ega siin on asju nüüd, mida ma väga tahaksin rääkida ja mida ma ei saa rääkida, siin on asju võib-olla, mida ma väga tahaksin rääkida, aga päris täpselt ei tea, aga noh, kes tahab saada väga adekvaatsed ja head pilti selle kohta, siis Ruben Kaalep on akadeemias kirjutanud ühe väga hea jutu ja mille ma just enne saate algust postitasin ka oma Facebooki lehele, see on ajakirja akadeemia leheküljelt leitav ja täiesti tasuta allalaaditav ja see on noh, ilukirjanduslikus mõttes ka selline pärl ja informatiivne, et seda peaks igaks lugema, nii et kes tahab sellist pikka ja väga põhjalikku ja tõesti väga südamesse minevat juttu, siis võtku see artikkel, või vabandust see, kuidas ma nimetaks seda? See
3: jut.
4: Artikkel, see on jutt, ja, et ja lugegu läbi, et aga milline peab olema see inimene, kes seal osaleb, et noh, millist iseloom omadust peab tal olema ja kes saavad olema, et sa sinna lähed, et esiteks peab olema hea juht, igas mõttes hea juht. Aga muidugi sa pead olema võimelik ise ennast juhtima, natuke teisi juhtima, sa pead olema teiste suhtes tähelepanelik, et selles mõttes ka hea juht on ju, aga kindlasti hea autojuht on ju. Et kindla käega pead sa olema, raudse tervisega pead sa olema ja kindlasti hea pingetaluvusega selline, kes vaata ära ka ei väsi, et ma ise vaatan, et kõige paremad on vist need, kes tegelevad mingisuguste kestvusaladega. Et noh, selliste inimestega, kes on, kelle puhul sa näed ära, et tal on hästi, hästi selline hea enesevalitsus, hästi rahulik autokäsitlus, hästi selline kuidagi kindel olek, et see on selline, et kui parasegu sinu vahetus ei ole, autos on korraga kaks inimest, kes sõidavad.
3: Et kui siis... Te peatusi ei tee siis või? Ütleme, Poola piirist kuni Kiievini te peatusi ei tee, et panete ühti
4: ja
3: ütti.
4: Ja ma praegu ei vasta selle küsimusele. Okay. Ja meil ei vastaks selle küsimusele.
3: Järgmine küsimus
4: aga ma tean, aga ma tean seda. Et aga kõige tähtsam on ikkagi see, et kui siin on paras, kui ei rooli, et kui sul on hea partner, eks ole, siis sa tema vahet seal saad magada ja hea partneriga jõuad sa kohale ikkagi täiesti värskena ja paned seal koha peal jooksuriides selga ja lähed teed ühe väikse jooksu. Ja saad oma pea jälle puhtaks või selles mõttes värskeks, eks ole, noh, oluline on kindlasti oskus vaata puhata ja süüa. Mul enda läks umbes esimesed kaks kuun võid läksid selle peale ära, et kuidas ikkagi oma seda värskust ja seda ütleme, võitlusvõimet või juhtimisvõimet või seda tähelepanu või konsultatsiooni või teravust hoida nagu sellisel levelil, et ma ei muutuks siis endale teistele ohtlikuks ja ma arvan, et ma leidsin selle üles küll, et mida vähem sa sööd ja mida vähem sa jood ja mida vähem sa kohvi jood, mida hiljem sa esimese kohvi jood, seda parem see on, et tuleb kindlasti, noh, tavaliselt ma ei söö kunagi mingi veks kaneeli saiu, rosina saiu, et seal ma ikkagi mõne võtan kaasa, mõne söön ära. Samal ajal kindlasti kuskilt tee pealt väikeste peatuste ajal, nii ma ütlesin välja, et mõned peatust vist on ostetud burger, teeb hästi palju kahju, sest et ta, ütleme, toiteväärtus on väga väike ja samal ajal ütleme, et ta maht on suur, noh, organism hakkab seda seedima, eks ole, tuleb selline, noh, kogu energia läheb sinna kuskile kõhtu ja sa ei ole jälle nii terav, aga selles teravuses, nagu see teravusskaalal on nagu iga väike selline kriips on väga oluline, mida kõrgem see on, seda parem see on, sest noh, kiirused on suured ja vastutus on väga suur ja tegelikult, noh, neid autosid on sinna väga vaja, et kõige tähtsam on ikkagi see, et iga auto jõuaks sinna tervena ja juhid oleksid ka terved aine. Et niimoodi on.
3: Kuidas sa tagasi tuled? Ma saan aru, et nagu ikka sellistel puhkudel Ukrainast tullakse rongiga ja lennukiga Poolast.
4: Rongiga, jah. Rongiga lennukiga. Täpselt niimoodi see on, jah.
3: Ja sa ei ole pidanud rongist evakueerima, nagu siin oli hiljuti juhtum, kui Venema pommitas üht rongi ja siis välismaa diplomaadid olid sunnitud rongist lahkuma.
4: See sõltub natuke sellest, kas sa sõidad päevas rongiga või öise rongiga. Päevane rong on see, kes peab kinni ja inimesed tõesti lähevad rongist välja, lähevad siis võimalikult kiiresti, võimalikult rongist võimalikult kaugele, kas kuskile metsa või kuskile lagendiku taha, kuskile kraavi või... Aga kui on öine rong, siis see on natuke komplitseeritud sellepärast, et sa võid küll inimest rongist välja ajada, aga kui rong sõitma hakkab, sa ei saa absoluutselt kindel olla, et need inimesed sealt on rongi tagasi kogunud, eks ole, et siis viimane kord, kui ma tulin, siis rongijuht andis teada, et nagipäeval rongi ilines sellepärast, et kuskil seal poole maa peal Helmi oli kaks Vene drooni õhus seda teati on ja siis oodati rong väljas kuskil 3 tundi hiljem ja siis öeldi, et veel, et juhul kui tegi mingi ohuolukord, siis me sõidame nagu selle asja kiiremini läbi, aga peatust ilmselt tegema nagu ei hakka ka mingi drooni ohtu. Nendest drooni ohtudest ja teavitustest me kindlasti veel jõuame täna vist rääkida.
3: No, see on nagu täiesti oma teema. Jah, et esimene küsimus on muidugi see, et ja see küsimus muutub järjest olulisemaks arvestades, et talv on tulekul, et kuidas ukrainased vastu peavad ju, sa ju räägid ka nendega ja kui sa oled seal käinud juba 10 kordi, nagu sa ütled, siis ju sul on ilmselt kujunenud seal ju ka mingisugused tuttavad sõbrad ja nii edasi, et kuidas nad vastu peavad üldse?
4: No kuidas sa peaksid vastu, kui sul ühtegi muud valikut ei ole? Noh, nendel ei ole mitte mingisugust uud valikud. Ma tunnen sõjaväelisi, ma tunnen haritlasi, ma tunnen muusikuid, ma tunnen näitlejaid, ma tunnen tavainimesi, ma tunnen tõlke. Noh, ja kui me mõtleme selle peale, mida venelast nendega läbi aegade teinud on, kui me räägime kas või viimasest 100 aastast, eks ole, noh, siis vaata see, kas see 1918, kui eks ole, esimest kord Kiievesse sisse, läksid kõik ukrainakeelsed inimesed maha tapsid ja tänava nimelt ära vahetsid, eks ole, noh, mõtleme selle peale, mis oli kunstlikult tekitatud nälja ädad, eks ole, 20. alguses me mõtleme selle 30 aastate peale, eks ole, või 40 aastate peale, mis pärast sõda tuli on ja tegas, et neil midagi head oodat ei ole, nad teevad väga hästi, mis need ees ootab ja tänu sellele, noh, neil valikud ei ole, nad peavad vastu, et selles mõttes see on ju, ja noh, nagu noh, kui me räägime ka poliitikutest või kohalikest sellistest kõrgematest kohtadel olevat inimestest, siis nagu Churchill ütles, et siis ma kuulsin koridoris enne keegi läks Churchillist, et Churchillis ütles, et kui tahad olla hea poliitik, et uubi ajaluga. Ta vist ütles kuidagi nii, et uuri seda ajaluga, et seal on kõik riigijuhtimise saladused sees, see oli mingi hästi ilus ütlus tal veel. Et noh, see ajalugu on niivõrd valus, niivõrd ränk ja see lähiajalugu on ju samasugune karm, et noh, natukene ajalugu ongi selge tegelikult, et me ei tea, kuidas nad vastu peavad, aga nad kindlasti peavad. Ja see vastupanu, mis on, see on ju, üks on see riigiline, siis on institutsionaalne ja siis on lõpuks see, mis on iga inimese enda seest, et see tegelikult algab see vastupidamine, algab igast väiksest lapsest, igast koolilapsest, igast töölisest, perenaisest, whatever, no, et iga inimene, kes seal oma elab, praegu nagu oma igapäeva elu elab ja nad elavadki, see ongi tegelikult kangelane, see ongi vastupani ja see ongi selline, noh, inimene suure algustähega, ma arvan seda tõesti tõsiselt, noh. Et, jah.
3: No kuidas see nagu siis välja näeb, et noh, me oleme siin näinud kaadreid ja noh, sa oled ju ise ka rääkinud siin, et tuleb õhuäire ja sa lähed varjendisse ja noh, ja sa pead ju ka tundma, eks ole, vahet tegema nendel droonidel, et missugune droon siis on nagu kas kaugemal või lähemal ja siis tegelikult ju teavitatakse seda ka sul mobiiltelefoni äppi kaudu.
4: No seal on nüüd teavitse hästi palju, muidugi esimene asja muidugi see, et käib üle rinna suur sireen, siis kõik võtavad oma telefonid välja, vaatavad, et milline on häiretase, kas häiretase on parasegu kollane või on ta punane, seal on erinevad tasemed ja ma läheksin korra veel tagasi oma eelmise sellise jutulõigu juurde, kus ma ütlesin, et iga väike laps on ka kangelane, et kui ma mõtlen selle peale ja ma olen seda palju näinud seal ka, kuidas tuleb häire, kollane häire, kuidas koolid katkestavad töö, kuidas väikesed lasta ja lapsed lähevad varjendisse, lähevad sinna, kui nad peavad minema, kui see lõpeb, siis minnakse klassiruumi tagasi et, ja ma mõtlen selle peale, et vist suuremat nagu kuritegu ei olegi, kui võtta väikselt lapselt nagu tema lapsepõlve, võtta koolilapselt tema lapsepõlve, võtta tudengitelt nagu need tudengiaastat ja see, mida praegu venelast teinud on. Kui me räägime sellest, kuidas meie noorust mõjutasid need mõned COVID-i aastad on ja siis mõtleme selle peale, et see käib, seal käib viies aasta käib nagu selline kuritegevus, siis see on noh, ja noh, kui sa alguses küsisid, et kas ma kardan, siis ma vastan praegu, et no viha on lihtsalt sükste asjade vastu nii suur, kui ma sellist asju on näinud, et kindlasti ma ei karda. Korra läksin sinna päris algusesse tagasi. Aga häiretasemed on jah, on kollane ja punane. Kollane on selline, mille peale praegu nagu, no mis on drooni oht, eks ole, ja ballistilise raketi oht siis on nagu punane, et ütleme, need linnas, need sireenimise hakkavad tööle, need on kogu aeg ühesugused. Minu kõrv ole vahet teinud, minu muusiku kõrv ole vahet teinud, aga siis vaadatakse, kas on tegemist kollase või punase häirega, kollase häirega tavaliselt oma tööd katkesta. Ehkki see on noh, drooni häirega, aga drooni värk on päris hulluks läinud seal praegu, sellepärast, et ütleme, et uued reaktiiv droonid, need on ikka kohe kohal. No. Vast oli see, et oli drooni häire, siis oli ikka väga palju aega sul mõelda, mida teha. Ütleme, on väga palju selliseid sotsiaalmeedia kanaleid, mõned on kinnised, mõned on lahtsid, eks ole, et mida need ukrainast kohe vaatavad, kus nad näevad nagu seda, et kust suunast tuleb, kui palju tuleb, millal olen ette valmistatud, eks ole, mis seal piiridega toimub, kas tuleb lennuki pealt või lastakse mingi muu asja pealt need asjad välja. Et seal on tegelikult seda, need informatsioonid kilde, mis hakkab kohe tulema igasse kanalisse, on väga palju, need vaadatakse, loetakse läbi, siis tehakse otsus. Aga ma mäletan küll, et ma jalutasin ühe väga hea tuttavaga, jalutasin Kiievis viimane kord esimesel õhtul kohe ja hästi ilus õhtul, hästi palju rahvast oli kõik jalutasid ja siis oli äire, vaatasime, et kollane, noh, et mis seal ikka, et jalutame edasi, et oleme hästi kaunis kohas ja õhtu on hästi ilus ja juba käisid need esimesed jumakad ära, et need reaktiivdroonid on üsna kiired, üsna vastikud ja kui on ballistilise raketiga tegu ehk punase äirega, et siis on asi ikka hull ja siis tuleb ikka väga kiiresti ära minna, no et siis katkestatakse ka teatri ja ütleme kontserid ja muud asjad, et viimane kord, kui ma näiteks käisin, mida ma siis vaatasin, Vaatasin balletti ja balletti etendust teavitati ka publikut, et juhul kui on kollane äire tase, siis me etendust ei katkesta ja seda ette ja kollane äire tuli ja etendust ei katkestatud. Et selles mõttes see dimensioon, vaata, milline on see kunsti dimensioon sellises kohas, sellest võiks ju kirjutada nüüd juba paks raamatud selles mõttes, et kui sa ikkagi tead, et äire on õhus ja sa jätkad oma kunsti, sa teed baleriini, see jätkadeks ole balletti, orkesti jätkab mängimist ja publik jätkab vaatamist, et eks me oleme sellest vaata lugenud, kuidas nii mõnegi elilooja 7. sümfooniat esitati kuskil. Ega see tegelikult see tähendus selle, mille kultuur omandab ja süvakultuur omandab ja mida ta kannab, et see on nüüd midagi sellist, millest võime ka pärast väga pikalt rääkida.
3: No võime küll, aga praegu tuleb reklaamipaus.
0: Kuku Raadio. Vahetund Postimehega.
3: Tere tagasi kuulama Vahetundi Postimehega stuudios Toomas Vavilov ja Erkki Vahovski ja jätkame juttu Ukrainast. No, mida ukrainased loodavad? Nad loodavad ju ikkagi, et see sõda saab läbi, aga vaadates tagasi ajaloole, millest me jõudsime põguselt siin saate eelmises osas rääkida, siis on ju selge, et ukrainased ei saa rahulduda igasuguse rahuga. Nad loodavad ikka sellist rahu, mis siis säilitab Ukraina ja ukrainased.
4: No, täpselt niimoodi see on jah, et ma eks ees ootab veel selline talv, mis ilmselt ootab tulla väga, väga, väga kole. Et ma olin eelmisel talvel kaks korda seal, kui oli see kõige, võibolla minu mõelest nagu kõige raskem aeg, et ma nägin seda täiesti pimedat ja täiesti ilma elektrita Kiievit ja kus ei kõlanud mitte ühtegi muud öelt peale selle, mida tegid need elektrigeneraatorid, mis olid siis suurtemate majad ees või kuskil see andsid natukene valgust ja natukene voolu, et see oli selles mõttes kõige väga õvaste virmus kogemus ja ma arvan küll, et see ees ootav talv tuleb vist hullem. Et kui enne rääksin punastest joontest, siis need võtavad kõik punased jooned maha jälle, kas minna või mitte minna, muidugi minna.
3: No aga jah, just ja noh, arvestades seda, et Venema on intensiivistanud ka oma rünnakud Ukrainale. No enne kui me läheme sinna kultuuri juurde, ma siiski ühe küsimuse ka küsin, et kas ukrainlased on nagu rahul sellega või ma mõtlen, kuidas ma see küsimus üldse formuleerin, et kas te olete rääkinud sellest ka, et ukrainlased on nüüd ise hakanud neid lööke andma Venema sügavustesse?
4: Ma olen rääkinud väga erinevate elualade inimestega seal ja fakt on see, et mitte keegi ei ole rääkinud ühest kui kompromissist, mitte keegi ole seda poole sõnaga nagu maininudki ja ma räägin praegu nagu mitte nendest inimestest, kes tegelevad riigikaitsega igapäev, kellega ma olen ka palju kokku puutunud, vaid just need tavalised inimesed, et kõigil on selge, et

0: millega nemad on harjunud ja need võib olla päris
1: ma pean siit korra katkestama, ja. Et mis alal sa andsid, kas dirigeerimises või klarnetis?
0: Ja ma andsin klarneti meistri kursus, ja seal oli saal rahvast täis ja kõik kuulasid hoolega ja meil oli selles osaga lõbus ja siis need suhted jäid väga soojaks, väga toredaks ja siia maani, kui ma sinna lähen, siis ma teen seal tunde, kohtun õpilastega, ma teen neile ka vahepeal mõned veebitunnid siit Eestist ja ütleme, et kes on kaugemal, näiteks kes selline olid Niprost, nad on nüüd tulnud Kiievis, kes Nipros olid, et ei meil see loominguline säde ja loominguline suhe on hea ja muusikaline suhe on ka väga hea. Et seal on ju muusikakultuur on kõrgel tasemel, et noh, et mõtleme selle peale, et kui palju seal inimesi on kuskil, noh, palju on Ukrainas, elan ikka kuskil praegu vist.
1: No, 30, enne sõda oli 45 miljonit, nüüd on natuke vähem midagi.
0: Jah. Et ikkagi tähendab seda, et ikkagi 4 korda rohkem kui meil, et mis tähendab seda, et neid muusikuid ja kellesest valikud teha on ka 4 korda rohkem, et
1: 40,
0: vabandust, jah, et no seda rohkem.
1: Ja just.
0: Et tase on kõrge, filmi mängitakse väga hästi, muusika tegemine on väga aus ees ja muusika õpetajatest peetakse seal väga lugu. Ooperiteatri tase on kõrge, lauljad on head, Kiievi solistid, kammerorkester, mida ma olen väga mitu korda kuulnud, on no, erakorst kõrgel tasemel. Võib-olla need sümfooniaorkestrid ja võib-olla ka ooperiorkester võib-olla ei ole praegu nagu nii heas vormis. See on selge, et nende proovid sükkel ja see rahulik töörütm on nagu häiritud ja selles mõttes see võib-olla selline ei ole nagu ta tavaelus on, aga ikkagi väga kõrgest kunstist saad sa osa ja väga suured elamused need on. Mitte ainult sellepärast, et vaata, et noh, sõjajal tehakse mõjub nagu rohkem, eks ole, vaid tõesti see on noh, kunst ilma mingi hinna alanduseta. Aga samamoodi ma olen käinud ka draamaetendustel, teatrietendustel, noh, väga palju näitustel ka muidugi, aga üks väga eriline teatrietendus, millest ma olen näha, oli Mariupoli teatri, millest on nüüd olude sundil saanud nagu noh, rändtrupp, eks ole sest trupist, et nemad andsid Kiievi konservatooriumi suures saalis, mängisid Remarki Lissaboni ööd ja see oli üks minu elu teatrielamuse kindlasti. Väga, väga, väga tugevad näitlejad, väga kui mõtleme selle peale, et Stanislavski parem käsi oli ju ukrainlane, eks ole, siis nendel on sealt see kõige paremast allikates saadud teatrikunst on neil väga käpas, nad on seda edasi arendanud ja nad on näitlejatena kohutavalt tugev. Seal on ka väikseid teatrid, väikseid truppe ja ütleme, et teatrielamused on kindlasti olnud sama suured kui need muusikaelamused, mida ma saanud olen. Ja ma olen neid hoolega kogunud ka, nii palju kui vähegi võimalik on. Et lähen leinud ja kuulanud ja vaadanud ja mõelnud ja suhelnud ja selles mõttes on kultuurmaa, mis seal rääkida.
1: No, aga kuidas üldse kultuuri saab sõja ajal teha, et noh, sa juba ütlesid, et kui on kollane häire, et siis teatrietendused ja kontserdid katke, aga ma mõtlen üldse mentaalselt, et noh, et sõda ju paneb kultuurile teistmoodi mõtlema ja on tavaline ju see, et sõda sünnitab ka teistmoodi neid kultuuriteoseid või kunstiteoseid ja ka need kunstiteosed, mis on meil ju olemas, ka neid noh, tõlgendatakse teistmoodi.
0: Minu mõelest on niimoodi, et ei pea tegema teistsuguseid teoseid ja teistsuguseid asju sõjal. Minu mõelest on niimoodi, et sõjal nad mõtestuvad ise. Et kui praegu on meil siin Eestis rahuaeg, toreaeg, vaata raha voolab igas suunast peale ka kultuuriseks ole, siis on ju kõik väga lihtne selles mõttes, et teeme teose, paneme pealkirja, kõik on korras. Aga kui on selline raske aeg, siis tegelikult piisab nagu sellest ka ühest Vivaldi aasta aegade aeglasest osast, et kõik saavad saalis aru, et siin on praegu tegemist mingisuguse hetkega, mis annab meile mingisuguse lootuse, mingi tunnetele, mingisuguse sügavuse, mis annab nagu midagi sellist, mida meil nagu praegu väga vaja on, et süvakultuuri ei pea kindlasti sellel ajal mõtestama, vastupidi süvakultuur on sellel ajal nagu väga elulise tähtsusega.
1: Seda tuleb nagu, noh, põhimõtteliselt tuleb selle süvakultuuriga edasi minna, et noh, et kui seda süvakultuuri ei ole, siis noh, siis ei hakka olema ka paljud muud.
0: No, absoluutselt, kui me meenutame teist maailmasõda, siis käisid ju mõlemal pool sümfooniakontsertid kuni igasuguse lõpuni välja, eks ole, küll kirjutati blokaadi sees olevalt, olles teosid, eks ole, suuri surematud teosid, esimese maailmasõjal käis asi täpselt samamoodi. Et eks kõik, eks noh, seda on jälle ei ole valus öelda, väga valus öelda, et sellised väga erilised teosed sünnivad mingisugusest ohufoonist, eks ole, siis tekib alati küsimus, et kas maailm peab olema

0: selline , et sünniksid surematud teosed . Ma hea meelega elaksin ikkagi sellises maailmas , kus selliseid teoseid vaja ei ole , aga ilma nendeta me ei saaks mitte midagi teha . See on ka elementaarne .
1: No kui me nüüd räägime veel Ukrainast , siis noh , sa ütlesid , et sa käid Kiievis jooksmas , et tundub , et noh , et see igapäevaelu seal ikkagi ju ei katke kultuur ja ei katke ka muu elu , et noh , et noh , ma mõtlen siin seda , et kui tihedalt need õhuhäired siis nagu tulevad , et noh , see ei pea ju olema terve päeva varjendis , vaid sa saad ikkagi olla ju ka õues .
0: no ikka õues , sest alati on võimalus ju astuda mõnest metroouksest sisse ja sõita paar korrust allapoole või paar seda , noh , seal on mõned on nii sügavad , et seal on nagu mitu seda trepisõitu alla , on ju , ja saab minna ka kuskile tunnelitesse ja ega mitte midagi seal tegemata jätta . Aga seda küll , et praegu nüüd viimasel aastal ma olen vaadanud , et inimesed reageerivad ohtudele kuidagi nagu kiiremini ja natukene närvilisemalt ja noh , asjad on läinud raskemaks ja keerulisemaks ja selle tunnet , et just tavainimest vaadates nagu ära .
1: aga noh , tavainimesed , kuidas nagu majandus nagu vastu peab , et noh , et kas hinnad , ütleme , võrreldes meiega siin on kuidagi kallimad või pigem mitte ?
0: Oi , sellest majandusest ma ei tea palju rääkida ja neid hindu ma ei ole vaadanud , aga kui ma vaatan nagu praegu neid uudiseid , kui me räägime sellest viljaveost ja muudest asjadest , ma arvan , et väga rasked ja keerulised ajad on ees ja need saavad olema kindlasti raskemad kui varem . Ja seda enam on oluline see , vaadake , et igaüks mingisuguse panuse nende aitamiseks annaks . Nii nagu iga väike laps , nagu ma ütlesin , tõesti iga väike laps , kes peab varjendisse minema , on minu silmis suur kangelane , nii samamoodi näiteks Eesti Sõjaväeorkester , teen praegu reklaami ja kiidan väga , et nemad annavad täna õhtul kell 7 Estonia kontserdisaalis oma sellise aastakontserdi ja seda on nad kutsunud dirigeerima Ukraina dirigendi , kavas on palju Ukraina ja Eesti muusikat , ka sellist muusikat , mis on sündinud Ukraina sündmuste ajal , nii et selles mõttes , et minge täna õhtu kell 7 kindlasti Estonia kontsertsaali , kuulake kontserti ja seda dirigeerib Ljubomir Sukennik , kes on Ukraina kaitsejõudude mereväe muusikakeskuse pealik .
1: pealik
0: dirigeerib ka , et ma ise olen Muusikaakadeemias kahjuks proovidega seotud ja mingite seminaridega , et ma ei saa sinna minna , aga ma loodan pärast banketile jõuda ja selle dirigendil kätt suruda , et kõik sellised pisikesed asjad , mida me teeme , aga sõjaväeorkestri tasandil või üksikisiku tasandil , ma arvan , et need on otsustava tähtsusega , ma usun sellesse .
1: no ukrainlased vist on üles näidanud ka tänulikkust , eks ole ju , noh , ma ei kujuta ette , et nad ju kuidagi mühataksid ja ütleksid , et tore oli ja nüüd siis järgmise korrani , et
0: mina julgen küll öelda , et Eesti maine on seal väga , väga , väga kõrge , et kui mul on mitu korda juhtunud sellist asja , et kui ma linna sisse sõidan selle autoga , mida ma siis parasjagu sinna viin , siis ma ise kannan alati Eesti lippu , autol on paar Eesti lippu peal ja inimesed näevad , sõidavad meist mööda või sõidavad meie kõrvale ja keeravad need aknad alla ja ütlevad , et täname ja väga tore ja Eesti ja
1: see on et on uhke tunne olla , uhke on olla eestlane .
0: On uhke olla eestlane küll .
1: jah , aga praegu siis läheme reklaamipausile .
2: Kuku Raadio . vahetund Postimehega .
1: tere tagasi kuulama Vahetundi Postimehega , stuudios on Toomas Vavilov ja Erkki Bahovski ja jätkame juttu Ukrainast . no üks teema , mis Ukrainaga seostub eriti palju , on see , et mida tähendab normaalne elu , et kui palju inimesed oma noh , normaalsest elust on kaotanud ja noh , kui me vaatame Ukraina piiridest väljapoole , siis me näeme , et no Ukraina sportlased võistlevad rahvusvahelistel võistlustel , Ukraina osaleb Eurovisioonil ja nii edasi ja nii edasi , et noh , see on nüüd muidugi utreering , aga noh , tundub , et riik nagu ei olekski sõjas , aga tegelikult on ju käimas ikkagi väga-väga vastik sõda .
0: No see sõda on täiemahuline ja riik on täiemahulise rünnaku all ja tegelikult nende kultuur ja keel ja kõik on ikkagi väga suures hädaohus ja kui kõik seda tunnetavad, siis me ei saa kunagi öelda, et tegemist on mingisuguse normaalse olukorraga või mis tundub normaalsena. Vaat enne me rääkisime sellest, et on, kõik on kangelased. Kangelased on need orkestrid, kes mängivad kangelased, on need lauljad, kes laulavad kangelased, on need tantsid, kes tantsivad. Samamoodi on ka kangelased, kõik need sportlased, kes osalevad, ega nad ei treeni või normaalsetes oludes. No mulle endale käib nagu hästi närvidele see, kui ütleme mingisugusel rahvusvahelisel konkursil käsitletakse Venema ja Ukraina noori muusikud nagu võrdsena või näiteks tehakse mingisugune maailma orkester, panakse kokku ja seal on kõikil võimalus kandideerida. Kuidas see on võimalik, et sa lihtsalt käsitled kahte riiki võrdsetel alustel, kellest üks pommitab teist, mis tähendab
1: seda, spordis on sama moodi ju.
0: Ühel saavad, eks ole, inimesed rahulikult trennida ja kõik on korras ja teised on pommide all, eks ole, sa käsitled neid võrdselt sellepärast, et nii tore on tudengeid ja noori muusikuid ja kultuuriinimesi võrdselt kohalt, et see nagu ei sobi mulle üldse, et tuletage ikkagi korra veel meelde, et kui meil oli see, kui oli see 32-33 oli see Holodomor, eks ole, siis samal ajal ikkagi võeti ette kogu see Ukraina kultuuri ja vaimuliit ja löödi nagu maha, onju. Ja ega nad sportlastega nagu teistmoodi seal käituma kindlasti ei hakka, et seal või mitte ühtegi normaalset hetke, mitte ühtegi normaalset tundega minutit seal tegelikult ei ole. Nii et see on suur kangelaslikus ja see on suur asi.
1: Ja aga ometi me kuuleme, ma ei ütleks, et kõikide, aga mõne spordialaliidu kaudu, et Venema sportlased tuleb nagu kutsuda tagasi ja nemad ei ole milleski süüdi, aga sa viitasid just sellele, et sportlased on ise ju ebavõrdses olukorras.
0: Absoluutselt kõik on ebavõrdses olukorras, kui ma mõtlen selle peale, et nendel on oma kultuur, eks ole, oma muusiumid, mälestusmärgid, keel, lipp, kultuur, whatever, eks ole, keel ja tähestik on kindlasti kõige tähtsam. No muidugi Venema on vaata kogu aeg öelnud ju, et Ukrainat ei ole olemas, ta on seda öelnud aastasadu, ta arvab, et Ukraina keel on vene keele murre, eks ole, ja siis, et Ukraina on mingisugune Venema, mingisugune edelanurk, eks ole, niimoodi see on, eks ole, et see loomulikult nagu, nii ei ole. Ja see, kuidas nad oma kultuuri hoiavad ja see, kuidas nad oma kultuuri eest ka muret tunnevad. Ma toon ju näite sul, et ma olen mitu korda käinud, mul kangesti meeldib see Holodomori nagu muuseum, kus on väga palju...
1: See on Kiievis.
0: Jah, Kiievis, jah. Kus on hästi palju selliseid väljapanekuid alates ühest hästi sellisest... slim kõhna inimese nagu pruut kleidist kuni lõpetades välja nende faktidega, mis ilmuvad seina peale alates sellest, et kui see juba viis viljavihku või viis seda viljavet oli kaasas koti sees või kuskil, siis võis siin ilma kohtuta nagu maha lasta, kuni sinna maa nii välja, et ma mõtlen selle peale, et venelaste jaoks see muuseum on nagu väga pinnuks silmis. Eks nad on seda heitanud kogu aeg, eks ole, see asi üldse toimus, et sellised asjad on samaga toimunud. Ja mõtlen selle peale, et see on nagu selline priority target, nagu või selles mõttes venelaste jaoks see Holodomori muuseum, et seal praegu on viidud viimane kord, kui ma käisin, on kõige tähtsamad eksponaadid või kõige liigutavamad eksponaadid, mis võib olla tegelikult ka mingisugune rätik, mingisugune raamatukene, mingisuguse kellegi, mingi märsikene, ega need liigutavad asjad, need pühad asjad ei ole üldse, teinekord mingi kullast ikoon või mõni püha rist, vaid tegelikult just mingi väike pisikene asjake, mida keegi tüdruk on kannud, eks ole, et need olid praegu ära viidud ja oligi, et need eksponaadid on viidud kuskil sellisse kohta, kus nad on väljaspool nagu adaohtu ja see tegelikult see muuseum on nagu mäekülje sees, ta on nagu mäekülje sisse nagu kaevatud natukene või niimoodi, et sa lähed nagu maa alla ja kui tuli häire parase, kui see oli punane häire ja mulle öeldi, et nüüd te peate siit lahkuma sellest muuseumist, ma küsisin, et miks, et ma olen ju maalast, ei, palun siit me kohe minema, et see on nagu selline venelaste jaoks nagu ärjale punane rätik, et tähendab kõik, mis on seotud ajaloo ja kultuuriga, on venelaste jaoks selline priority target.
1: Nagu palju sa tunnetad seda, et just see, millest sa äsja rääkisid, et kui palju sa tunnetad seda, et ukrainlased nüüd saavad võimaluse täielikult oma kultuuri nii-öelda siis teostada ja tegelikult vaadata ka ajalukku, sest paljud kirjanikud, keda on siis seostatud just vene kirjandusega, olid ju tegelikult pärit Ukrainast ja nad on ju tegelikult Ukraina kirjanduse osad. Aga ma kõjutan ette, et muusikud samamoodi.
0: Absoluutselt muidugi, eriloojad ja suured muusikud ja edasi, muidugi.
1: et noh , too mõni näide lihtsalt muusikute seast , et kes on nüüd ikkagi Ukraina helilooja olnud või Ukraina virtuoos näiteks ja nii edasi .
0: oi jumal , neid on nii palju , ma hakkasin praegu mõtlema , et kas ma praegu suudaks sulle ka kohe mõne nimetada , ma ei saa praegu öelda selle dirigendi nime , kes on maailma absoluutses tipus praegu , see noor kena Ukraina dirigent , rääkimata siis pianistidest või viiuldajatest , aga üldiselt maailm on neid täis .
1: jah , no Venemaa ju üritab nagu ju rääkida seda , et ukrainlased on , tähendab , et Ukraina sõdas on Ukraina ise süüdi ja seda on nagu , et lääs provotseeris Venemaad ja nii edasi ja nii edasi , ma tean , et sa hakkad naerma , aga kas Ukrainas on ka nagu , võetakse seda juttu tõsiselt või lihtsalt nagu naerdakse see kohe välja ?
0: ei , see ei ole absoluutselt mingisugune jutt , kui ma mõtlen selle peale , kuidas selle Mordor riigi diktaator ütles sõja alguses , meie alustasime väikest kirurgilist operatsiooni ja kuu aega tagasi ütles , et nemad tungisid kallale , siis no millest me siin üldse rääkida saame ? see on noh , see on juba nii absurdseks läinud , et siin pole millestki rääkida , jätame selle teema sinna paika ja ma ütlen ka , et see on asi , millest seal ei viitsi ka keegi rääkida .
1: Jah. No ja kuidas sa siis ennustad , et noh , kui me siin natuke spekuleerime , et sa jätkad seal käimist nii kaua , kui on vaja , vist ma saan aru ?
0: jah .
1: sõja lõpuni ?
0: absoluutselt .
1: võiduka lõpuni ?
0: igal juhul me paneme lõpuni välja
1: ja, . jaa-jah , aga millal see sõda võiks lõppeda ?
0: oi , sellest võime nüüd pikemalt rääkida , vaata , me mõlemad oleme vist lugenud siinsamas Postimehes välja antud seda Geograafia vangid või mis selle raamatu nimi oli , mis on ju väga hea raamat , mis tegelikult võtab geopoliitika kokku , eks ole , mis räägib põhjusest nii ühelt poolt , teiselt poolt , kolmandalt poolt , eks ole , milline situatsioon on , ja noh , mida lugedes mind vallas tegelikult lootusetus , et ma ei näe selle lõppu , see noh , ütleme sellele raamatule ja ütleme , faktidele toetudes , aga ma panen selle lõpuni välja , me kõik paneme selle lõpuni välja .
1: no veel , et kui tähtis on ukrainlastele see , et lääne poliitikud seal käivad ja kas nüüd see , eks ole , et Venemaa siin paar päeva tagasi ütles , et välisdiplomaadid võiksid Kiievist evakueeruda , kas nad võtsid seda ka tõsiselt , et ja noh , sest kui Ukraina nagu jääb nagu üksinda , siis on Venemaal nagu nii-öelda täielik võimalus see Ukraina hävitada .
0: no esiteks muidugi see teadmine , et me ei ole üksi , see on Eestit üleval hoidnud , see hoiab Ukrainat üleval , see hoiabki seda noh , seda head osa maailmast üleval , teiseks muidugi , eks juba enne täiemahulise sõja algust soovitati ju nendel saatkondadel kuskile minema tõmmata , juttu tõmmata , nagu me mäletame , eks ole , et ega see retoorika on käinud ju mis nädalast nädalasse , et see ei ole mingi uus asi , on ju . Ja nii ongi . et see on see , et seal välisdiplomaadid käivad , see , et seal Eesti diplomaadid käivad , et see diplomaatiline suhtlus ja selles mõttes selline moraalne ja aineline toetus on praegu ikkagi laes kogu aeg olnud , et see niimoodi jätkub . Seda ma näen küll , et see ei muutu .
1: no selle teadmisega on hea lõpetada , tänan Toomas Vavilov stuudiosse tulemast , mina olin Erkki Bahovski , kõike head ja kuulmiseni !
2: Vahetund Postimehega . üle mõistuse hea raadiojaam . Kuku Raadio . Raadio mõtlevale inimesele .

0: uue päeva ja uued võimalused toob teieni Kredori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Tere hommikust! Hommikud on meie! Kordumiseni!
3: Tere hommikust ja Kuku hommikuraadio kuulaja!
4: Hommikud on meie!
3: Erik Riiger tervitas teid täna hommikul otse-eetris Kuku hommikuraadio stuudios. Kel on saanud 6?
4: Ja teid tervitavad nüüd Ingela Virkus ja Sandre Punamäe. Issad kui ebaviisakas minust muidugi enda nimi enne hõigata. Aga
3: ei ole hullu midagi.
4: Erich Krieger mõjus mulle praegu nii.
3: Ma saan aru. Ma täitsa mõistan, kuidas nii on läinud. Üleeile tegelikult me küsisime meie kuulajate käest selle kohta, et mis kell nad ärkavad. Ja kui nad ärkavad väga vara, siis miks nad ärkavad vara? Ja kui nad ärkavad vara, siis kuidas need hommikud nende jaoks mööduvad? Meil on tulnud vastuseid juurde.
4: Päris aktiivselt kohe kirjutatakse, inimesed ütlevad, et näiteks nad ärkavad kell 5, õigemini peaks ärkama kell 5, aga kirjutavad, et mingil põhjusel keha arvab viimasel ajal, et hoopis kell 4 peab ärkama, aga ta on ka pagar, mitte padar, aga pagar.
3: Ta on padar ka, võibolla läheb magama kell 5. Ma ei tea muidugi,
4: mille
3: elustiil on.
4: Ma arvan, et ta läheks lavale, rokki mees läheb lavale kell 5 hommikul võibolla. No võibolla mitte nii vara või hilja. No kuidas nüüd võtta, on ju?
3: Ei kujuta ette ja mis elu ta praegu olab. Aga noh, see selleks.
4: Lüpsjad on ka kell 5 hommikul üleval ja sõidavad ka taksakolata.
3: Ja kasutavad reetsi ja kirjutavad ja vastavad su küsimustele. Väga tore. Ja lisaks lüpsjatele on üleval ka 5AM klaabi liikmed. Lüpsjad on ka selle liikmed, siis ma saan aru sellepärast, et miks mitte, kui Wall Street inimesed ja sellised suured ettevõtjad, kes on loonud sellise asja nagu 5AM klaab, kella 5 klubi, et siis päeva jooksul väga palju tehtud saaks. Kõik, kes me ärkame selle ajal oleme selle klubi liikmed.
4: Mõtle, kui tore on järgmised korrad ärgata kell 5, kui sa tead, et on veel väga suur hulk inimesi, kes ka kell 5 ärkavad. Kõigil on sama tempo võibolla, et hommikune kohv, kiire pesu, tööle, teel tööle võibolla kuulavad ka Kuku raadiot ja siis oleme ühel hetkel meie siis, no küll kella 6 on ju, aga ütleme tere hommikust ja ongi kusagil keegi parajasti tööle sõitmas või juba tööl ja kuulab meid. Väga tore!
3: Tere hommikust!
4: Tere hommikust teile!
1: Kuku hommikuraadio. Te kuulate kordussaadet. Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
5: Noorusliku neljapäeva Kuku raadio eetris alustab argisel lõunatunnil taas saade Sihik ja saatejuhid Ainar Ruussaar ning Timo Tarvepalu võtab eetrisse külalisi vestlema päevakohastel teemadel. 8. oktoober aastast 1962 on päev, kui Saksamaal paisus valla nõnda nimetatud Spiegeli affäär. See 64 aasta tagune väga suur skandaal Lääne-Saksamaal muid on üllatavalt akuutne lugeda ka täna siin Eestis ja laiemalt Euroopas. See algas ajakirjas Der Spiegel ilmunud kriitilisest artiklist Lääne-Saksamaa tegeliku kaitsevõime kohta, mille kohta autor Konrad Aaler tegi muuhulgas NATO õppusi vaadeldes ja kirjeldas seal elavalt Bundesveeri puudujääke ja Lääne-Saksamaa liiga suurt sõltuvust NATO tuumarelvadest. See artikkel paisus kiiresti konfliktiks ajakirjandus vabaduse, riigisaladuste kaitse ja valitsuse võimu piirid üle. Affäär lõppes kaitseminister Franz Josef Straussi tagasiastumisega, kahjustas tugevalt kantsler Konrad Adenaueri autoriteeti ja kinnistas aru saama, et vaba ajakirjandus peab saama kontrollida ka riigi kõige võimsamaid institutsioone. Tahaks loota, et meil on ajakirjandusvabadusega jätkuvalt hästi ka siis, kui puudused riigikaitsest on ka meedia tõravatatud fookuses. Tänases saates võõrustame esmalt Riigikogu Eesti 200 fraktsiooni juhti ja selle erakonna juhatuse liiget Toomas Uibot. Kõneleme eile Norstati uuringuandmetel 1,3% toetusega valitsuspartei olevikust ja tulevikust ja veidike ka IR Baltikust. Euroopa komisjon avaldas eile dokumentid, mis visioneerivad ühenduse valmisoleku järjekordseks laienemiseks. Kas siis ollakse selleks valmis? Stuudiosse selgitab asja Euroopa komisjoni Eesti esinduse juht Ave Shank-Lukas. Eestil saab peagi täis aasta ÜRO inimõiguste nõukogu liikmena ja mitte ainult liikmena, vaid ka vastutava liikme ehk asepresidendi rollis. Seda täidab Eesti suursaadik ÜRO ja rahvusvaheliste organisatsioonide juures Riia Salsa, kellega inimõiguste nõukogu tööst ka lähemalt räägime. Valitsus kiitis heaks juhtettevõtete programmi, et tuua kokku idufirmad, väiksemad ettevõtted ja teadlased eesmärgiga luua ahvatlevaid tooteid ja kasvatada eksporti. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi vastava fookusrühma juht Kaspar Peek on stuudios seda programmi selgitamas.
1: Sihik.
6: Meie stuudios on Riigikogu Eesti 200 fraktsiooni esimees ja selle erakonna juhatuse liige Toomas Uibo, tere!
7: Tere!
6: Toomas, eelmisel nädalal pälvis tähelepanu Eesti 200 juhi Kristina Kallase väide, et erakond Eestimaa Rohelised ja Eesti 200 kaaluvad ühinemist. No, ideeks ilmselt ka jääb, on ju?
7: No, vara öelda, et rohelised sellise ettepanekuga meie juurde tulid kuskil kevadel, et noh, ei tasu selles mõttes sündmustest ette rutata, et selliseid sisulisi läbirääkimisi pole veel olnud. Et eks kõik sõltub sellest, et kui palju siis need huvid nagu kokku langevad, kui see on väga kitsas, siis ei toimu midagi. Kui suudetakse kokku leppida kas mingis uues platformis, siis võib sellest midagi tulla. Aga sellest on vara ja öelda.
5: Kas selline mõte või mõtte poeg tekis siis, nagu ma aru, see on roheliste peades?
7: Jah, nii on Kristina mulle öelnud, et rohelised tulid sellise jutuga.
6: Ühendada kaks madala reitinguga väikese liikmeskonnaga erakonda, üheks madala reitinguga, kuid veidi suuremaks liikmeskonnaga parteiks oli see mõte.
7: No, reiting ei ole siin selles mõttes niivõrd oluline. Küsimus on selles, et kas selline liberaalse maailma vaatega inimesed ühinevad või mitte, et tegelikult see liberaalne maailmavaade on täna väga suure surve all üldse Euroopas, rääkimata USA-st, et pigem see tõukub sellest kui mingist reitingust.
5: No erakonna juhtliikmena teate muidugi kinnitada, ütlesite ka, et Eesti 200 on parempoolne liberaalne erakond, aga teie ridadest on siis viimasel ajal lahkunud mitu tuntud poliitikud, Kalev Stoicescu tegi otsa lahti, Aleksei Jašin istus ka sel nädalal siin stuudios, kes on järgmised? Andor Kiviberg, Tarmo Tamm, Juku Kalle Raid.
7: Ei oska küll sellises osas ja ei taha ka spekuleerida, et minul täna sellist tunnetust ei ole, et keegi oleks lahkumas. Aga loomulikult, kui on inimesi, kes soovivad kindlasti või näevad ennast järgmises riigikogus, siis on see põhimõtteliselt ju aru saadav, kui ta selle mingisuguse siis teise erakonna valib, et Kalev Stoicescu on ju selgelt öelnud, et ta soovib jätkata, ta otsis töökohta uut ja noh, see ongi aus lähenemine, et nii on.
6: Toomas Uibo, erakonna volikogu koguneb 18. oktoobril, eks ole? Põhiküsimus on, kuidas minna valimistele?
7: No see
6: ja
7: kindlasti põhiküsimus on ka see, et kas alustada siis neid ametlike läbirääkimisi rohelistega, et seda otsust sooviks ka.
6: Võimalik kas nimevahetus ka?
7: No ja ütleme nii, et need on nagu kõrval tegevused ja hilisemas faasis, kui sellest üldse midagi sünnib. Ma olen ka öelnud juhatuses, et see ei ole kindlasti mitte mingisugune päästerõngas järgmiste valimiste kontekstis, nii ei tohi mõelda ja seda taga ei ole. Ja oma sisult, et pigem ongi küsimus, et kas ühendada sellised jõud, kas leida ühine maailmavaade või mitte.
5: Ainar küsis küll, kuidas minna valimistele. Ma küsin kohe otse, kas minna valimistele, sest et mõned erakonnakaaslased on siin öelnud leheveergude vahendusel, et võib-olla ei ole suurde valimiskampaanesse mõtet investeerida. Puhkame veidi ja tuleme 2031 märtsis välja suure uue hooga. Mis te arvatasest mõttest?
7: Jaa, see on täiesti reaalne senaarium. Olen ka ise selle ma kunagi välja pakkusin, et üks variant on ju see, et me sihime pigem 2031. aasta valimisi. Noh, küsimus, kas minna, seda me ka kindlasti peame selle otsuse tegema. Kindlasti, mida ma ei poolda, on kampaaniate tegemine ja raha raiskamine. Seda ma ei poolda, aga kas nimekirjad välja panna, selle otsuse me kindlasti siis teeme ka lähiajal.
6: Kui põhimõtteline küsimus, Eesti 200 ministrid on tohutult aktiivsed, tohutult palju reforme algatanud, neid läbi viinud ja läbi viimas, mis siis ikkagi valesti läks? Teate küll, mida ma silmast.
7: Jaa, absoluutselt, et noh, see ongi natukene võib-olla selline meie tehnokraatlik lähenemine, et mingid asjad peavad korda saama, me oleme öelnud ausat tõde, mis on, kõlab väga halvasti, ja, aga see on samas olnud aus. Ja tegelikult, no mis on puudu, on minu mõelest just see empaatia pool, et tegelikult inimesed tahavad lootust. Ja kogu sel, noh, me oleme öelnud ausat tõde kogu aeg välja, aga seal küljes ei ole olnud sellist pikemat vaadet lootusele. Ja see on minu mõelest üks oluline puudujääk meil, sest inimesed instinktiivselt ikkagi tahavad valida seda, kus nad näevad, et on mingisugune, no keegi räägib neile paranemisest ja ilusamast elust.
6: Inimesed usuvad demagoogiat, vabandust.
7: Absoluutselt. Ja kui vaadata, kes täna siis nagu populaarsed on ja kui ma mõtlen tegelikult sellel sisule, mida nad pakuvad, siis tegelikult ei ole seal ju mitte midagi sellist, mida oleks võimalik ellu viia. Aga ma mõistan inimeste sellist reaktsiooni, et lootus on see, mis sureb ju teatavasti viimasena ja minnaksegi taas seda teed, et usutakse neid kõiki maksulangetusi ja maksukaotamisi ja see nagu tekitab mingisugust lootust, et paraku see nii on, jah.
5: Aga sellest seda ikka usute optimist ja need põhiväärtused ja sellised baasteadmised ja elementaarne talupoja tarkus on ikkagi valijatel alles.
7: Ma väga loodan ja ma olen viimastel debattidel korrutanud ja ka eile esimest stuudios, et palun, kui keegi ütleb teile, et me langetame seda maksu, me toetame, tõstame neid toetusi, siis palun küsige poliitikute käest, kust see raha tuleb ja kes jääb ilma. Et maksusumma riigil on ju suhteliselt konstantne aastast aastasse, või noh, selles mõttes ta muidugi suureneb majanduskasvuga, aga alati tuleb seda teist poolt küsida ja minu mõelest on nendes debattides siiani jäänud see nagu tahaplaanile. Ja seda peavad erakonnad väga ausalt ütlema, kust see raha tuleb ja kes jääb ilma.
6: Olete riigikaitsekomissioni liige, teate, see on minu isiklik arvamus, aga täna jälle mind ärritas üks pealkiri, mida ma lugesin, kas Läänemeres saab väikesemahulise sõja lava. Lugedes sellised pealkirju Eesti ja Lääne ajakirjandusest, see paneb mind nagu õlgu kehitama. Olete muga nõus, et me natuke reageerime üle sellele?
7: Absoluutselt, noh, mina nagu täna valitsuse poole pealt seda ei näe, et keegi niimoodi hirmutaks, aga eks ajakirjandusel on oma rida ajada ja oma vastutus kanda, et minu mõelest on see täiesti ebavajalik selliseid pealkirju teha ja inimesi ärritada, et me oleme tegelikult kaitstud rohkem kui kunagi varem. Ja ma loodan, et see ei lähe selliseks üldiseks paanikaks ühel hetkel, et tuleb säilitada rahu ja töötada oma liitlastega koos ja teha parim.
5: Toomas Uibo, lennunduseksperdina, kui te juba stuudios oleme, räägime Air Balticust ka. Praegu on Air Baltic USA seaduste all ennast ümber struktureerimas. Päästerõngana pakub välja väga suure intressiga võlakirju ja on siin ennast kärpimas igast suunast küll töötajate, küll lennuliinide koha pealt. Mis nüüd saab, kas me tuleval aastal saame Air Balticuga üldse kuskile lennata?
7: No Air Baltic on nüüd jah, siis USA selle chapter 11 pankreti kaitseal ja püüab siis selle all nii-öelda uuesti oma äri ümber korraldada. Sinna on ilmselt tulemas küll uut raha peale, siin lähipäevil see otsus ka langetatakse. Et ma arvan, et see tõe hetk on siin kuskil poole aasta piirimail, võib-olla mõned kuud peale, kui siis saab selgeks, kas pankreti kaitse töötab. Et seal on võimalused kindlasti nii sealt nii-öelda elusana välja tulemises kui ka sinna jäämisel. Et aga noh, mis minu jaoks on või üldse Baltikumi lennunduse jaoks oluline nagu aru saada, et et Läti riik ilmselt, või see tõenäosus on väga suur, et Läti riik kaotab kontrolli Air Balticule. Mis tähendab seda, et siis hakkab eraraha dikteerima ettevõtte tegevust ja tulevikku ja see võib tähendada hoopis teissugust ettevõtet, kui me täna Air Balticunel tunneme.
5: Aitäh tulemast, kõiki need asju selgitamast, Toomas Uiba.
7: Aitäh.
1: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
6: Sihiku stuudios on hea meel tervitada Euroopa Komissioni Eesti esinduse juhti Ave Shank-Lukas. Tere.
8: Tere päevast.
6: Ave, Euroopa Komission avaldas mitu dokumenti, kus kaardistas võimaliku uue laienemise välja vaated. Viimati laienes liit 2013, kui liitus Horvaatia. Millal oleks ühendus valmis uuesti laienema ja kes oleks nagu siis esimesed?
8: No selles sel nädalal avaldatud dokumendis me veel täpselt seda ei ütle, millal, aga me ütleme, et me oleme valmis. Et see dokumendi kõige olulisem sõnum ongi see, et meie oleme valmis, sest me kaardistasime just seda, kuidas meie ühised poliitikad, meie ühisturg, millistel tingimustel võiks olla valmis uusi liikmeid vastu võtma. Ja tõepoolest, nagu te ise ütlesite, meil on päris palju aastaid möödunud viimasest liitumisest, aga õnneks nüüd me näeme tempo olulist kiirenemist, et viimase 9 kuuga me oleme liikunud kiiremini kui viimase 25 aasta jooksul, kui me vaatame nende läbirääkimispeatükkide klastrite avamist sulgemist. Et meie jaoks see geopoliitiliselt laienemine on ülioluline. Ja me näeme, mida see meile annab. Me saame oma väärtusruumi laiendada, oma turvalisust ja majandust tugevdada. Ja tegelikult just väga ajakohaselt ka IMF septembris avaldas ülevaate, kus ta analüüsis, millist mõju on liitumine avaldanud nii siis liitujatele kui ka vanadele riikidele. Uutele on ta muidugi olnud kasulikum. Näiteks meie puhul siis meie kümnene grupp 10 aastaga SKP kasvas 30% ja nüüd nende uute liitujate puhul võiks see kasv veelgi kiirem olla, aga ka liidus juba enne olijatele 15 aastaga 15% majanduskasvu näha oli. Täpselt nüüd seda, millal ja kellega me oleme valmis liituma, ütleme me täpsemalt oktoobri lõpus, sest praegu me valmistame ette iga aastast ülevaadet kandidaatriikide kohta ja oktoobris avaldame siis ka teekaardid 4 kõige kiiremini edenenud riigikohta. Need on Montenegro, Albaania, Moldova ja Ukraina. Ja Montenegroga tegelikult võib öelda, et me oleme juba nii kaugel, et saame need liitumisräbirääkimised loodatavasti järgmisel aastal lõpetada, siis allkirjastada ka liitumislepingu ja siis oleme valmis liitumiseks, kui kõik nüüd läheb samas tempos nagu seni.
5: Ave Shank-Lukas ühes arusaamaga, et laienemiseks pole vaja nüüd tingimata aluslepinguid muuta, kui dokumentist saab seda välja lugeda. Leiab Euroopa Liit siiski, et muudatusi on vaja küsimuses või teises näiteks ühehäälsuse nõuet vähendada. Miks ja millistes valdkondades?
8: No, me oleme praeguses geopoliitilises olukorras ikkagi muutunud väga aeglaseks. Me näeme, et me ise takistame tegelikult oma otsuste tegemise kiirust ja tõhusust. Ja aluslepinguid ei ole vaja muuta, et olla kiiremad ja tõhusamad. Et me saame seda teha juba praeguste reeglite põhjal. Näiteks nõukogu on ise endale seadnud karmimad reeglid, rakendades ühehäälsus siis valdkondades, kus seda tingimata ei pea rakendama. Ja meie oleme jätkuvalt seda meelt komissionina siis, et me peaksime kvalifitseeritud häälte enamusele üle minema sellistes valdkondades nagu sanktsioonid. Sanktsioonide pikendamine või nende uute rakendamine, maksupettused ja energiapoliitikaga seotud siis rahandus- või fiskaalmeetmed. Aga laienemise valdkonnas konkreetsemalt nüüd teeme me ettepaneku või tegime siis sel nädalal ettepaneku kasutada kvalifitseeritud häälte enamust nende vaheetappide puhul, kus läbirääkimisklastreid avatakse või suletakse. Läbirääkimist või selle koguprotsessi avamine ja sulgemine jääks endiselt ühehäälseks, aga kõik need vaheetapid just, et saada liikuda siis kiiremini, võiksid olla kvalifitseeritud häälte enamusega.
6: See tähendab nagu, et mõned kandidaatriigid pääsevad nagu Euroopa Liitu sisse juba enne liikmeks saamist sisuliselt või või sain ma midagi valesti aru ?
8: Siin me nüüd räägime sellest järkjärgulisest lähenemisest Euroopa Liidule. Et see ei ole nüüd otseselt, ta ei oleks liikmelisus ja see on täiesti uus kontseptsioon, et see on midagi, mida soovitas Enrico Letta, kui ta tegi paar aastat tagasi raporti Euroopa Liidu ühisturust, et integreerida kandidaatriike juba varem valdkondades, kus see on mõlemapoolselt kasulik meile strateegiliselt või kandidaatriigile ja siis sellel järkjärgulise laienemise mõte olekski see, et võtta teatud valdkondades, kus jah, see on meile siis kasulik, nad lähemale meile, sellega või selles protsessi siis aidata ka kiiremini institutsioone ja vajalike siis võrgustike üles ehitada, et siis hetkel, kui toimub liitumine, oleks kõik juba valmis. Et mis meie puhul oli teistmoodi, seda tõesti ole varem kasutatud, oli see kõik või mitte midagi lähenemine, et sa said liikmeks, aga siis mõnele riigile kehtestati ülemineku periood, näiteks Schengeni alaga liitumiseks olid siin mõned riigid või ka seal ühisturule pääsu osas, et nüüd pigem see oleks teistpidine, et me juba enne prooviksime neid lähendada, aga jääks ka võimalus peale liitumist osades valdkondades neid ülemineku perioode rakendada.
5: No komisjon toob sellest samas dokumendis otsapidi välja seotuna sama asja muide, et kavandatav järgmine Euroopa Liidu eelarve raamistik suudab ja põhimõtteliselt laienemisega toime tulla, välja arvatud erisus nüüd Ukrainale ja tema põllumajandusele. No ma järeldan siit, et see suure riigi väga suur põllumajandus oleks ikkagi tänasel ühendusel liiga suur tükva.
8: Kõigepealt jaa, uue eelarveperioodi ettepanek, mille me tegime eelmisel aastal, seal on, ja see on praegu läbirääkimistel, me ei ole seda veel kokku leppinud, aga ta sisaldab juba sellist läbivaatamise mehanismi, et juhul kui uusi liituid tuleb, siis me vaatame need riiklikud ümbrikud läbi ja samuti on seal ettepanekus eraldi eelarve vahendid liitumiseelseks ettevalmistuseks. No nagu meil oli SAPART programm, kui võibolla siin kogenumad kuulajad mäletavad. Ja need liitumiseelsed toetused kombineeriks siis nii toetusi, laene, garantiisid, see on kõik selleks, et reformitempot kiirendada, et olla siis paremini valmis. Ja siis kui liituv riik liikmeks saab, siis ta võtabki sealt üle juba selle riikliku ja piirkondliku rakenduskava, mis on selle uue eelarve selline riiklik ümbrik, kus sul on nii põllumajandustoetused kui ühtekuuluvustoetused kui ka sisejulgeoleku fondid kõik kokku kombineeritud. Ja põllumajanduspoliitika, nagu ka kuulajad ju kindlasti teavad, on olnud alati väga oluline osa Euroopa Liidu eelarvest. Sinna on kulunud algaastatel koguni kuni 80%. Nüüd on see osakaal vähenenud, aga ta maht on jäänud umbes samaks. Ja põllumendussektor on meil tundlik sektor, et kõigis ka kaubandusläbirääkimistes me käsitleme teda sellisena. Ja Ukraina puhul, Ukraina on väga suur põllumendustootja ja ta muidugi eelkõige panustaks oluliselt Euroopa Liidu toidujulgeolekusse. Aga rahalises mõttes lõimumine ühisesse põllumajanduspoliitikasse on väga keeruline. Et see tõttu me tegime ettepaneku, et Ukrainale pakutakse eri tingimused ja need oleks jah, siis sellised, mis piiraks natuke seda rahalist toetust ja ka ligipääsu ühisturule tundlike toodete osas, aga selle me peame täpsemalt Ukrainaga läbi rääkima ja tehniliselt tasandil need arutelud juba käivad. Aga eelkõige on oluline, et Ukraina saaks ligipääsu oma ajaloolistele turgudele kolmandates riikides, mida me oleme neil aidanud ka juba praegu ju teha.
6: No vaatame ühte teist kandidaatriiki, Moldovat. Paiguti on Moldovas olukord ebastabiilne, aga praegu poliitika on ikkagi väga läänemeelne ja seetõttu ka mistab ajaaken nende liitumiseks ikkagi väike. Kas te oskate kuidagi prognoosida nende riikide, näiteks Moldova liikmestaatust, millal nad saavad liikmeks, võiksid saada?
8: Ja Moldova puhul me näeme, et nad on üks kõige kiiremini liikunud kandidaatriike ja nad on tõestanud tõesti mitme.

0: lõpus meie käest teekaardi, kuidas edasi liikuda või millises tempos meie näeme, et need liitumisläbirääkimised võiksid liikuda. Muidugi täpne liitumine sõltub sellest, et kuidas edasi liigutakse, et aga me selle põhjal, kuidas me seni oleme liikunud selle teekaardi avaldame, seal on siis täpsemalt näha ka nende enda jaoks, kuidas oma tööd planeerida ja millal see liitumine võiks teoks saada.
1: Nagu öeldud, 13 aastat ei ole siis laienemist toimunud, see peaks olema Euroopa Liidu ajaloo laienemis pausi pikkuselt teine periood, esimene oli siis päris algusaastatel 57-73, kuniks uued liitujad olid. Kas üldse on meil vastavat oskusteavet uute liitumiste osas säilunud, ehk siis läbirääkimised samade punktide osas, peatükid, programmid või on tänapäeval juba hoopis teine maailma?
0: Ei, loomulikult meil on teave ja kogemus olemas, me seda ka ju kasutame ära, ka need uued ettepanekud on tehtud lähtuvalt sellest, mida me näeme, mis on varasemalt hästi töötanud ja kus peaks võibolla teisiti lähenema. No nagu näiteks varasemalt meil on olnud kasutusel need kaitseklauslid, ma siin rääkisin, samuti teekaardid, ka meile oli teekaart. See liitumiseelne reformi ja rahaline tugi, et olla paremini valmis. Aga mõned asjad on siiski teisiti, et nagu ma ütlesin, varem oli see kõik või mitte midagi lähenemine ja siis hakkasime rakendama ülemineku perioodi. Nüüd me proovime riigi tuua juba enne võimalikult sellesse seisu, kus ta oleks juba integreerunud. No, meil mõned riigid juba ongi, et Moldova ja Ukraina on ju nii meie ühiste maksate kui siis telefoni roamingu alas ja no, saabki veelgi paremini integreerida neid ühisturule transportivõrkudesse, et seda varem ei olnud, et see on kindlasti väga suur uus asi, aga loomulikult need kõik kogemused on ju meile väga väärtuslikud, mis me varasemate liitumistega oleme saanud.
1: Aitäh meie saatega liitumast, Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Ave Shank-Lukas ja me ootame siis oktoobri lõppu ja teekaart.
0: Aitäh teile.
2: Ilmateade toetab Luminor Bloom, pangakaart, millega võid teenida rohkem.
3: Tere hommikust, head kuulajad! Kell on saanud nii palju, et meil on aeg rääkida ilmast ja ilmateenistuse prognoosi järgi tuleb täna no pigem sarnane ilm kui eile. Tuul on isegi mõnevõrra tugevam.
4: Üldiselt siiski pilves selgimist, aga ilm paljudes kohtades sajab vihma ja nagu sa ütlesid, natuke tuule juttu juba rääkisid, puhub lõuna ja edelatuul 5-12, Lääne-Eesti rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis ja õhtul tugeneb tuul 15-20 puhanguti kuni 27 meetrit sekundis, nii et läheb päris tuuliseks. Õhutemperatuur on 9-14 graadi.

0: Sihik . Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused .
1: meie stuudios on nüüd Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tööstuse fookusvaldkonna juht Kaspar Peek, tere.
2: Tervist.
1: Kaspar, valitsus kiitis heaks juht ettevõtete programmi, et tuua kokku idufirmad, väiksemad ettevõtted ja teadlased eesmärgiga luua uusi ahvatlevaid tooteid ja kasvatada eksporti. Kuidas see programm siis toimima hakkab? Kuidas need koostöövõrgustikud tekivad?
2: Ja tõesti sellise liikumise oleme teinud, et me oleme jõudnud tugevaks innovaatoriks Euroopas, aga tahaksime kindlasti ambitsioonilt saada innovatsiooni liidriks ja meil on tegelikult ettevõtteid, kus meil on maailmale mida pakkuda. Et olgu see siis biomeditsiin, kus me saame pakkuda rakuteraapiat vähiraviks või vähiravimeid, autonoomsed laevad, et inimesed ei peaks oma elusi karmides tingimustes ohtu panema. Meil on nii tarkvara arendajad selles sektoris kui ka tugevad laevaehitajad või kriitilised toormed, kus me suudame maailmale pakkuda tooret, mida meil on vaja elektriautode jaoks näiteks, tuuleturbiinide ja kõigi selliste asjade jaoks, mida tänapäeva maailm vajab. Aga et tõesti me sinna nii veel Eestina jõudnud ei ole, see tõttu, et koostöö nii ettevõtete vahel kui ka ettevõtete ja riigi vahel tihti on päris killustunud, et kahjuks meie väikeste innovaatiliste ettevõtete koostöö näiteks on Euroopa madalaimal tasemel ja ka langeva trendiga kahjuks.

0: Aga selle programmiga siis oleks üks suur juhtettevõte, kellel on suur teadusarenduspotentsiaal ja võimekus tuua turule siis rahvusvaheliselt kõrge konkurentsivõimega tooteid. Selline ettevõte koondab enda ümber siis ühe teadusasutuse või ülikooli, vähemalt 10 väikest keskmist ettevõtet ja vähemalt 2 iduettevõtet ja panevad siis kokku sellise 5-aastase programmi, mille käigus nad jõuavad siis tooteni ja 5 aasta pärast peaks ka see toode siis olema turule toodud selle programmi tulemusel. Ja meie ei ütle ette, mis sektorites see peab olema, mis toode see on. Meie ütleme, et tulge, konkureerige, pange oma plaanid lauale, meie hindame ära ja valime sealt piloodiks 2 sellist väärtusahelat välja, kes saavad siis riigilt nii rahalist tuge, kui ka seda, kui on mingisuguseid näiteks autonoomsetel laevadel või autonoomsetel laevade register luua, et neid merele üldse viia, et siis lahendame sellised probleemid ka ära.
1: Kui suurtest toetussummadest me räägime ja mis eelarve reaalt nüüd tulevad?
0: Toetused, me näeme, et võiks olla selline kuskil kogu see projekt kuskil 25 miljoni suuruses 5 aasta peale ühe sellise väärtusahela kohta ja neid uusi toetusi me tegelikult väga luua ei plaani, et me pigem loome ukse olemasolevatesse meetmetesse, et kui meil on näiteks rakendusuuringute programm, kus sellised tegevusi tavaliselt tehakse, siis tavaliselt praegu see on vooruline, et on näiteks kaitseettevõtete voor, meditsiiniettevõtete voor ja nende voorude vahel on üsna pikad ajaaknad, et siis me loome sellise võimaluse, et sinna saab jooksvalt tulla ja teistesse meetmetesse samamoodi, mis on voorulised, et uutest meetmetest loome ühe sellise koordineeriva meetmed, kus see väärtusahela ühistegevusi saab koordineerida.
2: Kasutate programmi tutvustuses sellist terminit nagu rahvusvaheline tööstusliider. Kas Eestis on üldse võimalik, et tekib selline tootmisvõrgustik, mille puhul võiks kasutada sõna rahvusvaheline tööstusliider?
0: Kui me tahame innovatsiooni liidriks tõusta, siis see on üks selline eeldus, ma ütleks, et me sihime sinna poole. Et näiteks kas või see sama biomeditsiini näide, seal on väga huvitavaid erinevaid võimalusi, kuidas selleni ka jõuda, et näiteks siin uuringud näitavad, et näiteks puidust sünteesitud toormaterjaliga on odavam teha teatud ravimeid kui naftabaasil. Meil on selliseid nii ressursilike eeldusi, kui ka tegelikult juba välja kujunenud teadusarendust piisavalt, kus tõesti selline hoogu juurde andmine võiks pikas plaanis meid viia tõesti liidriks.
1: Kas on ka midagi sellist, mille kohta ütleb vastne minister Liina Vahtras, et Eestis on väga palju suurepärased eri ideid, aga need jäävad lihtsalt turu ja labori vahel kinni?
0: Jah, tihti tõesti nii on, et see sama koostöö, ja see, et riigil ja ettevõtetel ei ole tihti sellist väga ühist visiooni sellest, et kuhu me lähme, siis see programm seda lahendab ja tõesti nendes, kui arenguastmed toodajatel mõõdetakse 0-9, nii et 0 on see, et kellelgi tekib idee ja 9 on see, et see toode on turul, siis tihti meil seal 3, mis on siis varajane prototüüp, kuni 7, mis on peaaegu turule viimise valmis prototüüp, et siis seal vahemikus meil tihti need head ideed hääbuvad, jah.
2: No head ideed, jah. Kes siis otsustab, mida tuleb leiutada? Riik ei hakka ju ettevõtetele ütlema, mida leiutada. Seda peavad ikka ettevõtted ise leiutama.
0: Jah, täpselt, et see konsortsiumi ülesanne on ettevõttel kokku kutsuda. See, mis tooteni jõuda tahetakse, on nende välja mõelda. Ja siis näiteks ka teistes riikides, kus sellist asja on rakendatud, ongi aluseks võetud see, et need ettevõtted siis ise nii-öelda konkureerivad, müüvad seda ideed, ja siis toimub ettevõtlusinnovatsiooni sihtasutuses, siis toimub hindamiskomisjon, mis siis vaatab kõik need taotlused ettepanekud ära ja siis selle pealt valime 2 kõige potentsiaalikamat välja. Et seda kogemust ka meil rakendusuuringute programmi läbi juba on üks jagu.
1: Kas siin seda ohtu ei tule üles, et ikkagi parim müügitöö pääseb nii-öelda maksusel, mitte see, et parim leiutis?
0: No müük on kindlasti leiutse osa, selle eesmärk ongi komerts eesmärk peab olema sellel programmil, see ei ole lihtsalt teadusarendus, vaid see toode peab turule jõudma, nii et kui ka parimad müügimehed tulevad sinna, siis see on igati oodatud, et hea idee ja müük mõlemad peavad olema siin käsikäes käima.
2: Seda küll, jah, aga mis saab siis, kui üks Ameerika Ühendriikide ettevõte on huvitatud saama nädala jooksul 2,5 miljonit Eestis toodetud reaalset eset, mille tootmisvõimekust ei ole näiteks?
0: see jääb selle ettevõtte selles mõttes lahendada, et me saame selle programmiga anda nii suurt tuge, kui me saame, aga eks teatud kiiresti üleskaleerimise probleemid on kõigi füüsiliste toodete puhul, et siis peame vaatama, kuidas ettevõtte on seda presenteerinud selles programmis lahendatavana.
1: Kas seda sama juhtettevõtete arendusprogrammi on kasutanud ka teised Euroopa riigid, maailma riigid või on see Eesti mõttes midagi nüüd ainulaadset?
0: Eesti mõttes on ainulaadne, aga sarnast asja on teinud Soome, Rootsi, Norra, Holland ja võib-olla selline inimesele tänavalt kõige visuaalsem näide on võib-olla Neste biokütused näiteks või need kestlikud kütused, mille reklaame on ka Tallinna tänavatel olnud siin ja Neste tanklates vist praegugi on, et näiteks Soome sellise programmi tulemusena siis on Neste teinud sellised kestlikud kütused.
2: Millal esimene voor lõpeb siis?
0: Me tahame välja kuulutada nüüd programmi siis uue aasta alguses ja siis hinnata, tehagi konkurssi, kus ettevõtted saavad siis oma ideid esitleda ja siis järgmise aasta jooksul need esimesed kaks tükki välja valida.
1: Lennukad mõtted kõigile. Aitäh programmi selgitamast Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tööstuse fookus valdkonna juht Kaspar Peek.
0: Aitäh!
3: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Sihiku saada jätkab, me oleme võtnud kõne Genfi, Eesti alalisele esindajale ÜRO ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonide juures üksiti ka ÜRO inimõiguste nõukogu asepresidendile Riia Salsal. Tervist, Riia!
4: Tere!
1: Riia, teil saab nüüd detsembris juba täis aasta ÜRO inimõiguste nõukogu asepresidendina. Sinna valiti teid Ida-Euroopa regionaalgruppi esindajana. Mida see roll või amet lisaks teie tavapärasele diplomaadi tööle veel kätkeb ja tähendab?
4: Jaa, tõesti. Ma olen aasta algusest peale seda asepresidendi rolli täitnud ja see oma sisult tähendab seda, et inimõiguste nõukogu tööd siin Genfis suunab viieliikmeline büroo, kus siis on igast regionaalsest ÜRO regionaalsest grupist valitud üks esindaja. Mina esindan, nagu te ütlesite, Ida-Euroopa gruppi. Ja selle büroo kohustuste hulka käivad inimõiguste nõukogu protseduurilised ja administratiivsed küsimused, mis võivad mõnikord võtta ka väga selge poliitilise mõõtme. Et ühest küljest tähendab see erinevate istungite ettevalmistamist ja teisest küljest ka nende istungite juhatamist. Ja Eesti on läbi selle asepresidendi rolli kindlasti saanud siin inimõiguste nõukogus suure nähtavuse. Ma olen inimõiguste nõukogu sessioonide ajal juhtinud keskmiselt 2,5 päeva nädalas inimõiguste nõukogu istungeid. Aga lisaks sellele asepresidendi rollile loomulikult saab meil peagi täis ka esimene aasta 3 inimõiguste nõukogu liikmena.
2: No väga oluline küsimus. Asepresidendiks asudes soovisite aidata kaasa inimõiguste nõukogu efektiivsuse ja nähtavuse kasvule, toetada tegevusi, mis aitab, et kaitsta ja edendada inimõigusi kogu maailmas. Kuidas siis täpsemalt oleks võimalik neid inimõigusi kogu maailmas edendada, kui tegelikult me näeme ja loeme igapäevaselt, et probleeme tekib just kui juurde?
4: Jaa, see on väga õigustatud küsimus, et te alustasite seda selle efektiivsuse poole pealt, et selles osas ma võin küll öelda, et ka selles asepresidendi rollis ja inimõiguste nõukogu liikmena Eesti saab kaasa rääkida selleks, et see ÜRO keham siin oleks tõhusam ja teeks oma tööd tõhusamalt ja noh, muuhulgas me oleme juhtinud, ma isiklikult olen selles inimõiguste nõukogu büroos seisnud näiteks väga selgelt selle eest, et ÜRO ei toodaks hiiglaslikke ja Exceli tabeleid ja liiguks ikkagi digitaalsetele süsteemidele, mis on tunduvalt kasutajasõbralikumad ja hoiavad tegelikkuses oluliselt inimeste aega kokku. Aga mis puudutab inimõiguste edendamist kogu maailmas, siis loomulikult on teil õigus selles osas, et kui me vaatame seda laia pilti, siis olukord ei ole hea, aga selles mõttes ega ÜRO ei saa otseselt siit Genfist kulbiga riike kuidagi suunistada või selles mõttes, et inimõiguste tagamine selleks, et inimestel oleks riikides hea elada, see on ikkagi riikide enda kohustus.
1: Kuni 28. aastani kestva liikmestaatusega on Eesti keskendumas siis eeskätt naiste õiguste soolise võrdsuse edendamisele, lasteõigused loomulikult inimõigused tagamised, digiruumis ja meediavabaduse kaitse. Aga eraldi jäi silma üks lause, kus Eesti pöörab kindlasti tähelepanu võitlusele karistamatusega. No ma eeldan, et see viimane on otsene viide siis Ukraina sõjale agressorile.
4: Jaa, absoluutselt. See viimane on otsene viide Ukraina sõjale ja Venema agressioonile Ukrainas, aga ka loomulikult laiemalt Eesti seisab selle eest, et karistamatusega võidelda ka teistes piirkondades maailmas. Et noh, loomulikult on meile selles mõttes see Venema agressioon Ukrainas kõige olulisem ja kõige lähedasem küsimus, nii et noh, selle eest me tõepoolest siin seisame, et olukorras, kus paratamatult on tekkinud teisi konflikte juurde ja probleeme maailmast palju, siis see Ukraina küsimus oleks jätkuvalt väga tugevalt esil ja globaalselt ka nähtav. Nii et selles osas me koos partneritega, koos Ukraina endaga, kes peab inimõiguste nõukogu väga oluliseks foorumiks, tegeleme siin täiesti igapäevaselt. Aga te nimetasite ka kõiki neid teisi Eesti temaatilisi prioriteete, et selles osas loomulikult on see inimõiguste nõukogu liikmelisus annud meile suurepärase võimaluse edendada rahvusvahelisi inimõiguste standardeid ja lisaks sellele, et uurimistele ja tõenditele, et inimõiguste nõukogu jätkaks igasuguseid uurimisi ja tõendite kogumist. Ja just nimelt need Eesti temaatilised prioriteedid, no näiteks naiste õiguste vallas ma võin öelda, et meil siin igal istungil esitab Rida riike ettepanekuid mitte naiste õiguste edendamiseks, vaid naiste õiguste vähendamiseks maailmas, siis Eesti on kindlasti nende riikide seas, kes üritab neid olemasolevaid standardeid hoida ja võimalusel edendada.
2: Ja ma natuke nüüd küsin teie käest, Riia Salsa, lisaks, et tõepoolest Ukraina ja sealne inimõiguste olukord sõltuvalt Venema agressioonist, Afganistani puhul keskendutakse paljuski Talibani poliitikale naiste ja tüdrukute suhtes, eks ole. Venemaal on repressioonid, seal ei ole sõltumatud meediat ja nii edasi. Kas need resolutsioonid, mida te vastu võtate, kas nendel on ka mingisugune reaalne mõju? Kindlasti on, aga milline see reaalne mõju on?
4: Jaa, selles mõttes nende resolutsioonidega, mida inimõiguste nõukogu siin vastu võtab, meil on 3 sessiooni aastas ja igal sessioonil neist võetakse vastu umbes 40 resolutsiooni, aga konkreetselt näiteks Ukraina näitel resolutsioonidega, mis puudutavad Ukrainat, aga ka näiteks Venemaad, luuakse erinevad rahvusvahelised mehanismid. Ukraina puhul siis on loodud Ukraina uurimiskomisjon, mille ülesandeks on koguta tõendeid nende rikkumiste kohta, mida Venema Ukrainas toime paneb. Ja täpselt samamoodi näiteks Venema puhul me just eile pikendasime Venema inimõigusolukorra eriraportööri mandaati nõukogus veel 9 aastaks. Ja selle eriraportööri ülesanne ongi koguda põhimõtteliselt tõendeid ja neid rahvusvaheliselt esitada, koostada raporteid, mida ta siis esitleb siin Genfis ja ka New Yorkis selle kohta, kuidas on olukord inimõigustega Venemaal.
1: ÜRO inimõiguste nõukogu, mille liikmed siis Eesti praegu on koos 46 teise liikmesriigiga, see loodi 2006. aastal ja on seadnud loomulikult eesmärgiks valitsuste vahelise organina inimõiguste kaitsmise edendamise kogu maailmas. On sellel nõukogul need missioon paremini õnnestunud kui näiteks ÜRO julgeoleku nõukogul, millel on ka omad ülesanded ja mis vaatad igapäevaselt on maailma uudispildis?
4: No inimõiguste nõukogul ja julgeoleku nõukogul on mõned väga olulised erinevused. Üks peamine erinevus tõenäoliselt seisneb selles, et inimõiguste nõukogus ei ole mitte ühelgi riigil vetoõigust ja meil ei ole siin ka inimõiguste nõukogus ühtegi alalist liiget, nii et liikmed ikkagi valitakse mingiks perioodiks ja see inimõiguste nõukogu koosseis sellest lähtuvalt igal aastal muutub. Lisaks sellele on siin inimõiguste nõukogus selline mehanism nagu inimõiguste perioodiline ülevaatus, kus siis iga riik on kord 5 aasta tagant ülevaatus all. Eesti läbis selle ülevaatuse käesoleval aastal taas kord ja tähendab seda, et teised maailma riigid erinevate ÜRO raportite põhjal teevad kaotlusel olevale riigile soovitusi ja see riik saab siis nende soovituste hulgast valida, mida ta konkreetselt tahab ellu viia. Enamus riike soovib siiski inimõigusi oma riigis edendada, kuigi nagu me teame, on ka palju neid, kes seda teha ei soovi. Aga ma korraks hüppan veel tagasi selle eelmise küsimuse juurde, mis puudutas Ukrainat ja mis puudutas nende mehanismide mõju, mida inimõiguste nõukogu siin vastu võtab. Et ma nimetasin, et Ukraina puhul näiteks on loodud uurimiskomisjon, mis kogub tõendeid, et selle asja pikem eesmärk loomulikult on, et need inimõiguste nõukogu poolt loodud mehanismidega kogutud tõendid jõuaksid rahvusvahelistesse kohtutesse. Ja Ukraina puhul see tõesti niimoodi juba on, see sama Ukraina uurimiskomisjon, nende kogutud tõendid on jõudud Euroopa inimõiguste kohtusse arutamiseks, et selles mõttes mõju siiski täiesti ilmne on.
1: Lõpetuseks Riia, sirvides seda nimekirja tänastest liikmesriikidest ÜRO inimõiguste nõukogus, leiame sealt Pakistani, leiame Kuveidi, Egiptuse, Indoneesia, kõik sügavad islamiriigid. Kuidas see töö edeneb kolleegidest diplomaatidega olukorras, kus nendes riikides on võib-olla teine arusaam, kultuuriline arusaam näiteks naiste inimõigustest?
4: Jaa, absoluutselt väga hea küsimus. Praegu inimõiguste nõukogu tööd juhibki Indoneesia näiteks ja et on väga tihe kokkupuude kaasa arvatud läbi selle inimõiguste nõukogu tööd juhtiva büroo, millest ma alguses rääkisin. Et jah, loomulikult meil on erinev nägemus päris paljudes aspektides kaasa arvatud naiste õiguste küsimustes, aga selline see töö siin ÜRO-s on. Meie ülesanne on üritada meie seisukohti ja põhimõtteid võimalikult selgelt kaitsta ja väljendada ja noh, loomulikult me peame kuulama ka teisi partnereid ja teiste arusaamadega riikide seisukohti ning leidma kusagil selle ühise kokkupuute punkti, milles me suudame kokku leppida.
1: Suur tänu, Riia Salsa, meie saatega ühinemast otse Genfist, Eesti alaline esindaja ÜRO ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonide juures ja ÜRO inimõiguste nõukogu asepresident.
4: Aitäh!
3: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
5: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Kredori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
3: Kuku Hommikuraadio.

0: Täistundi toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Britid tõid Eestisse üle 250 kilomeetrise tegevusraadiusega droonid. Rahvusringhäälingu juht hindab ERR-i tulevast rahastamist ebamääraseks. Venemaa ründas üht Kiievi tähtsaimat energiarajatist. Ühendkuningriik annab Ukrainale talveks 54 miljonit naela toetust. Täna sajab mitmel pool vihma, tuul võtab kohati tormimõõtmed ja sooja on 9-14 kraadi. Tere hommikust, kell on 7. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Tapal paiknev Briti üksus võttis kasutusse üle 250 kilomeetri ulatuva tegevusraadiusega, nii on droonisüsteemid, kirjutab Postimees. Tegemist on mehitamata ise liikuva süsteemiga, mis on mõeldud ühe missiooni täitmiseks, mööda ette planeeritud mittepallistilist trajektoori. Selle eesmärk on pakkuda suhteliselt taskukohast vahendit täppismõju saavutamiseks pikemal distantsil. Droonid toodi Eestisse tänavu kevade lõpuse kevattorm ajal ning neid on praeguseks Eestis juba õppustel ja väljaõppel kasutatud. Operatiivjulgeleku kaalutlustel ei avalda britid kasutuses olevat droonide täpset arvu. Eesti Rahvusringhäälingu ERR juhatuse esimees Erik Roose ütles osutluses Postimehele, et valitsuse heaks kiidetud ja riigikokku saadetud ERR-i seaduse muutmise eelnõu peaks ametlike seletuste kohaselt tegema Rahvusringhäälingu rahastuse edaspidi läbipaistvamaks ja prognoositavamaks. Roose nendib, et puudu on aga kõige tähtsam osa, mis tagaks, et rahastus oleks see juures ka piisav. Roose lausused pole selge, kas ERR saab mingi kindla summa või öeldakse lihtsalt, et ärge 4 aastat raha pärast muretsege. Riigikogu kultuurikomisjoni esimehe Liina Kersna sõnul pole nad veel eelnõu näinud ja selle esimene arutelu peaks toimuma ülejärgmisel nädalal. Venemaa väed ründasid üht Ukraina pealinna Kiievi jaoks olulist energiarajatist. Energeetikud teevad kõik võimaliku, et taastada elektrivarustus nii kiiresti kui võimalik. Kaasatud on kõik teenistused. Ukrinformi andmetel toimus pärast rünnakut energiarajatistele Kiievis laiaulatuslik avariiline elektrikatkestus. Ühendkuningriigi välisminister, et Miliband kinnitas visiidil Kiievisse Suurbritannia vankumatud toetust Ukrainale ning teatas 54 miljoni naela ehk umbes 63,7 miljoni euro suurusest rahastusest. Uudisteagentuuri Ukrinform andmetel kasutatakse sellest rahastusest 20 miljonit naela Ukraina energiajulgeleku toetamiseks. Ülejäänud 34 miljonit naela eraldatakse Ukraina peredele kütte ja vee tagamiseks enne talve ning rahalisteks otsetoetusteks. Ühendkuningriik kuulutas ühtlasi välja uue Venemaa vastaste sanktsioonide paketi, mis on suunatud varilaevastiku, naftaettevõtete, finantsvõrgustike ja kaitsetööstuse kaupade tarnijate vastu. USA tehisintellekti hiit OpenAI teatas, et sulges 2 Venemaa ja Iraani mõjutustegevuse võrgustiku, mis kasutasid juturobotit ChatGPT, et luua libaajakirjanike profiile ja juhtida mõttekoda, mille eesmärk oli varjatult levitada Ukraina vastast propagandat. Valeajakirjanike kasutati pikkade artiklite sokutamiseks meediaväljaannetesse üle maailma. Tuvastati ligi 100 artiklit, mis avaldati või vahendati umbes tosinas veebiväljaandes üle ilma. Ja veel Tallinna Tehnikaülikooli uurimislaev Salme lõpetab pärast 2 aastakümmet teadlaste teenistuses oma töö. Salme on olnud mereteadlastele oluline tööplatvorm nii Eesti vetes kui ka mujal Läänemerel. Selle pardal on töötanud okeanograafid, merebioloogid, meregeoloogid, linnuvaatlejad ja veealuse mürauurijad. Salme on Eesti pikima staažiga avamere uuringute võimekusega laev.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Täna sajab mitmel pool vihma. Puhub muutliku suunaga tuul 5-12, Lääne-Eesti rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Õhtul Saaremaa rannikul ja Liivi lahel 8-15 puhanguti kuni 22 meetrit sekundis. Sooja on 9-14 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 12, Tartus 11 ja Pärnus 13.
3: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. credori.ee/kampaania.
4: Ja tänaseks on oodata ilusat...
5: Helsingit.
4: Helsingit?
5: No jaa. Väike linnavaheldus.
4: Mm-hmm.
5: Mõnus jalutuskäik, maitsev söök.
4: Ja parim seltskond.
5: Mm-hmm. Ja kõlab nagu ilus päev. On aeg veeta üks ilus päev Helsingis. Ilusa hinnaga. Liitu Viking Line klubiga ja naudi aega parimatega. Alati parima hinnaga. Viking Line.
6: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti reedese loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
7: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
8: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist. 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
9: Soodsa hinnaga piletid on saadavad piletilevis.
10: Postimehe jaoks on oluline, et noortel oleks ligipääs usaldusväärsele ajakirjandusele. Seepärast on meie digipakett nüüd kuni 21-aastastele tasuta. Teadlikumad noored, tugevam Eesti. Postimees.
11: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
12: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
13: Tere hommikust, kell on 7.07, Sander Punamäe ja Ingela Virkus koos sinuga ärkamas. Sander, oled sa valmis selleks, et lubatakse siin täna tormi?
14: Torm? Mis torm siis juttu
13: käib? No, torm, torm.
14: Tulebki torm?
13: Tuleb torm.
14: Mis torm ta on siis selline? Vihm hakkab sadama, no vihma juba sajab.
13: No selline tiba oli praegu pigem võibolla. Ma ütleks, ma päris vihmas ajuks seda veel ei nimeta.
14: No mis tormist sa räägid mulle? Täna tuleb suur torm või?
13: Jah, tormi hoiatus on vist isegi välja saadetud. Minu mõelest, kas äkki isegi hoiatati Pärnu elanike,
14: wow.
13: Et on võimalik jälle uputus?
14: Jaa, keskkonnaagentuur on teada andnud, et tugevneva tuule tõttu on alates tänasest oodata mitmel pool mere vee taseme tõusu ja kõige rohkem kerkib see tõesti Pärnu lahes. Ja tuleb siis sellest, et madal rõhu ala Rootsi rannikult liigub üle Läänemere Eesti kohale ja prognooside kohaselt tõuseb veetase Pärnus üle 100 sentimeetri ning võib vastu võtta ning võib vastu 10. oktoobri öö tulatuda ka pisut rohkem kui 150 sentimeetri nii üle nulli ja Pärnu kriitiline piir on selle 180 sentimeetri juures. No nippa napa tundub, et võib minna ja kes teab. Kas prognoosidega on siin täppi pandud, võibolla tuleb vähem, võibolla tuleb rohkem seda.
13: Igaks üks valmis võiks olla. Ja tuul on ka päris tugev tulemas puhanguti kuni 22 meetrit sekundis. Kui valmis sa oled selleks? Meeldib sulle torm, meeldib sulle käia vaatamas suuri merelaineid näiteks või...
14: Ma olen maarott. See ei eruta mind absoluutselt.
13: Et lähed lihtsalt sooja tekki all
14: ja magad selle maha. Mis juhtuda saab, täpselt. Ärka tommikul üles jälle kõik korras, jah, täpselt.
12: Kuku hommikuraadio.

0: soovid tuua tulevikuenergia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Electricu kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti. Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
1: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: Teeks seekord nii, et jõuludajal ei oleks piinlik. Parima valiku äri- ja reklaamkingitusi partneritele ja oma töötajatele leiad Kingstonist. Tutvu valikuga kingston.ee.
3: Kui sa tahad teada, kui lihtne on ise raamatut teha, siis mine omaraamat.ee. Kujunda, saada trükki ja paari päeva pärast on sul päris oma foto, retsepti, jutu või eluloraamat käes. Aitame ka kujundusega. Alusta juba täna omaraamat.ee.
4: Nädala raamat. Iga perearst kogeb oma töös midagi, mida tasub hiljem meenutada ja teistega jagada. Selle nädala raamatusse ongi doktor Madis Veskimägi koondanud tõsiseid ja mõtlemapanevaid, aga ka muhedaid ja õpetlikke lugusid oma igapäevatööst perearstina. Madis Veskimägi. Tõstamaa perearst meenutab. Kirjastuselt Varrak.
5: Kuku hommikuraadio.
6: Tere hommikust, head kuulajad. Keel on 7-14 minutit. Tallinnas ladistab vihma sadada. On veel päris pime ja linn on vaikselt tärkamas, kui siin kiire pilk heitega liiklusrakendustele, siis no tõesti väga vähe autosid liigub.
7: Jaa, kas sa tahad, et ma nimetan need kohad, kus...
6: Ei ole vaja.
7: Lihtsalt niisama mainisid seda.
6: Vist mainisin ära, milline
7: hommik meil on. Sa jäid mulle otsa vaatama. Aga me peame rääkima sellest, et meil on viies hommik koos ärgata.
6: Nii on, tõesti. Esmaspäeval see teekond algas on olnud tore sõit.
7: Ja me oleme jõudnud nüüd siia, kus sa ütlesid mulle, tead Ingela, täna sa käid mulle närvidele.
6: See pidi olema eetriväline jutt.
7: Siin ei ole midagi eetrivälis, sa tead, et sa oleks ju pidanud juba teadma, et viiendaks päevaks, et ma kõik, mis me eetriväliselt räägime, see tuleb ka otse eetrisse.
6: Jah, jah, jah.
7: Selgita seda nüüd lähemalt.
6: Võibolla ka sotsiaalmeedia kanaletis, eks? Aga ega pikka juttu ei ole, lihtsalt mõni hommik on selline tärkad ülesse ja see asi ei pea olema isegi sinus või kelleski teises või milleski nagu kolmandas välises, et mingisugune asi närve jääb, vaid lihtsalt tärkasid üles ja on selline tunne, Ilmselt sai vasaku jalaga üles tulnud, ma ei tea, ma ei oska öelda.
7: Vahel on vaata paarisuhetes ikka ka nii, et ühel hetkel nagu ütled, ära hinga sajad mind närvi.
6: No seda ma vist teinud ei ole elu jooksul, aga ma saan aru, millele sa viitad.
7: Ja palun lihtsalt ole.
6: Täpselt, et see ei ole jah, et midagi sa ütlesid, et kõik on hästi, ära muretse.
7: Ja, aga me küsisime, et reedsis ju ka siin eile, üle eile õhtul. Inimeste käest, mis neile nii-öelda siis kopa ette viskab, no nii, et lihtsalt ei viitsi enam isegi närvi minna. Ja ikka tuuakse välja, et poliitika on see, mis närvi ajab.
6: Jah, päris mitu korda on see läbi käinud tõesti, et poliitika ja poliitikuud ja sinna otsa tuleb koha siis sageli ka vastused hinnatõus ja siis tuuakse välja, et toidu hinnad ja kütuse hinnad ja nii edasi.
7: Aga tuuakse välja ka bussigraafikud, mis ei klapi kunagi oma vahel, kui on vaja ümber istuda, see, et ma kuidagi draamateatris piletite löögile ei saa, autokesksusest on koppees ja AI-st.
6: Ja mõistan, autokesksusele, ja see mulje ja tunne võib jääda küll, kui näiteks Tartu maantel bussi oodata päris pikalt, tahad saada täpselt selle ühe bussi peale, siis ootad seda 20 minutit ja siis tervesel aja tulevad sult autot mööda ja ülgavad päris tublisti.
7: Kuidas sul selle AI ka on, et kas seda on ka juba kuidagi ja, üleküllus, et enam ei taha lihtsalt seda näha?
6: Oma töös, ma panen AI tähele küll, ja mitte nendes kohtades, kus sa arvaksid. Nimelt siis erinevad sellised kommunikatsiooni inimesed või erinevad allikad aeg-ajalt kirjutavad oma sõnumeid mulle AI-ga. ja kuidas ma aru saan, selle lõpus on see vastus, et kas see sobib või tahad, et muudaksin veel. Et ongi, et,
8: eriti laisalt vastatud.
6: Ja, kokku lepitud, kohtume homme kell 10, ilused päeva jätku ja suureid tähe, et meie üldse suhelda saime. Kas soovid seda vastust muuta või see sobib? Ja siis ma saan aru, et inimene isegi sellise inimliku suhtluse, vahetu suhtluse pannud AI õlgadele.
8: No, see on tegelikult küll kurub. Eile, kus juures Indrek vaheajaga oli meil see ka teemaks ja arutasime seda, kuidas inimestega suheldes, no jagad näiteks sõbrale mingit mure või mingisugust rõõmu, miks mitte, ja siis saad aru, et teine pool on vastanud AI-ga.
6: Täpselt, see on natuke piinlik. Mida veel välja toodi, mis inimestele närvidele käib? Oo, väga huvitav, Krister on kirjutanud, et inimesed, kes üritavad väita, et Eestis on, et just Eestis on kõik halvasti, ainult siin on mäda, et need inimesed ajavad siis Kristerit närvi. See on selles mõttes põnev, et Krister on see mees, kes see 37-aastane ettevõtja, kes läks emosse abi saama, ent oli sama päev õhtuks riigisilmis surnuks kuulutatud. 8 päev olid ametlikult siis surnud. Rääkis ta meediale sellest ja muidugi oli tegemist siis veaga. Aga teda ei aja mitte siis närvi Eesti riigi tehtud vead, vaid inimesed, kes ütlevad, et Eestis on kõik väga-väga halvasti.
8: No vigu tuleb ette.
6: Tõeline optimist. Inimene kuulutati riigi poolt surnuks, aga tema jaoks on ikkagi pigem rohkem närvajavad inimesed need, kes räägivad, et Eestis on kõik halvasti. Ei ole hullu midagi, ütle mina ka. Eks ikka juhtub?
8: Aga toodud välja ka, et närv jääb see, kui nõmedad inimesed üksteisega on, aga see ka, kui pole jõudnud Tallinnas autoga liikuda ülehelikiirusel ristmikul ja juba närviliselt selja taga signaalitatakse. Närv jääb ka see, kui ohtlike möödasõite tehakse, labasus, pindakäimine, ekre, lastevaenulik ühiskond ja see, kui kõike teed valesti, isegi kui teed õigesti, teed ikkagi valesti.
6: No, jah. Kui ebaõnnestub midagi, siis ikka vajab närvi.
8: Ja eksperdid ajavad ka närvi, kes ei suuda hoida oma valdkonna piire kokk, kes õpetab, kuidas kaalu langetada, meestearst, kes õpetab, kuidas stressi vähendada, toitumisnõustaja, kes paneb ATH-diagnoose ja nii edasi ja nii edasi.
6: Iseest on see väga õige tähelepanek. Ma olen ka aru saanud, et hoolimata sellest, et sellele ju viidatakse ja sellest räägitakse, et üldiselt võiks olla nii, et mingisugustel teemadel võtavad sõna jõikiga oma valdkonna eksperdid. Aga ajakirjanikuna me räägime ju väga erinevatest teemadest, et tegelikult on see normaal, et kõik mõtlevad kaasa. Päris nii ka ei saa nüüd olla, et mingisugustel teemadel räägivad ainult need inimesed, kes on õppinud seda teemat 20 aastat.
8: Oma kogemusi on ka okei jagada.
6: Ma arvan küll, aga seal tuleb ja vahet teha just selles osas, et ennast siis autoriteedina esitleda sellises valdkonnas, mida sa nagu lõpuni ei tunne. Vaat see vist ei ole tõesti õige.
8: Lugeja ja tarbijana vaata peaks ka olema ise kriitiline, et kuidas seda. Et kas sa võtad seda nüüd eksperthinnanguna on ju või kellegi lihtsalt arvamusena, et see on ka väga oluline.
6: Kui tuli COVID, siis kõigist said harrastus viroloogid, kui algas sõda, olid kõik harrastus militaareksperdid tunnevad igat Vene tanki.
8: Aga närvi ajab ka see inimesi, kui Tallinnas uksest välja astudes ei tea kunagi, kas sinust ja su 4-aastasest üritab üle kimada mõni tõuks või jalgratturist toidukuuler.
6: Liiklusteemad ikka käivad läbi ka päris tublisti.
8: Ja AI ka ikkagi mulle tundub, siin on veel toodud seda välja.
6: Ja AI slop siis öeldakse, et ajab närvi. Aga liikluses on tunda, et on mingisuguseid selliseid on konflikti kohti seal erinevate liiklejate vahel, jalgratturid, kergliikurid, jalakäijad, siis bussijuhid, autojuhid. Seal ma tunnen, et on natukene olukord kuidagi teravnenud. Kohutav auto keskne ja hoolimatust õigustav liikluskultuur. Mul on tunne, et tegemist on jalgratturiga. Ja, aga no, samas see faktina ju on täitsa õige, et autod on meil ju eelis seisuses Tallinnas. Seda kindlasti.
8: Närve jääb ka see, kui inimesed vinguvad, et vihkavad koriandrit, aga see on taaskord poes otsas. Mulle tundub, et ja siis keegi on vastanud ka, et sellele kommentaarile, et sama, aga brokkoliga, et on inimesi, kes ütlevad, et vihkavad midagi tohutult ja ei söö, aga ometigi poes on see alati otsas. Ja poliitikat on veel välja toodud, et närve jääb see, et Eesti poliitiline diskursus on vastaste sõimamine ja tänitamine selle asemel, et oma ideedest rääkida. Mängu ilu ei ole üldse ja no kuna valimised on tulemas, siis nüüd alles andmiseks läheb. Meie räägime ka sel teemal täna kus juures valimistest ja õigemini siis valimisreklaamidest.
6: Ja me juba vähem kui 15 minuti pärast räägime sellest, et kas valimiskampaaniate planeerimine on alanud, kas juba mingisugused pinnad on reklaamimüüjate poolt ära müüdud, milline see hind on ja kui oluline see periood üleüldse Eesti reklaamimüüjate jaoks on ja millist rolli veel Facebook sotsiaalmeedia mängib. Sellest kõigest õige pea rääkida saame.

0: millestki muust ja pannal sinu jaoks tähendab midagi...
1: Juukseklamber.
0: Juukseklamber.
1: Juukseklamber.
0: Ja see on ju vöölaadne või midagi...
1: No võib-olla sealt, kus sina pärit oled.
0: Lõunaasjas ikka vöö. Põhjaasjas minu urska.
1: Aga tuleb välja, et tegelikult see sai alguse mõni aeg tagasi telehommikus, kui ma kogu aeg küsisin meikarilt soengu jaoks juuks... Või no, pannalt. Ja siis ta naeris minu üle, et see ometigi ei ole ju pannal, see on juukseklamber. Pannal on see, mis on vöö peal. Ja siis samamoodi ka saatejuht Romi naeris siis järgmisel hetkel ka minu üle, kui ma tahtsin veenduda, et ma ei ole ju ometi üksi, kes arvab, et see, selle nimetus on pannal. Aga tema ütles, et ei, pannal on vöö peal, see
0: Just,
1: on klamber.
0: See on klamber, see on selline kinnitusvahend on pannal minu jaoks, kus sa pead vaata kaks rihma otse kokku.
1: Ja no see on ka pannal minu jaoks, aga minu jaoks on pannal ka see, mis käib peas, sest et ja kus juures ma sain sellele kinnitus, ma algul arvasin, et see on kusagilt siis, ma ei tea, minu lapsepõlvest mingi asi, mis on kuidagi külge jäänud ja ainult mina kasutan seda selles tähenduses. Aga läksin sõbranna sünnipäevale, kinkisin, õigemini sõbranna lapse sünnipäevale, kinkisin talle muuhulgas muumidega sellise nunnu pandla ja mis käib siis peas ja külalised. Vähemalt kolm tükki kõik ütlesid erinevatel momentidel aegadel, et väga nunnu pannal ja ma sain aru, et see on mingi Ida-Viruma kandi teema. Me ütleme selle kohta vist ilmselt seal kõik pannal.
0: Virumaal, näiteks Rägavere vallas Miila külas ja vanemas rahva keeles on sõna pannal hääldatud ja kirjutatud kujul pannel ning tähendanud lihtsalt vööpannalt, ehk siis vöörihma pannalt. Minul on üks pannel vöö. Siis... No, ma praegu üritan internetist leida kuidagi tõestust sul väitele, et pannal võiks ka pähe sobida, aga ei suuda kohe üldse leida. Ja? Igal juhul väga põnev teada. On sul midagi vees? Oota, kust sa pärit siis täpselt oled? Kohtla-Järvet. Ja Kohtla-Järve tänavata ma... räägiti pandlast,
1: ja, mida pannakse pähe. Kui sa kirjutad ka näiteks lihtsalt otsingusse juukse pannal, siis tuleb nii mõnigi vaste. Mitte, et see, see kõlas umbes nii, et mul on tõestust.
0: Ja,
1: vaata palun.
0: on küll, jah.
1: Aga klassikaline ikkagi on ilmselt see, mille pärast meid siin Tallinnas noritakse aegajalt, on pluss. Ma ei tea, kas ma nüüd hääldan seda. No, Ida-Virumal on see rohkem pehmem. Ma olen seal vist vahepealne, et ma ei oska seda Ida-Viruma aktsenti teha.
0: Lõunas siis kõikegi on pluss.
1: Pluss.
0: Ja mantel ja... Bänd.
1: Aha, mantel, jah. Võt, eile ma rääkisin sama ka Indrek Vaheajaga siin pärast lõuna programmis, et tema ütles ka mantel ja siis ma ütlesin, et see kõlab väga, väga nunnult, aga mina ütlen mantel.
0: Ja blond.
1: Blond,
0: blond jah. Blond. On samamoodi.
1: No väga põnev. Aga kuidas sa siis tuled toime sellega, et siin Tallinnas kuidagi sisse imbuda teistesse ja mitte...
0: Kui ma lõpuni aus olen, siis seda on päris palju ikkagi nüüdseks juba ära nullitud. See on pigem juba kadunud. Ja ma ütlen ka mantel, pudel ja võib-olla natuke isegi natuke rõhutatud võib-olla pudel, kui sa kuuled, et ta on nagu isegi natuke liiga palju. Et võiks olla rohkem pudel.
1: Samas ma arvan, et me võib-olla ei peaks ära nullima.
0: Ma olen nõus.
1: Need on eripärad ja need on toredad.
0: Ma olen nõus, aga kuidagi on juhtunud, jah, nii, et üritad ikkagi huntidega koos ulguda toonil, samal noodil.
1: Mina panen ikka oma pandla pähe ja sina pane oma pannal.
0: Ma toon ka siis plussid ja bändid ja blondid tagasi. Kell on saanud 7:30, lubameetrisse, 1/2 tunni uudised.
2: Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Tapal paiknev Briti üksus võttis kasutusse üle 250 kilomeetri ulatuva tegevusraadiusega Nian droonisüsteemid, kirjutab Postimees. Tegemist on mehitamata iseliikuva süsteemiga, mis on mõeldud ühe missiooni täitmiseks mööda ette planeeritud mitteballistilist trajektoori. Selle eesmärk on pakkuda suhteliselt taskukohast vahendit täppis mõju saavutamiseks pikemal distantsil. Droonid toodi Eestisse tänavu kevade lõpuse kevatormajal ning neid on praeguseks Eestis juba õppustel ja väljaõppel kasutatud. Eesti Rahvusringhäälingu juhatus esimees Erik Roose ütles usutluses Postimehel, et valitsuse heaks kiidetud ja riigikokku saadetud ERR-i seaduse muutmise eelnõu peaks ametlike seletuste kohaselt tegema Rahvusringhäälingu rahastuse edaspidi läbipaistvamaks ja prognoositavamaks. Roose nendib, et puudu on, aga kõige tähtsam osa, mis tagaks, et rahastus oleks see juures ka piisav. Riigikogu kultuurikomisjoni esimehe Liina Kersna sõnul pole nad veel eelnõu näinud ja selle esimene arutelu peaks toimuma ülejärgmisel nädalal. Venemaa väed ründasid üht Ukraina pealinna Kiievi jaoks olulist energiarajatist. Energeetikud teevad kõik võimaliku, et taastada elektrivarustus nii kiiresti kui võimalik. Kaasatud

0: kinnitatud on kõik teenistused. Ukrinformi andmetel toimus pärast rünnakut energiarajatistele Kiievis laiaulatuslik avariiline elektrikatkestus. Ühendkuningriigi välisminister Ed Miliband kinnitas visiidil Kiievisse Suurbritannia vankumatud toetust Ukrainale ning teatas 54 miljoni naela ehk umbes 63,7 miljoni euro suurusest rahastusest. Uudistagentuuri Ukrinformi andmetel kasutatakse sellest rahastusest 20 miljonit naela Ukraina energiajulgeleku toetamiseks. Ülejäänud 34 miljonit naela eraldatakse Ukraina peredele kütte ja vee tagamiseks enne talve ning rahalisteks toetusteks. USA tehisintellekti hiid OpenAI teatas, et sulges kaks Venemaa ja Iraani mõjutustegevuse võrgustikku, mis kasutasid juturobotit ChatGPT, et luua liba ajakirjanike profiile ja juhtida mõttekoda, mille eesmärk on varjatult levitada Ukraina vastast propagandat. Vale ajakirjanike kasutati pikkade artiklite sokutamiseks meediaväljaannetesse üle maailma.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
0: Täna saab mitmel pool vihmam. Puhub muutliku suunaga tuul 5-12, Lääne-Eesti rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Õhtul Saarema rannikul ja Liivi lahel 8-15 puhanguti kuni 22 meetrit sekundis. Sooja on päeval 9-14 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 12, Tartus 11 ja Pärnus 13.
1: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime, Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Arena. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Arena. Piletid piletilevist.
2: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõppevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel. Pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tipptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teelt ja ise endalt enamat. Continental. Enesekindlus, mis juhib.
3: Kui sa tahad teada, kui lihtne on ise raamatut teha, siis mine omaraamat.ee. Kujunda, saada trükki ja paari päeva pärast on sul päris oma foto, retsepti, jutu või eluloraamat käes. Aitame ka kujundusega. Alusta juba täna omaraamat.ee.
4: Oota, kuidas leida ehitaja, kes tahab päriselt sinu tööd teha? Lisa oma töö hange.ee-sse. Ettevõtted teevad sulle pakkumisi, sina võrdled ja valid sobiva. Hange.ee
5: Täna õhtul Kanal 2.
6: Teen oma põlve vanatädile regulaarselt tünga kõnesid, et teda petturite vastu treenida.
5: Uskumatu tõde või osav bluff. Vahet pole. Peaasi, et reede õhtul nalja saab. Kelle suu suitseb? Täna õhtul kell 20.35 Kanal 2.

0: 7:34 näitab meile kell siin Kuku hommikuraadio stuudios ja no heidame pilgu sellele olukorrale Eesti teedel ka. Ummikutest suurt rääkida ei ole, siin Tallinnas Peterburi teel ja kesklinnas väike ummik ja ka Tammsaare teel 13 km tunnis liigutakse seal ummikus. Tartus olukord ka rahulik. No üldiselt ikkagi
1: võib... Ei paista ühtegi ummikut hetkel ja praegu on selline kellaaeg ka, et ega... Võibolla on just hea üles kutsuda inimesed. Sõike praegu, siis ma lugesin ka, et inimesed, miks ärkavad vara, ongi see, et liiklust on vähe, saab mõnusalt kas jooksma minna või siis autoga rahulikult tööle sõita ilma, et peaks hommikutes passima.
0: Jaa, aga täna hommikul me saame teatada ka kahest raskes liiklusõnnetusest. Üks on juhtunud Ida-Virumaal Sillamäel, teitsa seal... Tallinna maanteel on ja 10 minutit enne kella 7 juhtunud raske liiklusõnnetus ja teine samamoodi Ida-Virumaal Rakvere lähistel Arkna kandis Arkna tee ja Arkna kandis liiklusõnnetus 7:33 ta juhtus taaskord on nimetatud ta Tarktee portaali poolt raskeks kergemat sorti liiklusõnnetus väidetavalt on ta kerge on juhtunud ka Tallinna lähistel Suur Sõjamäel Hoiame teid kursis, kas ja kui tõsiselt need tegelikult olid.

0: uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
1: Kuku hommikuraadio.
2: 7:39 minutit näitab meile kell ja meil on väga hea meel, et täna hommikul Kuku hommikuraadio stuudios on külas Eesti reklaamimaailma kuninganna. Varem teles ja raadios reklaami müünud nüüdne Postimehe online reklaami osakonna juht Mirjam Viiding. Tere hommikust!
3: Tere hommikust! Ma pean natukene sind veel täiendama. Ma tegelikult olen olnud ka printimüügis ja välimeediamüügis, nii et tegelikult ei olegi väga palju enam minna, et ring täis teha.
2: Tahad tiitleid veel juurde. Kas sa selle muidu reklaamimaailma kuninganna, võtad sa selle omaks?
3: Ma arvan, et minu vanuses võib-olla natuke vara veel.
2: Printsess.
3: No olgu, teeme printsess.
2: Miks me sind täna hommikul külla kutsusime? Põhjus väga lihtne. Riigikogu valimised on tulemas umbes tõesti 5 kuu pärast, 7. märtsil 2027, pühapäevane päev see on. Kuidas reklaamimaailmas seda tunda on? Kas kokkuleppeid juba tehakse?
3: Käib usin planeerimise aeg praegu, et konkreetseid summasid täna veel on keeruline öelda, pigem kaardistatakse siis seda kontaktihinda ja kui kontaktihind on käes, siis me saame hakata rääkima juba sellest mahust, et kui palju neid kontakte ostetakse ja kui palju siis tegelikult seda raha nii-öelda kohaliku meediasse jõuab.
4: Mis see klassikaline periood on või mis ajal tavaliselt hakatakse siis teiega ühendust võtma ja juba päriselt reklaami ostma?
3: No võt, valimisreklaam on tõesti natukene eriline, et kui me räägime siin tavalisest kampaaniast, kus ettevõtte üritab mingisugust toodet kampaania raames siis soodushinnaga näiteks maha müüa, et siis planeerimisperiood on kindlasti oluliselt lühem. Kui me räägime valimiskampaaniast, siis valimiskampaania on väga lühikese ajaga ju piiratud, sa pead väga lühikese aja jooksul inimestele selgeks tegema, et just sinu poliitplatvorm on kõige õigem, et siis seal kasti juures ikkagi see õige valik tehtaks ja noh, selles mõttes on ka hästi halastamatu, et ega kui valimispäev on käes, siis peale kella kukkumist sa ei saa vigade parandust enam teha, et all in enne valimisi, et see planeerimine hakkab tõesti oluliselt varem pihta kui tavareklaamil ja tegelikult kui me räägime ka sellistest võib-olla premium pindadest erinevate meediate lõikes, et näiteks Kuku raadios on ju hommikune tiptund ja õhtune tiptund, mis on sellised magusamad ajad ja võib-olla mingisuguste saadete, populaarsemate saadete vahel siis see reklaamblokk on selline eriti magus aeg või Kanal 2 näiteks reporteri pausid on ju, et need pannakse ikkagi varem juba paika, et kindlasti see magus aeg oleks minu päralt, et seda lõpus seal 2 nädalat ennem ei pruugi enam saada.
4: Kui tihti seda ette tuleb, et läheb kohe selliseks nagu rüseluseks, et üks erakond soovib seda ja teine ja kolmas ja siis hakkab see enam pakkumine, ja, et kes siis lõpus kõige rohkem pakub, see siis peale jääb või?
3: No tegelikult, eks te on ikkagi selline, kes ees see mees loogika, et on erakondi, kes panevad peale valimistulemuste kuulutamist praktiliselt järgmisel päeval juba järgmise valimise sellised premium pinnad kinni.
2: Ongi nii, jah?
3: Jah, aga noh, olenebki täiesti ju sellest tootest ja kui palju sul seda toodet on, et kunagi, kui ma Ekspressi müüsin, siis Ekspressi esikaant on ainult üks, et seal ei ole varianti, et keegi teine saab veel seal olla, et võib-olla see reklaamipaus teles või raadios on selline laiem, et on 12 minutit tunnis, aga jah, et või siis näiteks esimene positsioon reklaamipausis, noh, seda on ka, sa saad ainult üks erakond saab siis olla esimesel positsioonile.
2: Jõuluõhtul näiteks pärast seda kõige olulisemat saadet, mis Kanal 2 eetris on, see esimene siis reklaam, mis tuleb, kas see on juba kokku lepitud, kas mõni erakond on selle endale ära broneerinud, saaks jõuluõhtul olla kindlasti inimeste meeles?
3: Nüüd üks asi, mis on ajaga muutunud, on see , et tegelikult see valimiskampaania periood ei ole enam nii laiali tõmmatud . Et kunagi tõesti , kui märtsikuus on valimised , siis alustati juba novembris , detsembris , jaanuaris , et jaanuar oli selline juba tummine reklaamikuu , et täna see teravik koondub ikkagi veebruarikuusse . Aga veebruarikuus kindlasti sellised premium-pinnad on juba broneeritud .
2: Aga näiteks online-reklaamis praegu on valimisreklaam juba mingil moel näha ka ikka ju ?
3: Jaa , eks erinevate sõnumitega käiakse ka valimisperioodi väliselt . Et kas on mõni kogunemine , mõni üritus erakonnal või soovitakse oma platvormi siis , on see YouTube'is või kuskil mujal reklaamida , et jah , neid valimis , nii-öelda klassikaliseid valimisperioodi väliseid reklaame ikka tuleb sisse , aga jah , et see ei ole selline võib-olla massiivne , et seda niimoodi täna , kui surfata ringi näiteks Postimehe lehel , et kohe silma jääks .
2: no nii , kas hakkame läbirääkimistega pihta ? mina soovin enda näopilti , palun , Postimehe veebi ja sooviks seda kolmeks päevaks , tahaks seda näidata kogu Eesti rahvale , vähemalt korra ja
4: vali mind ,
2: täpselt , kandidaadi numbrit veel ei tea , aga
4: üks , esimene .
2: Ja samamoodi tahaks ka ikkagi näidata teles kõigile ja raadios ka korraks piuksetada . Kui palju see maksma läheb ?
3: Vabandust , no eks ta tegelikult olenebki hästi palju sellest lõpuks , et kui palju silmapaare me üritame kätte saada . et ega selles mõttes ei ole kuidagi valimisreklaam teistsugune kui piimapaki reklaam , et ta sõltub hästi palju erinevatest asjadest . Teles ja raadios mängib väga rolli see , et millises ajatsoonis sa oma reklaami tahad näidata , kas see on premium aeg , on see ööaeg , piisab sulle sellest , või siis ja teine hästi oluline asi , et kui pikka klippi sa üldse tahad eetrisse lasta .
2: No sellist , mis mind ikkagi parlamenti viiks . ma ei tea , oled sa näinud oma karjääri jooksul , et väga palju telereklaami , raadioreklaami kulutatud raha , suur hulk raha on viinud kellegi tõesti parlamenti , just sellepärast ta kulutas ikkagi meeletult palju , ta ostis need kõige paremad hetked ära .
3: Ma arvan , et tuntusele kindlasti , brändi tuntusele annab kaasa , et ma toon siin hea näite , mul on 10-aastane tütar , aga kui tema õppis rääkima , siis oli just valimisperiood ja Isamaa värvid ja Isamaa põhimõtteliselt kogu siis Eesti meedia immutas enda brändist siis läbi ja minu lapse üks esimesi sõna on Isamaa . ehk et ma arvan , et see annab nagu seda tunnetust , et kui suur mõju tegelikult sellel kordusel ja massimeedial on ka siis brändi tuntusele , et kas see inimene lõpuks läheb ja valib selle erakonna , kes siis panustab võib-olla ka rahaliselt kõige rohkem , on juba eraldi küsimus , et pigem maailmavaateline küsimus on ju , aga jah , et see nagu top of mind , nagu me ütleme reklaamimaailmas , et sa oleksid ikkagi inimesel kogu aeg meeles , et see on valimiskampaaniate kõige olulisem eesmärk tegelikult .
4: sa andsid enne hea mõtte , kas ma saan oma reklaami panna ka näiteks piimapakile ?
3: Vot seda sa pead läbi rääkima juba siis piimapaki tootjaga .
4: aga on see iseenesest võimalik , mul ei tule meelde ,
3: et meil on ju kuhukesed olnud , et absoluutselt igasuguseid asju võib teha , et kui Nublu on krõpsupakil , miks sina ei võiks siis piimapakil olla ?
2: Nojah , seal on vist mingisugused juriidilised nüansid , millega peab arvestama .
3: absoluutselt , eks iga asjaga peab arvestama , aga põhimõtteliselt on ju kõik võimalik , absoluutselt , jah .
4: aga on valimisperiood selles mõttes magus teie jaoks , et kui muidu on reklaamil võib-olla siis mingi üks hind , eks ole , aga et siis valimise puhul , et kui on teada , et see on valimisreklaam , et siis saab kohe kõvasti seda summat suurendada . no nagu pulmade puhul , et on , tellid lihtsalt sünnipäevatordi , on üks hind , aga kui on pulm ees , on ju , et siis on kohe nagu topelt .
3: Jah , ajalooliselt erakondi on hinnastatud kõrgema hinnaga , siin on üks hästi niisugune oluline nüanss, et ma tooksin selle ahnuse kõrvale, mis praegu siit võib-olla läbi kumas meediamajade ahnuse kõrvale, tooksin tegelikult ühe hästi elulise nüanssi, et täpselt see sama olukord, et kui meil see reklaam peab väga lühikese aja jooksul eetris ära käima ja me peame nuputama välja, kuidas teenindada ka oma igapäevaseid häid kliente, kes meil nii-öelda aastaringselt aastast aastasse siis reklaami ostavad, et see laosurve on meeletu valimisperioodil ja seal ei ole pärast seda, et ma kompenseerin, et mul ei natukene nagu kontakte sulle toomata, et kui valimiskuupäev on, mis ütlesid, 8. märts või 7. märts, et ega 10. märtsil või 9. märtsil ei ole selle näitamata jäänud reklaamiga enam mitte midagi teha.
4: 7. märts on siis Riigikogu valimised.
3: Aga noh, ühesõnaga järgmisel päeval ei ole sellega enam mitte midagi teha. Et see surve laol on äärmiselt suur lihtsalt.
2: Räägime natukene erinevatest meediumitest ka. On üldteada fakt, et ainukene selline reklaamiliik või meedium, mis praegu kasvab, on välireklaam. Mm-hmm. Kuidas on raadio, tele, portaali ja printiga?
3: No välireklaamil on üks hästi hea boonus või selline eripära, et välireklaam on ainuke meedium, millel ei ole ju rahvusvaheliselt siis teisel pool piiri tugevat vastast. Et kui me räägime raadiost, siis meil on näiteks Spotify, kui me räägime televisioonist, me räägime YouTubeist, me räägime Netflixist, kui me räägime internetist, siis noh, see põld on täiesti selline, et noh, sinna ei tasu isegi minna, et see list läheb liiga pikaks, et välimeedia tõesti on hästi lokaalne, et ja tal selline otsene konkurents ka välismaalt puudub. Et see kindlasti mõjutab neid seda siis kasvu või stabiilsust.
2: Aga mis elu näiteks see tele praegu elab reklaami müügi mõistes? Kui me peame silma seda tulevast hooaega, poliitreklaami hooaega.
3: Uh-huh. No ma tean, et mingisugused kokkulepped on juba sõlmitud. Mm-hmm. Mis nad täpselt on, jään vastuse võlgu, et ma täna enam teles nii hands-on ei ole, aga lihtsalt puht ajalooliselt jälle on see teadmine, et reporteripausid on üliolulised, need pannakse kinni, need on broneeritud.
2: Mis me umbes võime arvestada seal, et kui mõni erakond on näiteks reporteri reklaamipausile oma reklaami ostnud, selline ma ei tea, 15 sekundiline äkki ta on sageli, palju see umbes võib maksta? On see kümnetest tuhandetes või?
3: Sa mõtled nüüd jälle mitu kontakti 10,000 eest või mitu klippi või et seal on esnaga telehind koosneb väga paljudest indeksites. Sinna see on hästi oluline. Saime sekundid kätte. Ja. Mis kuul? Mis
2: Ütme siis seal veebruari lõpp.
3: No nii, väga tore. Aga mis on ennustuslik reiting näiteks seal reporteri pausis?
2: No ikka tipus.
3: Me peame, selle ka veel sinna kordis.
2: No paneme 10.
3: No paneme 10 aine. Ehk et see tehe koosneb nii paljudest erinevatest koefitsendidest, et selline nagu, see on hästi tore küsimus, et kui palju maksab reklaam televiisori selline, et mitte, et ma ei tahaks sellele vastata, lihtsalt sellele on niimoodi keeruline vastata, ma teen selle arvutuse ära, ma saadan sulle pärast, et kui palju see 15 sekundine reklaam sul maksab, aga me räägime, kui me räägime ühest nii-öelda klipist, siis me räägime paarisest eurost, et lihtsalt suurus ärk anda kätte, et see ei ole kümnetes eurodes ja see ei ole tuhandetes eurodes, et me räägime sadadest.
4: Kuidas sulle tundub, kuidas sotsiaalmeedia kõike seda mõjutab? Et mulle meenub kohe Jüri Ratase hästi aktiivne sotsiaalmeedia kasutus ja see on vähemalt noorte jaoks väga populaarne. Selles mõttes, et noorte silmis on see teda oluliselt populaarsemaks teinud.
3: No kindlasti mõjutab, et selline kohalolu, et kindlasti mõjutab ka Kuku Raadio ju inimeste arvamust poliitikutest, et seda samamoodi ei tasu vähem siis tähtsustada küll, aga mis puudutab nüüd valimisreklaami kui sellist, siis aasta tagasi jõustus Euroopa komissioni määrus, mille järgi tegelikult kogu see valimisreklaam peab olema siis tähistatud, peab olema väga selge, kust kohast see raha on tulnud, kui palju on raha tulnud, et siin ka soovitus teile, et kui valimised läbi saavad, et siis hakake meediamajadest otsima, et kui palju siis erinevad erakonnad raha kulutasid, et see ei ole enam saladus. Et see on täiesti kohustuslik kõigil meediamajadel selle see summa siis välja anda. Et aga mis ma selle sotsiaalmeedia kohta tahtsin öelda, et Google ja Meta võitsid otsuse vastu, et nemad ei näita valimisreklaami Euroopa Liidu riikides. Ja minu mõelest see annab nagu hästi hea sellise tunnetuse, et kui Eesti ettevõtjad võtavad selle riski ja nad, ja noh, tegelikult ei ole risk, lihtsalt meil on kontrollitud sisu, me teeme täpselt, mis meil eetris käib. Google Meta seda garanteerida ei saa. Ehk et reklaamiplatvormidena siis iga ettevõte, kes sinna reklaami ostab, peab arvestama sellega, et see ei ole kontrollitud keskkond.
2: Kuidas see nüüd teie tööd mõjutab? Ma pean nüüd silmas need online reklaami müümist.
3: Tegelikult ta selles mõttes ei mõjuta, et meil on lõpuks ometi üks valdkond, mis jääb tegelikult ju raha jääb Eestisse.
2: Raha jääb Eestisse. See summa ei ole väike, see summa on väga suur.
3: Absoluutselt, aga noh, ma kahtlustan, et kui Meta ja Google võtaksid raha vastu, siis see summa oleks võibolla veel suurem, et küll leitakse raha. Aga jah, et nii palju ta ikkagi Eesti majandusele siis annab tagasi, et valimisreklaam on Eesti kanalites.
2: Aga see, kuidas ma ütlen, mingisugust probleeme nagu tehniliselt see meediamajade jaoks ei tekita, et ma ei tea, Google'il ja Metal on omad mingisugused programmid või mingisugused põhjad, millele ka ju paljud meediamajad toetuvad?
3: Jah, selles osas kindlasti, et kas või kui me räägime online meediast, siis täpselt see sama Google pakub ju ka erinevaid tehnilisi seadmeid, millega siis reklaami kuvada. Seal tuleb kohe mängu see, et kas me saame siis näidata seda bännerit või mitte. Selleks nuputatakse välja teised lahendused, kuidas seda bännerit näidata, et see ei pea siis käima läbi selle klassikalise reklaami presenteerimise.
4: Aga võibolla siis lõpetuseks, kuidas või kui keegi nüüd hakkab planeerima oma valimisreklaami, anna mõned head soovitused, et kuidas siis silma paista, millal midagi tegema peaks hakkama ja kuidas seda kõike planeerida?
3: No minule üleüldiselt meeldib julgus. Et vahet ei ole, kas ma räägin valimisreklaamist või üleüldse reklaamist, kuidagi ma olen hästi selliseks õrnaks muutunud oma sõnumitega, et mina julgustan katsetama, muidugi noh, selles mõttes, et igal sõnumil on piirid, et maitsekalt, aga julgelt sõnum peaks olema konkreetne, kindlasti väljendama seda, mille eest väljas ollakse. Et ma arvan, et Eesti inimesed ei ole rumalad, et kindlasti sellist häma ajades südant ei võideta.
2: Mirjam Viiding, suur aitäh meile külla tulemast.
3: Aitäh!

0: Täistundi toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Britid tõid Eestisse üle 250 kilomeetrise tegevusraadiusega droonid. Venema ründas üht Kiievi tähtsaimat energiarajatist. Ühendkuningriik annab Ukrainale talveks 54 miljonit naela toetust. Ukraina meeskond kohtub Ameerika Ühendriikides Donald Trumpi esindajatega. Täna sajab mitmel pool vihma, tuul võtab kohati tormi mõõtmed ja sooja on 9-14 kraadi. Tere hommikust, kell on 8. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Tapal paiknev Briti üksus võttis kasutusse üle 250 kilomeetri ulatuva tegevusraadiusega nii on droonisüsteemid, kirjutab Postimees. Tegemist on mehitamata ise liikuva süsteemiga, mis on mõeldud ühe missiooni täitmiseks, mööda ette planeeritud mitteballistilist trajektoori. Selle eesmärk on pakkuda suhteliselt taskukohast vahendit täppismõju saavutamiseks pikemal distantsil. Droonid toodi Eestisse tänavu kevadel õppuse kevattorm ajal ning neid on praeguseks Eestis juba õppustel ja väljaõppel kasutatud. Venema väed ründasid üht Ukraina pealinna Kiievi jaoks olulist energiarajatist. Energeetikud teevad kõik võimaliku, et taastada elektrivarustus nii kiiresti kui võimalik. Kaasatud on kõik teenistused. Ukrinformi andmetel toimus pärast rünnakut energiarajatistele Kiievis laiaulatuslik avariiline elektrikatkestus. Ukraina president Volodymyr Zelenski teatas, et Kiievi läbirääkijad peavad täna ja homme ühendriikides kõnelusi USA presidendi Donald Trumpi esindajate Jared Kushneri ja Steve Witkoffiga. Zelenski avaldas lootust, et läbirääkimisgruppiga liitub ka Euroopa meeskond. Kõnelused toimuvad keset kasvavat ebakindlust seoses Trumpi viimaste jõupingutustega lõpetada Venema sõda Ukraina vastu. Kiev Independent kirjutas, et viimased rahukõneluste voorud on takerdunud Moskva territoriaalsete nõudmiste taha. Ühendkuningriigi välisminister Ed Miliband teatas visiidil Kiievisse 54 miljoni naela ehk umbes 63,7 miljoni euro suurusest rahastusest. Uudistagentuuri Ukrinformi andmetel kasutatakse sellest rahastusest 20 miljonit naela Ukraina energiajulgeleku toetamiseks. Ülejäänud 34 miljonit naela eraldatakse Ukraina peredele kütte ja veetagamiseks enne talve ning rahalisteks otsetoetusteks. Ühendkuningriik kuulutas ühtlasi välja uue Venemaa vastaste sanktsioonide paketi. USA tehisintellekti hiit OpenAI teatas, et sulges kaks mõjutustegevuse võrgustikku, millest üks Venemaalt ja teine Iraanist, mis kasutasid juturobotit ChatGPT, et luua libaajakirjanike profiile ja juhtida mõttekoda, mille eesmärk oli varjatult levitada Ukraina vastast propagandat. Valeajakirjanike kasutati pikkade artiklite sokutamiseks meediaväljannetes üle maailma. Tuvastati ligi 100 artiklit, mis avaldati või vahendati umbes tosinas meediaväljaandes üle maailma. Kõnalune mõjutusoperatsioon genereeris ka sotsiaalmeedia kommentaare USA ja Iraani sõjaga seotud teemadel. Ameerika Ühendriikides kavatsetakse teha otseülekanne Fort Hoodi sõjaväe baasis tulistamises süüdi mõistetud Nidal Hassani hukkamisest maha laskmise läbi. Varem sel nädalal kiitis president Donald Trump heaks surmamõistetu hukkamise maha laskmise teel. USA maaväe psühiaater mõisteti 2013. aastal surma 13 inimese tapmise eest Fort Hoodis toimunud massitulistamises. Viimati viisid ühendriigid hukkamise maha laskmise teel läbi teise maailmasõja ajal. Jõgeva maakonnas Haavere kallaste omedu teel Kasepääl suletakse filmivõtete tõttu viiel päeval liiklus omedu sillal. Sild on suletud liiklusele täna ja homme õhtul kella 7 ning pühapäev õhtul kella 11. Esmaspäeval ja teisipäeval on sild suletud õhtusel ja öisel ajal kella 6:30 õhtul kuni 6 hommikul. Operatiivsõidukitel ja jalakäijatel on ligipääs tagatud, ümbersõit on korraldatud Assikvere kaudu.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Täna sajab mitmel pool vihma, puhub muutliku suunaga tuul 5-12, Lääne-Eesti rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis, õhtul Saarema rannikul ja Liivi lahel puhanguti kuni 22 meetrit sekundis. Sooja on päeval 9-14 kraadi. Hetkel on Tallinnas soojakraade 12, Tartus 11 ja Pärnus 13.
2: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime, Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Arena. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Arena. Piletid piletilevist.
3: Kuu hit Bauhofis. Eskaro sisevärvid kuni minus 50%. Fibo blokid kuni minus 40%. Rockwool kivivill alates 19.99. Osta bauhof.ee.
4: Maximas on lemmikute päevad. Urr, kui odavad. Pedigree koeratoit ja maiustused aitäh kaardiga lausa 35% soodsamalt. Kassitoit Felix miinus 30%. Maxima, kõik, mis lemmikutele vaja.
5: Baltikumi suurim ja vanim veganmess tuleb taas. Juba sel laupäeval ja pühapäeval Kultuurikatlas. Siin tervitavad suus sulavad hõrgutised, põnevad uudistooted, sisukad ettekanded ja töötuad. Lasterõõmuks on avatud ülisuur ja tegevusi täis lasteala. Tule ja avasta mitmekülgne veganmaailm kogu perega. Soodsamad eelmüügipiletid on saadaval Fientas.
6: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
7: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
6: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 kanal 2.
8: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Kredori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
9: Kuku hommikuraadio. Kuul argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
10: 8:07 on saanud kell kiire pilk meile uudistele ja mida inimesed täna hommikul loevad. Meil on siin Kuku stuudios ekraan ja sellel ekraanil on kuvatud täpselt numbrid selle kohta, kui palju inimesi mõnes artiklis sees on postime artiklites. Me näeme näiteks, et väga populaarne artikkel täna hommikul on, räägib sellest, et Kergiisa korvpallur tunnistas end kelmuses süüdi. Tõesti, eestlastele see lugu korda läheb.
11: Jaa, aga seegi, et rallilegend Murakas tõmbab Saaremaal karjäärile joone alla. Ja siis on välja toodud ka tsitaat, lolli mängimiseks kohta pole.
10: Jah, õige jut. Karmen Joller peitis ettepanekute sappa tervisekasse juhtkonna muutmisega. See lugu täna hommikul korda läheb. Ja tegelikult me näeme ka seda, et venekeelset postimeest loetakse täna hommikul päris palju. Küll on kahju, et ma venekeelt ei oska.
11: Na pärvom, že svidani skazal, što ma vist ei hakka pusima.
10: Aga enam-vähem saad aru, millest juttu käib.
11: Ei.
10: Ma ei hakka ka siin pada ajama, ei oska ene keelt hästi.
11: Aga president Alar Karise maal ja siis igemini portreemaal ja inimeste reaktsioon sellele, see artikkel kogub ka siis populaarsust, ma vaatan.
10: Aga eriti hea meel on selle üle, et Kuku hommikuraadiot ei kuulata mitte ainult siis tõesti sellest vannast klassikasest raadiomakist.
11: Või autos. Tööle autost. Ja,
10: või kõrvaklappidest kuulatakse ka siis tõesti digiteel niimoodi, et läbi veebi. Seda kõike võimalik teha postimees.ee, sealt leiab Kuku hommikuraadio kuulamise võimaluse kenasti üles või siis kuku.postimees.ee, need võimalused on tõesti kenasti kõigi jaoks olemas. Aga täna hommikul on tulnud ka uut muusikat, reedeti mingil põhjusel artistidele meeldib
11: uut muusikat. No, sa saaksid nädalavahetusel kenasti nautida, ajam maha võtta ja kuulata seda korduse peal. Ja, aga valgusta siis meid, hari meid, mis täna tulnud on. No,
10: täna on tulnud palju põnevat muusikat, aga tahaks kuulata sellise bändi muusikat nagu selle, et seda on U2. Nii on uus laul tulnud, selle nimi on Silencio. Ma arvan, et ma häälsin õigesti. Nii et kõik U2 fännid, siin on nende uus lugu.
11: Käed püsti, käed üles.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime, Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Piletid piletilevist.
2: Kõige laiema valiku põrandaid leiad Lincolna salongides Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Viljandis. Vali parem põrand Lincolnast.
3: KV.ee kinnisvara ralli toimub juba sel laupäeval, 10. oktoobril kella 11.3. See on Eesti suurim uusarenduste avatuduste päev. Vali sobiv rada ja tee peatus igas sobivas uusarenduses. Sinu kodu algab siit. KV.ee.
4: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõppevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel. Pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tipptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teelt ja ise endalt enamat. Continental. Enesekindlus, mis juhib.
5: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
0: Kuku hommikuraadio.
6: Me hakkame nüüd rääkima dokumendifotodest ja sellest, kuidas aina enam tehakse neid AI-ga ja selleks on meile külas politsei- ja piirivalveameti dokumentide ja lubade gruppi arendusekspert Hannes Lember. Tere!
7: Tere!
6: Kui levinud see siis praktikas päriselt on?
7: Tegemist on üha kasvavama probleemiga, et mida rohkem AI või keelemudelid on inimestele kättesaadavad, seda rohkem ka neid kasutatakse.
8: Milleks nad kasutavad neid keelemudeleid, kui me peame silmas neid dokumendifotosid? Kas lihtsalt selleks, et näiteks mina nüüd telefoniga mingisuguse selfie endast teinud, tahan selle, et ta saada endale viisale või passi, siis ma ütlen AI-le, et ta teeks selle sobivasse vormingusse, et ta ei ületaks mingisugust suurust ja oleks õiges formaadis.
6: Ja õiges valguses ja kõik see ka sinna juurde.
7: Alustame vormingust. Seda võib ka teha, aga seal ongi see taga, et ta ka teeb muud asja. Ja teine on ka ilustamise eesmärgil tehakse.
8: Et ta teeb ise ka midagi muud?
7: Jah, kindlasti. Mm-hmm. Ja ka suuruse formaat, seda nagu jälgitakse ja seda sa saad ise katsetada ja telefonis sa saad neid seaded ise muuta, et see selle jaoks kindlasti pea kasutama, aga selle jaoks on ka võimalust, et teeb õigesse
8: formaat. Kas ma saan õigesti aru, et tegelikult see otseselt politsei piirivalveameti jaoks probleemiks ei ole, kui mõni inimene tõesti teeb endast telefoniga foto ja laseb AI-l teha sellesse õigesse vormingusse ja rohkem mitte midagi. See on fine, see on sobiv. Ei.
7: Pigem ei soovitaks, me tahame ikkagi seda originaalfotot näha, mida me jälgime kindlasti metaandmeid selle foto puhul, et ma näen, et me näeme, et seda päriselt on tehtud mingi kaameraga, et see on see, mida me ka jälgime.
6: Ma proovin kohe, ma annan chat GPT-le siis käsu ka, ma teen endast siin hämaras valguses ühe pildi, vaatame, kas ta suudab teha selle dokumendi formaati ja sobivasse siis, me mainisime valgust ja kõik, et paratamatult ju ikkagi, kui sa juba annad sinna pildi töötlusesse, siis ta muudab ju inimese näguga, kui palju selliseid dokumendi pilte ette on tulnud, kus lõpuks annate siis passi inimesele kätte ja vaatate, et täiesti teine inimene.
7: Me ei pea seda statistikat niimoodi, me ei jälgi seda. Aga seda on tulnud ja see kõige hullem ongi see, et siis me hakkame ju seda dokumenti uuesti tootma. Et me ei saa seda dokumenti inimesele anda niimoodi kätte, kuna see foto ei vasta sellele inimesele, kes meil vastas istub. Ehk siis me peame täiesti uuesti inimesel biomeetri hõivama. Õnneks siukste kaasud tulevad meil teeninduses välja. Ehk siis meil on digikiosk käepärast võtta, me suuname selle inimese sinna ja me saame selle hea foto sealt kätte.
8: No kirjeldage mõnda olukorda, ma olen kindlalt ise ka näinud mõnda sellist pilti, kus siis tõesti pilti inimese näol ei vasta, et mis seal siis teistmoodi on olnud? Kui absurdsed lood need on?
7: No ikkagi väga absurdseks on mintud, et täiesti öö ja päev, et kõik on sile, perfektne, näojooned on teiseks muudetud. Ja siis järgmine kaasus on AI beebid. Beebidest foto tegemine on väga raske.
8: Nii.
7: et nad ei püsi ju paigal meil, nad liiguvad, ehk siis meil on vaja kuidagi saada suu kinni ja otse vaatest. Yeah. Me soovitame, et tee 90 graadiga ülevalt see pilt, et valgel taustal.
8: Yeah.
7: Aga, see, aga seda alati õnnestu ja siis sööd, palutakse aviilse fotokorda teha. Ja absurdsed näited ongi, kus ongi selline beebi ülikonnaga tuleb meile dokumendile saadetakse.
6: No ma
7: siis...
6: näitan.
8: Aga kus sa tead, äkki te panigi, äkki ema panigi oma beebile ülikonna selga fototeemise ajaks?
7: Beebi nägu on nii perfektne, et seal ei ole ühtegi kortsukeski peal, et siis on nagu...
8: Siis te peate ütlema emale, et laps on siin pildil liiga ilus.
7: Jah.
6: No ma tegin kiiruga siis ühe selfie, kus esiteks siin on väga hämar ruum, mikrofon on pooleldi mu näo ees ja palusin siis AI-le teha sellest sobiv dokumentifoto. No sai selline. No ikkagi ja. Väga võõras inimene vasta, vaatab siit vastu, eks ole. Aga, aga esiteks see inimene näeb väga palju vanem minu meelest välja. Aga samas jääb mulje, et see on tõesti tehtud valgel taustal kusagil spetsiaalses kohas siis, et iseenesest võiks ju nagu panna selle dokumentile, aga, aga see lihtsalt ei ole üldse mina.
7: Jah, ja see, no, ta, kui sa kaugelt vaatad, siis ta töötab. Aga meie ei vaata seda fotot kaugelt, me läheme ikkagi väga-väga zoomime sisse ja vaatame detaile.
8: Kus see, kus see probleem päriselt siis tekib? Et miks see on halb ja miks ta kuidagi siis seda olukorda keerulisemaks teeb?
7: No ta tekib mitmes protsessis võib tekida, et me hakkame ju fotot üha enam kasutama enda tuvastamisel. No täna me kasutame dokumenti, tulevikus on ta juba üha rohkem digitaalne, näiteks kui me reisime. Me seal piirikontrolli väravates on algoritmid sees juba täna, mis tuvastavad, kas see foto on töödeldud, kas ta on originaal ja nii edasi. Et reisimisel võib kindlasti tulla tõrkeid, kus ikkagi värav ei lase sind läbi ja sa lähed manuaalsesse kontrolli ja kui me oleme kõik reisinud, siis me teame, et need järjekorrad on väga pikad ja seal siis piirivalvur peab otsustama ja kui ta seal ka tahab veel lisa küsida, siis ta tuleb ju, küsib Eestilt, et kuulge, meil on siin Hannes keegi, tahab tulla meie riik, et olete kindel, et see Hannes on teie kodanik. Ja see kõik võtab aega ja noh, reisimine on viimane koht, kus ma arvan, me keegi tahaks, et üldse seal mingi tõrket tuleks eriti piiripunktis.
6: Aga praegu teil on ikkagi vastavad süsteemid, et kui ma saadan siis selle AI töödeldud foto teie süsteemi, et palun tehke nüüd mulle sellest dokument, et siis saate ikkagi üsna kiiresti selle info kätte, et see on AI foto.
7: Me kontrollime seda kvaliteeti ja siis on meil kaks inimest, kes kontrollivad veel seda fotot käsitsi üle vaatavad. Ehk siis nelja silmapaari printsiip on, mis tuleb Euroopa Liidu nõuetest. Niimoodi me teeme, et täna ei ole selliseid häid lahendusi, sellepärast, et sina kasutasid ühte keelemudelit, selle jaoks peaksime selle keelemudeli kasutusele võtma, et küsida talt näiteks, ja keegi teine kasutab järgmis keelemudelit ja neid on no, päris palju juba, et me peaks iga keelemudeliga tegema oma nagu lepingud sellist universaalset, ei ole nagu turul üldse ollagi, kes avastaks niimoodi.
6: Samas sotsiaalmeedias on kasutusel juba see, et kui keegi on ikkagi kasutanud AI-d, et siis seal all on märge, näiteks postituse all on märge, et seda ja, AI-ga
7: teed.
6: Ja just, et kas see ka kuidagi on teil kasutuses? Või, see, või kuidas see töötab?
7: Selliselt meil ei ole, sest meie, no, me ei tohi niimoodi sinu pilti, saad usanda meil oma foto ja me ei tohi minna keelemudel juurde niisama. Me peame selle mudeliga tegema eraldi lepingu, et see, mida meie saadame, ei lähe kuskile välja, no mis on tänapäeval juba tavapärane. Et me, aga meil on vaja siis kõikide keelemudelitega teha. Et, ma arvan, et kui me valitsuse juurde sellise jutuga siin politsis lähme, et me hakkame siin 10 keelemudeliga eraldi lepingut tegema, et siis no, me saame kiiresti eiselt.
8: Mis lahendus see võiks siis olla teie jaoks tulevikus? Mida välja töötatakse?
7: Me üritame, ma arvan, siis pehme võjuga inimesi mõjutada, et ikkagi minge kioskisse. Me aasta lõpus laiendame oma kioskite võrgustiku, ehk siis lähme teenindustest välja. Selverites tuleb pilootprojekt ja vaatame, kuidas sellega läheb. Et kindlasti tasub jälgida meie infot, et kui järgmine aasta on plaan dokumenti taadelda, siis juba saab arvatavasti Selveris fotot teha. Sul on 6 kuud aega, et see foto enne dokumenti esitamist ära teha, et ma arvan, see on piisavalt pikka aega, et korras see teenindus või siis tulevikus Selver oma teekonda panna.
8: Mm-hmm. noh , kindlasti kuulab meid ka selliseid inimesi , kes on tõesti AI-ga seda fotot , enda passifotot kuidagi modifitseerinud , ei ole kordagi probleeme tekkinud , mis te neile ütlete ?
7: jah , siis on neil siiamaani hästi läinud . Kunagi ei tea , millal see probleem võib tekkida , et
8: just seetõttu , et need masinad ja seadeldised , mis seda kontrollivad , lähevad järjest täpsemaks ja tundlikumaks ?
7: jah , täpselt , et üha rohkem võetaksegi selliseid turvalisuse turvalisuse kaalutlustel ja võltsingute avastamiseks ka tehisintellekti endale appi kuigi Euroopa tehisintellekti määrus pani meile mõnusa käsipiduri teatud osas alla või peale , aga me oleme sellest välja tulemas ja me hakkame võtma üha rohkem ka selliseid teenuseid endale appi , kes aitavad .
8: olete sel teemal ka oma välisriikide kolleegidega suhelnud , mis juttu Euroopas mujal räägitakse , kas trend on samasugune ?
7: jaa , kindlasti me igapäevaselt suhtleme välisriigi kolleegidega , trend on samasugune , see tekitab paljudele muret , paljud riigid peavadki oma dokumendi taotlemise protsessi üle vaatama , et
8: näiteks ?
7: no üks suur riskikoht ongi dokumendi foto ise esitamine , on ju , me ei , seda on hästi raske tuvastada , mis selle fotoga tehtud on , ehk siis peab hakkama vaatama üle , et mida , kuidas seda paremaks teha , kas üldse klient saab esitada ise . on ka riike , kus täna on võimalik paberil esitada fotosid , no see on täiesti no see on väga suure riskiga , et see , seal on väga palju võimalik selle fotoga teha ja see töötluse käigus võib muutuda veel väga oluliselt .
6: aga tagasi me sinna ei lähe , et ühel hetkel enam ei tohigi esitada kodus tehtud pilte , vaid et tulebki minna eraldi siis teenindusse , esindusse ja seal kohapeal boksis siis teha ?
7: me ütleme nii , me vaatame , mis , hindame seda probleemi ja kui see ikkagi nagu on jätkuv ja suur ja turul ei ole häid tooteid , millega neid avastada , et siis nagu tuleb võib-olla see raske otsus vastu võtta . täna see laual ei ole , aga selle kindlasti me jälgime . aga ma ütlen kohe , et seal peab olema alternatiiv , me ei saa lihtsalt öelda , et nüüd tänasest on kõik ja lähme kioskisse , et pigem me tahaks niimoodi , et meil on , võrk on laiendunud ja võib-olla ka tuleb kõrvale võib-olla mingi meie riiklik mobiilirakendus , läbi mille te saate nagu fotot esitada , mis , kus siis meie kontrollime seda foto tegemist .
8: Hannes , kas koolitatakse ka inimesi sel teemal , et kuidas vahet teha nüüd siis päris fotol ja aru saada , kas see , seda fotot on siis AI-ga kuidagi modifitseeritud või mitte ?
7: jaa , meie oma klienditeenindajaid , kes on muide väga võimsad inimesed , 200 inimest päevas teevad mõned , et taotluse võtavad vastu 200 fotot päevas . et me neid koolitame iga aasta erinevatel teemadel .
8: kui kerge on sealt läbi saada ? kas nad on nii head , nad saavad raudpolt aru , kui sa oled kodus selle fotoga midagi teinud ?
7: ütleme , et suuremast protsendid nad saavad aru .
8: saavad aru ? aga mis ära annab siis ikkagi lõpuks ?
7: Nad on liiga perfektsed . mul , sul oli nagu , kui sa vaatad seda varem fotot ja sa vaatad seda uut , siis sul on kõik need tundemärgid läinud , mille alusel me sind tuvastame , on ju , et see ai on ta ilusaks teinud lihtsalt .
6: aga kui ma kasutan mitte ai-d , aga nagu ikka fotograafid käivad näiteks mingisuguse fototöötlusprogrammiga üle , et natukene erksamaks näiteks teha , kas see on ka halb ?
7: Pigem ei soovita seda , et erksamaks , ma tean , et mõned fotograafid kaotavad tausta ära .
6: no näiteks ka see , kas ja, see on halb ?
7: see otseselt halb ei ole , et me selle , niisugused fotod oleme läbi lasknud aga kui ikkagi nagu nahatoonid muutuvad , siis see väljendub omakorda , ta ei väljendu meil nüüd tuvastamise etapis , aga dokumenditrükis tuleb see välja , et sul võibki tulla hoopis teise näoga , nagu teise värviga foto seal .
8: Ingele tuleb aktsepteerida ennast sellisena , nagu me oleme . iga sünnimärk on Jumala poolt antud ja seal ta peab olema , ei tasu neid kuidagi hakata kustutama dokumendifotosid tehes , kindlasti mitte
7: jah , ei soovita .
8: Hannes Lember , suur aitäh meile külla tulemast !
7: aitäh !

Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Tapal paiknev Briti üksus võttis kasutusse üle 250 kilomeetri ulatuva tegevusraadiusega nii on droonisüsteemid, kirjutab Postimees. Tegemist on mehitamata ise liikuva süsteemiga, mis on mõeldud ühe missiooni täitmiseks mööda ette planeeritud, mitte ballistilist trajektoori. Selle eesmärk on pakkuda suhteliselt taskukohast vahendit täppismõju saavutamiseks pikemal distantsil. Droonid toodi Eestisse tänavu kevadel õppuse Kevadtorm ajal ning neid on praeguseks Eestis juba õppustel ja väljaõppel kasutatud. Venemaa väed ründasid üht Ukraina pealinna Kiievi jaoks olulist energiarajatist. Energeetikud teevad kõik võimaliku, et taastada elektrivarustus nii kiiresti kui võimalik. Kaasatud on ka kõik teenistused. Ukrinformi andmetel toimus pärast rünnakut energiarajatistele Kiievis laiaulatuslik avariiline elektrikatkestus. Ukraina president Volodymyr Zelenski teatas, et Kiievi läbirääkijad peavad täna ja homme Ühendriikides kõnelusi USA presidendi Donald Trumpi esindajate Jared Kushneri ja Steve Witkoffiga. Zelenski avaldas lootust, et läbirääkimisse grupiga liitub Euroopa meeskond. Kiiv Independent kirjutas, et viimased rahukõneluste voorud on takerdunud Moskva territoriaalsete nõudmiste taha. USA tehisintellekti hiid OpenAI teatas, et sulges kaks mõjutustegevuse võrgustikku, millest üks Venemaalt ja teine Iraanist. Need kasutasid juturobotit ChatGPT, et luua libaajakirjanike profiile ja juhtida mõttekoda, mille eesmärk oli varjatult levitada Ukraina vastast propagandat. Valeajakirjanike kasutati pikkade artiklite sokutamiseks meediaväljaannetesse üle maailma. Tuvastati ligi 100 artiklit, mis avaldati või vahendati umbes tosinas veebi väljaandes üle maailma. Kõnealune mõjutusoperatsioon genereeris ka sotsiaalmeedia kommentaare USA ja Iraani sõjaga seotud teemadel. Ameerika Ühendriikides kavatsetakse teha otse ülekanne Fort Hoodi sõjaväe baasis tulistamises süüdi mõistetud Nidal Hassani hukkamisest mahalaskmise läbi. Varem sel nädalal kiitis president Donald Trump heaks surma mõistetu hukkamise mahalaskmise teel. USA maaväe psühhiaater mõisteti 2013. aastal surma 13 inimese tapmise eest Fort

0: voodis toimunud massitulistamises. Viimati viisid Ameerika Ühendriigid hukkamise mahalaskmise teel läbi teise maailmasõja ajal.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
0: Täna saab mitmel pool vihma, puhub muutliku suunaga tuul 5-12, Lääne-Eesti rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis, õhtul Saarema rannikul ja Liivi lahel puhanguti kuni 22 meetrit sekundis. Sooja on päeval 9-14 kraadi. Hetkel on Tallinnas soojakraade 12, Tartus 11 ja Pärnus 13.
3: Baltikumi suurim ja vanim veganmess tuleb taas juba sel laupäeval ja pühapäeval Kultuurikatlas. Siin tervitavad suus sulavad hõrgutised, põnevad uudistooted, sisukad ettekanded ja töötoad. Laste rõõmuks on avatud ülisuur ja tegevusi täis lasteala. Tule ja avasta mitmekülgne veganmaailm kogu perega. Soodsamad eelmüügipiletid on saadaval Fientas.
4: Kui sa tahad teada, kui lihtne on ise raamatut teha, siis mine omaraamat.ee. Kujunda, saada trükki ja paari päeva pärast on sul päris oma foto, retsepti, jutu või eluloraamat käes. Aitame ka kujundusega. Alusta juba täna omaraamat.ee.
5: Kuidas saada õiglane hind oma ehitustööle? Saab pakkumised hange.ee-st. Nii on, mida võrrelda ja mille vahel valida. Hange.ee. Lisa oma töö.
6: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.

0: 8:34 on saanud kell ja aeg on rääkida liiklusest. Heidame pilgu liiklusrakendusele veis. Ummikuid on tõesti täna hommikul palju, aga ikkagi kõvasti vähem kui eile või üleeile. Reeded on rahulikud. Tundub, et inimesed kas magavad kauem või teevad kodukontori päevi.
1: Mulle ikka tundub natukene punane see.
0: No punane ikka on, jah. Ummikuid on, aga vähem ju kõvasti kui eile.
1: Tartu maanteel näiteks keskmine kiirus 13 km tunnis, Peterburi teel keskmine kiirus 10 km tunnis. Ummikud on ka siis... Kohatame Türnbu tänaval 7 km tunnis keskmine kiirus Gonsiori tänaval, Narva maanteel on ummikud väike, ummik on ka Liivalaia tänaval, aga näiteks on ummik ka Hariduse tänaval hetkel. Vaatame veel. Üldiselt jah, pigem vist tundub rahulikum kui tavaliselt sellel kella ajal Ristiku tänaval ja Tehnika tänaval on ka. Pärnu maanteel on ummik, Veereni tänaval keskmine kiirus 6 km tunnis ja kui vaadata Tartu poole, Tartus on hetkel seis rahulikum, aga on sealgi tihedama liiklusega kohti näiteks Jaama tänaval, Narva maanteel ja Veski tänaval.
0: Tarktee portaali järgi meil antakse jätkuvalt teada, et liiklusõnnetusi on täna hommikul juhtunud. Ida-Virumaal 2 tükki märge sellest, mis Sillamäel juhtus, on jätkuvalt talles. Seal on hinnatud see õnnetus tõsiseks raskeks. Tallinna lähedal ka liiklusõnnetus juhtunud, seda siis Suur Sõjamäe tänaval. Selle hinnang on hetkel, et see oli kerge õnnetus.

0: uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Kuuleme nüüd eile Indrek Vaheaja saates kõlanud teadusrubriiki Selge pilt.
1: Teadusminutid. Selge pilt.
3: Teadusrubriik Selge pilt on kätte jõudnud Marek Strandberg stuudios ja tänane küsimus, kui kahjulik keskkonnal on peeretav lehm, sest et sellest on siin aegalt ikkagi juttu olnud, et tekivad gaasid ja see lõhub meie atmosfääri, aga kas tegelikult on see asi ka ikkagi nii hull?
4: No esimene asi on see, et ega peeretavad kõik loomad. Nüüd lehma puhul ei ole küsimus peeretamises, vaid röhitsemises. Tal on nimelt magudarv vast nii neli, mille vahel siis pärast seda, kui mäletseja on endale kõik võimalik rohttaimi sisse kühveldanud, hakkab seal siis toimuma fermentatsioon ja no, selles mõttes nii-öelda selle kõrvalproduktiks on tõepoolest märkimisväärses koguses metaani. No, üks selline veis suudab toota, ma arvan, mingisugune 100 kilogrammi metaani aastas. Ja kui me siis arvutame selle ringi selleks kasvuhoone kaasiks või süsihappe kaasiks, no, siis seda on ühe mudeli järgi 3,5 tonni aastas, aga teise mudeli järgi koguni 9 tonni aastas, et no, täpselt millise me aluseks võtame. Nüüd, noh jah, et mis seal siis ikka, et ega see ju ei ole ka teab, mis palju või midagi jubedat, aga kui me nüüd arvestame sellega, et maailmas on toimunud oluline muutus. Noh, looduses on mäletsejaid võrreldes sellega. Kui palju on inimkond erinevaid mäletsejaid, olgu siis, ma ei tea, lambaid, kitsi, kõiki selliseid veiseid seal hulgas, paljundanud 10 kordi vähem. Ja probleem ongi nende arvus. Selles mõttes, et nende arv on siiski väga-väga suur. See ulatub miljarditeni. Ja arvuliselt ületab tegelikult mäletsejate arv, kellest iga üks siis, noh, ütleme, tagasi hoidlikult tekitab umbes 3,5 tonni süsihappegaasi ekvivalendis kasvuhoone kaase aastas. Autode arvu, mis on umbes 1 või 2 miljardit. Ja auto tekitab aastas ka, iga auto umbes ka 2 või 3 või umbes nii mitu miljonit või tonni nii-öelda kasvuhoone kaase. Nii et kui me võtame puht arvutuslikult aluseks, siis meie inimese paljundatud põllumajandusloomade, mäletsejate, kellel on vaja seda nii-öelda reaktorit, mille jäägiks on metaan, kasutada selleks, et elus püsida, siis nende summaarne kasvuhoone kaaside emissioon ületab isegi inimkonna autode tekitatud süsihappegaasi emissioon. Nii et see on see paratamatus. Ja no loomulikult on jällegi see retoorika küsimus, et no, meile meeldib kasutada ebatäpseid termineid öeldes, et no, et kas te tõesti arvate, et lehmapeer võib siis maailma untsu keerata? Ei, lehmapeer ei keera maailma untsu. Ma arvan, et nad peeretavad oluliselt vähem, kui nad röhitsevad.
3: Väga hea, et siis tegelikult on, ei ole see asi üldse nii traagiline.
4: No, ütleme...
3: no, eks ma ka siin natukene ironiseerin
4: selle asja. Eks ta ole täpselt sama traagiline ütleme siis autotegi puhul, aga... Siin on olemas ka ju tegelikult lahendused, et no, milleks meile lehm? No valdavalt me ütleme, et...
3: Et saada vaja... piima, et saada liha.
4: Ja, et saada piima, et saada vajaliku valku seal sees ja nii edasi, nii edasi. No siin on ka ju küsimus lihtne. Et kui autode puhul me ütleme, et lahenduseks on elektriauto ja võimalikult palju päikesest tuulest pärit elektri kasutamist, noh, nagu Norra on näidanud, et noh, seal ei ostetagi enam ühtegi sisepõlemismootoril autot. Võibolla mõni fanaatik vana auto ostab, aga uued sõidukid Norras kõik elektrilised. Järgelikult on meil vaja elektrilist lehma. Ülekantud mõttes sellega ka tegeletakse, sellepärast, et nii pärmid kui bakterid tänasel hetkel on osatud õpetada tootma täpselt selliseid
5: suhkruid ja valkusid nii ja rasvu, nagu me saame lehmapiimast. Nii et keegi ei oska öelda, millal meil esimene elektriline lehm valmis saab.
3: Ja see võib olla ka inimkonna mõttes lahendus ka kõikidele nendele inimestele, kellel on siis, no ma ei tea, lehmade või veiste toodetud laktoosi vastu talumatus, kes ei suuda seda omandada, sest et ma kujutan, et selline elektrilise lehmatoodang on võimalik teha ka ikkagi inimesele paremini omastatavaks.
5: Vaidlematult. Ja see on ka mõttesuund, kus siis osa teadusest liigub. Ja millal see juhtub? Väga raske ennustada. Aga see, et see võimalik on, on enam vähem raudpolt kindel.
3: Marek Strandberg, suur aitäh! Järgmine nädal uued teemad.
0: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.

0: Kuku hommikuraadio.
1: 8:50, 49 minutit näitab meile kell siin stuudios.
2: Jaa, me sattusime täitsa hoogu sellest AI-fotode tegemisest, dokumendifotodele, fotodena siis.
1: Ja ühesõnaga, me oleme teinud siin Kuku stuudios viimased 10-15 minutit seda, mida me ei tohiks teha. Me oleme üritanud teha dokumendifotot niimoodi, et telefoni kohe suvalise klõpsu endast, selfie, annata keele mudelile ja ütled, et no nii, tee sellest dokumendifoto, tahan uut passi. Ja...
2: Sa veel võtsid isegi ühe foto, mille olid teinud ilmselt hommikul ärgates. Tekk oli veel pooleldi näo ees on ju, aga vaata kui lihtne see tundub, et nüüd saab sellestki nagu dokumendifoto teha.
1: No tegelikult ju ei saanud. Tegelikult tuli ikkagi päris kole pilt, see ei olnud üldse minu näoga, aga noh, minu ema saab aru, sina saad aru, kolleegid samamoodi, aga ma ei ole kindel, et politsei- ja piirivalveameti töötaja saab aru, et see täpselt mina nüüd ei ole. No samas kui ta otsa vaatab ja tööd korrekult teeb, siis ta ikkagi saab aru. Ja nii nagu me täna hommikul rääkinud oleme, siis PPA-s ikkagi inimesi koolitatakse sel teemal päris palju inimestele otsa vaatama ja aru saama. Kas nüüd see foto, mis neile sinna on toodud, et see kuhugi ID-kaardil või passi jõuaks, kas see foto on AI poolt töödeldud või mitte.
2: Miks me sellest räägime? Siis meil mõni hetk tagasi käis stuudios ka PPA dokumentide ja lubade gruppi arendusekspert Hannes Lemberg, kellega rääkisimegi sellest, et aina enam tehakse oma dokumendifotod just AI-d kasutades.
1: Jaa, see mure on tõsine ja massiline. Ma saan aru, inimesed kasutavad tõesti seda AI-d päris palju selleks. Aga mis me siis hindame? Need fotod, mis me valmis saime endast, no mina ütlen, et ei ole ikkagi kuidagi meie näoga, et AI-l on ikkagi veel palju teed minna.
2: Mulle tundub, et ainus, mis minust alles jäi selle pildi peale, on minu ruuduline särk.
1: Arvad nii, jah?
2: Ma arvan küll,
1: no, samas, aga kui sa vaatad otsa sellele pildi, siis midagi seal sinust ju on olemas küll. Võibolla kaks...
2: Eks ta ilmselt ongi, et midagi on.
1: Ta tegi vanemaks, mõlemaid meid.
2: Ja siin tegi natukene koit toomelikuks, aga me muidugi andsime tegelikult natukene vimka viskamiseks ka juhise, et ta teekski natukene koit toomeliku dokumendifoto.
1: Kell on saanud 8:51 minutit. Me lubame eetrisse täna hommikused libauudised.

siin uudised stuudios Rohkede Pelak. Pärast seda, kui Eesti palvel jäeti Euroopa Liidu uuest sanktsioonipaketist välja silmetile toorainet tarnib Venemaa ettevõtte, otsustas Euroopa Liit kehtestada ühtse standardi, mis määrab kindlaks, millisest rahasummast alates põhimõtted enam ei kehti. Uue korra eesmärk on vähendada ebakindlust olukordades, kus väärtuspõhine välispoliitika hakkab äritegevust segama. Seni on pidanud iga liikmesriik ise oma südametunnistusega võitlema ja otsustama, kui suure summa eest võib mõnest põhimõttest loobuda. See on tekitanud ebavõrdse olukorra, kus üks peab veel väärtustest kinni, samal ajal kui teine teenib juba raha. Esialgse ettepaneku järgi saab põhimõtte lageduse esimeseks lävendiks $200 miljonit. Sellest väiksemate tehingute puhul tuleb agressioon endiselt karmilt hukka mõista ning igasugune koostöö välistada. Lävendit ületades muutub sama koostöö strateegiliselt vajalikuks ja katkestamine ka vastutustundetuks. $1 miljardist alates ei ole tegemist enam põhimõtetest loobumisega, vaid Euroopa majandusjulgeoleku kaitsmisega. Sellisel juhul võib tunnistuse kooskõlastus ringist üldse välja jätta. Ja rahandusest. Kuna mitmed omavalitsused kahtlevad kaasava eelarve otstarbekuses, asendatakse see järgmisest aastast kaasava kärpimisega. Kui seni said elanikud otsustada, mida kodukohta juurde rajada, siis edaspidi saab igaüks kaasa rääkida selles, millest loobuda. Hääletusele pannakse näiteks raamatukogu sulgemine, tänavavalgustuse välja lülitamine ja teeremondi ära jätmine. Ettepanekuid võivad esitada kõik elanikud, kuid iga algatuse juures tuleb näidata, kui palju selle ellu viimata jätmine raha säästab. Uus kord peaks suurendama ka inimeste huvi kohaliku elu vastu. Kui mängupeljaku asukoha üle hääletavad peamiselt lastega pered, siis selle üle, kas sulgeda kool või eakate päevakeskus, on põhjust arvamust avaldada juba märksa suuremal hulgal inimestes. Oma valitsuste hinnangul aitab kaasav kärpimine parandada ka võimu ja rahva suhteid. Kui seni tuli vallajuhtidel selgitada, miks mõni teenus ära kaob, siis edaspidi piisab meenutamist, et inimesed ise tahtsid. Haridusministeerium aga leidis lahenduse matemaatika ärevusele, mis paneb paljusid noori seda õppeainet vältima. Edaspidi hakatakse koolides õpetama riigieelarve matemaatikat, kus ülesandel ei pea olema õiget vastust, vaid piisab usutavast selgitusest. Uue metoodika järgi ei pea tulud ja kulud kokku minema ja puudujäägi võib kanda järgmise aasta vastusesse. Kui õpilane lahutab näiteks 10-st 12 ja saab tulemuseks 5, tuleb tal selgitada, milliste reformide tulemusel ülejäänud 7 tulevikus juurde tekib. Vale vastuse eest innet ei alandata, kui õpilane suudab tõendada, et arvutus põhines ülesande lahendamise hetkel teada olnud andmetel. Samuti võib vastutuse suunata eelmisele arvutajale eriti juhul, kui too enam samas koolis ei õpi. Ja tööpõllult. Töötukassa hakkab vanemaealistele tööotsijatele väljastama tõendit, et nad on hingelt noored. Uus dokument peab hajutama tööandjate eelarvamusi ja kinnitama, et kandidaadi sünniaasta ei peegelda tema tegelikku sobivust nooruslikku ja dünaamilisse kollektiivi. Tõendi saamiseks tuleb läbida koolitus, kus õpetatakse varjuma pikka töökogemust ja vältima väljendeid, mis võivad töövestusel tegeliku vanuse reeta. Näiteks ei tohi öelda, et ollakse midagi varem teinud või teatakse, kuidas mõni probleem lahendada. Selle asemel tuleb rõhutada valmisolekut koos meeskonnaga uusi väljakutseid avastada. Eluloo kirjeldusest soovitatakse eemaldada esimesed 20 tööaastat. Tekkinud tühimikku võib põhjendada eneseotsingutega. Kui tööandja küsib, miks need nii kaua kestsid, tuleb vastata, et enda leidmisest olulisem on teekond. Töövestusel harjutatakse kasutama noortele omast leksikat ja slängi ja kinnitama, et kandidaat ei kujuta ennast 5 aasta pärast samal ametikohal ette. Eetris olid uudised.

0: Täistundi toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Britid tõid Eestisse üle 250 kilomeetrise tegevusraadiusega droonid. Gerg Riisa tunnistas end kelmuses osaliselt süüdi. Ukraina meeskond kohtub Ameerika Ühendriikides Trumpi esindajatega. Tervisekassa innustab täitma elundi doonorluse tahteavalduse. Täna sajab mitmel pool vihma, tuul võtab kohati tormimõõtmed ja sooja on 9-14 kraadi. Tere hommikust, kell on 9. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Tapal paiknev Briti üksus võttis kasutusse üle 250 kilomeetri ulatuva tegevusraadiusega Nian droonisüsteemid, kirjutab Postimees. Tegemist on mehitamata ise liikuva süsteemiga, mis on mõeldud ühe missiooni täitmiseks mööda ette planeeritud mitteballistilist trajektoori. Selle eesmärk on pakkuda suhteliselt taskukohast vahendit täppismõju saavutamiseks pikemal distantsil. Droonid toodi Eestisse tänavu kevade lõppuse kevattormajal ning need on praeguseks Eestis juba õppustel ja väljaõppel kasutatud. Ameerika Ühendriikides mitme miljoni dollari suuruses petuskeemis osalemises süüdistatav korvpallur Gerg Riisa tunnistas end kelmuses osaliselt süüdi. Riisale määratakse karistus 22. detsembril. USA prokuratuur teatas, et Riisa andis sellel nädalal nõusoleku minna prokuröriga kokkuleppele ja ta on valmis tunnistama osa esialgsest süüdistusest. Riisa tunnistas end süüdi ühes kelmuse episoodis. Prokuröride sõnul saatis Riisa ühele ohvrile e-kirja esinedes välja mõeldud isikuna nimega Irene ja nõudis $9000, et vältida kohtuvaidlust ja avalikustamist seoses rahalise vaidlusega. Ukraina president Volodymyr Zelenski teatas, et Kiievi läbirääkijad peavad täna ja homme Ühendriikides kõnelusi USA presidendi Donald Trumpi esindajate Jared Kushneri ja Steve Witkoffiga. Zelenski avaldas lootust, et läbirääkimise grupiga liitub Euroopa meeskond. Kõnelused toimuvad keset kasvavat ebakindlust seoses Trumpi viimaste jõupingutustega lõpetada Venema sõda Ukraina vastu. Kiiev Independent kirjutas, et viimased rahukõneluste voorud on takerdunud Moskva territoriaalsete nõudmiste taha. USA tehisintellekti hiid OpenAI teatas, et sulges kaks Venemaalt ja Iraanist lähtunud mõjutustegevuse võrgustiku, mis kasutasid juturoportit ChatGPT, et luua libaajakirjanike profiile ja juhtida mõttekoda, mille eesmärk oli varjatult levitada Ukraina vastast propagandat. Valeajakirjanike kasutati pikkad artiklite sokutamiseks meediaväljaannetesse üle maailma. Tuvastati ligi 100 artiklit, mis avaldati või vahendati umbes tosinas veebiväljaandes üle maailma. Kõnealune mõjutusoperatsioon genereeris ka sotsiaalmeedia kommentaare USA ja Iraani sõjaga seotud teemadel. Kaks Aafrika riiki kutsuvad Ukrainat üles tagastama sõjavangilaagrites viibivaid kodanikke, kes peeti kinni Venema poolel sõjategevuses osalemises. Bloombergi andmetel peab Keenia valitsus läbirääkimisi viie vangi tagasi saamiseks. Varem teatas Botswana välisministeerium, et taotleb ühe oma kodaniku tagasi saamist Ukrainast. Aafrika riikide esindajate sõnul meelitati osa nende kodanike pettusega Venemaale lubadest siviiltöökohti ja sunniti seejärel sõjaväeteenistusse. Ukraina valitsuse avaldatud teabe kohaselt on Venema värvanud üle 28 000 välisriigi kodaniku 135 riigist, et nad osaleksid sõjategevuses agressorriigi poolele. Homme tähistatava Euroopa doonorluse päeva puhul innustavad Tervisekassa ja Tartu Ülikooli kliinikum inimesi astuma olulist sammu ning täitma elundi doonorluse tahteavalduse. Kõik täisealised inimesed saavad seda teha terviseportaalis terviseportaal.ee. Menüüst tuleb valida tahteavaldused, märkida oma otsus ja kinnitada see digiallkirjaga. Allkirjastatud tahteavaldus saab terviseportaalis alati muuta. Praegu ootab Tartu Ülikooli kliinikumis uut elukiirt 72 inimest. Ühel elundi doonoril on pärast surma võimalik kinkida uus elu kuni 8 inimesele.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee. Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: täna sajab mitmel pool vihma, puhub muutliku suunaga tuule 5-12 läänerannikul, puhanguti 18 meetrit sekundis, õhtul Saaremaa rannikul ja Liivilahel kuni 22 meetrit sekundis. Sooja on päeval 9-14 kraadi, hetkel Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 12, Tartus 11.
3: Sõnumid pealinnast. Sel nädala vahetusel toimuvad Tallinnas 104. Rabajooks Nõmmel, Põhja-Tallinna sügislaat, arhitektuurifestival Open House, sõltumatu tantsufestival, noorte muusikafestival Uusmus, Tallinna ettevõtluspäev ning giidi tuur näitusel Lindanise Reval Tallinn linna elu läbi sajandite. Need ja paljud muud sündmused leiab linnaportaalis huvi.tallinn.ee. Kahel järgneval nädalavahetusel, 10. ja 11. ning 17. ja 18. oktoobril saavad Tallinna elanikud tasuta kogumisringidel mugavalt üle anda kodumajapidamises tekkinud ohtlike jäätmeid ning kasutuskõlblike esemeid. Homme, 10. oktoobril, toimuvad kogumisringid Pirital ja Lasnamäel ning pühapäeval 11. oktoobril Haaberstis ja Nõmmel. Lisa info ning peatuste ajagraafikud leiab veebilehel tallinn.ee/ringmajanduskeskus. Tallinna kaasava eelarve võidu ideed on selgunud. Igas linna osas valisid elanikud ühe idee, mille linn järgmise kahe aasta jooksul ellu viib. Nii saavad Tallinnas teoks näiteks uued padeliväljakud, rattaparklad, erivajadustega laste mänguvõimalused ning turvalisemad kõnniteed ja rohelisemad tänavad. Võidu ideedega saab tutvuda veebilehel tallinn.ee/koosloodudlinn. Tallinnas said septembri eest lasteaia nullarve 16450 lapse pered. Alates septembrist on munitsipaallasteaia osalustasu Tallinna peredele täielikult kaetud, kui laps ja vähemalt üks vanem on Tallinna elanikud. Sel nädalal algavad ka uue koduse lapse toetuse esimesed väljamaksed. 250 eurost kuu toetust makstakse praegu 577 lapse eest ning uusi taotlusi saab esitada jooksvalt, kui laps saab 1,5 aastaseks.
4: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime, Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Piletid piletilevist.
5: Kolmapäeval, 14. oktoobril, testib päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobri läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik koht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
6: Maksimas on lemmikute päevad, urgui odavad. Kassi ja koeratoit Artur -30%. Kiisuaine viskas 4x85 grammi, 2 tükki, aitäh kaardiga, 2,60. Maksima.
7: Kõike ei peagi ise jõudma. Kui su süda valutab, sest lähedase hauaplats on lehtedega kaetud, siis Kalmula aitab. Riisume lehed ja oksad ning teeme hauaplatsi korda. Kalmula. Hauaplatside hooldus kõigil Eesti kalmistutel. Tutvu ja telli kalmula.ee.
8: Täna õhtul Kanal 2.
9: Teen oma põlva vanatädile regulaarselt tünga kõnesid, et teda petturite vastu treenida.
8: Uskumatu tõde või osav bluff. Vahet pole. Peaasi, et reede õhtul nalja saab. Kelle suu suitseb? Täna õhtul kell 20.35 Kanal 2.
10: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Kredori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
11: Kuku hommikuraadio. Kuul argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
12: 9:09 minutit saanud kell, reede hommik ja meie siin hommikuraadios hakkame rääkima veganlusest ja ingele oi, kuidas mulle meeldivad veganid. Nad annavad mulle võimaluse teha kaks korda rohkem süüa või kaks korda rohkem vaaritada, kui on pidu tulemas ja ma saan tõesti ennast proovile panna, kas ma saan näiteks paari tunniga tehtud valmis kas lihatoidud ja siis ilma lihata toidud.
13: Oota veel, kuni su pidudele tulevad ka allergikud, toidutalumatud. Kes meil siin veel on gluteenitalumatud ja ma ei tea, kõige talumatud.
12: Oh.
13: Tegelikult see on keeruline ja ma olen aru saanud, et vahel isegi siis tullakse oma toiduga näiteks.
12: Oh, seda tehakse ka tõesti, jah. Aga veganlusest, sina vist ei ole vegan?
13: Ma ei söö väga liha, aga jah, selles mõttes ma ei ole vegan. Ma olen vahel öelnud, et ma olen just kui nagu valikuline vegan,
12: sest
13: ma kala näiteks armastan väga.
12: Ma armastan kala, ma armastan lihasöömist, aga samas ma olen, kuidas ma ütlen, juba viimase paari aastaks olnud kiki varvukile sellises seisus, kus ma ootan, et tule ja veena mind. Tule räägi, miks see on hea su kehale, miks on hea keskkonnale ja ma ootan neid argumente. Hea meelega kuulaks, miks on hea vegan olla.
13: Aga mis sulle seni on argumentidena siis lauale pandud ja mille...
12: Ega väga ei olegi, väga tihti ei ole. Ja võib-olla see on sellepärast, et ega inimesed ei taha ju tihti kuidagi oma usku selliselt kuulutada, et see ei tundu ju sellises... viisakas seltskonnas kohane.
13: Aga kas see ei ole piisav, et kuidas sa siis loomadele ei mõtle näiteks?
12: No jah, täpselt, jah.
13: Ja. Kas seadapu käisid vaatamas kinos?
12: Ei ole veel jõudnud, aga plaanis on.
13: Mm-hmm. No võt. Ma ei ütleks, et see väga mind selles mõttes oleks mõjutanud ja ma ei usu, et ta sind mõjutaks, aga see on selline tore film.
12: Kadri Sikk, Eesti veganseltsi liige, tuleb meile küll ja ma ei tea, mingele, kas sa tema käest ka selle seadapu filmi kohta tahad küsida. Pigem vist mitte.
14: Kuku hommikuraadio.

0: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. credori.ee/kampaania.
1: Oktoobris on Viigardis kõik köögikapid 20% soodsamad. Kui köög, siis ikka Viigardis. Viigardi.com.
2: Autole, värskele autole, autod kohe olemas!
3: Jaa, muidu on autoturg vaikne, aga need Kia Sportageid lähevad nagu soojad saiad. Palun, võtmed kätte. No vaadake ise, kaheveolised, neljaveolised, manuaalkastiga Kia Sportageid, automaatkastiga, diisel, hübriid, varustus, mis kaasa tuleb, on lademetes. Ja miks lähevad? No natuke ka hinna pärast.
4: Kia.ee. Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõpevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel. Pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tipptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teelt ja ise endalt enamat. Continental. Enesekindlus, mis juhib.
5: Kanal 2 esitleb.
6: Tule meiega seiklema Türki. Musta mere ääres on jailade traditsioon, kus inimesed pilvitavad ehk puhkavad mägikülades pilvede sees. Puhkame koos nagu türklased.
5: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus meie aasta Türgis. Homme kell 19.30 Kanal 2.
7: Kuku hommikuraadio.
8: 9:16 minutit saanud kell ja nii nagu lubatud saime tõesti veganlusest rääkima hakkama. Kadri Sikk, vegan messi kaaskorraldaja, Eesti vegan seltsi liige, pikaajaline vegan ja diplomeeritud toitumisnõustaja on meil külas. Tere hommikust, Kadri.
9: Tere hommikust.
8: Kui kaua sa vegan oled olnud?
9: Minul saab üle 10 aasta.
8: Miks?
9: No see huvi hakkas tegelikult murest keskkonna vastu. Et kui sa mõtled nüüd sellele, et aastas tapetakse 80 miljardit maisma looma, siis kõik need loomad peavad ju midagi sööma jooma. Et see ei saa olla keskkonnale kuidagi muud kui koormav. Aga ma jõudsin kiiresti sellest keskkonna murest selleni, et kui, mul oli mure toitumise pärast endal ka, et kas siis saab olla niimoodi, et on võimalik loomi mitte üldse süüa. Ja tegelikult selle mure leevendamiseks ma käisingi läbi toitumisnõustamise kursused ja välismaal harisin ennast mitme tuhande euro eest, et kuidagi leevendada oma muret. Ja kui ma hiljem toitumisnõustajanaga tegutsesin, siis minu juurde jõudsid ka mitmed veganid, kellel oli sama mure, et kas see siis ikkagi on tervislik. Ja inimesed sageli on palju paremini kursis sellega, mis need tervisemõjud on, et see mure ikkagi seal kõrval on, et ma võin nüüd kinnitada siin stuudios, et jah, see on tervislik, midagi ei jää puudu, kõik on võimalik ja kui keegi siis on samamoodi mures keskkonna pärast või muude loomatööstuse nähtuste pärast, siis täiesti on võimalik loobuda loomse tarbimisest ja veganlusel üle minna.
10: See kõige klassikalisem vist ongi, et kui ma nüüd liha jätan kõrvale ja kõik sellised, siis rauda ei saa kätte.
11: Valku.
9: Ja valgud, rauad, eks seal ole kõik nagu erinevad mured ja võibolla kui sa lihtsalt jätad midagi kõrvale ja ei mõtle korraks läbi, mida sa siis ikkagi taimse toidu pealt kõrvale võtad, siis see võib ju ka juhtuda, et ma ei eita seda, et see nüüd võimatu oleks. Aga väike õppimiskõver läbi tehes infot on saadaval vegan.ee on juba hea algus eestikeelseks allikaks, et siis on täiesti võimalik oma toidulaud teha mitmekesiseks, mitmekülgseks ja täisväärtuslikuks.
8: No kui me jätame korraks selle keskkonna aspekti täiesti kõrval ja keskendume ainult sellele, et kuidas siis toituda nii, et meie keha ütleb ka siis 30 aasta pärast, et hästi tehtud, oled toitunud korralikult, siis mulle tundub ikkagi, et see kõige mõistlikum teekond võiks olla tasakaalustatud toitumine koos liha, kala ja muna ja muude valkudega. Oled sa minuga nagu nõus, et põhimõtteliselt see oleks ikkagi kõige parem?
9: No ma kindlasti ei ole sinuga
8: ei
9: nõus.
8: Ole nõus. aga miks sa nõus ei ole minuga? Et siis?
9: Vaata, põhjamaade toitumissoovitused, mille järgi tehakse ka Eesti toitumissoovitused, ütlevad, et sööge peamiselt taimset toitu. Mm. Ja Põhjamaade toitumissoovitused arvestavad ka selle keskkonnaaspektiga, et me oleme jõudnud sellisesse kohta...
8: Aga kurraks selle kui kõrvale jätame?
9: No kui me, isegi kui me selle kõrvaks jätame, aga tervise mõttes on kasulikum süüa taimset toitu, mm. sest et see kaitseb siin palju elustiili haiguste eest. Aga tegelikult see toitumise osa ei ole üldsegi veganluse juures see kõige põnevam osa. Et põnev, kõige põnevam osa on ikkagi see loomade õiguste osa ja miks seda tehakse.
8: Lihtsalt, noh, ma tean, et minu tuttavad ja ka mina ise ikkagi internetis kammin ringi otsin igasuguseid erinevaid selliseid retsepte või selliseid diete, et mida siis, millest lähtuda. Ja mul mõni tuttav on söönud näiteks ainult liha mingisuguse perioodi jooksul. Karnivoorlus näiteks on selle. Siis on vahemere diet, siis on erinevad dieedid, keto dieedid. Et mis on siis selle veganluse eelis nende teiste dieetide ees?
9: No hea tervis ikka pikas perspektiivis, see on see, millest me räägime. Aga see tuleneb sageli sellest, et inimesed lähtuvadki tervisest, on ju, et nad otsivad võibolla infot tervise aspektist ja siis jõutakse tervesuguse sellise maailmani, mis on väga kirju. Aga veganluses, miks me ka, me hakkame, ilmselt räägime ka ju veganmessist, mis see nädalavahetus toimub, on ju, et me lähme juurte tagasi ja see juurte tagasi minek tähendabki ka ikkagi seda sama keskkonna ja loomaõiguslikku aspekti. Et kui sa seda kaudu hakkad lähenema, kui sa saad omale laiemad põhimõtted, miks veganlust praktiseerida, noh, siis sa leiad ka need jätkusuutlikud viisid, kuidas olla vegan.
10: Mulle tundub, et tihti peale aetakse endiselt segamini veganlust taimetoitlusega, et mis nende erinevus on?
9: No jah, eesti keeles on taimetoitluseks, peetakse sellist toitlust, kus süüakse, toitumisviisi, kus süüakse ka mune ja piima, aga ma olen nõunud siin meie korüfe toitumisteadlase Mihkel Silmeriga, et taimetoitlane võiks ikkagi olla see, kes sööbki ainult taimset toitu. Et vegan, siis mina räägiksin nii, et taimetoitlane on inimene, kes on toitumise tõttu lihtsalt taimse toidu peal ja vegan on see, kellel on siis see ülejäänud maailmavaateline osa ka seal juures, et ta ei tarbi ka loomi muudes aspektides, et näiteks nahkseid tooteid või iga ei loomaajas või ütleme igas mõttes ei taha loomi tarbida ära.
8: Selle keskkonnaaspekti juurde jõuame veel ka pikemalt, aga ma tahtsin ikkagi selle faktis üle käia. Kas tõesti on võimalik käia jõusaalis, kasvatada lihast ja musklit ja olla vegan?
9: See on täiesti võimalik, et on jõutrenni tehakse ju ka siin ka Eestis ja on ka neid, kes on veganid ja teevad, et palun tulge taimetoidu või vabandust vegan messile ja tulge kuulake, kuidas Kert Koovit jõudest ja räägib sellest, kuidas ta on vegan ja teeb trenni, et sellest me räägime täiesti ka messil.
10: Kui mina siis otsustan, et ma olen vegan, kui palju ma sellega päriselt maailma siis päästa suudan, et üksi ju ei saa? Et selleks oleks vaja, et kõik oleksid veganid.
9: No jah, täna me oleme tõesti sellises olukorras, et ega kedagi ei saa sundida veganiks, et see on rohkem enda südametunnistuse küsimus, et mina taipasin enda jaoks väga varakult, et noh, vaadates filme, lugedes selle kohta, kuulates, mida teised inimesed räägivad, et ma ei taha lihtsalt osa võtta sellest, mida loomade tarbimine tähendab maailma jaoks. Et kui mul on võimalik mitte seda teha, siis ma ei näe eetilist põhjust, miks ma peaksin selles osalema.
8: No, jahi, kütid kütivad ju metsas loomi. Kas see, sealt kaudu liha tarbimine oleks sinu jaoks vastuvõetav?
9: Ei, sellepärast, et mul ei ole vaja liha tarbida selleks, et hästi ära elada.
8: Okei, okay, et see on nagu siis mõlemat pidi, et ei
9: tea. Yeah.
8: Mis ma veel mõtlema jäin, et veganlus kui selline inge ilmselt ei tea, et ma olen seda isegi elus proovinud ühe kuu vältel, ei söönud ma väga palju liha, tegelikult üldse ei söönud liha, sõin rohelist väga palju, sõin appelsine, banaane, pähkleid väga palju ja mida ma tundsin, et väga palju kergem oli olla ja liikuda oli kuidagi kergem. On vist nii, et see tuleb veganlusega kaasa.
9: No vegan saab olla igatepidi, et kui tulla messile, saad ka burgerit ja friikartulit ja
8: siis võib raske olla, jah?
9: Siis võib ka raske olla, et erinevad põhjused, mis inimesed teevad, aga minu mõelest see oli väga õige lähenemine sulle, et sa ju ütlesid ka, et sa hakkasid rohkem sööma pähkleid, et gruppe, kaunvilju kindlasti tuleks süüa, ja seemneid, ube, et sa tõid enda toidulauale midagi uut juurde ja tegelikult see, mis on ka see, mis peaks juhtuma alguses, kui veganlusele üle minna, selliselt tavaliselt toitumiselt , et sa vaatad selle toidulaua korra üle ja ikkagi tood omale uusi toiduaineid juurde sinna ?
10: mulle tundub , et hästi palju alternatiive on juba tekkinud , et ma ei tea , aga mida on veganid ise öelnud , et juust võib-olla on see , mida veel ei ole suudetud nii hästi asendada , et selle järele ikkagi nagu igatsus maitse mõttes on . kuidas teie seda valikut hindate ?
9: No seal tuleb ära õppida mingid trikid , et näiteks pitsa peale sa paned juustu kõigepealt , paned tomatipasta ja siis juustu ja siis paned ülejäänud asjad sinna peale ja vot siis tuleb kõige parem pitsa või kuidas teha vegan pitsat , et
8: me siin jutustame , aga meil laua peal on ju söögipoolist ka , Kadri on kaasa võtnud kookesed , räägi nendest natukene .
9: see on nüüd väga eksklusiivne moment ja saate proovida täiesti uut toodet , need on Eesti Tere Dairy sarjast piparkoodigi kohukesed , mis tulevad nüüd see aasta müügile . Veganmessil nädalavahetusel saavad ka kõik osalejad seda proovida ja
8: ma ütlen kohe sulle ära , et vegan igasugused lihapallid , noh , mis ei ole siis lihapallid , aga veganpallid ja mingisugused teised tooted , nad ei ole mulle kunagi maitsenud , nii et see olukord praegu on üsna pingeline . ma ei taha otse-eetris ju halvasti öelda .
10: mina olen näiteks väga-väga suur kohukeste fänn , aga tõesti ma ei taha nii palju piimatooteid süüa enam , nii et kui see nüüd mulle meeldiks , siis oleks väga-väga hea alternatiiv , ma olen väga
9: no proovige järele , vaadake siis , mina proovisin eile õhtul , nii et mina kujundasin oma arvamuse juba ära . Näo järgi ütleksin , et täitsa positiivsed reaktsioonid .
8: ei , täitsa normaalne kohuke . ta meenutab mulle
10: mingit , ma tahaks öelda , et ta oleks nagu piparkoogi kook või nagu kohupiimakreem .
8: kas sa mäletad Jänksi kohukest , kus oli see küpsis oli veel peal ? see meenutab mulle seda natukene . kas Jänksi kohuk on üldse müügis enam ?
10: Talvel on piparkoogi maitseline veel suht sarnane olemas küll , jah . ja siin on siis sees selline mõnus vedel kreem , see ongi vist siis see piparkoogi .
9: ma arvan , et see on see piparkoogi , jah .
10: väga hea on , tõesti .
8: jah , tõesti maitsev .
10: täis suuga ei ole üldse viisakas rääkida , aga
8: kui palju , kuidas on toidutööstus järgi tulnud sellele , et on inimesi , ma saan , ma ei tea , kas üha rohkem , aga igal juhul arvestav hulk , kes on veganid ?
9: ja noortemate seas seda rohkem , et toidutööstus tuleb järele küll , kas või kui me messi peale mõtleme , et on iga aastaga kasvanud , et see aasta on 70 väljapanekut ja Eesti väiketootjaid on terve rida , et peaaegu 15 tükki , et sealt on siis näha

0: ja siis läheb veel eriti raskeks, aga tegelikult see on natuke tagurpidi asjale lähenemine, et ka koolides ja avalikes asutustes peaks tegema kohe kõige universaalsema toidu ja kõige universaalsem toit tegelikult on täisväärtuslik taimetoit, et kui sa selle teed veel gluteenivabalt ka, noh siis tõesti jäävad veel ainult mingid erakordsed allergiad, et millega juba peaks saama arvestada, et tegelikult oleks see nagu praktilises mõttes kõige mõistlikum viis, kuidas läheneda sellele.
1: Mul on see, et kuna ma liha väga ei armasta, ei söö, siis tavaliselt kui sõbrannadega on kusagil kokku saamine, siis ma alati loodangi just vegan menüü peale, mõtlen, et oh, et midagi, no mingit rohelist või midagi võtan siis sealt, aga siis selgub, et kuna minul on allergiad, siis tihti peale seal on näiteks avokaado või mingid pähklid juures ja siis tundub, et lõpuks nagu ma ei saa sealt ka väga midagi, et mis siis veel see kõige universaalsem variant või lahendus oleks?
0: No siis ikkagi peab juba arvestama nende allergiatega loomulikult ka, et ma arvan, et seda on üha rohkem tulnud, minul endal vähemalt on praktikas, et kui külalised tulevad, siis ma alati küsin, kas kellelgi on ka mingid allergiaid, et ma loodan, et teie teete seda ka, et siis saab sellega arvestada juba spetsiifiliselt, et ma arvan, et see jääb.
1: Aga kui on ikkagi sellised tõsisemad allergiad, kas siis on veganiks olemine võimatu?
0: No tõsisemad allergiad on ikkagi ju loomsete toodete vastu, et kui te vaatate koostisainete nimekirjasid, siis rasvaselt on enamasti välja toodud loomsed tooted, et kui me juba need eemaldaksime menüüs, siis tähendakse, et väga paljud inimesed saaksid palju lihtsamini süüa. Ja siis on need spetsiifilised allergiad tõesti, et nendega peab arvestama.
1: Mul jäi messi plaanist üks punkt silma, et üheks fookuseks on ka kalad ja miks nemad suuresti loomakaitsest on välja jäänud. Mida see tähendab? Mis mõttes nad välja jäänud on või?
0: No kala ju ei tee häält ega karju, kui teda tapetakse, et see tõttu võibolla kalade osas on kõige raskem inimestele selgitada, miks, et ka nemad on tundevõimelised olendid ja neid ei peaks samamoodi tarbima, et see on see põhjus, miks kaladest on juttu.
2: Kadri, ütle ausalt, kas sinu vegani aastate jooksul on olnud mõni hetk tulnud, kui sa mõtled, et ai, nüüd vist tahaks seda, ma ei tea, vorstitükikest proovida või on midagi niivõrd maitsvat sulle tundunud isu äratavalt, et oled peaaegu murdunud?
0: Ma ei ole murdunud, aga mul on küll olnud näiteks mitte lihaga, see okay. on juba ammu, sellega mul on pigem vastupidi tunne ja võibolla piimatoodetega ka on vastupidi tunne, aga taimi šokolaad oli üks kord, kus mul oli juke, et mäletad seda maitset ja nostalgia ikkagi tuleb ja siis mõtled, et oi, et nii kahju, et see, noh, seal on piima šokolaad, eks ole. Et,
2: ja siis ei söö taimi šokolaadi ka, jah?
0: Ei, ma ei söö piimaga šokolaadi, jah, ma söön küll, aga on ka messil saab proovida väga huvitavaid šokolaade, et söön vegan šokolaade.
1: Aga see valik on üsna keeruline vist, et pigem ikka kõike veel ei ole, ma saan aru, et näiteks küpsiseid ei ole veel asendatud.
0: Tead, paljud tajutajad on sellised, mida öeldakse ingliskeeles, öeldakse vegan by accident, et kogemata vegan, et näiteks domino küpsised on tegelikult enamasti vegan ja präänikud ja neid on tegelikult teisigi veel, et piskohvi küpsised, no, need on kõigi lemmikud, et neid leiab tegelikult, et aga noh, ma ütlen, et see on see, et kui sa oled veganluse valinud, et siis sa alguses selle õppekurvi läbi teed, et sa loed pakki pealt ära ja siis sa lõpuks ju tead, mis miski on.
2: Kadri Sikk, pikaajaline vegan ja Eesti Veganseltsi liige oli meil külas. No, kellel tekis huvi, saab siis veganluse kohta rohkem uurida nädalavahetusel 16. korda toimuval veganmessil. Aitäh, Kadri.
0: Aitäh!
3: Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Tapal paiknev Briti üksus võttis kasutusse üle 250 kilomeetri ulatuva tegevusraadiusega Nian droonisüsteemid, kirjutab Postimees. Tegemist on mehitamata ise liikuva süsteemiga, mis on mõeldud ühe missiooni täitmiseks, mööda ette planeeritud mitteballistilist trajektoori. Selle eesmärk on pakkuda suhteliselt taskukohast vahendit täppismõju saavutamiseks pikemal distantsil. Ameerika Ühendriikides mitme miljoni dollari suuruses petuskeemis osalemises süüdistatav korvpallur Gerrit Riisa tunnistas, et kelmuses osaliselt süüdi. Kriisale määratakse karistus 22. detsembril. USA prokuratuur teatas, et Kriisa andis sellel nädalal nõusoleku minna prokuröriga kokkuleppele ja ta on valmis tunnistama osa esialgsest süüdistusest. Kriisa tunnistas end süüdi ühes kelmusepisoodis. Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas, et Kiievi läbirääkijad peavad täna ja homme Ühendriikides kõnelusi USA president

0: presidendi Donald Trumpi esindajate Jared Kushneri ja Steve Witkoffiga. Zelenski avaldas lootust, et läbirääkimisgruppiga liitub Euroopa meeskond. Kiiv Independent kirjutas, et viimased rahukõneluste voorud on takerdunud Moskva territoriaalsete nõudmiste taha. USA tehisintellekti hiid OpenAI teatas, et sulges kaks Venemaalt ja Iraanist lähtunud mõjutustegevuse võrgustikku, mis kasutasid juturobotit ChatGPT, et luua libaajakirjanike profiile ja juhtida mõttekoda, mille eesmärk oli varjatult levitada Ukraina vastast propagandat. Tuvastati ligi 100 valeajakirjanike artiklit, mis avaldati või vahendati umbes tosinas veebi väljaandes üle maailma. Kõnealune mõjutusoperatsioon genereeris ka sotsiaalmeedia kommentaare USA ja Iraani sõjaga seotud teemadel. Kaks Aafrika riiki kutsuvad Ukrainat üles tagastama sõjavangi laagritesse viibivaid kodanikke, kes peeti kinni Venemaa poolel sõjategevuses osalemises. Bloombergi andmetel peab Keenia valitsus läbirääkimisi 5 vangi tagasi saamiseks. Varem teatas Botswana välisministeerium, et taotleb ühe oma kodaniku tagasi saamist Ukrainast. Aafrika riikide esindajate sõnul meelitati osa nende kodanike pettusega Venemaale lubades siviiltöökohti ja sunniti seejärel sõjaväeteenistusse.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateade toetab Luminor Bloom, pangakaart, millega võid teenida rohkem.
0: Täna sajab mitmel pool vihma, puhub muutliku suunaga tuul 5-12, Lääne-Eesti rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis, õhtul Saaremaa rannikul ja Liivi lahel 8-15 puhanguti kuni 22 meetrit sekundis. Sooja on päeval 9-14 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 12, Tartus ja Pärnus 11.
1: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi, kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
2: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Elektrik. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
3: Kui sa tahad teada, kui lihtne on ise raamatut teha, siis mine omaraamat.ee. Kujunda, saada trükki ja paari päeva pärast on sul päris oma foto, retsepti, jutu või eluloraamat käes. Aitame ka kujundusega. Alusta juba täna omaraamat.ee.
4: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Väga hea meel, et täna hommikul Kuku hommikuraadio stuudios on külas Eesti reklaamimaailma kuninganna. Varem teles ja raadios reklaami müünud nüüdne Postimehe online reklaamiosakonna juht Mirjam Viiding. Tere hommikust!
2: Tere hommikust! Võtad... Ma pean natukene sind veel täiendama. Ma tegelikult olen olnud ka printimüügis ja välimeediamüügis, nii et tegelikult ei olegi väga palju enam minna, et ring täis teha.
1: Tahad tiitleid veel juurde. Kas sa selle muidu reklaamimaailma kuninganna, võtad sa selle omaks?
2: Ma arvan, et minu vanuses võib-olla natuke vara veel.
1: Printsess.
2: No olgu, teeme printsess.
1: Miks me sind täna hommikul külla kutsusime? Põhjus väga lihtne. Riigikogu valimised on tulemas umbes tõesti 5 kuu pärast, 7. märtsil 2027, pühapäevane päev see on. Kuidas reklaamimaailmas seda tunda on? Kas kokkuleppeid juba tehakse?
2: Käib usin planeerimise aeg praegu, et konkreetseid summasid täna veel on keeruline öelda, pigem kaardistatakse siis seda kontaktihinda ja kui kontaktihind on käes, siis me saame hakata rääkima juba sellest mahust, et kui palju neid kontakte ostetakse ja kui palju siis tegelikult seda raha nii-öelda kohaliku meediasse jõuab.
3: Mis see klassikaline periood on või mis ajal tavaliselt hakatakse siis teiega ühendust võtma ja juba päriselt reklaami ostma?
2: No võt, valimisreklaam on tõesti natukene eriline, et kui me räägime siin tavalisest kampaaniast, kus ettevõtte üritab mingisugust toodet kampaania raames siis soodushinnaga näiteks maha müüa, et siis see planeerimisperiood on kindlasti oluliselt lühem. Kui me räägime valimiskampaaniast, siis valimiskampaania on väga lühikese ajaga ju piiratud, sa pead väga lühikese aja jooksul inimestele selgeks tegema, et just sinu poliitplatvorm on kõige õigem, et siis seal kasti juures ikkagi see õige valik tehtaks ja noh, selles mõttes on ka hästi halastamatu, et ega kui valimispäev on käes, siis peale kella kukkumist sa ei saa vigade parandust enam teha, et all in enne valimisi, et see planeerimine hakkab tõesti oluliselt varem pihta kui tavareklaamil ja tegelikult kui me räägime ka sellistest võib-olla premium pindadest erinevate meediate lõikes, et näiteks Kuku raadios on ju hommikune tipptund ja õhtune tipptund, mis on sellised magusamad ajad ja võib-olla mingisuguste saadete, populaarsemate saadete vahel siis see reklaamblokk on selline eriti magus aeg või kanal kahes näiteks reporteri pausid on ju, et need pannakse ikkagi varem juba paika, et kindlasti see magus aeg oleks minu päralt, et seda lõpus seal 2 nädalat ennem ei pruugi enam saada.
3: Kui tihti seda ette tuleb, et läheb kohe selliseks nagu rüseluseks, et üks erakond soovib seda ja teine ja kolmas ja siis hakkab see enam kasvab, pakkumine ja et kes siis lõpus kõige rohkem pakub, see siis peale jääb või?
2: No tegelikult, eks ta on ikkagi selline, kes ees see mees loogika, et on erakondi, kes panevad peale valimistulemuste kuulutamist praktiliselt järgmisel päeval juba järgmise valimise sellised premium pinnad kinni.
1: Ongi nii, jah.
2: Ja, aga noh, olenebki täiesti ju sellest tootest ja kui palju sul seda toodet on, et kunagi, kui ma Ekspressi müüsin, siis Ekspressi esikaant on ainult üks, et seal ei ole varianti, et keegi teine saab veel seal olla, et võib-olla see reklaamipaus teles või raadios on selline laiem, et on 12 minutit tunnis, aga jah, et või siis näiteks esimene positsioon reklaamipausis, noh, seda on ka, sa saad ainult üks erakond saab siis olla esimesel positsioonile.
1: Jõuluõhtul näiteks pärast seda kõige olulisemat saadet, mis kanal kahes eetris on, see esimene siis reklaam, mis tuleb, kas see on juba kokku lepitud, kas mõni erakond on selle endale ära broneerinud, saaks jõuluõhtul olla kindlasti inimeste meeles?
2: Nüüd üks asi, mis on ajaga muutunud, on see, et tegelikult see valimiskampaania periood ei ole enam nii laiali tõmmatud. Et kunagi tõesti, kui märtsikuus on valimised, siis alustati juba novembris, detsembris, jaanuaris, et jaanuar oli selline juba tummine reklaamikuu, et täna see teravik koondub ikkagi veebruarikuusse. aga veebruarikuus kindlasti sellised premium-pinnad on juba broneeritud.
1: Aga näiteks online-reklaamis praegu on valimisreklaam juba mingil moel näha ka ikka ju?
2: Jaa, eks erinevate sõnumitega käiakse ka valimisperioodi väliselt, et kas on mõni kogunemine, mõni üritus erakonnal või soovitakse oma platvormi, siis on see YouTube'is või kuskil mujal reklaamida, et jah, neid valimis, nii-öelda klassikaliseid valimisperioodi väliseid reklaame ikka tuleb sisse, aga jah, et see ei ole selline võibolla massiivne, et seda niimoodi täna, kui surfata ringi näiteks Postimehe lehel, et kohe silma jääks.
1: No nii, kas hakkame läbirääkimistega pihta? Mina soovin enda näopilti, palun, Postimehe veebi ja sooviks seda kolmeks päevaks. Tahaks seda näidata kogu Eesti rahvale, vähemalt korra. Ja
3: Vali mind,
1: täpselt. Kandide numbrit veel ei tea. Aga
3: üks, esimene.
1: Ja samamoodi tahaks ka ikkagi näidata teles kõigile ja raadios ka korraks piuksetada. Kui palju see maksma läheb?
2: Vabandust. No eks ta tegelikult olenebki hästi palju sellest lõpuks, et kui palju silmapaare me üritame kätte saada. Et ega selles mõttes ei ole kuidagi valimisreklaam teissugune kui piimapakki reklaam, et ta sõltub hästi palju erinevatest asjadest. Teles ja raadios mängib väga rolli see, et millises ajatsoonis sa oma reklaami tahad näidata. Kas see on premium aeg, on see ööaeg, piisab sulle sellest. Või siis, ja teine hästi oluline asi, et kui pikka klippi sa üldse tahad eetrisse lasta.
1: Sellist, mis mind ikkagi parlamenti viiks. Ma ei tea, oled sa näinud oma karjääri jooksul, et väga palju telereklaami, raadioreklaami kulutatud raha, suur hulk raha on viinud kellegi tõesti parlamenti. Just sellepärast ta kulutas ikkagi meeletult palju, ta ostis need kõige paremad hetked ära.
2: Ma arvan, et tuntusele kindlasti, brändi tuntusele annab kaasa, et ma toon siin hea näite, mul on 10-aastane tütar, aga kui tema õppis rääkima, siis oli just valimisperiood ja Isamaa värvid ja Isamaa põhimõtteliselt kogu siis Eesti meedia immutas enda brändist siis läbi ja minu lapse üks esimesi sõna on Isamaa. Ehk et ma arvan,
1: et see
2: annab nagu seda tunnetust, et kui suur mõju tegelikult sellel kordusel ja massimeedial on ka siis brändi tuntusel, et kas see inimene lõpuks läheb ja valib selle erakonna, kes siis panustab võibolla ka rahaliselt. Kõige rohkem on juba eraldi küsimus, et pigem maailmavaateline küsimus on ja, aga jah, et see nagu top of mind, nagu me ütleme reklaamimaailmas, et sa oleksid ikkagi inimesel kogu aeg meeles, et see on valimiskampaaniate kõige olulisem eesmärk tegelikult.
3: Sa andsid enne hea mõtte, kas ma saan oma reklaami panna ka näiteks piimapakile?
2: Võt seda sa pead läbi rääkima juba siis piimapakki tootjaga.
3: Aga on see isenesest võimalik? Mul ei tule meelda,
2: et meil on ju kohukesed olnud. Absoluutselt igasuseid asju võib teha, et kui Nublu on krõpsupakil, miks sina ei võiks siis piimapakil olla?
1: No jah, seal on vist mingisugused juriidised nüansid, millega peab arvestama.
2: Absoluutselt, eks see iga asjaga peab arvestama, aga põhimõtteliselt on ju kõik võimalik, absoluutselt, jah.
3: Aga on valimisperiood selles mõttes magus teie jaoks, et kui muidu on reklaamil võibolla siis mingi üks hind, eks ole, aga et siis valimise puhul, et kui on teada, et see on valimisreklaam, et siis saab kohe kõvasti seda summat suurendada. No nagu pulmade puhul, et on tellid lihtsalt sünnipäevatordi, on üks hind, aga kui on pulm ees, on ju, et siis on kohe nagu topel.
2: Ja ajalooliselt erakondi on hinnastatud kõrgema hinnaga. Siin on üks hästi oluline nüants, et ma tooksin selle ahnuse kõrvale, mis praegu siit võibolla läbikumas meediamajade ahnuse kõrvale, tooksin tegelikult ühe hästi elulise nüantsi, et täpselt see sama olukord, et kui meil see reklaam peab väga lühikese aja jooksul eetris ära käima ja me peame nuputama välja, kuidas teenindada ka oma igapäevaseid häid kliente, kes meil nii-öelda aasta ringselt aastast aastasse siis reklaami ostavad, et see laosurve on meeletu. valimisperioodil ja seal ei ole pärast seda, et et ma kompenseerin, et mul ei natukene nagu kontakte sulle toomata, et kui valimiskuupäev on, mis ütlesid, 8. märts või 7. märts, et ega 10. märtsil või 9. märtsil ei ole selle näitamata jäänud reklaamiga enam mitte midagi teha.
3: 7. märts on siis Riigikogu valimised.
2: Aga noh, ühesõnaga järgmisel päeval ei ole sellega enam mitte midagi teha. Et see surve laol on äärmiselt suur lihtsalt.
1: Räägime natukene erinevatest meediumitest ka. On üldteada fakt, et ainukene selline reklaamiliik või meedium, mis praegu kasvab, on välireklaam. Mm-hmm. Kuidas on raadio, tele, portaali ja printiga?
2: No välireklaamil on üks hästi hea boonus või selline eripära, et välireklaam on ainuke meedium, millel ei ole ju rahvusvaheliselt siis teisel pool piiri tugevat vastast. Et kui me räägime raadiost, siis meil on näiteks Spotify, kui me räägime televisioonist, me räägime YouTubeist, me räägime Netflixist, kui me räägime internetist, siis noh, see põld on täiesti selline, et noh, sinna ei tasu isegi minna, et see list läheb liiga pikaks, et välimeedia tõesti on hästi lokaalne, et ja tal selline otsene konkurents ka välismaalt puudub. Et see kindlasti mõjutab neid seda siis kasvu või stabiilsust.
1: Aga mis elu näiteks see tele praegu elab reklaami müügi mõistes? Kui me peame silmas seda tulevast hooaega, poliitreklaami hooaega.
2: No ma tean, et mingisugused kokkulepped on juba sõlmitud. Mm-hmm. Mis nad täpselt on, jään vastuse võlgu, et ma täna enam teles nii hands-on ei ole, aga lihtsalt puht ajalooliselt jälle on see teadmine, et reporteripausid on üliolulised, et need pannakse kinni, need on broneeritud.
1: Mis me umbes võime arvestada seal, et kui mõni erakond on näiteks reporteri reklaamipausile oma reklaami ostnud, selline ma ei tea, 15 sekundiline äkki ta on sageli, palju see umbes võib maksta? On see kümnetest tuhandetes või?
2: Sa mõtled nüüd jälle mitu kontakti 10,000 eest või mitu klippi või et seal on, esnaga tele hind koosneb väga paljudest indeksites, sinna see on hästi oluline, saime sekundid kätte, mis kuul, mis
1: ütleme siis seal veebruari lõpp.
2: No nii, väga tore, aga mis on ennustuslik reiting näiteks seal reporteri pausis?
1: No ikka tipus.
2: Me peame selle ka veel sinna kordis.
1: No paneme 10.
2: No paneme 10, ehk et see tehe koosneb nii paljudest erinevatest koefitsentidest, et selline nagu, see on hästi tore küsimus, et kui palju maksab reklaam televiisori selline, et mitte, et ma ei tahaks sellele vastata, lihtsalt sellele on niimoodi keeruline vastata, ma teen selle arvutuse ära, ma saadan sulle pärast, et kui palju see 15 sekundine reklaam sul seal maksab, aga kui me räägime ühest nii-öelda klipis, siis me räägime paarisajast eurost, et lihtsalt suurus ärk anda kätte, et see ei ole kümnetes eurodes ja see ei ole tuhandetes eurodes, et me räägime sadadest.
3: Kuidas sulle tundub, kuidas sotsiaalmeedia kõike seda mõjutab, et mulle meenub kohe Jüri Ratase hästi aktiivne sotsiaalmeedia kasutus ja see on vähemalt noorte jaoks väga populaarne, selles mõttes, et noorte silmis on see teda oluliselt populaarsemaks teinud.
2: Mm-hmm. No kindlasti mõjutab, et selline kohalolu, et kindlasti mõjutab ka Kuku Raadio ju inimeste arvamust poliitikutest, et seda samamoodi ei tasu vähem siis tähtsustada küll, aga mis puudutab nüüd valimisreklaami kui sellist, siis aasta tagasi jõustus Euroopa komissioni määrus, mille järgi tegelikult kogu see valimisreklaam peab olema siis tähistatud, peab olema väga selge, kust kohas see raha on tulnud, kui palju on raha tulnud, et siin ka soovitus teile, et kui valimised läbi saavad, et siis hakake meediamajadest otsima, et kui palju siis erinevad erakonnad raha kulutasid, et see ei ole enam saladus. Et see on täiesti kohustuslik kõigil meediamajadel selle see summa siis välja anda. Et aga mis ma selle sotsiaalmeedia kohta tahtsin öelda, et Google ja Meta võtsid otsuse vastu, et nemad ei näita valimisreklaami Euroopa Liidu riikides ja minu mõelest see annab nagu hästi hea sellise tunnetuse, et kui Eesti ettevõtjad võtavad selle riski ja nad, ja noh, tegelikult ei ole risk, lihtsalt meil on kontrollitud sisu, me teeme täpselt, mis meil eetris käib. Google Meta seda garanteerida ei saa. Ehk et reklaamiplatvormidena siis iga ettevõte, kes sinna reklaami ostab, peab arvestama sellega, et see ei ole kontrollitud keskkond.
1: Kuidas see nüüd teie tööd mõjutab? Ma pean nüüd silmas need online reklaami müümist.
2: Tegelikult ta selles mõttes ei mõjuta, et meil on lõpuks ometi üks valdkond, mis jääb tegelikult ju raha jääb Eestisse.
1: Raha jääb Eestisse. See summa ei ole väike, see summa on väga suur.
2: Absoluutselt, aga noh, ma kahtlustan, et kui Meta ja Google võtaksid raha vastu, siis see summa oleks võibolla veel suurem, et küll leitaks see raha. Aga jah, et nii palju ta ikkagi Eesti majandusele siis annab tagasi, et valimisreklaam on Eesti kanalites.
1: Aga see, kuidas ma siis ütlen, mingisugust probleeme nagu tehniliselt see meediamajade jaoks ei tekita, et ma ei tea, Google'il ja Metal on omad mingisugused programmid või mingisugused põhjad, millele ka ju paljud meediamajad toetuvad?
2: Jah, selles osas kindlasti, et kas või kui me räägime online meediast, siis täpselt see sama Google pakub ju ka erinevaid tehnilisi seadmeid, millega siis reklaami kuvada. Seal tuleb kohe mängu see, et kas me saame siis näidata seda bännerit või mitte. Selleks nuputatakse välja teised lahendused, kuidas seda bännerit näidata, et see ei pea siis käima läbi selle klassikalise reklaami presenteerimise.
3: Aga võibolla siis lõpetuseks, kuidas või kui keegi nüüd hakkab planeerima oma valimisreklaami, anna mõned head soovitused, et kuidas siis silma paista, millal midagi tegema peaks hakkama ja kuidas seda kõike planeerida?
2: No minule üleüldiselt meeldib julgus. Et vahet ei ole, kas ma räägin valimisreklaamist või üleüldse reklaamist, kuidagi ma olen hästi selliseks õrnaks muutunud oma sõnumitega, et mina julgustan katsetama, muidugi noh, selles mõttes, et igal sõnumil on piirid, et maitsekalt, aga julgelt. Sõnum peaks olema konkreetne, kindlasti väljendama seda, mille eest väljas ollakse. Et ma arvan, et Eesti inimesed ei ole rumalad, et kindlasti sellist häma ajades südant ei võidata.
1: Mirjam Viiding, suur aitäh meile külla tulemast.
2: Aitäh!
0: Kuku hommikuraadio.
1: Õige jutt, ei maksa Eesti inimestele häma ajada, kõik
3: nii
1: saavad aru.
3: Ei võidata.
1: Ingele, sinu nädal hommikuraadios on nüüd lõppemaas kohe 4 sekunditel. Võta kokku kiirelt.
3: Oli väga põnev aeg ja järele jäävad ainult meil, mis meil järele jäävad. Toredad mälestused.
1: Nii ta on, nüüd sa lähed uue mehe juurde. Indrek Vaheajaga kella 2 alates
3: või täna. Või vana mehe juurde, sest me oleme, ma olin tema juures enne, kui ma sinu juurde tulin.
1: Olgu.
3: Jääme selle üle arutama.
1: Nii ta on. Aitäh sulle selle toreda nädala eest.
3: Aitäh sulle.

0: Täistundi toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Kohus mõistis kortermaja süütajale pikka vangistuse. Gerg Riisa tunnistas end kelmuses osaliselt süüdi. Tele2 nimel levib allahindlusi pakkuv uus petuskeem. Leedu langetab kõrgete kütusehindade tõttu taas rongipiletite hindu. Täna sajab mitmel pool vihma, tuul võtab kohati tormimõõtmed ja soojem päeval 9-14 kraadi. Tere hommikust, kell on 10. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Harjumaa kohus tunnistas Vladimir Ivanovi süüdi kortermaja süütamisega, raske tervisekahjustuse tekitamises ning inimeste elu ja tervise ohtu panemises ja saatis mehe pikaks ajaks vangi. Kohus karistas Ivanovi liitkaristusena vangistusega 10 aastat ja 2 kuud, mida lühimenetluse sätete järgi vähendati kolmandiku võrra ehk 7 aasta pikkuse vangistuseni. Süüdistuse kohaselt süütas Vladimir Ivanov Tallinnas Sõle tänava korteris tahtlikult tulekahju ja lahkus ise majast. 2 majas viibinud inimest said elu ohtlikke tervisekahjustusi. Ameerika Ühendriikides mitme miljoni dollari suuruses petuskeemis osalemises süüdistatav korvpallur Gerg Riisa tunnistas end kelmuses osaliselt süüdi. Riisale määratakse karistus 22. detsembril. USA prokuratuur teatas, et Riisa andis sellel nädalal nõusoleku minna prokuröriga kokkuleppele ja ta on valmis tunnistama oma esialgsest süüdistusest. Riisa tunnistas end süüdi ühes kelmusepisoodis. Tele2 hoiatab kliente petu kõnede eest, kus ettevõtte töötajatena esinevad kelmid lubavad mobiili või interneti teenusele soodustust ja paluvad selle saamiseks sisestada Smart ID PIN koode. Tele2 pakub küll klientidele telefonitsi soodustusi, aga seda tehes ei küsita inimeselt kunagi tema PIN koode. Petuskeemis esinevad petturid Tele2 töötajana ja väidavad, et nad on tegemas rahulolu uuringut või et kliendileping on kohe lõppemas. Seejärel pakuvad petturid teenustele allahindlust ning paluvad inimesel uue lepingu kinnitamiseks sisestada oma Smart ID PIN 1 koodid. Leedu kehtestab riigi sisestele rongipiletitele teist korda selle aastal ajutise 50%-se soodustuse, et leevendada äärmiselt kõrgete kütusehindade mõju. Soodustus, mida rakendatakse ka juba soodushinnaga müüdavatele piletitele, kestab aasta lõpuni. Ettevõtte kutsus reiseid üles oma reise ette planeerima ja teatas, et suurendab vajadusel ka rongide mahtuvust ja lisab istekohti, et rahuldada suuremat nõudlust, eriti pühade ja pikkade nädalavahetuste eel. Esialgne plaan näeb, et sama soodustuse rakendamist ka linnavahelistel bussireisidel alates 1. novembrist kuni aasta lõpuni. India pealinnas New Delhis toodi tänavatele 1000 politseinikud ettevalmistusena homseks meeleavalduseks, kus nõutakse valimiskomisjoni juhi tagasiastumist seoses väidetavate rikkumistega valimisnimekirjas. Indias puhkesid sel kuul meeleavaldused seoses valimiskomisjoni valija nimekirjade läbivaatamisega, mille eesmärk oli komisjoni sõnul eemaldada nimekirjadest topelt ja valimisõiguseta hääletajad. Oppositsiooni erakonnad ja kriitikud väidavad aga, et hääleõigusest jäetakse ilma peaminister Narendra Modi erakonna vastased hääletajad. Euroliiga määras Leedu korvpalliklubile Kaunase Žalgiris karmi trahvi, sest koduväljaku kohtumises pereausolümpiokuse vastu oli suurelt plakatile joonistatud ka väike haakrist. Žalgirisele määrati Euroliiga poolt 30 000 euro suurune trahv. Lisati, et kui selline intsident peaks korduma, rakendab Euroliiga veelgi karmimaid meetmeid, vähendab 9 mänguks pealtvaatajate arvu areenil 80%-ni täituvusest.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Täna sajab mitmel pool vihma. Puhub muutliku suunaga tuul 5-12, Lääne-Eesti rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Õhtul Saarema rannikul ja Liivi lahel puhanguti kuni 22 meetrit sekundis. Sooja on 9-14 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 12, Tartus ja Pärnus 11.
2: Kõige laiema valiku põrandaid leiad Linkkonnasalongides Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Viljandis. Vali parem põrand. Linkkonnast.
3: Maximas on alanud sügise suurim ilukampaania. See pole niisama ilus jutt, sest meil on koguni üle 2400 ilutoote kuni 50% soodsamalt. Nii ilus, et silm läheb märjaks. Maxima, ilus on olla sina ise.
4: Kui sa tahad teada, kui lihtne on ise raamatut teha, siis mine omaraamat.ee. Kujunda, saada trükki ja paari päeva pärast on sul päris oma foto, retsepti, jutu või eluloraamat käes. Aitame ka kujundusega. Alusta juba täna omaraamat.ee.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
6: Kuku Raadio. Arenguvestlus. Saate sarja veab arengukoostöö Ümarlaud.
7: Tere head Kuku Raadio kuulajad, kell on natukene 10 läbi ja eetris on selle nädala arenguvestluse saade. Mina olen saatejuht Mart Valner. Arenguvestlus on siis saatesarja Eesti rollist ja tulukuudest ja õppetundidest arengu koostöös. Saatesarja veab arengu koostöö Ümarlaud Eesti rahvusvahelise arengu koostöö keskuse Estev Toel. Ja tänane saade on natuke teissugune, sest see on salvestatud möödunud kuul Lääneranna gümnaasiumis koos gümnaasiumi õpilastega või täpsemalt nende ees, kus me rääkisime kliimaõiglusest. Mul oli külas Eestima looduse fondi keskkonna antropoloog Joonas Plaan.
8: Kui me räägime kliimaõiglusest, ma siis alustan kohe selle küsimusega. Mis see on ja miks me üldse sellest rääkima peaksime? Et noh, kliima ja õigus või õiglus on kaks erinevat asja.
9: Ei täiesti õige, aga kliimaõiglus viitab sellele, et kui me räägime kliimamuutustest, siis kliimamuutused ei puuduta ainult siis klimatoloogilisi muutusi, sellega kaasnevaid keskkonnamuutusi, vaid puudutab ka õiglust, vastutust, otsustust, ka seda, kes kliimamuutusi põhjustavad ja kes selle allal kõige rohkem kannatab.
8: Ja kui ma saan õigesti aru, eks ole, põhjustame meie kannatavad teised.
9: Kes see meie on?
8: No võtame siis, põhjustab globaalne põhi ja kannatab globaalne lõuna.
9: No kui nüüd võtta nagu sellise tänavaavase ikkagi selge aru saama, et mis siis põhjustab kliimamuutusi. Kliimamuutusi põhjusta on inimtekkeline, seda enne kõike siis põhjustab see, et meie inimestena oleme atmosfääri heitnud liialt palju CO2, mis tõttu siis atmosfääris on toimunud vastavalt muutused, mis mõjutab tegelikult kogu meie ökosüsteeme, keskkonda, tegelikult ka kõiki muud. Aga nüüd see, et öeldakse ja mis on saanud täna selliseks kuidagi lihtsaks tavateadmiseks, et kliimamuutused on inimtekkeline, ei tähenda muidugi nüüd seda, et see täna meil elab planeet Maal 8,3 miljardit inimest ja kõik need 8,3 miljardit inimest täpselt samamoodi siis panustavad sellesse kliimamuutustesse ja on ka ajalooliselt panustanud. Ja kliimaõiglus püüabki nagu siis esile tuua selle teadmise, et tegelikult kliimamuutusi põhjustab enne kõike just nimelt, sa ütlesid küll põhi, aga tegelikult võiks veel nagu veel täpsemalt öelda, just nimelt rikkamad riigid ja siis omakorda riikides ka jällegi siis see osa populatsioonis, kes on jõukam. Ja kes kõige rohkem siis kannatab sellal, on jällegi nimelt see vaene. Ja väga hea on siin nagu vaadata otsa tegelikult ka numbritele, et siin on päris nagu põhjalikult püütud arvutada ka seda, et kui palju siis nagu protsentuaalselt siis tegelikult see põhjust need rikkamad riigid siis põhjustav seda kliimamuutusi. Ja saab küllaki lihtsalt seda välja arvutada, et kui palju siis mingid riigid emiteerivad CO2 atmosfääri. Ja võtta siis sellist nagu ajaloolist keskmist, siis tuleb huvitavalt välja, et 50% siis CO2, mis atmosfääri on ajalooliselt jõudnud, on emiteerinud tegelikult 10% maailma rahvastikust ja nendest riikidest. Ja omakorda siis 50% meie populatsioonist, ehk siis üle 4 miljard inimese, tegelikult põhjustavad kõige siis 10% sellest kliimamuutustest. Nii et see skaala on nagu väga erinev, et on väga väike klikk inimesi, kes tegelikult põhjustavad vägagi palju muutusi ja siis samal ajal on vägagi suur hulk inimesi, kes kannatavad selle all, mida siis see väike osa meie rahvastikus teeb. Ja siin isegi on mindud veelgi täpsemaks ja öeldakse, et tegelikult see 1% omakorda selles 10%, kes on siis kohe väga jõukad ja väga rikkad, et nemad kohe põhjustavad seda veel eriti jõuliselt.
8: Aga miks see mind huvitama peaks? Meie elame siin globaalses põhjas ja väga kahju, aga miks meid peaks huvitama see, kuidas teistel läheb? Ja see, et kunagi me oleme rohkem heitnud kui nemad.
9: Ja, no see on õige tähelepanek. Meie oleme ka siin põhjas ja eestlastena, no me eriti võrreldes näiteks võibolla soomlastega või prantslastega, inglastega, me tunneme, aga no me oleme ka ju tegelikult vaesed.
8: Muidugi.
9: Aga siiski, kui vaadikagi seda globaalset seda pilti, siis me oleme õnneks, võibolla ka siis kahjuks, kui me just vaatame selle kliimaõigluse seisukohast, me oleme selle rikka 10% seas. Meil läheb tegelikult päris hästi ja seetõttu me oleme ka see rahvas, see riik, kes emiteerib päris palju ikkagi CO2. Jällegi kui vaadata nüüd seda siis sellegi globaalset pilti või tähendab Euroopa tasandi pilti, et noh, et kust siis eestlased on, siis per nagu rahvastiku perspektiivis tegelikult me oleme ikkagi väga kõrge positsioonile, et eestlased just kui on kolmandal kohal siis kõige suuremad saastajad. Ja miks siis meie peaksime sellele nagu mõtlema tegelikult, et võikski ju küsida, et mis siis ikka, et elame hästi ja ega meid ju väga ei puuduta see, mis moodi näiteks inimesed Nigeerias elavad või kuskil Argentiinas. Siin peabki mõtlema täpselt sellele õiglusele, et ühe poolt, kas me nõustume sellega ja oleme valmis, et sellepärast, et meie saaksime hästi elada, no näiteks see, et me saaksime igal talvel minna kuhugi soojama reisile, kas oleme nõus sellega, et see tõttu siis näiteks siis Sahara lähistel elavad inimesed kannatavad. See loomulikult ei ole nii üks ühele, nii otsene on ju nüüd mõju, aga siiski, see on võibolla üks filosoofiline küsimus. Aga me saame tegelikult see sama küsimuse tuua tegelikult kas või Eesti tasandile. Sest et kui me räägime ühe poolt sest suurest globaalses pildist, siis tegelikult täpselt samamoodi see kliimaõiglus puudutab ka meid ennast siin Eesti riigis. Et need kliimapoliitika, mis on siis mõeldud selle jaoks, et tegeleda kliimamuutustega, et võidelda sellega, leida lahendusi, leida ka viise, kuidas me sellele kohaneme, et need poliitikad tegelikult mõjutaksid kõiki meid võrdselt. Eriti siin me oleme praegult Lihula gümnaasiumis, võib arvata, võib eeldada, et siin uuringud ka näitavad, et ei ole selgad uuringud just nagu Lihula kogukonnast, aga on näidanud uuringud siiski, et jällegi kannatavad rohkem maapiirkondades elavad inimesed ja palju vähem siis need, kes elavad linnapiirkonnas. Mina, kes tulen Tallinnas, just kui tegelikult nende uuringute järgi kliimamuutuste tõttu kannatan palju, palju vähem, kui siis need inimesed, kes elavad siin Lääne-Eestis. Ja see on see koht, kus mina küll tahaksin mõelda ikkagi sellele, et kuidas saaks õiglasemalt neid kliimapoliitikaid juhtida, selliselt, et kõik eestlased ikkagi saaksid õigeselt sellest nagu osa.
8: Mm-hmm. Okay. Kas see tähendab, et näiteks kas sina ka siis mõnikord jätad autorooli istumata, mõtled, et op, ma täna lähen bussiga, siis Matsalu rahvuspargis on parem olla.
9: Ja hea meelega, ma kasutaksin seda võimalust just näiteks tulles siia Lihulasse, aga ma arvan, et kõik, kes vähegi on näiteks pidanud minema Tallinnasse, siis teavad seda väga hästi, et kahjuks meil see regionaalne selline areng ei ole selline olnud, et saab iga kell minna bussi peale ja Tallinnasse sõita, veel enam püüdka siit Tartusse saada näiteks, et kuivõrd keeruline see on. Aga mida on ju, me saame teha, on noh, seda juhtis väga õigesti tähelepanu, see, noh, see transport on see üks asi, kus meie saame tegelikult tava inimesena vägagi palju mõjutada seda, kuidas me siis kliimamuutustesse panustame läbi oma heitmete. Ja transport on eestlaste puhul ja tegelikult globaalselt ikkagi see kõige suurem põhjus, just tava inimese tasandil. Üks on see, kas ma valin auto või ühistranspordi, eriti kui me liigume näiteks linna sees. Siin jällegi maapiirkonnas jällegi väga hästi me teame, et autot on kaunis keeruline ikkagi hakkama saada. Need, kes võibolla siin lähipiirkonnas elavad, saavad kasutada muud vahendit, aga siiski linna sees ma saaksin selle otsuse teha. Aga veelgi enam ikkagi see number üks selline CO2 taseme tõstja on lennureis. Ja see on nüüd see koht, kus tegelikult me saame iga üks teha need otsused, et kuidas me puhkame, kuidas me reisime. Ja seda ma olen küll nüüd küll natukene kogemata, mitte väga teadlikult, et ma olen juba viimased 7 aastat praktiselt kõik puhkused veetnud Soomes, kuhu saab Tallinnas väga, väga mõnusalt laevaga ja olen enda jaoks täiesti nagu avastanud, et vau, et siin teisel pool kallast on ikkagi see esiteks loodus nii teissugune, kultuur niivõrd teissugune, see on niivõrd põnev ja olen suutnud vältida seda, et lennukiga kuhugi puhkuma minna. Aga jällegi see iseloomustab seda jõukast riiki, jõukast rahvast, et me armastame, millal see võimalus esiteks puhata, millal ka need rahalised võimalused puhata ja no, novembrikuu on tulemas. Tahaks ju korraks ära küll kuhugi, kus on päike, kus on soe ja kus ei ole tuul ja vihm kogu aeg. Et aina enam ikkagi eestlased on täiesti selliseks tavaks võtnud, et minnakse siis kas novembrikuus kuskile soojale maale või siis muul selliseks talvisel perioodil ikkagi on see siis Egiptimaa või on see siis hoopis tänapäeval märksa kaugemad ja eksootilisema kohad. Täna on see on saanud osaks meie kultuurist, võib öelda, ja see on see koht, kus me saame mingid muutusi teha.
10: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimiostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
11: Kõige laiema valiku põrandaid leiad Lincolna salongides Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Viljandis. Vali parem põrand. Lincolnast.
12: KV.ee kinnisvara ralli toimub juba sel laupäeval, 10. oktoobril kello 11.3. See on Eesti suurim uusarenduste avatuduste päev. Vali sobiv rada ja tee peatus igas sobivas uusarenduses. Sinu kodu algab siit. KV.ee
13: Kui sa tahad teada, kui lihtne on ise raamatut teha, siis mine omaraamat.ee. Kujunda, saada trükki ja paari päeva pärast on sul päris oma foto, retsepti, jutu või eluloraamat käes. Aitame ka kujundusega. Alusta juba täna omaraamat.ee.
14: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
15: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
14: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 kanal 2.
16: Kuku Raadio. Arenguvestlus. Saate sarja veab arengukoostöö Ümarlaud.
7: Jätkame arenguvestluse saadet, mina saatejuht Mart Valner, mul külas Joonas Plaan Eestimaa Looduse Fondist ja räägime ikka kliimaõiglusest.
8: Kui vaatame keskkonnateadlikkuse uuringuid, siis keskmine eestlane on keskkonnateadlikum kui keskmine eestlane. Iga üks meist arvab, et me oleme targemad kui teised, põhimõtteliselt. Eks siis võibolla me ei näe isegi vajadust selleks oma käitumise muutmiseks, sest me arvamegi, et me olemegi keskkonnateadlikud ja kuna ma ikkagi panen ju pakend ühte prügikasti ja õuna südame teise prügikasti, siis ma võin lennata Türki.
9: Ja see võib, on kindlasti üks osa sellest nagu vale arvamuse see tekkimisest ühelt poolt. Ja teiselt poolt ka ikkagi me eestlastena arvame, et aga me oleme ju nii väiksed, meie ei mõjuta mitte midagi. Ja see suhtumine tegelikult on üks aga põhjused, miks me nagu ikkagi jätkame seda kas lendamist või siis ka siis seda, et me tarbime vastavalt sellele, millised on meie võimalused. Tajumata seda tegelikult, et me sellega on nagu võime mõjutada tegelikult elu hoopis kuskil kaugemal. Ma arvan, oluline on see, et mida nagu noored võiksid täna teada, et ikkagi mõõta ja suuta hinnata seda isiklikku mõju. Ja noh, noorte puhul võibolla kõige olulisem mõju on see, kuidas me tegelikult tarbime kõike muud. Lennupileteid tihti ikkagi gümnaasiumi ealine veel ei osta, aga siiski me ostame rõivaid, me ostame või vähemalt esitame soovi oma vanematele hankida meile mingid elektroonilisi vidinaid. Kõik see tegelikult ju samamoodi panustab ikkagi seda sinna kliimamuutustesse. Aga mis on veelgi olulisem tegelikult kõik selle nagu tarvimise juures võibolla, just kui me räägime see kliimaõigluse kontekstist, on see, kas ja kuidas me teeme oma hääle kuuldavaks. Ja seda on meil vaja tegelikult Eesti ühiskonnas harjutada märksa rohkem, kui see, et ennu lendame vähem. On see, et kas me osaleme erinevates aruteludes, mis puudutavad näiteks mingid keskkonnakaitselisi muutusi meie kodukohas, mis puudutavad siin noh, väga hästi on ju teada erinevate taastuvenergia arenguid. Juhul, kui me nagu kaasa ei räägi nendes protsessides, siis tihti neid otsuseid tehaksegi teie eest. Ja nii võibki tegelikult see kliimaõiglus hoopis nihkesse minna ja ikkagi sellest võidavad juba eelnevalt ka võitjad, ehk siis tihti ka jõukamad, tihti need, kellel on rohkem võimu, kes on rohkem häälekamad ja kaotavad need, kes siis vaikides just kui lepivad sellega, mis moodi siis mingid otsuseid vastu võetakse. See on üks asja, mida me saaksime kohalikul tasandil teha. Riiklikul tasandil, meil on siin tulemas varsti valimised ja varsti siin kogu see siin meie saalitäis on ka valimisealisi inimesi täis, et ka see on see koht, kus me tegelikult saame nagu kaasa rääkida. Aga vast ikkagi jah, kõige olulisem on see, et me räägiksime kaasa selles kohaliku elu arengus selle jaoks, et need, kes neid otsuseid teevad, saaksid neid otsuseid teha võimalikult õiglaselt. On palju loota ühelt poliitikult, kes siis peab mingid otsuseid tegema, et ta tõesti väga hästi tunnetab, mis moodi kõik siis tema vallast, tema kogukonnas elavad inimesed elavad, mis moodi, mis on nende sellised raskused ja samamoodi ka rõõmud. Ja me saame seda väljendada ainult siis tegelikult ise kaasa rääkides.
8: Aga me mõtleme selle peale, et need riigid, keda see kõige rohkem mõjutab, globaalse lõuna riigid on need saareriigid, vaikses ookeanis, Tuvalud, Fijid ja need edasi, kus tegelikult juba osaliselt riigid hakkavadki vee alla jääma, on need Aafrika riigid, on need Lähisida riigid, kus on põud, eks ole. Need riigid on olnud mitte vaikselt, on tehtud pöördumusi kliimakonverentsidel, kus peaminister on põlvini või puusani vees, öeldes, et paar aastat tagasi siin ei olnud veel vett, eks ole. Kõike seda on proovitud, keegi ei kannata vaikides, aga peale suurte lubaduste ei ole need riigid eriti midagi saanud.
9: Sest et endiselt ikkagi neid otsuseid teevad tihti rikkamad, jõukamad riigid või vähemalt nende käes on teatav selline enamus hääli ja nemad püüavad ka siis selle suunata. Loomulikult see globaalne kliimapoliitika on aja jooksul muutunud õiglasemaks. Ei saa nüüd muidugi öelda, et asi läheb aina halvemaks, aga siiski jah, selles on sul õigus, et kõik need prognoosid ka näitavad, et kui täna kannatavad kõige rohkem ikkagi vaesemad riigid, siis paraku jääb see samamoodi, vähemalt nende prognooside järgi, mida mina olen näinud, täpselt samamoodi ka 50 aasta pärast, et ikkagi kannatajateks jäävad kõige rohkem need vaesemad riigid. Ja see on nagu üks ka nagu huvitav asi, mida on nagu välja toonud mõned antropoloogilised uuringud, et miks me siis ei ole veel juba varem reageerinud kliimamuutustel või miks me oleme nii aeglased sellele reageerinud, ongi see, et jällegi, et see otsus tehakse just nimelt nende jõukamata riikide juhtide poolt tihti ja jällegi jõukamates riikides inimesed tihti kliimamuutsi tajuvad hoopis teist moodi, kui näiteks seda võiks tajuda seal vaesemas riigis. kui meil on näiteks, noh, äsja iluti oli Pärnus suured uputused, mida siin osad teadlased on juba seostanud kliimamuutustega, siis Pärnus tuleb appi, ühelt poolt tuleb riik tuleb appi, teiselt poolt tuleb Pärnu linnavalitsus, mille on selle jaoks olemas kriisi abi, selle jaoks on eraldatud eraldi fondid ja üpriski kiiresti see olukord taastub samasuguseks, nagu ta oli võibolla siis enne see suurt vihmavalangut. Kui aga nüüd sarnane olukord peaks juhtuma kuskil mingi Sahara-äärses riigis, siis seal sellised nagu võimalused puuduvad ja need inimesed võibolla, kellel kodud üle uputavad, jäävad nende kodudesse sellises seisus aastateks. Ja seda see ainult ei puudutega tegelikult just neid nüüd kaugeid eksootilis riiked. Samas siin nagu meie enda lääne ühiskonnas, nendes rikkases riikides toimub see samamoodi. Väga hea näide on siin, no, siin vanemad inimesed kindlasti mäletavad, orkaan Katrinat, mis siis New Orleansi ikkagi no, vaata, täielikult ära uputas. Ja seal need vaesem osa elanikkonnast, mustanahaline tihti, kannatas selle all aastaid veel hiljemgi. Samal ajal aga siis jõukas see valgenahaline elanik. Neile siis riik eraldas kiiresti abirahad, kiiresti päästeti nende kodud ära ja jällegi kannatadaks oli see vaesem osa. Ja ma tahaksin tegelikult selle jutu tegelikult tuuagi natuke rohkem võib-olla seal lähemale meil endale, sest et noh, jube keeruline on ühel keskmisel inimesel, kujutad, noh, keskmisel eestlasel, siis kujutad ette, mis moodi võib elada üks inimene kuskil Maalis või kuskil Ekvadoris, vaid püüdagi vaadata, noh, et ka Eestis tegelikult need kliimapoliitik otsused mõjutavad meid teinekord ikkagi vägagi ebaõiglaselt. Ja väga hea näide on see, mis toimub Ida-Virumaal. Noh, üks osa sellest meie kliimapoliitikast on see, et me peame siis oma CO2 heitmeid piirama, me peame neid vähendama, me peame jõudma teatud ajaks nulli. Ja see, miks noh, eestlased või Eesti riik on Euroopas kolmandal kohal, ei ole sellepärast, et noh, eestlased meeletult lendavad ja meeletult, ma ei tea, temust ostavad endale asju, vaid number üks põhjus on ikkagi meie põlevkivi tööstus, põlevkivi energeetika, mis on siis ajalooliselt niivõrd palju seda CO2 atmosfääri emiteerinud ja me peame selle põlevkivi energeetikast väljuma, liikuma edasi uutele energiaallikatele. Ja keda see mõjutab? See mõjutab enne kõike tegelikult neid samu need Ida-Viruma elanike, kes on põlvkondade jooksul tegelikult selles tööstuses elatunud, kelle jaoks on see osaks kultuuriks saanud. No kujutage isegi ette sinna näiteks, kui teie isa näiteks oleks töötanud ühel ametipostil 30 aastat ja nüüd tuleb ütleb riik, homme, sa enam sellel kohal ei tööta, vaata ise, kuidas hakkama saad.
8: Seda kohta pole olemas.
9: Ja seda kohta ei ole olemaski, jah, et kuidas hakkama saad. Ja see on väga hea näide, kuidas see kliimaõiglus näiteks töötab meie samases Eesti kontekstis. Kuidas leida see õiglane üleminek selle jaoks, et siis nüüd see vana kaevur, kes on tõesti, noh, julgen arvata, et ta tihti ei oskagi midagi rohkemat teha, ta ei tahagi võibolla midagi rohkemat teha, kui olla edasi kaevur, sest et see on osa tema identiteedist, see on osa tema elust ja nüüd ta peab midagi muud hakkama tegema. Kuidas leida see õiglane üleminek? Ja siin on ka

0: kogukond ise kaasa ei räägi, siis need otsused tulevadki kas Brüsselist või Tallinnast ja tehakse need otsused tegelikult nende kogukondade eest.
1: Ida-Virumaa puhul õiglase ülemineku fond, meil on kõik need fondid olemas, mis päästavad selle Ida-Virumaa kaevuri.
0: Jah, need fondid peaksid päästma seda Ida-Virumaa
1: kaevuri. Magneti teha saab selle eest, jah.
0: No kas kaevur kohe automaatselt saab magneti tehasesse minna, et siin on irvambad on palju nalja teidnud, et on, näed nüüd selle fondi rahatees tehti üks kirveviskamise paar näiteks, et aga see on ka samamoodi üks viis, kuidas tegelikult üle minna. Oluline on tegelikult see juures see, et kliimapoliitikat tehes need, kes need otsused teevad, seal kus need ka rahad tulevad, seal kus see võim on, see peab jõudma ka kogukondadeni. Mitte aga selliselt, et tõesti, et, et meil on seda vaja, teeme mingid asjad ära ja lasse siis kogukond kannatab. Ja see on see, mida nagu kliimaõiguses räägitakse, et ühe poolt, et kuidas siis tegelikult õiglaselt kliimamuutustega tegeleda, teisalt ka, et kes neid siis neid otsuseid teevad ja kes seal siis otsuste juures on. No siin võib tuua veel ühe teise sellise markantse näite siin Eesti kohta automaks, mida alguses nagu püüti raamistada justku, et see on keskkonnamaks, et sellega hakatakse siis piirama seda transporti ja siis hiljem jõuti hoopis muudele seletustele. Aga automaks on ka, võib öelda tõesti, et kui me võtame hüpoteetiliselt, et automaks tehti selle jaoks, et inimene vähem sõidaks autodega, sest et samal ajal ju koos automaksuga ju veel tuli veel sama, omakorda siis toetused elektriautode ostmiseks, et me liiguksime puhtama transporti suunas edasi, siis keda see jällegi mõjutab kõige rohkem? Seda, kes ei jaksa endale elektriautot osta ja see, kes tegelikult kõige rohkem ka sõltub autost. Et me siin just alustasime ka sellest, et noh, et kuidas ma siia tulin. Mm-hmm. Ja maapiirkondades tänases Eestis paraku ikkagi ilma autota on väga keeruline hakkama saada. Nii et ilmselgelt see mõjutab neid inimesi, kes elab siin maapiirkondades ja jällegi, mida näitab, on ju siis see kliimaõigluse uuringud ütlevad, et samal ajal aga need maapiirkondades elavad inimesed on kliimamuutuses kõige rohkem mõjutatud ja on ka mõjutatud kliimapoliitikas kõige rohkem, on see siis see automaks või siis ka taastuvenergia arendamine. Need, kes aga elavad võib-olla siis kõige rikkam omavaitsus meil Eestis on siin Tallinn ja siis Tallinna ümber olevad see kuldne ring, neid see nii väga ju ei puuduta. Saab ju ka, ma ei tea, trammiga minna, saab kasutada muid ühistranspordi liike ja no tuulikuid ma pole veel kuulnud, et kuskile Kadriru parki serva hakatakse rajama.
2: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Elektrik. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
3: Vaibad, vaibkatted, poritõkked, parketid, kõik ühest kohast. Alfa Lend, põrandakatted sissepääsust saunani. Tartus Aardla 25. Nädala lõpuni kõik valmis vaibad ja lõputükid 20-70% soodsamalt.
4: Kuu hit Bauhofis. Ainhelli aiatehnika ja tööriistad kuni -50%. Uninaks ehitussegud -40%. Knauf kipsplaadid alates 2,99 ruutmeeter. Osta bauhof.ee.
5: Ole Plus on alanud! Kaup 24 Plus liikmetele. Dreami tolmuimejad nüüd alates 189 eurot. Säästad rohkem! Tule ostule järele juba homme kaup24.ee poodi.
6: Kanal 2 esitleb.
7: Tule meiega seiklema Türki. Musta mere ääres on jailade traditsioon, kus inimesed pilvitavad ehk puhkavad mägikülades pilvede sees. Puhkame koos nagu türklased.
8: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus meie aasta Türgis. Homme kell 19.30 Kanal 2.
9: Raadio Kuku.
10: Arenguvestlus. Saatesarja veab arengukoostöö ümarlaud.
11: Arenguvestus jätkab mina, Mart Valner. Mul külas Joonas Plaan Eestimaa Looduse Fondist ja teemaks kliimaõiglus ning tänane saade on salvestatud Lääneranna gümnaasiumis koos gümnaasiumi õpilastega.
1: Tahaksin ikkagi küsida lõpuks, kui me räägime selle globaalse õigluse kohta nagu laiemalt ja kliimaõigluse kohta laiemalt. Mis juhtub siis, kui me sellega ei tegele? Mis juhtub siis, kui me ütleme, et aga meil läheb piisavalt hästi, et saage oma probleemid

0: sest üle ja noh, andke teada, kui te valmis olete nii-öelda. Sest et teise külje pealt jällegi on paljud suured riigid, võtame näiteks India, kes ütlevad ka, et meie ei taha tegeleda mingisuguste kliimaõiglustega. Me lõpuks jõuame sinna maani, kus me saame tarbida ja heita ja te võtate meilt ära õiguse seda teha mingisuguste globaalset eesmärkide.
1: Aga kes seda ütleb? Seda ütleb poliitiline eliit, mitte aga siis ei ütle seda tavaline talupidajase kuskil seal Indias. Mis juhtub, kui me sellega ei tegele? Need, kes on täna on vaesemad, kannatavad rohkem kliimamuutuste tõttu. Need, kes täna on jõukamad, elavad täpselt samamoodi edasi, nagu nad täna elavad ja võibolla see kliimamuutus muutubki ikkagi selleks, noh, mingi markantseks asjaks, et me saame sellega hakkama. Ja see on nii Eesti tasandil kui ka globaalsel tasandil, kui me sellega ei tegele, siis tegelikult need, kes täna on halvas seisus, on tulevikus veelgi halvemas seisus. Ühiskonna, mis on niivõrd nagu segregeerunud, kus on siis ühepoolsul vaesed kannatavad ja teise pool siis jõukad, hästi elavad inimesed, siis see ei ole terve ühiskond. See ei ole ühiskond, ma arvan, kus mina või mitte keegi meist eestlastest tahaks elada, sest et kui me oleme sellises nüüdi lõhkises ühiskonnas, ega siis ka suurte riskide ohtude korral ma julgen arvata, me ei suuda kokku tulla ja ühiselt toimetada enam.
0: Ma ütles ka, et teine mure selles, need, kes kannatavad praegu, kannatavad rohkem, kui ühel hetkel kannatada ei saa, sest et kui sul külas kaev on kuiv, siis sa lähed naabri külla, kui naabri külas ka kaev on kuiv, siis sa lähed naabri linna ja kui naabri linna sa enam rohkem inimesi sisse ei mahu, sellepärast, et linn on kikkilipsu kujuline ja liikuda ei saa seal, siis tuleb ja ränne. Ja kuhugi need inimesed peavad välja tulema?
1: Kuhugi need inimesed peavad välja minema ja siin on ka jällegi osad teadlased siin isegi nagu välja nagu need joonistanud, et kus kohas on need piirkonnad, kuhu siis inimesed hakkavad 200 aasta pärast näiteks rändama. Täna on kindlasti Eesti on üks geograafiliselt hea koht, kuhu perspektiivikas võiks ju olla rännata ja me näeme seda ka juba siin suvel, vähemalt mina, kes ma Tallinnas elan, et aina rohkem on kuulda turistide seas just Hispaania, Itaalia keelt, kes siis tulevad siia nagu puhkama, kas nad veel siia peatuma jäävad, veel nii ei ole, aga samal ajal neile endile ju see sisserännet just sealt Afrika suunalt on väga suur ja tugev tung ikkagi. Ja seda me kindlasti tulevikus hakkame veelgi rohkem nägema, et lõuna poolt liigutakse rohkem põhjasuunas, just sellepärast, et siin all kvaatori lähedal enam ei ole lihtsalt võimalik elada.
0: Nüüd, kui praegu lähevad eestlased Hispaaniasse puhkama, siis hispaanlased hakkavad tulema nii rohkem ja rohkem Eestisse puhkama. Lisaks sellele, et oliivõli ja viinamarjad lähevad kalliks.
1: Jah, ma ei tea, kas nad lähevad kallis, kindlasti lähevad kallimaks, aga on ju ka seda näha, et viinamarju täna kasvatatakse juba kuskil lõuna Inglismaal ja mitte ainult siis seal, kus ta traditsiooniselt on
0: kasvatud. Ka kasvuhoone Haapsalus, ma tean.
1: Jah, ka kasvuhoone Haapsalus, küll mitte veel tööstuslikult.
0: Ja mitte veel tööstuslikult asema. Seda küll, jah. Sõnaga tegelikult noh, kliimamuutuste, mis on kliimamuutuste probleem? Eks? Üks asja on ränne, mis seal võib kaasa tuua, teine asja on ikkagi see, et nagu ongi Euroopa kiireneb ju kiiremini, kui kaks korda kiiremini kui ülejäänud maailm. Mm-hmm. Ja Euroopa põles see suvi põhimõtteliselt. Mis tähendab, et kõik läheb meie jaoks kallimaks, ebamugavamaks ja isegi kui me elame siin turvalises kohas, siis see ei pruugi nii pikalt turvaline olla. Eestis küll veel ei ole neid metsatulekahjusid sellise, kui meil on oma mured.
1: Meil on omad mured, aga kes selle kannatab selle all, et need sisend hinnad toiduaine tööstuses poodides lähevad aina kallimaks? Jälle kannatab see, kellel on seda raha tegelikult vähem käes, Ja tunneb ennast mugavamalt see, kellel noh, ikkagi on veel sisse tulek küllaltki kõrge.
0: Mida siis tegema peaksime? Kuidas ma asjad paremaks teeme?
1: Osalege kohalikel aruteludel, osalege valimistel, tehke oma hääl kuuldavaks. Pere keskel ka samamoodi tehke oma hääl kuuldavaks, et kuhu võiks puhkusereisile minna. Ja noh, võibolla noortele võib öelda, et tellige vähem temust. Ärge üldse tellige temust. Ja see on ka tegelikult üks nagu see... Noh, põhjus, miks me ikkagi nagu jätkuvalt panustame sellesse kliimamuutustesse, on ikkagi meie see tarbimiskultuur, mis on just jällegi omane nendele rikastele ühiskondadele, et aina enam me oleme harjunud ja soovime tarbida odavalt, kiirelt, mugavalt. Ja seda kindlasti noh, Temu ja Shane väga hästi meile pakuvad, et ma ise ei ole kunagi tellinud, aga ma olen kuulnud sõpradelt, et noh, Temu tellin üle omane sul juba kohal. Kuidas see on võimalik? Aga on. Ja siis, ja miks siis need asjad on odavad? No ei ole nii, et päris, et seal kuski lapsorja tööd kasutatakse, mida ka kindlasti on, aga ikkagi peamine põhjus on, on see, et need fossiilkütused, mida siis nende tootete ehitamiseks kasutatakse, on niivõrd odav. Ja see on ka üks see põhjus, miks me nagu endiselt tunnetame seda, et kui kõik ongi hästi odav, me ei arvesta oma tarbimisse tegelikult seda keskkonna jälge, me ei arvesta sellesse sisse siis seda kliimamuutuste jälge, mida igasugune tarbimine tegelikult tekitab.
0: Ja et kui sa ei arvesta seda, kui mida sa teed keskkonnale, kui sa ei arvesta sotsiaalset jaolu, sa ei arvesta kliimamuutusi ja sa ei arvesta, et sa pead õiglas palka maksma, siis sa võid teha väga odavalt asja.
1: Absoluutselt. Ja meile jällegi tundub see, et aga see on ju niivõrd odav ja ma seda väga nagu tahan. Ja seda nagu jällegi, seda mõjutavad nii palju erinevad faktorid, mis lihtsalt töötavad samal ajal meie niimoodi, aju neuronitega, me tahame pidevalt, tahamegi mingit uusi asju, me otsime mingit uut ahvatust ja siis seal telefonis niimoodi kanneldades väga lihtsasti ju meile visatakse ette jällegi sellised ahvatusi ja isegi ühele keskkooli noorele võib tunduda, et aga see 5-eurone päikseprillid on nagu suurepärane ju investeering minu suve ja tihti me nagu kipume samal ajal, aga kasutama raha, mida meil võibolla ei pruugi olla, sest me kasutame tihti siis oma vanemate raha, kasutame seda raha selle jaoks siis, et osta asju, mida meil vaja ei ole, selle jaoks, et avaldada muljet inimestele, keda me isegi ei tunne, ehk siis inimestele, kes võibolla teise pool ekraani vaatavad minu TikToki reelsi ja annavad sellele siis mingi südame või likei. Ja me tegelikult sellega nagu üldse ei taju seda, et sellega me nagu kipume kogu aeg ikkagi selle keskkonnamuutustesse, kliimamuutustesse jätkuvalt panustama.
0: Mida inimesed saad teha, seda sa ütlesid, ma küsin ikkagi ka nii-öelda laiemas kontekstis, mida riigina, mida me ühiskonnana, missugused poliitilisi muudatusi või otsuseid me peaksime tegema, et see sama kliimaõiglus oleks meil kuidagi viisi siis tagatud?
1: Me peaksime rohkem mõtlema tulevastele generatsioonidele, rohkem mõtlema noortele, missuguses ühiskonnas, missuguses keskkonnas nad tegelikult tulevikus hakkavad elama. Paraku aga tihti neid poliitilisi otsused tehakse majanduslikest eelistustest lähtuvalt just nimelt seda, mis on meil praegu, mida me saaksime kohe, vaatamata ette seda pikka pilti. Ja ma tõesti väga nagu sooviksin, et need poliitilised otsused oleksid õiglasemad mitte ainult täna kogu ühiskonna vaates, aga ka tegelikult ajalisel skaalal. Sest et see keskkond, kuhu teie üles kasvate täna, kes te enamus sinu kohta kõik täna 17 ja varsti 18 saamas, 16 võibolla, on hoopis teine, kus kohta nagu mina sama ajalisena üles kasvasin. On see elurikkus on teissugune, on klimatoloogiliselt või kliimamuutuse tõttu on need ilmad on vägagi teissugusemad. Ja kui me täna seid otsuseid tehes ei arvesta sellega, et kus kohas saavad üles kasvama meie tulevased eestlased, siis me kaugele ei jõua.
0: No jälle, ja selle väga kurva või lootusrikka mõttega me tänase saatega lõpetame.
1: Ja, aitäh.
0: Joonas Plaan, aitäh sulle.
2: Arenguvestlus. Saate sarja veab arengukoostöö Ümarlaud. Kuku Raadio.

0: soovid tuua tulevikuenergia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Electricu kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
2: Viking Line klubis on iga päev ilusin. Liitu ja broneeri reis vikingline.ee.
3: Baltikumi suurim ja vanim veganmess tuleb taas juba sel laupäeval ja pühapäeval Kultuurikatlas. Siin tervitavad suus sulavad hõrgutised, põnevad uudistooted, sisukad ettekanded ja töötoad. Laste rõõmuks on avatud ülisuur ja tegevusi täis lasteala. Tule ja avasta mitmekülgne veganmaailm kogu perega. Soodsamad eelmüügipiletid on saadaval Fientas.
4: Kuku Raadio. Nädala raamat.
5: Madis Veskimägi, Tõstamaa perearst meenutab, kirjastuselt Varrak.
6: Head kuulajad, täna kui võtame meie nädala raamatu kokku, alustame ühega paljudest doktor Veskimägi heas mõttes diagnoosidest ise endale. Maa-arst ei ole ainult diagnoosia ega ravimite kirjutaja. Ta on sageli nõuandja, kuulaja, kriisilahendaja, vahel ka õpetaja ja kogukonna liige. See lause kirjeldab hästi kogu meie nädalaraamatu lugusid. Ja sellele lausele järgneb lause, mis jääb meie nädalaraamatu lõppu iseloomustama. Järgnevatel aastatel on olnud mitmeid sündmusi, kohtumisi ja ettevõtmisi, mis on kujundanud minu arusaama arstiametist. Mõned neist on olnud väikesed ja pealtnäha tähtsusetud, mõned suuremad ja märgatavamad. Siin on nüüd kirjas tõesti kõik ettevõtmised, mis aja jooksul on kahe tuaga vastuvõtupunkti kasvatanud Tõstamaa kaasaegseks tervisekeskuseks. Alates diagnostika võimalustest, mis doktor Veskimägi kasutuses on, kindlasti midagi enamat ja nagu ta rõhutab, meditsiinisüsteemile soodsamat ning patsiendile vähem koormavat, kui seda esimese hooga oskaks arvata. Muidugi kaasnevad ka kogu uuema aparatuuriga elukestvad koolitused ja õpped ning asjakohased kutsetunnistused. Ja tegelikult kogu perearsti töö mõtte ümber kujundamine. Nõnda peatub Madis Veskimägi süvakäsitluse põhimõtte juurutamisel, mis seda sama diagnostikat maksimaalselt üritab patsiendi huvides ära kasutada. Alates lihtsast vereproovist ja selle koha peal analüüsimisest kuni keerulasemate kehaskanneeringuteni välja. Ja muidu oma kuulsast röntgeni aparaadist, millega doktor Veskimägi jõudis omal ajal ka pealtnägija saatesse, ja ultraheli aparaadist on kaks eraldiseisvat peatükki meie raamatus. Nagu ka see, et nii suures piirkonnas kui Madis Veskimägi teenindada, tuli rakendada e-konsultatsioone juba kaugelt enne, kui need meie meditsiinisüsteemi laiemalt jõudsid. Need ajas arenevad tehnoloogilised protsessid arsti ametis viivad kui loogiliselt nende juttudeni, kus Madis Veskimägi annab ülevaate ja ka hinnangu Eesti perearsti süsteemile. Ta meenutab, et alustades 1300 patsiendist on nüüdseks tema nimistus neid 2400 ja piirkond kasvanud geograafiliselt oluliselt kaugemale kui Tõstamaa regioon, kuni Pärnu kesklinnani välja. Kõige kogetu talletamine ja jagamine avalikkusega, erinevad esinemised erialaseltsides ja õpilaste ning töökollektiivide ees on mõistagi asjaolu, mis arsti uhkust ja enesekindlust kõditavad, ja nüüd ma jõuangi vaikselt ümber palava pudru keerutades selle taldriku tulise servani, ehk ühe looni, mis kannab pealkirja väljaviskamine perearstide seltsist ehk kolleegide keskel. Miks ma seda lugu tuliseks nimetan? Selles peatükis on vasturääkivusi. Ja tegeva ajakirjanikuna tahaks tõenduspõhiseid fakte uskuda. Samas unustamata seda, et need on Madis Veskimägi meenutused, väga subjektiivsed kogemused ja tema täielik õigus asju mäletada ja hinnata nõnda nagu tema tahab. Tema raamat ju. Igal juhul. See kõik algab ju kenasti, kui doktor Veskimägi kirjutab lahti ühel hetkel tekkinud vajaduse moodustada Pärnumaal kolleegidega maaarstide selts. Selle piirkonna ja laiemalt siis maapiirkonna arsti töö on lihtsalt nii palju erinevam linnaarstide omast. Ja see doktor Veskimägi plaan äratas laiemat tähelepanu. Ta kirjutab, et sai kutse rääkida nende tegemistest Eesti perearstide seltsi konverentsil. Nüüd siteerin. Seejärel tehti mul ettepanek kandideerida Eesti perearstide seltsi juhatusse. Kandideerisin ja osutusingi valituks. Siin kohal nüüd stopp ja väike faktikontroll. Ma uurisin tõttu öelda selles emotsionaalses ja vastuolulises peatükkis mainitud inimestelt ja mitte keegi neist ei mäleta, et Madis Veskimägi oleks valitud Eesti perearstide seltsi juhatusse. Ja nii palju kui näitas ka avalike dokumentide, noh näiteks majandusaasta aruannete kammimine, ei ole doktor Veskimägi Eesti perearstide seltsi juhatusse mitte kunagi kuulunud. Seltsi liige on ta küll olnud. Aga jätkame raamatuga. Minu jaoks oli see suur tunnustus, aga veelgi enam võimalus tuua maaarstide probleemid sinna, kus neid ehk ka lahendada saab. Jätkab ta siis ja tõdeb, et algus oli väga kena. Eesti perearstide seltsi kaudu arendati ka praksiste kvaliteedisüsteemi. Osalesime selles innukalt ja tõstama tervisekeskus pälvis mitmel aastal A-praksise tunnustuse. Olin selle üle uhke, tundus, et ajame ühist asja. Aga siis. Aastatega hakkasin järjest kriitilisemalt jälgima Eesti perearsti abi korraldust tervikuna. Minuni jõudsid lood, millest oli raske vaikides mööda vaadata. Kuidas on võimalik, et eakal ja mitme kroonilise haigusega inimesel on linnas raske uut perearsti leida? Kuidas saavad vastuvõttu järjekorrad venida nädalate pikkusteks? Ja nii edasi, ja nii edasi. Üha rohkem neid arvamusi ja kriitikat ilmus ka ajakirjandus veergudele. Doktor Vaskimägi ise ütleb, et ajakirjanikud pöördasid aeg-ajalt ise tema poole ja ta vastas nõnda nagu õigeks pidas. Ja nii juhtus ka 2019. aasta sügisel ajalehele pealinna antud intervjuus. Tol samal sügisel toimunud Eesti perearstide konverentsil esines autor väga kriitilise sõnavõtuga, kus ta rappis Eesti tervishoiu korraldust ja ütles muuhulgas, et süsteemi juhtivatel ametikohtadel võivad olla väga tublid inimesed, kuid kui puudub piisav meditsiiniline taust ja praktilise arsti töö tunnetus, võivad otsuseid hakata kujundama hoopis erinevate huvirühmade soovid. Ta jätkab, ütlesin ka umbes nii, maksumaksja vaata, kuhu see raha läheb. Minu veendumus oli, et sama raha eest võiks korraldada patsiendile palju parema tervishoiu. Ma ei pidanud seda rünnakuks perearstide vastu, vastupidi olin ise perearst ja olen aastaid selle süsteemi arendamisesse panustanud. Kritiseerisin korraldust, mida pidasin puudulikuks. Kuid minu sõnavõtt tekitas tugeva vastureaktsiooni. Toonased Eesti perearstide seltsi juhid Lee Vallikivi ja Karmen Joller vaidlesid mulle teravalt vastu. Mulle heideti ette, et sellised avaldused kahjustavad perearstide mainet ja huve. Mina jälle arvasin, et erialaselts peab suutma taluda ka ebamugavaid küsimusi. Saabus jaanuar 2020 ja doktor Veskimägi sai kõne Eesti Ekspressi ajakirjanikult. Mida te arvate sellest, et teid on Eesti perearstide seltsist välja visatud? Ma ei saanud küsimusest esialgu arugi. Kuidas palun? Ma ei teadnud sellest midagi. See oligi ehk kogu sündmuse kõige valusam hetk, kirjutab ta. Mitte ainult väljaarvamine ise, vaid viis, kuidas ma sellest teada sain. Oleksin eeldanud, et kõigepealt räägitakse, kutsutakse inimene kohale, öeldakse, millest teda süüdistatakse, kuulatakse ära tema selgitused. Võibolla vaieldakse tuliselt, antakse võimalus midagi täpsustada või seisukohti kaitsta. Mina sain kõigest teada ajakirjanikult. Tunne oli nagu noahoop selga. Tsitaadi lõpp. Ja nüüd tuleb ära kuulata ka teise poole huvides üks konkreetne ja ametlik teadanne. See on Eesti perearstide seltsi ametlik teadanne. 7. november 2019. Kordan üle. 7. november 2019. Ja nüüd see teadanne. Eesti perearstide seltsi juhatus on veendunud, et perearst doktor Madis Veskimägi järjest kibestunumaks muutuvad sõnaohtrad ja laialivalguvad arvamusavaldused teemal perearsti süsteemi allakäik, peegeldavad autori sügavalt isiklikku seisukohta, haavavad kolleege nii perearstide kui eriarstide seas ega vasta tegelikkusele. Arvamused, mille kohaselt töötab Eestis ainult üks patsientidest hoolivarst ja ülejäänuid kihutab tagavaid rahaahnus ja hoolimatus, õõnestavad nii patsientide usaldust meditsiinisüsteemi vastu kui ka külvavad ebakollegiaalset süsteemi sees. Lahmivad sõnavõtud enesupitamine kolleege halvustades, piiripealsed või täiesti mitteteaduspõhised ja teiste erialade piire kompavad eksperimendid ei peaks olema asi, mis trükivalgust väärib. Isegi siis, kui autoril endal valge kitli väärikusest ebamäärane aru saama on. Eesti perearstide selts tervitab kõiki eriarvamusi, ideid ja mõtteid, mis võivaldavad süsteemi tugevat arutelu. Kolleegide avaliku laimamist ja halvustamist ei saa diskussiooniks siiski pidada. Punkt. Selline teade. Ja eks hea lugeja võtab, kui soovib siis oma vaadet ise kujundada. Aga kindlasti ei tasu nüüd sellest kahetisi tundmusi tekitavast raamatu lõpust järeldada, nagu poleks Madis Veskimägile tema arvamised ja mäletamised lubatud. Muidugi on. Seda enam, et hoolimata eriala seltsist väljaviskamisest jätkab ta oma viljakat tööd. Ilma seltsitagi, olles siis ka oma regioonis jätkuvalt väga hinnatud ja armastatud, nagu ka meie nädala raamatus see kõik välja koorub.
4: Nädala raamat.
5: Madis Veskimägi. Tõstamaa perearst meenutab. Kirjastuselt Varrak.

0: Uudistundi toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Korteriühistud soovivad renoveerimisele suuremat rahalist tuge. Kohus mõistis kortermaja süütajale pika vangistuse. Telekahe nimel levib allahindlusi pakkuvuus petuskeem. Sõdurid saadeti Kaliningradi piirile provokatsioone tõrjuma. Täna sajab mitmel pool vihma, tuul võtab kohati tormimõõtmed ja sooja on 9-14 kraadi. Tere päevast, kell on 11. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Eesti Korteriühistute Liit ja Eesti Korteriühistute 29. suurfoorumi osalejad võtsid vastu korteriühistute ühispöördumise, milles tegid ettepaneku lihtsustada ja laiendada riigieelarvelise toetuse abikõlblike toetustingimusi ning laiendada 20%-se rekonstrueerimistoetuse saajate ringi ka tavapärasel viisil rekonstrueeritavatele korterelamutele, samuti suurendada tehaselise rekonstrueerimise toetuse määra 35%. Korteriühistute hinnangul on üks olulisemaid murekohti pideva ja piisava stabiilse riigi toetusraha puudumine. Pöördumises märgitakse, et viimases korterelamute rekonstrueerimise taotlusvoorus jäi üle Eesti toetuseta ligi 350 korteriühistut. Harju maakohus tunnistas Vladimir Ivanovi süüdi kortermaja süütamisega raske tervisekahjustuse tekitamises ning inimeste elu ja tervise ohtu panemises ja saatis mehe pikaks ajaks vangi. Kohus karistas Ivanovi liitkaristusena vangistusega 10 aastat ja 6 kuud, mida lühimenetluse sätestada järgi vähendati kolmandiku võrra ehk 7 aasta pikkuse vangistuseni. Süüdistuse kohaselt süütas Vladimir Ivanov Tallinnas Sõle tänava korteris tahtlikult tulekahju ja lahkus ise majast. 2 majas viibinud inimest said eluohtlikke tervisekahjustusi. Tele2 hoiatab kliente petukõnede eest, kus ettevõtte töötajatena esinevad kelmid lubavad mobiili või interneti teenusele soodustust ja paluvad selle saamiseks sisestada Smart ID PIN-koode. Tele2 pakub küll klientidele telefonitsi soodustusi, kuid seda tehes ei küsita inimestelt kunagi PIN-koode. Petuskeemis esinevad petturid Tele2 töötajana ja väidavad, et nad on tegemas rahulolu uuringut või et kliendileping on kohe lõppemas, seejärel pakuvad petturid teenustel allahindlust ning paluvad inimesel uue lepingu kinnitamiseks sisestada oma Smart ID PIN1 koodi. Leedu presidendi Gitanas Nauseda teatel otsustati paigutada väed Leedu ja Valge Venemaa Kaliningradi oblasti piirile tõrjuda võimalike provokatsioone. Leedu relvajõud on alates eilsest saatnud riiklikule piirivalveteenistuse lappi umbes 100 sõjaväelast. Vägede lähetus kestab esialgse kavakohaselt 2 nädalat, kuid seda on võimalik pikendada. Nauseda märkis, et hübriidoperatsioonid on viimasel ajal Euroopa Liidu ja NATO riikides intensiivistunud. Ta tõi esile ka sel nädalal Lätis toimunud intsidendi, kus vähemalt 20 ebaseaduslikku migranti üritasid maskides saatjate saatel Läti-Valgevene piir ületada. Leedu kehtestab riigisisestele rongipiletitele 2. korda sel aastal ajutise 50%-lise soodustuse, et leevendada äärmiselt kõrgete kütusehindade mõju. Soodustus, mida rakendatakse ka juba soodushinnaga müüdavatele piletitele, kestab aasta lõpuni. Ettevõtte kutsus reisijaid üles oma reis ette planeerima ja teatas, et suurendab vajadusel rongide mahtuvust ja lisab istekohti, et rahuldada suuremat nõudlust, eriti pühade ja pikkade nädalavahetuste eel. Esialgne plaan näeb, et sama soodustuse rakendamist ka linnade vahelistele bussireisidele alates 1. novembrist kuni detsembri lõpuni. Ja veel Tallinna Tehnikaülikooli uurimislaev Salme lõpetab pärast 2 aastakümmet teadlaste teenistuses oma töö. Salme on olnud mereteadlastele oluline tööplatvorm nii Eesti vetes kui ka mujal Läänemerel. Selle pardal on töötanud okeanograafid, merebioloogid, meregeoloogid, linnuvaatlejad ja veealuse mürauurijad. Salme on Eesti pikima staažiga avamere uuringute võimekusega laev.
2: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: täna sajab mitmel pool vihma, puhub muutliku suunaga tuul 5-12, Lääne-Eesti rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis, õhtul Saarema rannikul kuni 22 meetrit sekundis. Soojam on päeval 9-14 kraadi, hetkel Tallinnas ja Pärnus sooja 12 kraadi, Tartus sooja kraade 11.
3: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma järvekeskuses. Vaata charma.ee.
4: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime. Jose Carreras ja Placido Domingo. 12. märtsil Unibet Areenal. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo. 12. märtsil Unibet Areenal. Piletid piletilevist.
5: Autole, värskele autole! Autod kohe olemas!
6: Jaa, muidu on autoturg vaikne, aga need Kia Sportageid lähevad nagu soojad saiad. Palun, võtmed kätte. No vaadake ise, kaheveolised, neljaveolised, manuaalkastiga Kia Sportageid, automaatkastiga, diisel, hübriid, varustus, mis kaasa tuleb, on lademetes. Ja miks lähevad? No natuke ka hinna pärast.
7: Kia.ee
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Keedetud kooritud hiitkreveti sabad. 1 kilogramm, 12 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu, Corona Zero, 0,99 liitrit, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Sel nädalavahetusel teeme Elu 24. juttu Eestist Egiptusesse kolinud suunamudija Angela Absaloniga, kelle pöörane elu Hurgadas on toonud kuulsuse, tasuta hüved ja printsessiliku kohtlemise, aga ka purunenud armuloo. Veel oleme kohal Saku Suurhallis toimuval Oktoberfestil ja samuti saate lugeda uurimust, kuidas küttide korilaste magamistiil aitab tänapäeva inimestel unehäiretest jagu saada. Nii on nagu elu käib, Elu 24.
10: Raadio Kuku. Kuku raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku raadio seisukohtadega.
11: Käsi pulsil.
12: Tere päevast, kell on 7,5 minutit üle 11, on 9. oktoober. Ja algab saade Käsi pulsil, stuudios on Martin Ehala ja Kalle Muuli.
13: Tere päevast. Eile hommikul tuli väikene uudisekene, et Euroopa Liidu uuest sanktsioonipaketist Venemaale jäeti välja üks ettevõte, mis tarnib haruldasi muldmetalle Silmetile, et kas meil on nüüd uus idavedude juhtum käes.
12: Teiseks räägime energeetikast. Elektrilevi pidas oma aastakonverentsi, seal tuli päris mitu sellist olulist, kas nüüd uudist, aga sõnumit esiteks see, et meie elektrivõrk on vananenud ja vajab 2 miljardit investeeringud, mis tuleb tarbijal kinni maksta, aga ka akkude ja salvestuse osas oli päris põnevaid teateid sellest, et jutud sellest, et just kui salvestus hakkaks elektriinda andama, ei vasta tõele ja tegelikult on vastupidi.
13: Ja seejärel räägime õpetajate raskest elust. Ilmunud on uus uuring, mis ütleb, et õpetajad on kiusu all igast küljest õpilased, lapsevanemad, kolleegid ja noh, nagu me viimaste aja jutudes teame, ministeerium ka.
12: No proovime siis vähemalt meie mitte kiusata siin eetriks neid, aga pärast tavapärast pärli räägime natuke riigieelarve aruteludest, kus siis keskeks sündmuseks on see, et sotsid on otsustanud oma toetuse eest valitsusele ja riigieelarvele küsida 100 miljonilist ilma läbirääkimist, et ta lisa riigieelarvele, milleks nad siis tahavad, mida nad siis tahavad oma äranägemist mööda jagada.
11: Käsi pulsil.
12: Aga alustame siis suht värskest teemast, mida võiks ka nimetada Eesti moraalimajakas Vol 2, kus me saime raadios Vaboda vahendusel teada, et Eesti on palunud mitte kehtestada sanktsioone. See oli Kamski magneesiumitehase direktorile Ruslan Timuhamedovile, noh, selge Vene ja Putini režiimi toetaja ja olulise sõjatööstuse seisukohalt olulise ettevõtte juht, aga põhjus on siis see, et neid samu haruldasi muldmetalle, mida see Solikamski tehast toodab, vajab ka Eesti silmet, mis jagab siis omakorda neid oma toodangut edasi Euroopale ja nii edasi, nii edasi. Ühesõnaga, raha on vaja ja sanktsioonid võivad seetõttu ka ära jääda, aga noh, asja selline point või juba on ju selles, et Eesti on aastaid kritiseerinud Euroopa Liidu riike erinevaid, kes on mõnda Vene ettevõtjat püüd või tehast või asutust püüdnud sanktsioonide alt välja jätta oma kasupüüdlikel eesmärkidel. Nüüd oleme siis samas olukorras ja veel ajal, kui me just äsja oleme kritiseerinud Prantsusmaad selle eest, et ta ühe endale vajaliku Vene ettevõtja arvas sanktsioonide alt välja ja nii edasi. Et väga meenutab Kaja Kallase juhtumit.
13: Ja meenutab, aga ma arvan, et see on lihtsalt pinnaline sarnasus, et tegelikult põhjused tõenäoliselt on sügavamad. Kui nüüd vaadata seda ametlikku põhjendust, eks ole, ettepaneku tegi Eesti, et võtame selle ettevõtte, Solikamski magneesiumitehase ja Timo Hamed Tovi, kes on selle direktor, võtame sealt välja ja põhjendus oli see, et silmetis sõltuvad Euroopa tööstusarvude hulka kuuluvad elektrisõidukite tootjad, tuuleturbiinide valmistajad ning elektroonika, auto ja lennundussektor. Et see on selline nagu üldine, isegi natuke ma ütleks roheideoloogiline põhjendus, et kõige tähtsamad asjad ikkagi meie nagu võitlus kliimakatastroofi vastu võib jääda seisma, kui me selle ettevõtte seal teemaldame, suured raskused. No ma ei usu, et rahvas eriti siiralt seda põhjendust vastu võtab, sest ega seda rohepööret eriti ei armastata. Aga tähelepanuväärne minu mõelest on see, et selle ettepaneku tegi ju Eesti, mitte ei teinud Euroopa tuuleturbiinide tootjad või elektrisõidukite tootjad, et nagu, vaat, siin on nagu kerge vastuolu, et kui see neid oleks häirinud, siis oleks nagu eeldanud, et sealpoolt oleks tulnud mingisugune piduritõmbamine, aga see tuli ju Eesti välisministeeriumist.
12: Ma isegi ei tahaks hakata selle asja üle sisuliselt arutama, et kui väga seda vaja on, mis oleks juhtunud, millised on majanduslikud tagajärjed ja nii edasi. Et küllap igat asja saab näidata, kui hirmus vajalik see on. Prantsusmaale oli vajalik üks Vene jurakas sanktsioonide alt välja päästa. Ja kellelegi võib olla lõppude lõpuks, ma ei tea, Orbanile või mõnele teisele võib olla vajalik Putin sanktsioonide alt välja päästa. Tere tulemast, kuna sinu riigi majandusasju on vaja. Et täitsa võimalik, et Euroopal läheks väga halvasti, kui silmet ei saaks seda toorainet, mida ta Solikamskist saab. Aga see, ma arvan, ei ole selle sündmuse nagu keskne osa. Sõjas tuleb valida pool. Must, valge, poolt vastu ja ongi kõik. Et sa ei saa hakata arutama, et no me natuke oleme vaenlased, aga natuke oleme ka sõbrad. Et me toetame natukene Venemaad, aga natuke toetame ka Ukrainat, aga rahvale räägime. Ainult seda, et me toetame Ukrainat ja oleme igati Venema vastu. See, et me sõja peaaegu viiendal aastapäeval, 5 aastat möödub varsti sõjast, seisame silmitsi sellega, et Euroopa ei saa hakkama ilma mingi Solikamski tehaseta. See on ju täiesti tahte puudumine. Lihtsalt on lastud mugavalt sellel asjal veereda. Kas tõesti siis, kui Euroopa oleks Venemaaga sõjas, järsku jätkataks sellest Solikamski tehasest ostmist või kuidas seda ette kujutatakse? Me oleme valmistunud ju vastasseisuks Venemaaga, konfliktiks. Me oleme sisuliselt sõjaks valmistunud. Siin Martin Herem räägib iga päev, et kohe peale Ukraina sõda algab mingi muu sõda. Ja käib gaasi ostmine, käib nafta ostmine, käib haruldaste muldmetallide ostmine. Ja siis räägitakse, et oi, me toetame ainult Ukrainat. See on ju täielik jama, mida aetakse.
13: Ma ütleks, et see asi on siiski tunduvalt sügavam, et Euroopa ei palunud, palus Eesti. Miks ta palus? Ärihuvid on üks võimalus, aga ärihuvisid siin ei saa olla, sest ilmed pole ammu enam Tiit Vähi oma. See kuulub suurele Kanada investeerimisfirmale New Performance Materials, sealt ka silmeti nime ees NPM. Ja sellest fondis suurim osanik on Andrew Forrest, kes on Austraalia miljardär. Nii et kui seal on mingid ärijuhid, siis need võisid tulla diplomaatilisi kanaleid kaudu Eesti välisministeeriumisse ja sealt siis uuesti Euroopa komissioni suunal, Kaja Kallase suunal, aga ma seda hästi nagu ei usu. Noh, hea küll, ma saan sellest aru, et ei Kanadale ega Austraalia miljardäridel ei ole erilist võibolla tõsist julgeoleku huvi nagu oma kasumitega mängida võimalik, aga ma arvan siiski, et see põhjus on kuskil mujal, see on ikka nagu tõsine põhjus.
12: Mis vabadustest või väärtustest Euroopa üldse räägib, kui ta sõltub? No see on meie poliitikute väide muidugi, et Euroopale oli väga oluline see, aga muidugi kui see jäeti sanktsioonide alt nii lihtsalt välja, siis võib olla tõesti nii, et väga paljudel riikidel oli seal huvi ja Eesti oli see, kes oma tehase kaudu seda väljendas. Aga no mis vabadustest või väärtustest me räägime, kui me sõltume või meie majanduslik heaolu või edu või sõjaline võimsus sõltub otseselt Venemaast ja sõltub otseselt Hiinast. Et diktatuuri riikidest sõltuvat vabadust ma ei kujuta nagu hästi ette, aga see on see asja sisuline pool, millesse ma tegelikult ei taha süveneda, et milline tehas oleks kinni pandud ja milline toode oleks jäänud tootmata. Selge on see, et Putinit toetades ei peaks me midagi tootma. Ja kui me tahame olla selles sõjas mingil poolel, siis me peame olema selgelt Ukraina poolel. Aga mis mind võib-olla, et sellest sisulisest asjast rohkem häirib ja huvitab on see, et miks meie poliitikud vassivad, valetavad ja varjavad. Miks ma pean sellist asja teada saama Eesti poliitika kohta ja ühe Eesti ettevõtte vajaduste kohta raadios Vabodast, et kas tõesti on tagasi ajad, kui me pidime kuulema Vaba Euroopat, raadiovabadust ja muid selliseid summutatud kanaleid, et saada teada, mis Eestis nagu toimub.
13: Ja ma siiski lähen veel korra tagasi sisuliste põhjuste juurde ja ma arvan, et seal võivad olla tõeliselt julgeolek huvitava, et mõnikord on nii, et sul on vaja sõjakavalust. Silmetil on 300 töötajat Ida-Virumaal, kus töötus on natuke alla 10%. Kui need kaotaks töö, oleks töötus 10,6%, Sillamäe oleks täiesti tühi, sest need inimesed, need 300 on põhiliselt Sillamäel. Võimalik ja just nimelt see, et meie oma julgeoleku jõud, meie oma analüütikud jõudsid järeldusele, et see tekitab võib-olla nagu veelgi tuleohtlikuma olukorra Ida-Virumaal, mis võib anda võimaluse seal midagi üles keerata, et parem lasse silmet töötab, sest vastupine olukord võiks meile endale olla väga kahjulik. Ja see on, mina arvan, et see põhjus võib olla seal, sest ma ei näe mingit ratsionaalset põhjendust, mingisugusi Eesti kohalike ärijuvisid, mitte midagi ma ei näe, miks oleks tulnud see välja võtta. See on ainuke asi, kus ma näen, et jah, et kui mulle see argument oleks ette räägitud, ma siis võib-olla oleks sellega nõus.
12: Ma ei hakka sinuga vaidlema siin, aga ma tahan osutada sellele, et siit jõuame just täpselt selle kohta, mis ma ütlesin, et miks me peame kuulma uudist, et Eesti on nii käitunud, Eesti välisministeerium, Eesti valitsus on nii käitunud, kuskilt raadio Svobodast või mis iganes kummalisest kanalist, mida peaaegu ükski Eesti inimene ei kuule. Miks me ei kuule selget seletust esimesena Eesti poliitikute, Eesti välisministri, Eesti peaministri, võib-olla ka Eesti majandusministri käest, et meil on sellised ja sellised probleemid ja sellepärast me peame tegema seda ja seda. Me istume raadios ja me oletame, et mis võis olla valitsuse otsuse taga, aga valitsus ei seleta isegi tagantjärgi seda, vaid ka tagantjärgi püüab kinni mätsida ja vassida. Mina ei usu, et seal oli mingisugune selline asi, mille peale Eesti riik kokku kukuks. Et hea küll 300 Sillamäe töötajat, väga suur probleem, aga me jõuaksime ka neile töötutena raha maksta peasi, et me ei toetaks Venemaad, Putinit ja oleksime Ukraina poolel. Ja miks ma mainisin enne Kaja Kallast? Kaja Kallasel oli peaaegu samasugune juhtum. Päeval rääkis ta, et Venemaga ei tohi äri ajada, öösel magas ta ühes voodis inimesega, kes ajas äri Venemaga. Aga mille poolest Kaja Kallase juhtum erineb praegusest juhtumist, oli see, et pärast selle juhtumi väljatulekut, mis muidugi ei tulnud tema algatusel välja kahjuks, pärast selle juhtumi väljatulekut ta astus siiski ise mikrofonid ette ja andis seletusi. Ja noh, sai oma vitsad ka. Praegu, kui me vaatame, vaadake alati, kui on mingisugused poliitilised sündmused, vaadake, kes käib Aktuaalses kaameras valitsuse nimel seletusi andmas. Seal oli eile välisministeeriumi asekantsler. Ametnik pandi tanki täiesti poliitilises küsimuses. Sanktsioonid on puhtalt poliitiline küsimus. Ametnikud ei otsusta seal midagi. Riigid otsustavad, kellele nad ja valitsused otsustavad, kellele nad sanktsioone kehtistavad. Ja Eesti välisminister Margus Tsahkna, kes kritiseeris Prantsusmaad, ja Jonathan Vseviov, kes on muidu ka väga kõva mees ja väga kõva sõnaga Ukraina toetaja. Need on vait ja nagu hiired urus kuskil istuvad ja saadavad Kerli Veski saadavad Aktuaalsesse kaamerasse seletusi andma.
13: Ja, absoluutselt nõus sinuga, et siin on täiesti selgelt strateegilise kommunikatsiooni viga. Kui sellel väljajätmisele on tõsine põhjus, mingisugune tõsine põhjus, siis ei oleks pidanud need nimed, see ettevõttega tema juht, sellesse nimekirja üle üldse sattuma. Ja mingisugust probleemi ei oleks, sest neid ettevõtteid, kes ei ole sanktsioonide algel, aga äri käib, neid on küllalt. Ja kui see ettevõtte oleks, ei oleks nagu tähelepanu tõusnud seetõttu, et ta arvati sealt välja, ei oleks mingit skandaali meil praegu siin. Elu läheks rahulikult edasi. Nüüd küsimus on, miks see nii juhtus? Kas siis keegi avastas selle viimasel hetkel ja siis palus seda teha? Miks seda Eesti pidi siis paluma? Miks ei võinud seda kuidagi nagu teisiti teha nii, et nagu üle üldse ei oleks see välja tulnud? No igatahes ma ei tea. See on nagu suur ämber, siin ei ole mingit kahtlust.
12: Teema lõpetuseks ma ütleks seda, et ilmselt on Euroopas kedagi väga ära tüüdanud see, et Eesti poliitikud on nii silmakirjalikud, mitte ainult meid, et nad valetavad ja vassivad, vaid see viimane juhtum, kus nad võtsid kritiseerida Lääne-Euroopa riike, kes arvasid kaks Vene ärimeest välja sanktsioonide alt, et see viimane juhtum, mida Eesti kritiseeris ajal, kui ta ise palus samuti kellegi välja, et see on ilmselt ka Läänes kõiki ära tüüdanud, nii et valitsusest ei ole siiber mitte ainult meil, vaid ka lääneriikidel tundub.
2: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimiostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
7: Vaibad, vaib katted, poritõkked, parketid, kõik ühest kohast. Alfa Lend, põrandakatted sissepääsust saunani. Tartus Aardla 25, nädala lõpuni kõik valmis vaibad ja lõputükid 20-70% soodsamalt.
0: Sel nädalal A1000 Marketis Alma kodujuust klassikaline 500 grammi, hinnaga 1 euro ja 95 senti. Vici traditsiooniline õlita heeringafilee 500 grammi, 3 eurot ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
14: Postimehe jaoks on oluline, et noortel oleks ligipääs usaldusväärsele ajakirjandusele. Seepärast on meie digipakett nüüd kuni 21-aastastele tasuta. Teadlikumad noored, tugevam Eesti. Postimees.
15: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjuki saatekülaliseks õigusteadlane, poliitik ja diakon Igor Gräzin ja ajakirjanik Krister Paris. Juttu tuleb podisevast Narvast, Vene demokraatidest ning Rail Baltikast, aga samuti küsime, kas ajakirjandus saab ühte aegu olla vaba ning ka Eestile lojaalne. Uue Eesti sünnist kukkus sel reedel algusega kell 1.
2: Kuku Raadio. Käsi pulsil.
13: Jätkame saadet, stuudios on Kalle Muuli ja Martin Ehala ja räägime neid Eesti energiavarustuse probleemidest, sellest, et see vajab uuendamist, moderniseerimist. sel nädalal, nädala alguses siis oli üks suur konverents nimega Pinge, Elektrilevi ja Elering oli seal seda korraldamas, et teadvustada ühiskonnale seda sellist nagu halba uudist, mis ei olnud nagu viimase hetke uudis, vaid see on juba teada mõnda aega, et elektrivõrkude uuendamisse tuleks investeerida lähema liigi 10 aasta jooksul 2 miljardit eurot. Ja siis kutsuti esinema ka Hollandi esindaja, kes tõi hoiatava näite, kuidas nende võrk sisuliselt sai üle koormatud seetõttu, et rajati liiga palju päikseparke ja lõpuks, kui oli ilusad ilmad, siis võrk ei saanud nendega hakkama ja võrk ei saanud hakkama sellepärast, et Hollandi võrk, nii nagu kõik Euroopa võrgud, ka Eesti võrk, on tehtud umbes 40 aastat tagasi ja on tehtud selleks, et on olemas suured elektrijaamad, mis saadavad elektrit laiali. Nad ei ole mõeldud selliseks olukorraks, kus on nagu palju väikeseid tootjad, päikse tuuleparke, akuparke, mis kõik vajavad ühendusi ja siis nagu saadavad oma elektrit sinna. Ja nüüd on olukord siis Hollandis säärane, et seal on 8000 tarbijat on, ei vastupidi, 8000 tootjat on ilma võrguühendused ja 15 000 tarvijat on samuti ilma ja ootab. No võt, ja meil tegelikult hakkab see asi tasapisi ka samale poole nihkuma, sest mingisugune 250 Eesti piirkondlikus sellisest suuremast alajaamast juba 68 on täis, nii et sinna nagu uusi liitumisi ei saa. Ja 10 aasta pärast ennustavad siis need elektrilevimehed, et on kõik, me oleme samas olukorras kui Holland, et nüüd on vaja nii-öelda papletti käia.
12: No meil ei teki need võrguprobleemid mitte ainult ju väikestest päikesetootjatest, mis ka tekitavad probleemi ja millega on probleemid, vaid ka sellest, et nõukogude ajal rajati kõik elektrijaamad ühte kohta ja põhivõrk hakkab sealt, et
13: nüüd, aga see küll nõukogude viga ei olnud, ikka põlevkivi oli seal.
12: No jah, aga tolle aegsed elektrijaamad on seal. Nüüd, kui tahetakse rajada mingit meretuuleparki, mille vaimustus on küll üle läinud, aga midagi tuleb teha või on lubasid antud, siis see elektri hakkab hoopis vastassuunast tulema ja neid võrke on sinna vaja rajada. Aga no see ei puuduta sellist väiketootjat või hajutatud tootmist. Et kui me räägime gaasijaamadest, mille plaan on ka ju olemas rajada mitmele poole Eestisi linnade juurde kuskil 900 megavati tunni ulatuses gaasijaamu, et need tekitavad samuti võrguprobleeme. Aga veider on see, et see jooks käib selline nagu lambakarjal, et paneme ühes suunas minema ja pärast avastame, et noh, teistest suundadest tuleb igasuguseid muid edasid meile kaela. Et kogu aeg on ju räägitud, et noh, kui teeme tuulepargid ja teeme päikesepargid, siis läheb elektri odavamaks. Aga keegi ei arvesta muude kulud. Kõik arvavad lihtsalt, et tuul ja päike on tasuta ja noh, mis see tuuliku püsti panemine siis ikka on. Aga elektrivõrk on ja energiasüsteem on ju tervik. Et sa pead arvestama kõikide komponentidega seal. Et sa ei saa arvestada ainult seda, et tuul ja päike on odavalt meil käes. Tasuta, piletit ei küsi keegi ja raha maksta ei tule. Et see raha tuleb maksta lihtsalt muus kohas. Et sa pead ehitama ju mingisuguse juhtme kuhugi, mille kaudu sa seda elektrit siis juhid. Ja noh, me maksame ju ka muid asju neile peale, küll põrandaid, küll mis iganes asju küsitakse selleks, et mitte riskida oma raha kaotamisega investeerides valesse kohta.
13: No jah, eks selle kogu selle hädade ja probleemide juurpõhjus on ikkagi see roheline ideoloogia. Eks ole, kui me oleks lasnud energiasüsteemil areneda turupõhiselt, siis meil tõenäoliselt praegu nii palju ei oleks päikseparki,

0: ütleme ausalt. No, ja siis ongi nii, et äkitselt on nüüd vaja kogu võrk ümber ehitada.
1: 90. aastatel ütlesid need, kes ei tahtnud riigi sekkumist turumajandusse ja uskusid turumajandusse, ütlesid alati, et kui riik kuhugi sekkub ja hakkab reguleerima, siis ta peabki jääma reguleerima. Ja lõptulemus on see, et see on kõik väga efektiivne ja kallis. No, energiasüsteemi kohta ei saa nüüd ütelda seda, et riik üldse ei peaks sellest huvituma või laskma sellel täiesti omasoodu minna ja vaatame, mis lõpuks välja tuleb. Et selge on see, et seal on julgeoleku huvid ja riik peab natukene vaatama. Aga see, mis kombel on sekkutud, alates tõesti kas või nendest saastetasudest ja põlevkivi surnuks maksustamisest, et see on ikka täiesti arulage ja täiesti arutu. Ja iga mõned aasta tagant kogu see jooksmise suund muutub. Kui hakata vaatama kas või väikest Eestitki, mis siin kõik on toimunud, noh, energia tootmine või elektrisüsteem, see ei ole mingi popkorni tootmine, et noh, täna hakkan tootma, homme panen kinni ja toodan pärast seda midagi muud jälle. Et sa teed ju investeeringuid mitte ainult 10 aastaks, vaid ka võib-olla 30 või 40 aastaks. Ja kui vaadata, mis siin on toimunud, algul olid siis see, et päikesepargid, maismatuulikud, siis tuli meretuuleparkide tohutu hooaeg, kus oli absoluutselt kindel, et Eesti energia tarve kasvab kahekordseks ja ilma meretuuleparkide, et me kohe kuidagi ei saa hakkama. Nüüd on see meretuuleparkide jutt ära kadunud igale poole. Kõik saavad aru, et see on maru kallis ja tekitab igasugust jama. Nüüd on siis suur plaan, et rajame üle Eesti gaasijaamad. Mis asi see on? Miks me peaksime panustama ühele välismaisele kütusele, mille kohta me, noh, ei tea, mis innaga ta hakkab olema, kas me teda üldse saame, Trumpil tuleb tuju, paneb Hormuzi väina kenni, tuleb tuju, teeb lahti, tõstab poliitiliste otsustega meie energiainna selliseks, et meil ei ole mitte midagi teha käsi laiutada. Ja lõppude lõpuks, meil on naaber, mille sanktsioonid kunagi tühistatakse, Ukraina sõda lõpeb ära, ja siis tuleb seal odavat gaasi ja me seame kogu oma energiasüsteemi, väga raske on valitsusel ütelda, ei, me ei osta odavat gaasi. Seame kogu oma energiasüsteemi 10 aasta pärast võib-olla Venemast sõltuvusse. Täiesti jaburad on sellised ühes suunas jooksmised, selle asemele tehitada energiasüsteem välja mitmele erinevale allikale toetudes, rahulikult planeerides. Üle lahe Soomest võiks vaadata, et Hollandi kogemusest ei ole meil midagi õppida, Hispaania kogemusest samuti, või ütleme siis ainult vigadest on õppida. Aga see, kuidas soomlased enda energiasüsteemi arendavad, on minu mõelest väga, väga kiiduväärt ja väga edumeelne. Tuumaenergia on põhiallikas ja sellele liidetakse siis rohelist juurde.
0: No jah, et Soomel ei olnud sellist ränka kukkumist nagu meil, kuna meil olid munad ühes korvis, olid seal põlevkivi energia korvis, võiksid olla rahulikud praegugi.
1: Ja nüüd tahame uuesti panna ühte korvi.
0: Me peakskime nii kaua, kui meil ei ole alternatiive, häid alternatiive, me peaks kasutama seda põlevkivi energiat, et meil oleks odav oma elektri, sest me impordime praegu ligi 40% Soomest, eks ole, ja meil on need kaablid sealt, kaablid kadudest läheb 2% kaduma, nii et see ei ole nagu kunagi lahendus. Kui me tahame tõesti siia tööstust või need andmeparke või midagi toota töökohti, siis ilma odava stabiilselt nagu odava elektrienergiat ei ole see võimalik. Enne kui meil ei ole oma tootmine, mis tagab meile sellise
1: väga
0: hea aluse.
1: Nüüd ütle, ja. Mis energiaallikas tekib odav ja stabiilne elekter. Ütle see välja.
0: Jah, muidugi. Hetkel põlevkivi pärast tuumaenergia.
1: See tekib tuumaenergiast.
0: Ja.
1: Tuumaenergia on odav ja stabiilne ja ma arvan, et Eesti energeetika põhi peab nagu Soomeski olema tuumaenergia.
0: Ma olen täitsa nõus, aga sinna läheb 15 aastat.
1: Üks uudis ka teema lõpetuseks, et ma ei ole näinud, et Eesti ajakirjandus oleks kirjutanud sellest, et soomlased ehitavad veel ühte tuumaelektrijaama ja seda ehitab, või ei, veel ei ehita, aga hakkab ehitama, plaanitakse ehitada, järgmisel aastal valitakse koht välja. Helsingi linn plaanib ehitada endale väikese tuumaelektrijaama selleks, et linna kütta. Ja kaalub, et kas teha elektrijaam koos soojusenergiaga või ainult soojusenergia. Et minu mõte on küll see, et miks Tallinna ei või kaaluda väikest oma soojuselektrijaama tuumal põhine.
0: Absoluutselt, aga mida me vaheveel teeme?
1: Tuumaenergia varusid saab soetada mitmeks aastaks ette. See on odav ja seda saab suhteliselt lihtsalt ka
0: hoida. Aga mida me teeme järgmised 15 aastat?
1: No teemegi sellised konverentse

0: sädaldame,
1: sööme kõik... kartule koori.
0: Ja olgu nii, siin kohal paus.
2: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajalik koostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. Kredori.ee, kaldkriips kampaania.
3: Meil on kala südames.
4: Sai pea tervet nädalat ootama. Reede võib olla kalapäev. kalasüdames.ee
5: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
6: Kõike ei peagi ise jõudma. Kui su süda valutab, sest lähedase hauaplats on lehtedega kaetud, siis Kalmula aitab. Riisume lehed ja oksad ning teeme hauaplatsi korda. Kalmula. Hauaplatside hooldus kõigil Eesti kalmistutel. Tutvu ja telli kalmula.ee
7: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõppevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel. Pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tipptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teelt ja ise endalt enamat. Continental. Enesekindlus, mis juhib.
8: Nädala raamat. Iga perearst kogeb oma töös midagi, mida tasub hiljem meenutada ja teistega jagada. Selle nädala raamatusse ongi doktor Madis Veskimägi koondanud tõsiseid ja mõtlemapanevaid, aga ka muhedaid ja õpetlikke lugusid oma igapäevatööst perearstina. Madis Veskimägi. Tõstamaa perearst meenutab. Kirjastuselt Varrak.
9: Käsi pulsil.
0: Jätkame saadet Martin Ehala ja Kalle Muuli. Teema võib-olla kõlab naljakalt, aga on äärmiselt tõsine. Õpetajate kiusamine Tartu Ülikooli teadlastel on valminud tegelikult juba tükka aega tagasi, aga nüüd siis avaldatud uuring, millest vast selline pealkirja vääriline või kõige rohkem esitele tõstav tõstmist väärib sõnum on see, et uuringu kohaselt 3/4 küsitletud õpetajatest ja neid küsitletud oli ikka päris palju, mitte 2-3, et 3/4 küsitletud õpetajatest on kogenud oma elus, kas siis tööelus või koolis kiusamist.
10: Ja see lugu on niimoodi, et neid tõesti kiusatakse igalt poolt, kuigi erineva sagedusega, et ma ise uurisin seda ka aastal 2019, kui ma Postimees alustasin, ma tegin netiteel küsimustiku õpetajatele ja saatsin oma võrgustiku mööda laiale ja ka mingi 500 õpetajat vastas seal ja võtsin need asjad kokku ja siis selgelt tuli välja see, et kõige rohkem tajuvad siis või kõige rohkem kiusatakse õpetajaid õpilaste poolt, et noh, korra trimestris või siis veerandi jooksul tõesti lugupidamatust on tunda saanud 2/3 õpetajad, nagu korra semestris vähemalt seda, verbaalset vägivald, noh, lausa sõimu, et seal võib öelda, et mingisugune 30% igas semestris, mitte nagu korra elujooksul ja ka füüsilist vägivalda korra semestris võib olla mingisugune paar protsenti, nii et nagu tegelikult õpilaste poolne, noh, nagu terror klassiruumis on ikkagi nagu suhteliselt karm seal siis ma küsisin ka õpetajate käest või nad, kes tahtis sai mulle tagasi sidena kirjutada, mis siis seal toimub. Üks naisõpetaja kirjutas, kuidas ta kutsus last sööklas korrale, kui ta loopis toitu laiali seal kaasõpilaste pihta ja siis õpilane tuli talle kallale ja siis meesõpetaja pidi appi tulema, sest tsiteerin, mina ise lihtsalt ei jaksanud 5. klassi poisi rünnaku eest end kaista, kui ta juba tooliga püüdis lüüa. Nii et noh, sellised asjad tõesti juhtuvad, see ei ole nagu, noh, võibolla sage, aga see ikkagi on osa nagu sellest keskkonnast.
0: No ja eks sellist õpilaste allumatust ikka tuleb ette ja küsimus on see, et kas seda peaks nüüd õpetaja käsitlema enda kiusamisena või, või sellena, et noh, ta peaks ennast kehtestama ja korra majja lööma. Et kas me seda peaksime vaatama kui õpetaja halba tööd või õpetajate ülemuste ja reeglite loojate halba tööd. Et selge see, et igal juhul sellised, ütleme, õpilaste väljaastumised õpetajate vastu või isegi füüsiline vägivald, et see tuleks lahendada kuidagi nii, et see ei korduks ja et ei ole kolme neljandiku õpetajate ulatuses. Et ma arvan, et siin on ikkagi see, et õpetajate autoriteeti või ütleme nende võimalusi õpilasi korrale kutsuda või nende julgust õpilasi korrale kutsuda on aja jooksul hästi kõvasti murendatud. Mina mäletan oma kooliajast, mis oli küll väga ämmu ja ähmased on see, mälestused on see tõttu ähmased. Mäletan, et oli õpetajad, kes suutsid lihtsalt oma oleku ja sõnaga hoida klassis väga ideaalset korda. Ja samas oli õpetajad, kelle tunni ajal segati teda pidevalt ja oli pidev korralagedus. Ka siis, kui ta karjus ja püüdis isegi füüsilist vägivalda aegalt rakendada, nõukogude ajal juhtus seda koolides. Tänapäeval vist ilmselt lastaks kohe õpetaja lahti ja pandaks vangi. Aga nii või teisiti, et väga palju sõltub muidugi ka õpetajast endast, aga kui su käed on seotud sellega, et selleks, et lapsele üldse mingit märkust teha, pead sa politseikooli kutsuma, et siis ma ei heidaks seda küll õpetajatele ette.
10: Ja on ilmselge, et viimase 50 aastaga on selline asi nagu institutsionaalne autoriteet, mis õpetaja kutsega automaatselt kaasas käis, nii et nagu kõik õpilased teadsid, et õpetaja, see on nagu väärikas, et sa ei saa temale nagu midagi halvasti öelda, et ta oli autoriteet juba selle ameti nimetuse tõttu. Nüüd see autoriteet on sisuliselt ära hävitatud ja see teine autoriteet on ainus, millele õpetaja loota saab, see on tema isiklik autoriteet, mille ta peab välja teenima sellega, et ta kuidagi kehtestab ennast hea või halva või noh, ühesõnaga oskab inimesi juhtida nii hästi, et tõesti õpilased armastavad ja kuulavad teda. Ja ma ütlen niimoodi, et selliste juhi omadustega inimesi ei ole ühiskonnas palju. Et kui varem võis ka keskpärane inimene tänu selle õpetaja institutsionaalsele autoriteedile olla hea õpetaja, sest noh, juba sellepärast tema kallale ei tuldud, siis tänapäeval on meil sinna vaja ikka tõeliselt juhioskusega inimesi, kes suudavad klassi hallata puhtalt oma enda karisma tõttu, mis tähendabki seda, et põletakse ka kiiremini läbi, kui sul sellist karismat ei ole.
0: Noh, selle küsitluse või uuringu teine pool on ilmselt see tööalane või koolisisene õpetajate vaheline kiusamine või siis juhtkonna ja õpetajate vaheline kiusamine. Et mul ei ole sest uuringust praegu mälupilti, et millise osa see võis moodustada, aga eks see ole ka väga subjektiivne, mida nagu tööalaseks kiusamiseks pidada. Ja ma arvan, et sellistes töökohtades, kus on väga ühesooline kollektiiv, kipub see tööalane kiusamine või tööalased konfliktid tekitama ka selliseid lahendusi, mis on sellised ütleme ühele soole omased, et sõjaväes, kus on valdavalt mehed, on ühtviisi konfliktide lahendamise viis ja ilmselt naiskollektiivides, mida ma nii hästi ei tunne, aga võin oletada, on mingisugune teine konfliktide lahendamise viis ja küllab see kiusamine on selline üks viis, kuidas ennast välja elada.
10: Ja see toob mulle meelde, ma kuulsin kunagi, et kui minnakse mägi matkale, siis võetakse kindlasti mõned naised ka matkarühma, seetõttu, et mehed ei hakkaks oma vahel siis keerulistes olukordades lahendama asju mitte konstruktiivselt, nii et sellisel soolisel tasakaalustamisel kindlasti on oma roll, see minu omaaegne uuring näitas, et kolleegide poolt siiski tunduvalt vähem kui lapsevanemate ja õpilaste poolt seda kiusu lugupidamatust või verbaalset vägivalda siis tunda saadakse, aga korra pool aastas või arvem, ikkagi pooled ütlesid, korra pool aastas või arvem, nii mingisugust nagistamist seal tõenäoliselt on ja mõnes koolis kindlasti rohkem, mõnes vähem.
0: Ja peaksime võib-olla teema lõpetuseks rääkima ka sel nädalal üles kerkinud aruteludest selle üle, et kuulus karjäärimudel, mis õpetajatele on jälle kehtestatud haridusministeeriumi poolt ja mis on siis nüüd sellest aastast ka jõus, et see tekitab koolidele rahalisi probleeme, kuna õpetajad tahavad saada ime küll vanemõpetajateks ja meisterõpetajateks ja nendele tuleb selle eest rohkem palka maksta. No, see tundub väga kummaline, et koolide rahastamisel sellist asja ei ole arvestatud, et nagu elektrisüsteem, et teeme midagi ära, pärast selgub, et küll on kallis. et ma arvan, et see karjäärisüsteem või mudel, mis minu mõelest ei ole laitmatu ja mina pooldaksin küll kollektiivist sellist juhtimist, et juht teab väga hästi, kui hästi keegi tööd teeb ja kehtestab vastavad palgad oma eelarve raames. Aga hea küll, olgu siis need tasemed ja mudelid, aga sellele peavad ju vastama ka eelarvelised vahendid ja neid tuleb vastavalt sellele eraldada, kui palju on vanemõpetajaid ja kui palju on meisterõpetajaid.
10: Ja ma arvan, et osalt see nagu krah või siis selline üllatuslik avastus, et oi-oi, et nüüd meile jätku enam raha tuleneb ka sellest, et meil on ju koolis väga palju väga kogenud õpetajad. Noorte osakaal tõesti ja alustavate õpetajate osakaal on väike mingi kuskil, kas kui ma ei eksi 10% ringis ja need, kes on 25 aastat või kauem töötanud, neid on palju ja selge, et nendel on suurem ootus, suuremad oskused ja tõesti nagu ta mõtleb, et miks ma ei võiks olla nagu vanem või meisterõpetaja, kui ma tõesti olen elu seda tööd teinud, ma valdan kõiki neid võtteid hästi, mul kõik läheb hästi, klassis õpilased armastavad mind ja kuulavad, et selge, et nad kõik nüüd tahavad omale seda tiitlit saada, sest nad on seda tõesti ka väärt.
0: Ja noh, ma arvan, et eks see karjäärimudel sumbub või läheb kunagi tulevikus, no mitte nüüd 2-3 aasta jooksul, aga pikemas tulevikus, jõuab oma loomuliku lõpuni, kus selgub, et järele jääb ainult selline puhas bürokraatia ja tohutu mingisuguste portfooliote ja andmete esitamine ja saadakse aru, et see bürokraatia ei tasu ennast ära selles mõttes, et ta hindab inimesi lõpuks ikkagi valesti, et mõni noorõpetaja võib palju paremini ja palju tõhusamalt tööd teha kui mingi vana känd, kes istub oma meisterõpetaja tiitli otsas ja saab palju palka. Aga ma olen eluaeg töötanud sellistes süsteemides, kus juht otsustab ja või siis kehtestab mingi palgasüsteemi, mille järgi siis otsustatakse. Et ma ei kujutaks ette küll, et ajakirjanduses, kus on minu selline põhiline töö iga moodunud, tuleb esitada mingeid portfooliosid ja teha mingeid eksamid selleks, et saada vanema ajakirjaniku tiitel ja vanem ajakirjaniku palk. Aga võib-olla ajad muutuvad.
10: Aga kujuta ette, kui sa oled direktor, kus sa pead nagu ainuisikuliselt otsustama, kes õpetajatest on parem.
0: Kuidas peatoimeta teil otsustab, palju keegi palka saab? Saab hakkama küll ju.
10: Okei, võimalik, et siis koolidirektor peaks ka saama.
0: Ja teeme siin kohal viimase pausi.
2: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. credori.ee/kampaania.
1: Selle nädala hit Bauhofis. Ajama must muld 60 liitrit 2,89. Makita akkutolmuime ja tsüklon filtriga TCL286 129 €. Bauhof.ee.
11: Erakorraline teadanne. Alates tänasest sõidab Tartus uus trammiliin.
12: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
13: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväärne.
14: Karklas paigaldab, karklas parandab.
15: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikel üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
14: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
16: Baltikumi suurim ja vanim veganmess tuleb taas. Juba sel laupäeval ja pühapäeval Kultuurikatlas. Siin tervitavad suus sulavad hõrgutised, põnevad uudistooted, sisukad ettekanded ja töötoad. Lasterõõmuks on avatud ülisuur ja tegevusi täis lasteala. Tule ja avasta mitmekülgne vegan maailm kogu perega. Soodsamad eelmüügipiletid on saadaval Fientas.
17: Raadio Kuku.
9: Käsi pulsil. Pulsil.
10: jätkame saadet, stuudios on Kalle Muuli ja Martin Ehala, nädala pärl, siis on, no see on ikka täitsa nagu lausa uskumatu asi. Euroopa parlamendi hoonesse pandi üles USA presidenti Donald Trumpi kullatud alasti kuju, iseäranis võimendatud rasvavoltidega, tillukeste kätega, istumas kõhnamehe kukil, kes seisab püsti, ülipikk golfikepp on tal käes ja skulptuuri pealkiri on Orange katk. Nii et see on siis meie Euroopa Liidu tähtsaima liitlase USA presidendis suhtumine meie üle liidulises parlamendi hoones.
0: Mina arvan, et see on väga kiiduväärt ja tänuväärt asi, et poliitikud tööle nalja tehakse. No see skulptuur võibolla ei ole väga heatahtlik nali, pigem on selline ja kas ta üldse nüüd päris nali on, aga karikatuurne ta on kindlasti. Ja võibolla on ka üsna tige, aga ja mida rohkem sellised asju tehakse, et Trumpist on päris palju tehtud, eks ta värvikas kuju ka ole ja väärib seda kõike. Ja minu mõelest on see hea, kui niisi ühest küljest ennast välja elatakse ja teisest küljest ka poliitikutele märku antakse, et kuidas nad välja näevad kõverpeeglis või sellise koomiku pilgu läbi. Aga teine asi hoopis on see, et kus kohas seda kõike tehakse. Et kui Euroopa parlamendi hoones, see oli küll Strasbourgi hoone, mitte peahoone, Brüsseli hoone, et hakatakse sellised asju tegema, siis sellel on hoopis teine poliitiline tähendus kui see, kui seda tehakse kuskil tsirkuses, televisioonis või laadaplatsil. Et ma arvan, et see, et üks poliitiline asutus niivsi käitub, et see on ikkagi, noh, ületab Trumpi käitumise igate moodi, et see on väga kõva ja tugev poliitiline sõnum, hoolimata sellest, et maja omanikud Euroopa parlament hakkas midagi seletama, et noh, Taani mingi parlamendi saadik mingi vasakpoolne tõi selle siia ja meie ei tea peagud sellest mitte midagi. Sa oled maja omanik, minu maja. Otsustan ikka mina, kas ma panen alasti Trumpi või mitte.
10: No maja omanik, maja omanikuks, eks ole see institutsioon, kes annab sellega sõnumi ja see, et kes seda teeb, see on sul väga õige tähelepanek, et see muudab olukorda, et kui mingisugused tänava meeleavaldustel selliste asja kantakse või autokasti vannakse, okei, täiesti. Ja teine asi on, kelle arvel seda tehakse. Kui sa teed seda oma enesepoliitikute arvel, siis ma arvan, et see on täiesti nagu hoopis teine asi, kui sa teed kellegi teise arvel, see on täpselt nii nagu enda kulul nalja viskamine on kõigile lubatud nii julmalt kui sa tahad, aga kellegi teise üle nalja viskamine sama julmalt on juba hoopis teine asi, no, eriti jah. Kui ta on su sõber.
0: Võiksime ette kujutada, kui keegi oleks sinna pannud kullatud alasti Ursula von der Leyeni mingisuguse Hiina keisri seljas ratsutama, et mis häält siis Euroopa Liit ja Euroopa Komisjon selle peal oleks teinud, aga noh, eks me ootame siis Trumpi poolt vastureike. Ma arvan, et ta on nii suur ja nii palju üle kõigest sellest, et ta ei tea sellest kullast kujust midagi, mis tema kohta on tehtud, et neid on miljoneid üle maailma, kus teda pilatakse ja tal on sellest täiesti savi ja ma arvan, et ta pigem naudib seda, et sellised asju tehakse.
10: Võimalik, et nii on.
0: Aga räägime ka meie armsast riigieelarve eelnõust, kui nii võib nimetada. Mis on parlamenti jõudnud ja mida siis oleks vaja valitsusele lisaks ka, et opositsioonist keegi toetaks ja kõige rohkem toetust ilmselt loodetakse sotsidelt, kes on siiamaanigi Kristen Michali valitsusele toetust avaldanud sellega, et on deklareerinud, et nad ei avalda sellele umbusaldust enne, kui kuskilt on, tekib meile uus valitsus. Et nüüd on siis sotsid ütelnud, et seda riigieelarvet tuleb täiendada 100 miljoni ulatuses kuludega ilma läbirääkimist, et no ma ei tea, miks see tingimus sinna veel juurde on pandud, et lihtsalt niisi ad hoc võtame ja paneme kuskil ära. Et minu mõelest tundub, et tegemist on lihtsalt poliitilise etendusega, et võideldakse tohutult rahva huvide eest, eri hoolekonde ja hoolekande tasude eest, ja lõpuks deklareeritakse, et oleme kokku leppinud, mõlemad on teinud palju head Eesti rahvale ja saadakse see summa sealt 100 miljoni pealt natukene alla või teise kohta. Praegu on valitsus jätnud opositsiooni äraostmiseks või sotside äraostmiseks sinna riigieelarvesse 37-miljonilise sisustamata summa, noh, lepitakse kuskil 70 miljoni peal kokku ja ongi selline etendus rahvale antud ja kõik on tohutult võidelnud rahva õnne eest.
10: Jah, ma isegi usun, et selline stsenaarium mingil moel tuleb, just nimelt, et mõlemad pooled teevad lõpuks järeleandmisi ja mingisugune mis saavutatakse, sotsid saavad oma punktid kirja oma sotsialistliku programmi edendamise eest ja valitsus omad punktid selle eest, et saab eelarve vastu võetud. Ma kuulasin ka esimest stuudiot, kus olid ju kõik nagu suuremad erakonda.
0: Seda oli võrdlemisi raske kuulata.
10: Oli, aga
0: see... Ega kuulamise hetke nagu ei olnud, kogu aeg oli rääkimise hetke.
10: Oli, aga sellegi poolest oli nagu päris huvitav ja kirglik ja seal oli minu mõelest oli nagu üks argument küll, mis mulle nagu mõjus veenvalt, see oli arutelu kütuseaktsiisi ja käibemaksu üle, mille puhul siis toodi esile, et tegelikult ühe või teise vähendamine seal selle allika puhul oleks kuluneutraalne, kuna meil on ikkagi kütuse hinnad tõusnud viimase paari kuuga seal 30%, mis tähendab seda, et need samad maksulaekumised on tõusnud proportsionaalselt ja need ei saanud olla sellel hetkel riigieelarve planeeritud juba praeguste hindadega, nii et on põhjust küll vähendada aktsiisi, kui tahtmine oleks ja noh, teised riigid ju seda teevad ka ja tõenäoliselt see oleks nagu majandusele nagu positiivse mõjuga ja tarbijale ka.
0: No ja, sotsid lihtsalt kasutavad seda olukorda praegust ära, et püüda täidata ennast kangelastena, kes siis isegi kui nad kaotavad, nad võidavad. Sellepärast, et noh, kujuta ette, et Reformierakonnal õnnestub aknalt osta mõned hääled selle 37 miljoni eest, mida nad on maksumaksja raha selleks ette näinud, et endale hääli osta aknalt või sotside käest. Et kui õnnestuks mõned hääled sealt osta ja sotside nõudmised jääksid rahuldamata, Läänemets saaks ikka rusikaga vastu rinda taguda ja ütelda, et me võitlesime ja me oleme rahva poolel ja me ei salli seda eelarvet ja valitsust ja kõik on hästi, et populaarsus tõuseb ja võitlusvaim tõuseb, aga küsimus on selles, et mis saab pärast märtsi valimisi, et minu mõelest sotsidel kuni selle ajani, kui Läänemets hakkas seda Mihaili valitsuse toetamise mängu mängima, oli täiesti arvestatav šants saada Isamaa ja Keskerakonna valitsusse juhul, kui kahe peale need erakonnad hääli kokku ei saanud. Kindlasti ei olnud see šants kehvem, kui oli näiteks EKRE-l või parempoolsetel, et pigem võib-olla, et Keskerakond nendest valikutest näiteks eelistaks hoopis endale maailmavaateliselt lähemat sotsiaaldemokraate. Seal on maksualased kattuvused, ütleme, astmeline tulumaks ja nii edasi. Aga praegu, kui Läänemets mängib sellist mängu, siis ta näitab ju tegelikult, et teda ei saa valitsuspartnerina usaldada, et sa iial ei tea, millal ta hakkab sinu kulul 100 miljoni eest jälle endale isiklikult populaarsust võitma. Ja sellise valitsuspartneriga nagu ei taha minna vastu olukorrale, kus sa pead viima väga keerulisi eelarve muudatusi, et mitte öelda kärpeid läbi.
10: Küsimus on selles, et see on nagu tõesti teatud mõttes hetkel pokker, et sotsid võivad seda bluffi teha lootuses, et kui nad saad nii palju hääli, et ilma nendeta ei saada hakkama, et siis lihtsalt tuleb niimoodi teha. Teisest küljest, kui nad ei mängi oma kätt välja, siis võib see tähendada seda, et Keskerakond ja Isamaa ei vajagi kedagi lisaks ja nad kaotavad suurelt. Nii et seda me nagu keegi ette nii täpselt ei oska kujutada. Samas, teisest küljest riigieelarve vastuvõtmine käib ju lihthäälte enamusega, eks ole. Valitsusel on võimalik paar häält on puud isegi kui siis opositsioon kõik oleks vastu, kõik hääletaks riigieelarve vastuvõtmise vastu, et sellisel juhul ka sellisel juhul oleks valitsusel vaja ainult paar häält juurde.
0: Me ei tea palju neid hääli vaja on, sest riigieelarve vastuvõtmine on detsembri kuus. Ma seda täpselt kuupäeva praegu peast ei mäleta, aga ma pakun, et kuskil 10. detsembri paiku ta on tavaliselt olnud ja on ka see kord, et palju siis on valitsuskoalitsioonil veel hääli ja kes on...
10: Kes tahaks seda riigieelarve kukutada?
0: Jah, aga sellega on meie saade lõppenud. Martin Ehala ja Kalle Muuli järgmises saates jälle.
17: käsi pulsil.

0: Uudistundi toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Korteriühistud soovivad renoveerimisele suuremat raharist tuge. Kohus mõistis ebaseaduslikke sisserändajate vedaja vangi. Sõdurid saadeti Kaliningradi piirile provokatsioone tõrjuma. Täna sajab mitmel pool vihma, tuul võtab kohati tormi mõõtmed, sooja on 9-14 kraadi. Tere päevast, kell on 12. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Eesti Korteriühistute Liit võttis vastu ühispöördumise, milles tegid ettepaneku lihtsustada ja laiendada riigieelarvelise toetuse abikõlbulike toetustingimusi ning laiendada 20%-lise rekonstreerimistoetuse saajate ringi ka tavapärasel viisil rekonstreeritavatele korterelamutele, samuti suurendada tehaselise rekonstreerimise toetuse määra 35%-ni. Korteriühistute hinnangul on üks olulisemaid murekohti pideva ja piisava stabiilse riigi toetusrahastuse puudumine. Pärnu maakohus mõistis Bulgaaria kodaniku kiirmenetluses süüdi ebaseaduslike sisserändajate riiki toomises ja karistas teda vangistusega. Kohus karistas teda aasta ja 10 kuu pikkuse vangistusega, millest tuleb kohe ära kanda 3 kuud. Seerali saadetakse mees Eestist välja Bulgaariasse ja talle kehtib 5 aasta pikkune sissesõidukeeld. Bulgaarlane värvati ebaseaduslikke sisserändajad vedama sotsiaalmeedia kuulutuse kaudu. Ameerika Ühendriikides mitme miljoni dollari suuruses petuskeemis osalemises süüdistatav korvpallur Kerk Riisa tunnistas end kelmuses osaliselt süüdi. Kriisale määrati karistus 22. detsembril. USA prokuratuur teatas, et Riisa andis sellel nädalal nõusoleku minna prokuröriga kokkuleppele ja ta on valmis tunnistama osa esialgsest süüdistusest. Riisa tunnistas end süüdi ühes kelmuse episoodis. Harju maakohus tunnistas Vladimir Ivanovi süüdi kortermaja rüüstamisega raske tervisekahjustuse tekitamises ning inimeste elu ja tervisohtu panemises ja saatis mehe pikaks ajaks vangi. Kohus karistas Ivanovi liitkaristusena vangistusega 10 aastat ja 6 kuud, mida lühimenetluse sätete järgi vähendati 1/3 võrra ehk 7 aasta pikkuse vangistuseni. Ivanov süütas Tallinnas Sõle tänava korteris tahtlikult tulekahju ja lahkus ise majast. 2 inimest said eluohtlikke tervisekahjustusi. Leedu presidendi Gitanas Nausseda teatel otsustati paigaldada väed Leedu ja Venemaa Kaliningari oblasti piirile, et tõrjuda võimalikke provokatsioone. Leedu relvajõud on alates eilsest saatnud riiklikule piirivalveteenistuse lappi umbes 100 sõjaväelast. Vägede lähetus kestab esialgse kava kohaselt 2 nädalat, kuid seda on võimalik pikendada. Ühendkuningriigi ja välisminister Edmilband kinnitas visiidile Kiievis 54 miljoni naela ehk umbes 63,7 miljoni euro suurusest rahastusest. Uudiste agentuuri Ukrinform andmetel kasutatakse sellest rahastusest 20 miljonit naela Ukraina energiajulgeleku toetamiseks. Ülejäänud 34 miljonit naela eraldatakse Ukraina perede, kütte ja vee tagamiseks enne talve ning rahalisteks otsetoetusteks. USA tehisintellekti hiit OpenAI teatas, et sulges 2 Venemaalt ja Iraanist lähtunud mõjutustegevuse võrgustikku, mis kasutasid juturobotit ChatGPT, et luua liba ajakirjanike profiile ja juhtida mõttekoda, mille eesmärk oli varjatult levitada Ukraina vastast propagandat. Tuvastati ligi 100 artiklit, mis avaldati või vahendati umbes tosinas veebi väljaandes üle maailma. Kõnealune mõjutusoperatsioon genereeris ka sotsiaalmeedia kommentaare USA ja Iraani sõjaga seotud teemadel. Ning veel vaid päev pärast seda, kui Elisa ja IF kindlustus teatasid uuest küberkindlustuse teenusest, on petturid asunud seda ära kasutama. Inimestele helistatakse ja pakutakse tasuta küberkindlustust, mille kasutusele võtuks palutakse toiming Smart ID PIN koodidega kinnitada. Elisa hoiatab, et tegemist on pettusega.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: täna sajab mitmel pool vihma. Puhub muutliku suunaga tuul 5-12, Lääne-Eesti rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis, õhtul Saarema rannikul ja Liivi lahel puhanguti kuni 22 meetrit sekundis. Soojam päeval 9-14 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 11, Tartus 9 ja Pärnus 12.
0: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Elektrik. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
2: KV.ee kinnisvararalli toimub juba sel laupäeval, 10. oktoobril kella 11.3. See on Eesti suurim uusarenduste avatuduste päev. Vali sobiv rada ja tee peatus igas sobivas uusarenduses. Sinu kodu algab siit. KV.ee
3: Eesti esimene põnevusteater.
4: Sir Arthur Conan Doyle'i põnevik. Sherlock. Alates 8. novembrist Kumu auditooriumis. Piletid leiad.
3: kellerteater.ee
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
6: Täna õhtul Kanal 2.
7: Teen oma põlva vanatädile regulaarselt tünga kõnesid, et teda petturite vastu treenida.
6: Uskumatu tõde või osav bluff. Vahet pole. Peaasi, et reede õhtul nalja saab. Kelle suu suitseb? Täna õhtul kell 20.35 Kanal 2.
8: Kuku Raadio.
9: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Kahe vahel. Kahe vahel.
10: Tere, Timo Tarve ja Ainar Ruussaar alustavad vestlussaadet Kahe vahel ja Kuku stuudios on hea meel võõrustada Viljar Arakat.
11: Tervist!
10: Tuntud ettevõtte Viljar Arakas on majanduskasvu ja efektiivsuse nõukoja juht, eelarve nõukogu ase esimes, Baltimaade suurima varavalitsemise ettevõtte Eften Capital juhatse esimes ja Coop Panga nõukogu liige.
12: Mees nagu orkester. Eelmise aasta märtsis valitsus nõustama loodud ja teie poolt juhitud efektiivsuse ja majanduskasvu nõukoda lõpetab nüüd oktoobris oma tegevuse, nii et üks tegevus saab maha. Millal me saame lugeda lõppraportit?
11: See päev on 3. detsember. Kellaaega ma ei oska teile täpselt veel öelda, aga see päev on juba ette kokkulepitud jah, et meil on järgmine nädal viimane nõukoja koosolek. Kokku on neid siis toimunud 19, iga kuu oleme viimase pooledist aasta jooksul kokku saanud ja me oleme kokkulepinud niimoodi, et me selle kella paneme lukku siis 30. novembri seisuga, ehk mis need ettepanekud selleks ajaks on ära tehtud, tähendab ära tehtud see avaliku sektori poolt. Meie oleme kõik oma nii-öelda head mõtted edastanud, et siis me paneme selle lukku ja me vormistame lõppraporti ettevõtjatele kohaselt võibolla veidi majandusaasta aruande stiilis, kus kõigepealt on tegevusaruanne, ülevaade ja siis tuleb palju statistikat ja oleme ka otsustanud, me paneme kõik need ettepaneku, mis meil esitatud on lisades, et siis 100 aasta pärast mõni ajalotudeng saaks kaitsta doktorikraadi rääkimaks selleks, kui mis oli Eesti ettevõtjate mured 100 aastat tagaseks, aga jah, 3. detsember saab avalikus seda lõppraportit lugeda.
10: No doktoritööd väärib see küll, sest nagu ma aru saan nõukogu, koda sai või on saanud majanduskasvu toetamiseks ja bürokraatia vähendamiseks ligi 780 ettepanekut vist.
11: Just ja unikaalsed nendest on umbes 750 ja aga niid on, ja see on see number.
10: Ja kui palju neist valitsuse lauale läks?
11: Läks cirka pooled, ütleme 450, mida me valitsusele edastasime. Seal mitmetselt oli ka selliseid ettepanekuid, mida sa ellu viia, mis ei vajanud mingid lisategevusi. Oli ka palju võibolla sellised deklaratiivseid seisukohti, mis meile, et parandage, tõhustage stiilis. Ja meie, nii-öelda ei hakkanud sealt mingit tsensuuri rakendama, vaat me mõtlesime, paneme nad kõik üles, et siis on vähemalt võimalik näha, kes sellega esitas, et paljud on esitatud erialade liidu poolt ja need on olnud siis ikkagi hästi professionaalsed, aga on ka eraisikud ja mõned nii-öelda OÜ-d on ju, kes on ise oma mured meile saatud või siis, no rõõmudest ei ole meile kirjutatud, tõsi, ja muredest ikkagi, et need on seal kõik ära toodud.
12: Jah, nii palju kui nendest lugeda on olnud, siis tõesti mõned suurettevõtjad niimoodi hästi laia labidega ütlevad, et tehtagu seda ja mõned, kes võtavad tõesti spetsiaalse paragrafi punkti koma koha, mis võiks nihutatama kahe sõna võrra ettepooleks. Aga hästi paljud on ja kümneid märkusi on ju selles aruandes ka sellised, kus valitsus ei kiitnud heaks. Mm-hmm. Kas neid ettepanekute tagasi lükkamist teile ka põhjendati?
11: Ei ole otseselt põhjendatud, et jah, see tööprotsess on niimoodi, et me oleme oma nõukojas heaks kiitnud ja iga kahe nädala tagant on siis kogunenud Vabariigi valitsuse majanduskabinet, kes on neid seal arutanud ja ma olen alati öelnud, et kõige hullem, või ta kõige parem vastus on elus jah ja paremuselt teine vastus on kiire ei. Et kõige hullem on see, et menetleme, mõtleme, analüüsime ja mitte midagi juhtu. Et selles suhtes, et meil on seal ka erinevatel põhjustel nii tagasi lükatud, ma üldse ei näe sellest mingit nagu traagikat, et vähemalt on selgus majas. Et kui ei saa nii, noh siis tuleb saada teistmoodi, eks? Et siis saab edasi mõelda.
10: Seda küll, jah. Eelmise aasta lõpus oli teie Telegram bürokraatia rindelt. Milline see Telegram bürokraatia rindelt täna on? On siis bürokraatia vähenenud, planeeringute tegemine kuidagi lihtsam, riigihanked lihtsamad, välismaalaste palkamine oskustöölisteks lihtsam?
11: Ja kindlasti, et meil on, ütleme, töö lõpuks on meil, kui me räägime nii-öelda siin sõjaterminoloogiates, on meil piisalt, mida rindelt koju kirjutada, et on erinevaid uudiseid ikka esitada, no kas või eelmine nädal võttis Riigikogu vastu töökeskkonna nii-öelda bürokraatia leevendused ja mul on isegi hea meel näha, et seda toetas 59 Riigikogu liiget, et ka Isamaa fraktsioon toetas seda sellist ettepanekute, et nende ettepanekute heakskiit, mis on eeldanud Riigikogu otsuste, ei ole alati jooksnud nagu opositsioon, koalitsioon nagu radamöödavad, et selliseid muudatusi nagu päris palju. Mis küll nendega on see, et ega nad eraldi seisvana, noh, võib seal nii-öelda ironiseerida, öelda palju see nüüd midagi nüüd eraldi seisvana muudab, aga ütleme nagu meie see sellise nii-öelda majanduskeskkonna, noh, jällegi ehitusettevõtte või kinnisvara tulles on hea neid terminid kasutada, see betoonkarkass on juba hästi valmis ja tugev, ega seda ei peagi muutma. Nüüd seda siseviimistlusega peab tegelema nagu lõpmatuseneks. Aga mis kui bürokraatiast või rääkida, siis Jüri Raidlat pean head nõukoja liiget, kes on ka, ma arvan, üks aktiivsemaid panustajad meil olnud, on tema on toonud väga hea võrdlus, et nagu aktsiindeksitega ta just ütles, et kuidas ta nagu emeriitadvokaadina, nagu ta ennast nimetab täna ettevõtjate oma mõtte edastab, see ütles, et ma räägin teile aktsiindeksite keeles, et turud võivad tõusta ja langeda, aga läbi ajaloo turud alati tõusevad, et selles suhtes bürokraatiat võib tõsta või võib ta vahepeal nii-öelda kärpida, aga läbi ajaloo ta siiski kipub sunnik tõusma. Ja.
12: Aga ettevõtjana ja iseäranis väga suure varahaldusettevõtte tegev juhina olete kindlasti jõudnud jõustuvatele või jõudvatele muudatustele ka umbkaudse raha numbri külge panna. Kui palju siis on ettevõtjad ja riik mõtetult kulutatud raha juba kokku heidnud suurusjärgus?
11: Oi, neid me, ja see analüüs meil tuleb sinna lõppraporti juurde, et me ei arva seda ise, me oleme riigikantsele on palganud siin viita neid arvutusi tegema, aga võibolla lihtsalt ma toon teile ühe näite, võibolla seda nagu ilmestamaks, et minu teada hea Kukuraadi asutaja ja ka saatejuht Rein Lang oli üks esimesi, kes tegi meile ettepaneku, et kui ma esitan riigile andmed ühe korra, siis jagagu riigi ametid omavalise. Noh, seda muidugi ka ennem esitatud, ega see nüüd väga uute olnud ja siis mõtlesime, et aga miks siis maksujest amet ja statistikamet ja võiks oma vahel andmeid vahetada. Siis meile öeldi, et maksuamet ei saa seda edastada, kuna tegemist on maksusaladusega. Ja siis me nagu jälle ettevõtjatena arvasime peas kinni, et issand jumal, et vaevalt, et siin maksuametit huvitab nüüd konkreetselt, ma ei tea, või vabandus statistikaametit nagu minu või teie siin numbrid neid alati huvitavad, agregeeritud statistika, läks aega, muudeti andmebaase, muudeti seadust ja nüüd on kahe organisatsiooni, kahe ameti nagu siis ühistöö tulemusena jõutud sinnamaani, et kaob ära tegelikult deklareerimine, kui ettevõtja seda ise tahab. Ja maksuamet juht mulle ütles, et nad on vaadanud palju nüüd nii-öelda raamatupidajad, finantsjuhid või ettevõtet juhid kulutavad aega nende süsteemides selle deklaratsioonide täitmisele, see on umbes 5 miljonit töötundi aastas. Et kui see andmebaaside ühendamise projekt läks maksma 5 miljonit eurot, aga 5 miljonit töötundi, kui sa sinna paned nüüd mingi nii-öelda ettevõtte kulu juurde, palju raamatupidaja näiteks tunni hind on ja kõikide kulude, see on kas 20 või 30 eurot, et noh, väga lihtne matemaatika, et investeerid 5 miljonit eurot ja ühiskond saaks kokkuhoidu 100 kuni 150 miljonit eurot, et see on jällegi üks selline väike ilmekas näide ja aga see näitabki, et kui palju on selliseid just kui näiliselt pisi asju, mis tegelikult kokku moodustavad olulise terviku ja ma ütlen, me oleme nendega seal kogu aeg tegelenud ja noh, minu nagu nii-öelda kokkuvõtte asjast on see, et kõik on väga lihtne nii kaua, kui sa saad asjast rääkida. Ja kõik on neetult keeruline, kui sa pead hakkama seda päriselt tegema. Et see nii-öelda see jänesurg, kuhu sa sinna langed igasuguste bürokraatiliste piirangute juures, on nagu väga-väga sügav ja detailid rohkem.
10: Kui palju on praegu parlamendis, mida veel see koosseis peaks vastu võtma teie algatusel arutusel seadusi?
11: Jaa, hea küsimus. Peast ma ütlen, ma arvan, suures järk võib olla umbes 10. Ma tooks välja võib-olla 2 peamist. Üks on investeeringute Express rada. Me defineerisime selle nüüd niimoodi, et kui on riigis üks eraettevõtja plaanib teha investeeringut, mille mõju SKT-le on suurem kui 0,1%. Ütleme. See võiks olla siis kuskil praegustes vääringus seal mingi 40 miljonit, 50 miljonit eurot, siis riik annab nii-öelda kliendialduri või siis noh, jah, sisuliselt nagu nii-öelda privaatpangas on harjutud, et sul on kliendialdur, kes siis sinu asjades tegeleb, kes siis aitab seda investeeringut just bürokraatia kontekstis võimalikult kiiret ellu viia. See ei tähenda mingisugust piirangute leevendamist kuskilt ühes kohast või teises kohast, aga lihtsalt maksimaalselt kiiret asjaajamist. See on üks näide, et selline suur investeeringute Express rada, nagu meie seda nimetame. Teine on planeeringute järgmine etapp, mis on ka jälle hästi keeruline. Kuna seal on noh, nii-öelda neid ristuvaid uvisi väga palju ja lõpuks ega me võime neid planeeringuid ka seadusest lõpuni lihtsustada, ega lõpuks omavalitsused on autonoomsed ja nemad ise korraldavad oma nagu piirkonna tegevust. Et need on võib-olla 2 sellist peamist, aga neid seadusettepanekud on muidugi seal veel menetlus praegu.
12: No väga paljude teie kogutud ja edastatud ettepanekute mõju on ju päris pikaajaline. No halmebaas juba töötab täna, eks ole, aga on ka sellised, mille pikka vinna me saame siin tunda ja ma eeldan, et te jälgite selle käekäikuga pärast 3. Detsembrit, kui aru on esitatud.
11: Ja et noh, tegelikult me olemegi olnud selline vedur, et kunagi Eesti raudtees töötades siis mulle õpetati seal, et see jõud, mida vedur peab rakendama, et vaguni koosseis liikuma hakkaks, on ju, noh, ikkagi meeletu versus see, kui mida vedur rakendama, et hoida seda koosseisu juba liikumaseks, et ühesõnaga me oleme selle nii-öelda paigast nüüd küll ära liigutanud ja ma tahan siin rõhutada, on olnud nagu 3 osapoolt meie nõukoda, aga enne kõik Vabariigi valitsus oma poliitilise sooviga ja see ei ole olnud deklaratiivne, vaid see on olnud väga sisuline ja loomulikult riigikantselei, mis on Eesti ametkondade ikkagi püramidi tipp ja kes omab seda nii-öelda ametkondade ülest helikopteri vaadet ja suudab ka siis nende tegevus koordineerida vajadusel ka sekkuda, et ma arvan ilma selle 3 osapooleta ei oleks üks osapool suutud mitte midagi ära teha.
10: Jätkame mõne hetke pärast, jah.
13: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgul lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne, siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma järvekeskuses. Vaata charma.ee.
14: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Elektrik. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
15: KV.ee kinnisvararalli toimub juba sel laupäeval, 10. oktoobril kello 11.30. See on Eesti suurim uusarenduste avatuduste päev. Vali sobiv rada ja tee peatus igas sobivas uusarenduses. Sinu kodu algab siit. KV.ee
16: Carglass Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
17: Carglass paigaldab, Carglass parandab. Sel nädalavahetusel teeme Elu 24. juttu Eestist Egiptusesse kolinud suunamudija Angela Absaloniga, kelle pöörane elu Hurghadas on toonud kuulsuse, tasuta hüved ja printsessiliku kohtlemise, aga ka purunenud armuloo. Veel oleme kohal Saku Suurhallis toimuval Oktoberfestil ja samuti saate lugeda uurimust, kuidas küttide korilaste magamistiil aitab tänapäeva inimestel unehäiretest jagu saada. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
18: Igal reedel kella kolmest vestleb kuulajatega Kuku otse-eetris Katrin Lust.
17: Kui sul on mure, millele lahendust ei leia või vajad veidi kuurelikku abi või tahad hoopis lihtsalt niisama lobiseda, siis helista mulle. Igal reedel kella kolmest viieni olen Kuku raadio otse-eetris uue ja põneva saatega, mis on mõeldud kõigile. Ära häbene, ole julge, sest küsida võib kõike. Kohtume reede pärast nõunal Kuku raadios.
18: 2 tundi kella kolmest kella viieni Kuku raadios.
19: Kuku raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Kahe vahel. Kahe vahel.
10: Timo Tarve ja Aina Ruussaar jätkavad saadet kahe vahel ja meie külaline on tuntud ettevõtja Viljar Arakas, kes on ka majanduskasvu ja efektiivsuse nõukoja juht. No, saime just lugeda uudist, et alkoholiregister kui selline kaob ära, see on teie nõukoja teene või?
11: Jaa, see on tõesti üks päris kurioosne lugu, et see oli üks esimesi ettepanekud, mis nõukojale tehti, et kaotage ära alkoholiregister. Mina nõukoja juhina ei teadnud üldse, mis asi on alkoholiregister. Ja siin ma hakkasin sellega tutvuma ja ühesõnaga tegemist on 94. aastal loodud registriga, et riik teaks, millist alkoholi riigis müüakse, milline on selle nii-öelda koos, keemiline koosseis ja kõik muud parameetrid sinna juurde. Ja niimoodi on ta kogu aeg siia maani toiminud, et iga, kes siis toodab alkoholi või toob maale, peab tegema seal teste, maksma riigi lõivus ja neid aastas uuendama ikkagi noh, selline korralik bürokraatik kord. Ja tänaseks oli jäänud nagu ainult üks ametkond, kes seda tarbis seda registri tulemit, siis oli maksutollimet, kes meil ütles, et nendel ei ole seda täna vaja, et elu nii palju edasi läinud, et need andmed saadakse kätte mujalt. Et seda see, tänaseks on oma nii-öelda aktuaalsuse kaotanud ja loomulikult siis ettevõtjate meie ütlesin tehtagu kaotage ära, antke teada, et see on homme tehtud. Ja nüüd on läinud 1,5 aastat. Et 1. novembrist see register siis tõesti sellisel kujul kaob, et jah, siin on oluline öelda, et tegemist ei ole mitte mingisuguse leevendusega alkoholipoliitikas või järelevalves või mitte midagi sellist, vaid lihtsalt, et millised koormised peale pannakse seda esitasid meile just need väiksed pruulikojad, kelle jaoks oli see oluline kulu ja no ütleme suurtel ettevõtetel ei ole see võibolla nii teema, aga mida see nagu näitab, et justkui näiliselt siuke lihtne asi, kus nagu on hea öelda kõrge kaarega tehtagu, võtab avalikus sektoris ikka aega 1,5 aastat. Ja see, kus üles ei ole praegu etteide. Vaat see tegelikult näitabki, et asjad seal võtad rohkem aega, seal on väga palju nüantse, seal on ja isegi parima tahtmise juures, noh, ma arvan, see on suhteliselt kiire nagu nii-öelda toimetamine, mis nagu erasektoris, noh, loomulikult aegs kõigil juuksed püsti nii ju ei saa. Aga lõpuks näed, visa töö järjepidevusega jõuad ikka sihile, aga see on hea näide, jah, 1,5 aastat läks selleks.
10: No see on üks näide ka sellest, kuidas mingil hetkel tekkinud mingisugune asja see kord, mis on oma ajara elanud, liigub lihtsalt edasi, ei sure, ei ela.
11: Väga õige, ma kasutan siin näiteks järgmist näidet, et just keskkonnaametjuhi Rainer Vakraga just ükspäev rääkisime, et ütles ka, et kuidas näiteks looduskaitse alad, mis Eestis on või võetakse looduskaitse alla on umbes 30 alust, mida riik võib nagu võtta, millisel alusel. Ja et see on pärineb peamiselt nagu 90. aastatest, kui meie ärikultuur oli nagu drastiliselt teine, metsavargused igapäevased ja ma ei tea, kõik nagu metsaröövid või kuidas seda kõike nimetada, et siis oli lihtsalt riigil selline lähenemine, et mis iganes alusel on võimalik mingi maa võtta looduskaitse alla, tuleb seda teha, et päästa siis teda nii-öelda röövkapitalismi käest. No nüüd 30 aastat hiljem, inimpõlv hiljem on meie ärikultuur tundmatuseni muutunud, et noh, see on lihtsalt samast kategoorias tegelikult näide, kuidas kunagised nii-öelda käitumslikud jäänukid on muutunud nagu kultuuriliselt täna täiesti ebasobivaks ja neid tuleb muuta, aga need muutused eeldavad jälle poliitilist tahet.
12: Ja üks nendest alustas, kui ma nüüd õigesti mäletan, on ka see, et selles paigas peab olema võimalik linnu laulu kuulda, kui sellest lähtuda, siis võib kogu Eesti loodus kaitse alla võtta piltlikult öeldes. Tegelikult, kui ma nüüd õigesti mäletan, ettevõtjate nõukoja üks ettepanekud kevadel oli üldse muuta kogu aruandlus vabatahtlikuks. Ilmselt mõisteti seda mõtet valesti, siis seda vist ei saa ju teha.
11: Ei, seda ei saa teha. Pigem oli seal küsimus, et kuhu maani tõsta nii-öelda auditeerimislävendeid. Et tõesti ka minul on mingi oma isiklik OÜ, on ju, kus siis laenu ei ole, ise olen ilu tegija, eks on ju nii-öelda. Ja et kas ma peaks nüüd oma siis isiklik OÜ-d kogu aeg nagu auditeerima, et äkki piisaks sellest, et ma esitan aruande ettevõtlus sektori läbipaistus kui selline, et erinevad ettevõtted saaksid innata oma äripartnerid ja nende finantstervist ja kõik see on hästi oluline. See siin pole isegi mingit vaidlust, eks, aga no, sa saad ju täna maksude maksimise statistikat teada, sa saad ettevõtete võlgnevusi näha, kui need on registrisse pandud, et sul on tänaseks jälle kujunenud nii palju muid infoallikaid, kui näiteks pelgad see audiitori allkiri ja audiitorid on ka Eestis vähe, et noh, sa maksad aastas tuhandeid eurosi tegelikult mitte millegi eest. Sellega me pean tunnistama kahjuks mitte kuhugi jõudnud, et need lävendid on ikka täna veel liiga madalad, meie ettepanek oli tõstaks ta samale tasandile enam-vähem kui Soomes, et noh, lihtsalt ära kaotad aruandus, ei. No, kindlasti kui te vaatate neid meie ettepanekute pikka nimekirja, te leiate seal palju radioaktiivseid nagu mõtteid võiks öelda, eks? Aga see ei tähenda, et need on nõukojas ka niimoodi läbi läinud või heaks kiidetud.
10: No võt, üks radioaktiivsete tunnustega näide on kerinud viimastel päevadel väga palju emotsioone, see on silmet. Ehk siis no, Eesti, kes soovib sanktsioonide erandit muldmetallide tooraine tootjale, millest silmet on sõltuv, ehk siis tarnetest Venemaalt. No, kuidas teie seda silmet ja asja kommenteerite? Ühtepidi nagu on sanktsioonid, teistpidi on erandid meil paljudes teistes riikides.
11: Vot see on nüüd ilmekas koht, kus ideaalid kohtuvad reaaleluga. Ja ma üritan kogu aeg kasutada eesti keeles võimalikult vähe neid nii-öelda ingliskeelseid lühendeid ja lause juppe, mida meil kahjuks kahetsusväärselt palju kasutatakse. Ingliskeeles öeldakse, et see on necessary evil, et üritame korra eesti keelde tõlkida nagu vajalik halb või vajalik nagu kurjus või midagi sellist. Et vot, ma arvan, selle ettevõtte nii-öelda sanktsioonide alla mitte panemine on see vajalik kurjus, mis läheb vastu meie ideaalidega, meie põhimõtetega ja küsimus ei ole ju Ida-Virumas ja küsimus ei ole ka isegi Eestis. On ju imeks pandav, et meil tegelikult Sillamäel on Euroopa kontekstis niivõrd haruldane tehas. Mida ma arvan, paljud eestlased me ei anna endale isegi aru, kui oluline ta Euroopa kontekstis on. Ja teine asja, kui me nüüd läheme siit veel nagu globaalsele tasandile, me näeme seda, kuidas Hiina on leidnud Euroopa ja Ameerika ohjeldamiseks just selle peamise võtme läbi aruldaste nii-öelda muldmetallide, et hoida meid nupu võttes, kui me mis iganes piiranguid tahame peale panna. Nii et selle tehase töövõime säilitamine on Euroopale eluliselt oluline ja see tähendab ka, et me peame kahjuks selle ebameeldiva kurjuse või vajaliku kurjusega antud kontekstis leppima, on minu nagu selline ettevõtja hinnang asjal.
12: Viller Arakas, mis saab majanduskasvu ja efektiivsuse nõukojast edasi? Kas te oleksite nõus valmis jätkama nõukoja tööd kui valitsusliit? Kas nüüd praegune või tulevane sellise ettepaneku teeb?
11: Mina isiklikult mitte ja AI ajastul on ju võimalik igasugu kokkuvõtteid teha. Ma täna hommikul ka siin saateks valmistudes korra palusin AI-l minu kalendrit vaadata, mis siis on nagu toimunud selle nõukoja jooksul ja ta ütles, et sul on toimunud 19 ametliku kokkusaamist, kaas arvates ka järgmise nädala kokkusaamise, siis 50 mitteametliku kokkusaamist ja sa oled saatnud üle 1000 e-kirja sellel teemal, et see tegelikult see töökoormus on hästi suur ja üks võib-olla järeldus on ka laiemalt on see, et inimesed peavad vahetuma. Noh, vaatame näiteks, kui Kert Tiivas, mul hea kunagi ka kolleeg, golfisõber läks töötukassasse, mis muutused on seal esile toonud, ja ka nõukojas peavad inimesed muutuma. Meie soovitus järgmisele valitsusele, teadmata, kes see täpselt on või milline see valitsuskoalitsioon on, et palun jätkatke, aga jätkake ainult siis, kui te seda päris sisuliselt toetate. Et see ei ole lihtsalt selline, noh, poliitikutele meeldib ikka õlale patsutada ja kõigile lilli jagada, eks? Et kui ta on ikkagi päris sisuline toetus, nagu meil tänase valitsuskoalitsiooni juures on olnud, ja vahetage inimesi, et ta ei pea olema nagu hokivahetus, et vahetub sul kogu veeskond, aga no ma arvan, 2/3 võiks kindlasti vahetada ja võib-olla 3/4, et oleks ka teatav selline ajalooline nii-öelda järjepidevus, aga ma ise just selles printsiibis tulenevalt, et tulgu uued inimesed, tehku asju teistmoodi, uue jõuga, uue energiaga ja teise vaatenurgalt, et ma väga sooviksin, et see jätkuks, jah.
10: Vilja Rarakas, lükake mu mõttekäik ümber, aga kui ma, nii palju kui ma olen sirvinud näiteks riigieelarve seletuskirja või vaadanud erinevate riigiasutuste tegevuskavasid ja seatud eesmärke, siis mul tekib hirm, et ühtepidi me nagu vähendame bürokraatiat, aga teistpidi just, kui võib seda juurde tekki.

0: ma nüüd hakkasin kasutama seda. Kui omavalitsus nüüd kahtleb selles, et kas see on ikka õigesti tehtud, jumala eest, ta võib minna kontrollima. Eks ja täpselt samamoodi näiteks keskkonnaametiga, me just rääkisime sama asja, et sa pead saama keskkonnaameti luba vist puurkaevu tegemiseks täna. No tegelikult tundub ju jabur, neid on aastas, ma ei tea, sadu, et kui riik tahab seda infot omada, lihtsalt anna teada, eks, et sa peaksid selle nii-öelda selle loastamise muutma ümber nagu mingites oludes nagu teavitamiseks ja siis muutub see elu nagu palju lihtsamaks. Teine on muidugi, mis on olnud meile ja isiklik hinnang on see, et kus meil see asi nii-öelda lappama läks, kui sellist mõistet kasutada, oli koroona ajal, et kui selgelt kogu tähelepanu oli rahva tervisel, siis tegelikult, mis toimus nagu eurodirektiivid ülevõttega, siis nagu ei olnud sinna poliitilist tähelepanu, ega veel vähem ka avaliku tähelepanu. Et meil on ikka hästi palju tegelikult sellise, nagu ingliskeeles öeldakse, gold plating on see termin, ehk siis kui sa võtad üle eurodirektiivi kiiremini ja oluliselt kitsamalt, kui nagu Brüssel on seda mõelnud. Seda me oleme viljelenud nagu oi-oi-oi kui palju, eks. Kui me sealt nagu teeksime viimases järjekorras, et loomulikult me peame direktiid üle võtma ja ärme nüüd satu kuhugi nagu nii-öelda halba tähelepanu alla, et me ja saaks veel jumale strafe, eks, aga teeks seda viimases järjekorras, et hakkaks käituma nagu vana Euroopa Liidu riik, kes lohistab jalgu, et me hetkel käitume ikkagi nagu Euroopa Liidu kandidaatriik, et selles suhtes see juba tooks päris suure muutuse ja teine asi, kui ametkond nüüd tõesti põhjusel või teisel tahab võtta üle ühte direktiivi kitsamalt, jumale eest, aga siis avalikult palun selgitage, miks te seda teha tahate, mis see on see mõte selle taga, et siis oleks mingisugunegi nii-öelda avalik diskussioon sellele eelneks, et ei kõla ju liiga keeruliselt, aga kui neid lihtsaid printsiipe rakendada, ma arvan, me saame jällegi elu palju lihtsamaks.
1: Läheme siin kohal taas väikesele pausile ja siis jätkame.
2: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime, Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Arena. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Arena. Piletid piletilevist.
3: Ja tänaseks on oodata ilusat...
4: Helsingit.
3: Helsingit?
4: No jaa. Väike linnavaheldus. Mm-hmm. Mõnus jalutuskäik, maitsev söök.
3: Ja parim seltskond.
4: Mm-hmm. Ja kõlab nagu ilus päev. On aeg veeta üks ilus päev Helsingis. Ilusa hinnaga. Liitu Viking Line klubiga ja naudi aega parimatega. Alati parima hinnaga. Viking Line.
5: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
6: Soodsa hinnaga piletid on saadaval Piletilevis.
7: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiire. Eks ole? Ära mõtetult rapsi. Mine kohe kaarklas.ee. See on imelihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paperimajandusega tegeleme samuti ise ja ei mingit ettemaksu. Nii siis, kui klaas katki, siis kaarklas.ee.
8: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
9: Eesti esimene põnevusteater.
10: Sir Arthur Conan Doyle'i põnevik. Sherlock. Alates 8. novembrist Kumu auditooriumis.
11: Piletid leiad.
9: kellerteater.ee.
12: Poliitikas on noori vähe ning räuskamist rohkem kui konstruktiivset arutelu. Aga mis oleks, kui prooviks teisiti? Saade Keskpõrandale kokku toob kuulajateni noored poliitikud ning möödunud nädala kuumimad teemad. Saatejuht on Brent Pere. Kuula reedeti kell 5 ning sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.
13: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Kahe vahel. Kahe vahel.
1: Saade kahe vahel Ainar Ruussaar, Timo Tarve istumas täna koos tuntud ettevõtja ja valitsuse majanduskasvu ja efektiivsuse nõukoja juhi Viljar Arakaga. Viljar, parlament arutab järgmise aasta riigieelarvet, kui õigesti aru saan, siis viimane rahanduskomisjoni istungist 6 tundi. Tänane valitsusliit on siis kavandanud korraliku kulude kärpe, kus

0: puudujääk püsib eelarves 4% juures SKT-st ja laenu intressideks maksab riik üle 0,5 miljardit eurot. Majanduskasv on 2,5%. Teie hinnang, kas liigub meie riik siis pigem taastumise suunas, läheb olukord kokkuvõttes veidi paremaks ja saame hingata?
1: No siin ühte hinnangut, kas hea või halba, nagu raske anda, siin on palju head, kuid on ka nagu puudujääk, et kui ma seda eelarve nõukogu poolt kommenteeriks, siis loomulikult see, et me järgmise aasta eelarve plaanime väiksema defitsiidiga SKT-sse, kui seda plaaniti see aasta, on nagu samm õiges suunas. Nüüd, kui ma sinna sisse vaatan või vaatasime, siis me näeme sellest kokkuhoiust umbes 2/3 on noh, nii-öelda investeeringutega sedasi lükkamised või sellised ühekordsed otsused. Tulupoole pealt on seal võib-olla 1/3 ja siin ma tahaks tegelikult kiita väga riiki ettevõtlikkuse eest, et see Rootsi vangide nii-öelda kirgi tekitanud teema on ikkagi minu arust nagu noh, riigi eelarves on seal, mis kas järgmine aasta 40 miljonit eurot või, et tulu, et tegemist on ju puhta kujulise teenusekspordiga, kindlasti jah, võib-olla mitte ideaalse sellega, aga vähemalt üks nii-öelda seisev maja pannakse raha teenima, mis on nagu nii-öelda ettevõtja poolt vaadates kindlasti nagu õige tegevus ja annab tööde leiba inimestele. Nüüd siit edasi minnes, tegelikult see üheaastane riigi eelarve, nii palju kui ma olen selle eelarve nõukogus olnud ja neid asju nüüd pidanud lähemalt vaatama, nagu nii kogu aeg kursis olnud, aga nüüd ka selgelt nagu oluliselt nagu detailselt vaatama, on ikkagi minu hinnangul nagu liiga ületähtsustatud dokument. Jah, ta on aastas kõige tähtsam seadus, nagu öeldakse, mida riigikogu vastu võtab, sellega täiesti nõus. Aga lihtsalt meie jaoks on seal ikka palju olulisem see riigi eelarve strateegia. Ehk milline ta nagu näeb see vaades välja 4 aastat ette. Ja siin võib nagu teha päris palju kriitikat just selles osas, et tegelikult mis peaks olema meie eesmärk? Peatada kiire võlakasv selleks, et võla Eesti riigi võlg ankurdada kuskil ütleme suurusjärg 35% sisemajas kogu toodangust, tuleks igal järgmisel aastal vähendada defitsiiti veel 0,5% punkti aastas. Ehk kui meil eelmine aasta oli 4,5, järgmine aasta on 4, siis peab olema 3,5, 3 ja niimoodi peab jõudma välja kuni 1%. Et siis meie võlamäär suhten SKT-sse ei kasva edasi. Võlg kasvab nagu nii edasi, kuna SKT maht ka nagu kasvab. Sellele riigieelarve strateegia vastuseid ei anna, ja siin ma saan tegelikult valitsuskoalitsioonist aru, et me oleme sisenes valimises aastasse, 5 kuu pärast on meil juba uus riigikogu, siis tuleb uus valitsus, et no mis 4 aasta plaani sa siin ikka teed. Et selles suhtes on see igati mõistetav, aga see on tegelikult kõige olulisem küsimus. Ja võib-olla, mis on nagu oluline see riigieelarve strateegia juures, mida ta on positiivsen välja tuua, ta on aus dokument. Mõnikord on ta sisaldanud minevikus mingid sellised butafooriad nagu eelarve revision või no mingid sellised ilusaid suuri sõnu, millel puudub igasugune majanduslik või siis finantsiline sisu. Siin ei ole tühje lubadusi. Siin ei ole uusi tulu ja mingi kulumeetmed, millel puudub nagu sisu, et ta kajastab seda pilti ausalt. See pilt ei ole ilus, see meile ei meeldi, aga ta on vähemalt aus, et nüüd kõik erakonnad, kes riigikogusse pürgivad, ma tahaks väga näha, milline on see nende plaan selle lahendamiseks ja mul on siia võib-olla kasuta veel korra, on üks hea lugu rääkida. Rahandusministeerium kutsus meid ettevõtjad sügisel kokku, ütleme augustikuus, 10 ettevõtjat, 9 päevaks ja siis oli selle projekti nimi Vihul, et noh, tulge nüüd ja pange see riigieelarve ise kokku. Et oli meil kogu siis rahandusministeeriumi nii-öelda analüüsi võimekus, et mida te siis nüüd teete, eks? Ja seal olid Jaanus Vihandi, Erki Raasuk, Katre Kõvask, mina, Ando Sutter ja meid oli jah, 10 inimest, kõik isegi ei ole praegu kõiki meeles, kes meil seal osalesid. Ja me nägime kurja vaeva, et saada tegelikult see riigieelarve nii-öelda võlakasv SKT-sse seisma. Ja näiteks mida see eeldas, et me saaksime ta stabiliseeritud, eeldas ettevõtetele 10% tulumaksu ühetaolist. Pensionite indekseerimise külmutamist järgmiseks 3 aastaks, siis ametkonna tegevuskulude vähendamist 10% ja ka ma arvan kõige ebapopulaarsem teema, mis võib-olla isegi tundub hetkel riigi reetmisena, 4 aasta pärast kaitsekulude vähendamist 4,5% SKT-st. Et lihtsalt kui me seal nüüd päev läbi istusime ja nii-öelda pidimegi nüüd selle ise siis kokku saama, et minema nii-öelda sõnadel tegudele, eks, siis ma nägin, kui keeruline see ülesan on ja tegelikult millised need otsused, need päris otsused on. Ja kui ma vaatasin siin kolmapäeval esimest stuudiot parlamendi erakondade nii-öelda debatti sellel teemal, noh, siis mul kahjuks ikkagi jälle ideaalid purunesid, eks. Et kui meil on auk 2 miljardit ja me räägime 20 miljardist ühe poolt või teise poolt, noh, siis see nagu võtab tuju ära, et vähemalt rahandusministeerium on väga valmis kõiki neid erakondlike lubadusi välja arvutama ja ma südamest loodan, et valijad teevad intelligentse valiku, et nad vaatavad nendele tuludele kuludele päriselt otsa.
2: Jaa, see kõik on õige, Viljar Arakas, aga tegelikult me oleme olukorras, kus senise sotsiaal- ja haridussüsteemiga sellisel moel jätkata ei saa, eks ole ju?
1: Nii on. Lühidalt öeldes nii on, et lihtsalt see demograafia töötab nii meie vastu ja eelarve nõukogus tegelikult oli meil veel üks huvitav avalik seminar eelmine aasta. Me kutsusime Soome ja Rootsi kolleegid küll, et rääkige meil oma kogemustest. Rootsi tegelikult ei ole Eestile nii relevantne kogemus ühel põhjusel. Nendel on Rootsi kroon. Ja see aitab neid väga palju, et ta kas tugevnev või odavnev rahvusel valuutaturu, nad suudavad väga palju nagu mängida. Soome on meile väga relevantne.
2: Kuna Soome võlg on ikka palju suurem kui meil.
1: Soome võlg on nagu katastroofiliselt suur, ta mist 9% SKT-st täna. Ja siis seal oli väga hea, kuidas Soome riigikontrolli esinda näitas meile pikka graafikut ja sealt oli näha, kuidas riigieelarve tuludes Nokia tuli ja siis oli näha, kuidas Nokia läks. Ja siis oli toodud välja kõik neli eduskunna koalitsiooni, mis peale seda olid moodustatud. Kõik need lubadused koalitsioonilepingus, kuidas viime kõik tasakaalu, parandame riigi rahandusliku seisukorda ja mitte keegi päriselt mitte midagi ei teinud. Et tegelikult mul on, noh, seda oli lihtsalt niivõrd jahmatav, kui vaadata, et me liigume ainult samal trajektooril ja tegelikult selle põhjus oli, tuum põhjus, kui ainult üks välja võtta, on vananev rahvastik. Ja kasvavad sotsiaalkulud, meditsiinikulud, pensionid, millega ükski poliitik ei taha tegeleda, kui ei saa neid ainult tõsta. Tõsta tahaksid kõik on ju, langetada ei taha mitte keegi. Ja tegelikult me liigume oma vennas rahva radadena ja noh, see võiks olla meil hoiatav eeskuju, aga ma saan aru, et sellest, noh, see on selline jutt, mida palju lihtsama rääkida mingis 20 miljonist siin või seal on ju, mis kütab kirgi kõigile kohe aru saadav, et aga see suur pilt riigi rahanduse juures selgelt vajab neil lahendust, et ma tean, et või no mul on selline idealistlik soov, mis ei ole määratud täitumisel, et riigi rahandusest võiks kujuneda järgmiste valimiste põhiteema, aga see kahjuks rahvast nii palju, noh, ikkagi on teda raske saada võibolla sellisel määral kaasa mõtlema, aga minu arust see on Eesti tänase majanduselu ja väljavaadete kõige suurem väljakutse üleüldse.
0: See vihula näide, mille te tõite, on tegelikult hiilgav. See on tõesti hiilgav. No, investeeringud, nii palju kui me neist räägime, neid on kõige lihtsam praegu peita, edasi lükata ja lükata tulevaste põlvede kaela, aga mingit asjad tuleb päris kriitiliselt üle vaadata, kui me räägime tõsistest investeeringutest. Millele võiks te arvates praegu selgelt piduritamata?
1: Jah, ütleme, paljud, noh, nüüd on jälle küsimus, kas sa oled Rail Balticu toetaja või vastan, et aga mina olen arvestades seda poolsaart, kus me geograafiliselt oleme, siis iga ühendus Euroopaga, olgu ta mööda maad, merd või õhust on nagu ainult meile hea, nii et mina olen see Rail Balticu toetaja, aga seal on 1000 probleemi. Nüüd jälle on nagu, mida ma ettevõtjana tihti mõtlen, kui ma vaatan kõike erinevad kultuuriinvesteeringuid ja nüüd ma juba tunnen, kuidas teatud osa ühiskonnast juba käsi läheb rusikaseks, kui ma mõtlen ka nüüd Tallinnas, kus meil on Muba, väga ilus, uus, ma arvan, üks Euroopa, mis kõige kallimaid õppasutusi ühe õpilase kohta valmis ehitatud kontsertsaaliga, siis on meil kunsti- ja teatriakadeemia saal, siis on meil on Nordia või Alexela, mis ta nimigi täna, mis ta on Alexela kontserdimaja hetkel, no Estoniast rääkimata, et kui neid tuleb neid kultuuriasud või neid uusi asju meil nii palju juurde, siis kõik nad eraldi seisman on väga toredad ja väga armsad, aga kas me jõuame kõike neid nagu üleval pidada, et see on minu jaoks nagu järjest kasvav mure või kui ma ka ise elan mere ääres, käin seal Noblesteris, vaatan seda uut uhket loodusmaja on ju, et noh, ütlen jällegi üks silm naerab, teine nutab, et ühtepidi väga ilus asi, teispidi mõtlen, et kas see on ikkagi nagu selle raha eest nagu nii-öelda raha õigesti investeeritud ja kulutatud, et mida me selleks investeeringuks täpselt nagu loeme, et aga jah, mul on nagu see mure küll, et kui see Süku Tartus või Siuru, mis ta nimi nüüd täpselt on, et no neid on tuleb, et väga tore, kindlasti väga vajalik, eraldi seisvan, aga kokku, daamid ärrad, hakkab see meil üle jõu käima pigem varem kui hiljem.
2: jah , parlamendist on need saanud heaks kiidu , et tõsi küll tähtaega , millal ehitus valmis saab , ei ole . Kuulge , septembris oli meie aastane inflatsioon 3,5% ja eelkõige vedas hinnakasvu siis kallimaks muutnud energia , kõik hoiavad hinge kinni sellepärast , mida võib energiahindadega kaasa tuua saabuv talv . Gaasi hind on kasvanud , lugesin aastaga peaaegu 40%. Peame mures olema talve pärast.
1: Jah. Vastus on jah. Ja me ei tea, kui mures. Aga tegelikult ega vaata eestlane on ikkagi tark inimene. Et me näeme juba täna oma kaubanduskeskuste peal, et inimesed selgelt annavad eurot välja palju raskemini kui varem, mis on aru saada. Et noh, kui te tall tuleb, me, mis need energiahinnad on, et ja me teame, see Hormuusi lahendust ei ole, on ju kõik see mure, noh, mis käib üle meie pea, aga meid väga otseselt on mõjutamas, on nagu päris teemad ja täna ta juba on selgelt, me näeme vähemalt oma keskuste peal küll, mida meil Eestis ikkagi nii oma jagu on nagu selgelt inimeste ostu käitumist mõjutamas, et inimesed valmistuvad raskemateks aegadeks. Rääkimata ka Euriborist, et mis on nüüd kuuega Euribor on kuskil 3% juures, et iga protsenti määra kasv Eestis tähendab 300 miljonit nii ettevõtetele kui siis eraisikutele kokku, eks?
0: Teeme siin kohal jälle väikese pausi ja siis jätkame.
3: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Elektrik. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
4: Selle nädala hit Bauhofis. Kanarvik 1,88. Kohvioad, kreema ja arooma 1 kilogramm 12,12. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Bauhof.ee
5: Rohkem postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaami vabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
6: Kas teate, mis on Kaarglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv laas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igal autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
7: Nii kiiresti.
6: Helista või broneeri aeg juba täna.
8: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Paarismängu saates valib sel pühapäeval muusikat filmimees ja raadiohääl Lauri Kaare. Loomulikult me ei piirdu vaid filmimuusikaga. Lauri muusikamaitse on palju laiem. Aga paratamatult tuleb palju juttu headest filmidest ja sellest, kuidas filmis õiges kohas kasutatud vana unustatud laul võib üleöö taas populaarseks saada. Muusikasaade Paarismäng on Kuku eetris pühapäeviti kell 8 õhtul.
10: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Kahe vahel.
2: Timo Tarve Aina Ruussar jätkavad vestlust ettevõtja Viljar Arakasega. Viljar, maailma majandus joondub üha rohkem tehisaru järgi. Tundub küll niimoodi ühtepidi imetleb ja arendab teda. Teisalt kardab ka natuke, et AI hakkab kuidagi mingit oma üleolekut ja sellest lähtuvat kuidagi mulli paisutama. Kas... Teis on ka mingi AI hirm või?
1: Mul mitte ainult hirm, vaid see on päris reaalsus. Ma võin rääkida jällegi nii-öelda lihtsa loo, et meil oli Lätis üks üürnik, kes üüris 3000 ruutu büroopinda. Seda on päris palju, 3000 ruutu on päris suur pind. Seal töötasid inimesed, kes siis tegid tööd meta platformidele, Facebook, Instagram, WhatsApp, ma ei tea, mida kõike nad seal tegid, mingit allhanget nad seal tegid. Ja nüüd anti nendele usas teada, et teie teenused ei ole enam vaja. Et seda tööd, mida teie seal tegite, teeb nüüd tulevikus meil peakontoris AI. Ja Läti riigil on siis 300 inimest ajutselt töötud. Eks? Et no see on üks reaalne näide ja meil on 3000 ruutmeetrit uut pinda, mida me, kuhu me peame leidma uue üürniku. Et kui ma kuulen neid tihti, need poliitikutel meeldib rääkida juttu, et AI ka hoiame valitsemiskulusi kokku, siis jah, see võib nii olla, aga riigieelarvet sealt kokku ei hoia, et teile ajutiselt tulevad AI-s tulenevad kulud kõigepealt, et kus neid töökohti koondatakse, inimesed lähevad töötukassasse, nõuavad omale kindlustatud töötukindlustust, et seda tuntakse majanduses sellise nimel nagu Engelsi lõkseks, et kus kõigepealt, kui tuleb uus tehnoloogia, siis sellest võidavad väga paljud, väga üksik või väga üksikud väga palju, et kus siis see tehnoloogia, nagu me näeme ka täna, on ju Kalifornias on maksustamisel või tuleb siin vahevalimiste ajal ju üks põhiteema on see, et kas kehtestada miljardäride maks, et võtta igalt miljardärit ühekordselt ära 5% on seal rahvahääletusel selline populaarne mõte näiteks ja kõik, nagu öeldakse USA, et kõik, mis Kaliforniasse jääb erinevalt Las Vegasest, ei jää Kaliforniasse, et see liigub üle maa. Et see tegelikult näitab seda, et kuidas kapital täna konsentreerub ainult väga kitsale seltskonna kätte, mis muudab majandust väga palju, lõpuks ja järgmises laines kõik selles ka nagu võidavad, nagu alati tehnoloogia revolutsioonidega on see käinud. Aga see AI on ikkagi üli suur tundmatu, et kui ma kuulen kedagi, kes sellest räägib, siis ma arvan, et ükski inimene ei tea, mida see endaga kaasa toob. Ja ma arvan, need inimesed, kes vähegi võiksid teada, nemad on nii targad, et nad sellest ei räägi. Aga see, kuidas ta elu muudab, ma näen juba enda pealtki ja meie väikse putiigi pealt, kui palju ta on juba täna muutnud ja me oleme ikkagi selline nanoettevõtte nagu Eesti ettevõtlusmaastikul, kus meil on nagu, ma ei tea, 70 inimest, et see, aga ta muudab väga palju. Ja.
0: Ma pidin just küsima enne seda Riia näidet, et ega AI ju teie töövaldkonda ei mõjuta, kui võrta füüsiliselt maju veel ei ehita. Ega kinnisvära järendega võtta näpust, näed 3000 ruutu.
1: Ja täpselt ja ta vähendab näiteks ka igasugu allhanked, ka mida me turunduses oleme teinud, et enam pole vaja, et AI joonistab sul kõik asjad ilusti valmis.
0: Teine lugu, mis nüüd praegusel ajal vist üsna palju maailma dikteerib vähemasti kuvandimõttes on sõjatööstus ja pööraselt arendatav sõjatehnoloogia, mis siis töötlevat tööstust hoiab praegu kogu ilmas ree peal kauaks.
1: See on küsimus. Ja tegelikult meile on ta kindlasti suur nagu plus, kuna tegelikult ta loob Eestisse täna tööstusharu, mida ennem sisuliselt ei olnud. Eks. Siin on kindlasti väga palju sünnivalusi, kasvuraskuseid ja kõike seda, mida meil tuleb siin läbi käia. Samas Euroopas sõjatööstus niimoodi areneb, on mul ainult väga hea meel, et tegelikult kadunud Steve Jobs, keda kõik imetlesid põhjusega, eks, et tegelikult öeldakse, tema ei ole siiselt mitte midagi välja mõelnud, ta on võtnud lihtsalt üle USA sõjatööstuse välja mõeldud lahendused ja viinud selle eratarbimisse. Kõik need puutetundlikud ekraanid ja nedas, et need olid tegelikult Ameerika sõjatööstuse nii-öelda välja mõeldud ainem. Et selles suhtes, et Euroopa siin on nagu nüüd ennast järgi mõtmas, on kindlasti nagu hea, aga jah, ütleme, ei ole ma selle ala ekspert, et kui ma lihtsalt vaatan, meie seda kiired kaitsekulude kasvu, loomulikult me saame kõik sellest aru ja kiidame heaks, aga lihtsalt tekib alati see küsimus, et kas see raha läheb õigesse kohta ja sellele küsimusele minul vastust ei ole.
2: No jah, aga majanduskasv, kui võib-olla India välja jätta, on maailmas siiski üsna tagasihoidlik viimastel aastatel.
1: No ta on ikkagi üle ilma IMF hinnangul kuskil 3% juures, et ta on ja sellisena ta on püsinud tegelikult aastakümneid peab ütlema. Aga jah, et ega see majanduskasv on nagu, näiteks Iirima näitel, et kus on väga palju USA, siis nii-öelda neid rahvusvahelisi ettevõtteid peab oma Euroopa maksulahenduste pärast oma Euroopa peakorterid Iirimal. Tegelikult see näiteks Iirima SKT on täiesti butafoor, et seal võiks sisuliselt pool maha võtta. Paperi peal on kõik väga hästi ja nad teenivad selle pealt ka nii-öelda väga palju, aga kui Euroopa Liit tahtis seda Iiri maksulahendust nii-öelda Eestiga sellest lõhki lüüa, siis andis selle kohtusse nii Iiri valitsus kui ka Apple ise. et see on nagu näide, et jah, aga ei, maailma majanduse pärast ei pea muretse Euroopa majanduse pärast küll.
0: Kuidas kaubanduspoliitilise protektsionismiga on, mis Trumpi ajal hirmus moes on, eeskätt suurte majanduste vahel?
1: No tegelikult jällegi üli ebameeldiv protsess, aga lõpuks seda pidi ikkagi jällegi väga hea, nagu ka täpselt Euroopa ülesäratamine sellest USA kaitse nii-öelda unest, et võtke ise ennast kokku, kas või see, mida Kanadaga on täna Euroopa tegemas või ka Austraaliaga nii edas, et ma arvan, või ka näiteks ka see Ladina-Ameerika riikidega see kaubandusleping oli ju riiulis aastakümneid, kui Trump hakkas nii-öelda Eestiga selles mõllama, siis kirjutati ta kiiresti alla. Et selles suhtes meie nii-öelda kaubandussidemed üle maailma kindlasti paranevad. USAga jah, on väga suured küsimärgid ja tegelikult see on ainult hea, sest see nii-öelda Ameerikale lootmine ükskõik, mis asendis on olnud meid nagu uinutav, nagu igatepidi.
2: Jaa, aga kas sõltuvus Hiina majandusest on kuidagi ülevõimendatud. Kas me tõepoolest oleme moel või teisel ikkagi Hiinast nii palju sõltuvad?
1: Järjest kahjuks enam, et hiinased on väga kavalad, nad on ju hästi tagasihoidlikud, nagu me teame, aga seda enam nagu jõulised, et noh, kui te vaatate ikkagi see Saksa autotööstuse nagu mure, kui seda nii öelda, on ikkagi, ma arvan, nagu kõige suurem või kõige parem näide sellest, et just ma lugesin ekonomistist iljuti, et 10 aastat tagasi, kui Hiinas mingi tehase juht sõitis Volkswagen Passatiga, peeti seda suureks austuse märgiks, täna peetakse seda nagu häbipostiks, et noh see, või kui te kärete kuigi ka, ma ei tea, Taisse näiteks puhkama, vaadake, mis seal tänavatel toimub, on ju, Hiina autos on kõik täis ja nad näevad paganama head välja, on ju, et ka nendega seal tagapingil mõnes taksas sõites, ma ütleks ausalt, et noh, kui seda müüakse poole odamat kui mingit Euroopas, ma vastaks kohe seda, eks, et aga loomulikult, eks Hiina nagu taktika on Euroopa vaikselt põlvili suruda läbi selliste protektsionistlike meetodit või mitte protektsionistlike, vaid riigi toetusmeetodit, et ega Hiina mängib pikka mängu ja noh, seda sellele tuleb vastu seista, seal ei ole midagi teha, jah.
0: Räägime kinnisvaraturust ka, kui võrreld sellega te olete suures osas ikkagi seotud olnud oma töödega. No meie siit jälgime kinnisvaraturgu peaasjalikult lennuki maakri kvartalist. Kui palju seal on kraanasid, mis seal täpselt kerkib. Ma nüüd ei tea, kas see vastab enam-vähem äri kinnisvara käekäigule neil päevil, aga nii palju kui lugesin uusarenduste müügid väga vaevalised, järelturgkorteritel enam-vähem.
1: Ja ma mõtlesin, äkki see nüüd kujuneb üle pika esimeseks saates, kus see peab ruutmeti hinnast rääkima, aga no lõpuks ikka
0: räägime. 3600.
1: Ja ütleme, tegelikult ma on ikka imeks panda, kui palju on Tallinnas kodutud miljonäre, et ma ei tea, kus nad küll kõik elavad, eks, aga kui ma üks päev hakkasin kokku lugema, noh, siin mere ääres neid uusi arendusi, kus siis on hinnalipikuga enam pluss miinus miljon eurot neid korterid, no ma sain kiirelt 100 tükki täis ja siin ma loobusin, eks, et ma ei tea, kus need kodutud miljonärid siin kõik meil on, aga neid peab siin palju olema.
2: No jaa, Vilja Rarakas, aga küsin kohe vahele, et noh, veel mõned aastat tagasi arutasime, olümpia vastas oli porine tühi parkimisplats, sadama kõrval oli tühi porine parkimisplats, nüüd on aiad ees ja ehitused kerkivad.
1: No tegelikult on see õige, et vaadake, kõik igal linnal, kellel on pääs merele, see on kõige suurem väärt. Kui me 90-ndatel saime oma riigi tagasi, siis me saime tagasi mereäär oleva laga, on ju nõukogude võim ei lubanud ühtegi inimest, on ju mereäärde. See on seal tegelikult olnud meil terve inimpõlve. Nüüd on see lõpuks niimoodi muutunud. Tallinna kesklinn nihkub. See on selgelt, et see Tornimäe Rävalapuiaste piirkond, mida kunagi peeti eelmise nii-öelda finants ükse tõusu ajal aastal 2007 nimetati Tallinna Wall Streetiks, noh see täna kõlab juba karikatuurina, eks, et tegelikult kõik see mereäär kasvab, peabki kasvama ja loodan, et see linnahalliga ka kunagi teaks õige otsus, ehk ta maapealt püütakse.
0: Teie tööandja viimased suuremad tehingud olid Riia Domina ja Tallinna Magistraali kaubanduskeskuse soetamine. Kas need kaubanduspinnad on siis uus Klondike?
1: Kaubanduspinnad meie kliimamööndis, et täna on veel õues saab käia, aga siin kohe hakkavad kuud, kus nagu õues väga liikuda ei taha. Ta asendab meil väike linnades, eriti on ta nii-öelda kultuurimaja kiriku eest. Matuse küll kaubanduskeskuse peeta, aga see on ainult aja küsimus, ma arvan. Et tegelikult lihtsalt meie selles kliimamööndis inimestel meeldib käia kaubanduskeskustes, aga see ei tähenda, et seal kogu aeg midagi ostad. Seal veedetakse aega, seal on neid, no vaadake, milliseks T1 on muutunud, et noh, kas me saame tema kohta nimetada täna kaubandus keskus, ta pigem on võibolla ajapeetmiskeskus erinevate võimalustega, kus ka midagi müüakse. Aga need toimivad väga hästi. Need toimivad Eestis, Lätis, Leedus nagu väga hästi, nii et oleme igati rahul sellega.
0: Suur tänu selle väga efektiivse, väga toreda sisuka tunni eest ja Vilja Rarakas soovime edu jõudu nii teie veetavale majanduskasvu efektiivsuse nõukojale ja kõigile muudele tegemistele.
1: Aitäh!
7: Kahe vahel. Kahe vahel. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.

0: Naistundi toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Nobeli rahupreemia sai Lõuna-Aafrika inimõiguslane Navi Pillay. Kohus mõistis ebaseaduslike sisserändajate smugeldaja vangi. Leedu saatis sõdurid Kaliningradi piirile provokatsioone tõrjuma. Täna sajab mitmel pool vihma, tuul on paiguti üsna vali ja sooja kuni 14 kraadi. Tere päevast! Kell on üks. Kuku raadio uudiseid vahendab Rüti Tämän. Nobeli rahupreemia pälvis Lõuna-Aafrika inimõiguslane Navi Pillay. Ta juhtis Rwanda genotsiidile järgnenud tribunaali ja süüdistas mullu Iisraeli genotsiidi toimepanemises kaasas. Norra Nobeli komitee esimehe sõnul on tänavune laureaat teinud otsustavalt palju selleks, et sõjakuritegudele, inimsuse vastastele kuritegudele ja genotsiidile järgneks vastutus. Pillay on töötanud kohtunikuna Lõuna-Aafrika vabariigi kõrgemas kohtus ja rahvusvahelises kriminaalkohtus. Ta oli ÜRO inimõiguste ülemvolinik ning juhtis veel hiljuti ÜRO sõltumatud rahvusvahelist uurimiskomisjoni okupeeritud Palestiina territooriumi küsimuses. Narva linnapea Jaan Toots teatas, et linnavõim esitab prokuratuurile ja politseile kuriteo teate seoses opositsioonis oleva volikogu liikme Tatjana Stolfati tegevusega Narva sotsiaaltöökeskuse juhina. Toots selgitas, et linna sotsiaalabi amet kontrollis 3 nädala jooksul enda hallatava keskuse tegevuse vastavust õiguskorrale ja tuvastati mitmeid rikkumisi. Jaan Toots tõi välja, et töötaja rikkus seaduses tulenevaid asutuse juhi kohustusi pikaajaliselt ja süsteemselt. Leedu presidendi Gitanas Nauseda teatel paigutatakse väed Leedu ja Venemaa Kaliningradi oblasti piirile, et tõrjuda võimalike provokatsioone. Leedu relvajõud saatsid piirivalve teenistusele appi 100 sõjaväelast. Vägede lähetus kestab esialgse kavakohaselt 2 nädalat, kuid seda on võimalik pikendada. Nauseda märkis, et hübriidoperatsioonid on viimasel ajal Euroopa Liidu ja NATO riikides intensiivistunud. Ta tõi esile ka sel nädalal Lätis toimunud intsidendi, kus vähemalt 20 ebaseaduslikku migranti üritasid maskides saatjate saatel Läti-Valgevene piiri ületada. Pärnu maakohus mõistis Bulgaaria kodaniku kiirmenetluses süüdi ebaseaduslike sisserändajate riiki toomises. Karistuseks on 10 kuu pikkune vangistus, millest tuleb kohe ära kanda 3 kuud. Seejärel saadetakse mees Eestist välja ja talle kehtib 5 aasta pikkune sissesõidukeeld. Uue kuriteo korral saab kohus kogu karistuse täitmisele pöörata. 6. oktoobril pidas politsei Kose vallas kinni Bulgaaria kodaniku, kelle sõidukist leiti 7 ebaseaduslikult riiki sisenenud välismaalast. Bulgaarlane värvati sisserändajaid vedama sotsiaalmeedia kuulutuse kaudu. Politseinikud pidasid Tallinnas taaskord kinni 21 inimest, kelle puhul on alust kahtlustada, et nad tulid Eestisse ebaseaduslikult. Välismaalased viidi kinnipidamiskeskusesse. Ühtlasi saadeti Eestist välja 4 inimest, kes olid eelnevalt paigutatud kinnipidamiskeskusesse. Läti piirivalve tõkestas eile 29 migrandi katse Valgevenest riiki siseneda. Käesoleval aastal on ebaseaduslike piiriületuse katseid olnud ligi 12 000. Valitsus on pikendanud tugevdatud piirivalverežiimi Läti ja Valgevene piiril kuni aasta lõpuni. Orkaan Isaias tugevnes USA-Mehiko lahe ranniku poole liikudes 2. kategooria tormiks. Maksimaalne püsiv tuule kiirus ulatus 45 meetrini sekundis. Torm on tinginud kohustuslikud evakuatsioonid ja häirib nafta ning gaasi tootmist. Tegemist on Atlandi orkaani hooaja esimese tormiga ning prognoosikohaselt peaks see maale jõudma Floridas, Alabamas või Mississippis õhtul või homme varahommikul.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Ilm on pilvine ja mitmel pool sajab vihma. Puhub lõuna ja edela tuul 5-12 puhanguti 18 meetrit sekundis. Õhtul puhub Saaremaa rannikul ja Liivi lahel loode tuul kuni 22 meetrit sekundis. Sooja täna 10-14 kraadi. Praegu Tallinnas 10, Tartus on 11 ja Pärnus 12 kraadi.
4: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne, siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järvekeskuses. Vaata charma.ee.
5: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajali koostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilainud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. Kredori.ee, kaldkriips kampaania.
6: Oktoobris on Viigardis kõik köögikapid 20% soodsamad. Kui köök, siis ikka Viigardis. Viigardi.com
7: Sel nädalal A1000 Marketis Estover hiirdejuust viilutatud 500 grammi, 2 eurot ja 89 senti. Estover Eesti taluvõi 150 grammi, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
9: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
10: Helista telefonil 1720.
11: Raadio Kuku.
12: Uue Eesti sünnist.
13: Kindlasti mäletate tujurikku ja kurikuulsad sketsi taluperest, kes teatele, et neid ootab ees priireis Siberisse, reageeris sellele rõõmu ja valmisolekuga. Esimesel hetkel tundus see olevat ülevõlli nali. Ent kui end mõelda tänasesse ja näha, kuidas inimesed lasevad end mõjutada ja endaga manipuleerida, siis ehk polnud see toonagi päris võimatu. Ajaleed ilmusid ju rangelt senseerituna. Pealegi võisid tolle talu naabriteks olla nõnda nimetatud punasulased, kelle propaganda küüsi oli lihtne langeda. End siiski arvestades, kui vahetu ja kõik hõlmav on tänane infomaailm, siis seda, et midagi tujurikku ja sketsisarnast võiks meiegi päevil juhtuda, saaks küll vaid rumalusega seletada. Või olen ma siin kohal taas järelduste tegemisel liialt rutakasega arvesta kõigi võimalustega. Ilmselt olengi. Seetõttu asetagem to juhtum hetkeks tänaste valimiste konteksti. Enamus riigikokku pürgivatest erakondadest, selle asemel, et mõttekodades Eestile kohaseid lahendusi kaaluda, on ilmselt juba ammu endale mõne reklaamiagentuuri palganud, kes siis maksumaks ja priske raha eest mõtleks välja elegantseima ja jultunuima vale ehk valimislubaduse, mis erakonna taas riigikokku viiks. Ja see läheb peale, alati on läinud. Ja ehkki pettasaamisi on mõne valija jaoks kogunenud juba tosina jagu, mängitakse seda mängu ikka edasi. Ilmselt on neil, kes erakondadele seda teenust osutavad, erakordsed ja laiapõhjalised teadmised meditsiinist, mis võimaldab neil muuta valijate organismi, eelkõige muidugi selle aju, seda võrd vastuvõtlikuks, et suunustab kõik eelnenud pettasaamised, ning on taas avatud, mis tahes valija hullutamiseks mõeldud valedele. Tere tulemas saatesse, jurist, poliitik ja diakon Igor Gräzin.
14: Tervist, aitäh kutsumast.
13: Saadet aitab sisukamaks muuta ajakirjanik Peeter Paris, tere ka sulle.
15: Peeter Paris, isa, eks siis Krister Paris, Peetri poeg, aga tere.
13: Mina olen arhitekt Ignar Jukk. See, kui kerge on valijad petta ja panna, ta uskuma, mis tahes absurdselt lubadust, ei pruugi tuleneda üksnes rumalusest. Ilmselt oleme valijatene kõik vähemalt korra seda kogenud. Ent mind huvitab hoopis muu. Kas lubajad ise ka usuvad seda, mida lubavad? Igor, sina olid üks neid, kes osutus Eestist valituks 1989. aasta NSV Liidu rahvasaadikute kongressi valimistel ja seejärel osalesid ka kongressi moodustatud ülemnõukogu töös. Ilmselt oli sul võimalus suhelda lähemalt ka Gorbatšoviga. Ütle, kas ta ka ise uskus, et tema algatatud perestroika ja demokratiseerimine piirdubki vaid NSV Liidu reformimisega ja selle tulemuseks on siis nii-öelda, nii nagu siis räägiti, inimnäolise sotsialismiga riik. Kas see oleks olnud üldse võimalik?
14: No perestroika ei ole tegelikult üldsegi mitte uus asi ja see termin ise perestroika, selle võttis Gorbatšov tsaar Aleksander teiselt, kes kuulutas välja perestroika ja muutmise ja mis iganes. Aga me saime Gorbatšoviga viimati kokku 1993. aastal Michigan ülikoolis, kus ta pidas loengut ja ma läksin lihtsalt viimasesse ritta talle lehvitama. Aga pärast siis nagu rääkisime ja siis põhiline, no paratamatult läks jut sellele, et mis toimus ja kuidas ja mis oleks võinud minna. Ja Gorbatšov oli sügavalt veendunud siis 1993. aastal, kui kõik oli juba ära toimunud Nõukogude Liidu lagunemised ja mis iganes. Et tal on siiralt kahju, et Nõukogude Liit ära lagunes, et oleks Nõukogude Liit alles jäänud, siis oleks see tema perestroika ja see uutmise idee igati tööle hakanud, aga muidugi ta kasutas seda vändi, et no jah, et teid tähenduses Baltikumis ei puuduta. See oli üleüldse tähendab mingil määral selline noh, lausung ja loosung NSV Liidu ülem nõukogus ja rahvasaadikud ja kongresid, et poolt üks siis special case, et Baltikum on selline eri kaasus. Aga me hakkame nüüd mõtlema selle demokraatliku või demokratiseeritud sotsialismi peale, siis mõõngem, ega siin ei ole midagi sellist, mis oleks nagu teoreetiliselt täiesti võimatu olnud. Lõppkokkuvõttes see, mis Tšehhid tegid Aleksander Dubček, see oleks võinud täiesti puhtalt välja mängida juhul, kui seda Vene invasiooni sinna poleks olnud. Ega demokraatliku sotsialismi näide on mingil määral olnud ju ka Rootsi tõsi. Rootsi läheb sellega vasta taevast ja käpuli ja nii edasi, aga riik jääb ju alles ja tegelikult üldiselt süsteem kuidagi ju töötab. Ja see, mis puudutab meie Moskvasse minekud, siis üks programmilise eesmärki oli ime, ehk ise majanduslik Eesti teooria, mille kongressil esitas Indrek Toome, aga mida me nagu püüdsime ka läbi suruda, tegelikult oli ju ikkagi niimoodi, et ega see imegi on selline mingil määral inimnäoga sotsialism, sest ega need neli poissi, Savisa, Kallas, Titma ja Made, ega nemad ju ei olnud otseselt sotsialismi vastu ja see, mis nad rääkisid. Nii et ühesõnaga nüüd ma teen selle lõppjärelduse vastusena sinu küsimusel. Inimnäoga sotsialismis ei ole mitte midagi põhimõtteliselt võimatud, vähemalt teoorias praktikas see pole teostanud ja mul pole mingisugust alust kahelda, et seda enam 87-88 Gorbatšov siiralt uskus seda.
13: Hüva, kindlasti on neid, kes muinas juttu usuvad, mina ei usu ja ka nii-öelda see meie ime oli ju, kui nende inimestega oma vahel sai räägitud, lihtsalt üks vaheetapp, et jõuda tõeliselt vabasse ühiskonda, kus valitseb liberaalne demokraatia, aga hüva, ma veel korraks Igor siin piinan, selle küsimusega, et see ülemnõukogu, mis alaliselt koos käis ja kus Eestist oli 11 inimest, kas seal otsustati ja arutati ka midagi konkreetselt A. Eesti huvide poolt, B. Eesti huvide vastu?
14: No väga raske on nüüd tagantjärele seda kõike täpselt öelda, aga no esiteks ülemnõukogu kureeris MRP komissioni. Tähendab, sealt tulid inimesed MRP komissionis esindasid ülemnõugu. Ime jooksis ka sealt läbi ja siis veel paar parandust, mis praegu tunduvad, et pisikesed oleksid meile tol korral olulised olnud ka NSV Liidu põhiseadusse. Ja mina olin just selles NSV Liidu põhiseaduse reformi komissionis ja seal me koos Leeduka ja Kiidus Pitskauskasega tegime paar ettepanekud. No ma tunnen lihtsalt kas või sellise näit, et kui komisjon esitab oma seaduse projekti, siis komisjoni enamuse esimees esitab selle, aga tuleb anda ka vähemusele, komisjoni vähemusele tuleb anda sõna. No absurd, see nagu ei muuda eriti midagi, aga tol hetkel oli see mingil hetkel oli see variant.
15: Hästi hea, et sa tõid sisse Tšehhi näite, kus ma pikalt elasin. No huvitav näiteks, kuidas tegelikult need ideaalid võivadki pikalt elada edasi. No praegu need Tšehhima on juba natukene muutunud, aga no näiteks ju seal pikka aega said valimistel ka vabast Tšehhimal said umbes 20% häältest vanad reformimata kommunistid. Ehk siis inimestel oli see sotsialismi ideaal see ikkagi selgelt silme ees ja see kajastub ka igatepidi muus rahvamentaliteedis. Ja võtame, et toogord, kui Gorbatšov seda tegi, oli veel ikkagi täiesti nagu tundus olevat maailma üks edukamaid lugusid, ehk siis toogord Jugoslaavia, mille pass oli muuhulgas ju maailma parimaid. Sa said reisida nii idapoole kui läänepoole, et oli nagu näide, et äkki on võimalik midagi teha, aga nagu näha, kõik taolised süsteemi, mida hoitakse kuidagi riigi jõuga kokku, võivad mingi hetk väga ootamatutest kohtadest mureneda.
14: Kuid ma ütleks ühe väikse detaili, ärme teeme sellest järeldus, aga see on lihtsalt, kui praegu sellest juttu oleks eelmistel valimistel riigi tuumasse Venemaal, sisuliselt võitsid kommunistid. Sellepärast, eks ole, Jeltsinile lihtsalt joonistati see tulemus. Aga tähendab, aga järgmised on kommunistid, kus juures praegu, kus Juganov, no ei kuula imet, tähendab, kritiseerib seda, et Putini Venemaal ei ole piisavalt demokraatiat, ei ole sõna vabadust, inimesed ja nii edasi. No kuule, kas sa kujutad endale ette, et üks kommunist võib niimoodi rääkida?
15: No põhimõtteliselt, kui me mõtleme, siis ikkagi minu jaoks Boris Jeltsin, kes võimalik, et võime talle anda ikkagi teatud krediiti selle eest, et tema tegevus Moskvas aitas meil saada vabaks. Oli see Jeltsini laiem eesmärk või mitte, aga 93 ta ju hävitas demokraatias, kui saata parlamendi vastu tankid, see kord muide täiesti ju lääne maailma aplodeerimise saatel, no see oli kogu selle lõppu algus.
16: Selles komissioni, kuhu sina kuulusid, tegeles siis majandus ja reformiga, Igor. Mina kuulusin kultuuri- ja keelekomissiooni ja aasta oli eks siis 89-90 Eesti ülemnõukogu eelmine ülemnõukogu, mis oli valitud või õigemini määratud soveti ajal, oli juba vastu võtnud Eesti keeleseadus, aga sealses Moskva komissioonis, kus ma olin, oli täiesti välistatud, et oleks mingisugune võimalus vabariikidel oma keelt hoida ainsana riigikeelana ja et vene keel oleks olnud tõrjutud. Lihtsalt informatsiooniks. Aga ma küsiks nüüd nii. On öeldud üsna sageli, et Eesti iseseisvus hoideti Moskvas ja siin on osutatud sellele olulisele otsusele 24. detsembril 89, kui kongress otsustas tunnistada MRP salaprotokollid algusest peale tühiseks, ehk sellega just nagu kadus ära see mingisugune alus, mitte õiguslik ega moraalne, aga alus Eesti ja teiste Balti riikide inkorporeerimiseks sellesse idablokki. Kas sa, Igor, nõustud sellega?
14: Jaa, tähendab, ajalus oleks võinud minna ka teisiti. Ma arvan, et Eesti oleks saanud ise seisveks nii ehk naa, võibolla hiljem, mingisuguste teiste poliitiliste mehanismidega, teiste hääletuste, teiste dokumentidega ja nii edasi, aga ajalugu läks täpselt nii, nagu ta läks. Ja sellise mineku puhul vabadusse oli muidugi MRP tühistamine olulise ja otsustava tähendusega, aga ma kordan, et ega täpselt samamoodi nagu ajalool on ju igasugused risteed ja käigud ja nii edasi, mis, ma ütlen, oleks võinud minna teisiti, läks nii ja järelikult me siis praegu peame ütlema, et see oli otsustav.
16: Mäletan seda aega hästi ja siis sageli, just nagu jutus saab välja lugeda, et isegi Moskvas teatud mõttes no, ei välistatud võimalust, et Balti riigid lähevad oma teed, siis meie ju kuulsime lääne poolt pidevalt seda, et ärge kõigutage Gorbatšovi paati, kui Balti riigid rääkisid oma iseseisvusest. Nii et ma seda eriti ei pea siiraks ka toonaste vene demokraatide positsiooni, et Balti riikidele tehakse erand. Just nagu ka Gorbatšov oleks seda aksepteerinud. See võis olla mingisugune selline võibolla meie unel või meie unistus või meie soov, et nad nii mõtlevad. Aga see, et 24. detsembril 89 kongress kuulutas need salaprotokollid algsuts peale tühiseks, see oli väga oluline signaal läänele, et just läbi selle otsuse lääs nägi, et Moskva on hakanud Baltikumi suhtest teist poliitikat ajama. Ja peale seda enam ei räägitud sellest Gorbatšovi paadi kõigutamisest.
15: See on väga huvitav, kus juures, kui me mõtleme vene nii-öelda demokraatide hilisematele käitumistele, siis noh, Jeltsin oli on suurepärane näide, kuidas ka inimeste positsioonid muutuvad. Et, noh, näiteks ta ju ütles mingi hetk ka Vene enda regioonidele, et võtke nii palju autonoomia kui tahate ja järgmine hetk, kui Tšetšeenia seda täpselt tegi, saatis ta siis tanki Groznõi peale. Ehk siis arvatavasti me ikkagi kasutasime ära lihtsalt ühe võimalust akta, aga muidu Igor on hästi huvitav. See aeg, kui me mäletame, miks tekis putš, oli see, et Gorbatšov oli seadnud eesmärgiks nendel päevadel liidu lepingu allakirjutamise, mille puhul Balti riigid ütlesid, et nemad seda ei tee. Et mis olid need nagu senaariumid Moskvas puhuks, kui allkirja lihtsalt ei tule?
14: No vaat, seal mitut olulist allkirja ei tulnudki, aga see on nüüd üks ehmatamise koht. Kui te loete tähelepanelikult suveräänsusdeklaratsiooni 16. november 1988, siis seal on mustvalgel sees, et me teeme Moskvale ettepaneku sõlmida uus liidu leping. Ja nii pea, kui see putš oli seal toimunud ja nii edasi, siis oli ju ikkagi, tähendab, mitte ainult minu, vaid ka noh, mitmete teiste seal juristide ja selles jooks läbisime, et kui nüüd kuramus nad leiavad selle üles, siis on Gorbatšovil alati võimalus öelda, teie tegite ettepaneku liidu lepingu ja meie võtame Eesti seltsimeeste ettepaneku vastu. Aga noh, kuna need asjad käisid, keegi midagi ei lugenud ja nii edasi, siis ta läks läbi. Aga see oli üks ehmatamise koht, mis juhtus.
16: Jeltsinist on nüüd täna mitu korda on juttu. Mina kohtasin teda esimest korda aastal 1985, kui Moskvas toimus Eesti arhitektuuri näitus. Ja tema oli siis mingisugune ehituskomitee esimees vist Nõukogude Liidus. Ja tuli siis sellele näituse avamisele ja pidas seal väga pika kõne ja ma vist mäletan Sirpi isegi sellest näitusest kirjutades meenutasin seda, et esimest korda ma kohtusin mingisugust vene ametniku, kõrget ametniku, kes rääkis mõistliku juttu, kes ei ajanud mingisugust punast jura, vaid ta rääkiski nii-öelda asjast. Ja sellega seoses ma nüüd küsiksin Igor ja ka võibolla nüüd, et sa enam ei ole Peeter, vaid Krister, nüüd sa oled juba Krister.
15: Kiinid elame edasi, jah.
16: Et kas Jeltsin oli algusest peale, ma tean seda algus silmas, kui 89. aasta mais kongress kogunes esimesele istungile, kas juba sellest ajast saati võis Jeltsinis ja toonastes Vene demokraatides, kes olid kongressile tulnud, näha seda nii-öelda Baltikumi suhtes mingisugust eri positsioonil olemist või see tekkis alles hiljem?
14: No võt, Jeltsin oli seda tüüpi ja nagu mitmed teised, et Baltikum eri case, loogiline küsimus, miks? Sellepärast, et Jeltsin kõige tõenäolisemalt lihtsalt ei teadnud ja ei aimanud midagi sellest Baltikumi objektiivselt võttes eri staatusest. Noh, lihtsalt tema ajaks oligi üks Nõukogude Liit ja mõtlen, ega see Jeltsini demokraadiks saamine, ega see nüüd kahtal sünnist saadik ei olnud. Lõppkokkuvõttes ta oli Sverdlovski oblasti komitee esimene sekretär, kes Nikolai teise memoriaali või selle maja, kus ta maalasti laskis buldooseriga maha võtta ja mida ta küll pärast kahetses ja nii edasi. Ega see demokraadiks sündimine, ma arvan, et see toimus siis, kui ta tuli Moskvasse 85. aastal, siis kui sa teda nägid. Ja mul on selline tunne, et lihtsalt see fakt, et ta sattus saunas käima ja viina võtma ja nii edasi demokraatidega, et ta hakkas nagu vaikselt koitma, et siit ehk järsku võib midagi tulema hakata. No ma tuletan lihtsalt kaks nimegi meeldiks, et eks ole Sergei Zalõgin, Novi Mirri peatoimata, Koroti, Chobonoki peatoimata ja kui sa siukeste vendadega saunas kogu aeg käid, ega midagi hakkab külge.
15: No põhimõtteliselt Jeltsin küllap ka mingi hetke pragmaatilisena sai aru, et tema valitsemise pärusmaa on Venemaa ja milleks endale võtta külge koormaid, mida ta kanda jõua, et küll jõuab nendega tegeleda hiljem, nagu näha, hiljem tegelevad teie seltsimehe, kes ma ikkagi väidan, et ta riigipöörde käigus maha võtsib pärast.
16: Eks see Vene demokraatid jutt on täna mitu korda siit läbi käinud ja ka Jeltsini puhul, kus juures mina pigem eeldan kõigele vaatamata sellele, mida ta ka Baltikumi jaoks kasuliku tegi, et tema nii-öelda see mehhanism või see vedru, mis ta aktiivselt pani ka meiega ühte jalga sammama teatud aegadel, oli ikkagi tema nii-öelda Gorbatšovi vastane hoiak või soov Gorbatšovi kõrvale tõrjuda või see võis olla ikkagi puhas isiklik ambitsioon. Aga mind nüüd seoses selle nii-öelda Vene demokraatiaga huvitab üks küsimus, ehk teie oskate mulle öelda. Minu nii-öelda järeldus on ikkagi selline, et Vene demokraatid üldiselt või isegi eranditult ei ole kunagi olnud midagi muud kui ikkagi Vene suurriikliku šovinismi pealiini hoidjad. Nad on olnud kriitilised korruptsiooni vastu, nad on kriitilised oligarhia vastu, aga seda olemustlikku loobumist suurriiklikust impeeriumi meelsusest ei ole nad kunagi esindanud.
15: Absoluutselt. Näiteks meil kirjutab Delfist sageli Venemaa regioonid analüütik Vadim Stepa, kes järjest nagu näitab, et ta on puhas moskovotsentrism, et seal ka praegu kõik alates Garri Kasparovist lõpetades Mihail Hodorkovskiga, nad näevad Venemaad ikkagi tulevikus impeeriumina, mitte näiteks paljude sõltumatute regioonide vabatahtliku liiduna.
14: No, mul oli selline järgi ajalooline kohtumine. Ülemnõukogu majas jäi lift kinni. Ei sõitnud, ei ülesega alla ja pärast selgus, et kuski 20 minutit oota, et kuni siin siis välja päästetakse. Mitte liftis kinni jäämine polnud tähtis. Tähtis oli see, kellega ma liftis kinni jäin ja kellega ma rääkisin ja kes ei saanud kuskil ära minna, sest lift oli kinni. See oli Saharov. Ja 20 minutit elus ma olen Saharoviga kinnises liftis rääkinud ja paratamatult, noh, jah, muidugi ikka poliitika seega ta ei saanud väga hästi aru ka kellega ta rääkis. Aga noh, see jutt, et ikkagi Venema on selline palšaaja ja võimas ja nii edasi, et seda tuleb ikka iga hinna eest hoida ja nii edasi. Noh, see plära oli ikkagi täpselt siukene, mida noh, siin praegu Krister ütles just, et impeerium, et me peame seda hoidma. Ja kui me tuletame meelde Vene kirjaniku Vassili Belovi, kes oli Siim Kallas, üks lemmik kirjanik ja nii edasi, tema rääkis kogu aeg seda jätmist. Solženitsin tulle taevas appi, see on täpselt samamoodi imperiaal. Nii et see nii ongi, jah, muidugi.
16: Aga see Vene suurriikliku šovinismi mõju on meile eriti selgelt tajutav muidugi piiriäärses Narvas. Ja Narvaga seoses on Eesti nii-öelda lähiajalugu üsna rikas. Mäletan, et 1991. aasta suvel enne taasiseseisumist tuli meie valitsusel mõte, see oli Edgar Savisaare valitsus, kehtestada Narvas eri majandustsoon, ehk eri staatus anda sellele riigi, sellele linnale. 93 valmistas osa Narva elanikkonnast autonoomi ettekäändel lahkulöömise referendumit ja pronksiöödel aktiviseerus Narva ja ka Jõhvi ja Kohtärve ja Sillamaal venelased ja ka tankisaaga, mis hoogustus pärast seda, kui algas Ukrainas täiemahuline sõda, et kauaks jääb veel venelaste teema meie jaoks eksistentsiaalselt kriitiliseks küsimuseks või mis selle muutumiseks on vaja?
15: No kui me vaatame kas või näiteks Ukrainat, ma käisin seal nädal aega umbes enne teie mahulist invasiooni, et just nagu tunnetada, et missugune on siis nende piirkondade inimeste meelsus Mariupolis ja Harkivis ja kõikel, mis on niimoodi sellised kohapida tuldi vabastama, jutumärkides muidugi, siis kõikelt saime ainult ühesuguse vastuseid, me ei vaja vabastamist, järelikult sõda ei tule. Ehk siis nad olid, noh, võibolla, et ma küll püüdsin, ma ei suutnud leida ühtegi sellist nii-öelda Venemaa meelset inimest, võimalik, et nad oleksid ka paljud tervitanud, aga noh, kuna tuldi niivõrd suure sõjaga ja niimoodi tegelikult ikkagi inimeste tahte vastaselt, siis täpselt juhtus nii, et kõik need hirmud, et nad on nii-öelda viies kolonn, pigem ei realiseerunud, vaid pigem läksid siis venekeelsed inimesed võitama Ukraina poole peale. Ehk me ei tea selle võtmed, ma kardan, on hästi palju Moskvas, mis puudutab meid endaid. Mina näen nagu Narva puhul väga suur probleemi selles, et nad on ikkagi Eesti poliitilisest elust mentaalselt välja lülitatud paljuski, et kui mul on meie näiteks venekeelse Delfi korrespondendid ju pidevalt kirjeldavad seda, kuidas inimesed ei julge kaasa Eesti vabariigis öelda, nagu nad päriselt mõtlevad. Nad kardavad kapot, need on hirmutanud ära see karistusseadustiku lisatu paragraaf 151 prim, mis keelab sul, et me Georgi Lindiga väljas käia, need on jäänud mulje, et Eesti riik võib neid nende enda siira väljendusvabaduse eest kuidagi represseerida. On see nii või mitte, see ma tähtsus, kui inimestes on selline mulje ja nad kardavad osaleda poliitilises protsessis, vaid see on probleem.
14: Võibolla selline visuaalne kujund sellele, mis praegu Krister rääkis, on niisugune, et kuna ma tegin ühte teadustööd sõjalist tööstusliku kompleksi konversioonist,

0: tõmbeuttu. Ja siis ta kutsus mu akna juurde, tõmbas kardinad kõrvale ja seal oli tal mereväe binokkel ja siis ta ütles, et vaata sinna. Ja ta näitas selle Ivangorodi peal. Ja ta ütles, et kui mulle Eesti väga närvidele käib, siis ma võtan binokli, vaatan Ivangorodi ja mul armastus Eesti vastu tõuseb, et lihtsalt jube.
1: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimiostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga. Kõige laiema valiku põrandaid leiad Lincolna salongides Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Viljandis. Vali parem põrand Lincolnast.
2: Eesti esimene põnevusteater.
3: Sir Arthur Conan Doyle'i põnevik Sherlock. Alates 8. novembrist Kumu auditooriumis.
4: Piletid leiad
2: kellerteater.ee.
5: Sel nädalavahetusel teeme Elu 24. juttu Eestist Egiptusesse kolinud suunamudija Angela Absaloniga, kelle pöörane elu Hurgadas on toonud kuulsuse, tasuta hüved ja printsessiliku kohtlemise, aga ka purunenud armuloo. Veel oleme kohal Saku Suurhallis toimuval Oktoberfestil ja samuti saate lugeda uurimust, kuidas küttide korilaste magamistiil aitab tänapäeva inimestel unehäiretest jagu saada. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
6: Nädala raamat. Iga perearst kogeb oma töös midagi, mida tasub hiljem meenutada ja teistega jagada. Selle nädala raamatusse ongi doktor Madis Veskimägi koondanud tõsiseid ja mõtlemapanevaid, aga ka muhedaid ja õpetlikke lugusid oma igapäevatööst perearstina. Madis Veskimägi. Tõstamaa perearst meenutab. Kirjastuselt Varrak.
7: Uue Eesti sünnist.
8: Uue Eesti sünnist jätkub stuudios, nagu ikka kolmekesi, Igor Gräzin, Kristel Paris, mina, Ignar Fjuk. Viimased raudtearud ja lõigud sai Eesti oma kontrolli alla alles pärast seda, kui 31. august 1994 lahkusid viimased Vene väed. Ja tollest ajast saati mul on ikka tundunud, et Eesti ei ole kunagi täpselt teadnud, mida ta nende raudteede asjadega tahab saada. Ikka üks tants ja trall. No näiteks juba aastal 1997 müüdi Riisipere Haapsalu 53 kilomeetrine lõik. Uus omanik Kaarne Taal võitis selle üles nii relsid kui rööpmed ja ainult muld keha. Aga hiljem riik soovib seda tagasi saada. Otsus Eesti raudte erastamiseks oli juba aastast 1997, algselt oli kavas müüa ainult opereeriv osa, millegi pärast müüdi koos infraga aastal 2001, hiljem osteti jälle tagasi. Ja samasugune trall toimub ka selle Rail Balticuga, mitte just samasugune, aga ikkagi. Ja nüüd palun teilt nagu teie seisukohta, kas Rail Balticu rajamine on üldse õigustatud? Või et kas selle ehitamine sellisel trassil, nagu seda tehakse üle Pärnu ja mitte üle Tartu, on õige? Või kas see, et algul ehitatakse kõik luksuslikud jaamad, mitte ainult Eestis, vaid ka Lätis ja Leedus, ja see nii-öelda raudte ise jääb nagu kaugesse tulevikku. Ja nüüd siis lükati tähtajad ka edasi, et esmalt, kas selle rajamine on üldse õigustatud ja kas see, kuidas seda tehakse, on teile arusaadav?
9: No, mina pigem noorema inimesena ütlen, et loomulikult on see. Esiteks on tegemist muidugi Euroopa projektiga enne kõike. No, see viitasi sellele, et ta läheb võibolla Eesti jaoks mitte kõige optimaalsemat maasruutipiiri. See on suur Euroopa ühendamise projekt ja ütleme, no, ütleme sellised taristumis võimaldavad siiski

0: olla ühenduses, mitte läbi selliste väga õudsa tee, milleks praegu on nii-öelda Via Baltica, mida küll jõudumoodi kõpitsetakse, aga kes on sõitud, see kujutab ette. No see on lihtsalt, ma ei oska öelda, võibolla hügieeni küsimus, nagu märk, et sa oled siiski Euroopas. No loomulikult see Meri Baltikud jõuab siia Tallinnasse, kus need kaubavood nii väga tulevad, et hästi loogiline tegelikult, kui mõelda, järgmine etapp olekski see natukene utoopiline või väga utoopiline tunnel Helsingisse, et siis oleks asjal nagu päriselt mõte. No aga siiski, no kui me mõtleme kas või praegusele olukorrale, kuidas Ukraina on hädas, kuidas välja viia enda vilja, ta saab seda viia no Poola sadametesse, aga siia poole ei saa, ta peaks nagu mitu korda vahetama rööpme laiusi, et ma siis ronge siia poole ümber suunata, et see on minu mõelest üks selline korralik euroopalik kiire ühendus on asi, mis nagu teiste meid ka visuaalselt ja tunne ja mentaalselt kinnistab Euroopasse plus no, küllab tast ikkagi saab ka olema ka reaalset kasu siiski. No me võime alati ju vaielda, et mis hetkel mingi maantee või ühendus ennast ära tasub, aga noh, eks ta natuke abstraktseks jääbki, sest et ükski tee ei teeni või ennast ise tagasi otseselt.
1: Esindades üle eelmist põlvkonda, ma tuletaksin meelde, et kus kohas see raute eriti selline noh, poliitilise, romantiline aspekt, milline see oli. Raudtel ju nõukogud ajal on Ignar Masev ja ma arvan, et sa mäletad.
2: Seal, kus algab raudte.
1: Ja seal läheb ja. Aga seal oli veel üks asi. Tähendab, tüüpiline raudte esindaja, ütleme Tallinn, Moskva, Rongis ja nii edasi, oli üks vanamut, kes kaalus 80-90 kilo, kohverdas ringi tont teab, kust ära trööbatud fufaikaga ja ühesõnaga raute oli üks vene värk, ikka igal juhul seal oli keel, oli vene keel, mentaalsus oli vene keel, olid need patstakannikud ja klaasid ja no mis iganes siis see eriline söelõhn millega tee seda sisterni soojaks saati ja nii edasi. See oli üks vene värk analoogia põhjal, mis Merka tookord ütles, tal oli siis väljend, küll lennukite kohta oli aerohloti päev. Et samamoodi oli siis arusaamine, et raute on ka üks vene. Ja siis isamaalised ministrid Jürgensonid, need siis lihtsalt, no see oli likvideerida üks igavesti vastik vene asi. Ta ei olnud. Ja see, et raute võib olla Eesti asi, see tuli, see teadmine tuli alles oluliselt hiljem. Ja ma tean isegi neid meie inimesi ja kes sõitsid Helsingisse üle Peterburi, sest toogult teisid Helsingisse sõita naljalt ei saanud, siis neile oli väga suur imestus, et piletimüüjad ja vedurijuhid ja nii edasi Soomes räägivad soome keelt, sest me oleme harjunud vene keelega.
2: No vaata, Igor, sa ei vastanud küsimusel, ma lihtsalt aitan sul siis vastata, et aastal 2017 Riigikogu ratifitseeris Balti riikide vahelise Rail Balticu arendamise kokkuleppe ja sina olid üks kahest koos Purgaga Reformierakonnast, kes hääletas sellel vastu, nii et palun sinu seisukohta Rail Balticu suhtes.
1: Rail Balticu suhtes sellisel kujul on muidugi absoluutselt negatiivne. Esimene kord see sõna tuli, võt, muide, meil on niisugused ülemused, nad ei tea isegi, mis selle firma nimi on. Selle peale, see on, ta tegelikult üle algselt oli ta ladina keelne, mis on Rail Baltica. Nüüd siis see keevitati koos Pärnusse minekuga inglise keelseks, et on Rail Baltic ja ikkagi...
0: Ära sa räägi, meie keeletoimetajad on pidevalt hädas sellega.
1: No ütleme niimoodi, ta oli ikkagi Rail Baltica ja selle mõtlesid esimest korda välja Annes Astok ja Hardo Aasmäe.
2: Te rääkisite siin enne, või isegi ka mina sellest inimnäolisest sotsialismist ja Hiinas ehk midagi taolist on, aga ma ei ole Hiinas käinud, ei tea. Hiinas rajatakse raute tipkiirusega 12 kilometrit päevas ja suuremahulisemad projektid 250 kilometrit hiljaaegu 43 päevaga. Ja isegi pammi, mille ehitamine algas, see on see Ida-Siberi ja Kaug-Ida ühendav raute üle 4300 kilometri. Selle rajamine algas aastal 32, Stalini surmajärel katkes Brežnevi ajal uuesti jätkati, aga igal juhul aastaks 91 anti ta siviilkäibesse. Et milline on siis nüüd see Rail Balticu lõpp? daatum , kui ta antakse tsiviilkäibesse , sest see , kuidas meie nii-öelda selles imelikus majandussüsteemis suudetakse midagi nii kaua ehitada või mitte üldse ehitada , see on ikka kummaline .
1: See , et meil alaväärsuskompleks ei tekiks , meie omad inimesed , Balti rüütlid , esindaja ehitasid Tallinn-Peterburi 2 aastaga ja sinna juurde 1,5 aastaga Tallinn-Haapsalu aastatel 1860-1870 ja selle firma esimees oli Graf von Palen, kes oli pärast Keila joal ja ma ei tea, kus iganes veel. Nii et kokku ütleme 4 aastaga saadi sisuliselt ühendus Haapsalu-Peterburi. Nii et ikka meie omad oskavad ka.
0: Ja aga noh, taolised projektid, mina ei ole kunagi lõpuni aru saanud, miks projekteerides ja esitledes ei anta nagu realistlike valmimistähtaegu, küllab sellepärast, et siis võibolla oleks väga palju raskem raha kaubelda, ma toome kasvõi näitena, ma ei tea, Olkiluoto reaktori, mis võttis tohutu palju aega, läks tohutu palju kallimaks, aga mis ometi nüüd soomlaste jaoks töötab ja neile ka elektrit toodab, noh, aga võtame kasvõi näiteks praeguse olukorraga lihtsalt Eesti hetkel toimival raudteel, kus me ootame aastaid seda, et me saaksime hakata sõitma täiskiirustega Tartus elektrirongidega ja kõik on puhtas selle taga, et üks firma, konkreetselt Siemens, on pidevalt venitanud väga vajalike komponentide tarnimisega.
1: Muidu selle Rail Balticu siin on olemas üks tagajärg, no oletame, et nad sõidavadki sinna kiiresti ja nii edasi. Kui me vähegi vaatate Eesti kaardi peale, siis võib öelda niimoodi, et 2/3 Eestist praktiliselt jääb sellest asjast täiesti kõrval. See on Jõgeva, Tartu ja no mis iganes. Ja tartlasele ei anna see absoluutselt mitte midagi. Kas sõita Tartust Pärnusse sinna selle uue jaama peale või Tallinnasse on üks sama, kus juures muide Pärnusse sõidada aeglasema, kuigi vahema on sama, lihtsalt tee on siuke ilus tee on tegelikult käänuline ja mis iganes, aga see võtab, nii et ütleme suuremale osale Eesti Jõgeva, Valga, Võru, Tartu, Elva, Antsla ja nii edasi, need jäävad ju kõigest sellest siia kõrval. Ja muidugi üks aspekt veel, ma ütlen nüüd väga jõhkralt, aga see meil pole aega pikalt keerutada siin saates, suurte projektide ehitamise üks väga olulisi momente ja üks olulisemaid eesmärke on alati olnud vargus. Projekti juht varastab tulemustasusid ja nedasi kärumees varastab kruusa ja igaüks. Ega Švanetski ilma asjata omal ajal ei öelnud, et ehitusprotsess on elu ja valmimine on surm.
3: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Elektrik. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
4: KV.ee kinnisvararalli toimub juba sel laupäeval, 10. oktoobril kello 11.3. See on Eesti suurim uusarenduste avatuduste päev. Vali sobiv rada ja tee peatus igas sobivas uusarenduses. Sinu kodu algab siit. KV.ee
5: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
6: Soodsa hinnaga piletid on saadavad piletilevis.
7: Baltikumi suurim ja vanim veganmess tuleb taas juba sel laupäeval ja pühapäeval Kultuurikatlas. Siin tervitavad suus sulavad hõrgutised, põnevad uudistooted, sisukad ettekanded ja töötoad. Laste rõõmuks on avatud ülisuur ja tegevusi täis lasteala. Tule ja avasta mitmekülgne veganmaailm kogu perega. Soodsamad eelmüügipiletid on saadaval Fientas.
8: Täna Kanal 2 õhtusaates.
9: Mihkel Raua pöörane noorus jõuab suurele ekraanile. Musta pori näkku noored peaosatäitjad räägivad, kuidas nad 80. Eesti rokkarielu omal nahal kogesid. Linnateatri uus hoone on valmis olnud juba aasta, kuid kuuldavasti on majas veel jätkuvalt poolikud asju ja näitlejad eksivad pidevalt ära. Agent Brent läheb ja uurib, mis värk on. Vaata lähemalt täna, ikka otse, kell 6 Kanal 2.
10: Uue Eesti sünnist.
2: uuesti sünnist jätkab stuudios kolmekesi Igor Gräzin, Kristel Paris, Ignar Fjuk. Tuleks nüüd Eestisse, päris Eestisse. Igor, sina ei kandideerinud 90. aasta valimistel ei ülemnõukogusse ega Eesti kongressi ega ka mitte Riigikokku 92. aastal. Aga ammiti olid sa aktiivne asutaja maksumaksjate ühingule 94. aasta juulis. See koondas siis prominentseid ärimehi ja ühiskonnategelasi, Siim Kallas, Rein Lang, Toomas Luuman, Meelis Milder, Jüri Raidla, Toomas Sildme, Olari Taal ja nii edasi. Kas juba siis asutamisel, Igor, oli teil plaan, et see tegelikult saab erakonnaks või oli tõesti algselt lihtsalt soov meeldivate inimestega paar korda kuus kuskil kohvi ja konjakit juua?
1: Üldiselt konjak ja kohvi ja nad ikkagi figureerisid seal, aga nemad polnud põhiline. Üldiselt koos käidi suppi söömas ja eeskätt me sõime kapsasuppi, nii et see oli selline firma roo. Mul on väga raske öelda, kuidas, võt see on see aeg, jah, ma olin seal ja käisime koos ja nii edasi, aga ma põhiliselt ju alaliselt elasin USA's. Ja sellepärast mul on väga raske öelda, mida siis mehed siin, kes selle asutasid, mida nad mõtlesid. Tegelikult meie kõige suurem ja olulisem idee tol hetkel oli see, et hakkame lihtsalt laskma tõlkida ja tõlgime ja finanseerime tõlkimist liberaaldemokraatliku kirjandust. Ja see, ütleme, esimene, natuke imelik, aga selline raamatumoodi asi, mis oli minu enda, ma kandis parema käega ja selle siis andsid välja just nimelt need maksumaksjad ja nemad tegid ülesandeks see asi avaldada. Nii et ta oli pigem selline, võib-olla natukene elitaarne, aga ikkagi koos käimise klubi, kus nagu ma aru sain ka majandusmeed ja kõik me saime oma vahel asjadest rääkida nii nagu nad on ja mingisugust tunnet ja tungi moodustada parteid, vähemalt meie ühistes koosolekutes nüüd küll ei olnud. Kuid ma täiesti möönan, et sellised targad poisid nagu ütleme seal Siim Kallas ja Jüri Raidla ja nii edasi, et nad olid moraalselt valmis, et kui nüüd lünk tekib ja tekib tõeliselt liberaalse mõtte edendamiseks, siis tuleks erakond ära teha. Siin tuleb arvestada veel ühte asja. Üks liberaalne partei oli ju Eestis olemas, selle esimees oli Paul-Erik Rummo, aga see oli pigem selline intellektuaal, vaimne liberalism.
2: Veidi niši laadne toode.
1: Jah, aga selline kõrg kultuuriline.
2: Ma ise olen ka tollal aktiivselt poliitikas olles aru saanud, et algselt teil seda partei loomise mõtet ei olnud, aga see sündis õige pea, sest Laari ja tema valitsust umbusuldati ja seetõttu sattus ohtu ka, et muidugi liberaalset poliitikat eriti ei aetud, aga ka parempoolne mõtteviis võis kaduda peale Mart Laari valitsuse kukkumist. Nii et see võis olla ka üks argument, et see partei sündis. Ja nüüd ma küsiks hoopis teilt seda laadi küsimuse, et küll sina, Kristel, oled noorem, aga ilmselt ka juba siis võisid teatud tähelepanekuid teha. Kas tol ajal loodud parteid oma algsel kujul, kuidas nad siis toimisid, erinevad sellest, kuidas tänased parteid toimivad ja tegutsevad ja ühiskonnas oma positsiooni nii-öelda defineerivad?
0: Ei, eks inimloomu saab ikka samaks, et partei põhiline siht on ju alati võim ja võimu teostamine ja siis võibolla ka läbi selle enda liikmetele paremate positsioonide hankimine. Mis on, tõesti nüüd huvitav on, mis on muutunud, et tõesti tookord julgeti minna välja ja võita valimisiga ideedega, mis olid kaunikesti radikaalsed, et kui me jõuame tagasi ikka selle sama teema juurde, see inimene oli ne sotsialism, praegu sisuliselt pakuvad peaaegu kõik parteid ühte sama asjana pakuvadki selliste noh, heaolu riiki, mida võib siis nimetada inimnäolise sotsialismi eri vormiks, et ikkagi kuskil on keegi mingi riik, kes kuidagi aitab. Ja no, kui me just rääkisime siin liberalismist, siis see on nüüd küll väga minu jaoks muret tekitav areng, aga kui me vaatame siis neid erakondi, kes nagu klassikalist liberaalset vaadet siiralt nagu kaitseksid, nendele ka väga tugevat toetust ühiskonnas ei ole. Ja kui me vaatame ka uut põlvkonda, kes tuleb peale, kõik need noored uue poliitikud, nad pigem ikkagi kõik kanduvad sinna kuskile konservatiivsesse leeri, mis on päris jahmatav, sest et no, klassikaline ütlus kõlab, et ikkagi noorena ollakse miski muu ja alles konservatiiviks saadakse vanemas heas.
1: No kui kõrvutada tollaseid parteisid tänastega, siis üks oluline moment on juures, kuna nad kõik tulid need parteid läbi taasiseseisvumise 1991. aastal ja oldi aktiivsed kultuurielus ja innovatsioonis ja majandusuuendustes ja nii edasi, siis tegelikult parteid olid suures osas siiski ka sõpruskonnad. Olid sõbrad, kes said oma vahel läbi. Kus juures kõige punim lugu on see, mis tänapäeval võib-olla kõlab veel päris arusaamatult, on see sõpruskond oli ka poliitiline community või poliitiline üldsus. Erinevate parteid inimesed said oma vahel hästi läbi ja ütleme sellist ärapanemist ja sõuks nii väga ei olnud. Muidu on tulnud ju jutki, et tagatuba. Tagatuba oli füüsiliselt olemas. See on see, mis Toompeal on praegu Kreeka restoran, ühesõnaga seal selle köögi taga oligi koht, kus käidi oma vahel erinevad parteid, käisid juttu ajamas. Enamgi veel oli ka eestuba, mis oli EKP keskkomitee hotell lembitu, kus oli erinevus tagatoa ja eestuva vahel oli see, et eestuppa kuulusid või eestuvas käisid ka ajakirjanikud. Ja ühesõnaga seda momenti, et nüüd ajakirjanik leiab mingi võimaluse kirjutada tingimata halvasti või nedas, seda momenti ei olnud. Sellepärast oldi sõbrad ja saadi oma veel hästi läbi ja oldi ühis asja peal väljas. Ja selles mõttes ma arvan, et praegune poliitiline kultuur ja see mingisugune see viha ja õelus ja nii edasi, see on see uuem asi.
2: Hea, et sa ajakirjanike mainisid, Igor, nimelt sina kuulusid aastal 2007 ja kuni 2015 rahvusringhäälingu nõukogu ja seal tekkis
1: kõik, kes aga tead.
2: Seal, no ma ise ka kuulusin kunagi sinna nõukogu ja tekkis üks poleemika ja selle poleemika aluseks oli sinu mingisugune kiri, mis lekkis nõukokku, kus siis oli esitatud küsimus, et kas meediavabadus on kooskõlas lojaalsusega Eesti riigile ja kaas vastutav selle kestmise eest. Et see sinu küsimus seadis nii-öelda kahtlus alla, et on olemas totaalne ajakirjanduslik vabadus. Et kuidas nüüd tagantjärgi hinnata toonast meie ajakirjanduse seisu ja tänast? Mul millegi pärast tundub, et tänane ajakirjandus on mõneti kaotanud oma tõsiselt võetavuse ja staatuse neljanda võimuna, sest ta laseb endaga manipuleerida. Ta ei küsi küsimusi lõpuni või rahultub vastustega, mis ei vasta küsimusel. No näiteks aastast 2016 on meil nii-öelda kulupõhise eelarvasemel tegevuspõhine. Ma ei ole kuulnud ühtega ajakirjaniku, kes kiidaks, et see on hästi. Aga pressikonverentsidel küsitakse, et vabandage minister, mida see rida seal tähendab või mida too rida tähendab. Selle asemel, et piirduda ainult ühe küsimusega, millal te ükskord teete Eesti riigile eelarve, millest ka riigikogu liiga aru saab ja maksumaksja sellest aru saab. Aga sellest libistatakse üle, kas võib saab nii käituda.
0: Esiteks on küsimus ressurssides, nagu kõike, aga see osa, need ressursid muu hulgas tähendavad ka seda, et kui ikkagi mingitel perioodidel piltlikult olid ajakirjanduse tipp tippude palgad võrreldavad, noh, ütleme Riigikogu liikme omaga või kõrgemak äkki, siis noh, nüüd väga tihti niimoodi ei ole. Eks siis see juba annab natukene ka tunnistust sellisest materjali kvaliteedist ja teine ikkagi puhtalt koosseisude suurused ja kõik see teemade hulk, mis on noh, ka sama online maailm lihtsalt toob kaasa selle mahu olulise suurenemise, mitte noh, need lugejate jaoks, kes on tõesti väsinud sellest, et nad ei jõua kõik enam tarbida, mida on tegelikult meide suuteline tootma, puht mahu mul poolest, et aga ka noh, lihtsalt süvenemise koha pealt. Aga mis puudutab nüüd ajakirjanduse selliste mugandumist, ikkagi sama resursi küsimus, et tookord võib-olla mingitel aegadel riigil ei olnud ka sellist PR-võimekust praegusel hetkel, kui sa vaatad, kui palju kümneid PR-agent ametnikke on iga ministeeriumi igasuguse asutuste rea peal, kui nad veel tellivad lisaks otsa veel meie raha eest sellist PR-teenust, ehk siis kokkuvõttes väga paljuski riik ja tuleb meile meie enda raha eest kossia.
1: No siin on muidu väga huvitav moment, et Tartus õpetatakse koos PR-inimesi või avalike suhete inimesi ja ajakirjanike, kus juures nende tulevane professionaalne eesmärk on täpselt vastupidine. Tähendab, PR-inimene, kes töötab ministeeriumis, tema ülesanne on teha mida? Valetada. Mis on ajakirjaniku huvi? Tõtt rääkida. Ja neid õpetatakse koos. Ja siis ongi küsimus lõpetavad ära, et kes noh, nagu peale jääb. Aga kui rääkida ajakirjaniku ja poliitiliste suhetest, siis ma toon jällegi veel noh, ühe näite, mitte alati, aga mõnikord oli niimoodi, et ma tulin esmaspäeval lennukiga, mis jõudis kohale kuskil siin õhtul kella 10-11 paiku, siis kui hakkas Riigikogu see õhtune istung ja nii edas ja tasus mul isegi mantliga sisse tulla Riigikogu hoonesse ja küsida, et siis üks või teine ajakirjanik tuli minu juurde ja rääkis ära, et Igor, nad arutavad praegu seda ja sellega seoses pead sa hääletama koos reformiga nii. Ehk teiste sõnadega nad aitasid mu mingil määral järje peal. Ja vastupidi, see, et ajakirjaniku suhtlesid ka läbi selle nõdametatud eestoa või selle, tegelikult oli niimoodi, et ajakirjanik ei küsinudki selliseid ühe rea küsimusi, sellepärast, et ta oli olnud nii komissionis kui ka eestoas ja need on näinud, tegelikult juhtus niimoodi paradoksaalse kombel, et ajakirjanik teadis asju paremini kui Riigikogu liige, sellepärast, noh, ühesõnaga, ei olnud sellist seadust, mille sündi ei oleks ajakirjanik jälginud ja mida ta ei oleks teadnud, aga see eeldab ühte asja, et tuleme ressursi juurde taga. See tähendab seda, et ajakirjanik peab Riigikogus käima iga päev.
2: Vahelpool tundub, et on sündinud mingisugune uus spiooni liik, et need kommunikatsioonispetsialistid, kes töötavad kuskil riigiasutuses, on ka samas töötamas kuskil ajakirjandusväljaandest, aga see on puhalt oletuslik. Aga ma nüüd lõpetuseks, sest saade on alatamatult läbi saamas, ikkagi küsiksin, kas on olemas lojaalne ajakirjandus riigile, mis ei ole alati lõpuni vaba? Kas see on aksepteeritav? See on väga olemuslik küsimus.
0: Mina ütlen olemuslikult ajakirjanikuna. Ajakirjaniku ainukene lojaalsus on tõde, ausus, tema südame tunnistus, riik on teisjärguline.
1: Ja ei, ma olen ka sellega nõus, aga siin on nüüd üks kongs. See, mida Krister praegu ütleb, see on ilus ja ideaalne, reaalne elu ei ole selline. Reaalses elus me oleme kõik seotud eriti väikses Eestis isiklike suhetega, isiklike huvidega ja kõigi muude selliste asjadega. Lõppkokkuvõttes eks ajakirjanik võib-olla tahab ka saada poliitikuks ja poliitik tahab minna ajakirjandusse, siis sa pead. No, siis siin tekivad mingisugused lojaalsused, muide on alati olemas. Küsimus lojaalsus kellele?
2: Ja ilmselt selle küsimusega sa tuletad meelde, et igal sinul on mingisugune huvi kafkaliku mütologiseeritud riikluse ja suurvaimu järele, millel ei ole alati reaalsuse ja seadusega mingit pistmist, aga selle väitega võime see tänase saate lõpetada. Tänan saatesse tulemast Igor Gräzin, tänud ka sulle, Peetri poeg Kristel Paris, nimelt Peetriga me käisime Treffneri gümnaasiumis nii-öelda ühel ajal tema oli füüsika, mina matemaatika klassis. Mina olin arhitekt Ignar Fjukkuus, saade on eetris juba järgmisel reedel.
10: Uue Eesti sünnist.
3: Täistundi toetab Schneider Electric.
11: usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
12: Nobeli rahupreemia pälvis Lõuna-Aafrika inimõiguslane Navi Pillay. Riik hakkab tuuleparki rajavate valdajate jaoks tuulehoo preemiat maksma. Kohus mõistis ebaseaduslikke sisserändajate smugeldaja vangi. Leedus saadeti sõdurid Kaliningradi piirile provokatsioone tõrjuma. Mitmel pool sajab vihma, tuul on paiguti üsna vali ja sooja täna kuni 14 kraadi. Tere päevast! Kell on kaks. Kuku raadio uudiseid vahendab Rüti Tämän. Nobeli rahupreemia pälvis Lõuna-Aafrika inimõiguslane Navi Pillay. Ta juhtis Rwanda genotsiidile järgnenud tribunaali ja mullu süüdistas ta Iisraeli genotsiidi toimepanemises kaasas. Norra Nobeli komitee esimehe sõnul on tänavune laureaat teinud otsustavalt palju selleks, et sõjakuritegudele, inimsuse vastastele kuritegudele ja genotsiidile järgneks vastutus. Pillay on töötanud kohtunikuna Lõuna-Aafrika Vabariigi kõrgemas kohtus ja rahvusvahelises kriminaalkohtus. Ta oli ÜRO inimõiguste ülemvolinik ning juhtis veel hiljuti ÜRO sõltumatud rahvusvahelist uurimiskomisjoni okupeeritud Palestiina territooriumi küsimuses. Energeetika- ja keskkonnaminister Erki Keldo saatis kooskülastamisele määruse eelnõu, millega luuakse võimalus maksta kohalikele omavalitsustele kuni 5 miljonit eurot toetust, et soodustada nende territooriumile tuuleparkide rajamist. Tuulehoo preemia nimelise meetme eesmärk on suurendada kohalike omavalitsuste valmisolekut tuuleenergia arenduste elluviimisel ning seda just kõige ajamahukamates planeeringute ja lubade menetluse etapis. Toetuse taotlemise õigus tekib, kui kehtestatud planeeringutes on ette nähtud vähemalt 5 tuulikut. Narva linnapea Jaan Toots teatas, et linnavõim esitab prokuratuurile ja politseile kuriteo teate seoses opositsioonis oleva volikogu liikme Tatjana Stolfati tegevusega Narva sotsiaaltöökeskuse juhina. Toots selgitas, et linna sotsiaalabi amet kontrollis 3 nädala jooksul enda hallatava keskuse tegevuse vastavust õiguskorrale ja tuvastati mitmeid rikkumisi. Jaan Toots tõi välja, et töötaja rikkus seadusest tulenevaid asutuse juhi kohustusi pikaajaliselt ja süsteemselt. Leedu presidendi Gitanas Nauseda teatel paigutatakse väed Leedu ja Venemaa Kaliningradi oblasti piirile, et tõrjuda võimalike provokatsioone. Leedu relvajõud saatsid piirivalve teenistusele appi 100 sõjaväelast. Vägede lähetus kestab esialgse kavakohaselt 2 nädalat, kuid seda on võimalik pikendada. Nauseda märkis, et hübriidoperatsioonid on viimasel ajal Euroopa Liidu ja NATO riikides intensiivistunud. Ta tõi esile ka sel nädalal Lätis toimunud intsidendi, kus vähemalt 20 ebaseaduslikku migranti üritasid maskides saatjatega Läti-Valgevene piiri ületada. Pärnu maakohus mõistis Bulgaaria kodaniku kiirmenetluses süüdi ebaseaduslike sisserändajate riiki toomises. Karistuseks on 10 kuu pikkune vangistus, millest tuleb kohe ära kanda 3 kuud. Seejärel saadetakse mees Eestist välja ja talle kehtib 5 aasta pikkune sissesõidukeeld. Uue kuriteokorral saab kohus kogu karistuse täitmisele pöörata. 6. oktoobril pidas politsei Kose vallas kinni Bulgaaria kodaniku, kelle sõidukist leiti 7 ebaseaduslikult riiki sisenenud välismaalast. Bulgaarlane värvati sisserändajaid vedama sotsiaalmeedia kuulutuse kaudu. Ja politseinikud pidasid Tallinnast taaskord kinni 21 inimest, kelle puhul on alust kahtlustada, et nad tulid Eestisse ebaseaduslikult. Välismaalased viidi kinnipidamiskeskusesse. Ühtlasi saadeti Eestist välja 4 inimest, kes olid eelnevalt paigutatud kinnipidamiskeskusesse.
13: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
14: Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
12: Ilm on pilves selgimistega ja mitmel pool sajab vihma. Puhub lõuna ja edela tuul 5-12, rannikul puhanguti 18 meetrit sekundis. Õhtul puhub Saarema rannikul ja Liivilahel loodetuul kuni 22 meetrit sekundis. Sooja on 10-14 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus ligi 11 kraadi, Pärnus 12 kraadi sooja.
15: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime, Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Piletid piletilevist.
16: Elus edasi liikudes võtad sa ju kõik väärt asjad endaga kaasa. Edasi õppides saad nüüd kaasa võtta ka varasemad õppi- ja töökogemused. Sind aitab Võta. Loe veebist hm.ee/võta. Võta võimalusi edendab Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel.
17: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro aiakatted ja väetised kuni -50%. Kärcher tooted kuni -40%. Royal Canin lemmikloomatoit kuni -40%. Osta bauhof.ee.
18: Apple Vops. Eesti õunadest valmiv geograafilise tähise kandidaat. Tegemist on informatiivse teavitusega.
19: Kanal 2 esitleb.
20: Tule meiega seiklema Türki. Musta mere ääres on jailade traditsioon, kus inimesed pilvitavad ehk puhkavad mägikülades pilvede sees. Puhkame koos nagu türklased.
19: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus meie aasta Türgis. Homme kell 19.30 Kanal 2.

0: filmigurmaanid , te kuulate Filmikägu .
1: kena reede pärastlõunat , head Kuku raadio kuulajad , Filmikägu saade alustab ja stuudios on taas Lauri Kaare ja Kristjan Kold .
2: Tere päevast ! Käes on 9. oktoober, aasta on 2026 ja teie kõrvu paitav Filmikägu kannab järjekorra numbrit 468. Ja täna me ei ole siin ainult kahekesi.
1: Ei, meile tuleb külla Kaupo Kruusiauk, kes viimati käis meil külas, siis kui Aneti dok tuli, Anett Kontaveidist rääkiv dok. Nüüd on ta valmis saanud dokumentaalfilmi pealkirjaga Coaching tavalisele inimesele ja püüab sellesse võibolla mõnel inim kõrvalt vaatajale veidrana tunduvasse maailma meid kätte. Pidi sisse juhatada läbi kolme inimese ja sealt siis pärast ka loomulikult turvaliselt välja juhatada oluliselt targemana, ma loodan. Igal juhul Kaupo tuleb ja räägib kõigest lähemalt. Aga meie alustame ikka möödunud nädalavahetuse vaadatumate filmidega.
2: Mida vaadati Eestimaa suuremates ja väiksemates kinodes vahemikust teisest kuni 4. oktoobrini sel samal käimas oleval 2026. aastal? Kokku oli inimestele ette laotud 38 erinevat filmi. Vaatajaid jagus neile 25 427. Alustame top 7 kohalt number 11, kuhu maandus soomlaste kõhevastik tondilugu nukitsamees öölaps, öölapsi, ehk Nightborn, nagu ta inglis keeles on.
1: Palju vaatajad?
2: 657 vaatajad.
1: Aga ma kahtlustan, et, hõfka sees.
2: Ma kahtlustan, et siin on Haapsalu numbrit ka sees, kui see aprilli lõpus ju Hõhvil esilinast avab filmina.
1: Nii, me veel 7 juurde ei lähe, ma kahtlustan sellepärast, et seal on päris
2: top 7 ka jätkame kohalt number 8, kuhu... Ütleme üks selle aasta üllatajatest negatiivses mõttes Alejandro González Iñárritu ja Tom Cruise'i koostöös valminud satiiriline must komöödia.
1: Tiger on filmi pealkiri.
2: Ja vaatajaid 1013.
1: Ja see ei jõua 7 hulka isegi. Tom Cruise'i film, mis ei jõua 7 hulka.
2: Ja, no, see, ja see ei ole üllatav. Niimoodi, et ainult, et reede laupäev ja pühapäev, ka siis oleks masendav tulemus, et siin olid ikkagi ju ka neljapäevased eellinastused. Et,
1: aga olles nüüd tänaseks ära näinud, nii sina kui mina selle filmi, siis see ongi väga kahte leeri lööv film.
2: Ja see...
1: Ma olen pigem selles...
2: See film tekitab ka endas vastakaid tundeid, et seal on plusse on palju, aga miinuseid on vähemalt sama palju.
1: Jaa, täpselt. Ja see pööre, millest on palju räägitud... Ja see...
2: Pööre muutis mulle paremaks.
1: Mul vastupidi. Ja minul täiesti vastupidi, nii et ja ma olengi kuulnud, et see ongi see hetk, kus publik läheb kahte leeri.
2: Sellepärast, et siis pööre seletas koheselt ära selle Digger Rockwelli jõleda kassi.
1: No võt.
2: Ja pööre seletas ära selle, miks John Goodman käitub ekraanil nii nagu ta käitub.
1: Ja minul vastupidi see pööre tekitas olukorra, kus mitte miski ei lugenud enam. Nii et kui see oli piisavalt krüptiline, siis minge nüüd kinno, vaadake ise üle.
2: Ei, no... Jah, just nimelt. Selles suhtes, et Iñárritu on ikkagi selline meister, et tema tööd võiks vaadata ja väga armas oli see, kui kolm mehiklast, Three Amigos või Tres Amigos oleks siis õigem öelda, et kuidas Alfonso Cuarón ja Guillermo del Toro ja tormasid sõpra kaitsma.
1: Ma selles mõttes veel kord, Iñárritu, ma olen täiesti nõus, väga ambitsioonikas, väga hea filmilavastaja, et selles mõttes filmile endale tehnilise poole pealt ei ole ju midagi ette heita, see on väga hästi tehtud.
2: See on üks neist filmides, mis vangub ise enda raskuse all ja et mis kipub ümber kukkuma, sellepärast, et selle 2 tunni ja 8 minuti sisse, mida tegelikult tänases mõistes ei ole ju palju, meil on täna siin 2 enam kui 2,5 tunnist filmi, et natukene vähemaks.
1: See oli siis Digger, mis oli 8. kohal, aga nüüd jõuame top 7 juurde.
2: Just.
1: 7. kohal Magnus Kirt, tagasitulek. 1523 vaatajat avanädalavahetusel käisid siis vaatamas. Mis juhtus Magnus Kirtiga pärast seda Doha MM-i ja kui Magnus Kirt tahtis tagasi tulla ja miks ta ei tulnud?
2: Ja kes tahab veel süvitsi minna peale filmi ära vaatamist, siis Steve Silm oli meil külas ja see oli väga huvitav jutuajamine. 6. kohal pehmendatud George Orwelli klassika ehk Loomade farm, nädalavahetuse vaate 1582 5018.
1: 5. kohal kodumaiste asjadega jätkates Morten 4. nädalat tabelis 1668 vaatajat juurde ja kokku on Morten kinno toonud tegelikult päris tublid 33 044 vaatajat.
2: Mida on peaaegu poole rohkem kui 4. koha filmil Resident Evil nädalavahetuse tulemus 1889 ja kokku on siis õvasõpru käinud kinos 17 059.
1: Siit edasi läheme loomafilmidega. Kolmandal kohal on Metsik süda, Brad Pitt ja koer. Teist nädala tabelis 1960 vaatajat juurde, 8019 vaatajat kokku.
2: Teisele kohale langes nädal varem esikohalt alustanud kodumaine must jõulukomöödi ja seadab.
1: Siin Egon Nutter ja siga.
2: 3404 vaatajat ja kokku siis esimese palju pärast teist nädala vahet 18705.
1: Ja kus juures esimesel kohal ei ole Eesti film, aga kolm Eesti filmi tabelis, päris hea tulemus.
2: Tubli.
1: Esikohal on Petlik tõde, Veriti. Ava nädalavahetusel 6168 vaatajat, nii et Colleen Hooveril on väga palju fänne Eestis.
2: Ja.
1: Või pigem isegi peaks ütlema äkki Anne Hathaway Dakota Johnsonil ja Josh Hartnettil. Ma ei tea, kus see Channing tuli siin. Filmis... No ei, meile väga Lauriga muljet ei avaldanud, aga selgelt
2: oli,
1: läheb korda inimestele.
2: See oli ikkagi selline tahtmatu koomika valda kuuluv, vähemalt meie kitsa silmaringiga vaadates.
1: Aga nüüd on Eesti saanud ju 400 000 filmi, et see info saab ka siia
2: juurde lisada. Vahetusel, ehk siis jah, pärast seda, kui eelmine saadegi eetris oli, jõudis sinna käsilased ja koletised.
1: 100489 vaatajat. Tuletame siis meelde, et temast eespool pisut on täiuslikud võõrad 102900 vaatajaga, Ämblikmees täitsa uus päev 109226 vaatajat ja kõige populaarsem film Eesti Maginodes sel aastal hetkeseisuga on Odüsseia 112113 vaatajaga.
2: Ehk siis see napp vahe, mis kaks nädalat hiljem tulnud Ämblikmehega algusest peale on olnud, et seda suudavad veel hoida. Näed, sobiv saata siit Odüsseusele ja Matt Damonile sünnipäevaõnnitlused. Täna, kui me salvestame, saab ta juba 56.
1: Nii palju siis kodumaises kino nädala
2: vahetusest. Eesti tabel teisest kuni 4. oktoobrini.
1: Meie teeme nüüd väikese pausi ja kui tuleme eetrisse tagasi, siis räägime juba, mida põnevat on pakkunud viimasel nädalal uudised.
0: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi, kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
3: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti reedese loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
4: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
6: Soodsahinnaga piletid on saadavad piletilevis.
7: Kõike ei peagi ise jõudma. Kui su süda valutab, sest lähedase hauaplats on lehtedega kaetud, siis Kalmula aitab. Riisume lehed ja oksad ning teeme hauaplatsi korda. Kalmula. Hauaplatside hooldus kõigil Eesti kalmistutel. Tutvu ja telli kalmula.ee.
8: Eesti esimene põnevusteater.
9: Sir Arthur Conan Doyle'i põnevik. Sherlock. Alates 8. novembrist Kumu auditooriumis.
10: Piletid leiad.
8: kellerteater.ee
0: Kuku Raadio. Filmikägu.
1: Tere tulemast tagasi, Filmikägu saade jätkab. Lauri Kaare ja Kristjan Kold on stuudios. Võtame möödunud nädala uudised, meie jaoks olulisemad uudised ette. Ja PÖFF läheneb juba 6. novembril PÖFFi hundid. Pange juba, võite kodus harjutada juba ulgumist kuu poole. Pimedate ööde filmifestival on teinud teatavaks nüüd põhivõistlusprogrammi filmid ja debüütvõistlusprogrammi filmid. Debüütfilmi võistlusprogrammi filmid, seda pidi. Nii et need on PÖFFi kodukal üleval ka ja eriti palju õnne saame soovida Janno Jürgensile, kelle siis film Mind ei ole sinuta, oh, nagu oleks harjutanud, on jõudnud PÖFFi põhivõistlusprogrammi.
2: Ja žanri poolest peaks mahtuma kasti psühholoogiline põnevustraama.
1: Vastab tõele ja meil, kes nüüd, noh, eks siis esimesed korrad, kui saab näha, on PÖFFil ja 27. novembrist on ta praeguse plaani järgi minu meelest meil nii-öelda linastuskavas, nii et kohe seal pimedat ööde filmifestivali kandis ka laiemas televisse tulemas. Aga muid uudiseid?
2: 110 miljardi dollariline tehing sai olnud ära kinnitatud, mingeid takistusi enam pole. Et võime linnas langetada pea, et kahte suurstuudiot ajaloolist, enam kui 100 aastas ajaloogast suurstuudiot Warner Bros. Ega Paramount Pictures ei ole, et jääb siis miljardari võsukese David Ellisoni juhitav monstrum nimega Skydance. Ja nagu ta ütles, Paramount ja Warner vormisid enam kui sajandi jagu kultuuri neid ühendades, Me ei kirjuta ajalugu ümber, me varustame neid ikoonilisi stuudioid võimsama mootoriga. Üheskoos oleme me Skydance, loomingule keskenduv kodu julgele kvaliteetsele jutustamisele või julgetele kvaliteetsele nagu, lugudele.
1: Nagu AI oleks kirjutanud.
2: See on nagu AI või just, et selline PR... PR pärdikud panid pressiteate kokku ja siis küsisid, et on okei, et kas sa oleks võinud niimoodi öelda.
1: Filmimaailma uudiseid veel. Sicario 3 on töös. Emily Blunt, Benicio del Toro ja Josh Brolin kõik kolm ka tagasi.
2: Aga kes ei ole tagasi, on see...
1: Stefano Solimat mõtled lavastane tulis.
2: Solimat mõtlesin...
1: Taylor Sheridani,
2: aga...
1: Tema on siis scenarist olnud.
2: Tema oli jah, esimesel teiselt scenarist, esimese lavastajaks oli ju Denis Villeneuve.
1: Just.
2: Aga Steven Knight...
1: Väsimatu mees. Eelkõige mees. Tuntud siis Peaky Blindersi sarja loomise poolest.
2: Ja on ta ju hetkel uue Bondiga seotud... Aga jaa, lisaks sellele oli tema just scenaristina Oasis'e Toki juures, mis on tänasest Disney Plusis saadaval.
1: Mm-hmm. Ja lavastajaks Podrick McKinley on vähemalt siis Black Label Media Thunder Road väitnud, et peaks olema. Hollywood Reporter vahendab. Ei ütle esialgu mulle see nimi mitte midagi.
2: Jaa, aga palju kiita saanud ajalooline põnevusfilm The Wait, kus...
1: See nüüd ju värskelt brittidel tuli välja.
2: On 30-ndatel Ethan Hawke salakaubana veab kulda kurja Russell Crowe heaks.
1: No igal juhul on uudises ka välja toodud see, et Taylor Sheridan olevat kogu aeg algselt tahtnud, et see on triloogia, et ta nägi Sikaariot triloogiana, nüüd siis on kolmas. Kus juures kolmandat osa ju üritati juba käimata õmmata või vähemalt võttes minna sellega siin mõned aastat tagasi, aga siis oli stsenaristide streik, mis peale tuli, mis seda eeltööd pikendas. Ja no nüüd ikkagi tundub küll, et siis produtsendid on valmis sellega edasi minema.
2: Aga
1: muidugi,
2: The Wait oli ometi ju sügis kavas.
1: No ma ei tea, meil küll ei ole enam.
2: Aga see on sealt kadunud kus kurat. Ja esimene teine film 2015 ja 2018 olid ju mõlemad Lionsgate'i omad, aga Black Bear ja need tahavad nüüd minna turule, ehk siis American Film Market on ju novembris, et hakatakse siis endale uut kosilast otsima, aga igal juhul selles suhtes väga positiivne uudis, et ka Emily Blunt, keda teises osas ei olnud, on nüüd siis uuesti liitunud Del Toro ja Josh Broliniga.
1: The Batmani film on see, pidevate probleemide küsis.
2: See on
1: küsis.
2: Mingi musta tähe all.
1: Jah, Matt Reevesi, väga hästi tehtud The Batman, kus siis noh, kiire meest kehastas Robert Pattinson.
2: Ja mis ei tuli... ole seotud ühegi muu DC filmiga.
1: Ei, mis tuli 2022. Aasta märtsis. Ja siis oli jutt, et väga hästi läks, kohe teeme järje.
2: Et järgmine rong väljub jaamast juba järgmisel aastal.
1: Jah, pane aastaid otsa, me oleme aastas 2026, film on juba võttes.
2: See oleks pidanud välja jõudma algselt eelmisel reedel.
1: Mm-hmm. Ja nüüd on võttes ja tuli teada, et Matt Reeves perekondlikel põhjustel peab võtetelt lahkuma, mis tõttu kogu produktsioon pannakse lihtsalt seisma. Ei ole täpsustatud, mis perekondlikud põhjused, perekondlikud probleemid, mis iganes need see on, aga minu küsimus on, noh, ühesõnaga ongi see, et sul on ju terve kaadervärk seisab, sul on A-kategooria staarid, kellel graafikud on niigi punnis.
2: Ja sul on ikkagi paarisaja pealine võttegrupp rääkimata sellest, et ilmselt ka need, kus iganes neil on dekoratsioonid üles ehitatud, on see Inglisma poole peal või on see LA's, et seal ju ka, nagu Mihkel Raud kunagi ühes Eesti kodumeses klassikas ütles, takso ju tiksub.
1: Jah, ma ei tea, mis saab, aga ju siis järelikult on ikkagi stuudial ühest küljest nii palju usku, et sellega peab edasi minema ja teisest küljest nii mõjuv põhjus Matt Reevesil, et nad on valmis selle seisma panema.
2: Et selles suhtes siin on vana kool Ridley Scott, kui ta oli parasega ju filmi advokaat The Counselor võtetel, mis oli ju ka kui staaride küllane. Kui tema väikevend Tony Scott otsustas siit ilmast lahkuda, vanameister võttis nädala, läks Hispaaniast LA'sse, tegeles matuste kõige muuga tagasi ja uuesti ja sõideti edasi, aga just, et noh, loodame, et Matt Reevesil, mis iganes probleem see on, et see saaks lahendatud sellepärast, et tõesti, et see esimene ei olnud mingi Suicide Squad, et, no, et parem on, kui järg valmis ei saa, et tahaks loota.
1: Ja, Joseph Kosinski Miami Vice 85, mis on nüüd juba võttes, eks ole? Või peaks kohe minema? Vist on äkki juba?
2: Peaks kohe sinna jõudma.
1: No igal juhul järjest tuleb näitlejaid sinna sellesse projekti juurde, et me teame jätkuvalt, et Austin Butler ja Michael B. Jordan on siis Tubbs ja Crockett. Ja et kurikaelaks lisati sinna John Leguizamo.
2: Kus juures kõrvale põige, see oli väga hea. Gert Kiiler kuulis seda meie saatest ja siis ta postitas, et see uudis talle väga meeldis ja ta läks uurima, et Leguizamo on tegelikult Miami Vice sarjas mänginud.
1: On jah.
2: Lausa kahte erinevat tegelist.
1: Päris hea. Aga nüüd on Walton Goggins ka veel lisandunud.
2: Tema on siis Leguizamo kurikaela parem käsi.
1: Jah.
2: Et, ja, noh, seda ei ole otseselt nüüd nagu välja hüütud, aga et see on enam vähem kindel.
1: Mina mäletan, ma arvan, ma esimest korda vist kohtusingi Kogginsiga The Shield nimelises
2: Räpane sarjas. Räpane
1: Mäki. Jaa, meil oli testikeeles Räpane Mäki ja kus ta oli üks korrumpeerunud uurijates Shane Vendrell.
2: Ja siis suurepärases westerni action komöödias Shanghai Noon ehk Shanghai Sheriff oli ta Owen Wilson ja Jackie Chani põhivaenlane.
1: Veel uudised?
2: Veel uudised. Jessica Biel, kes oli vahepeal pidas pikalt pausi, otsustas perele keskenduda, aga et nüüd on ta teles olnud ja sel nädalal tuleb ta selle Apple'i, mis selle, Matchbox.
1: Ja Matchbox the movie.
2: Mänguauto filmiga välja, see on siina kõrval. Aga natukene võibolla vürtsikamat kraami, ta andis nõusoleku minna teiseks naispeaosaks filmi nimega Playmates. Mis keskendub siis 13-aastasele tüdrukule. No see on filmi lavastaja Lorraine Nicholsoni isiklikel kogemustel põhinev lugu sellest, et kui 13-aastane, kes kasvas seal Playboy Harberis. Ja siin on siis Bill Pullman, kes kunagi kõik teadsid teda kui Ameerika presidenti filmist iseseisvuspäev. Tema on Hugh Hefner ja Jessica Biel mängib siis ühte tema abikaasatest, kes väidetavasti ei põhine ühelgi reaalsel tema kolmest ex-abikaasast. Aga et ja siis Indiana L on selleks lapsnäitlejaks, aga siis üks selle kuu mänguga on ja Playmate of the Month ehk kaanetüdruku kandidaat, kellega ta sõbruneb, seda mängib siis Lily Rose Depp.
1: Teeme nüüd väikse pausi äkki või?
2: Jaa, sellepärast, et siis Kaupo Kruusiauk tuleb räägib meile, mida see coaching tavalisele inimesele tegelikult tähendab.
11: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
12: Kolmapäeval, 14. oktoobril, testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm. Seega, kui saad 14. oktoobri läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik kohtu ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
13: Eesti esimene põnevusteater.
9: Sir Arthur Conan Doyle'i põnevik Sherlock. Alates 8. novembrist Kumu auditooriumis.
10: Piletid leiad
13: kellerteater.ee.
14: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äpi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
15: Täna õhtul Kanal 2.
16: Teen oma põlva vanatädile regulaarselt tüngakõnesid, et teda petturite vastu treenida.
15: Uskumatu tõde või osav bluff. Vahet pole. Peaasi, et reede õhtul nalja saab. Kelle suu suitseb? Täna õhtul kell 20.35 Kanal 2.
17: Raadio Kuku.
18: Filmikägu.
1: Filmikägu saatel on väga hea meel tervitada stuudios selle nädalast külalist. Kodumaiste filmide pealetung jätkub.
2: Ja, aga läheneme teise nurgalt, ütleme, et meil on Tartu Ülikooli psühholoogia tudeng külas.
1: Ja selle filmi kontekstis võibolla on isegi see tõesti kõige olulisem. Kaupo Kruusiauk, tervist.
19: Tervist.
1: Tere. Rõõm on taas siin teile tervitada siin käopesas, nagu me hellitavalt ütleme. Ja ma just vaatasin, et kuidagi on nagu hea meel selle üle, et sa oled käinud kõikide oma filmidega, mis vähegi tulnud välja on. Meil siin külas. Ja arvestades, me oleme, mis on 10. aasta?
2: Jah, 3. juunil täitub 10 aastat.
1: Ja see on neljas film, millega sa siin tuled. Siis mul tekis küll küsimus, et kas sa puhkad ka vahepeal?
19: Noh, lühidalt puhkan. No.
1: Aga nüüd see värske, mis sel nädalal kinno jõuab, on coaching tavalisele inimesele. Ma olen täiesti veendunud, et ka filmikägu kuulajate hulgas on neid inimesi, kes teavad, mis asi on coaching. Ja täpselt sama veendunud ma olen, et on ka inimesi, kes ei tea. Et alustame võibolla kõigepealt sellest, mis asi see coaching on, arvestades, et sa jube palju selle teemaga oled aega veetnud.
2: Just, et seda rääkida lahti tavalisele inimesele, kes sisaldub ka pealkirjas.
19: No, seda coachingut on väga mitut liik ja see maailm on väga kirev ja selles mõttes võib see olla isegi natuke nagu keeruline, et aga ütleme siis niimoodi võibolla ühe sõnaga ja noh, võibolla see minu filmi fookus on sellisel enesearendusel ja siis noh, nii üks selle enese teise hetke viimisel, enese muutmisel, enesest parema mina kujundamisel, parema versiooni kujundamisel sellel, aga noh, lisaks on muidugi äri coaching, mis noh, on hoopis midagi muud võibolla, kuigi noh, seal on ka kindlasti neid elemente, aga noh, see võibolla ka mingisugune äri nõustamisega rohkem seotud. Aga jah, ütleme, see film on sellisest elustiili coachingust.
1: Mis see sütitaja sul oli, miks sa seda tahtsid uurida või?
19: No see oligi see teema, et mul hakkas nagu huvitama see, et noh, et miks on vaja meil kogu aeg nagu mingisugust paremat ennast genereerida ja olla järjest efektiivsem ja noh, teha seda ja seda ja seda ja et noh, et kas me oleme siis nagu õnnelikumad ja paremad, kui me seda teeme ja noh, sealt noh, nüüdkõne dokfilmi tegijale uudisimu ka, et mis siis seal nagu toimub ja mis moodi see siis nagu täpselt on ja noh, mis mulle ka muidugi meeldib, et noh, et ma ei lähe niimoodi korraks plõks kuhugi sisse ja noh, et saan mingisuguse siis naljaka kaadri, vaid noh, et ma saan seda ikkagi noh, nagu pikemalt nagu jälgida ja noh, nii-öelda inimeste rõõmudu ja muredega nagu kaasa sulle.
1: Kui pikalt sa seda jälgisid siis?
19: No, ma jälgisin seda ikkagi 1-4 aastat.
1: Kui lihtne oli sul leida coach'e?
19: Noh, see on alati selline, et tagantjärgi nagu mõtled, et võibolla ei olnud nii raske, aga tegelikult, noh, tegelikult ikkagi alguses oli, et ega ma ei olnud selle maailmaga nii nagu sina peal. Ja see oli noh, lihtsalt head inimesed aitasid, pakkusid välja, sai kohtutud, kõik ei läinud nagu, noh, oli ka neid, kes nagu ei tahtnud lõpuks või noh, oli seal ühel juhul coach ei sobinud vist. Noh, ühesõnaga jah, et eks seal oli sellist nagu otsimist, ja sest see oli nagu teema põhiselt, et ma tahtsin sellel teemal teha, siis ma hakkasin inimesi otsima, noh, tavaliselt on mul ikkagi olnud, et on see persoon olemas.
1: Nii et sa alustasid, seal on, ütleme seda, sa jälgid Pille, Armin ja Lii on need kolm tegelast,
19: ja.
1: Nii et sa alustasid tegelikult neist siis või?
19: No see tuli niimoodi nagu segi läbi, coach Karmo Kivi tuli tegelikult nagu ennem, siis tema see persoon olemas.
1: Nii et sa alustasid, seal on, ütleme seda, sa jälgid Pille, Armin ja Lii on need kolm tegelast.
19: Ja.
1: Nii et sa alustasid tegelikult neist siis või pigem?
19: No see tuli.

0: seda sai nagu montaažis palju nagu kaalutud, et ta nagu alguses esimesed variandid olid nagu võrdsemad, aga tegelaste siis nagu ekraani ajamõttes, aga jah, et tundus, et Armini elu oli võibolla noh, kõige nagu huvitavam, kirevam just nagu selles mõttes, et ta siis ise käib coachi juures, käis väga erinevate juures ja siis samal ajal ta oli ise coach või on ise coach, et see nagu pakkus jah, nagu rohkem nagu võimalusi.
1: Mitte ainult coach, vaid see, mida Armin on läbi proovinud erinevaid nii-öelda, ma ei tea, metoodikaid, ma isegi ei tea, kuidas neid nimetada. Ma ei tea, sina said targemaks seda kõike kõrvalt jälgides.
0: No ütleme jah, et seal on igal ühel võib ikkagi öelda oma meetod, okay. kuidas lähenemine on. Ja.
2: Aga ühes teises intervjuus, see ei olnud alguses naljane mõeldud, kuulejale olgu öeldud, et see psühholoogia tudeng, et kas sul oli vaba aega üle, et sa siis otsustasid minna veel Tartu Ülikooli psühholoogiat tume ja kas see tuli, kasvas välja sellest projektist?
0: Ja ei, mul selle ajal hakkas jah see nagu huvi pakkuma, aga noh, ma muidugi pean täpsustama, ma ei ole päris psühholoogia tudeng, ma olen seal mingis ettevalmistusprogrammis, ma väga nagu sügavalt sinna sisse ei läheks. Minu arenemine on seal, läheb väga nagu teosammul, no, et ma parapu jah selles vanusegrupis ja noh, kõigi oma töö ja muude filmide ja tegemisega, noh, ütleme nii, et see on praegu selline ka mõnus selline hobi õppimine olnud.
1: Ma lugesin kuskilt, sa ütlesid ka, et ma ei taha hinnanguid anda selle filmiga, et ka filmi tegijana kõrval, aga mis, kas oli midagi, mis sind ennast üllatas või mis oli sulle nii-öelda kõrvalvaatajana ikkagi nagu rohkem huvi pakkuv?
0: See on huvitav küsimus, noh, tegelikult väga paljud asjad üllatasid, aga noh, võibolla ikkagi kõige üllatuslikum oli need nagu esoteerilisemad asjad võibolla, jah, et noh, ikkagi kõrvalt seda näha, et inimesed lähevadki sinna sisse ja kuidas see siis kõik nii-öelda nagu toimib.
1: Kas sa tõesti suudad jääda kõrval nii-öelda neutraalseks selle kõige juures? Kuidas sa teed seda? See mida olete huvitanud lihtsalt?
0: No see mingis mõttes käib ikkagi selle nagu asja juurde, et noh, ma ise ei pea nagu seda küll kuidagi noh, õigeks või noh, et ma ikkagi lähenen siis materjalil mingisugu väga selge oma nagu suhtumisega, et noh, ma pean ikkagi seda maailma nagu mõistma selles nagu sellises kogu paletis ja noh, minu lähenemine on nagu jah, see olnud, et ma nüüd ei ütle, et ma arvan, et seal on nagu mind ka sees ja võibolla mõne sükse väikse nüansiga või et ma olen seal nagu olemas ja noh, nende valikutega nii kui nii, noh, mis nagu materjali osas tehtud saab.
2: Aga kuna temaatikat arvestades, ma arvan, et noh, võibolla ma alahindan su võimekust, et sul ei olnud ka ju selget pilti, et kuhu see välja viib, ehk siis kas need inimesed kirjutasid ka alla mingile lepingule, et see, mis on purgis, et sellest on tema lahti olnud, et seda võid sina kasutada omal ära nägemisel.
0: No see ta näeb meil ette juba nagu rahastajate poolne nagu leping, et meil peavad olema kirjalikult kokkulepped osalistega, noh, ütleme siis nagu peaosalistega. Ja,
2: et keegi ei üritaks pärast vetot panna.
0: Ja noh, tegelikult ka, kes väga episoodiliselt on, noh, seal nendele ikkagi ka saab tutvustatud, et mis asi see on ja ei selles mõttes jah, et see kokkulepe jah on selline, et kui on nagu filmitud, siis seda saab nagu kasutada ja noh, alati saab ka öelda, et noh, et võib filmimise ajal või öelda või noh, et kui midagi ei soovi, et siis see läheb. Et ja,
1: aga
0: et
1: need on, osalised ise, nemad nägidki vist esikallale esimest korda seda, jah?
0: Jah.
1: Mis see tagasiside oli? Julgesid pärast nad?
0: No üldiselt tagasiside oli väga positiivne, et noh, ma ise ka mõtlesin, et ikkagi väga mitu peategelast ja noh, ikka inimestel on eri arvamused ja noh, päris pikalt sai nagu arutatud ja üldiselt oli tagasiside nagu väga positiivne. Noh, eks inimestel muidugi ennast ikkagi ekraanilt nagu näha ja noh, eks ta on ikkagi sükkene suhteliselt lähelel on kaameraga mindud kogu sellel protsessile ja eks sellist kõhklusi seal kindlasti oli, aga midagi sellist negatiivset ma ei ole kuulnud.
1: Ja see ongi huvitav, et inimestel imelik ennast ekraanilt näha, samal ajal nad ju selles filmis on ise kogu aeg ekraanil, et see nad ju ise, noh, võtame Armini näite, eks ole, ta ju tegelikult teeb neid veebikoolitusi ja coachibki kogu aeg on ekraanil.
0: Ja noh, see oli, jah, vaat see oli ka üks üllatav asi tegelikult, millele ma nagu hakkasin mõtlema, et noh, selle filmi puhul eriti, aga noh, seda tuleb üldse igasugu teemade puhul, et noh, et inimesed on nüüd ise ka kogu aeg nii-öelda

0: filmitavas keskkonnas, et noh, et sest filmimisest ja pildistamisest on saanud noh, niisugune omamoodi maailm, et selles pole enam midagi nii erilist, noh, vanasti kui film, noh, kõik kaameraga tuleb.
1: Igaühel on telestuudio taskus.
0: Täpselt, et noh, et siis oli ikkagi see, et noh, siin on tuntud filmi, mis Pirjo Hangasalo ütles, et noh, et ma ei tea, et ta seal filmi koolis sai esimest korda, siis see kaamerat ütlesi.
2: Ja nüüd on juba, eks ole, nutitelefonid imikutel käes, siis ühesõttel võime seda ka filmima, kui vaja. Kuidas sul see protsess selles mõttes ikkagi käib, et sa lähed selle kaameraga, kui nii-öelda vanakooli kaameraga, ma saan aru, et siis koju, kuidas sa tekitad selle olukorra, et inimesed suudavad võimalikult loomulikuks jääda, et nad suudavad sinust nii-öelda lahti öelda selles ruumis?
0: No... Eks seda võib-olla peab nende käest küsima, et aga noh, ma arvan, et eks seal peab olema mingid isiku omadusi, noh, et sa ikkagi suudad natuke siis sinna seina nagu sulada.
1: Tapeeti sulada.
0: Ja, et nagu olla see kärbes seina peal, et noh, see kuidagi jah peab olema niimoodi, et noh, et inimene ei saa muidugi nagu ebamugavalt tunda, et noh, et siis sa siin nagu ei toimi.
2: Sest ma mingitel hetkedel ma ikka vaatan, et ma ei tea, kas sa kasutad zoomi või mis, et noh, ma näen, et see on käsi ka siis õla pealt nii-öelda filmitud on ju, aga et see kaamera on ikka väga lähedal teine kord sellele inimesele ja ometi ta kuidagi nagu, noh, mul ei teki seda tunnet, et kaamera teda ei jälgiks. Või noh, talle ei teki seda tunnet. Mul ei teki seda tunnet olles nagu tema. Ma ei oska seda kirjeldada isegi.
0: No võt, ma nüüd veel ühe näitud võu, et ma praegu teen ka dokumentaalfilmi Marju Lauristinist ja siis tema oli väga pikalt vastu, et noh, et ma filmiks teda, kui ta tööd teeb. Noh, ma ei saa niimoodi tööd teha, et sa seal selle kaameraga
2: no just.
0: Ja siis aga noh, ikkagi läbi pikkade läbirääkimiste, see mul siis õnnestus ja noh, filmimisime öösel ja siis seda mingi hetk ütlen, noh, oota, kus sa siis oled nüüd? Noh, ühe sõnaga, et noh, tegelikult noh, kardetakse rohkem, kui see asi väärt on, et me ikkagi suudame nagu niimoodi olla.
1: Et sa olid suutnud ikkagi siis mööblisse sulanduda või, noh, või oled sa mõnede puhul teinud ka seda, et sa jätad lihtsalt statiivi peale ja et sa ise lähed toast ära?
0: Ei, seda ma ei ole nagu päris teinud, aga mõnel juhul on niimoodi, et filmib ainult on kooperaator ja noh, selle asja peale käib meil küll nii-öelda tokkides vähemalt minul noh, tohutu mäng, et mis hetkel me oleme selle suurema kambaga, mis hetkel ma tahan üksi filmida noh, ja mis hetkel on nagu operaator läheb kaasa noh, kus on just võib-olla ka üks tehnilist nagu keerukus nagu rohkem ja noh, tähem, kui operaator juba on nagu olemas, siis muidugi on temal nagu see ikkagi, et ta läheks. Aga ennem mõtlemist küll jah, et noh, et see kaalukaus tihti on vähemalt minul, et noh, et filmimine tuleb natuke kehvem, aga noh, et see intiimsus on nagu olulisem, et jah.
2: Ja sa ei võtad poomiga heli tõenäoliselt, ma eeldan. Või kuidas sa teed, sest et noh, võt, see on veel teine asja, et sul midagi ripub kuskil peakohal.
0: Jah, mingisugune element, ega noh, palju ikkagi, aga selle filmi puhul on ikkagi palju seda, et poomi ei olnud, helimest ei olnud, et on ikkagi rinna mikker ja kaamera pealne mikker, et tänapäeval päris palju tehakse ikkagi nii ka.
1: Mm-hmm. Aga üks asi, mis Toki puhul, alati mul inimene kuudisimu saab minust võitu, et see film on natuke üle tunni, aga et kui suur oli see hunnik, mille hulgast sa selle kristalliseerisid selle nüüd ekraanile jõudnud versiooni?
0: No seda on ikka tunde ja tunde ja et seda on ikkagi nagu, seda coachingut on ikka filmitud päevade kaupa, aga noh, ütleme niimoodi, et võibolla seda materjali oli olnud seekord nagu nii palju sellepärast, et ma ikkagi kohe panin selle fookuse sellele coachingule ja nendele sessioonidele ja teadlikult hoidsin seda fookus seal, et ma nii väga ei hakanud nagu seda eraelu, noh, filmima, noh, ma arvasin, et see, ja noh, ma arvan, see oli õige otsus, et noh, seda kindlasti tuleb ikkagi kaasa, on seal, aga noh, et ma ei hakanud nagu kuidagi iga tegelase veel siis nagu ellu minema, et noh, sest film on ikkagi nagu coachingust ja et selles mõttes, et nii tohutult ei tulnud.
1: Aga paralleelselt nüüd siis coachingu kõrval, millal sa Marju Lauristini projektiga reaalselt alustasid? Sest ega see ei ole ju sul niimoodi, et peale esikat, nüüd ma homsest ma
2: võtan järgmise
1: projekti.
0: No jah, võt, meie maailm on jah selline, et need projektid peavad kogu aeg nagu kuidagi üksteise alt nagu hakkama, et noh, mõdu on see kuidagi rahaliselt päris keeruline, see filmi Eestis on nii väga keeruline, aga Marju Lauristinist Toki tegemine algas üks kaks aastat tagasi ja...
2: Ja praegu on, oled sa võtetega lõpetanud juba või sa veel teed?
0: Võtetega oleme lõpetanud ja praegu käib montaas ja see tuleb järgmise aasta alguses välja.
2: Kaupo, aitäh tulemast meile külla. Coaching tavalisele inimesele on kinodes, kes ei ole kokku puutunud, ma eriti soovitan. Aga mul oli küll, ma pean ka tunnistama, ma olen kuulnud sellest sõnast, aga mis seal taga on, ega ma ka täpselt ei teadnud.
1: No see mingil määral vähendab eelarvamust selle maailma
2: Kindlasti. Suhtes.
1: Ma enda põhjal ütlen, aga... Ja siis edu montaasi
2: tuleks.
1: Et selles suhtes, et kui sa ütled uue aasta alguses, kas sa oled Dogpointil või sa oled kuhugi sinna Vabariigi aastapäeva kanti?
0: Vabariigi aastapäeva kanti.
1: No, siis te lähete German Kolubiga heitlema.
2: Legendaarse õppejõust rääkivad filmil on alati valmis ootama.
0: Jaa. Nii, et aga tulge praegu kõik coachingut vaatama.
1: Täpselt, igal juhul kõik kinna.
2: Aitäh, Kaupo.
1: Aitäh.
3: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Elektrik. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
4: Autole, värskele autole, autod kohe olemas!
5: Jaa, muidu on autoturg vaikne, aga need Kia Sportageid lähevad nagu soojad saiad. Palun, võtmed kätte. No, vaadake ise, kaheveolised, neljaveolised, manuaalkastiga Kia Sportageid, automaatkastiga, diisel, hübriid, varustus, mis kaasa tuleb, on lademetes. Ja miks lähevad? No, natuke ka hinna pärast.
6: Kia.ee Apple Vops. Eesti õunadest valmiv geograafilise tähise kandidaat. Tegemist on informatiivse teavitusega.
7: Erakorraline teadaanne. Kadrioru pargis on nähtud pingviine ja see polnud paraad.
8: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
9: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
10: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
11: Täna reporteris.
12: 45-aastane Vladimir Ivanov süütas mullu detsembris varahommikul oma Sõle tänava korteri ning lahkus majast kellelegi ütlemata. Tuli aga levis kiiresti ning jättis tulelõksu 51 maja elaniku.
13: Tõenäoliselt pääsid nad ka ühe kannatanu elu tänu sellele, et lihtsalt õigeaegselt jõuti reageerida.
12: Kohus mõistes Ivanovi täna 7 aastaks türmi.
14: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
15: Kuku Raadio.
16: Filmikägu.
2: Tere tulemast tagasi, Filmikägu saade jätkab. Lauri Kaare ja Kristjan Kold on siinpool. Me võtame ette selle nädala uued filmid ja taaskord, neid on palju, me kõigest ei jõua siin otse eetris rääkida, aga me räägime nendest, mis eetrisse ei mahu Filmikägu nudimata versioonis, mille nimi on Filmikägu Uncut ja mille te leiate ja saate alla laadida kuku.postimees.ee või Postimehe appist. Alustame loomulikult filmiga, mis on seotud ka meie külalisega, ehk siis Kaupo Kruusiaugu värske dokumentaalfilm Coaching tavalisele inimesele, millest meil oli temaga tegelikult juba päris palju ja pikalt juttu ja päris detailselt, aga kui nüüd veel kord nii-öelda kokku võtta asi, siis jälgib Kaupo kolme inimese, Pille, Armini ja Lii, teekonda personaalsete coachide juures.
1: Ja kõigil on omad eesmärgid, et Pille oli see, kes tahab teenida 20 000 eurot ja. Kuus, Ja, aga mulle meeldis see, Lii soovib paremini kehtestada oma piire ja mitte suhelda nõmedate meestega.
2: Ja.
1: Aga Armin, kes kohati ikkagi väga bastini sügavamas otsas telliskivi käes vette hüppub, tema eesmärk on saada ise enda paremaks versiooniks ja hakata coachiks.
2: Ja samal ajal see ongi nii huvitav, kuidas tekib selline põnev konflikt, et ühest küljest Armin ju õpib, aga teisest küljest ise juba samal ajal lõpetab teisi. Ja Kaupo on jälle leidnud nii huvitavad persoonid, et see film tervikuna on selline, et minu toimetaja ütleks mulle, kui ma läheks sellise videoloo materjaliga, et tegevust on vähe. Aga ma vaidleks talle vastu, ütleks, et need inimesed ongi huvitavad, et ma parem juba kuuleks ja vaataks, mida ka siin selles filmis eelkõige teha. Sa. saab.
1: Ja tegelikult see, seda oli huvitavam vaadata kui Kaupo eelmist.
2: Sa mõtled Anetti?
1: Jah.
2: Ma ei tea. Ma olen selles mõttes nõus, et kui Anett Kontaveidi tegemistega, me olime rohkem kursis.
1: Seda ma peangi silmas.
2: Siis nende inimestega vähem, aga teisest küljest jällegi mulle meeldib, et mind viiakse, ja see on üldse, mida ma hindan tokide puhul eriti, on see, et sind viiakse kohtadesse või inimeste mõttemaailmadesse, kuhu sa ei pääseks. Sest me ikka kipume ju eriti tänasel päeval oma algoritmi mullides olema, mida meil ette söödetakse. Ja kui korraks saad sellest välja murda näha midagi teistsugust, siis see on ülim tunnustus tegijale. Ma arvan. See kõlas. Ühesõnaga, mulle meeldis. Jutu lühike kokkuvõte see, et mulle meeldib, kui mulle pakutakse midagi, mida ma ei ole varem kogenud.
1: Ilus eestikene pealkiri voolab üle hulte coaching tavalisele inimesele on tänasest kinodest täiesti olemus.
2: Jaa. Aga veel filme. Lootuse sadam, Hoppo või Hoppeu või inglise keeles lihtsalt Hope. K16 reitinguga lavastajaks ja stsenaristiks Na Hong Jin. Nimi viitab siis Lõuna-Korea päritolule. Ja räägi isegi sellest loost natukene. Sest seda on keeruline teha.
1: Väike sadamalinn või pigem küla. See näeb ikkagi just näe küla välja. Nimega Lootus.
2: Jah. Asub
1: Lõuna-Koreas, aga suhteliselt Põhja-Korea lähedal. Tegu on 80-ndatega. Igal pool on, räägitakse sellest, et miiniväljad on, mis tähendab seda, et see demilitariseeritud soon on küllaltki lähedal. Hoiatatakse selle eest, et spioonid võivad olla liikvel. No sisuliselt, et sa elad ikkagi peaaegu nagu sõjaseisukorral.
2: Ja kutsutakse kohale politseinik sellepärast, et leitud on lehm tee pealt surnuna ja mingisugused väga veidrad jäljed, küünejäljed on lehma peal.
1: Aga jõhkralt sügavad ja suured küünejäljed, kärpsed on kogunenud.
2: Kahtlustatakse tiigrit, aga tiiger ei ole. Ja tegelikult selgub üsna kiiresti, et lahti on pääsenud üks koletis ja see koletis võib olla ka maapealist päritoru.
1: Ja siis järgmised lugemata arv tunde jälgitaksegi erinevaid tegelasi selle probleemiga maadlamas, et on üks rühm jahimehi, kes põrutavad metsa ka, kes nad ei tea, mis neid seal ootab. Mm-hmm. Siis on see
2: politseinik, politseipealik.
1: Tuleb vee ja kuulikindel politsei ülem ja siis täiesti võrratult võimekas ja ülesannete kõrgusele tõusev noor naispolitsiinik.
2: Ja jube hästi teeb sõõrikuid. Siin on üks, kuidas see running käega eesti keeles on, üks läbiv nali
1: ja,
2: sellega.
1: Et alati selgub ühel hetkel, et täis kiirusel liigutakse vales suunas, tuleb teha kiire kannakas. Ja üks asi, mis veel siit filmist sai selgeks, et 80. Hyundai pannid, vähemalt need, mis politsei jumad, need on erakordselt hästi püsivad teel ja väga hea mootoriga.
2: Selle filmi trailer jätab mulje, et see on selline mõnus, äge, kõhe, koletis action film.
1: Ei, aga see film on, see on koletise film. No, ja, see on K16 vanuse piirangu.
2: K16, jah.
1: Sellepärast, et inimofreid on väga palju.
2: Oo, jah.
1: See on neetult naljakas. Ma ei ole kunagi kuulnud Kristjan Koldi kinosaalis niimoodi hirnumas.
2: Siin on nagu üks kindel stseen.
1: Ei, tegelikult neid naljakas kohti
2: on. Neid on veel, on. Aga just see üks kindel stseen.
1: Vahepeal on ebamugav. No, ta ongi selline Korea segu, aga siis ta on kohati nii kuradi frustreeriv. Siin on üks tagaajamine, mis kestab kauem kui kes mäletava kiired ja vihased kuud, kui see Tallinnast Paidesse ulatub maandumisrada lennukiga. Siin on ka üks selline et need tunnukad, et neid ei võta ussi ega püssirohi.
2: No need tunnukad üle üldiselt arvutigraafika, see on ikka halb.
1: Kui sul on tegu väidetavasti Korea kõige aegade kallima filmiga, et oleks siis natukene pannud ikkagi nagu sinna iti osakonnale ka tuge alla.
2: Kui see just jah taotluslik ei ole, sest ma ei tea, Na Hong Jinni varasemate asjadega ma olen kuulnud, et on väga kiidetud tema see ulgumine Wailing näiteks.
1: Mina olen näinud ainult tagaajajat, mis on Chaser. Selles suhtes, no, mis on võrreldav siin selle filmi esimese tunniga. Mm-hmm. Et see on nii nagu, mis Spielbergi High Lowad on hea näide. Ära näita koletist, näita seda, et kus ta on läbi läinud, mis on tema tegevuse jäljed.
2: Sest need on väga hästi tehtud.
1: Ja,
2: see,
1: ja.
2: Kui ei näidata koletist ja kui politseinik okei, okay, siin vahepeal visatakse ikka kamaluga sellest jämekoomikat sisse. Vahepeal läheb ta täiesti slapstickiks.
1: Ei, no,
2: vahepeal on täiesti Buster Keaton.
1: On jant ja tõesti sellist Buster Keatoni füüsilist koomikat. Ja, aga noh
2: ta on nii seinast seina lihtsalt kas andeliselt
1: ja mõtle kui kes teeb omale topelt seansi eelmisel nädalal Hanna Korea ja siis sinna otsa Lootuse sadam et need ei saaks olla erinevamad filmid
2: see ei ole kindlasti igaühele aga ma ei tea kui treileri põhjal tundub et lisage lihtsalt vaadake treiler ära ja lisage sinna kõvasti veel ise mõttes huumorit juurde ja siis võite minna vaatama K16 reitinguga see on Lootuse sadam ja lõpetame prantslastega seekord üllatuslikult vähemalt siin eetri versioonist teistest filmidest räägime nudimate versioonis edasi The Goal osa 1 kool on vastupanu ehk prantsuse keeles The Goal Resistance
1: jah sellest kuidas kindral Charles De Gaulle kui prantsused Marshal Petaini juhtimisel sõlmisid häbiväärse vaherahu Saksamaaga mis oli 40.
2: Ja,
1: aga siis De Gaulle kes tundis et see on kogu prantsuse ajaloo ja Prantsusmaa olemuse reetmine ja rüvetamine ja põrutas lennukiga Inglismaale.
2: Ja kus ta siis suhteliselt oma voliliselt polnud talle mingisuguseid volitusi antud, teatas, et tema on nüüd eksiilvalitsuse juht ja no, prantsused tõuske relvile.
1: Tema ongi eksiilvalitsus.
2: Jaa, no tal polnud ka ministreid neid taks otsima. Ja miks Churchill seda kõike lubas? Churchill vaatas, et oli selline natuke nagu kasulik idioot, et vaatame, kuhu see asi välja viib.
1: No pluss, et tegelikult, mis siin tuleb ka ikkagi väga hästi välja, on see, et millest inimesed ei anna endale aru, no mõtlevad liitlased ja seda, et ameeriklased ju ka, et kui pikk oli tegelikult see aeg teises maailmasõjas, kui ameeriklased vaatasid teiselt poolt ookeani, et las nad rapsivad seal.
2: Mm-hmm, ja seda enam, et Roosevelt ju ei vaadanud kooli peal üldse väga hästi.
1: Ja siin ongi Simon Russell Beale, kellele meeldib koguda ajaloolisi tegelasi, et Stalini surmast oli alles Lavrenti Beria, aga siin on ta no selline suurepärane maksimaalne pragmaatik nukujuht Winston Churchill.
2: Mainimata Charles de Gaulle mängiv Simon Abkarian ja see film minu mõelest kõige paremini toimib nendel hetkedel, kui Churchill ja de Gaulle ise koos on või kaheksi koos on, olgu see siis, ma ei tea, kuskil sõjatoas või lihtsalt vesteldes. Ma vaataks nende kahe filmi võib-olla isegi veel pikemalt.
1: Ja see, noh, et kuigi see on muidu ka selline, ütleme, kaalukas ajalooline eepos.
2: Oi, eepiline,
1: aga see, et siis see on kohati täiesti nagu bodycomedy.
2: Ja.
1: Kui need kaks, ja see alati on ju hea, kui sa sellisest ajaloolisest draamast saad midagi uut teada, et see Pirha Kimmi lahing.
2: Mis on siin esimese, osa üks, see tähendab, seda tuleb ka osa kaks ja nüüd selle osa ühe lõpupoole.
1: Kahe nädala pärast on juba ju osa kaks, ehk mm-hmm. alapealkirjaga vabadus.
2: Mm-hmm.
1: Kui 3700 prantslast umbes oli umbes 30 000 sakslast ja itaallast, kui kõrberebane Ervin Rommel arvas, et me 48 tunniga nullime ära, et see oli mingi vana kindlus.
2: Mm-hmm, mingi vana post, vaatepunkt.
1: Ja siis me lähme tõmbame inglased kotti seal rannikul. Tegelikult prantslased suutsid vastu pidada 16 päeva, et sellest võtsid, et see oli noh, nagu see Kiievi võtmine 3 päevaga, mis nüüd on kestnud juba 5 aastat.
2: Ja see pikkus 2.45, see läheb üsna tempokalt, seda võib küll lubada. Nii et The Goal osa üks vastupanu sellest nädalast ja nii nagu Lauri ütles, 2 nädala pärast juba läheb lugu edasi.
1: Et täiesti julgeme soovitada.
2: Ja ootamatult huvitav tükik ajalugu, mida meile ekraanil pakutas praegu.
1: Et, hirm oli nagu sellise asja puhul, et ta on tolmune, et ta on kuiv, ja. Ei olnud,
2: jah. Praegu hetkel filmidega kõik, aga teeme kõige järgmisena ühe inimese õnnelikuks. Me küsisime eelmisel nädalal, mis oli siis Colleen Hooveri esimene raamatul põhinev film või millisel raamatul see põhines. Ja loomulikult õige vastus on ei iial enam, ehk It Ends With Us. Nii et Lauri, ole hea, ütle mulle number, mis jääb ühe ja 16 vahele.
1: Kuna hetkel rõõmustab või karistab, sõltub vaatajast meid neljas Colleen Hooveri ekraniseering, siis number 4.
2: Ja 4 on Laili. Laili, palju õnne. Me võtame sinu kõhendust ja räägime, kuidas sa selle eestikeelse petliku tõe raamatu kätte saad. Aga meil on täna ka auhind, mille akme on välja pannud ja selleks on siis ühe animatsiooni, millest meil juttu ei olnud, aga mille puhul ma võin juba etteruttavalt öelda, et see on hea. Sellepärast, et kui sul tuleb uus Lamassioni film kinno, siis see on hea.
1: Selles suhtes, et ikkagi nüüdseks juba 50 aastat tegutsenud Briti imedes epikoda nimega Aardman. et nende tolgu Wallace ja Gromitiga või Lamassoniga tegu, siis võib kindel olla, et Lamasson ja farmielukas pakub samasugust rõõmu.
2: Auhinnaks on üks väga uhke, just kui nagu lambavillane pinal. Ja selleks, et see endale võita, tuleb teil vastata ära üks küsimus. Ja see küsimus on?
1: Et tänaseks on Aardmani stuudio võitnud 4 Oscarit, aga millise täispika filmiga nad oma seni viimase kuldmehikese said?
2: Ja õiged vastused on oodatud aadressil filmi kagu@kuku.ee. Aitäh kuulemast tänast filmikegu saadet.
1: Järgmise korra.
2: Ja kes tahavad teada, millised filmid veel sel nädalal kinno tulevad, siis kuku.postimees.ee või Postimehe äppist. Otsige üles see filmikegu Uncut ja me hakkame kohe seal rääkima muudest ka.
1: Tulge meiega kaasa lava taha.
11: Filmikegu.

0: Naistundi toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Riik hakkab tuuleparke rajavatele valdadele maksma tuulehoo preemiat. Kohus mõistis ebaseaduslike sisserändajate smugeldaja vangi. Leedus saadeti sõdurid Kaliningradi piirile provokatsioone tõrjuma. Nobeli rahupreemia pälvis Lõuna-Aafrika inimõiguslane Navi Pillay. Mitmel pool sajab vihma ja tuul on paiguti üsna vali, sooja kuni 14 kraadi. Tere päevast! Kell on 3. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Energeetika- ja keskkonnaminister Erki Keldo saatis kooskõlastamisele määruse eelnõu, millega luuakse võimalus maksta kohalikele omavalitsustele kuni 5 miljonit eurot toetust, et soodustada nende territooriumile tuuleparkide rajamist. Tuulehoo preemia nimelise meetme eesmärk on suurendada kohalike omavalitsuste valmisolekut tuuleenergia arenduste elluviimisel ning seda just kõige ajamahukamates planeeringute ja lubade menetluse etapis. Toetuse taotlemise õigus tekib, kui kehtestatud planeeringutes on ette nähtud vähemalt 5 tuulikut. NATO peasekretär Mark Rutte on järgmisel kolmapäeval 14. oktoobril Eestis. Visiidi käigus kohtub ta vabariigi presidendiga ja valitsusliikmetega, külastab Ämari lennubaasi ning peab avaliku loengu Tallinna Tehnikaülikoolis. Narva linnapea Jaan Toots teatas, et linnavõim esitab prokuratuurile ja politseile kuriteo teate seoses oppositsioonis oleva volikogu liikme Tatjana Stolfati tegevusega Narva sotsiaaltöökeskuse juhina. Toots selgitas, et linna sotsiaalabi amet kontrollis 3 nädala jooksul enda hallatava keskuse tegevuse vastavust õigusnormidele ja tuvastati mitmeid rikkumisi. Jaan Toots tõi välja, et töötaja rikkus seadusest tulenevaid asutuse juhi kohustusi pikaajaliselt ja süsteemselt. Pärnu maakohus mõistis Bulgaaria kodaniku süüdi kiirmenetluses ebaseaduslike sisserändajate riigi toomises. Karistuseks on kuni 10 kuu pikkune vangistus, milles tuleb kohe ära kanda 3 kuud. Seejärel saadetakse mees Eestist välja ja talle kehtib 5 aasta pikkune sissesõidu keeld. Uue kuriteo korral saab kohus kogu karistuse täitmisele pöörata. Politsei pidas 6. oktoobril Kose vallas kinni Bulgaaria kodaniku, kelle sõidukist leiti 7 ebaseaduslikult riiki sisenenud välismaalast. Bulgaarlane värvati sisserändajaid vedama sotsiaalmeedia kuulutuse kaudu. Leedu presidendi Gitanas Nauseda teatel paigutatakse väed Leedu ja Venemaa Kaliningradi oblasti piirile, et tõrjuda võimalike provokatsioone. Leedu relvajõud saatsid piirivalve teenistusele appi 100 sõjaväelast. Vägede lähetus kestab esialgse kava kohaselt 2 nädalat, kuid seda on võimalik pikendada. Nauseda märkis, et hübriidoperatsioonid on viimasel ajal Euroopa Liidu ja NATO riikide suhtes sagenenud. Ta tõi esile ka sel nädalal Lätis toimunud intsidendi, kus vähemalt 20 ebaseaduslikku migranti üritas maskides saatjatega Läti Valgevene piiri ületada. Nobeli rahupreemia pälvis Lõuna-Aafrika inimõiguslane Navi Pillay. Ta juhtis Ruanda genotsiidile järgnenud tribunaali ja mullu süüdistas ta Iisraeli genotsiidi toimepanemises kaasas. Norra Nobeli komitee esimehe sõnul on tänavune laureaat teinud otsustavalt palju selleks, et sõjakuritegudele, inimsuse vastastele kuritegudele ja genotsiidile järgneks vastutus. Pillay on töötanud kohtunikuna Lõuna-Aafrika vabariigi kõrgemas kohtus ja rahvusvahelises kriminaalkohtus. Ta oli ÜRO inimõiguste volinik ning juhtis veel hiljuti ÜRO sõltumatut rahvusvahelist uurimiskomisjoni okupeeritud Palestiina territooriumi küsimuses.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Öösel sajab mitmel pool vihma, mandril puhub valdavalt edela ja läänetuul 3-14, puhanguti 22 meetrit sekundis. Sooja öösel 4-12 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm, sajab vihma. Puhub muutlikusuuna tuul 5-12, puhanguti 17 meetrit sekundis ja homme on sooja 8-14 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 11, Tartus 10 kraadi.
3: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
4: KV.ee kinnisvara ralli toimub juba sel laupäeval, 10. oktoobril kella 11.30. See on Eesti suurim uusarenduste avatuduste päev. Vali sobiv rada ja tee peatus igas sobivas uusarenduses. Sinu kodu algab siit. KV.ee
5: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist. 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
6: Soodsahinnaga piletid on saadaval piletilevis.
7: Oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
8: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
9: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
8: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 kanal 2.
10: Paarismängu saates valib sel pühapäeval muusikat, filmimees ja raadiohääl Lauri Kaare. Loomulikult me ei piirdu vaid filmimuusikaga. Lauri muusikamaitse on palju laiem, aga paratamatult tuleb palju juttu headest filmidest ja sellest, kuidas filmis õiges kohas kasutatud vana unustatud laul võib üleöö taas populaarseks saada. Muusikasaade Paarismäng on Kuku eetris pühapäeviti kell 8 õhtul.
11: Raadio Kuku.
12: Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
13: Tere, hea kuulaja, taas on reede ja ausalt öeldes need Kuku reedesed pärastlõunad on saanud mulle kuidagi väga isiklikult kalliks, sellepärast, et ma saan siia kutsuda inimesi, kes on mind elu jooksul kuidagi moodi puutunud või elu on mind nendega kokku viinud. Ja siis mul on võimalik siin arutleda neid teemasid teiega koos veel natuke pikemalt, sest teie saate ju ka hea kuulaja siia stuudiasse sisse helistada. Aga täna on mul külas Ahto Kaasik. Ja Ahto, sinuga me kohtusime head mõned aastad tagasi, tegin kuure saadet sinuga. Sellepärast, et minuni jõudis toona info, et sa korraldad inimestele sellised nagu ekskursioone või siis... No nagu turismi pisikesi minireise Eesti pühapaikadesse. Ja need pidid olema nii populaarsed, et bussid on rahvast pilgeni täis. Ja kui ma võtsin sinuga ühendust, ma tegin ühe sellise retke Mulgimaal sinuga kaasa. No need bussid olid täis. Kas sinu bussi ekskursioonireisid pühapaikadesse kestavad veel?
14: Tere ka kuulajale. Aegajalt kestavad tõepoolest, et ma ise küll enam ei korralda, sest korona toona tuli peale ja see katkestas selle küllalt keeduka ja menuka sarja ära. Aga kui keegi kutsub, siis ma ikka lähen ja tein ja tänav on ka niimoodi mõned retked olnud.
13: No Ahto, kõigepealt tutvustuseks teile on selline Eesti hiite ja püha paikade uurija. On mul õigus?
14: Jaa, nii võib öelda.
13: No tookord, kus me käisime? Me käisime Mulgimaal. Terve bussitäis rahvast oli kaasas üle Eesti ja siis sa viisid inimesed metsa.
14: Jaa, toona olid siis kehelkondlikud hiiretked, et üks päev, üks kehelkond ja käisime läbi seal 6-7 erinevat pühapaika ühe päeva jooksul. Ja tol sügisel, kui sa meiega liitusid, siis olid jah just need Mulgimaa retked. Ma ei ole nüüd kindel, kas me käisime Helme kehelkonnas või...
13: Helmes käisime, ja mäletan, tootult sadas vihma ja üks põhjus ka, miks ma just tahtsin... Ja miks ma tahtsin siin kutsuda, et praegu on ju sügis, puud on värvilised ja see tundub olevat väga popp aeg, et metsa minna.
14: No ma ei tea, kas popp aeg, aga metsa minna igal ajal hea ja õige aeg. Et loodus on ju igal aastajal erinev. Igal aastajal on ta põnev ja köitev ja muidugi igal ühel on oma lemmik aastajad, aga see sügis ju lisab oma värvid ja on jäänud juba vaikseks. Linnud on peamselt vaikinud, rallenanud, rändlinud ja need värvid, hõngud sügises metsas ja kui sa vahel leiad ka seal mõne marja põske pista või seenekorvi panna, no seda uhkeme.
13: Sellepärast ongi paslik rääkida täna metsast ja pühapaikadest. No aga kuhu sa siis inimesi viid? Sa viid siis nende iidsete hiite ja iidsete pühapaikade ja puude juurde, eks?
14: Jah.
13: Mis see ekskursioon oli? Ma saan aru, et me saime kõik puid kallistada.
14: Et see oli lubatud, ja tõepoolest. Aga igas kehelkonnas meil leidub ju pühiallikaid, meie esivanemate pühad paigad, silmaallikad, erinevad terviseallikad, ohvrikivid, hiiepaigad ja hiiepuud. Mõnel pool ka koopad, pühad jõed ja pühad ojad järved. Et nendel retkedel jah, et ma olen viinud ja vahel ka praegugi viin inimesi, siis tutvuma mingi kondi vanade põliste iidsete pühavaikadega. Ja alati ma rõhutan, et me ei lähe tegelikult turistidena, et me ju elame siin. Me ei ole turistid, see on meie maa ja need paigad on meie esivanemad ja meie pärandipaigad, nii et me läheme oma enda pärandiga tutvuma. Ja kui me räägime looduslikest pühapaikadest, no, me külastame loodust, aga me peame rääkima ka pärandist, nende paikade erinevatest muistenditest, pärimustest, lugudest ja ka tavadest kindlasti.
13: Aga inimesi väga huvitavad need pühapaigad, et võib-olla sellisest igapäevasest meediast me selle kohta ei loe, aga nähes neid naisi ja mehi, kes seal sinuga kaasas olid ja mööda metsa ringi käisid ja sinu juttu kuulasid, et see tähendab, et tegelikult ikkagi on palju huvilisi, kes tunnevad huvi, mis need pühapaigad on, kus käiakse, mis ajalugu on mul õigus ahta.
14: Ja huvilisi on olnud alati palju ja tegelikult on olnud ka mõned avaliku arvamuse uuringud, mis siis tegelevad sellega, et mida inimesed pühapaikadest arvavad. Ja kahjuks need viimased teid tosin aasta taha, aga siis nagu teist elanikkonna läbilõikest üle 80% pidas pühapaiku väga oluliseks ja tähtsaks. Ja viimati siis 70% ütles, et külastaksid pühapaiku sagedamine, kui nende koht oleks rohkem teavet. Aga nüüd on läinud mööda aastat, meil on igasugu andmekandjaid ja raamatud ja filme tulnud ja inimesed teavadki palju paremini ja ollaksegi selles teemas teadlikumad.
13: Aga kui ma tahan minna nüüd sel nädalavahetusel mõnda pühapaika näiteks lastega iidsesse hiide jalutama, kuidas ma siis üles leian, googeldan?
14: No võibolla, kui sa ise ei tea mõnda sobivad paika, siis võid avada riigi geoportaalis looduslike pühapaikade kaardi.
13: Aha, siuke asja on nüüd olemas, jah?
14: Jaa, see on juba aastast 2018, et vahepeal ta küll riigi portaalis ei olnud kätte saadav, nüüd taas on. Ja sealt üle Eesti leiab siis mingi 2600 kaardistatud ajaloolist pühapaika ja ülimalt tõenäoliselt iga kuulajaga oma kodukandist leiab mõne sobiva koha, mida külastada.
13: Nagu ohvrikivid ja mis sa seal kõik näitasid, eks?
14: Jaa, et ohvrikivid, tervendavad kivid mõnes, no Läänemaal näiteks on väga palju just tervendavaid kive.
13: Mis see tähendab tervendavaid kive? Et lähed sinna kivi juurde ja siis...
14: Tervis tuleb.
13: Nagu päriselt või?
14: No tegelikult loodusest ju üldse tuleb meile tervis, et loodus on ju meile loomulik keskkond, inimesed rahunevad seal. Ja kõik läheb paremaks. Aga meie esivanemad on leidnud ka sellised erilisi kohti looduses, mis tervendavad erinevaid haigusi. No näiteks nahahaigusi, teatud kivid või silmahaigusi, erinevaid valusid võtavad ära. Et selle kohta meie rahvapärimuses on väga palju andmeid talletatud. Ja et ongi niimoodi jah, et vähemasti
13: kui tead sa ka, Ahto, mõnda inimest, kellel on siis kivi nagu valu ära võtnud?
14: Jah, on tulnud ette küll.
13: On sul mõni näide ka või?
14: Nüüd valu võtmise näiteid meilde ei tule, ma tean, et neid on olnud küll ka retkedel. Aga no siin on hoopis üks põnevam teema, et kivid, mis annavad viljakust. Meie emad on käinud kivide juures, kui lapsed ei sündinud ja on saanud abi ja seda juhtub ka tänapäeval, et ma ei tea, kas räägime kohe või veidi hiljem.
13: No aga räägime kohe pärast pisikest reklaamipausi.
0: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
15: Teeks seekord nii, et jõuludajal ei oleks piinlik. Parima valiku äri- ja reklaamkingitusi partneritele ja oma töötajatele leiad Kingstonist. Tutvu valikuga kingston.ee.
16: Sel nädalavahetusel teeme elu 24. Juttu Eestist Egiptusesse kolinud suunamudija Angela Absaloniga, kelle pöörane elu Hurghadas on toonud kuulsuse, tasuta hüved ja printsessiliku kohtlemise, aga ka purunenud armuloo. Veel oleme kohas Saku Suurhallis toimuval Oktoberfestil ja samuti saate lugeda uurimus, kuidas küttide korilaste magamistiil aitab tänapäeva inimestel unehäiretest jagu saada. Nii on nagu elu käib, elu 24.
17: Carglass Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!

0: kuulajatega vestleb Katrin Lust.
1: Tere tulemast tagasi. Täna on mul külas pühapaikade uurija Ahto Kaasik ja kohe pärast neid pooletunniseid uudiseid saate meile ka toimetusse siia Kuku raadiosse helistada ja Ahto käest ise küsida. Võib-olla tervendava kivi või mõne hiiekoha kohta. Aga me läksime reklaamipausile väga põnevas kohas, et Ahto, sa ütlesid, et reaalselt on olemas sellised pühakivid või ohvrikivid või mis kivid need on siis, mille juures inimesed käisid oma nii-öelda viljakust palumas, et nad saaksid lapsi sünnitada ja nii edasi.
2: Et meil veel praegu on ju Harju ja Virumaa põhjarannikul kümneid kive, mida kutsutakse titekivideks ja nende kohta on kõneldud väiksematele, et sealt on toodud nende õed ja vennad. Ja lapsed omakord on käinud seal palumas siis endale või otsimas, et kus need õed ja vennad on. Ja aegajalt ka täiskasvanud on käinud ja vahel ka praegu käivad kivi juures ja paluvad, et lapsed tuleksid. Sest noh, kahjuks eks ole, et meil on ju küll enamik tegeleb sellega, et lapsed ei sünniks või sünniksid sobival ajal, aga paljudel ei sünnigi nad ja neid, kes siis meditsiinist otsivad abi, et oli vist üle 6% elussündidest 2024. aastal, et väga, väga paljud pered on sellega tegelikult hädas. Ja see tõttu ka vahel naised tänapäeval pöörduvad nende titekivide poole või liukivide poole. Et,
1: mis asjad need on?
2: Et abi saada.
1: Mis see liukivi on?
2: No näiteks, see on siis seal jällegi Harjumaal, Rammu saarel on üks liukivi, mille kohta vanemad inimesed on kõnelenud, et kui naine ei saanud lapsi ja oli soov saada, et ta peaks minema kivi juurde, seda kivi katsuma, soovima, et oma soovid ja laskma liugu. Et siis see aitab. Ja lugusid nüüd tänapäevast, kus naised on just niimoodi läinud mõne liukivi juurde viimases hädas ja peale mida on lõpuks sündinudki siis see kaua oodatud lapsuke, et sellised näited on ja
1: kas sa tahad öelda, Ahto, et ikkagi täna 2026 aastal naisterahvas lähebki nagu viimases hädas, otsib selle liukivi üles, et googeldab ja ongi olnud siis juhuseid, kus jääb rasedaks?
2: On olnud.
1: Kuidas sa tead neist?
2: Vahel hädas oli ja pöördub minu poole ka nüüd möödunud nädalal keegi helistas tuttava kaudu, et mina pidin teadma selliseid kohti ja need tavasid ja kombeid. Ja
1: no teadki.
2: Väriseva häälega naiste rahvas helistas mulle ühel õhtul ja siis rääkisin. Ütlesin, et mina küll ise ei saidata, eks ole, aga et ma võin rääkida, et mida teised naised ja esiemad sellisel puhul on teinud. Ja vahel nüüd need naised, kes on saanud abi ja on veendunud, et just nimelt siis liukivil või titekivil käimine on aidanud, on leidnud, et nad tahavad jagada oma lugu ja oma kogemust teistega, et äkki veel keegi saab sellest abi.
1: Nagu helistavad siis sinule ja ütlevad, et kas ma saan oma lugu jagada või?
2: Et on kirjutanud ja et ühe loo ma panin ka oma raamatusse pühapaikade tee juht Läänemaal massu liukivi kohta ja seal inimene jagas ka oma fotot, oma lugu, oma nime all, et nad on teada, et see on nagu, ei ole nagu ummäärane või anonüümne lugu. Ja möödunud aastal sai lapse üks noor Tallinna naine, kes ka oli igasugused meditsiinilised menetlused teinud läbi ja kaotanud lootuse ja pöördunud siis lõpuks pärimuse poole. Ja käisid oma sõpradega liukivil ja laps sündis ja tänavu sai aastaseks. Ja ta kirjutas möödunud aastal sellest sotsiaalmeedias ja lubas siis mul ka oma ühes artiklis jagada seda lugu.
1: Aga nii tore uudis, et ikkagi inimesed usuvad sellesse esiemade ja meie esisade pärimust siis, jah?
2: Et ma oma tudengitega ka loengutes Viljandis ja siin maaülikoolis olen arutanud, et kuidas see siis on. Et me ei tea, mis moodi see toimib, nagu me ei tea ka, et mis moodi see nutitelefon töötab. Aga me usume, et see töötab, me kasutame ja töötabki. Et umbes niimoodi võib-olla on ka nende liukivide ja rahvatarkustega, et mingil kombel nad töötavad noh , me võime arvata , et mismoodi just , võib-olla paneme täppi , võib-olla ei pane , aga oluline on , on teada ja võib-olla mõnikord on vaja .
1: no aga ütle , kuidas meie esiisad neid liukivisid noh , nagu leidsid , et kas sinna pandi nii-öelda nagu vägi sisse , no ei saa ju iga suvalist kivi , seal ei saa ju liugu lasta ja siis see parandab su viljatusprobleeme , et kuidas , kuidas nad leidsid need ?
2: No selliseid kive ei ole meil väga palju , et lapsed , need leiavad eelkõige lapsed , vanasti leidsid karjalapsed , kes siis suvi läbi olid ju loomadega väljas , maastikul . Nemad leidsid need kivid üles ja nemad lasid seal liugu . ja need karjalapsed , kui ükskord kasvasid suureks ja neil endal oli siis see laste teema , siis nad teadsid , kuhu pöörduda . ja põlvkond põlvkonna järel
1: ehk see , nad käisid , soovisid endale siis venda või õde ?
2: Ei, laste puhul see on lihtsalt puhas rõõm . Liulaskmise rõõm , nii nagu on talvel liumäel või liurennides , eks
1: ole . Nad leidsid mingisuguse kivi , mis pakkus neile suurt rõõmu ?
2: Paraja kallakuga piisavalt sile kivi , mille pealt sai alla lasta . tüdrukud , poisid , kõik seal käisid , kulutasid oma seelikud ja püksi tagumikke , kodus said õhtul riielda ja vahepeal ka kere peale , ja mõnigi on öelnud , et kui siis peale kere peale saamist taguots kannatas , siis läksid nad kohe jälle sinna kivi peale .
1: ja siis sealt tekkis see , et nad läksid hiljem siis kivi juurde abi paluma ?
2: Nad teadsid , kuhu minna ja see tarkus , et noh , selline rahvatarkus , et kivi võib aidata naisi , vot on tõenäoliselt iidvana , sest sarnaseid kive ja sarnane rahvatarkus on olemas meie naaberrahvastel ja kaugematel rahvastel ja ka erinevatel mandritel , näiteks siin Euroopas ka Prantsusmaal , Itaalias , Šveitsis on olemas liukivid ja just seetõttu , et ka erinevatel mandritel täpselt sama usk ja sama tava on olemas , noh , võib-olla need kivid on erinevad , et seal mõnel pool on päris kaljud , mille peal liugu lastakse , aga see ulatus ja selle tava või rahvatarkuse leviku sügavus näitab , et see on iidvana .
1: aga siis kivil , kas sellel kivil on jõud , anna andeks , mul nagu tahumatus selles teemas võib-olla , kas kivil on jõud , kas see on selline maagiline kivi , kas inimesed on andnud sellele kivile aastate jooksul ise mingi jõu , kuidas see käib , Ahto ?
2: No usk on kindlasti oluline osa selles , et tuleb uskuda . Tuleb teada , tuleb uskuda ja kui inimene usub , ükskõik , ka tableti võtmisel meil on usku vaja , et käsi sirutada selle pilli järele . et see usk on oluline , et kas inimesed on laadinud seda mingil kombel , no väga võimalik , et miks mitte , et need palved , ka onnid , mida nendele kividele on viidud , üks Muhumaa tädi , keda ma korduvalt käisin intervjueerimas just nüüd 20 aastat tagasi , ja siis ta oli juba üle 90-aastane ja meenutas liukivi , mis oli tema külas , Elski kivi , et liulaskmise koht ja seal oli käidud ka siis , kui oli muu mure ja ta seletas , et kui oli mingisugune kaotuse valu näiteks , et keegi oli kaotanud kallima või kodu ja see kaotusvalu ei läinud üle , et siis mindi teatud kuuseisuga selle kivi juurde ja nagu ta ütles , et viidi midagi söödavat , mida sa ise sõid sellele kivile . Ja ta ütles , et aitas või vähemasti osad uskusid , et aitas .
1: aga kui nüüd kuulaja kuulab , no me praegu teeme seda saadet Tartu stuudios , ja ütle , mis , kui tartlane kuulab , mis meil siin lähim liukivi on , kus nagu käia , lähed viid natuke toitu , saad murest lahti ja kui vaja , saad natuke ka beebiõnne ?
2: No tartlastel liukivi ei olegi , et siin üks liukivi oli linnale küllaltki lähedal , aga see on lõhutud , aga tartlastel
1: kes selle ära lõhkus siis ?
2: Küllap maaomanik kunagi varem juba . Aga tartlastel on olemas ju oma pühakivi Toomemäel .
1: ahah .
2: Ja välismaalased , kui
1: oota , milline see on siin ?
2: Tartu Toomkiriku varemete kõrval , Musumäe ees .
1: nii ?
2: on ohvrikivi , on juba
1: on jah , üks suur kivi .
2: ammust ajast . ja seal inimesed käivad iga päev , et ma töötasin kunagi Lossi tänava õppehoones Tartu Ülikoolis ja ja võtsin sihiks, et ma käin iga päev mitu korda seal kivi juures, et hommikul tööle minnes ja lõuna ajal ja õhtul. Ja ma nägin, et iga päev inimesed panevad kivile ande, münte, marju, lilli, väga erinevad asju. Ja mitu korda päevas keegi tuleb ja omakorda võtab ära. Et see on vägagi kasutusel ja vahel inimesed seisatavad selle ees ja mõttes just kui palvetavad ja käivad mitu ringi ümber kivi.
1: Sa ütled, Ahto, siia maani seda praegu ka nagu kasutatakse seda kivi. Ja. See on selline maal, millest ma tean nii vähe ja mulle tundub, et tegelikult paljud inimesed teavad palju rohkem ja sellest räägitakse ja kõneldakse. Me kuuleme ära ühe pisikese laulu ja pärast pausi ja uudiseid saate meile ka toimetusse siia helistada ja Ahtoga rääkida, kindlasti küsida küsimusi, et kus asub mõni kivi, mis sind aidata võib mõne mure või haiguse või hiiepaikeks ole. Nii et tule kindlasti tagasi kuulama.
3: Ma kõnnin hallil lõpmata teel, kesk nurmi täis vahe.

Tere päevast! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Energeetika- ja keskkonnaminister Erkki Keldo saatis kooskõlastamisele määruse eelnõu, millega luuakse võimalus maksta kohalikele omavalitsustele kuni 5 miljonit eurot toetust, et soodustada nende territooriumile tuuleparkide rajamist. Tuulehoo preemia nimelise meetme eesmärk on suurendada KOV-ide valdamisele määruse eelnõu, millega luuakse võimalus maksta kohalikele omavalitsustele kuni 5 miljonit eurot toetust, et soodustada nende territooriumile tuuleparkide rajamist.

0: Tehnikaülikoolis. Narva linnapea Jaan Toots teatas, et linnavõim esitab prokuratuurile ja politseile kuriteo teate seoses oppositsioonis oleva volikogu liikme Tatjana Stolfati tegevusega Narva sotsiaaltöökeskuse juhina. Jaan Toots tõi välja, et töötaja rikkus seadusest tulenevaid asutuse juhi kohustusi pikaajaliselt ja süsteemselt. Leedu presidendi Gitanas Nauseda teatel paigutatakse väed Leedu ja Venemaa Kaliningradi oblasti piirile, et tõrjuda võimalike provokatsioone. Leedu relvajõud saatsid piirivalve teenistusele appi 100 sõjaväelast. Vägede lähetus kestab esialgse kavakohaselt 2 nädalat, kuid seda on võimalik ka pikendada. Nobeli rahupreemia pälvis Lõuna-Aafrika inimõiguslane Navi Pillay. Ta juhtis Ruanda genotsiidile järgnenud tribunaali ja süüdistas mullu Iisraeli genotsiidi toimepanemises Gaasas. Norra Nobeli komitee esimehe sõnul on tänavune laureaat teinud otsustavalt palju selleks, et sõjakuritegudele, inimsuse vastastele kuritegudele ja genotsiidile järgneks ka vastutus.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
0: Öösel sajab mitmel pool vihma. Mandril puhub valdavalt edela ja lääne tuul 3-14 meetrit sekundis. Saartel, rannikul ja Liivilahe ümbruses puhub loode ja lääne tuul puhanguti kuni 22 meetrit sekundis. Hommikul tuul Lääne-Eestis järgjärgult nõrgeneb. Sooja on öösel 4-12 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm ja sajab vihma. Puhub muutliku suunaga tuul 5-12 puhanguti 17 meetrit sekundis ja sooja homme 8-14 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 11, Tartus 10 kraadi.
2: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
3: Ja tänaseks on oodata ilusat...
4: Helsingit.
3: Helsingit?
4: No jaa. Väike linnavaheldus.
3: Mm-hmm.
4: Mõnus jalutuskäik, maitsev söök.
3: Ja parim seltskond.
4: Mm-hmm. Ja kõlab nagu ilus päev.
5: On aeg veeta üks ilus päev Helsingis. Ilusa hinnaga. Liitu Viking Line klubiga ja naudi aega parimatega. Alati parima hinnaga. Viking Line.
6: Eesti esimene põnevusteater.
7: Sir Arthur Conan Doyle'i põnevik Sherlock. Alates 8. novembrist Kumu auditooriumis.
8: Piletid leiad.
6: kellerteater.ee
9: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
10: Soodsa hinnaga piletid on saadavad piletilevis.
11: Täna Kanal 2 õhtusaates.
12: Mihkel Raua pöörane noorus jõuab suurele ekraanile. Musta pori näkku noored peaosatäitjad räägivad, kuidas nad 80. Eesti rokkarielu omal nahal kogesid. Linnateatri uus hoone on valmis olnud juba aasta, kuid kuuldavasti on majas veel jätkuvalt poolikuid asju ja näitlejad eksivad pidevalt ära. Agent Brent läheb ja uurib, mis värk on. Vaata lähemalt täna, ikka otse, kell 6 Kanal 2.
13: Kuku Raadio. Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
14: Tere tulemast tagasi, hea kuulaja. Täna läheme siin otse eetrisse Tartu stuudios taas ja külas on mul siis pärimuskohtade uurija, Ahto Kaasik. Ma ei tea, kuidas on kõige parem üldse sind nimetada, tituleerida. Meil on kõne liinil, aga ma küsin selle küsimuse ära. Et mis su õige nimetus on, Ahto?
15: No... Võibolla on parem rääkida, et millega ma tegelen ja need on looduslikud pühapaigad ja Eesti rahvakultuur, nende uurimine ja tutvustamine on minu peamine töö.
14: Väga tore, aga no ma ei saa oma küsimusi küsida, meil on juba liinil esimene helist.

0: Ja halloo, me kuuleme teid.
1: Tervist. Huvitab selline asi, kas Tallinnas on ka olnud sellist ohverduskivi või pühakivi ja eriti Toompeal niimoodi, et tänasel päeval võiks seal vähemalt olla?
0: Väga hea küsimus. Me rääkisime ennist just sellest, et Tartus Toomemäel on üks ohvrikivi. Me räägime sellest ka kohe pikemalt, aga no ütle, Ahto, kus on Tallinnas kivi, kuhu saab viia natuke toitu ja meelerahu vastu?
2: Tallinna linn on ju praegu suur, aga tõesti ka vanaasti Toompeal on olnud üks pühaallikas, nimetatud vist Maarjaallikaks, kusagil mäe otsas. Ja see on hiljem siis süvendati kaevuks ja nüüd on kadunud. Ja 20. sajandil oli üks tervendav allikas kesklinna kalmistul. Selle võttis kasutusele Vene kogudus ja see oli kunagi väga hästi hea korrastatud treppis sinna ja kõik laotud kivibarjäärid. Viimati, kui ma käisin, see oli prügimägi.
0: Oh, issand!
2: Ja kesklinna linnaosa maalale jääb siis lennuvälja lähedale Pühamägi. See on vana Tartu maante ääres otse. Ja Iru külas, mis on nüüd ka veel Tallinna linnamaa, on ju Iru hiis. Pühikive Tallinnas, mida oleks teadaolevalt pühaks peetud ja kasutatud niimoodi, et ei ole, aga mõned lohukivid on küll.
0: Mis see lohukivi nüüd on veel?
2: See on hoopis teine teema, et ka mingid muissed kivid. Kunagi inimesed on sinna uuristanud väikseid lohukesi, sellised peopesa suurused. Ja neid kive on Eestis üle 2000 ja no natukene vähem on erinevaid arvamusi selle kohta, et mis nad võiks olla.
0: Ja mis see lohukivi siis teeb?
2: Nad on muistised. Täpselt ei ole teada, et miks need lohud tehti ja kuidas need kasutati, et see on jäänud nii kaugesse aegade hämarusse, aga no enam kui 2000 teadaolevast lohukivist umbes 100 on sellised, millega on seotud ka püha pärimus, et kus on käidud tervendamas või anda viimast palved ütlemas, et ka mõnel liukivil on need lohukesed peale.
0: No ennist me rääkisime sellest, et ma olen küll Tartust pärit, Toomemäel olen ma palju käinud ülikooli ajal, saised kogu aeg üle jookstud ühele poole koolima ja teisele poole, aga tõesti seal on kivi. Ja sa ütled, et see on ohvrikivi, mis tegelikult on praegu täiesti kasutuses, et su saksa kolleegid olid ju täiesti imestunud, kui nad nägid, et seal ohvrikivi ümber käidi tähistamas pulma. Mis see lugu oli, Ahto?
2: No mitte kolleegid, sinu kolleegid, ajakirjanikud Saksamaalt 10 aastat tagasi ja oli pikk intervju Eesti pühapaikadest ja pärimustest ja oli näha, et neil on raske uskuda, et Eesti ja teistis on nii palju elavaid traditsioone. Ja lõpuks siis tuli mul pähe, et pakuks, et lähme vaatame, et meil on siin samas ka üks ohvrikivi ja see tundus neile juba nagu päris jabur, et see ei saa ju võimalik olla. Jalutasime ju paar sada meetrit sealt Jakobi tänama õppehoonest ohvri kivini. Ja eemalt juba oli näha, et rahva hulk on ümber kivi ja mingi melu käib. Saame lähemale ja inimesed käivad ümber kivi ja loitsivad.
0: No tantsivad ja laulavad siis seal.
2: Ei, loitsivad. Kõndisid päripäeva ümber kivi ja isamees, see oli pulm. Isamees ütles loitsu eest ja rahvas kordas järele rida reaalt. Ja siis pandi kivile münte ja veel mingid ande ja siis ilmusid mõõgad.
0: Mõõgad?
2: Kolm mõõka ja ümber pruudi siis käisid kolm meest ja lõid selle pruudi peakohal mõõkasid kokku, mis on muide vana Eesti pulmatava.
0: Miks seda tehakse siis?
2: Et anda naisele, selle tulevasele abielu naisele kaitse kogu abieluks, et ta oleks terve ja õnnelik ja viljakas ja et mitte miski halb ei hakkaks selle külge.
0: No mis minu saksa kolleegid ajakirjanikud siis sellise vaatepildi peale Toomemäel tegid siis ka? Suuri silmi tegid või?
2: Nad olid väga üllatunud ja kukkusid tänama, et ma olen korraldanud nende jaoks sellise etenduse. Ja neil oli raske uskuda, et see ei ole etendus, aga kui nad olid vestelnud pulmaosalistega ja kuulsid, et tõepoolest ja lisaks veel, et see oli selline kahest rahvusest pulm, et peigmes oli vist eestlane ja naine oli teisest rahvusest, et ja selline nagu internatsionaalne rahvusvaheline pulmaseltskond.
0: Nad ilmselt siis, kas nendel ei ole sellised traditsioonid seal enam nagu töös siis või?
2: Ei ole, et Eestis tõepoolest on tavasid mida mujal maailmas enam ei ole kasutusel, eriti Euroopas ja niimoodi on ka looduslike pühapaikadega, et just siin Eestis ja noh ka mõnevõrra Lätis Leidus on need jõudnud tänapäeva looduslikud pühapaigad, nendega seotud tavad elavalt, järjepidevalt ja Lääne-Euroopas on nad ammu unustatud ja räägitakse, et kunagi olevat olnud.
0: No aga selles mõttes, et see on ikka uskumatu, et sa ütled küll 10 aastat tagasi, aga et osa inimesi ikkagi peab seda pärandit nii tähtsaks ja neil on nii detailselt see läbimõeldud, kas või nagu pulma puhul, et see peab olema, et millest see siis tuleneb, et kuidas mina ei tea nagu midagi, noh, ma tean natuke ohvrikividest ja pühapaikadest ja sellel teemal, aga et sellist nagu pulma korraldada mul nagu küll ei ole teadmisi, osad on ikka väga teadlikud ju.
2: Eesti folkloori nõukogu on olemas selline asutus, mis edendab Eesti pärimuskultuuri tundmist ja kandmist. Ja folkloori nõukogu on koolitanud ka pulmavanemaid ja et see ei ole ise enesest tekkinud. Et see natuke on võibolla aidanud kaasa, et ka need pulmade korraldajad siis oskavad soovitada ka neid vanu tavasid, kui abiellujad on huvitatud.
0: Aga räägime nendest tervendavatest kividest ka veel, kus sa ütlesid, et naised on jäänud beebi ootele ja on saanud usku ja lootust. Mis sa veel välja tooksid? Mis on sellised nagu kõvemad kivid siin Eestis, kuhu tasub liugu minna laskma? Kui on mure?
2: Võiks vaadata looduslike pühapaikade kaarti, lapata, et mis on lähemal, võibolla ka googeldada. Ja
0: kas see Toomemäe ohvrikivi ka siis toimib tartlastel, et lähen sinna, panen sinna oma selle võileiva ja
2: ma arvan, et toimib, jaa. Ja seal on ju läbi aastakümnete käidud, et ka tudengid on käinud seal enne eksameid ja peale eksameid, et see on nagu veel eraldi kultuur, tudengid ja see ohvrikivi. Ja aga need liukive on eri, Eestis eri pool ja mõnel pool on neid rohkem, näiteks Muhumaal on praegu teada 8 liukivi, aga Eesti üks kõige uhkemaid liukive on Kurkse küla lähedal.
0: See
2: on,
0: jälle Läänemaal?
2: See on nüüd siis Lääne-Harju vald. Ja siin saate algul oli juttu hiiretkedest, mida varem korraldasin, et ka just 20. aastal me käisime ühel Harjumaa hiiretkel selle kivi juures. See oli täiesti unustatud, suur, ilus, väga sileda kaldega, kui täiuslik liukivi võiks öelda. Ja nüüd ta ei ole enam maha jäetud, inimesed käivad.
0: Teie siis aitasid teda taas avastada?
2: Jah, et võib nii öelda, et pärimusteateid oli, aga kummalisel kombel see väga suur rahne ühelgi kaardil seni ei olnud, nüüd on ta pühapaikade kaardil. Ja suust suhu see jutt levib ja taas, eks ole, et enamik eestlasi ei tea, aga päris paljud juba teavad.
0: Pärast pisikest reklaamipausi räägime veel sellest, kuidas pühad paigad tervendavad ja teevad elu paremaks, nii et kohe räägime edasi Ahtoga.
3: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi, kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
4: Oktoobris on Viigardis kõik köögikapid 20% soodsamad. Kui köök, siis ikka Viigardis. Viigardi.com.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Talle broilerikintsud circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2 eurot ja 99 senti. Kalev rapsiõli 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Kõike ei peagi ise jõudma. Kui su süda valutab, sest lähedase hauaplats on lehtedega kaetud, siis Kalmula aitab. Riisume lehed ja oksad ning teeme hauaplatsi korda. Kalmula. Hauaplatside hooldus kõigil Eesti kalmistutel. Tutvu ja telli kalmula.ee.
7: Anto Kraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas. Soodsa hinnaga piletid on saadaval Piletilevis.
8: Raadio Kuku.
9: Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
0: Olemegi tagasi. Hea kuulaja, 6214646 on number, millelt siis saad meid ka siin stuudios kätte ja küsi julgelt küsimusi pühapaikade kohta, sest seda juhtu igapäev, kui Autokaasik stuudios on ja vastab, kus meil on need. Ja ongi kõne. Halloo, kuulen.
10: Tere, Katrin.
0: Tervitus.
10: Tarmo olen. Täna on kividest jutt, ma saan aru, aga minul, Katrin, on ka oma kivi, sõike 3 meetri kõrgune. Ma arvan, et kõik kivid on pühad. Käin koeraga jalutamas, ronin sinna otsa, aga mina tahtsin, Katrin, sulle ühte teist asja rääkida. Ma tahtsin küsida su käest, et ma olen autojuht ja sõidan pidevalt Pärnu maanteed pidi. Ja siin sõidavad pidevalt suured bussid, Ukraina numbritega, SEM on peale kirjutatud, SEM bussid. Ja neid sõidab meeletult. Et huvitav, mida nad siin veavad edasi tagasi?
0: Ma kindlasti...
10: Või on meil liinavatud?
0: Kindlasti uurin, see on väga, väga kasulik teema. Aga Ahto, näed kuulsid, inimene on endale ise praegu pühapaiga leidnud. Ega see vist ka vale ei ole. Saab mingi kivi omaks ja hakkad tundma, et tahad tema lähedust... Võib-olla seal on mingisugune, nagu sa ütlesid enne, äkki see on meie esivanemate poolt laetud. Sa kasutasid sõna laetud.
2: Jaa, no need pärandi paigad, päritud paigad, et seal on see ajalooline taust ja ajalooline väärtus. Aga nagu iga elav nähtus, et nii ka looduslikud pühapaigad, et neid tekib uusi paiku juurde, et inimesed leiavad oma isikliku väepaigad, võib-olla ta ainult üksi teab ja käib seal, talle isiklikult on oluline, mõnel perel on selline kivi või väikene püha nurk, mõni küla on asutanud endale uue hiiepaiga ja need on siis sellele inimesele või sellele perekonnale pühad kohad ja no võib-olla mõni neist jääb püsima ja saab kunagi ka selliseks pärandipaigaks. Aga no selle juur või olemus on ju see, eks ole, et me oleme ikkagi inimesed loodus ja osa ja loodus kõnetab meid, me oleme lugematute, nähtamatute ja nähtavate sidemetega loodusega seotud ja loodus kutsub.
0: No kuidas on Ahto üldse nii, et mul on 2 väikest last, üks on 2-aastane, teine on 4-aastane, ma käisin nendega metsas, me käisime metsas, üks laps jookseb seal ringi, vaatab oravaid ja otsib linde, aga teine väiksem laps läheb ühe puu juurest teise juurde ja muudku kallistab neid. Mina ei ole ees ühtegi puud kallistanud, mina ei tea, kus ta seda nagu võtab. 2 last, ühed vanemad, aga täiesti erinev nagu suhtlus metsaga. Kas see on nagu mingisugune selline ka nagu praegu räägin ma mingisugusest sellisest baasväärtusest, et ühed kasvavadki selliseks, kes on nagu rohkem loodusega seotud ja teised ei ole või on see mingi näitaja, mida ma ise seal metsas nagu kogesin?
2: Ja sellised asju juhtub ja me inimesed ju ka üldiselt armastavad väga, mida vanem ja suurem puu, seda enam meeldib inimestele seda vaadata, selle juurde minna ja seda ka katsuda, seda ka kallistada ja kui puu on seest õnes, siis väga hea millega minnakse ka puu sisse. Et meie rahvas väga armastab puid, mis ei tähenda, et mõni inimene ei armasta, eks ole, et ta hoopis näeb selle rahanumbrit ja armastab seda kõrbisevat. Aga puude kallistamine, et see on sama loomulik asi kui ju inimeste kallistamine, et me oleme elusad, normaalsed inimesed ja need, kes loodust armastavad, siis nagu sinu laps, et miks mitte, et ka puid kallistada. Ja siin on midagi, mida me saame ilmselt oma ema piimaga kaasa, et mida ei õpetata, et, nagu sina ei ole oma lapsele õpetanud, et mine ja nüüd kallista puid. Et me saame kaasa kuidagi vaistlikult selle oma sünnipaketiga, võib nii öelda. Ja Eestis on 2 korda küsitud avaliku arvamusuuringutel inimestelt, et kas sa usud, et puudel on hing või kas usud, et taimedel on hing. 90. aastate alguses Eestimaa lõunaosa inimesed 65% ütlesid, et ma usun, et puul on hing. Ja 2010 Tartu Ülikooli teoloogiateaduskond küsis, kas sa usud, et on taimedel hing, ja see oli üle-eestiline. Ja täpselt sama protsent, 65% ütles, et ma usun, et taimedel on hing.
0: Ja see tähendab siis seda, et eestlased on ikkagi inimesed on jaotud nagu kaheks, et on need, kes on väga loodusega, noh, kuidagi hingavad seda, et puu on elus olend, taim on elus olend ja siis on need, kes võibolla, noh, ei tunne seda sidet siis või? Et seda nagu ei saagi õpetada vist, eks?
2: Ma arvan, et õpetada saab ju kõike, aga see nüüd on just see näide, et seda ei ole ju õpetatud mitte kuskil, et vastu pidi, et selle vastu on sajandeid võidelnud siin, et valitsenud võimud ja seda pole õpetatud ei nõukogude ajal, ega Saksa ajal, ega praegu ei lasteaias ja kõrgkoolis, lihtsalt inimesed ühel hetkel teavad, et puul on hing.
0: Aga neid puude kallistajad mingis mõttes nagu naeruvääristatakse ka, et oo, see on see puukallistaja, on ju. Noh, sellist suhtumist on ka meil.
2: On ja kõike võib ju naeruvääristada, eks ole, noh, see nii-öelda platnoi kultuur, et see on nagu siis Eesti näide, et kuidas võib nõmedalt käituda. Et kui kellelgi on mingi väärtus, et siis sa võtad ja naeruvääristad seda, et noh, võib muidugi, jah, aga see ei ole lahe.
0: Meil on Heliste Eliinil, halloo!
8: Tervist!
0: Tervitus!
8: Ja mina nägin telekas, kuidas Iirimaal tehti nii kiirteed näiteks ja seal on ka oli uskumus, et ühe põõsa alt tuleb välja mingid ahjualused mingil pühade aegu või öösiti. Ja seal kiirtee tehti ümber selle põõsa, et toda nagu ei puututud, et ma loodan, et meil ka, et kui midagi ette jääb, siis ikka arvestatakse kõikide inimeste ja uskumustega.
0: Väga hea küsimus. Ma olen Iirimaal käinud, et nemad väga usuvad ka kividesse ja põsestesse ja nendesse mitoloogilistesse tegelastesse. On mul õigus, Ahto?
2: Jaa. Et nemad on oma kultuuri ja usundit hoinud hästi. Ja ka Itaalia, vaid no Itaalia see on ka näited, eks ole, liukivid, et hoolimata katoliiklusest ja kõigest, et on kasutuses. Aga Islandil on...
0: No iirlased on ka katoliiklased.
2: Jaa. Aga et Islandil veel enam, et seal olla isegi mingi riigi ametnik, kes jälgib, et neid haldi ja paiku arenduste käigus ei kahjustataks.
0: Kas see Norras trolle ka kaitstakse?
2: Pole kuulnud, aga norrakad on väga sümpaatsed inimesed ja ma arvan, et nad hoiavad oma kultuuri päris hästi.
0: Aga ütle, Ahto, kui kaugel meie sellest oleme, et meil on mõni pühakivi või põõsas või puu ja teeme selle tee sealt ümpert ringiga?
2: Neid üksikuid näiteid on.
0: No, mis näiteid on olnud, kus on?
2: Mulle meenub kohe, ma kuulsin seda Otepääl mõnidest aastat tagasi ja oli juttu ristipuudest ja sügavalt nõukogude ajal taheti teha üks teekuru sirgeks ja kohalik partei juht keelas, et ei tohi teha ja see kurv ei alles ja kohalikud teadsid, et seal kasvab üks ristipuu, kus on tolle kommunisti esivanemate hinged. Et mis sest, et okkupatsiooni aeg, et mis sest, et kommunist, aga ta kandis edasi traditsioone ja ta kaitses oma esivanemate hingepuud.
0: Mis on ristipuu seleta?
2: Et see on seotud vanade matuse kometega, et matuse rong käik teil kalmistule peatub ühe puu juures või metsa ääres ja lõigatakse ühe puukoorde, tavaliselt mänd või kuusk, ristimärk. On olnud ka muid märke. Ja selle toiminguga see puu ja selle surnud inimese hinge jäävad seotuks, sellest saab selle inimese hinge puu. Ja tead olevalt, et siis ainult Kagu-Eestis on see tava kogu maailmas säilinud. Veel siin seal lõigatakse ka tänavu ma olen küsitlenud inimesi, kes seda tava järgivad ja kelle peres on risti lõigatud.
0: Aga miks see hing sinna puu külge peab jääma? Kas ma siis lähen hauale või lähen puu juurde, kui ma teda igatsen?
2: Ja ongi, et kellel kalmistu on kaugemal ja pole võimalik sõita, et lähevad siis selle hinge või ristipuu juurde, kui ta on lähemal. Mälestavad seal, mõnikord ka põletatakse seal küünlad või pannakse linte. Ja jällegi üks mu tudeng tegi oma töö siis vanaema ja vanaisa ristipuudest ja kirjutab ka seal, et käiakse ka aegalt siis nende ristipuude juures, kui ei ole võimalik kalmistule minna, et vanaema ja vanaisa mälestada.
0: Ja topis ristipuu juures käiakse, mitte nagu ei minda hauale.
2: Et see jääb selle inimese hingega seotuks, et ka seal on võimalik teda mälestada.
0: No nii põnev teema, minu jaoks nii põnev teema. Kuulame nüüd ära ühe ilusa muusikapala ja siis uudised ja me jätkame autoga ja palun helistage ja küsige oma lahedaid küsimusi meilt.

0: Täistundi toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Eesti, Läti ja Leedu kutsuvad Euroopa Liitu keelustama Vene viljatransiiti. Riik hakkab tuuleparke rajavatele valdadele maksma tuulehoopreemiat. Nobeli rahupreemia võitis Lõuna-Aafrika inimõiguslane Navi Pillay. Täna sajab mitmel pool vihma. Tuul on paiguti üsna vali ja sooja on kuni 14 kraadi. Tere päevast! Kell on 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Balti riigid saatsid Euroopa ülemkogu eesistujale Antonio Costale ja Euroopa komisjoni presidendile Ursula von der Leyenile ühiskirja, milles kutsuvad keelustama Venemaa viljatransiiti läbi Euroopa Liidu. Peaminister Kristen Michal märkis, et Venemaa pommitab Ukraina sadamaid ja takistab vilja jõudmist maailma turule, kuid tahab samal ajal teenida tulu oma viljaveost läbi Euroopa Liidu. Michal rõhutas, et Euroopa Liidu taristu ei tohi aidata Venemaal sõda rahastada. Energeetika- ja keskkonnaminister Erki Keldo saatis kooskõlastamisele määruse eelnõu, millega luuakse võimalus maksta kohalikele omavalitsustele kuni 5 miljonit eurot toetust, et soodustada nende territooriumile tuuleparkide rajamist. Tuuleho preemia nimelise meetme eesmärk on suurendada COVID-e valmisolekut tuuleenergia arenduste elluviimisel ning seda just kõige ajamahukamates planeeringute ja lubade menetluse etapis. Toetuse taotlemise õigus tekib, kui kehtestatud planeeringutes on ette nähtud vähemalt 5 tuulikut. NATO peasekretär Mark Rutte on järgmisel kolmapäeval 14. oktoobril Eestis. Visiidi eesmärk on kohtuda vabariigi presidendiga valitsusliikmetega. Rütte külastab ka Ämari lennubaasi ning peab avaliku loengu Tallinna Tehnikaülikoolis. Leedu presidendi Gitanas Nauseda teatel paigutatakse väed Leedu ja Venemaa Kaliningradi oblasti piirile, et tõrjuda võimalike provokatsioone. Leedu relvajõud saatsid piirivalve teenistusele appi 100 sõjaväelast, vägede lähetus kestab esialgse kavakohaselt 2 nädalat, kuid seda on võimalik pikendada. Orkaan Isaias tugevnes USA-Mehiko lahe ranniku poole liikudes teise kategooria tormiks. Maksimaalne püsiv tuule kiirus ulatus 45 meetrini sekundis. Torm on tinginud kohustuslikud evakuatsioonid ning häirib nafta ja gaasi tootmist. Tegemist on Atlandi orkaani hooaja esimese tormiga ning prognoosi kohaselt peaks see maale jõudma Floridas, Alabamas või Mississippis õhtul või homme varahommikul. Nobeli rahupreemia pälvis Lõuna-Aafrika inimõiguslane Navi Pillay. Ta juhtis Ruanda genotsiidile järgnenud tribunaali ja süüdistas mullu Iisraeli genotsiidi toimepanemises kaasas. Norra Nobeli komitee esimehe sõnul on tänavune laureaat teinud otsustavalt palju selleks, et sõjakuritegudele, inimsuse vastastele kuritegudele ja genotsiidile järgneks vastutus. Pillay on töötanud kohtunikuna Lõuna-Aafrika Vabariigi kõrgemas kohtus ja rahvusvahelises kriminaalkohtus. Ta oli ÜRO inimõiguste ülemvolinik ning juhtis veel hiljuti ÜRO sõltumatud rahvusvahelist uurimiskomisjoni okupeeritud Palestiina territooriumi küsimuses.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Öösel sajab mitmel pool vihma. Mandril puhub valdavalt edela ja lääne tuul 3-14 meetrit sekundis. Saartel, rannikul ja Liivi lahe ümbruses puhub loode ja lääne tuul puhanguti kuni 22 meetrit sekundis. Hommikuks tuul Lääne-Eestis järgjärgult nõrgeneb. Öösel on sooja 4-12 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm ja sajab vihma. Puhub muutliku suunaga tuul 5-12, puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Ja homme tuleb sooja 8-14 kraadi. Praegu on Tallinnas 11, Tartus ja Pärnus 10 kraadi.
3: S Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
4: Elus edasi liikudes võtad sa ju kõik väärt asjad endaga kaasa. Edasi õppides saad nüüd kaasa võtta ka varasemad õppi- ja töökogemused. Sind aitab Võta. Loe veebist hm.ee/võta. Võta võimalusi edendab Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel.
5: Kui sa tahad teada, kui lihtne on ise raamatut teha, siis mine omaraamat.ee. Kujunda, saada trükki ja paari päeva pärast on sul päris oma foto, retsepti, jutu või eluloraamat käes. Aitame ka kujundusega. Alusta juba täna omaraamat.ee.
6: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
7: Nädala raamat. Iga perearst kogeb oma töös midagi, mida tasub hiljem meenutada ja teistega jagada. Selle nädala raamatusse ongi doktor Madis Veskimägi koondanud tõsiseid ja mõtlemapanevaid, aga ka muhedaid ja õpetlikke lugusid oma igapäevatööst perearstina. Madis Veskimägi. Tõstamaa perearst meenutab. Kirjastuselt Varrak.
8: Täna Kanal 2 õhtusaates.
9: Mihkel Raua pöörane noorus jõuab suurele ekraanile. Musta pori näkku noored peaosatäitjad räägivad, kuidas nad 80-ndate Eesti rokkarielu omal nahal kogesid. Linnateatri uus hoone on valmis olnud juba aasta, kuid kuuldavasti on majas veel jätkuvalt poolikud asju ja näitlejad eksivad pidevalt ära. Agent Brent läheb ja uurib, mis värk on. Vaata lähemalt täna, ikka otse, kell 6 Kanal 2.
10: Kuku Raadio. Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
11: Tere tulemast tagasi. Täna läheme siis eetrisse Tartust, Tartu stuudiost. Külas mul on pärimusuurija Ahto Kaasik. Ja tuletan kõigile meelde, et helista ja räägi kaasa 6214646 ja 5340-5550 on WhatsAppi number, kus sa saad meile saata sõnumeid. Ja siin kohal tuletan ka meelde, et kes nüüd esimese tunni meie saatest maha magas, siis kõik Kuku saated on järelkuulatavad kuku.postimees.ee. Aga meil on tulnud siia mõned sõnumid ka. Üks inimene kirjutab, et kastanid aitavad selja valu vastu. Ma ei tea, Ahto, kas sa kastanite kohta ka midagi tead? Kas see on ka meie vana pärimus? Ma ei tea, igal juhul mul lapsed on toppinud kõik mu jopede taskud nii raskelt neid kastanid täis, et ma hommikul haaran selle sealt nagist, siis ma mõtlen, et püha taevas, et mis mul taskus on ja jälle on 25 kastanit, et pidid kõvasti mulle päevaks õnne tooma, aga mis värk nende kastanitega on, aitavad siis või?
12: Toovad ju õnne, et mulle kannad kipuvad taskusse pugema ja väga mõnus on kaasas kanda või tamme tõru.
11: Parem tegelikult, kui stressipall oled vahel nagu niimoodi...
12: Just kaks-kolm tükki klõbistad seal.
11: Kui plastikust. Aga nüüd järgmine küsimus, tere. Minul on küsimus, kas mõni kivi eriti Tallinna piirkonnas aitab ka suitsetamisest loobuda? No väga hea küsimus, muus on paljud. Tahaksid suitsetamisest, alkoholist, magusest. Millise kivi juurde siis minna, Ahto?
12: Kui on kindel soov loobuda, siis proovige, et proovige erinevaid asju, et võite käia ka mõne kivi juures. Ja nii nagu muud asjade puhul, et mine ja nagu arstile minnes ka, siis tereta seda
11: kivi või puud
12: või allikat ja vii ka siis külakosti midagi, ehk andi ja ütle oma soovid ja palved. Ja kui sa väga soovid, siis küll lapse läheb täide.
11: Meil on liinil helistaja. Kuuleme teid.
13: Jaa, tere päevast. Tervitused Virumaalt, tere Katrin Lust ja Ahto Kaasik. Et minu küsimus on selline, et ma siia maani päris terve, et saadet pole ära kuulanud, aga nii palju kui olen kuulanud, on põnev olnud. Võib-olla isand Ahto Kaasikseks rääkida, millises seisus on üldse pühad paigad Eestis, on võib-olla tehtud mõnda uuringut selle koha pealt, noh, ütleme siis lageraided või siis mitte ainult hiites kahjustusi tekitatud, vaid mõne kiviga mõni juhtum või üksiku puuga.
11: See on väga hea küsimus. Ma alati vaatan Ahtot Facebookis ka, ma soovitan teid see Ahtot jälgida, et ta annab selle alati väga hästi teada, et kus on jälle midagi lõhutud või maha rajutud, et need alati on nii nagu õudsed postitused, kus sa oled öelnud, et jälle meie ürgne hiis on kadunud. Aga hea küsimus, on palju kohti hävitatud meie poolt?
12: No see hävitamine on käinud läbi aastasadade ja on lõhutud mõisa ajal kive ja toona siis ka need lõhutud kive on jällegi hiljem kokku pandud mitmel korral, sest on juhtunud õnnetused lõhkujatel, kas on saanud surma või loomad on hakanud surema, näiteks Settooma ja Võruma piiri peal Meeksis on üks selline kivi.
11: Räägi seda lugu.
12: Jaani kivi.
11: Mis sellega juhtus?
12: No, mõisnik lasi kivi ära lõhkuda ja laudaseina müürida, aga loomad hakkasid surema ja siis ta võttis kuulda targemaid ja lasi need kivitükid laudaseinast välja võtta ja viie tagasi sinna pühasse paika ja kokku panna ja kõik seal võivad käia ja igal aastal vanan jaanipäeval käibki sadu ja sadu inimesi selle kivi juures ennast tervendamas.
11: Meeksis?
12: Miikse ehk Meeksi, jah.
11: Miikse on
12: Vana Võromaa ja Setomaa piiri peal.
11: Ja kas see mäe otsas kuskil või?
12: See on just see, kus see väga kena kiriku renoveerimine oli hilja aegu. Seal teisel pool teed on selline väike kirik, kalmistu ja teisel pool teed on püha oja ja püha kivi.
11: Ja täitsa käivad seal tervendamas, et kui on mure, haigus midagi, siis lähevad sinna miksi kivi juurde?
12: Ja sajad inimesed käivad.
11: Sajad?
12: Ja.
11: Kus sa tead?
12: No ma olen ka käinud vaatamas ja pildistamas ja ka uurijana.
11: See on siis üks popimaid seal Lõuna-Eesti kandis või?
12: No ta on popimaid, aga ta on ka unikaalne, võiks öelda, sest no, rahvakultuuris kõik, mis on seotud ravimisega või viljakusega, see on väga salajana, et keegi tohi näha ja ka isegi teada, aga on üksikud erandid ja see miks on sellepärast erand, et ta nii-öelda laetud on üks päev aastas, see on see vana jaanipäev, see oma vana jaanipäev ja siis, kuna on ainult üks päev, siis kõik peavad korraga käima ja seal ei ole saladust, et siis ongi, inimesed on järjekorras ja vanad noored, pisikesed, suured.
11: Vana jaanipäev on vist nädal enne, eks? Või oli peale?
12: See on hiljem, see on 7. Hiljem. Juuli.
11: 7. juuli, muidugi. Seto jaani tuli on just sellel päeval ju peetakse, jah.
12: Aga need kivide lõhkumised, et noh, Harjumaal näiteks muuks, siis on 20. sajandi alguses keegi lõhkas kivi, jäi pooleldi pimedaks ja siis jätis töö pooleli ja tükid pandi tagasi kivi peale, need on seal siia maani. Et need näited on erinevaid. Aga nüüd kui tänapäeva tulla, siis meil on nüüd ju suured masinad ja inimesed ühtepidi on läinud palju haritumaks ja targemaks, aga nagu esivanemate tarkuse mõttes me oleme jäänud väga palju kaotanud. Ning seetõttu siis nii teadmatusest kui ka oma seda suurt masinate jõudu kasutades tehakse pühapaikadele väga palju kahju.
11: Aga kui ma käisin sinuga kuuresaadet tegemas, kas mitte sa ei rääkinud ka ühte lugu sellest, kuidas üks pühapaik hävitati ja siis selle mehega hakkas midagi halba juhtuma? Mul kuidagi meenub kohe see.
12: Meie rahvapärimus on täis neid näiteid ja mida tänapäeva poole seda konkreetsemat nad on ja nüüd neid lugusid või sõnumeid tuleb ka praegu, et siin mõne aasta tagant, aasta eest Virumaal üks maaomanik rüüstas hiiepaika, muinsuskaitse alune kena hiiemägi ja aasta või paar hiljem noor elujõus mees äkki suri lihtsalt. Ja kohalikud ütlevad, et selle pärast.
11: Seda
12: juhtub, et ühtepidi jah, need paigad ju on väga ilusad ja nad aitavad, on alati aidanud inimese, aga võt, kui see teadlikus puudub ja need hakatakse majandama, ehk siis teisi noh, tegelikult rüüstama, et siis rahvatarkus ütleb ja ka need uuemad näited ütlevad, et hakkavad juhtuma õnnetused. Ja see on põhjus, et miks me peaks teadma, kus need paigad asuvad, millised tavad on nendega seotud ja et iga inimene saaks võimaluse otsustada, et kuidas ta siis seal käitub.
11: Aga Ahto, ütle, kas inimesed, kui nad teavad, et nende maa peal on see hiie püha paik, eks ole, teadlikult, nad teavad, et seal on püha paik. Oled sa kohanud inimesi, kes ütlevad, ah, tühja sellest, teen selle rahaks? Nad ei karda midagi.
12: Jaa, on sellised üksikud inimesi olemas.
11: Oled sa käinud neid veenmas ka kuidagi või?
12: Aga minu asi ei ole veenda. Et minu asi on uurida, anda inimestele, ma püüan anda teada, et kõik teaksid, kus need paigad on, millised tavad on seotud. Et ma tegelen sellega, aga minu asi ei ole kedagi veenda.
11: Et igal juhul enne kui te hakkate neid pühapaikasid lõhkuma või midagi halba tegema nende osas siis, või puutuma, siis peab olema valmis, et midagi võib ka juhtuda sinuga.
12: Võib juhtuda.
11: Kuulame kiiresti reklaami ära ja kohe jätkame.
14: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
15: Viking Line klubis naudid reise alati parima hinnaga. Liitu vikingline.ee.
16: Postimehe jaoks on oluline, et noortel oleks ligipääs usaldusväärsele ajakirjandusele. Seepärast on meie digipakett nüüd kuni 21-aastastele tasuta. Teadlikumad noored, tugevam Eesti. Postimees.
17: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiirelt. Eks ole? Ära mõtetult rapsi. Mine kohe kaarklas.ee. See on nime lihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paperimajandusega tegeleme samuti ise ja ei mingit ette maksu. Nii siis, kui klaas katki, siis kaarklas.ee.
18: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
19: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
20: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
19: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 kanal 2.
21: Poliitikas on noori vähe ning räuskamist rohkem kui konstruktiivset arutelu. Aga mis oleks, kui prooviks teisiti? Saade Keskpõrandale kokku toob kuulajateni noored poliitikud ning möödunud nädala kuumimad teemad. Saatejuht on Brent Pere. Kuula reedeti kell 5 ning sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.
22: Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
11: Tere tulemast tagasi. No minu jaoks küll minu saatekülalistega aeg lendab, et kuidagi nii hingelähedased teemad on mul siin reedeti. Täna on siis pärimuse uurija Ahto Kaasik minul Tartu stuudios külas. Ja kuulaja 6214646 on number. Saad helistada meile ja küsida põnevaid küsimusi teemakohta, millest räägime. Saada meile WhatsAppi sõnumeid ja loomulikult saad kuulata järgi saadet kuku.postimees.ee. Täna siis põnevad teemad, me räägime tervendavatest kividest, pühapaikadest ja juba on helistaja liinil. Hallo!
23: Tere! Kui te vastaksite mulle küsimusele, mida annab tiigrisilm? No. Et see kivi on mul kaelas tiigrisilm, kas ta parandab silma nägemist või kuidagi mõjub, mis moodi pidi olema õnnekivi?
11: No võt, Ahto, oskad sa vastata?
12: Ma ei ole selle teema asjatundja kahjuks.
11: No võt, peab siis kutsuma kellegi, kes nendest teistest kivikestest kaaver räägib. Aga WhatsAppi on tulnud sõnum. Kõige ägedam kivi Eestis on Jaani Tooma suur kivi Lahemaal. No mis sa selle kivi kohta tead?
12: Et ta on üks suur ja vägev kivi, rändrahn, aga... Pühapaiga pärimus temaga seoses ei ole nii palju, kui ma mäletan. Ja püha kivi võib vahel olla ka tegelikult päris pisike. No, kaela teda just ei saa panna, aga nad väiksemad on tõesti sellised, et no, jaksaks isegi kätte võtta. Aga kõige suuremad on jah ulatuvad mitmetesse meetritesse.
11: Nii et ütleme nii, et esivanemad seda Jaani Tooma suurkivi ei ole laadinud. oma energiaga.
12: Küllab nad on, sest suured kivid tõmbavad pilku ja neist räägitakse ja nende juures käiakse, aga võt seda püha pärimust seni meieni jõudnud ei ole.
11: Nüüd on saadetud küsimus, mida saate külaline arvab Otepää energiasambast?
12: No see on üks kena sammas, ma olen käinud seal mõned korrad. Et need energiasambad on nüüd 20. sajandi ja 21. sajandi teema, et võiks öelda, et see mingil hetkel tuli moodi. Meie rahvapärimusest ei leia selle kohta midagi, energiasambad, et on selline uus teema, aga kui otsida paralleele, meie hõimurahvas Marid, kes elavad praegu, kes oli seal Venema ikke all, et nendel on ka väga palju hiiepaiku ja siis nende hiite kõige suuremad vanemad puud, et nende otsas on nähtud sageli valguse sambaid ja veel ka 20-21. Sajandil.
11: Oho, nii et mingisugune seos ikkagi on. On juba uus helistaja liinil. Kuuleme teid.
0: Tere, selline küsimus Viljandima kohta, et äkki oskaks seal ka mingi kena kivi kohta mõned sõnad rääkida, et ise ma tean, Põhja-Sakala vallas on olemas üks labida kivi, et no üks suuremaid seal, aga et kas tal mingit väge või sellist asja on, et seda ma ei tea, aga üleüldse Viljandimaal, et kui saaks paari sõnaga. Aitäh!
12: Labida kivi kohta kohe ei meenu midagi, aga no nüüd kui liukivide ainetel jätkata, siis on Sudiste külas on Iiva kivi, suur võimas rändrahn ja seal praegu käiakse liugu laskmas ja ka sealt mõne aasta tagant on tulnud teade, et üks noor last, pikka aega last oodanud naine peale seda jäi rasedaks peale liugu laskmist. Ja Iiva kivi on ka metsatõlbunud laulu sisse ja ühe albumi teinud siis Iiva kivi nime all. Aga Intsu külas on siniallikas, väga kaunis koht metsarüppes.
11: Kas seal on ka tervendav mõju, et ma ei tea, jood seda vett või?
12: Just, see on tervendav allikas ja ka, et meil ongi, eks ole, et enamik rahvatarkusi on ju mõeldud selleks, et tervis säilitada ja ka inimesed sageli pühade allikate vett toovad koju, et oma tervis säilitada ja kui tervis on läinud, no siis tarvitatakse tervenemiseks.
11: Kui me käisime sinuga seal retkel koos kuurja saadet tegemas, siis inimestel olid need veepudelid kaasas ja nad võtsid ju seda püha vett koju kaasa. Aga mul nüüd tekib küsimus, et mis see vesi siis nüüd teeb, et aitab mul, ma ei tea, kui joon, võtab sisehaigused ära või aitab nägijaks saada või aitab kõikide murede korral või kuidas seda allika vett siis nagu tarbima peab ahto?
12: No me peame ju vett jooma, me oleme ju olendid, kes vee abil püsivad elus, et vesi on üks peamised eluaineid meil ja kui see vesi on puhas ja looduslik, siis seda parem. Ja osades allikates on vesi säärane, mis noh, tervendab siis mõnda haigust või lihtsalt on väga kasulik juua. Ja meenub mulle nüüd lavi allikaga seoses, see on Lääne-Virumaal. Haljala keskkooli kauaaegne direktor kõneles mulle juhtumist tema lapsepõlves, kus üks pime mees, naine talutas pimeda mehe selle allika juurde ja nad pesid seal silmidal ja palvetasid. Ja lõpuks sai mees nägijaks. Et see oli 20. sajand ja inimesed seal elavad ümber ja sellest räägiti palju tollel korral. Ja siis see Salme kõneles mulle. Ja tema nüüd juba vana inimesena ütles, et ta oma lastel laseb iga kuu endale sealt allikast vett tuua, et seda juua. Et üks meie vana teenikas õpetaja ja koolijuht on niimoodi kõnelenud.
11: Et kui uskuda, siis ikkagi juhtub täitsa imesid?
12: No usk on selline võimendi, aga seal taga on ka rahvatarkused, et me esivanemad ei ole saanud teha asju, mis ei toimi või mis ei mõju, et meil on meie rahvakultuur on selline, nagu võiks öelda, praktiline tarbekultuur ja on tehtud asju, millel siis on mõte ja mõju.
11: Vahel ma olen ka neid allikate peal noh, nagu käinud või seal, aga ma mõtlen, et meie põhjavesi on ikkagi osades kohtades nii muutunud võrreldes sellega, mis ta kunagi oli meie esivanemate ajal, et kas see oli kuskil Ida-Virumaal, kus kus ma käisin ka võtmas seda pühaallika vett ja siis pärast tuli kuskilt, keegi rääkis, et hoopiski, et seal oli mingi bakter sees olnud või midagi, et see vesi ei pruugi enam olla see, mis ta oli noh, võib-olla paarsada aastat tagasi.
12: No ikka jah, eks see reostus võib ju tulla ja minna. Ja tänapäeval on tekinud see hoiatamine ja et metsas on puuk ja vees on bakter ja et see loodusest võõrandumine niimoodi käib. Eks noh, mõistlik ettevaatus peab ikka olema, aga looduse usaldust ei tohiks kaotada.
11: Meil on helistaja liinil, kuuleme teid.
1: Tere.
11: Tere.
1: Katrin ja külalin.
12: Tervist.
11: Kuuleme teid.
1: Ma helistan Viljandist ja rääkisite kividest. Ma elan Paala rinnas Maxi Marketi vastas kohe. Ja seda on, noh, ma ei tea, 2 meetrit ja 2 meetrit kivi ja lapsed käivad seal pepuga alla laskumas.
11: Et, aga siis tead sa sellest tahta midagi?
12: Ma ei tea, aga see on väga huvitav ja ma nüüd, et seletage veel korraks, et kus see on.
11: Ta juba enam vist ei ole liinil, aga see on Koobi vastas Paala linnas. Ma võin sulle öelda, kus see kivi asub. Ma tunnen Viljandit natuke.
12: Et ma lähen seda vaatama. Ja neid kive, kus praegu lapsed liugu lasevad ja mille kohta pärimus ei ole, et neid on oma jagu.
11: No veel kiiresti üks inimene on saatnud küsimuse. Tere, Katrin saatekülaline, Muuksi linnamägi. Tean, et seal käivad paljud nõiad. Mille poolest see koht kuulus on? On seal mingit väge või müstikat?
12: Mina olen käinud seal.
11: Kus et, asub siis see Muuksi linnamägi?
12: See on Kuusalu kihelkonnas ja sealt, kui ma õieti mäletan, kas äkki isegi paistab meri, selline võimas koht. Mina läksin küll selleks, et otsida seal linnamäe nõlvalt silmaallikat metsast ja ka leidsin. Ja sealt mitte väga kaugel on veel ka Turje kelder, mis on veel hobis eriline pae kulbas, kust ülevalt kõrgelt voolab oja nire alla. Ma ei tea nõidade kogunemisest Muuksis midagi, aga ilus koht on.
11: Me räägime pärast uudiseid sellest, et mida Ahto arvab üldse nõidades, sellepärast, et eestlased on ikkagi natukene selgeltnägijate usku ka ja kas tasuks usaldada puud või kivi oma tervisemurega rohkem kui selgeltnägijat, aga kuuleme nüüd ühe lookese ja jätkame peagi.

0: Raadio Kuku.
1: Tere päevast! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. Balti riigid saatsid Euroopa Ülemkogu eesistujale Antonio Costale ja Euroopa Komisjoni presidendile Ursula von der Leyenile ühiskirja, milles kutsuvad keelustama Venemaa viljatransiiti läbi Euroopa Liidu. Peaminister Kristen Michal märkis, et Venemaa pommitab Ukraina sadamaid ja takistab vilja jõudmist maailma turule, kuid tahab samal ajal teenida tulu oma viljaveost läbi Euroopa Liidu. Michal rõhutas, et Euroopa Liidu taristu ei tohi aidata Venemaal sõda rahastada. Energeetika- ja keskkonnaminister Erki Keldo saatis kooskõlastamisele määruse eelnõu, millega luuakse võimalus maksta kohalikele omavalitsustele kuni 5 miljonit eurot toetust, et soodustada nende territooriumile tuuleparkide rajamist. Tuulehoo preemia nimelise meetme eesmärk on suurendada KOV-ide valmisolekut tuuleenergia arenduste elluviimisel ning seda just kõige ajamahukamates planeeringute ja lubade menetluse etapis. Toetuse taotlemise õigus tekib, kui kehtestatud planeeringutes on ette nähtud vähemalt 5 tuulikut. NATO peasekretär Mark Rütte on järgmisel kolmapäeval 14. oktoobril Eestis. Visiidi käigus kohtub ta vabariigi presidendi ja valitsuse liikmetega, külastab Ämari lennubaasi ning peab avaliku loengu Tallinna Tehnikaülikoolis. Narva linnapea Jaan Toots teatas, et linnavõim esitab prokuratuurile ja politseile kuriteo teate seoses opositsioonis oleva volikogu liikme Tatjana Stolfati tegevusega Narva sotsiaaltöökeskuse juhina. Jaan Toots tõi välja, et töötaja rikkus seadusest tulenevaid asutuse juhi kohustusi pikaajaliselt ja süsteemselt. Politseinikud pidasid Tallinnas taaskord kinni 21 inimest, kelle puhul on alust kahtlustada, et nad tulid Eestisse ebaseaduslikult. Välismaalased viidi kinnipidamiskeskusesse. Ühtlasi saadeti Eestist välja 4 inimest, kes olid varem keskusesse paigutatud.
2: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Öösel sajab mitmel pool vihma. Mandril puhub valdavalt edela ja lääne tuul 3-14 meetrit sekundis. Saartel, rannikul ja Liivi lahe ümbruses puhub loode ja lääne tuul puhanguti kuni 22 meetrit sekundis. Hommikuks tuul Lääne-Eestis järgjärgult nõrgeneb. Öösel on sooja 4-12 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm ja sajab vihma.

0: noorte muusikafestival Uusmus, Tallinna ettevõtluspäev ning giidi tuur näituse Lindanise Revalt Tallinn linnaelu läbi sajandite. Nende ja paljude teiste sündmuste kohta leiab infot portaalist huvi.tallinn.ee. Tallinn muudab korteriühistutele linnamaa parkimiseks kasutamise lihtsamaks. Alates järgmisest aastast saavad ühistud võtta linnale kuuluva parkla kasutusse kuni 10 aastaks. Kui ühistu rajab parkla ise, saaks linnamaad kasutada tasuta kuni 15 aastat. Lisaks hakkab linn andma korteriühistute kasutusse linna rajatud jäätmemaju ning võimaldab vabu linnaruume lihtsamalt kasutada näiteks näituste või kogukonnaürituste korraldamiseks. 15. oktoobril algavad Põhja-Tallinnas Kopli ja Telliskivi tänava nurgal Kass Augusti promenaadi ehitustööd. Promenaadile tulevad istumisalad, haljastus ning kohaliku kuulsa Kassi Augusti skulptuur. Promenaad valmib järgmise aasta kevadel. Ehitustööde ajal muutub jalakäijate liikumiskorraldus, kuid Kopli ja Telliskivi tänaval autoliiklustööd ei mõjuta. Kahel järjestikusel nädalavahetusel saavad Tallinna elanikud tasuta kogumisringidel mugavalt ära anda kodumajapidamises tekkinud ohtlikke jäätmeid ning kasutuskõlblikke esemeid. Homme, 10. oktoobril, on kogumisringid Pirital ja Lasnamäel ning 11. oktoobril Haaberstis ja Nõmmel. Peatuste ajagraafiku ja lisainfo leiab veebilehelt tallinn.ee/ringmajanduskeskus.
1: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime, Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Arena. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Arena. Piletid piletilevist.
2: Autole, värskele autole, autod kohe olemas!
3: Jaa, muidu on autoturg vaikne, aga need Kia Sportageid lähevad nagu soojad saiad. Palun, võtmed kätte. No vaadake ise, kaheveolised, neljaveolised, manuaalkastiga Kia Sportageid, automaatkastiga, diisel, hübriid. Varustus, mis kaasa tuleb, on lademetes. Ja miks lähevad? No natuke ka hinna pärast.
4: Kia.ee
5: Ale Plus on alanud! Kaup 24 Plus liikmetele, mööbel, kosmeetika ja palju muud kuni -40%. Kaup24.ee, säästad rohkem!
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Helista telefonil 1720.
8: Kanal 2 esitleb.
9: Tule meiega seiklema Türki. Musta mere ääres on jailade traditsioon, kus inimesed pilvitavad ehk puhkavad mägikülades pilvede sees. Puhkame koos nagu türklased.
8: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus meie aasta Türgis. Homme kell 19.30 Kanal 2.
10: Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
11: Tere tulemast tagasi ja ongi peaaegu meie saade läbi. Meil on ainult veel paarkümmend minutit. Pärimusuurija Ahto Kaasik on mul täna külas, saab stuudiosse ka helistada, kirjutada sõnumeid ja minul on küll olnud äärmiselt silmi avardav vestlus. Kõik, kes tahavad seda järgi kuulata, siis kuku.postimes.ee on see koht, kust kõik saated on Kuku Raadio saated järel kuulatavad. Meil on tulnud sõnum. Kas Saaremaal asuv Ookivil on ka mingi vägi?
12: Vägi on igal kivil, täiesti kindel, ja Oogi kivi kohta on mitmed pärimusi, aga sellised tervendamise ja pühakspidamise pärimusi selle kivi kohta ei ole.
11: No võt siis, ma saan aru, kivil ja kivil on suur vahe, et kas sinna nende pärimuskivide juurde ei saaks mingit silti panna või seal on ilmselt juba sildid, et see nüüd on see väega kivi ja see on lihtsalt ilus kivi.
12: Eks need siltele ju aegade jooksul pandud ka ja tänapäeval on juba pigem see teema, et nad oleksid siis veebist ja su nutiseadmest kätte saadavad ja leitavad.
11: QR-kood või mingi?
12: Jah, aga see kaardistamise teema on oluline, et nad oleks vaja ikkagi märkida kusagile ülesse ja et inimesel võimalusel oleks siis kust vaadata.

0: Aga Ahto, eestlased on väga, no tegelikult eestlased on ka väga looduseusku. Et ma tean ikka väga palju inimesi, käib metsas, käib hiiepaikades, käib allikal, eriti Lõuna-Eestis, kust mina pärit olen, ikkagi see pärimus on inimestel veres. Aga eestlased on ka selgelt nägijate usku. Ma tulin just ühelt intervjult, mul oli enne seda saadet üks kuuri intervju ja üks meesterahvas rääkis mulle, et ta nagu ikkagi nagu regulaarselt küsib nõu selgelt nägija ja nõia käest. Kas need on ka, noh, ma saan aru, et see pole nüüd päris sinu teema, aga kas nad on ka meie esivanemate pärimuses mänginud rolli? Vanasti vist küla nõid oli ikkagi ju nagu kelle käest küsiti abi ja nõu ja mida kõikeks.
1: Kui me praegu siin Kuku Raadio valges ja soojas stuudios räägime nõidadest, siis see sõna nõid on ju tuhandeid aastaid vana ja ulatub ka Siberisse meie kaugete hõimlaste juurde nõida ja tähistab seal šamaani ja meil on ta ka alati olemas olnud ja kuni kaasaheni välja, et ilmselt igas külas on olnud mõni selline teadma mees või teadma naine, kellel on olnud see erilised väed oskused, et inimesi aidata ja nende juures on jah käidud abi otsimas. Ning kui noh, rahva pärimusi lugeda, siis on näha, et 20. sandi keskpaigani nad kantsid need vanu uskumusi ja oskusi ja traditsioone ja väga palju raviti loitsudega ehk sõnaga. Et ilmselt kuulajaga ei tea, et esimene maailmasõda ja samuti vabadussõda paljudel meestel olid kaasas paperi peale kirjutatud loitsud nii haavata saamise ja ka kuulide või raua vastu. Ja isegi teises maailmasõjas veel kanti loitsusid kaasas. Et taas, eks ole, noh, selline salajane rahva pärimus, mis meie kõrval on. Et inimesed, kellel on vägi aidata, et on aidanud läbi aegade, et kas need traditsioonid on jõudnud tänapäeva, et kindlasti muusiumisse, et kui keegi need kannab ja on saanud oma esivanematelt, siis olge selle üle uhked ja kantke edasi.
0: Et kui näed unes midagi või midagi sellist, siis jah? Sellised väärtused oled oma esivanematelt kaasa saanud?
1: No võibolla ka näiteks, et paned käed peale ja teisel inimesel läheb valu ära. Või sa saad oma sõnadega teist aidata, et sul on selline vägi, et need on väga erinevad väed.
0: Aga mis siis vahe on, et miks osa inimesi läks sinna allikale abi paluma, osa läks kivi peale liugu laskma, osa läks hiiepaika, kallistas mõnda puud ja osa läheb nõia juurde? Kas need olid nagu kõiki võimalusi kasutati või kus sina läheksid, Ahto, kui sul mure oleks? Puu juurde?
1: No hiiepaikades on ju käidud võibolla rohkem rõõmu pärast isegi, et pühade ajal, et rahvapärimus ütleb, et igal neljapäeva õhtul on kogunetud hiiepaika või mõne püha puu ja kivi juurde ja seal on siis pillid mänginud, tuli on põlenud, on tantsitud ja lauldud, et see rõõm ja terveks jäämine, et see on ka seal see number üks ja kõige olulisem. Ja kui häda on käes, et siis otsitakse ka abi.
0: See on siis nagu see koht, see hiiepaik tegelikult, kus on nagu minnakse ka pidutsema ja koos olema.
1: Jaa.
0: Et terve püsida ja rõõmus.
1: Just nimelt ja meie praegune kaunis üldlaulupidude ja tantsupidude traditsioon, et meie oma rahvakultuuris on alguse saanud hiiepaikadest, kus on just kogunetud laulma ja tantsima pühadel päevadel ja seda on tehtud üle kogu maa läbi sajandite, kuni siis nüüd tekisid need uued traditsioonid, aga samaks on jäänud see, et need laulu- ja tantsupeod toimuvad ikkagi vabas õhus, nii nagu vanasti hiites ja meie inimesed ja rõõmustavad samal kombel nagu vanasti.
0: Mina ei teadudki, et need on saanud pühapaigast alguse see laul ja tants koos ja siis läinud suuremaks ja suuremaks.
1: Koorilaulu tava on tulnud meile, jah.
0: See on vist Lõuna-Eestist, Kambja kandist.
1: Koorilaul on tulnud meil Saksamalt.
0: Aga mõtlen, et need...
1: Aga see, et kogunetakse hiide tantsima ja laulma, et see on olnud ajast aega ja seda on ka meie hõimurahvaste juures veel kohati siiani näha.
0: No tore, see tore on saada targemaks, aga Ahto, kui sa oled nüüd põhimõtteliselt sinu käest on siin kuulaja küsinud ja mina olen küsinud, sa nagu tead igat kivi, igat puudesalu, allikat, mis nendest paikadest sulle endale on kõige rohkem muljet avaldanud, et sa oled tõesti ju Eestiga no nii kursis.
1: No kaugel sellest, et ma teaksin iga paika, et ma tegelikult väga tahaksin teada.
0: Ikka tead, inimesed küsivad, näed siin ookivi ja ükskõik, mis kivi kohta sa ütled kohe, sellel on vägi, sellel ei ole vägi.
1: Ma ütlen, et vägi on igal kivil ja paigal, aga osadel on lihtsalt see eriline vägi. Ja
0: kuule, vahepeal, vabandust, ma segan vahele. Veel üks küsimus, kas saate külaline oskab öelda midagi puiatu suurkivi kohta? No kindlasti oskab.
1: Ma ei ole nüüd kindel, et puiatus vist on üks lohukivi, mida vist on peetud ka pühaks, aga ma seda pärimust pole juba päris ammu lugenud, nii et pole kindel.
0: No näed, Ahto, see tõestab, et sa tead igat kivi. Ütle siis, mis on kõige muljet avaldavam paik või koht, millega sa oled kokku puutunud?
1: Sellel suvel õnnestus mul käia lõpuks Hiiuma lähedal Saarnaki laiul, kus on Pärnamäe ränk. Suur, kõrge, mitme meetri kõrgune kivikülv, mis on kaetud vana Pärna metsaga. Püha paik.
0: Ja sellel... See tähendab nüüd, et seal on palju kive siis?
1: No? Jaa, see ongi nagu suurtest kivirahnudest koosnev mägi. Et üks nõlv ongi seal kivirahnudest ja teine on mattunud. Ja seal siis ühel nõlval on ka vana terviseallikas. Et kuna see laid on nii eraldatud, et seal küll paadiga saab käia, kui sa tellid kellegi, aga inimesi käib seal ikkagi vähe, ta on rahulik metsik, ta on nagu looduslikus mõttes hästi säilinud, nagu üks hiie paik peabki olema, et hiis on ju loodus, et ta looduse kujundada ja muuta peab olema. Et see oli väga sügav elamus minu jaoks. Ja muide, Saarnaki vana suure Pärna pilt on tänavuse hiie kalendri kaane peal, see 2026. Et juba on ilmunud ka järgmise aasta kalender, aga sellel kalendril on, mida veel mõnel inimesel on seina peal, on siis see Saarnaki Pärnamäe vana Pärne.
0: Kuulame reklaami ära ja siis meie viimane osa sellest põnevast saatest.
2: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne, siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma järvekeskuses. Vaata charma.ee.
3: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
4: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti reedese loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
5: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
6: Eesti esimene põnevusteater.
7: Sir Arthur Conan Doyle'i põnevik. Sherlock. Alates 8. novembrist Kumu auditooriumis.
8: Piletid leiad.
9: kellerteater.ee
10: Apple Vops. Eesti õunadest valmiv geograafilise tähise kandidaat. Tegemist on informatiivse teavitusega.
11: Täna reporteris.
12: 45-aastane Vladimir Ivanov süütas mullu detsembris varahommikul oma Sõle tänava korteri ning lahkus majast kellelegi ütlemata. Tuli aga levis kiiresti ning jättis tulelõksu 51 maja elaniku.
13: Tõenäoliselt pääsid nad ka ühe kannatanu elu tänu sellele, et lihtsalt õigeaegselt jõuti reageerida.
12: Kohus mõistis Ivanovi täna 7 aastaks türmi.
14: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
15: Kuku Raadio. Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
0: Olemegi tagasi stuudios. Ja meie viimane siis segment läheb eetrisse. Need Ahto, sa ütlesid ka, et 2 tundi pikka aega, aga sa just ütlesid enne, kui me pausid tagasi tulime, et mitte midagi jõudnud rääkida.
1: No nii on.
0: Et tegelikult Ahtol on ka Facebooki leht ja sa väga hästi seal kirjeldad meie pühapaikasid, kõike, mis nende ümber toimub, kuhu tasub minna, mis kohti on rüüstatud ja nii edasi, et sa väga aktiivselt räägid seal, nii et need kuulajad, kellele see teema pakub huvi, siis Ahto võib täitsa jälgima tulla sinu tegemisi, jah?
1: Ja kõik huvilised on tere tulnud või ka sõbra kutsed võib saata, aga see Facebooki leht mul on jah mõeldud selleks, et püha paikade ja rahvakultuuriga seotud teavet jagada.
0: Ahto, väga tublit tegi pildiga siit stuudiost ja annab oma jälgijatele teada, et me siin olime. Aga ma tahan väga lõpetuseks ikkagi rääkida paarist väga olulisest asjast, et me alustasime nende liukividega, ehk siis need kivid, kus saab liugu lasta, kust naised lasevad alla, et beebiõnn neid tabaks, kus tervisemured saavad lahendatud, võibolla leinaga tuleb paremini, saad hakkama, kui sa seal kivi juures ära käid. Sa ütlesid, et neid liukivisid otsitakse ka veel või tehakse mingisugust uuringut praegu?
1: Praegu on just käsil mul titekivide ja liukivide ja samuti titeallikat, et Saaremaal on just nimelt veekogud need titetoomise paigat sageli.
0: Mis see tähendab nüüd?
1: Et ei öelda, et lapsi tuuakse mitte kivijuurest, aga tuuakse allikast või ojast, et niimoodi on öeldud. Ja vahel naised on ka siis käinud seal mingid salajasi asju tegemas, et seda lapsi õnne oleks. Et praegu on just uuring käimas, et koguda andmeid nende kohta, et kus nad siis on ja millised lugusid, millised pärimusi nende kohta on kõneldud. Et olen väga tänulik kui kuulaja, kes teab midagi sellistest paikadest, et võtakse ühendust minuga, et kas siis Facebooki teel või leiab ka telefoni veebist, et võib helistada.
0: Eks siis sa tahad infot, kui on kallis kuulaja liukivi või allika kohta, võibolla vanaema on rääkinud või ise tead mõnda huvitavad kohta kindlasti sulle teada anda.
1: Jaa.
0: Et sa kaardistad neid. Mm-hmm. Ja siis, Ahto, sa tõid mulle tänase saate puhul kingituseks hiie kalendri, mis on täitsa omapärane. Siin on niivõrd, ma isegi teadnud, et selline asi on olemas. Et siin on kõik olulised sellised pühad päevad. Mis siin veel sees on?
1: See on seinakalender, värviline ja piltide peal on kasutatud hiite kuva võistluse fotosid Eestist ja Soomest looduslikud pühapaigad. Seal hulgas ka näiteks Salt ja Titekivi just on sul siin Katrin Lahti ja Tamme Lauri Tamm. Ja teksti osas on ka rahvakalendri tähtpäevad, need tavad lühidalt ära märgitud ning iga kuu juures on ka ruuni kalender, ehk sirvi kalender, mis on meie see vanade puukalendrit eeskujul tehtud ja saab lugeda siis ka selle kuu seise ja tähtpäevasid ruuni kalendrist.
0: Kas praegu on mul ees selle aasta kalender, jah?
1: See on järgmine aasta.
0: See on juba uue aasta kalender.
1: Jaa.
0: Aga siin on näiteks siin on igasugused huvitavad kuupäevad ja kõik, mis siin toimub, aga näiteks hinged ajakohta, oktoobriku kohta on kirjutatud, kui ilmad on vaiksed ja sombused, on hinged liikvel. Külastavad omakseid ja tuttavaid paiku. Sel ajal on kohane pidada hingede päevi, võõrustada neid ja saata ära. Kodud hoitakse puhtad ja vaiksed, müra tekitavad tööd lükatakse edasi ja õhtuti ei töötata sootuks. Õhtuti on sobi mõistatada mõistatusi ja jutustada lugusid, hingedele pakutakse süüa, köetakse sauna, võimalusel pannakse lauale ka värsked lihastroad. Hingete päevi on peetud neljapäeviti, mõnel pool ka esmaspäeval ja teisipäeval. Vot sellist infot on, ma lugesin teile ainult ühe pisikese koha ette, aga minu jaoks minust vaimustav.
1: Ja ilusad hiiepaikade pildid ja rahvatarkused seina peal aasta läbi, kui selle kalendri endale soetate.
0: Aga oktoober ongi, nüüd ongi meil hingede kuu, jah?
1: Just nimelt.
0: Ehk siis praegu tasuks üldse väga sellistele pühapaikadele rõhku panna ja sellele teemale vist on õige aeg.
1: Tänane teema on täiesti ajakohane.
0: No võt, aga siis on veel üks huvitav asi, mida Ahto teeb. Ahto, üksi sa vist ei tee või teed või? See kõige hiie sõbralikuma teo valimine.
1: Jaa, Hiitemaja sihtasutus, kus ma olen tegev, Hiitemaja, ootab ettepanekuid selle kohta, et kui te teate kedagi, kes on mõnda pühapaika hästi hoidnud, kohelnud, neist hästi kirjutanud, aidanud neid tunnma õppida või hoida, et antke palun teada, et me Hiitemajaga tunnustame igal sügisel nüüd siis novembri lõpus selliseid tegusid ja juba üle 10 aasta. et ootame ettepanekuid hiie sõbralike tegude tunnustamiseks.
0: Kas sa siin kohal ütleksid kohe mõne võibolla värvika näite? Siiani olnud kõige hiie sõbralikumast teost. Kes mida teinud on siis oma hiiekese jaoks?
1: Neid on kaugelt üle 100, aga mulle praegu meenub siit Tartumalt Meoma küla, kes on hoidnud oma küla hiie kohta ja igal aastal teevad seal jaanitult, seal neil on kiik on üleval ja lapsed käivad ja järjepidevalt siis see hiie koht ja hiie tavad on seal hoitud.
0: Nii et kui keegi teab kuulajatest hiie sõbraliku tegu, võib ka sulle siis teada anda, jah?
1: Ja hiis.ee on meie veebileht, et sealt leiab selle kohta kandmeid ja samuti minu Facebooki lehelt. Ja üks oluline sündmus on meil nüüd veel lõpusirgel, on rahvusvaheline hiite fotovõistlus. Hiite kuvavõistlus käib viimaseid päevi, see lõpeb 15. selle kuu päeval. Nädal aega veel on võimalik saata fotosid, kiiremad jõuavad käia ka otsida pühapaikade kaardit oma lähimad pühapaikad, jõuavad käia pildistamas ja saata fotod võistlusel, et väga on oodatud kõikide vanade põliste pühapaikade fotod ja lühivideod.
0: Kas te kõige hiie ebasõbralikuma teotegija ka üles otsite?
1: Ei otsi.
0: Neid ei vali siis, jah? Et sinna nimekirja ei satu keegi. Võibolla peaks.
1: No see nimekiri kusagil on olemas ja ükski tegu ei jää ju tagajärjeta, kusagil on nad loetud ja saavad ka tasutud, et olgu siis head või halvad asjad.
0: No aga tänase saate põhimõte oli minul ikkagi see, et väljas on kuldne sügis. Nüüd ma sain teada, et on pühapaikade täiesti selline leht, kus sa leiad üles oma lähima pühapaiga. Internetist. Saad minna avastada üksi lastega, minna käest kinni jalutama, et tõesti see on see aeg, kus peaks praegu olema loodusega kuidagi lähestikku ja minema avastama neid kohti jahto.
1: Homme on laupäev, nädalavahetus on ees, et vabad päevad, et kasutage võimalust ja miks mitte ka pilti teha ja
0: Pilt sulle saata.
1: See veebileht on olemas, te leiate see kuvavõistluse veebileht.
0: Mis see pühapaikade täpne aadress on siis? Kust ma leian nad? Ütle uuesti veel inimestele.
1: Hiis.ee on hiitemaja veebileht ja sealt ka jõuab kuvavõistluse lehele.
0: Aga see koht, kus ma leian neid erinevaid paikasid, mida külastada?
1: Et ka sinna jõuab hiitemaja lehelt, aga hiitemaja lehel on see kaart ja samuti on olemas ka riiklikus geoportaalis looduslike pühapaikade kaart.
0: No võt, ma loodan, hea kuulaja, et täna oli sul tore meiega need 2 tundi veeta. Ahto, ma loodan, et sa taastad ekskursioonid pühapaikadesse. Need olid väga popid ja ma arvan, et need oleksid jätkuvalt popid ja kõike paremad sulle. Ja aitäh, et sa tulid külla meile.
1: Aitäh kutsumast.

0: Täistundi toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Välisminister Margus Tsahkna sõnul valitsuses silmetiga seotud sanktsioonikaasust ei arutatud. Eesti, Läti ja Leedu kutsuvad Euroopa Liitu keelustama Vene viljatransiiti. Riik hakkab tuuleparke rajavatele valdadele maksma tuulehoo preemiat. Mitmel pool sajab vihma, tuul on paiguti üsna vali ja sooja on kuni 14 kraadi. Tervist, kell on 5. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Välisminister Margus Tsahkna sõnul valitsuses silmetiga seotud sanktsioonikaasust ei arutatud. Tsahkna ütles Postimehele, et valitsus andis sanktsioonidega tegelemiseks mandaadi välisministeeriumile ja otsuse paluda silmeti äripartner Solikamski tehas ja selle direktor Euroopa Liidu sanktsioonide nimekirjast välja võtta tegi ta ise. Ministri sõnul ei tähenda, et silmeti Venema partner jääb igavesti sanktsioonide alt välja. Tegu on teatud mõttes aja pikendusega silmetile, kuni nad leiavad alternatiivse tarneahela. Samas kui silmet tahaks materjali mujalt tuua, siis peaks nad vähemalt osaliselt muutma ka oma tehnoloogiat, sest see on spetsiifiliselt kohandatud Venema materjalile. Balti riigid saatsid Euroopa ülemkogu eesistujale Antonio Costale ja Euroopa komisjoni presidendile Ursula von der Leyenile ühiskirja, milles kutsuvad keelustama Venemaa viljatransiiti läbi Euroopa Liidu. Peaminister Kristen Michal märkis, et Venemaa pommitab Ukraina sadamaid ja takistab vilja jõudmist maailma turule, kuid tahab samal ajal teenida tulu oma viljaveost läbi Euroopa Liidu. Michal rõhutas, et Euroopa taristu ei tohi aidata Venemaal sõda rahastada. NATO peasekretär Mark Rutte on järgmisel kolmapäeval 14. oktoobril Eestis. Visiidi käigus kohtub ta vabariigi presidendiga ja valitsuse liikmetega, külastab Ämari lennubaasi ning peab avaliku loengu Tallinna Tehnikaülikoolis. Energeetika- ja keskkonnaminister Erki Keldo saatis kooskõlastamisele määruse eelnõu, millega luuakse võimalus maksta kohalikele omavalitsustele kuni 5 miljonit eurot toetust, et soodustada nende territooriumile tuuleparkide rajamist. Tuulehoo preemia nimelise meetme eesmärk on suurendada KOV-ide valmisolekut tuuleenergia arenduste elluviimisel ning seda just kõige ajamahukamates planeeringute ja lubade menetluse etapis. Toetuse taotlemise õigus tekib, kui kehtestatud planeeringutes on ette nähtud vähemalt 5 tuulikut. Läti piirivalve tõkestas eile 29 migrandi katse Valgevenest riiki siseneda. Käesoleval aastal on ebaseaduslike piiriületuse katseid olnud ligi 12 000. Valitsus on pikendanud tugevdatud piirivalve režiimi Läti ja Valgevene piiril kuni aasta lõpuni. Politseinikud pidasid Tallinnas taaskord kinni 21 inimest, kelle puhul on alust kahtlustada, et nad tulid Eestisse ebaseaduslikult. Välismaalased viidi kinni pidamiskeskusesse. Orkaanis Saias tugevnes USA Mehiko lahe rannikul liikudes teise kategooria tormiks. Maksimaalne püsiv tuulekiirus ulatus 45 meetrini sekundis. Torm on tinginud kohustuslikud evakuatsioonid ning häirib nafta ja gaasi tootmist. Tegemist on Atlandi orkaani hooaja esimese tormiga ning prognoosi kohaselt peaks see maale jõudma Floridas, Alabamas või Mississippis õhtul või homme varahommikul.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateade toetab Luminor Bloom, pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Öösel sajab mitmel pool vihma, mandril puhub valdavalt edela ja lääne tuul 3-14 meetrit sekundis. Saartel, rannikul ja Liivilahe ümbruses puhub loode ja lääne tuul puhanguti kuni 22 meetrit sekundis. Hommikuks tuul Lääne-Eestis järgjärgult nõrgeneb. Sooja on öösel 4-12 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm ja sajab vihma. Puhub muutliku suunaga tuul 5-12, puhanguti 17 meetrit sekundis. Ja sooja tuleb homme 8-14 kraadi. Praegu on Tallinnas 11, Tartus ja Pärnus 10 kraadi.
2: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime, Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Piletid piletilevist.
3: Oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
4: Baltikumi suurim ja vanim veganmess tuleb taas juba sel laupäeval ja pühapäeval Kultuurikatlas. Sind tervitavad suus sulavad hõrgutised, põnevad uudistooted, sisukad ettekanded ja töötoad. Laste rõõmuks on avatud ülisuur ja tegevusi täis lasteala. Tule ja avasta mitmekülgne veganmaailm kogu perega. Soodsamad eelmüügipiletid on saadaval Fientas.
5: Kõike ei peagi ise jõudma. Kui su süda valutab, sest lähedase hauaplats on lehtedega kaetud, siis Kalmula aitab. Riisume lehed ja oksad ning teeme hauaplatsi korda. Kalmula. Hauaplatside hooldus kõigil Eesti kalmistutel. Tutvu ja telli kalmula.ee
6: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Kuidas kasvatada mulda, mitte probleeme? Kuidas edeneb programm Tark taimekasvatus? Kuhu on 30 aastaga jõudnud luun ja mõis? Mida on kogenud koolide toitlustaja ja näitavad avatud sööklate nädal? Ning millega kolme Kesk-Eesti maakonna väiketootjad Tallinnas käivad ja kuhu veel on plaanis minna? Saatejuht on Madis Ligi.
7: Kuku Raadio.
8: Keskpõrandale kokku. Keskpõrandale kokku.
9: Tere, head Kuku Raadio kuulajad! Mina olen Brent Pere ja saade Keskpõrandale kokku alustab taas ja alustab otse-eetris. Meil on igal korral kaks alla 35-aastast poliitikud kaasas. 35 on tegelikult kaas arvatud, nii et, et seda võib ka juhtuda, aga täna on nad siiski alla 35-aastased ja me räägime nädala ühiskonnas tähelepanu saanud sündmustest, räägime sellest, mis puudutab noori, räägime poliitikast ja kõigest muust. Ja ilma eriti pika jututa, mul on hea meel tervitada värsket sotsi, varem Eesti 200 ridades kandideerinud Aleksei Jašinit, tervist!
10: Tere!
9: Ja parempoolne Leonid Lutskevits,
10: tervist! Tere!
9: No nii, päris põnev poliitnädal vähemalt Aleksei sinu jaoks, sest et noh, nagu sa ise ütlesid enne eetrit, siis viimased nädalaega on saanud sellist tähelepanu nautida ja pärast seda tuleb selline vaibumine. Räägime siis siin ka ära, et valiku sa tegid, et lähed sotsidesse. Eelmine nädal oli saates Kristo Enn Vaga, ütles ka, et küünla valgel rääkisite ka teie oma vahel, et kas oleks Reformierakond või oleks sotsid. Miks siis ikkagi sotsid?
10: No alustame võibolla üldse sellest, et miks üldse kuskile nii-öelda minema pidi. Et noh, avalikus ette on ju jõudnud see põhjalik või siis poolpõhjalik arutelu, et Eesti 200 minu endine koduerakond arutab rohelistega edasi liikumist, mis eeldab tõenäoliselt uue erakonna võibolla moodustamist, see uus nimi, uus juhtkond, uus programm, kõik need aspektid ja siis oligi nagu küsimärkas selle sellega edasi liikumine või siis teekonna alustamine võibolla isegi ja siis eestvedamine ja noh, et kuna ma väljendasin oma arvamust umbes aasta aega tagasi, et seda oleks pidanud palju varem tegema, kui on soov pretendeerida 2027 märtsi Riigikogu valimistel ja siis tagasi oli see, et noh, jumet seal võibolla on selle tegevusel pragmaatiline saam, võibolla tark tegevus, aga minu jaoks ajastus on selles mõttes vale ja noh, selle signaali erakonna sees ma olen varasemalt kandnud, et kui me sügises jõuame, siis ma noh, tehnäoliselt pean otsustama, et kas noh, lahkun poliitikast, teen midagi muud, liigun kellegi teisega. Ja siis liberaalide vahel, kes need liberaalsed erakonnad Eestis ikkagi on, väärtuspõhiselt noh, see, mis võimalikult lähedal oli, et oligi reform ja sotsid ju liberaalid on, ühed natuke parempoolsemad, teised natuke vasakpoolsemad. Olgem ausad, need ideoloogilised vahed Eesti poliitikas nii suured ei ole, et keskpõrandal on, nii nagu see saade kõlebki, on väga paljud on koos.
9: Aga parempoolsed olid liiga parempoolsed.
10: See, kus juures vastab tõele, et esiteks ma lõpuni ei tea tegelikult ausalt käsi südamel, et kas parempoolsed on liberaalid või konservatiivid, et seda nad ei ole väärtus küsimustes selgelt defineerinud, aga nad on selgelt parempoolsed. Ja kui sa oled hariduspoliitik, siis sa ikka natukene kergelt vasakpoolne oled, sest et kõike nii-öelda vabaturu majanduse ja erakoolide hoolde ei tahaks jätta haridusvaltkonnas, tahaks ikkagi targalt, võimalikult targalt juhtida, aga rahastada haridust.
9: No olen nüüd, kes te siis olete?
11: See on võibolla nagu kõige huvitavam fenomen Eesti poliitikas, et nagu Eesti poliitikas, nagu kui me räägime nagu üldiselt, siis väga valesti saadetakse aru sellest, kes on kes on liberaalid, kes on konservatiivid, eks ju. Eks siis ma olen kindel, et nagu reformi erakonnas on ka nagu siuksed nagu hästi aktiivsed konservatiivsed liikmed olemas. Aga see on pigem siuksed, ma ei tea nagu leibelid, mida pannakse lihtsalt ja see algas sellest, kui hakkas väga aktiivselt ennast näitama EKRE. Tegelikult, no, me oleme vahel, me ei taha nagu selle leibliga nagu püsida, me ei taha olla liberaalid, me ei taha olla konservatiivid nagu selles mõttes nagu, kuidas meile müüakse seda, siis no, oleme vahel.
10: See on täpselt see, kuidas mina mäletan, et Eesti 200 alustas. Ütlesime, et tehnokraatlik värk, targad lahendused, big plan ja me ei tahtnud paigutada ennast väga nagu sinna maailmavaatelise klassikalisele skaalale, et see on nii-öelda aegund. On inimesi, kes on nõus, et see on aegund ja oma jagu, aga kui sa satud sinna riigikukku ja sa pead hakkama teatud seal eelnõude suunal, väärtusküsimuste suunal ennast ikkagi positsioneerima, no see ikka defineerib siin see ühte või teise patta, et näeme põnevusega, kuidas siis parempoolsetel läheb.
9: No seda kindlasti. Leonid isiklikult. Ma usun, et sa oled küll Kuku raadius ka saadetes käinud, aga räägi natukene enda taustast. No, selles mõttes sa ju tegeled energeetikaga peamiselt. Räägi sellest, mis sind tõmbab poliitikasse. Te olete mõlemad sama vanad kohe 30-aastaseks saamas. Mis sinna tõmbab?
11: No tegelikult mul huvi tekis juba lapsepõlves, kui ma vaatasin nagu televiisori ja seal olid siuksed nagu mehed, keda ma juba imetlesin nagu tegelikult lapsepõlves, sest nad olid väga targad, olid väga soliidsed ja niimoodi ma kasvasin ja teadsin, et kunagi ma nii kui nii lähen poliitikasse, sest ikkagi nagu minu eesmärk on midagi nagu paremaks muuta, ma tahan, et minu lapsed elaksid siis paremas riigis kui praegu on. Ja kuidas ma otsustasin, et ma lähen poliitikas, see on kõige huvitav, et for the information, mul lapsi ei ole veel. Ja kui ma mõtlesin sellest, et okei, see laste planeerimise horisont on praegu siukene, et 1, 2, 3 aastat võibolla, no siis kui ma ei lähe praegu, siis ma ei jõua midagi muuta. Et ikkagi jää, ma olen võibolla naiivne siukene inimene, kes tegelikult võiks istuda lihtsalt tööl, nagu saada palka, siis no töötaja nagu tavaline töötaja, aga ma olen naiivne, sest ma reaalselt usun, et nagu saab midagi teha, saab midagi muuta, nagu elu paremaks kuidagi.
10: Resoneerun selle lapse saamise teemaga minu perre. Tuli laps tänavu ja noh, olen väga tänulik oma abikaasale, kes praegugi on kodus rõmsasti lapsega peale eetrit saan nendega liituda. Ja aga ütlen, et ikka jõuab. Tahaks rohkem perega kodus olla, aga no jõuab siin vabast ajast ka eetrites käia ja poliitikat natukene teha. Ja mina võibolla tooks ka, kui tohib samale küsimusele vastata.
9: Tood, muidugi.
10: Et no minu jaoks südame lähedane eestikeelsele haridus üleleminekku teema, millest ma olen 1000 korda enda meelest meedias avalikult eravestustes rääkinud. Minu jaoks oli just oluline, et seda tehakse nii-öelda, noh, kindlalt tehakse ära, aga tehakse professionaalselt targalt, noh, natukene inimlikult ka võib-olla, mis on oluline hariduse valdkonnas igal juhul. Ja kui ma kuulasin, kuidas noh, teised poliitikud veel 20 aastat tagasi vaidlesid, ma olin laps, 10 aastat tagasi ma olin noor koolis ja siis noh, ma lihtsalt ei olnud rahul selle tasemega, kuidas haridusest räägiti. Inimesed, kes haridust ei tea väga midagi, arutavad, debateerivad, et kuidas ikkagi koolides õpetama peab ja see natukene nagu, noh, pani mind keema nii kaugele, et ma keesin nii-öelda Eesti poliitikasse, noh, Eesti 200-ga nii mitu aastat ja nüüd siis kahjuks võnneks teise.
9: Keesid üle.
11: See on kus juures hea, nagu Aleksei ütles, et vaatas, kuidas nagu poliitikud räägivad, aga nagu ei saa võibolla nagu asjadest nagu hästi aru, kuidagi ei ole nagu spetsialistid sellistes valdkondades. Ma teisipäeval käisin Elektrilevi aasta konverentsil ja vaatasin ka poliitikute debatti. Ja siis vaatasin ja mõtlesin kaasa ja peas alati oli, Nojah, nad lugesid ja elektriautos võrgust midagi, aga tegelikult keegi üldse ei saa aru, mis on ja kuidas see töötab.
9: Ka see üldiselt on, torkab siis silma, nart olete mõlemad ühelt poolt siis hariduse ja teiselt poolt energeetika teemadega üsna no, ikkagi tugevalt ja tummiselt olnud seotud. Kas see siis torkab pidevalt silma teile, et räägitakse küll, aga räägitakse rohkem sooja sõnu lihtsalt puutakse õhku, kui et räägitakse päris asjast?
10: No sõltub kes. Et meil on haridusvaldkonnas näiteks on hästi selgelt olemas hariduspoliitikud nii-öelda, kes on vastava haridusega, vastava töökogemusega, et noh, väga selgelt sealt siin välja tuua Liina Kersnats, noh, haridusminister Kristina Kallas kindlasti, ma arvan, Jevgeni Ossinovski on ka üks neist, oli haridusminister ja luges selles valdkonnas. Ja kui nemad suhtlevad nii valdkonna põhiselt, noh, nende valdkonna inimestega kui ka üldse laialt meediasse, no siis seda väga ei tule, et noh, midagi on täitsa valesti või vastupidi, paljudes teemades saab professionaalselt nõus olla, kuskil natukene debateerida, aga see on hästi intellektuaalne, et nad väga hästi teavad. Ja siis see teine kategooria, et eriti, mis mind pani nii-öelda, noh, ajas pingesse võib olla omal ajal, kui kuskil Ida-Virumaal mitte käinud või paar korda nii-öelda turistina käinud mõned pealinna poliitikud, noh, kes on suured rahvuslased, konservatiivid, sinimustvalged inimesed taavad rind, aga noh, mitu tundi või aastat oma elust nad on veetnud, et eesti keelt edasi anda muukeelsetele, venekeelsetele inimestele, tuua seda Ida-Virumaale päriselt, lisaks sellele jutule, mida nagu räägitakse. Ja siis noh, see tõttu ma ise läksin ka ju omal ajal õpetajaks Ida-Virumaale, oleks võin pikemalt olla, ma olen nõus sellega, aga sealt edasi ka noh, tekis minu see haridusjuhtimise soov, ma usun, et ma noh, üks päev olen jälle koolis tagasi tööl ja kõike seda muud. Et minu jaoks nagu see paneb kuidagi nagu keema jällegi, kui ma tulen selle sõna juurde tagasi. Et kui nagu tegelikult ei ole ju midagi tehtud sel suunal ainult targutatakse ja taust ka on selline, et see juut ei ole noh, professionaalselt päris see. No siis täpselt see sama tunne, mis Leonidil on, tekib ka mul.
11: Mm-hmm. Täpselt niimoodi, aga nagu haridus on võibolla, kui me räägime eri teadmiste vajadusest, on siukene eraldi või unikaalne valdkond selle pärast, et oma julgelt öelda,
9: kõigil on arvamus.
11: Et, jah, kõigil on arvamus ja kõik õppisid koolis, kõik on spetsialistid, kõik teavad hariduses kõike, eks ju. Näiteks nagu majandusest, ma ei tea, nagu õigusteadustest, kas või energeetikast nagu niimoodi, no lihtsalt ei tule välja. Et sa pead aru saama, kuidas nagu asjad käivad. Ja mis nagu konkreetselt mulle energeetikas, nagu energeetika debattis tavaliselt ei meeldinud see, et meil jälle liberaalid, konservatiivid, liberaalid olid taastuva energia nagu poolt, konservatiivid olid absoluutselt vastu, et põlevkivi, Eesti maine, see ei ole nagu õige lähenemine, nagu absoluutselt, sest nagu süsteem peab olema balansiiritud ikkagi, nagu peab olema üks, peab olema teine, peab olema kolmas.
9: No võt, sellised lood, läheme väikesele pausile ja siis jätkame juba nädala kuumimate teemadega.
12: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
13: Vaibad, vaibkatted, poritõkked, parketid, kõik ühest kohast. Alphalend, põrandakatted sissepääsust saunani. Tartus Aardla 25. Nädala lõpuni kõik valmis vaibad ja lõputükid 20-70% soodsamalt.
14: Kui sa tahad teada, kui lihtne on ise raamatut teha, siis mine omaraamat.ee. Kujunda, saada trükki ja paari päeva pärast on sul päris oma foto, retsepti, jutu või eluloraamat käes. Aitame ka kujundusega! Alusta juba täna omaraamat.ee.
15: Oota! Kuidas leida ehitaja, kes tahab päriselt sinu tööd teha? Lisa oma töö hange.ee-sse. Ettevõtted teevad sulle pakkumisi, sina võrdled ja valid sobiva. Hange.ee.
16: Täna Kanal 2 õhtu saates.
17: Mihkel Raua pöörane noorus jõuab suurele ekraanile. Musta pori näkku noored peaosatäitjad räägivad, kuidas nad 80-ndate Eesti rokkarielu omal nahal kogesid. Linnateatri uus hoone on valmis olnud juba aasta, kuid kuuldavasti on majas veel jätkuvalt poolikud asju ja näitlejad eksivad pidevalt ära. Agent Brent läheb ja uurib, mis värk on. Vaata lähemalt täna, ikka otse, kell 6 Kanal 2.
7: Kuku Raadio. Keskpõrandale kokku. Keskpõrandale kokku.
9: Jätkame saatega, külas on nüüd värske sotsiaaldemokraat Aleksei Jašin ja parempoolne Leonid Lutskevits ja pisut räägime ehk sellest, et miks te siin poliitikas siiski olete. Me rääkisime siin natukene sellest, et naiivsus, kõik see muu käib asja juurde ja enne veel, kui me nüüd võtame nüüd need nädala sündmused siin ette, siis natukene ettevaatavalt ka. Parempoolsetel on sel nädala vahetusel programmi avalikustamine, samamoodi sotsidel ka, ma usun, et käib see igasugune töö selles suunas, et programm täies mahus avalikuks teha ja varsti nimekirjad ja kõik muu. Kui palju te saate seal niimoodi, noh, päriselt kaasa lüüa sõna sekka öelda? Noh, sinul ma saan aru, et on kogu see energeetika valdkond enam-vähem kandaja.
11: Jah, et me oleme suhteliselt väike erakond ja nagu väga noor erakond ja kui ma nagu astusin sisse, siis põhimõtteliselt kohe juhtus see, et minu juurde tuli härra Kaarison, kes on meie volikogu juht ja ütles, et kuule, nagu sa energeetikas tead midagi, oot sulle nagu see valdkond, energeetika, maavarad, kliima, nagu sa hakkad sellega tegelema, sa hakkad sellest vastutama, kas sobib minu, ütlesin, no davai, nagu proovime, vaatame, kuidas läheb. Ja põhimõtteliselt meil on enamus inimestes, kes nagu astuvad sisse, neile kohe öeldakse, et kuule, nagu sa oled selles ekspert, nagu hakkad sellega tegelema ja inimesed on nagu poolt, sest miks üldse peab nagu poliitikasse minema või erakonda sisse astuma, nagu kui sa kui sinu soov on lihtsalt nagu tiksuda ja kusagil nagu lähedal olla. Küll ma saan aru nendest liikmetest, kes astuvad erakondadesse selleks, et toetada, aga ikkagi need, kell on kas või väike nagu poliitiline ambitsioon on, nad ikkagi nagu peavad tööd tegema.
9: Kuidas sinul oleks ei on, et kui noh, nüüd värskelt erakonda vahetunud, aga on seal tunda seda, sellist tunnet, et nüüd saab kohe hakata kõiges sõna sekka ütlema või pigem on selline sisseelamisperiood ikkagi alguses?
10: No olge ma osa, et selle ühe nädalaga pole veel nii kaugele jõudnud, et juba kõikides küsimustes sõna sekku öelda. Ma usun, et ennast kriitilistes momentides, kus ma õigeks pean sõna sekku öelda, et küllab ka võetakse kuulda nii palju kui võimalik ja kui ei võeta, noh kui näiteks enamus jällegi demokraatik protsess erakondade sees ütleb, et see pole meie teema või pole meie suund, no siis ma pean sellega nii-öelda liituma, aga see on täpselt nii nagu igas teises erakonnas. Ja no ma arvan, et need teemad on kategooriast haridus ilmselgelt ja teiseks, noh, ma olen öelnud, et ma kergelt vasakpoolne võib-olla küll, aga nagu mitte liiga palju ja ma arvan, et kui sotsiaaldemokraadid tahavad ja nad tahavad olla peamine ja tugevaim liberaalne jõud Eestis ja no see on siis adresseerib seda, et reformierakond pole parimas seisus ja keegi peab selle nishi nii-öelda kandma, ma ei tea, kas see siis kinnistub nii või mitte, aga tehakse tööd selle nimel, siis ma arvan, et ka nendes kõige vasakpoolsemates maksude ja majanduse küsimustes võib olla tasub ka olla nii-öelda, noh, kuidas ma ütlen siis mõistlikum. Ja selles debattis ma kindlasti nii-öelda osalen ja noh, näiteks see sama, mis ma olen nagu varasemalt välja toonud, et parim pangamaksu aeg mingis mõttes on nagu läbi, sest et need liikkasumid tegelikult on ju jäänud mõne aasta tagusesse aega, et kui nüüd soovida kasseerida nii-öelda liikkasumi pealt, siis need see on ajutine eelarve probleemi lahendamine esiteks. Teiseks on ka see, et noh, et kas majanduskeskkond ei saab ju kahustada selle tõttu, äkki mõni järgmine panga peakontor ei tule, nagu siin üks pank tuli Tallinnasse ja noh, mis see mõju majandusel on, et mina selles debattis osalen, aga ma pole, nagu me siin toome välja, et eksperdid võiksid olla noh, tugevamalt sõna võtta, et kuna see majandus ja maksundus ei ole minu teema ilmselgelt, ainult noh, otsime mingi tasakaalu ja osalema, siis ma keskendun pigem hariduse programmile.
9: Aga see on juba muljetavaldav, et mees on sotsiaaldemokraat ja ütleb, et panga maksu pole vaja, nii et see on juba midagi.
11: Aga kus juures, nagu me räägime ekspertsuses ja sõna võtmisest, siis nagu no mina märkasin ka, et tegelikult ei pea nagu ekspert olema selleks, et sõna võtta näiteks minu jaoks südame lähedased teemad on kõik, mis on seotud vägivallaga. et ma ei ole jurist, ma ei ole korrakaitseorgani nagu töötaja, aga temad on südamelähedased ja proovin ka nagu sõna võtta, sest mida rohkem mehed sellest räägivad, seda rohkem nagu see teema tähelepanu saab. Küll ja see teema nagu või muutused selles valdkonna selles teemas on võimalikult, kui selles teemas räägitakse.
9: Nõus. Võtamegi siis nüüd möödunud nädala teemadest ka natukene. Ma ütlen ka selle välja, et 6214646 saate meile ka saate teises pooles siia otsa helistada ja küsida ka poliitikutelt oma küsimusi avaldada mõtteid. Siin oli juttu juba sellest samast nii-öelda maksuküsimusest ja kõigest muust sellisest. Riigi eelarve on meil praegu Riigikogus nii-öelda siis, noh, seisab seal rõõmsalt, ootab seda, et tõenäoliselt sotsitale siin taha läheksid või keegi teine, kui keegi siis näeb seda, et tahaks sinna minna. Sa oleks ei ütlesid, et sotsid võiks olla see liberaalne jõud, kes siis saab kõige rohkem tähelepanu ja muutub kandvaks. Kas see on ka põhjus, miks, ma ei tea, kui palju sul seda sise infot seal juba on, aga kas see on ka põhjus, miks No ütleme ikkagi ainus põhjus, miks praegu eelarvega mitte kaasa minna, on see, et eri hoolekanne saab natuke, et saaks liiga vähe raha kui võiks ja kõik muu on ikkagi selline, et kõik muu neelaks alla.
10: No ma pean välja tooma, et ma selles protsessis kaugeltki ei ole. Ma loobusin oma Riigikogu kohast umbes 1,5 aastat tagasi, kui otsustasin jääda Tallinna linnavalitsusse tööle ja need arutelud on kõik minust nii-öelda mööda läinud. Eesti 200 ma olnud küllaltki aktiivne viimastel kuudel, et sellest eelarvest rääkida. Et suure eelarve pildi mõttes võib olla kaks sõna ja siis eri hoolekande küsimustes on see, no et ikkagi ei tulnud ju mingisugust jõuluvana kingituste nimekirja enne valimisi eelarvet valitsuse poolt, et kuidagi populaarsust osta, et seda me ei näe. Samal ajal on nagu kerge samm õiges suunas, nii nagu on eelarve nõukogu Eesti Pank ja nii edasi soovitanud, et vähemalt 0,5% võrra selle defitsiidi vähendamine siis toimub, mis on ju suures pildis just kui vale tegevus ei ole. Aga no samal ajal on ju mõned valdkonnad, kus on puudu ja mõned valdkonnad, kus on väga palju puudu eelarvelisi vahendeid ja kui on juba kohus, kui ma ei eksi siis Riigikohus ütleb, et peab täitma seaduse järgi ja pakkuma teenused ja need järjekorrad, mis eri hoolekandes on, ei ole aksepteeritavad, siis ju siis ma arvan, et see on erakondade ülene, et kõik tahavad sinna leida täiendavad vahendid. Täna oli poliitika radaris, Delfis oli vist hea käsitlus sel teemal, soovitan kuulete võibolla lugeda, kus noh, see võibolla avabki seda, et kuna sotsiaaldemokraadid on ju esitanud lisaks sellele teemale ka veel lisataotlusi ja päris mitu ja on ka defineerinud, et kui umbes seal vastu ei tulda, siis me ei toeta ka. Eks siis ei paista minu jaoks, et kohe tulevad nii-öelda sotside hääled sellele eelarvele taha. Pigem see hind on nii-öelda kõrge ja see on ju see ka Riigikogus eelarve menetlemise reegel ka, et sa ei saa seda mahtu eelarvel muuta enam Riigikogus. Saab ainult seal sees liigutada, et vähendada üht rida ja suurendada teist rida. See tähendab seda, et see nõuab kärpeid teistes valdkondades ja ma ei näe, kuidas praegune valitsus on sellega nõus.
9: Kuidas parempoolsele see praegune eelarve protsess siin tundub teie siin kahjuks Riigikogus? Ei saa sõna sekka öelda, aga niimoodi kõrvalt vaadates kindlasti on arvamus palju.
11: Tegelikult me juba ammu räägime sellest, et tänane valitsus, tänane koalitsioon ei tohi selle eelarvet nagu vastu võtta. Ja riigis on väga head mehanismid olemas, mis võimaldavad seda mitte teha. Eks siis põhimõtteliselt, kui eelarve jääb vastu võtmata, siis järgmisel aastal lihtsalt iga kuu saab võrdselt raha vastavalt sellele, mis selle aasta eelarve sees on. Eks siis jagatakse nagu selle aasta eelarvet 12. Kindlasti mida teha ei tohi, aga mida praegu proovitakse teha, see on leida raha, mida eelarves ei ole. Et peab ikkagi nagu, kui mingid valdkonnad nõuavad rohkem nagu raha, peab vaatama, kus on eelarve kohad, kus saab kärpida ja kust saab ümber suunata selle raha. Eks siis põhimõtteliselt praegu me loome lihtsalt olukorda, kui jälle tuleme tagasi nagu laste juurde, kui meie lapsed peavad olema nagu riigis, kus on maksukoormus palju suurem kui praegu ja peavad maksma nagu meie vead kinni.
10: Väga nõus üldiselt ja ma selles mõttes ma tahan kiita parempoolseid, et kui ma võrdlen neid näiteks Isamaaga, kus on mingisugune müstiline, kuidas siin lugupeetud Urvas Reinsalu ütles, et plaan on teha plaan, umbes nagu lahendus on see, et tuleb leida lahendus, vana kuld, et kärbe ma ei tea, 1% SKP-st kärbe ja kui küsitakse, kus täpsemalt, no siis teeme plaan või teeme plaani vabandust. Ja no tuletan meelde, et minu meelest keegi on arvutanud, et kõikide Eesti riigi ametnike lahti laskmine 10 korda järjest võibolla katabki selle 4%-lise auku SKP-s või ma ei tea mitu korda, et palun tooge keegi hiljem kirjutage mulle, mis õige arvutus on, aga igal juhul, et ei piirdu selle riigi aparaadi natukene vähendamisest 20%, et meie raha muresid siis lahendada. Vähemalt parempoolsed toovad selgelt välja, et lõpetamege indeksi ja me ei räägi siin poliitikute palgaindeksist, me räägime siin pensionite indeksist, päris jõhker suur asi, Soome on minu teada teinud, Soome eelarvepositsioon on paranemas, aga rahvas selles mõttes kannatab ja see on ka arusaadav.
9: No näete, vähemalt kuskil jõudsid juba sotse parem poolne oma vahel keskpõrandale kokku, lähme teeme väikese uudiste pausi ja oleme tagasi.
1: Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idaman. Välisminister Margus Tsahkna sõnul valitsuses silmetega seotud sanktsioonikaasust ei arutatud. Tsahkna ütles Postimehele, et valitsus andis sanktsioonidega tegelemiseks mandaadi välisministeeriumile ja otsuse paluda silmeti äripartner Solikamski tehas ja selle direktor Euroopa Liidu sanktsioonide nimekirjast välja võtta, tegi ta ise. Ministri sõnul ei tähenda see, et silmeti Venema partner jääb igavesti sanktsioonide alt välja. Tegu on teatud mõttes aja pikendusega silmetile, kuni nad leiavad alternatiivse tarneahela. Balti riigid saatsid Euroopa ülemkogu eesistujale Antonio Costale ja Euroopa komisjoni presidendile Ursula von der Leyenile ühiskirja, milles kutsuvad keelustama Venema viljatransiiti läbi Euroopa Liidu. Peaminister Kristen Michal märkis, et Venemaa pommitab Ukraina sadamaid ja takistab vilja jõudmist maailma turule, kuid tahab samal ajal teenida tulu oma viljaveost läbi Euroopa Liidu. Michal rõhutas, et Euroopa Liidu taristu ei tohi aidata Venemaal sõda rahastada. Energeetika- ja keskkonnaminister Erki Keldo saatis kooskõlastamisele määruse eelnõu, millega luuakse võimalus maksta kohalikele omavalitsustele kuni 5 miljonit eurot toetust, et soodustada nende territooriumile tuuleparkide rajamist. Tuulehoo preemia nimelise meetme eesmärk on suurendada KOV-ide valmisolekut tuuleenergia arenduste elluviimisel ning seda just kõige ajamahukamates planeeringute ja lubade menetluse etapis. Toetuse taotlemise õigus tekib, kui kehtestatud planeeringutes on ette nähtud vähemalt 5 tuulikut. NATO peasekretär Mark Rütte on järgmisel kolmapäeval 14. oktoobril Eestis. Visiidikäigus kohtub ta vabariigi presidendi ja valitsuse liikmetega, külastab Ämari lennubaasi ning peab avaliku loengu Tallinna Tehnika Ülikoolis.
18: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
19: Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Öösel sajab mitmel pool vihma, mandril puhub valdavalt edela ja lääne tuul 3-14 meetrit sekundis. Saartel, rannikul ja Liivilahe ümbruses puhub loode ja lääne tuul puhanguti kuni 22 meetrit sekundis. Hommikuks tuul Lääne-Eestis järgjärgult nõrgeneb. Sooja on öösel 4-12 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm ja sajab vihma. Puhub muutliku suunaga tuul 5-12, puhanguti 17 meetrit sekundis. Ja sooja tuleb homme 8-14 kraadi. Praegu on Tallinnas 11, Tartus ja Pärnus 10 kraadi. Suunaga tuul 5-12, puhanguti 17 meetrit sekundis. Ja sooja tuleb homme 8-14 kraadi. Praegu on Tallinnas 11, Tartus

0: sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
1: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõppevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel. Pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tipptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teelt ja ise endalt enamat. Continental. Enesekindlus, mis juhib.
2: Täna reporteris. 45-aastane Vladimir Ivanov süütas mullu detsembris varahommikul oma Sõle tänava korteri ning lahkus majast kellelegi ütlemata. Tuli aga levis kiiresti ning jäitis tulelõksu 51 maja elaniku.
3: Tõenäoliselt pääsid nad ka ühe kannatanu elu tänu sellele, et lihtsalt õigeaegselt jõuti reageerida.
2: Kohus mõistes Ivanovi täna 7 aastaks türmi.
4: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.

0: Keskpõrandale kokku. Keskpõrandale kokku.
1: Ja jätkame saadet, mina olen Brent Pere ja külas on sotsiaaldemokraat Aleksei Jašin ja parempoolne Leonid Lutskevits ja tuletame meelde, et 6214646 saab meile täna ka helistada otse-eetrisse ja küsida oma küsimusi või avaldada mõtteid, aga selle juurde tuleme õige pea, me rääkisime siin riigieelarvest, Leonid, sinul ei viimane sõna sekka ütlemata, nüüd on see võimalus.
2: Ja, et kui me räägime indekseerimisest, siis ma ei räägi ainult pensioonide toetust indekseeritamise nagu külmutamisest, mitte kaotamisest üleüldiselt, eks ju. Me räägime ka ametnikude palgadest, siis ministride palgadest, riigikogu liikmete palgadest, presidendi palgast. Eks siis nagu ei saa olla sellist olukorda, et riigis on kriis, nagu inimesed siis kannatavad, vaatavad üle, aga poliitikute palgad nagu kasvad, see ei ole lihtsalt aus. Et poliitikud nagu esimesed peavad näitama. Me saame olukorra nagu tõsisusest aru ja nagu meie ka nagu lähme teiega koos, nagu, et me proovime ka nagu siis midagi nagu sellele ühiskonnale anda. Aga üleüldiselt jah, see on üks asjadest, mida nii kui nii nagu peab tegema lähitulevikus ja ma täitsa julgen nagu öelda seda, et sealt tehakse, lihtsalt küsimus, kes seda teeb, kas nagu Isamaa reformierakond või nagu kas või keskerakond võibolla, või ma lihtsalt nagu oleme olukorras, kus oli aastal 2008 Läti, kui tuli rahvusvaheline valuutafond ja ütles neile, et kulge nagu hakkame lihtsalt kärpima kõik, ehk siis pensioonid minus 10 või minus 20, ma ei mäleta täpselt, kui oli, kui palju oli siis õpetajade palgad, ametnikude palgad, sinna nagu jõuda me kindlasti ei taha ja peab kõike tegema selleks, et seda vältida.
1: Mm-hmm. See sama just see indekseerimise küsimus natukene puudutab ka seda, et mis motivatsioon on ka inimestel minna poliitikasse, sest ma olen päris palju kuulnud seda, kuidas räägitakse tippjuhtidega inimestega, kes on oma elus päris palju saavutanud ja siis proovitakse neid meelitada poliitikasse, et tule meie juurde ja tule riigikokku ja nii edasi. Ja mis on takistuseks on see, et see palk on sisuliselt olematu nende inimeste jaoks. Et me räägime küll väga kõrgest palgast, aga kui me räägime samal ajal tippjuhtides, siis nende palk võib olla 3-4 korda kõrgem ja sellega neid ära ei meelita. Kas see on probleem teie jaoks?
3: Ma arvan, et peamine probleem see ei ole. Ma arvan, et pigem on ka tippjuhid, kes on oma eludes jõudnud nii kaugele, et anda tagasi ühiskonnale. See, et minna...
1: Piisavalt raha kõrvale pand selleks ajaks.
3: Võib-olla tõesti. Või siis noh, minna mõneks ajaks nii-öelda madalamale sissetulekule, mis on ikkagi adekvaatne ja palju rohkem, kui enam sa Eesti inimesi saab. See teine aspekt on võib-olla see noh, negatiivne pool, mis selle juures on. Et üldse see poliitikas osalemine, parteipoliitikas osalemine, isegi siis, kui sa väga lugupidav, sõbralik ja üritad väga, eks ole, sel suunal tegutseda niivisi, siis ikkagi saad sõimata ja kuskil, noh, sotsiaalmeediast rääkimata, et võib-olla tänavalgi telgis, et on nii kui nii kogu aeg loobitakse mingisugust poriparaku aastaid juba, see poliitkultuuri küsimus, igavene arutelu ja eks see pori jääb ka parimate külga paraku, isegi kui sa ise ei peegelda seda ja ise ei taha selles protsessis osaleda, kui sa siia

0: mängu tuled, siis see võib-olla ongi, et ma siin värskelt vaatan, kuidas jällegi kajastatakse meie lugupeetud majandusministrit Liina Vahtrast. Täna oli siis selle rahakratti temaatiline teema, et see geeniuse portaali poolt ette võetud täiesti, ma ei arvusta muidugi ajakirjandust, et ajakirjandus on vaba teha mida iganes, aga ikkagi see on frustreeriv, et täiesti temaga mitte seotud protsess, eelmine minister alustas, ametnikud tegid tööd ja siis seostati jällegi kuidagi isik eluga, et uskumatu lihtsalt ja ma arvan, et see tõttu ei tulegi, mitte see palganumber on probleem, vaid see, kuidas need, no, need asjad kokku tulevad ja see on ebameeldiv kogemus paljude jaoks ja nii on.
1: Kipub nii olema jah. Ja teie puhul ei saa ka seda öelda, et see on teil palga sisse kirjutatud, sest palka teil praegu poliitiliselt ei ole.
0: Ei ole.
2: Ei ole, palga poliitilist palga ei ole ja nagu see on, see vastab tõele ja tegelikult selle null palga eest peab tegema nagu väga palju taustatööd selleks, et aidata nagu erakonda, selleks, et kuhugi nagu erakonda viia. Aga kui me räägime noortest inimestest nagu poliitikas, siis ta on siis Alekseile teha komplimenti. Et Aleksei on üks nagu poliitikutes, kes nagu hästi noorena nagu tulid poliitikasse, kes olid siuksed nagu säravad, kellel olid ideed, kellel olid nagu oma mõtted. Sest kui praegu, eriti viimasel ajal, ma väga tihti teen Facebooki lahti ja näen noorpoliitikuid, nagu erakonna poliitikuid, kes räägivad täpselt sama juttu, võib-olla 10 inimest, kes räägivad nagu üks ühele sama juttu, isegi nagu samad konstruktsioonid, samad sõnastused, samad nagu taustad, sama selle filmimise nurgad ja ma ei tea nagu, mis veel, kõik on sama. Ja seda sama räägivad nende erakondade ühid. Nagu kui sellised inimesed tulevad poliitikasse, siis nagu mitte mingit, ma ei tea nagu, isiksust ei tule, tuleb lihtsalt nagu üks nagu erakonna sõdur. Nagu see...
0: Ja kahjuks see töötab. Töötab selles mõttes, et täpselt, peabki transleerima kõikidest torudest, kõik kõneisikud kordavad täpselt sama sõnumit, vaid ei ole, kas on tark, keskmiselt tark või mitte liiga tark, aga kui sa teed seda järjepidevalt, siis kuidagi jääb domineerima see narratiiv võib-olla kas või sotsiaalmeedias. Ja no teiseks on ka see, et no päris mitu siin noorpoliitikud on, kes oma huvitavate ideedega, no väga palju on, ma siin jälgin Keskerakonna kolleege näiteks, samati noored poliitikud, kes umbes sama nurga alt ja sama sõnumitega filmivad vene keeles, eesti keeles ja no ma vaatan, et seda vaatab sotsiaalmeedias 10,000 inimesi. Siin Delfi reiting tuli välja, et populaarsem erakond, et no nii on.
2: Minu jaoks nagu selline tegutsemine ongi nagu eesmärgiga siis olla poliitilisel töökohal, mitte selleks, et reaalselt nagu midagi nagu head teha. Ja see on üks põhjustest, miks tegelikult praegu räägitakse, et suurte poliitikute nagu era on lõppenud. Et enam nagu suur poliitikuid ei ole, sest kõik on ühesugused, kõik transleerivad lihtsalt sama, mida räägivad erakonna juhid ja nagu isiksuste või isikute või nagu inimeste, nagu suurte inimeste poliitikat nagu enam lihtsalt ei ole.
1: Ma siis teen teile ka komplimendi, et ikkagi stuudios on kaks isiksust, kes ei tee seda sama, mida te just kirjeldasite, nii et selles mõttes on positiivne. 6214646 on meie stuudio telefon. Kui teil on mõtteid, küsimusi, siis antke nad meile julgelt teada. Üks teema, mis veel viimasel nädalal ja tegelikult ka kuul on päris palju tähelepanu saanud, on kütuse hinnad ja kütuse aktsiis. Kui me nüüd sellele niimoodi väga tuimalt peale vaatame, no esiteks me näeme seda, et need on täiesti uskumatud ja me siiski jõuame sellene, sissejuhatus on vähemalt tehtud, aga meil on helistaja liinil, nii et laseme siiski selle küsimuse eetrisse. Tere õhtus, kuidas on teie nimi?
3: No tervist, jah. Ma arvan, et see reform ja sotsid, no neid ei tohiks üldse validagi, nüüd ju kurad ainult nende pärast kõik nüüd hinnatõusud praegused on ja muidugi ma pole iialgi veel, nüüd on vist, ei tea, kas 5 või 6 aastat, ei ainult üks, ainult ekkere peaks meie valitsuse tulema, aga see sotsid on, need on kuradi 2 paiksed inimesed, need ei tohiks üldse kuulata, kärge laske nüüd üldse eetri.
1: Aitäh. Nii.
0: Vaba riik, selles mõttes täiesti legitiimne arvamus kuuleja poolt, aga ega siin küsimust ei ole, see on seisukoht ja arvestame sellega.
2: See on kus juures, kui me vaatame nagu ideoloogiliselt ja maailmavaateliselt, siis nagu kui valitakse sotsiaaldemokraati, siis selgi, et maksu tõused, nagu aktsiisid tõused tulevad sellepärast, et nagu mis on sotsialistide või sotside nagu ideoloogi, et võtame inimestele raha ja jaotame ümber lihtsalt. Et täitsa okei, nagu kui hilis ta ütles, et ta valib EKRE-t, nagu see on väga hea, et ta valib.
1: Kõigil on oma arvamus muidugi.
0: Ma siin võib-olla kohe liigume edasi, aga üks väike veel, et riigiteaduste kraadiga inimesena ikkagi juin tähelepanu, et sotsialism on natuke midagi muud totalitaarset, see on seotud ajalooga ja tasub ennast natukene harida nii-öelda poliitiliste ideoloogiate vallas enne, aga see on okei.
1: Meil on jälle kuulaja liinil, tere õhtus, kuidas on teie nimi?
4: Tere, Igor on mu nimi. Selline küsimus, võt need inimesed, kes riigikogu liikmed, kes vahetavad erakonda. See on ebanormaalne, et siis ta läheb teisse parteisse, vahetab erakonda ja jääb riigikogusse. Minu arust õigem oleks selline, et see peaks lahkuma ja siis tuleb järgmise see erakonna loetelus, tuleb järgmine, kuidas see asendusliige, tuleb tema asemele. Kuidas selle peale, on selle peale kuidagi vaadatud või riigikogu täiesti liikmeid täiesti rahuldab selline olukord praegu?
1: Aitüma, asjalik teemapüstitus, meil küll riigikogu liikmeid ei ole siin stuudios, aga mõlemad kindlasti on selle asja peale mõelnud küll oma elus.
0: No, Eestis on ju see jäetud nii-öelda valijale otsustada, et seadus sellist asja nii-öelda lubab igati pidi ja siis noh, järgmistel valimistel inimesed saavad tagasid, et sellisele tegevusele anda, et eks on loogilisemaid minekuid, noh näiteks see tekitab rohkem pahameelt, kui sa liigud koos selle mandaadiga, eriti kui sinu enda häältesaak on olnud kõvasti alla nii-öelda isikumandaadile ja liigud mujale koos oma erakonna häältega ja ma arvan, see tekitab paksu verd väga paljudes inimestes, kes jälgivad see poliitolukorra. Teiseks on vahetus, et see, no näiteks kui sa lähed liberaalsest erakonnast konservatiivsesse või noh, vaated on väga kaugel teine teises, see on ka nagu natukene nii-öelda ebaloogiline.
1: Seda ka juhtunud siin.
0: Ja noh, mina loodan, et minu võibolla minek on olnud kergelt natukene nii-öelda põhjendatavam ja nii-öelda loogilisem, aga noh, Leonid, et kuidas sulle paistab?
2: No, ma olen nõus selle nagu sinu kommentaariga, et kõik on väga õigesti öeldud ja kui rääkida üldse nagu inimestes, kes ühest erakonnast teise erakonda lähevad, siis no, meil on kaks suurepärast näidat, üks on nagu hea, et kuidas nagu võib teha ja nagu kuidas käib normaalselt, teine mitte. Näiteks hea näide on Aleksei, jälle. Et siis, no kui ta oli Eesti 200, oli näha, et ta nagu kaldub sinna sotsiaaldemokraatide nagu poole ja see oli väga siukene, no oodatud ütleme niimoodi valik, aga Meelis Kiil. Issand jumal, kui ma nägin seda, et ta nagu liitus Keskerakonnaga, endine kindral riigikaitse eest seisab inimene ja liitub Keskerakonnaga, siis mul oli esimene küsimus, või tähendab, mul tekis nagu tugev soov näha Meelis Kiilid Aleksandr Tšapliginiga koos kusagil nagu postril. Seda ma tahan vaadata, et sellistest asjadest ma ei saa aru.
1: Me saame seda nüüd kõik koos natukene aega ette kujutada, lähme reklaami pausile ja siis tuleme tagasi.
5: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. credori.ee/kampaania.
6: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti reedese loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
7: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
8: Oktoobris on Viigardis kõik köögikapid 20% soodsamad. Kui köök, siis ikka Viigardis. Viigardi.com.
9: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
10: Kuku Raadio. Keskpõrandale kokku. Keskpõrandale kokku.
1: Ja jätkame saadet, mina olen Brent Pere, külas on Aleksei Jašin ja Leonid Ljutskevits ja 6214646 on meie stuudiotelefon, kuhu te saate helistada, aga meil jäi üks teema pooleli ja see puudutas kütusehindasid. Kütusehinnad on, me kõik näeme tanklapostidele, et on meeletutes kõrgustes. Praegu veel no, väga konkreetseid aktsiisilangetuse samme näha ei ole olnud. Lätis seda tehti, minister Keldo ütles, et pool sellest jõudis päriselt hindadesse. Kuidas teile tundub, kas see on mingisugune samm, mida me peaksime vaikselt hakkama kaaluma?
2: See on täpselt sama asja, kui me räägime toiduainete käibemaksu langetamisest, et mul endal näiteks usku ei ole, et see tarbijani joob nii nagu sama palju kui see nagu joob paperi peal, eks ju. Ja kui me langetame nagu hetkel kütuseaktsiise või mingit muid aktsiise, siis põhimõtteliselt me tekitame nagu jälle eelarves nagu augu, mida me nagu lihtsalt ei saa kuidagi absoluutselt katta. Eks siis see on vabandust võrdluse eas eest, aga nagu räägitakse niimoodi, et kui inimene joob energiajoogi, siis ta nagu võtab endale energiat, nagu lainab endale energiat ja pärast siis ta on sama palju energiat nagu endale võlgu. Kui me nagu langetame aktsiise praegu, siis juhtub täpselt sama olukord, et me oleme nagu endale võlgu, mida me peame kusagilt nagu tulevikus nagu katma.
1: Eks siis see nõuaks mingit väga konkreetset kindlust, et siis ka kõik need kaupmehed tuleksid sellega kaasa samal määral.
2: Siis nagu selles on pointi, aga peab olema ka plaan, kuidas nagu tulevikus selle aktsiisi langetamist nagu võib katta.
0: No kui minna rahvale lihtsalt lubama seda, et langetama aktsiisi ja maksama kogu kütuse kinni, no vada hea populism ka minu meelest ja Läti on ju oluliselt madalama aktsiisiga veel lisaks veel enne seda, kui oli nii-öelda aktsiisi langetus, mis just oli ja siis kui aktsiisi langetus tehti, võrreldi posti hindu, ma ei tea, kas kuidas see nädal on, aga vähemalt eelmine nädal oli nii, et Eestis oli jätkuvalt madalam hind, et noh, turumajandus toimib ja aga nüüd, mis puudutab päriselt olukorrale reageerimist võibolla adekvaatselt valitsuse poolt, ma arvan, et mingisugune vajadus põhine maapiirkonnas elavatele inimestele, kelle ametlik leibkonna sissetulek on alla teatud piiri, enam vähem need andmed on olemas, no inimesed saaksid ka ise esitada, et neile hüvitada transportikulusid, kütuse kulusid, ma arvan, et igati relevantne soliidne lähenemine, ise asi jälle võtab aega, bürokraatiat ja kõike muud, aga kui see Lähis-Ida kriis, mis on põhjustanud kogu seda naftahinna ja kütusehinna, diislihinna eeskätt tõusu, siis pigem nagu mõelda see pikkaajalisele ja vajaduspõhisele toetamisele.
1: Teeme vahepõike, meil on kuulaja liinil, tere õhtus, kuidas on teie nimi?
11: Tere, minu nimi on Jaanus ja mul oleks selline küsimus. See on see riigi kogu valjamistega. Kuidas saab olla, mis fenomen see on, et kui Eestis üks erakond võidab valimised suurte häältega, siis hiljem see võidetud erakond, väiksemad erakonnad teevad nagu kambaka, nagu siis keskerakond Eesti maakondades võimata. Panas, kellel ei ole õiget mandaati nii-öelda valimistel ja siis tulevad kokku ja siis kuksivad lihtsalt suure erakonna välja, kellel on rahva mandaat riiki valitsida.
1: Aitüma!
0: Kui ma saan õigesti aru, et no näiteks Tallinnas on mingi sarnane olukord, kus väga tugev mandaat on siin eeskätt venekeelsete valijate poolt keskerakonnal ja kui jäetakse näiteks väga tugeva mandaadiga keskerakonda nii-öelda kõrvale ja mingisugune nelikliit tuleb valitsema, ka riigis see on võimalik. Noh, näete, Tallinnas peale viimased kohalike valimisi nii ei läinud, et siiski Isamaa läks keskerakonda aitama või noh, mis aitama nii-öelda koos võidutsend erakonnaga linna valitsema ja siis seda nii-öelda kambakas jää ära, aga noh, kui küsimus on, kuidas see on võimalik, et eks matemaatika vastab sellele küsimusele, et kui on võidutsend erakond ikkagi ei suuda kokkuleppele mingil põhjusel jõuda, siis on see, et üle 4 või 5 või seda teevad, aga selle võrra ebastabiilsem see valitsemine on. Tallinnas nägime ka päris korralikult sirkust ju viimastel aastatel, kui oli nelikliit.
1: Et võimalus on, aga natukene hapram jää.
2: Üks asi, millest peab alati mäletama, et iga erakonnad ta selja taga nagu seisavad Eesti valijad, Eesti inimesed ja kui erakonnad panevad enda jõuda kokku ja siis modustavad mingit liidu näiteks versus see suur erakond, kes sai kõige rohkem, siis ikkagi nagu see on ka mingil määral või suuremal määral inimeste nagu arvamus ja inimeste soov.
1: Nii, kuna sellel nädalal on viimast korda veel ametis vabariigi president Alar Karis, siis mõtlesin siin, et võiks kuidagi ikkagi tema ametiaega ka meenutada. Meil väike minut paar selle jaoks siin saate lõpus on. Esmaspäeval siis astub vabariigi presidendi ametisse Ülle Madise. No vaatame siis esialgu tagasi. Ärme hakkasin ette vaatama, kui võtta Alar Karise ametiaeg kuidagi kokku. Siin kaks noor poliitikut on stuudios. Kuidas kokku võtate, kuidas läks?
2: Teate, nagu kui Alar Karis sai presidendiks, siis mina nagu vaatasin tema esimesed intervjuud ja mõtlesin. See on täpselt see inimene, kes praegu võiks president olla. Ta oli rahulik, ta oli siukene tasakaalustatud arvamusega. Ta põhimõtteliselt enda nagu olekuga rahustas nagu Eesti rahvast põhimõtteliselt, võttis nagu pinged maha ja ta oli, ma arvan, inimeste jaoks siukene nagu isa või vana ise figuur mingil määral, eks ja. Ja kui me vaatame töö tulemusi, mida tegi nagu president ise, mida tegi tema kantselei, siis nemad tegid väga head tööd ja ma juba vaatasin, et mõned presidendi nõunikud näiteks, õigusnõunik jätkab presidendi kantseleis ja mul on üle hea meel, et ikkagi nagu tugevad meeskonnaliikmed jätkavad ja ühesõnaga suured tänud Alar Karisele tema presidendi aja eest.
0: No ma võin öelda, et mina võibolla kogu minu perekond on selles mõttes väga soojalt ja palavalt vaatame ikka ja veel ja ka edaspidi president Alar Karise suunal ja ma arvan, et minu isiklikult minu jaoks on noh, intellektuaalsus, intelligentsus ja akadeemiline taust on see, mis on toetanud kõiki neid noh, nii sõnavõtte kui ka hoiakud kui ka seda usaldusväärsust võitnud inimeste seas ja noh Ma arvan, et sisepoliitiliselt sai tehtud keerulisel ajal väga hea töö Eesti inimeste ühendamisel.
1: Ja lõpetuseks meenutame siis ühte vabariigi aastapäeva kõnet, et kus ta ütles, et saun on pisut kuumaks köetud. Ja nüüd hiljuti ta mainis ka seda, et ilmselt ta läheb alles kuumaks, ehk siis riigikogu valimised on tulemas. No väga lühidalt, kui kuumaks ta siis läheb.
0: Ei oska öelda. Ausalt ka, et minu jaoks on mitmendad riigikogu valimised, kuhu ma siis lähen, et hetkel need samad populaarsustabelid näitavad suht selgelt konservatiivide võitu. Ma kardan, et kui tuleb sama suur ülekaal nagu reformierakond sai 2023 mõnel konservatiivsel erakonnal ja siis valijate frustratsioon peale seda, et kõik need ilusaid lubadusi, mida praegu lubatakse, ei saa ikkagi ellu viia paraku seda reaalsest me näeme kevadel, et seda kuum võibolla defineeribki, kuidas läheb.
2: Paljude poliitikute jaoks, kes poliitikas lihtsalt liiguvad juba inertsi järgi, need valimised on väga otsustavad, sest nemad võivad enda töökohta kaotada. Ja ma arvan, et kogu see kuumus, kogu see võitlus ja aktiivsus ootab meid ees ja varsti see algab.
1: Jääme seda ootama ja ootame teid ka tagasi ühel päeval stuudiosse. Suur tänu Leonid Lutskevits parempoolsetest ja Aleksei Jašin sotsiaaldemokraatlikust erakonnast. Mina olen Brent Pere ja kohtume taas nädala pärast.
12: Keskpõrandale kokku.

0: Uudistundi toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Välisminister Margus Tsahkna sõnul valitsuse silmetiga seotud sanktsioonikaasust ei arutatud. Eesti, Läti ja Leedu kutsuvad Euroopa Liitu keelustama Vene vilja transiiti. Ukraina delegatsioon kohtub Ühendriikides Donald Trumpi esindajatega. Öösel sajab vihma, tuul on vali, sooja 4-12 kraadi. Ka homme sajab, sooja tuleb 8-14 kraadi. Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämann. Välisminister Margus Tsahkna sõnul valitsuse silmetiga seotud sanktsioonikaasust ei arutatud. Tsahkna ütles Postimehele, et valitsus andis sanktsioonidega tegelemiseks mandaadi välisministeeriumile ja otsuse paluda silmeti äripartner Solikamski tehas ja selle direktor Euroopa Liidu sanktsioonide nimekirjast välja jätta, tegi ta ise. Ministri sõnul ei tähenda see, et silmeti Venema partner jääb igavesti sanktsioonide alt välja. Tegu on teatud mõttes aja pikendusega silmetile, kuni nad leiavad alternatiivse tarneahela. Samas kui silmet tahaks materjali mujalt tuua, siis tuleks muuta ka tehnoloogiat, sest see on spetsiifiliselt kohandatud just Venema materjalile. Balti riigid saatsid Euroopa ülemkogu eesistujale Antonio Costale ja Euroopa komisjoni presidendile Ursula von der Leyenile ühiskirja, milles kutsuvad keelustama Venema viljatransiiti läbi Euroopa Liidu. Peaminister Kristen Michal märkis, et Venemaa pommitab Ukraina sadamaid ja takistab vilja jõudmist maailma turule, kui tahab samal ajal teenida tulu oma vilja veost läbi Euroopa Liidu. Michal rõhutas, et Euroopa taristu ei tohi aidata Venemaal sõda rahastada. NATO peasekretär Mark Rütte on järgmisel kolmapäeval, 14. oktoobril Eestis. Visiidi käigus kohtub ta vabariigi presidendiga ja valitsusliikmetega, külastab Ämari lennubaasi ning peab avaliku loengu Tallinna Tehnikaülikoolis. Energeetika- ja keskkonnaminister Erki Keldo saatis kooskõlastamisele määruse eelnõu, millega luuakse võimalus maksta kohalikele omavalitsustele kuni 5 miljonit eurot toetust, et soodustada nende territooriumile tuuleparkide rajamist. Tuulehoo preemia nimelise meetme eesmärk on suurendada KOVide valmisolekut tuuleenergia arenduste elluviimisel ning seda just kõige ajamahukamates planeeringute ja lubade menetluse etapis. Toetuse taotlemise õigus tekib, kui kehtestatud planeeringutes on ette nähtud vähemalt 5 tuulikut. Ukraina president Volodymyr Zelenski teatas, et Kiievi läbirääkijad peavad täna ja homme Ühendriikides kõnelusi president Donald Trumpi esindajate Jared Kushneri ja Steve Witkoffiga. Zelenski avaldas lootust, et läbirääkimiste grupiga liitub ka Euroopa meeskond. Orkaan Isaias tugevnes USA Mehiko lahe ranniku poole liikudes kolmanda kategooria tormiks. Maksimaalne püsiv tuule kiirus ulatub 54 meetrini sekundis. Torm on tinginud kohustuslikud evakuatsioonid ja häirib nafta ning gaasi tootmist. Tegemist on Atlandi orkaani hooaja esimese tormiga, mis liigub ülikiiresti USA Mehiko lahe ranniku suunas. Nobeli rahupreemia pälvis Lõuna-Aafrika inimõiguslane Navi Pillai. Ta juhtis Ruanda genotsiidile järgnenud tribunaali ja süüdistas mullu Iisraeli genotsiidi toimepanemises kaasas. Norra Nobeli komitee esimehe sõnul on tänavune laureaat teinud otsustavalt palju selleks, et sõjakuritegudele, inimsuse vastastele kuritegudele ja genotsiidile järgneks vastutus. Pillai oli ÜRO inimõiguste ülemvolinik ning juhtis veel hiljuti ÜRO sõltumatud rahvusvahelist uurimiskomisjoni okupeeritud Palestiina territooriumi küsimuses.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateade toetab Luminor Bloom, pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Öösel sajab mitmel pool vihma, mandril puhub edela ja läänetuul kuni 14 meetrit sekundis, saartel ja rannikul aga lääne ja loodetuul kuni 22 meetrit sekundis. Hommikuks tuul Lääne-Eestis järgjärgult nõrgeneb. Sooja öösel 4-12 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm, sajab vihma, tuul puhub muutliku suunaga 5-12 puhanguti 17 meetrit sekundis ja sooja homme 8-14 kraadi. Praegu Tallinnas ja Pärnus 10, Tartus 9 kraadi.
2: KV.ee kinnisvõraralli toimub juba sel laupäeval, 10. oktoobril kello 11.3. See on Eesti suurim uusarenduste avatuduste päev. Vali sobiv rada ja tee peatus igas sobivas uusarenduses. Sinu kodu algab siit. KV.ee.
3: Oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kaskokindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu auto sõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
4: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Baltikumi suurim ja vanim veganmess tuleb taas juba sel laupäeval ja pühapäeval Kultuurikatlas. Siin tervitavad suus sulavad hõrgutised, põnevad uudistooted, sisukad ettekanded ja töötoad. Lasterõõmuks on avatud ülisuur ja tegevusi täis lasteala. Tule ja avasta mitmekülgne vegan maailm kogu perega. Soodsamad eelmüügipiletid on saadaval Fientas.
6: Eesti esimene põnevusteater.
7: Sir Arthur Conan Doyle'i põnevik Sherlock. Alates 8. novembrist Kumu auditooriumis. Piletid leiad
6: kellerteater.ee.
8: Emalaev.
9: Uurimisretked teadvuse ilmaruumis.
10: Seekord see uurimisretke peateemaks on bioloogia ja tehnoloogia kohtumine. Süsinik versus räni. Kas inimene on evolutsiooni kroon või hoopis vahepeatus järgmise intelligentsuse poole? Kas vananemist ja surma saab tehnoloogia abil ületada? Kui tehisaru teeb ära aina suurema osa meie tööst, mille järgi mõõdame siis inimese väärtust? Kas AI võidujooks viib kontrolli kaotuseni ja mis juhtub, kui tehisaru saab endale robotkeha või otseühenduse inimese ajuga? Kas tehisintellekt võib saada teadvuslikuks ja kui jah, kas meil oleks siis üldse õigusta välja lülitada? Saatekülaliseks on spordibioloogia professor ja pikaajaline tehnoloogia teemade mõtestaja Kristjan Port. Saatejuht on Ingrid Peek. Emalaev ootab pardale pühapäeval kella 1-3 Kuku Raadios.
11: Te kuulate kordussaadet. Käsi pulsil.
12: Tere päevast, kell on 7,5 minutit üle 11, on 9. oktoober ja algab saade Käsi pulsil. Stuudios on Martin Ehala ja Kalle Muuli.
13: Tere päevast. Eile hommikul tuli väikene uudisekene, et Euroopa Liidu uuest sanktsioonipaketist Venemaale jäeti välja üks ettevõte, mis tarnib haruldasi muldmetalle Silmetile, et kas meil on nüüd uus idavedude juhtum käes.
12: Teiseks räägime energeetikast. Elektrilevi pidas oma aastakonverentsi, seal tuli päris mitu sellist olulist, kas nüüd uudist, aga sõnumit. Esiteks see, et meie elektrivõrk on vananenud ja vajab 2 miljardit investeeringud, mis tuleb tarbijal kinni maksta, aga ka akkude ja salvestuse osas oli päris põnevaid teateid sellest, et jutud sellest, et just kui salvestus hakkaks elektriinda andama, ei vasta tõele ja tegelikult on vastupidi.
13: Ja seejärel räägime õpetajate raskest elust. Ilmunud on uus uuring, mis ütleb, et õpetajad on kiusu all igast küljest õpilased, lapsevanemad, kolleegid ja noh, nagu me viimaste aja juttudest teame, ministeerium ka.
12: No proovime siis vähemalt meie mitte kiusata siin eetrist neid, aga pärast tavapärast pärli räägime natuke riigieelarve aruteludest, kus siis keskeks sündmuseks on see, et sotsid on otsustanud oma toetuse eest valitsusele ja riigieelarvele küsida 100-miljonilist ilma läbirääkimist, et ta lisa riigieelarvele, milleks nad siis tahavad, mida nad siis tahavad oma äranägemist mööda jagada.
8: Käsi pulsil. Pulsil.
12: Aga alustame siis suht värskest teemast, mida võiks ka nimetada Eesti moraalimajakas Vol 2, kus me saime raadios Vaboda vahendusel teada, et Eesti on palunud mitte kehtestada sanktsioone. See oli Kamski magneesiumitehase direktorile Ruslan Dimuhamedovile, selge Vene ja Putini režiimi toetaja ja olulise sõjatööstuse seisukohalt olulise ettevõtte juht, aga põhjus on siis see, et neid samu aruldasi muldmetalle, mida see Solikamski tehast toodab, vajab ka Eesti silmet, mis jagab siis omakorda neid oma toodangut edasi Euroopale ja nii edasi, nii edasi. Ühesõnaga, raha on vaja ja sanktsioonid võivad seetõttu ka ära jääda, aga asja selline point või juba on ju selles, et Eesti on aastaid kritiseerinud Euroopa Liidu riike erinevaid, kes on mõnda Vene ettevõtjat püüd või tehast või asutust püüdnud sanktsioonidealt välja jätta oma kasupüüdlikel eesmärkidel. Nüüd oleme siis samas olukorras ja veel ajal, kui me just äsja oleme kritiseerinud Prantsusmaad selle eest, et ta ühe endale vajaliku Vene ettevõtja arvas sanktsioonidealt välja ja nii edasi, nii edasi. Et väga meenutab Kaja Kallase juhtumit.
13: Ja meenutab, aga ma arvan, et see on lihtsalt pinnaline sarnasus, et tegelikult põhjused tõenäoliselt on sügavamad. Kui nüüd vaadata seda ametlikku põhjendust, eks ole, ettepaneku tegi Eesti, et võtame selle ettevõtte, see oli Kamski magneesiumitehase ja Dimuhamed Tovi, kes on selle direktor, võtame sealt välja ja põhjendus oli see, et silmetis sõltuvad Euroopa tööstusarvude hulka kuuluvad elektrisõidukite tootjad, tuuleturbiinide valmistajad ning elektroonika, auto ja lennundussektor. Et see on selline nagu üldine, isegi natuke ma ütleks roheideoloogiline põhjendus, et kõige tähtsamad asjad ikkagi meie nagu võitlus kliimakatastroofi vastu võib jääda seisma, kui me selle ettevõtte seal teemaldame, suured raskused. Ma ei usu, et rahvas eriti siiralt seda põhjendust vastu võtab, sest ega seda rohepööret eriti ei armastata. Aga tähelepanuväärne minu mõelest on see, et selle ettepaneku tegi ju Eesti, mitte ei teinud Euroopa tuuleturbiinide tootjad või elektrisõidukite tootjad, et nagu vaat, siin on nagu kerge vastuolu, et kui see neid oleks häirinud, siis oleks nagu eeldanud, et sealtpoolt oleks tulnud mingisugune piduritõmbamine, aga see tuli ju Eesti välisministeeriumist.
12: Ma isegi ei tahaks hakata selle asja üle sisuliselt arutama, et kui väga seda vaja on, mis oleks juhtunud, millised on majanduslikud tagajärjed ja nii edasi. Et küllap igat asja saab näidata, kui hirmus vajalik see on. Prantsusmaal oli vajalik üks Vene jurakas sanktsioonide alt välja päästa ja kellelegi võib olla lõppude lõpuks, ma ei tea, Orbanile või mõnele teisele võib olla vajalik Putin sanktsioonide alt välja päästa. Tere tulemast, kuna sinu riigi majandusasju on vaja. Et täitsa võimalik, et Euroopal läheks väga halvasti, kui silmet ei saaks seda toorainet, mida ta Solikamskist saab. Aga see, ma arvan, ei ole selle sündmuse nagu keskne osa. Sõjast tuleb valida pool. Must, valge, poolt vastu ja ongi kõik. Et sa ei saa hakata arutama, et me natuke oleme vaenlased, aga natuke oleme ka sõbrad. Et me toetame natukene Venemaad, aga natuke toetame ka Ukrainat, aga rahvale räägime. Ainult seda, et me toetame Ukrainat ja oleme igati Venema vastu. See, et me sõja peaaegu viiendal aastapäeval, 5 aastat möödub varsti sõjast, seisame silmitsi sellega, et Euroopa ei saa hakkama ilma mingi Solikamski tehaseta. See on ju täiesti tahte puudumine. Lihtsalt on lastud mugavalt sellel asjal veereda. Kas tõesti siis, kui Euroopa oleks Venemaaga sõjas, järsku jätkataks sellest Solikamski tehasest ostmist või kuidas seda ette kujutataks? Me oleme valmistunud ju vastasseisuks Venemaaga, konfliktiks. Me oleme sisuliselt sõjaks valmistunud. Siin Martin Herem räägib iga päev, et kohe peale Ukraina sõda algab mingi muu sõda. Ja käib gaasi ostmine, käib nafta ostmine, käib haruldaste muldmetallide ostmine. Ja siis räägitakse, et oi, me toetame ainult Ukrainat. See on ju täielik jama, mida aetakse.
13: Ma ütleks, et see asi on siiski tunduvalt sügavam, et Euroopa ei palunud, palus Eesti, miks ta palus? Ärihuvid on üks võimalus, aga ärihuvisid siin ei saa olla, sest silmed pole ammu enam Tiit Vähi oma, see kuulub suurele Kanada investeerimisfirmale, New Performance Materials, sealt ka silmeti nime ees NPM, ja sellest fondis suurim osanik on Andrew Forrest, kes on Austraalia miljardär, nii et kui seal on mingid ärijuhid, siis need võisid tulla diplomaatilisi kanaleid kaudu Eesti välisministeeriumisse ja sealt siis uuesti Euroopa komissioni suunal, Kaja Kallase suunal, aga ma seda hästi nagu ei usu. Noh, hea küll, ma saan sellest aru, et ei Kanadale ega Austraalia miljardäridel ei ole erilist võibolla tõsist julgeoleku huvi nagu oma kasumitega mängida võimalik, aga ma arvan siiski, et see põhjus on kuskil mujal, see on ikka nagu tõsine põhjus.
12: Mis vabadustest või väärtustest Euroopa üldse räägib, kui ta sõltub? No see on meie poliitikute väide muidugi, et Euroopale oli väga oluline see, aga muidugi kui see jäeti sanktsioonide alt nii lihtsalt välja, siis võib olla tõesti nii, et väga paljudel riikidel oli seal huvi ja Eesti oli see, kes oma tehase kaudu seda väljendas. Aga no mis vabadustest või väärtustest me räägime, kui me sõltume või meie majanduslik heaolu või edu või sõjaline võimsus sõltub otseselt Venemaast ja sõltub otseselt Hiinast. Et diktatuuri riikidest sõltuvat vabadust ma ei kujuta nagu hästi ette. Aga see on see asja sisuline pool, millesse ma tegelikult ei taha süveneda, et milline tehas oleks kindi pandud ja milline toode oleks jäänud tootmata. Selge on see, et Putinit toetades ei peaks me midagi tootma. Ja kui me tahame olla selles sõjas mingil poolel, siis me peame olema selgelt Ukraina poolel. Aga mis mind võib-olla, et sellest sisulisest asjast rohkem häirib ja huvitab on see, et miks meie poliitikud vassivad, valetavad ja varjavad. Miks ma pean sellist asja teada saama Eesti poliitika kohta ja ühe Eesti ettevõtte vajaduste kohta raadios Vabodast, et kas tõesti on tagasi ajad, kui me pidime kuulama Vaba Euroopat, raadio Vabadust ja muid selliseid summutatud kanaleid, et saada teada, mis Eestis nagu toimub.
13: Ja ma siiski lähen veel korra tagasi sisuliste põhjuste juurde ja ma arvan, et seal võivad olla, et tõeliselt julge ole kuvitava, et mõnikord on nii, et sul on vaja sõjakavalust. Silmetil on 300 töötajat Ida-Virumaal, kus töötus on natuke alla 10%. Kui need kaotaks oleks töötus 10,6%, Sillamäe oleks täiesti tühi, sest need inimesed, need 300 on põhiliselt Sillamäel. Võimalik ja just nimelt see, et meie oma julgeoleku jõud, meie oma analüütikud jõudsid järeldusele, et kurat, vabandust, et see tekitab võib-olla nagu veelgi tuleohtlikuma olukorra Ida-Virumaal, mis võib anda võimaluse seal midagi üles keerata, et parem lasse silmet töötab, sest vastupine olukord võiks meile endale olla väga kahjulik. Ja see on, mina arvan, et see põhjus võib olla seal, sest ma ei näe mingit ratsionaalset põhjendust, mingisugusi Eesti kohalike ärijuvisid, mitte midagi ma ei näe, miks oleks tulnud see välja võtta. See on ainuke asi, kus ma näen, et jah, et kui mulle see argument oleks ette räägitud, ma siis võib-olla oleks sellega nõus.
12: Ma ei hakka sinuga vaidlema siin, aga ma tahan osutada sellele, et siit jõuame just täpselt selle kohta, mis ma ütlesin, et miks me peame kuulma uudist, et Eesti on nii käitunud, Eesti välisministeerium, Eesti valitsus on nii käitunud, kuskilt raadio Svobodast või mis iganes kummalisest kanalist, mida peaaegu et ükski Eesti inimene ei kuule. Miks me ei kuule selget seletust esimesena Eesti poliitikute, Eesti välisministri, Eesti peaministri, võib-olla ka Eesti majandusministri käest, et meil on sellised ja sellised probleemid ja sellepärast me peame tegema seda ja seda. me istume raadios ja me oletame, et mis võis olla valitsuse otsuse taga, aga valitsus ei seleta isegi tagantjärgi seda, vaid ka tagantjärgi püüab kinni mätsida ja vassida. Mina ei usu, et seal oli mingisugune selline asi, mille peale Eesti riik kokku kukuks. Et hea küll 300 Sillamäe töötajat, väga suur probleem, aga me jõuaksime ka neile töötutena raha maksta. Peasi, et me ei toetaks Venemaad, Putinit ja oleksime Ukraina poolel. Ja miks ma mainisin enne Kaja Kallast? Kaja Kallasel oli peaaegu samasugune juhtum. Päeval rääkis ta, et Venemaga ei tohi äri ajada, öösel magas ta ühes voodis inimesega, kes ajas äri Venemaga. Aga mille poolest Kaja Kallase juhtum erineb praegusest juhtumist oli see, et pärast selle juhtumi väljatulekut, mis muidugi ei tulnud tema algatusel välja kahjuks, pärast selle juhtumi väljatulekut ta astus siiski ise mikrofonid ette ja andis seletusi. Ja noh, sai oma vitsat ka. Praegu, kui me vaatame, vaadake alati, kui on mingisugused poliitilised sündmused, vaadake, kes käib Aktuaalses kaameras valitsuse nimel seletusi andmas. Seal oli eile välisministeeriumi asekantsler. Ametnik pandi tanki täiesti poliitilises küsimuses. Sanktsioonid on puhtalt poliitiline küsimus. Ametnikud ei otsusta seal midagi. Riigid otsustavad, kellele nad ja valitsused otsustavad, kellele nad sanktsioone kehtistavad. Ja Eesti välisminister Margus Tsahkna, kes kritiseeris Prantsusmaad, ja Jonathan Vseviov, kes on muidu ka väga kõva mees ja väga kõva sõnaga Ukraina toetaja, need on vait ja nagu hiired urus kuskil istuvad ja saadavad Kerli Veski saadavad Aktuaalsesse kaamerasse seletusi andma.
13: Ja, absoluutselt nõus sinuga, et siin on täiesti selgelt strateegilise kommunikatsiooni viga. Kui sellel väljajätmisele on tõsine põhjus, mingisugune tõsine põhjus, siis ei oleks pidanud need nimed, see ettevõtte ega tema juht, sellesse nimekirja üle üldse sattuma. Ja mingisugust probleemi ei oleks, sest neid ettevõtteid, kes ei ole sanktsioonide algel, aga äri käib, neid on küllalt. Ja kui see ettevõtte oleks, ei oleks nagu tähelepanu tõusnud seetõttu, et arvati sealt välja, ei oleks mingit skandaali meil praegu siin. Elu läheks rahulikult edasi. Nüüd küsimus on, miks see nii juhtus? Kas siis keegi avastas selle viimasel hetkel ja siis palus seda teha? Miks seda Eesti pidi siis paluma? Miks ei võinud seda kuidagi nagu teisiti teha nii, et nagu üle üldse ei oleks see välja tulnud? No igatahes ma ei tea. See on nagu suur ämber, siin ei ole mingit kahtlust.
12: Teema lõpetuseks ma ütleks seda, et ilmselt on Euroopas kedagi väga ära tüüdanud see, et Eesti poliitikud on nii silmakirjalikud, mitte ainult meid, et nad valetavad ja vassivad, vaid see viimane juhtum, kus nad võtsid kritiseerida Lääne-Euroopa riike, kes arvasid kaks Vene ärimeest välja sanktsioonide alt, et see viimane juhtum, mida Eesti kritiseeris ajal, kui ta ise palus samuti kellegi välja, et see on ilmselt ka läänes kõiki ära tüüdanud, nii et valitsusest ei ole siiber mitte ainult meil, vaid ka lääneriikidel tundub.
14: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajalik koostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
15: Kõige laiema valiku põrandaid leiad Lincolna salongides Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Viljandis. Vali parem põrand Lincolnast.
16: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
17: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
18: Soodsa hinnaga piletid on saadaval Piletilevis.
19: Täna reporteris. 45-aastane Vladimir Ivanov süütas mullu detsembris varahommikul oma Sõle tänava korteri ning lahkus majast kellelegi ütlemata. Tuli aga levis kiiresti ning jäitis tulelõksu 51 maja elaniku.
20: Tõenäoliselt pääsid nad ka ühe kannatanu elu tänu sellele, et lihtsalt õige aegselt jõuti reageerida.
19: Kohus mõistis Ivanovi täna 7 aastaks türmi.
0: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.
21: Entsüklopeedia keskendub seekord ainulaadsele popstaarile, kelle laulud on ühteaegu kaasaegsed, ent ka ajatud. Mitmeid kaalukaid rahvusvahelisi auhindu võitnud Sting on 6 korda ka Eestis esinemas käinud. Praegu on tal pooleli kontserdireis USA linnades. Laupäevases saates kuulete Stingi kuulsaid, kuid ka vähem tuntud laule. Entsüklopeedia seriaal on kuulatav ja järelkuulatav Kuku Raadio ning Postimehe vahendusel. Sarja toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.

0: käsi pulsil. Pulsil.
1: Jätkame saadet, stuudios on Kalle Muuli ja Martin Ehala ja räägime neid Eesti energiavarustuse probleemidest, sellest, et see vajab uuendamist, moderniseerimist. Sel nädala alguses siis oli üks suur konverents nimega Pinge, Elektrilevi ja Elering oli seal seda korraldamas, et teadustada ühiskonnale seda sellist nagu halba uudist, mis ei olnud nagu viimase hetke uudis, vaid see on juba teada mõnda aega, et elektrivõrkude uuendamisse tuleks investeerida lähema liigi 10 aasta jooksul 2 miljardit eurot. Ja siis kutsuti esinema ka Hollandi esindaja, kes tõi hoiatava näite, kuidas nende võrk sisuliselt sai üle koormatud seetõttu, et rajati liiga palju päikseparke ja lõpuks, kui oli ilusad ilmad, siis võrk ei saanud nendega hakkama ja võrk ei saanud hakkama sellepärast, et Hollandi võrk, nii nagu kõik Euroopa võrgud, ka Eesti võrk, on tehtud umbes 40 aastat tagasi ja on tehtud selleks, et on olemas suured elektrijaamad, mis saadavad elektrit laiali. Nad ei ole mõeldud selliseks olukorraks, kus on nagu palju väikeseid tootjad, päikse tuuleparke, akuparke, mis kõik vajavad ühendusi ja siis nagu saadavad oma elektrit sinna. Ja nüüd on olukord siis Hollandis säärane, et seal on 8000 tarbijat on, ei vastupidi, 8000 tootjat on ilma võrguühenduseta ja 15 000 tarbijat on samuti ilma ja ootab. No võt, ja meil tegelikult hakkab see asi tasapisi ka samale poole nihkuma, sest mingisugune 250 Eesti piirkondlikus sellisest suuremast alajaamast juba 68 on täis, nii et sinna nagu uusi liitumisi ei saa. Ja 10 aasta pärast ennustavad siis need elektrilevimehed, et on kõik, me oleme samas olukorras kui Holland, et nüüd on vaja nii-öelda papletti käia.
2: No meil ei teki need võrguprobleemid mitte ainult ju väikestest päikesetootjatest, mis ka tekitavad probleemi ja millega on probleemid, vaid ka sellest, et nõukogude ajal rajati kõik elektrijaamad ühte kohta ja põhivõrk hakkab sealt, et
1: nüüd, aga see küll nõukogude viga ei olnud, ikka põlevkivi oli ju seal.
2: No jah, aga tolleaegsed elektrijaamad on seal. Nüüd kui tahetakse rajada mingit meretuuleparki, mille vaimustus on küll üle läinud, aga midagi tuleb teha või on lubasid antud, siis see elektri hakkab hoopis vastassuunast tulema ja neid võrke on sinna vaja rajada. Aga no see ei puuduta sellist väiketootjat või hajutatud tootmist. Et kui me räägime gaasijaamadest, mille plaan on ka ju olemas rajada mitmele poole Eestisi linnade juurde kuskil 900 megavati tunni ulatuses gaasijaamu, et need tekitavad samuti võrguprobleeme. Aga veider on see, et see jooks käib selline nagu lambakarjal, et paneme ühes suunas minema ja pärast avastame, et noh, teistest suundadest tuleb igasuguseid muid hädasid meile kaela. Et kogu aeg on ju räägitud, et noh, kui teeme tuulepargid ja teeme päikesepargid, siis läheb elektri odavamaks, aga keegi ei arvesta muude kulud. Kõik arvavad lihtsalt, et tuul ja päike on tasuta ja noh, mis see tuuliku püstipanemine siis ikka on. Aga elektrivõrk on ja energiasüsteem on ju tervik, et sa pead arvestama kõikide komponentidega seal. Et sa ei saa arvestada ainult seda, et tuul ja päike on odavalt meil käes, tasuta, piletit ei küsi keegi ja raha maksta ei tule. Et see raha tuleb maksta lihtsalt muus kohas. Et sa pead ehitama ju mingisuguse juhtme kuhugi, mille kaudu sa seda elektrit siis juhid ja noh, me maksame ju ka muid asju neile peale, küll põrandaid, küll mis iganes asju küsitakse selleks, et mitte riskida oma raha kaotamisega investeerides valesse kohta.
1: No ja eks selle kogu selle hädade ja probleemide juurpõhjus on ikkagi see roheline ideoloogia. Eks ole, kui me oleks lasnud energiasüsteemil areneda turupõhiselt, siis meil tõenäoliselt praegu nii palju ei oleks päikseparke, tuuleparke ja kõike seda. Võib-olla me arutaksime praegu tuumajaama rajamist samamoodi, nagu me praegu arutame, et tõenäoliselt oleks kõik need investeeringud tehtud pikema aja peale ja oleks võib-olla kuidagi mõistlikumad, aga kuna see poliitika praegu on ju põlevkivienergeetika täiesti surnuks maksustanud, eks ole, seda, see ei pääse turule, ta ei ole konkurentsivõimeline, alternatiivid on importida Soomest või ehitada gaasijaamu, gaas on jällegi, kust me seda saame, eks ole nüüd, kui laheriikides on nagu tootmine seisma, Venemalt ka ei saa, me oleme nagu hädas, nagu must oleme hädas, ütleme ausalt. No, ja siis ongi nii, et äkitselt on nüüd vaja kogu võrk ümber ehitada.
2: 90. aastatel ütlesid need, kes ei tahtnud riigi sekkumist turumajandusse ja uskusid turumajandusse, ütlesid alati, et kui riik kuhugi sekkub ja hakkab reguleerima, siis ta peabki jääma reguleerima. Ja lõptulemus on see, et see on kõik väga efektiivne ja kallis. No, energiasüsteemi kohta ei saa nüüd ütelda seda, et riik üldse ei peaks sellest huvituma või laskma sellel täiesti omasoodu minna ja vaatame, mis lõpuks välja tuleb. Et selge on see, et seal on julgeoleku huvid ja riik peab natukene vaatama. Aga see, mis kombel on sekkutud, alates tõesti kas või nendest saastetasudest ja põlevkivi surnuks maksustamisest, et see on ikka täiesti arulage ja täiesti arutu. Ja iga mõned aasta tagant kogu see jooksmise suund muutub. Kui hakata vaatama kas või väikest Eestitki, mis siin kõik on toimunud, noh, energia tootmine või elektrisüsteem, see ei ole mingi popcorni tootmine, et noh, täna hakkan tootma, homme panen kinni ja toodan pärast seda midagi muud jälle. Et sa teed ju investeeringuid mitte ainult 10 aastaks, vaid ka võib-olla 30 või 40 aastaks. Ja kui vaadata, mis siin on toimunud, algul olid siis see, et päikesepargid, maismatuulikud, siis tuli meretuuleparkide tohutu hooaeg, kus oli absoluutselt kindel, et Eesti energia tarve kasvab kahekordseks ja ilma meretuuleparkide, et me kohe kuidagi ei saa hakkama. Nüüd on see meretuuleparkide jutt ära kadunud igale poole. Kõik saavad aru, et see on maru kallis ja tekitab igasugust jama. Nüüd on siis suur plaan, et rajame üle Eesti gaasijaamad. Mis asi see on? Miks me peaksime panustama ühele välismaisele kütusele, mille kohta me, noh, ei tea, mis innaga ta hakkab olema, kas me teda üldse saame, Trumpil tuleb tuju, paneb Hormuzi väina kenni, tuleb tuju, teeb lahti, tõstab poliitiliste otsustega meie energiainna selliseks, et meil ei ole mitte midagi teha käsi laiutada. Ja lõppude lõpuks, meil on naaber, mille sanktsioonid kunagi tühistatakse, Ukraina sõda lõpeb ära ja siis tuleb sealt odavat gaasi ja me seame kogu oma energiasüsteemi, väga raske on valitsusel ütelda, ei me ei osta odavat gaasi, seame kogu oma energiasüsteemi 10 aasta pärast võib-olla Venemast sõltuvusse. No, täiesti jaburad on sellised ühes suunas jooksmised, selle asemel, et ehitada energiasüsteem välja mitmele erinevale allikale toetudes rahulikult planeerides. Üle lahe Soomest võiks vaadata, et Hollandi kogemusest ei ole meil midagi õppida, Hispaania kogemusest samuti, või ütleme siis ainult vigadest on õppida. Aga see, kuidas soomlased enda energiasüsteemi arendavad, on minu mõelest väga, väga kiiduväärt ja väga edumeelne. Tuumaenergia on põhiallikas ja sellele liidetakse siis rohelist juurde.
1: No jah, et Soomel ei olnud sellist ränka kukkumist nagu meil, kuna meil olid munad ühes korvis, olid seal põlevkivi energia korvis, võiksid olla rahulikud praegugi.
2: Ja nüüd tahame uuesti panna ühte korvi.
1: Me peakskime nii kaua, kui meil ei ole alternatiive, häid alternatiive, me peaks kasutama seda põlevkivi energiat, et meil oleks odav oma elekter, sest me impordime praegu ligi 40% Soomest, eks ole. Ja meil on need...
2: Kasti panna ühte korvi?
1: Me peakskime nii kaua, kui meil ei ole alternatiive, häid alternatiive, me peaks kasutama seda põlevkivi energiat, et meil... Et me

0: ja stabiilne ja ma arvan, et Eesti energeetika põhi peab nagu Soomeski olema tuumaenergia.
1: Ma olen täitsa nõus, aga sinna läheb 15 aastat.
0: Üks uudis ka teema lõpetuseks, et ma ei ole näinud, et Eesti ajakirjandus oleks kirjutanud sellest, et soomlased ehitavad veel ühte tuumaelektrijaama ja seda ehitab, või ei, veel ei ehita, aga hakkab ehitama, plaanitakse ehitada, järgmisel aastal valitakse koht välja. Helsingi linn plaanib ehitada endale väikese tuumaelektrijaama selleks, et linna kütta ja kaalub, et kas teha elektrijaam koos soojusenergiaga või ainult soojusenergia. Et minu mõte on küll see, et miks Tallinn ei või kaaluda väikest oma soojuselektrijaama tuumal põhine.
1: Absoluutselt, aga mida me vahepeal teeme?
0: Tuumaenergia varusid saab soetada mitmeks aastaks ette. See on odav ja seda saab suhteliselt lihtsalt ka
1: aga
0: hoida.
1: Aga mida me teeme järgmised 15 aastat?
0: No teemegi selliseid konverentse, kus hädaldame.
1: Sööme kõik... kartule koori.
0: Jah, olgu nii, siin kohal paus.
2: Käsi pulsil. Pulsil.
0: Jätkame saadet Martin Eala ja Kalle Muuli. Teema võibolla kõlab naljakalt, aga on äärmiselt tõsine. Õpetajate kiusamine Tartu Ülikooli teadlastel on valminud tegelikult juba tükka aega tagasi, aga nüüd siis avaldatud uuring, millest vast selline pealkirja vääriline või kõige rohkem esidele tõstmist väärib sõnum on see, et uuringu kohaselt 3/4 küsitletud õpetajatest ja neid küsitletud oli ikka päris palju, mitte 2-3, et 3/4 küsitletud õpetajatest on kogenud oma elus, kas siis tööelus või koolis kiusamist.
1: Ja, see lugu on niimoodi, et neid tõesti kiusatakse igal poolt, kuigi erineva sagedusega. Et ma ise uurisin seda ka aastal 2019, kui ma Postimehes alustasin. Ma tegin netiteel küsimustiku õpetajatele ja saatsin oma võrgustiku mööda laiale ja ka mingi 500 õpetajat vastas seal. Ja võtsin need asjad kokku ja siis selgelt tuli välja see, et kõige rohkem tajuvad siis või kõige rohkem kiusatakse õpetajaid õpilaste poolt, et no korra trimestris või siis veerandi jooksul tõesti lugupidamatust on tunda saanud 2/3 õpetajad, nagu korra semestris vähemalt seda, verbaalset vägivalda, noh, lausa sõimu, et seal võib öelda, et mingisugune 30% igas semestris, mitte nagu korra elujooksul ja ka füüsilist vägivalda korra semestris võib-olla mingisugune paar protsenti, nii et nagu tegelikult õpilaste poolne, noh, nagu terror klassiruumis on ikkagi nagu suhteliselt karm seal siis ma küsisin ka õpetajate käest või noh, kes tahtis sai mulle tagasi sidena kirjutada, mis siis seal toimub. Üks naisõpetaja kirjutas, kuidas ta kutsus last sööklas korrale, kui ta loopis toitu laiali seal kaasõpilaste pihta ja siis õpilane tuli talle kallale ja siis meesõpetaja pidi appi tulema, sest tsiteerin, mina ise lihtsalt ei jaksanud 5. klassi poisi rünnaku eest end kaista, kui ta juba tooliga püüdis lüüa. Nii et noh, sellised asjad tõesti juhtu, et see ei ole nagu, noh, võibolla sage, aga see ikkagi on osa nagu sellest keskkonnast.
0: No ja eks sellist õpilaste allumatust ikka tuleb ette ja küsimus on see, et kas seda peaks nüüd õpetaja käsitlema enda kiusamisena või sellena, et noh, ta peaks ennast kehtestama ja korra maia lööma, et kas me seda peaksime vaatama kui õpetaja halba tööd või õpetajate ülemuste ja reeglite loojate halba tööd. Et selge see, et igal juhul sellised, ütleme, õpilaste väljaastumised õpetajate vastu või isegi füüsiline vägivald, et see tuleks lahendada kuidagi nii, et see ei korduks ja et ei ole 3/4 õpetajate ulatuses. Et ma arvan, et siin on ikkagi see, et õpetajate autoriteeti või ütleme nende võimalusi õpilasi korrale kutsuda või nende julgust õpilasi korrale kutsuda on aja jooksul hästi kõvasti murendatud. Mina mäletan oma kooliajast, mis oli küll väga ämm,

0: hirmu ja ähmased on see, mälestused on see tõttu ähmased. Mäletan, et oli õpetajad, kes suutsid lihtsalt oma oleku ja sõnaga hoida klassis väga ideaalset korda. Ja samas oli õpetajad, kelle tunni ajal segati teda pidevalt ja oli pidev korralagedus. Ka siis, kui ta karjus ja püüdis isegi füüsilist vägivalda aegalt rakendada, nõukogude ajal juhtus seda koolides. Tänapäeval vist ilmselt lastaks kohe õpetaja lahti ja pandaks vangi. Aga nii või teisiti, et väga palju sõltub muidugi ka õpetajast endast, aga kui su käed on seotud sellega, et selleks, et lapsele üldse mingit märkust teha, pead sa politseikooli kutsuma, et siis ma ei heidaks seda küll õpetajatele ette.
1: Ja on ilmselge, et viimase 50 aastaga on selline asi nagu institutsionaalne autoriteet, mis õpetaja kutsega automaatselt kaasas käis, nii et nagu kõik õpilased teadsid, et õpetaja, see on nagu väärikas, et sa ei saa temale nagu midagi halvasti öelda, et ta oli autoriteet juba selle ameti nimetuse tõttu. Nüüd see autoriteet on sisuliselt ära hävitatud ja see teine autoriteet on ainus, millele õpetaja loota saab, see on tema isiklik autoriteet, mille ta peab välja teenima sellega, et ta kuidagi kehtestab ennast hea või halva või noh, ühesõnaga oskab inimesi juhtida nii hästi, et tõesti õpilased armastavad ja kuulavad teda. Ja ma ütlen niimoodi, et selliste juhi omadustega inimesi ei ole ühiskonnas palju. Et kui varem võis ka keskpärane inimene tänu selle õpetaja institutsionaalsele autoriteedile olla hea õpetaja, sest noh, juba sellepärast tema kallale ei tuldud, siis tänapäeval on meil sinna vaja ikka tõeliselt juhioskusega inimesi, kes suudavad klassi hallata puhtalt oma enda karisma tõttu, mis tähendabki seda, et põletakse ka kiiremini läbi, kui sul sellist karismat ei ole.
0: Noh, selle küsitluse või uuringu teine pool on ilmselt see tööalane või koolisisene õpetajate vaheline kiusamine või siis juhtkonna ja õpetajate vaheline kiusamine. Et mul ei ole sest uuringust praegu mälupilti, et millise osa see võis moodustada, aga eks see ole ka väga subjektiivne, mida nagu tööalaseks kiusamiseks pidada. Ja ma arvan, et sellistes töökohtades, kus on väga ühesooline kollektiiv, kipub see tööalane kiusamine või tööalased konfliktid tekitama ka selliseid lahendusi, mis on sellised ütleme ühele soole omased, et sõjaväes, kus on valdavalt mehed, on ühtviisi konfliktide lahendamise viis ja ilmselt naiskollektiivides, mida ma nii hästi ei tunne, aga võin oletada, on mingisugune teine konfliktide lahendamise viis ja küllab see kiusamine on selline üks viis, kuidas ennast välja elada.
1: Ja see toob mulle meelde, ma kuulsin kunagi, et kui minnakse mägi matkale, siis võetakse kindlasti mõned naised ka matkarühma, seetõttu, et mehed ei hakkaks oma vahel siis keerulistes olukordades lahendama asju mitte konstruktiivselt, nii et sellisel soolisel tasakaalustamisel kindlasti on oma roll, see minu omaaegne uuring näitas, et kolleegide poolt siiski tunduvalt vähem kui lapsevanemate ja õpilaste poolt seda kiusu lugupidamatust või verbaalset vägivalda siis tunda saadakse, aga korra pool aastas või arvem, ikkagi pooled ütlesid, korra pool aastas või arvem, nii mingisugust nagistamist seal tõenäoliselt on ja mõnes koolis kindlasti rohkem, mõnes vähem.
0: Ja peaksime võib-olla teema lõpetuseks rääkima ka sel nädalal üles kerkinud aruteludest selle üle, et kuulus karjäärimudel, mis õpetajatele on jälle kehtestatud haridusministri poolt või haridusministeeriumi poolt ja mis on siis nüüd sellest aastast ka jõus, et see tekitab koolidele rahalisi probleeme, kuna õpetajad tahavad saada ime küll vanemõpetajateks ja meisterõpetajateks ja nendele tuleb selle eest rohkem palka maksta. No, see tundub väga kummaline, et koolide rahastamisel sellist asja ei ole arvestatud, et nagu elektrisüsteem, et teeme midagi ära, pärast selgub, et küll on kallis. et ma arvan, et see karjäärisüsteem või mudel, mis minu mõelest ei ole laitmatu ja mina pooldaksin küll kollektiivist sellist juhtimist, et juht teab väga hästi, kui hästi keegi tööd teeb ja kehtestab vastavad palgad oma eelarve raames. Aga hea küll, olgu siis need tasemed ja mudelid, aga sellele peavad ju vastama ka eelarvelised vahendid ja neid tuleb vastavalt sellele eraldada, kui palju on vanemõpetajad ja kui palju on meisterõpetajad.
1: Ja ma arvan, et osalt see nagu krah või siis selline üllatuslik avastus, et oi-oi, et nüüd meile jätku enam raha tuleneb ka sellest, et meil on ju koolis väga palju väga kogenud õpetajad. Noorte osakaal tõesti ja alustavate õpetajate osakaal on väike mingi kuskil, kas kui ma ei eksi 10% ringis ja need, kes on 25 aastat või kauem töötanud, neid on palju ja selge, et nendel on suurem ootus, suuremad oskused ja tõesti nagu ta mõtleb, et miks ma ei võiks olla nagu vanem või meisterõpetaja, kui ma tõesti olen terve elu seda tööd teinud, ma valdan kõiki neid võtteid hästi, mul kõik läheb hästi, klassis õpilased armastavad mind ja kuulavad, et selge, et nad kõik nüüd tahavad omale seda tiitlit saada, sest nad on seda tõesti ka väärt.
0: Ja noh, ma arvan, et eks see karjäärimudel sumbub või läheb kunagi tulevikus, no mitte nüüd 2-3 aasta jooksul, aga pikemas tulevikus, jõuab oma loomuliku lõpuni, kus selgub, et järele jääb ainult selline puhas bürokraatia ja tohutu mingisuguste portfooliote ja andmete esitamine ja saadakse aru, et see bürokraatia ei tasu ennast ära selles mõttes, et ta hindab inimesi lõpuks ikkagi valesti, et mõni noor õpetaja võib palju paremini ja palju tõhusamalt tööd teha kui mingi vana känd, kes istub oma meesterõpetaja tiitli otsas ja saab palju palka. Aga ma olen eluaeg töötanud sellistes süsteemides, kus juht otsustab ja või siis kehtestab mingi palgasüsteemi, mille järgi siis otsustatakse. Et ma ei kujutaks ette küll, et ajakirjanduses, kus on minu selline põhiline töö iga moodunud, tuleb esitada mingeid portfooliosid ja teha mingeid eksamid selleks, et saada vanema ajakirjaniku tiitel ja vanema ajakirjaniku palk. Aga võib-olla ajad muutuvad.
1: Aga kujuta ette, kui sa oled direktor, kus sa pead nagu ainuisikuliselt otsustama, kes õpetajatest on parem.
0: Kuidas peatoimetaja teil otsustab, palju keegi palka saab? Saab hakkama küll ju.
1: Okei, võimalik, et siis koolidirektor peaks ka saama.
0: Ja teeme siin kohal viimase pausi.
2: Kõige laiema valiku põrandaid leiad Linkkonnasalongides Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Viljandis. Vali parem põrand Linkkonnast.
3: Teeks seekord nii, et jõuludajal ei oleks piinlik. Parima valiku äri- ja reklaamkingitusi partneritele ja oma töötajatele leiad Kingstonist. Tutvu valikuga kingston.ee.
4: KV.ee kinnisvara ralli toimub juba sel laupäeval, 10. oktoobril kella 11.3. See on Eesti suurim uusarenduste avatuduste päev. Vali sobiv rada ja tee peatus igas sobivas uusarenduses. Sinu kodu algab siit. KV.ee.
5: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
6: Nädala raamat.
7: Iga perearst kogeb oma töös midagi, mida tasub hiljem meenutada ja teistega jagada. Selle nädala raamatusse ongi doktor Madis Veskimägi koondanud tõsiseid ja mõtlemapanevaid, aga ka muhedaid ja õpetlikke lugusid oma igapäevatööst perearstina. Madis Veskimägi. Tõstamaa perearst meenutab. Kirjastuselt Varrak. Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Kuidas kasvatada mulda, mitte probleeme? Kuidas edeneb programm Tark taimekasvatus? Kuhu on 30 aastaga jõudnud luun ja mõis? Mida on kogenud koolide toitlustaja ja näitavad avatud sööklate nädal? Ning millega kolme Kesk-Eesti maakonna väiketootjad Tallinnas käivad ja kuhu veel on plaanis minna? Saatejuht on Madis Ligi. Paarismängu saates valib sel pühapäeval muusikat filmimees ja raadiohääl Lauri Kaare. Loomulikult me ei piirdu vaid filmimuusikaga. Lauri muusikamaitse on palju laiem, aga paratamatult tuleb palju juttu headest filmidest ja sellest, kuidas filmis õiges kohas kasutatud vana unustatud laul võib üleöö taas populaarseks saada. Muusikasaade Paarismäng on Kuku eetris pühapäeviti kell 8 õhtul.
8: Kuku Raadio. Käsi pulsil.
1: Jätkame saadet, stuudios on Kalle Muuli ja Martin Ehala. Nädala pärl siis on, no see on ikka täitsa nagu lausa uskumatu asi. Euroopa parlamendi hoonesse pandi üles USA presidenti Donald Trumpi kullatud alasti kuju, iseäranis võimendatud rasvavoltidega, tillukeste kätega, istumas kõhnamehe kukil, kes seisab püsti, ülipikk golfikepp on tal käes ja skulptuuri pealkirja on Orange katk. Nii et see on siis meie Euroopa Liidu tähtsaima liitlase USA presidendis suhtumine meie üleliidulises parlamendijoones.
0: Mina arvan, et see on väga kiiduväärt ja tänuväärt asi, et poliitikud tööle nalja tehakse. No see skulptuur võibolla ei ole väga heatahtlik nali, pigem on selline, ja kas ta üldse nüüd päris nali on, aga karikatuurne ta on kindlasti. Ja võibolla on ka üsna tige, aga ja mida rohkem sellised asju tehakse, et Trumpist on päris palju tehtud, eks ta värvikas kuju ka ole ja väärib seda kõike. Ja minu mõelest on see hea, kui niisi ühest küljest ennast välja elatakse ja teisest küljest ka poliitikutele märku antakse, et kuidas nad välja näevad kõverpeeglis või sellise koomiku pilgu läbi. Aga teine asi hoopis on see, et kus kohas seda kõike tehakse. Et kui Euroopa parlamendi hoones, see oli küll Strasbourgi hoone, mitte peahoone, Brüsseli hoone, et hakatakse sellised asju tegema, siis sellel on hoopis teine poliitiline tähendus kui see, kui seda tehakse kuskil tsirkuses, televisioonis või laadaplatsil. Et ma arvan, et see, et üks poliitiline asutus niivsi käitub, et see on ikkagi, noh, ületab Trumpi käitumise igate moodi, et see on väga kõva ja tugev poliitiline sõnum, hoolimata sellest, et maja omanikud Euroopa parlament hakkas midagi seletama, et noh, Taani mingi parlamendi saadik, mingi vasakpoolne tõi selle siia ja meie ei tea pärgult sellest mitte midagi. Sa oled maja omanik, minu maja. Otsustan ikka mina, kas ma panen alasti Trumpi või mitte.
1: No maja omanik, maja omanikuks, eks ole see institutsioon, kes annab sellega sõnumi ja see, et kes seda teeb, see on sul väga õige tähelepanek, et see muudab olukorda, et kui mingisugused tänava meeleavaldustel selliste asja kantakse või autokasti vannakse, okei, täiesti. Ja teine asja on, kelle arvel seda tehakse. Kui sa teed seda oma enesepoliitikute arvel, siis ma arvan, et see on täiesti nagu hoopis teine asi, kui sa teed kellegi teise arvel, see on täpselt nii nagu enda kulul naljaviskamine on kõigile lubatud nii julmalt kui sa tahad, aga kellegi teise üle naljaviskamine sama julmalt on juba hoopis teine asi, no, eriti jah. Kui ta on su sõber.
0: Võiksime ette kujutada, kui keegi oleks sinna pannud kullatud alasti Ursula von der Leyeni mingisuguse Hiina keisri seljas ratsutama, et mis häält siis Euroopa Liit ja Euroopa Komisjon selle peal oleks teinud, aga noh, eks me ootame siis Trumpi poolt vastukäike. Ma arvan, et ta on nii suur ja nii palju üle kõigest sellest, et ta ei tea sellest kullast kujust midagi, mis tema kohta on tehtud, et neid on miljoneid üle maailma, kus teda pilatakse ja tal on sellest täiesti savi ja ma arvan, et ta pigem naudib seda, et sellised asju tehakse.
1: Võimalik, et nii on.
0: Aga räägime ka meie armsast riigieelarve eelnõust, kui nii võib nimetada, mis on parlamenti jõudnud ja mida siis oleks vaja valitsusele lisaks ka, et opositsioonist keegi toetaks ja kõige rohkem toetust ilmselt loodetakse sotsidelt, kes on siiamaanigi Kristen Michali valitsusele toetust avaldanud sellega, et on deklareerinud, et nad ei avalda sellele umbusaldust enne, kui kuskilt tekib meile uus valitsus. Et nüüd on siis sotsid ütelnud, et seda riigieelarvet tuleb täiendada 100 miljoni ulatuses kuludega ilma läbirääkimist, et no ma ei tea, miks see tingimus sinna veel juurde on pandud, et lihtsalt niisi ad hoc võtame ja paneme kuskil ära. Et minu mõelest tundub, et tegemist on lihtsalt poliitilise etendusega, et võideldakse tohutult rahva huvide eest, eri hoolekonde ja hoolekande tasude eest, ja lõpuks deklareeritakse, et oleme kokku leppinud, mõlemad on teinud palju head Eesti rahvale ja saadakse see summa sealt 100 miljoni pealt natukene alla või teise kohta. Praegu on valitsus jätnud opositsiooni äraostmiseks või sotsid äraostmiseks sinna riigieelarvesse 37 miljonilise sisustamata summa. Noh, lepitakse kuskil 70 miljoni peal kokku ja ongi selline etendus rahvale antud ja kõik on tohutult võidelnud rahva õnne eest.
1: Jah, ma isegi usun, et selline stsenaarium mingil moel tuleb just nimelt, et mõlemad pooled teevad lõpuks järeleandmisi ja mingisugune mis saavutatakse, sotsid saavad oma punktid kirja oma sotsialistiku programmi edendamise eest ja valitsus omad punktid selle eest, et saab eelarve vastu võetud. Ma kuulasin ka esimest stuudiot, kus olid ju kõik nagu suuremad
0: erakonda. Seda oli võrdlemisi raske kuulata.
1: Oli, aga
0: see... kuulamise hetke nagu ei olnud, kogu aeg oli rääkimise hetke.
1: Oli, aga sellegi poolest oli nagu päris huvitav ja kirglik ja seal oli minu mõelest oli nagu üks argument küll, mis mulle nagu mõjus veenmalt, see oli arutelu kütuseaktsiisi ja käibemaksu üle, mille puhul siis toodi esile, et tegelikult ühe või teise vähendamine seal selle allika puhul oleks kuluneutraalne, kuna meil on ikkagi kütusehinnad tõusnud viimase paari kuuga seal 30%, mis tähendab seda, et need samad maksulaekumised on tõusnud proportsionaalselt ja need ei saanud olla sellel hetkel riigieelarve planeeritud juba praeguste hindadega, nii et on põhjust küll vähendada aktsiisi, kui tahtmine oleks ja noh, teised riigid ju seda teevad ka ja tõenäoliselt see oleks nagu majandusele nagu positiivse mõjuga ja tarbijale ka.
0: No jah, sotsid lihtsalt kasutavad seda olukorda praegust ära, et püüda näidata ennast kangelastena, kes siis isegi kui nad kaotavad, nad võidavad. Sellepärast, et noh, kujuta ette, et Reformierakonnal õnnestub aknalt osta mõned hääled selle 37 miljoni eest, mida nad on maksumaksja raha selleks ette näinud, et endale hääli osta aknalt või sotside käest. Et kui õnnestuks mõned hääled sealt osta ja sotside nõudmised jääksid rahuldamata, Läänemets saaks ikka rusikaga vastu rinda taguda ja ütelda, et me võitlesime ja me oleme rahva poolel ja me ei salli seda eelarvet ja valitsust ja kõik on hästi, et populaarsus tõuseb ja võitlusvaim tõuseb, aga küsimus on selles, et mis saab pärast märtsi valimisi, et minu mõelest sotsidel kuni selle ajani, kui Läänemets hakkas seda Mihaili valitsuse toetamise mängu mängima, oli täiesti arvestatav šants saada Isamaa ja Keskerakonna valitsusse juhul, kui kahe peale need erakonnad hääli kokku ei saanud. Kindlasti ei olnud see šants kehvem, kui oli näiteks EKRE-l või parempoolsetel, et pigem võib-olla, et Keskerakond nendest valikutest näiteks eelistaks hoopis endale maailmavaateliselt lähemat sotsiaaldemokraate. Seal on maksualased kattuvused, ütleme, astmeline tulumaks ja nii edasi. Aga praegu, kui Läänemets mängib sellist mängu, siis ta näitab ju tegelikult, et teda ei saa valitsuspartnerina usaldada, et sa iial ei tea, millal ta hakkab sinu kulul 100 miljoni eest jälle endale isiklikult populaarsust võitma. Ja sellise valitsuspartneriga nagu ei taha minna vastu olukorrale, kus sa pead viima väga keerulisi eelarve muudatusi, et mitte öelda kärpeid läbi.
1: Ja, küsimus on selles, et see on nagu tõesti teatud mõttes hetkel pokker, et sotsid võivad seda bluffi teha lootuses, et kui nad saad nii palju hääli, et ilma nendeta ei saada hakkama, et siis lihtsalt tuleb niimoodi teha. Teisest küljest, kui nad ei mängi oma kätt välja, siis võib see tähendada seda, et Keskerakond ja Isamaa ei vajagi kedagi lisaks ja nad kaotavad suurelt. Nii et seda me nagu keegi ette nii täpselt ei oska kujutada. Samas teisest küljest riigieelarve vastuvõtmine käib ju lihthäälte enamusega, eks ole. Valitsusel on võimalik paar häält on puu isegi kui siis opositsioon kõik oleks vastu, kõik hääletaks riigieelarve vastuvõtmise vastu, et sellisel juhul ka sellisel juhul oleks valitsusel vaja ainult paar häält juurde.
0: Me ei tea, palju neid hääli vaja on, sest riigieelarve vastuvõtmine on detsembrikuus. Ma seda täpselt kuupäeva praegu peast ei mäleta, aga ma pakun, et kuskil 10. detsembri paiku ta on tavaliselt olnud ja on ka seekord, et palju siis on valitsuskoalitsioonil veel hääli ja kes on...
1: Kes tahaks seda riigieelarve kukutada?
0: Jah, aga sellega on meie saade lõppenud. Martin Ehala ja Kalle Muuli järgmises saates jälle.
9: Käsi pulsil. Pulsil. Täistundi toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
10: Välisminister Margus Tsahkna sõnul valitsuse silmetiga seotud sanktsioonikaasust ei arutatud. Eesti, Läti ja Leedu kutsuvad Euroopa Liitu keelustama Vene vilja transiiti. Ukraina delegatsioon kohtub Ühendriikides Donald Trumpi esindajatega. Öösel sajab vihma, tuul on vali, sooja 4-12 kraadi. Ka homme sajab, sooja tuleb 8-14 kraadi. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Lämann. Välisminister Margus Tsahkna sõnul valitsuse silmetiga seotud sanktsioonikaasust ei arutatud. Tsahkna ütles Postimehele, et valitsus andis sanktsioonidega tegelemiseks mandaadi välisministeeriumile ja otsuse paluda silmeti äripartner Solikamski tehas ja selle direktor Euroopa Liidu sanktsioonide nimekirjast välja jätta, tegi ta ise. Ministri sõnul ei tähenda see, et silmeti Venemaa partner jääb igavesti sanktsioonide alt välja. Tegu on teatud mõttes aja pikendusega silmetile, kuni nad leiavad alternatiivse tarneahela. Samas kui silmed tahaks materjali mujalt tuua, siis tuleks muuta ka tehnoloogiat, sest see on spetsiifiliselt kohandatud just Venemaa materjalile. Balti riigid saatsid Euroopa ülemkogu eesistujale Antonio Costale ja Euroopa komisjoni presidendile Ursula von der Leyenile ühiskirja, milles kutsuvad keelustama Venemaa viljatransiiti läbi Euroopa Liidu. Peaminister Kristen Michal märkis, et Venemaa pommitab Ukraina sadamaid ja takistab vilja jõudmist maailma turule, kui tahab samal ajal teenida tulu oma vilja veost läbi Euroopa Liidu. Michal rõhutas, et Euroopa taristu ei tohi aidata Venemaal sõda rahastada. NATO peasekretär Mark Rütte on järgmisel kolmapäeval, 14. oktoobril Eestis. Visiidi käigus kohtub ta vabariigi presidendiga ja valitsusliikmetega, külastab Ämari lennubaasi ning peab avaliku loengu Tallinna Tehnikaülikoolis. Energeetika- ja keskkonnaminister Erki Keldo saatis kooskõlastamisele määruse eelnõu, millega luuakse võimalus maksta kohalikele omavalitsustele kuni 5 miljonit eurot toetust, et soodustada nende territooriumile tuuleparkide rajamist. Tuulehoo preemia nimelise meetme eesmärk on suurendada COVID-e valmisolekut tuuleenergia arenduste elluviimisel ning seda just kõige ajamahukamates planeeringute ja lubade menetluse etapis. Toetuse taotlemise õigus tekib, kui kehtestatud planeeringutes on ette nähtud vähemalt 5 tuulikut. Ukraina president Volodymyr Zelenski teatas, et Kiievi läbirääkijad peavad täna ja homme Ühendriikides kõnelusi president Donald Trumpi esindajate Jared Kushneri ja Steve Witkoffiga. Zelenski avaldas lootust, et läbirääkimiste grupiga liitub ka Euroopa meeskond. Orkaani Isaias tugevnes USA Mehiko lahe ranniku poole liikudes kolmanda kategooria tormiks. Maksimaalne püsiv tuule kiirus ulatub 54 meetrini sekundis. Torm on tinginud kohustuslikud evakuatsioonid ja häirib nafta ning gaasi tootmist. Tegemist on Atlandi orkaani hooaja esimese tormiga, mis liigub ülikiiresti USA Mehiko lahe ranniku suunas. Nobeli rahupreemia pälvis Lõuna-Aafrika inimõiguslane Navi Pillai. Ta juhtis Ruanda genotsiidile järgnenud tribunaali ja süüdistas mullu Iisraeli genotsiidi toimepanemises kaasas. Norra Nobeli komitee esimehe sõnul on tänavune laurea teinud otsustavalt palju selleks, et sõjakuritegudele, inimsuse vastastele kuritegudele ja genotsiidile järgneks vastutus. Pillai oli ÜRO inimõiguste ülemvolinik ning juhtis veel hiljuti ÜRO sõltumatud rahvusvahelist uurimiskomisjoni okupeeritud Palestiina territooriumi küsimuses.
11: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateade toetab Luminor Bloom, pangakaart, millega võid teenida rohkem.
10: Öösel sajab mitmel pool vihma, mandril puhub edela ja lääne tuul kuni 14 meetrit sekundis, saartel ja rannikul aga lääne ja loode tuul kuni 22 meetrit sekundis. Hommikuks tuul Lääne-Eestis järgjärgult nõrgeneb. Sooja öösel 4-12 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm, sajab vihma, tuul puhub muutliku suunaga 5-12 puhanguti 17 meetrit sekundis ja sooja homme 8-14 kraadi. Praegu Tallinnas ja Pärnus 10, Tartus 9 kraadi.
12: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
13: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
14: Sel nädalal A1000 Marketis. Whiskas kassieined 4 pakis, erinevad maitsed 4x85 grammi, 1,29. Sulikoo mineraliseeritud karboniseeritud vesi 1,5 liitrit 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
15: Erakorraline teadaanne. Eesti põllumees avastas aiamaalt maailma suurima porgandi.
16: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
17: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
18: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
19: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
18: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 kanal 2.
20: Entsüklopeedia keskendub seekord ainulaadsele popstaarile, kelle laulud on ühteaegu kaasaegsed, end ka ajatud. Mitmeid kaalukaid rahvusvahelisi auhindu võitnud Sting on 6 korda ka Eestis esinemas käinud. Praegu on tal pooleli kontserdireis USA linnades. Laupäevases saates kuulete Stingi kuulsaid, kuid ka vähem tuntud laule. Entsüklopeedia seriaal on kuulatav ja järelkuulatav Kuku Raadio ning Postimehe vahendusel. Sarja toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
21: Emalaev.
22: Uurimisretked teaduse ilmarumis.
20: Seekord see uurimisretke peateemaks on bioloogia ja tehnoloogia kohtumine. Süsinik versus räni. Kas inimene on evolutsiooni kroon või hoopis vahepeatus järgmise intelligentsuse poole? Kas vananemist ja surma saab tehnoloogia abil ületada? Kui tehisaru teeb ära aina suurema osa meie tööst, mille järgi mõõdame siis inimese väärtust? Kas AI võidujooks viib kontrolli kaotuseni ja mis juhtub, kui tehisaru saab endale robotkeha või otseühenduse inimese ajuga? Kas tehisintellekt võib saada teadvuslikuks ja kui jah, kas meil oleks siis üldse õigusta välja lülitada? Saatekülaliseks on spordibioloogia professor ja pikaajaline tehnoloogia teemade mõtestaja Kristjan Port. Saatejuht on Ingrid Peek. Emalaev ootab pardale pühapäeval kella 1-3 Kuku Raadios.

0: Te kuulate kordussaadet. Nädala raamat. Madis Veskimägi, Tõstamaa perearst meenutab. Kirjastuselt Varrak.
1: Head kuulajad, täna kui võtame meie nädala raamatu kokku, alustame ühega paljudest doktor Veskimägi heas mõttes diagnoosidest ise endale. Maa-arst ei ole ainult diagnoosija ega ravimite kirjutaja. Ta on sageli nõuandja, kuulaja, kriisilahendaja, vahel ka õpetaja ja kogukonna liige. See lause kirjeldab hästi kogu meie nädalaraamatu lugusid. Ja sellele lausele järgneb lause, mis jääb meie nädalaraamatu lõppu iseloomustama. Järgnevatel aastatel on olnud mitmeid sündmusi, kohtumisi ja ettevõtmisi, mis on kujundanud minu arusaama arstiametist. Mõned neist on olnud väikesed ja pealtnäha tähtsusetud, mõned suuremad ja märgatavamad. Siin on nüüd kirjas tõesti kõik ettevõtmised, mis aja jooksul on kahe tuaga vastuvõttu punkti kasvatanud Tõstamaa kaasaegseks tervisekeskuseks. Alates diagnostika võimalustest, mis doktor Veskimägi kasutuses on, kindlasti midagi enamat ja nagu ta rõhutab, meditsiinisüsteemile soodsamat ning patsiendile vähem koormavat, kui seda esimese hooga oskaks arvata. Muidugi kaasnevad ka kogu uuema aparatuuriga elukestvad koolitused ja õpped ning asjakohased kutsetunnistused. Ja tegelikult kogu perearsti töö mõtte ümber kujundamine. Nõnda peatub Madis Veskimägi süvakäsitluse põhimõtte juurutamisel, mis seda sama diagnostikat maksimaalselt üritab patsiendi huvides ära kasutada, alates lihtsast vereproovist ja selle koha peal analüüsimisest kuni keerulasemate kehaskanneeringuteni välja. Ja muide oma kuulsast röntgeni aparaadist, millega doktor Veskimägi jõudis omal ajal ka pealtnägija saatesse, ja ultraheli aparaadist on kaks eraldiseisvat peatükki meie raamatus. Nagu ka see, et nii suures piirkonnas kui Madis Veskimägi teenindada, tuli rakendada e-konsultatsioone juba kaugelt enne, kui need meie meditsiinisüsteemi laiemalt jõudsid. Need ajas arenevad tehnoloogilised protsessid arsti ametis viivad kui loogiliselt nende juttudeni, kus Madis Veskimägi annab ülevaate ja ka hinnangu Eesti perearsti süsteemile. Ta meenutab, et alustades 1300 patsiendist on nüüdseks tema nimistus neid 2400 ja piirkond kasvanud geograafiliselt oluliselt kaugemale kui Tõstamaa regioon, kuni Pärnu kesklinnani välja. Kõige kogetu talletamine ja jagamine avalikkusega, erinevad esinemised erialaseltsides ja õpilaste ning töökollektiivide ees on mõistagi asjaolu, mis arsti uhkust ja enesekindlust kõditavad, ja nüüd ma jõuangi vaikselt ümber palava pudru keerutades selle taldriku tulise servani, ehk ühe looni, mis kannab pealkirja väljaviskamine perearstide seltsist ehk kolleegide keskel. Miks ma seda lugu tuliseks nimetan? Selles peatükis on vasturääkivusi ja tegev ajakirjanikuna tahaks tõenduspõhiseid fakte uskuda. Samas unustamata seda, et need on Madis Veskimägi meenutused, väga subjektiivsed kogemused ja tema täielik õigus asju mäletada ja hinnata nõnda nagu tema tahab. Tema raamat ju. Igal juhul. See kõik algab ju kenasti, kui doktor Veskimägi kirjutab lahti ühel hetkel tekkinud vajaduse moodustada Pärnumaal kolleegidega maa-arstide selts. Selle piirkonna ja laiemalt siis maa-piirkonna arsti töö on lihtsalt nii palju erinevam linna-arstide omast. Ja see doktor Veskimägi plaan äratas laiemat tähelepanu. Ta kirjutab, et sai kutse rääkida nende tegemistest Eesti perearstide seltsi konverentsil. Nüüd siteerin. Seejärel tehti mul ettepanek kandideerida Eesti perearstide seltsi juhatusse. Kandideerisin ja osutusingi valituks. Siin kohal nüüd stopp ja väike faktikontroll. Ma uurisin tõttu öelda selles emotsionaalses ja vastuolulises peatükis mainitud inimestelt ja mitte keegi neist ei mäleta, et Madis Veskimägi oleks valitud Eesti perearstide seltsi juhatusse. Ja nii palju kui näitas ka avalike dokumentide, noh näiteks majandusaasta aruannete kammimine, ei ole doktor Veskimägi Eesti perearstide seltsi juhatusse mitte kunagi kuulunud. Seltsi liige on ta küll olnud. Aga jätkame raamatuga. Minu jaoks oli see suur tunnustus, aga veelgi enam võimalus tuua maaarstide probleemid sinna, kus neid ehk ka lahendada saab. Jätkab ta siis ja tõdeb, et algus oli väga kena. Eesti perearstide seltsi kaudu arendati ka praksiste kvaliteedisüsteemi. Osalesime selles innukalt ja tõstama tervisekeskus pälvis mitmel aastal A-praksise tunnustuse. Olin selle üle uhke, tundus, et ajame ühist asja. Aga siis. Aastatega hakkasin järjest kriitilisemalt jälgima Eesti perearsti abi korraldust tervikuna. Minuni jõudsid lood, millest oli raske vaikides mööda vaadata. Kuidas on võimalik, et eakal ja mitme kroonilise haigusega inimesel on linnas raske uut perearsti leida? Kuidas saavad vastuvõttu järjekorrad venida nädalate pikkusteks? Ja nii edasi, ja nii edasi. Üha rohkem neid arvamusi ja kriitikat ilmus ka ajakirjandusveergudele. Dr. Vaskimägi ise ütleb, et ajakirjanikud pöördasid aeg-ajalt ise tema poole ja ta vastas nõnda nagu õigeks pidas. Ja nii juhtus ka 2019. aasta sügisel ajalehele pealinna antud intervjuus. Tol samal sügisel toimunud Eesti perearstide konverentsil esines autor väga kriitilise sõnavõtuga, kus ta rappis Eesti tervishoiu korraldust ja ütles muuhulgas, et süsteemi juhtivatel ametikohtadel võivad olla väga tublid inimesed, kuid kui puudub piisav meditsiiniline taust ja praktilise arsti töö tunnetus, võivad otsuseid hakata kujundama hoopis erinevate huvirühmade soovid. Ta jätkab, ütlesin ka umbes nii, maksumaksja vaata, kuhu see raha läheb. Minu veendumus oli, et sama raha eest võiks korraldada patsientile palju parema tervishoiu. Ma ei pidanud seda rünnakuks perearstide vastu, vastupidi olin ise perearst ja olen aastaid selle süsteemi arendamisesse panustanud. Kritiseerisin korraldust, mida pidasin puudulikuks. Kuid minu sõnavõtt tekitas tugeva vastureaktsiooni. Toonased Eesti perearstide seltsi juhid Lee Vallikivi ja Karmen Joller vaidlesid mulle teravalt vastu. Mulle heideti ette, et sellised avaldused kahjustavad perearstide mainet ja huve. Mina jälle arvasin, et erialaselts peab suutma taluda ka ebamugavaid küsimusi. Saabus jaanuar 2020 ja Dr. Veskimägi sai kõne Eesti Ekspressi ajakirjanikult. Mida te arvate sellest, et teid on Eesti perearstide seltsist välja visatud? Ma ei saanud küsimusest esialgu arugi. Kuidas palun? Ma ei teadnud sellest midagi. See oligi ehk kogu sündmuse kõige valusam hetk, kirjutab ta. Mitte ainult väljaarvamine ise, vaid viis, kuidas ma sellest teada sain. Oleksin eeldanud, et kõigepealt räägitakse, kutsutakse inimene kohale, öeldakse, millest teda süüdistatakse, kuulatakse ära tema selgitused. Võibolla vaieldakse tuliselt, antakse võimalus midagi täpsustada või seisukohti kaitsta. Mina sain kõigest teada ajakirjanikult. Tunne oli nagu noahoop selga. Tsitaadi lõpp. Ja nüüd tuleb ära kuulata ka teise poole huvides üks konkreetne ja ametlik teadanne. See on Eesti perearstide seltsi ametlik teadanne. 7. november 2019. Kordan üle, 7. november 2019. Ja nüüd see teadanne. Eesti perearstide seltsi juhatus on veendunud, et perearst Dr. Madis Veskimägi järjest kibestunumaks muutuvad sõnaohtrad ja laialivalguvad arvamusavaldused teemal perearstisüsteemi allakäik, peegeldavad autori sügavalt isiklikku seisukohta, haavavad kolleege nii perearstide kui eriarstide seas ega vasta tegelikkusele. Arvamused, mille kohaselt töötab Eestis ainult üks patsientidest hoolivarst ja ülejäänuid kihutab tagavaid raha, ahnus ja hoolimatus, õõnestavad nii patsientide usaldust meditsiinisüsteemi vastu, kui ka külvavad ebakollegiaalset süsteemi sees. Lahmivad sõnavõtud enesupitamine kolleege halvustades, piiripealsed või täiesti mitteteaduspõhised ja teiste erialade piire kompavad eksperimendid ei peaks olema asi, mis trükivalgust väärib. Isegi siis, kui autoril endal valge kitli väärikusest ebamäärane aru saam on. Eesti perearstide selts tervitab kõiki eriarvamusi, ideid ja mõtteid, mis võivaldavad süsteemi tugevat arutelu. Kolleegide avaliku laimamist ja halvustamist ei saa diskussiooniks siiski pidada. Punkt. Selline teade. Ja eks hea lugeja võtab, kui soovib siis oma vaadet ise kujundada. Aga kindlasti ei tasu nüüd sellest kahetisi tundmusi tekitavast raamatu lõpust järeldada, nagu poleks Madis Veskimägile tema arvamised ja mäletamised lubatud. Muidugi on. Seda enam, et hoolimata eriala seltsist väljaviskamisest jätkab ta oma viljakat tööd. Ilma seltsitagi, olles siis ka oma regioonis jätkuvalt väga hinnatud ja armastatud. nagu ka meie nädalaraamatusse kõik välja koorub.
0: Nädala raamat. Madis Veskimägi. Tõstamaa perearst meenutab. Kirjastuselt Varrak.

0: Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
0: Kahevahel. Kahevahel.
2: Tere, Timo Tarve ja Ainar Ruussaar alustavad vestlussaadet Kahevahel ja Kuku stuudios on hea meel võõrustada Viljar Arakat.
3: Tervist!
2: Tuntud ettevõtte Viljar Arakas on majanduskasvu ja efektiivsuse nõukoja juht, eelarve nõukogu ase esimees, Baltimaade suurima varavalitsemise ettevõtte Eften Capital juhatse esimees ja Coop Panga nõukogu liige.
4: Mees nagu orkester. Eelmise aasta märtsis valitsus nõustama loodud ja teie poolt juhitud efektiivsuse ja majanduskasvu nõukoda lõpetab nüüd oktoobris oma tegevuse, nii et üks tegevus saab maha. Millal me saame lugeda lõppraportit?
3: See päev on 3. detsember. Kellaaega ma ei oska teile täpselt veel öelda, aga see päev on juba ette kokkulepitud, jah, et meil on järgmine nädal viimane nõukoja koosolek. Kokku on neid siis toimunud 19. Iga kuu oleme viimase pooledist aasta jooksul kokku saanud ja me oleme kokkulepinud niimoodi, et me selle kella paneme lukku siis 30. novembri seisuga, ehk mis need ettepanekud selleks ajaks on ära tehtud, tähendab ära tehtud see avaliku sektori poolt. Meie oleme kõik oma nii-öelda head mõtted edastanud, et siis me paneme selle lukku ja me vormistame lõppraporti ettevõtjatele kohaselt võib-olla veidi majandusaasta aruande stiilis, kus kõigepealt on tegevusaruanne, ülevaade ja siis tuleb palju statistikat ja oleme ka otsustanud, me paneme kõik need ettepanekud, mis meil esitatud on lisades, et siis 100 aasta pärast mõni ajalotudeng saaks kaitsta doktorikraadi rääkimaks selleks, kui mis oli Eesti ettevõtjate mured 100 aastat tagaseks, aga jah, 3. detsember saab avalikus seda lõppraportit lugeda.
2: No doktoritööd väärib see küll, sest nagu ma aru saan nõukogu, koda sai või on saanud majanduskasvu toetamiseks ja bürokraatia vähendamiseks ligi 780 ettepanekut vist.
3: Just, ja unikaalselt nendest on umbes 750, aga nii ta on, jah, see on see number.
2: Ja kui palju neist valitsuse lauale läks?
3: Läks cirka pooled, ütleme 450, mida me valitsusele edastasime. Seal mitmetselt oli ka selliseid ettepanekuid, mida sa ellu viia, mis ei vajanud mingid lisategevusi. Oli ka palju võib-olla sellised deklaratiivseid seisukohti, mis meile, et parandage, tõhustage stiilis. Ja meie, nii-öelda ei hakkanud sealt mingit tsensuuri rakendamavad, me mõtlesime, paneme nad kõik üles, et siis on vähemalt võimalik näha, kes sellega esitas, et paljud on esitatud erialade liidu poolt ja need on olnud siis ikkagi hästi professionaalsed, aga on ka eraisikud ja mõned nii-öelda OÜ-d on ju, kes on ise oma mured meile saatud või siis rõõmudest ei ole meile kirjutatud ja muredest ikkagi, et need on seal kõik ära toodud.
4: Jah, nii palju kui nendest lugeda on olnud, siis tõesti mõned suurettevõtjad niimoodi hästi laia labidega ütlevad, et tehtagu seda ja mõned, kes võtavad tõesti spetsiaalse paragrafi punkti koma koha, mis võiks nihutatama kahe sõna võrra ettepooleks. Aga hästi paljud on ja kümneid märkusi on ju selles aruandes ka sellised, kus valitsus ei kiitnud heaks. Mm-hmm. Kas neid ettepanekute tagasilükkamist teile ka põhjendati?
3: Ei ole otseselt põhjendatud, et jah, see tööprotsess on niimoodi, et me oleme oma nõukoja heaks kiitnud ja iga kahe nädala tagant on siis kogunenud Vabariigi valitsuse majanduskabinet, kes on neid seal arutanud ja ma olen alati öelnud, et kõige hullem, või tähendab, kõige parem vastus on elus jah ja paremuselt teine vastus on kiire ei. Et kõige hullem on see, et menetleme, mõtleme, analüüsime ja mitte midagi juhtu. Et selles suhtes, et meil on seal ka erinevatel põhjustel neid tagasi lükatud, ma üldse ei näe sellest mingit nagu traagikat, et vähemalt on selgus majas. Et kui ei saa nii, siis tuleb saada teistmoodi, eks? Et siis saab edasi mõelda.
2: Seda küll, jah. Eelmise aasta lõpus oli teie Telegram bürokraatirindelt. Milline see Telegram bürokraatirindelt täna on? On siis bürokraatia vähenenud, planeeringute tegemine kuidagi lihtsam, riigihanked lihtsamad, välismaalaste palkamine oskustöölisteks lihtsam?
3: Ja kindlasti, et meil on, ütleme, töö lõpuks on meil, kui me räägime nii-öelda siin sõjaterminoloogiates, on meil piisalt, mida rindelt koju kirjutada, et on erinevaid uudiseid ikka esitada, kas või eelnädal võttis Riigikogu vastu töökeskkonna nii-öelda bürokraatia leevendused ja mul oli isegi hea meel näha, et seda toetas 59 Riigikogu liiget, et ka Isamaa fraktsioon toetas seda sellist ettepanekut, et nende ettepanekute heakskiit, mis on eeldanud Riigikogu otsuste, ei ole alati jooksnud nagu opositsioon, koalitsioon nagu radamöödavat, et selliseid muudatusi nagu päris palju. Mis küll nendega on see, et ega nad eraldi seisvana, noh, võib seal nii-öelda ironiseerida, öelda palju see nüüd midagi nüüd eraldi seisvana muudab, aga ütleme nagu meie see sellise nii-öelda majanduskeskkonna, noh, jällegi ehitusettevõtja või kinnisvara tulles on hea neid terminid kasutada, see betoonkarkass on juba hästi valmis ja tugev, ega seda ei peagi muutma. Nüüd seda siseviimistlusega peab tegelema nagu lõpmatuseneks. Aga mis kui bürokraatiast või rääkida, siis Jüri Raidlat pean head nõukoja liiget, kes on ka, ma arvan, üks aktiivsemaid panustajad meil olnud, on tema on toonud väga hea võrdluse, et nagu aktsiaindeksitega ta just ütles, et kuidas ta nagu emeriitadvokaadina, nagu ta ennast nimetab täna ettevõtjatele oma mõtte edastab, see ütles, et ma räägin teile aktsiaindeksite keeles, et turud võivad tõusta ja langeda, aga läbi ajaloo turud alati tõusevad, et selles suhtes bürokraatiat võib tõsta või võib ta vahepeal nii-öelda kärpida, aga läbi ajaloo ta siiski kipub sunnik tõusma.
4: Aga ettevõtjana ja iseäranis väga suure varahaldusettevõtte tegevjuhina olete kindlasti jõudnud jõustuvatele või jõudvatele muudatustele ka umbkaudse raha numbri külge panna. Kui palju siis on ettevõtjad ja riik mõtetult kulutatud raha juba kokku hoidnud suurusjärgus?
3: Oi, neid me, ja see analüüs meil tuleb sinna lõppraporti juurde, et me ei arva seda ise, me oleme riigikantsele on palganud Civita neid arvutusi tegema, aga võib-olla lihtsalt ma toon teile ühe näite, võib-olla seda nagu ilmestamaks, et minu teada hea Kuku Raadio asutaja ja ka saatejuht Rein Lang oli üks esimesi, kes tegi meile ettepaneku, et kui ma esitan riigile andmed ühe korra, siis jagagu riigi ametid omavälise. Noh, seda muidugi ka ennem esitatud, ega see nüüd väga uute olnud ja siis mõtlesime, et aga miks siis maksujast amet ja statistikamet ja võiks oma vahel andmeid vahetada. Siis meile öeldi, et maksuamet ei saa seda edastada, kuna tegemist on maksusaladusega. Ja siis me nagu jälle ettevõtjate naarasime peas kinni, et issand jumal, et vaevalt, et siin maksuametit huvitab nüüd konkreetselt, ma ei tea, või vabandust statistikaametit nagu minu või teie siin numbrid nüüd alati huvitavad, agregeeritud statistika läks aega, muudeti andmebaase, muudeti seadust ja nüüd on kahe organisatsiooni, kahe ameti nagu siis ühistöö tulemusena jõutud sinnamaani, et kaob ära tegelikult deklareerimine, kui ettevõtja seda ise taab. Ja maksuamet juht mulle ütles, et nad on vaadanud palju nüüd nii-öelda raamatupidajad, finantsjuhid või ettevõtet juhid kulutavad aega nende süsteemides selle deklaratsioonide täitmisele, see on umbes 5 miljonit töötundi aastas. Et kui see andmebaaside ühendamise projekt läks maksma 5 miljonit eurot, aga 5 miljonit töötundi, kui sa sinna paned nüüd mingi nii-öelda ettevõtte kulu juurde, palju raamatupidaja näiteks tunni hind on, on ju kõikide kulude, siis on kas 20 või 30 eurot, et noh, väga lihtne matemaatika, et investeerid 5 miljonit eurot ja ühiskond saaks kokkuhoidu 100 kuni 150 miljonit eurot, et see on jällegi üks selline väike ilmekas näide ja, aga see näitabki, et kui palju on selliseid just kui näiliselt pisi asju, mis tegelikult kokku moodustavad olulise terviku ja ma ütlen, me oleme nendega seal kogu aeg tegelenud ja noh, minu nagu nii-öelda kokkuvõtte asjast on see, et kõik on väga lihtne nii kaua, kui sa saad asjast rääkida. Ja kõik on neetult keeruline, kui sa pead hakkama seda päriselt tegema. Et see nii-öelda see jänesurg, kuhu sa sinna langed igasuguste bürokraatiliste piirangute juures, on nagu väga-väga sügav ja detailid rohkem.
2: Kui palju on praegu parlamendis, mida veel see koosseis peaks vastu võtma teie algatusel arutusel seadusi?
3: Jaa, hea küsimus. Peast ma ütlen, ma arvan, suures järk võib olla umbes 10. Ma tooks välja võib-olla kaks peamist. Üks on investeeringute ekspressrada. Me defineerisime selle nüüd niimoodi, et kui on riigis üks eraettevõtja plaanib teha investeeringut, mille mõju SKT-le on suurem kui 0,1%, ütleme. See võiks olla siis kuskil praegustes vääringus on mingi 40 miljonit, 50 miljonit eurot, siis riik annab nii-öelda kliendihalduri või siis noh , jah , sisuliselt nagu nii-öelda privaatpangas on harjutud , et sul on kliendihaldur , kes siis sinu asjades tegeleb , kes siis aitab seda investeeringut just bürokraatia kontekstis võimalikult kiirelt ellu viia . See ei tähenda mingisugust piirangute leevendamist kuskilt ühest kohast või teisest kohast , aga lihtsalt maksimaalselt kiiret asjaajamist , see on näiteks üks näide , et selline suur investeeringute ekspressrada , nagu meie seda nimetame . teine on planeeringute järgmine etapp , mis on ka jälle hästi keeruline , kuna seal on noh , nii-öelda neid ristuvaid huvisid väga palju ja lõpuks ega me võime neid planeeringuid ka seadusest lõpuni lihtsustada , ega lõpuks omavalitsused on autonoomsed ja nemad ise korraldavad oma nagu piirkonna tegevust . Et need on võib-olla kaks sellist peamist , aga neid on , neid seadusettepanekud on muidugi seal veel menetluses praegu .
4: No väga paljude teie kogutud ja edastatud ettepanekute mõju on ju päris pikaajaline . Noh , andmebaas juba töötab täna , eks ole , aga on ka selliseid , mille pikka vinna me saame siin tunda ja ma eeldan , et te jälgite selle käekäikuga pärast 3. detsembrit , kui aruanne on esitatud .
3: Jaa , et noh , tegelikult me olemegi olnud selline vedur , et kunagi Eesti Raudtees töötades siis mulle õpetati seal , et vaata , et see jõud , mida vedur peab rakendama , et vaguni koosseis liikuma hakkaks , on ju , noh , ikkagi meeletu versus see , kui mida vedur rakendama , et hoida seda koosseisu juba liikumas , eks , et ühesõnaga , me oleme selle nii-öelda paigast nüüd küll ära liigutanud ja ma tahan siin rõhutada , on olnud nagu 3 osapoolt meie nõukoda , aga ennekõike Vabariigi Valitsus oma poliitilise sooviga ja see ei ole olnud deklaratiivne , vaid see on olnud väga sisuline . Ja loomulikult Riigikantselei , mis on Eesti ametkondade ikkagi püramiidi tipp ja kes omab seda nii-öelda ametkondade ülest helikopteri vaadet ja suudab ka siis nende tegevus koordineerida , vajadusel ka sekkuda , et ma arvan , ilma selle 3 osapooleta ei oleks üks osapool suutnud mitte midagi ära teha .
0: Kuku Raadio . Kahevahel. Kahevahel.
2: Timo Tarve ja Ainar Ruussaar jätkavad saadet Kahevahel ja meie külaline on tuntud ettevõtja Viljar Arakas, kes on ka majanduskasvu efektiivsuse nõukoja juht. No, saime just lugeda uudist, et alkoholiregister kui selline kaob ära, see on teie nõukoja teene või?
3: Jaa, see on tõesti üks päris kurioosne lugu, et see oli üks esimesi ettepanekud, mis nõukodajale tehti, et kaotage ära alkoholiregister. Mina nõukoja juhina ei teadnud üldse, mis asi on alkoholiregister. Ja siin ma hakkasin sellega tutvuma ja ühesõnaga tegemist on 1994. aastal loodud registriga, et riik teaks, millist alkoholi riigis müüakse, milline on selle nii-öelda keemiline koosseis ja kõik muud parameetrid sinna juurde. Ja niimoodi on ta kogu aeg siia maani toiminud, et iga, kes siis toodab alkoholi või toob maale, peab tegema seal teste, maksma riigi lõivus ja neid aastas uuendama, ikkagi noh, selline korralik bürokraatik kord. Ja tänaseks oli jäänud nagu ainult üks ametkond, kes seda tarbis, seda registri tulemit, siis oli maksutollimet, kes meil ütles, et nendel ei ole seda täna vaja, et elu nii palju edasi läinud, et need andmed saadakse kätte mujalt, et seda see tänaseks on oma nii-öelda aktuaalsuse kaotanud ja loomulikult siis ettevõtjatena meie ütlesin tehtagu kaotage ära, antke teada, et see on homme tehtud. Ja nüüd on läinud 1,5 aastat. Et 1. novembrist see register siis tõesti sellisel kujul kaob, et jah, siin on oluline öelda, et tegemist ei ole mitte mingisuguse leevendusega alkoholipoliitikas või järelevalves või mitte midagi sellist, vaid lihtsalt, et millised koormised peale pannakse seda, esitasid meile just need väiksed pruulikojad, kelle jaoks oli see oluline kulu ja no ütleme, suurtel ettevõtetel ei ole see võib-olla nii teema, aga mida see nagu näitab, et justkui näiliselt siuke lihtne asi, kus nagu on hea öelda kõrge kaarega tehtagu, võtab avalikus sektoris ikka aega 1,5 aastat. Ja see, kus üles ei ole praegu etteide. Vaat see tegelikult näitabki, et asjad seal võtad rohkem aega, seal on väga palju nüantse, seal on ja isegi parima tahtmise juures, noh, ma arvan, see on suhteliselt kiire nagu nii-öelda toimetamine, mis nagu erasektoris, noh, loomulikult oleks kõigil juuksed püsti, nii ju ei saa. Aga lõpuks näed, visa töö järjepidevusega jõuad ikka sihile, aga see on hea näide, jah, 1,5 aastat läks selleks.
2: No see on üks näide ka sellest, kuidas mingil hetkel tekkinud mingisugune asja see kord, mis on oma aja ära elanud, liigub lihtsalt edasi, ei sure, ei ela.
3: Väga õige, ma kasutan siin näiteks järgmist näidet, et just Keskkonnaameti juhi Rainer Vakraga just ükspäeva rääkisime, et ütles ka, et kuidas näiteks looduskaitse alad, mis Eestis on või võetakse looduskaitse alla, alla on umbes 30 alust, mida riik võib nagu võtta, millisel alusel. Ja et see on pärineb peamiselt nagu 90. aastatest, kui meie ärikultuur oli nagu drastiliselt teine, metsavargused igapäevased ja ma ei tea, kõik nagu metsaröövid või kuidas seda kõike nimetada, et siis oli lihtsalt riigil selline lähenemine, et mis iganes alusel on võimalik mingi maa võtta looduskaitse alla, tuleb seda teha, et päästa siis teda nii-öelda röövkapitalismi käest. No nüüd 30 aastat hiljem, inimpõlv hiljem on meie ärikultuur tundmatuseni muutunud, et noh, see on lihtsalt samast kategoorias tegelikult näide, kuidas kunagised nii-öelda käitumslikud jäänukid on muutunud nagu kultuuriliselt täna täiesti ebasobivaks ja neid tuleb muuta, aga need muutused eeldavad jälle poliitilist tahet.
4: Ja üks nendest alustas, kui ma nüüd õigesti mäletan, on ka see, et selles paigas peab olema võimalik linnulaulu kuulda, kui sellest lähtuda, siis võib kogu Eesti looduskaitse alla võtta piltlikult öeldes. Tegelikult, kui ma nüüd õigesti mäletan, ettevõtjate nõukoja üks ettepanekud kevadel oli üldse muuta kogu aruandlus vabatahtlikuks. Ilmselt mõisteti seda mõtet valesti, siis seda vist ei saa ju teha.
3: Ei, seda ei saa teha. Pigem oli seal küsimus, et kuhu maani tõsta nii-öelda auditeerimislävendeid. Et tõesti ka minul on mingi oma isiklik OÜ, on ju, kus siis laenu ei ole, ise olen ilutegija, eks on ju nii-öelda. Ja et kas ma peaks nüüd oma siis isiklik OÜ-d kogu aeg nagu auditeerima, et äkki piisaks sellest, et ma esitan aruande ettevõtlussektori läbipaistus kui selline, et erinevad ettevõtted saaksid innata oma äripartnerid ja nende finantstervist ja kõik see on hästi oluline. See siin pole isegi mingit vaidlust, eks, aga no, sa saad ju täna maksude maksimise statistikat teada, sa saad ettevõtete võlgnevusi näha, kui need on registrisse pandud, et sul on tänaseks jälle kujunenud nii palju muid infoallikaid, kui näiteks pelgad see audiitori allkiri ja audiitorid on ka Eestis vähe, et noh, sa maksad aastas tuhandeid eurosi tegelikult mitte millegi eest. Sellega me pean tunnistama kahjuks mitte kuhugi jõudnud, et need lävendid on ikka täna veel liiga madalad, meie ettepanek oli tõstaks ta samale tasandile enam-vähem kui Soomes, et noh, lihtsalt ära kaotad aruandus, ei. No, kindlasti kui te vaatate neid meie ettepanekute pikka nimekirja, te leiate seal palju radioaktiivseid nagu mõtteid võiks öelda, eks? Aga see ei tähenda, et need on nõukojas ka niimoodi läbi läinud või jaoks kiidetud.
2: No võt, üks radioaktiivsete tunnustega näide on kerinud viimastel päevadel väga palju emotsioone, see on silmet. Mm. Ehk siis no, Eesti, kes soovib sanktsioonide erandit muldmetallide tooraine tootjale, millest silmet on sõltuv, ehk siis tarnetest Venemaalt. No, kuidas teie seda silmet ja asja kommenteerite? Ühtepidi nagu on sanktsioonid, teistpidi on erandid meil paljudes teistes riikides.
3: Vot see on nüüd ilmekas koht, kus ideaalid kohtuvad reaaleluga. Ja ma üritan kogu aeg kasutada eesti keeles võimalikult vähe neid nii-öelda ingliskeelseid lühendeid ja lause juppe, mida meil kahjuks kahetsusväärselt palju kasutatakse. Ingliskeeles öeldakse, et see on necessary evil, et üritame korra eesti keelde tõlkida nagu vajalik halb või vajalik nagu kurjus või midagi sellist. Et vaat, ma arvan, selle ettevõtte nii-öelda sanktsioonide alla mitte panemine on see vajalik kurjus, mis läheb vastu meie ideaalidega, meie põhimõtetega ja küsimus ei ole ju Ida-Virumas ja küsimus ei ole ka isegi Eestis, vaat on ju imeks pandav, et meil tegelikult Sillamäel on Euroopa kontekstis niivõrd haruldane tehas, mida ma arvan, paljud eestlased me ei anna endale isegi aru, kui oluline ta Euroopa kontekstis on. Ja teine asi, kui me nüüd läheme siit veel nagu globaalsele tasandile, me näeme seda, kuidas Hiina on leidnud Euroopa ja Ameerika ohjeldamiseks just selle peamise võtme läbi haruldaste nii-öelda muldmetallide, et hoida meid nupu võttes, kui me mis iganes piiranguid tahame peale panna. Nii et selle tehase töövõime säilitamine on Euroopale eluliselt oluline ja see tähendab ka, et me peame kahjuks selle ebameeldiva kurjuse või vajaliku kurjusega antud kontekstis leppima, on minu nagu selline ettevõtja hinnang asjal.
4: Villar Arakas, mis saab majanduskasvu ja efektiivsuse nõukojast edasi? Kas te oleksite nõus valmis jätkama nõukoja tööd kui valitsusliit? Kas nüüd praegune või tulevane sellise ettepaneku teeb?
3: Mina isiklikult mitte ja AI ajastul on ju võimalik igasugu kokkuvõtteid teha. Ma täna hommikul ka siin saateks valmistudes korra palusin AI-l minu kalendrit vaadata, mis siis on nagu toimunud selle nõukoja jooksul ja ta ütles, et sul on toimunud 19 ametliku kokkusaamist, kaas arvates ka järgmise nädala kokkusaamise, siis 50 mitteametliku kokkusaamist ja sa oled saatnud üle 1000 e-kirja sellel teemal, et see tegelikult see töökoormus on hästi suur ja üks võib-olla järeldus on ka laiemalt on see , et inimesed peavad vahetuma , et noh , vaatame näiteks , kui Gert Tiivas , mul hea kunagine ka kolleeg , golfisõber , läks Töötukassasse , mis muutused on seal esile toonud , ja ka nõukogus peavad inimesed muutuma . meie soovitus järgmisele valitsusele , teadmata , kes see täpselt on või milline see valitsuskoalitsioon on , et palun jätkake , aga jätkake ainult siis , kui te seda päris sisuliselt toetate . Et see ei ole lihtsalt selline , noh , poliitikutele meeldib ikka õlale patsutada ja kõigile lilli jagada , eks , et kui ta on ikkagi päris sisuline toetus , nagu meil tänase valitsuskoalitsiooni juures on olnud , ja vahetage inimesi , et ta ei pea olema nagu hokivahetus , et vahetub sul kogu meeskond , aga no ma arvan , 2/3 võiks kindlasti vahetada ja võib-olla 3/4, et oleks ka teatav selline ajalooline nii-öelda järjepidevus , aga ma ise just sellest printsiibist tulenevalt , et tulgu uued inimesed , tehku asju teistmoodi , uue jõuga , uue energiaga ja teise vaatenurga alt , et ma väga sooviksin , et see jätkuks , jah .
2: Viljar Arakas , lükake mu mõttekäik ümber , aga kui ma , nii palju kui ma olen sirvinud näiteks riigieelarve seletuskirja või vaadanud erinevate riigiasutuste tegevuskavasid ja seatud eesmärke , siis mul tekib hirm , et ühtepidi me nagu vähendame bürokraatiat , aga teistpidi just , kui võib seda juurde tekkida , et eesmärke tuleb ju mõõta , neid kontrollida ja nii edasi , nii edasi .
3: Seda tekib kahjuks loomulikul teel ülipalju juurde , jah , nii ta on . Kuidas me oleme üritanud seda ka nagu lahendada , näiteks kasutada võib-olla jälle , et oleks nagu elulised näited , et kuidas vähendab bürokraatiat , et täpselt eramutel ei ole nüüdsest enam vaja kasutusluba . Et sa ei pea enam oma valitsuse käest taotlema kasutusluba , sa teed eramu valmis , sa ehitad ta vastavalt nõuetele ja sa esitad kasutusteatise , et ma nüüd hakkasin kasutama seda . Kui omavalitsus nüüd kahtleb selles , et kas see on ikka õigesti tehtud , jumala eest , ta võib minna kontrollima . eks ja täpselt samamoodi näiteks Keskkonnaametiga me just rääkisime sama asja , et sa pead saama Keskkonnaameti luba vist puurkaevu tegemiseks täna , noh tegelikult tundub ju jabur , neid on aastas , ma ei tea , sadu , et kui riik tahab seda infot omada , lihtsalt anna teada , eks , et sa peaksid selle nii-öelda selle loastamise muutma ümber nagu mingites oludes nagu teavitamiseks ja siis muutub see elu nagu palju lihtsamaks . Teine on muidugi , mis on olnud meile ja mu isiklik hinnang on see , et kus meil see asi nii-öelda lappama läks , kui sellist mõistet kasutada , oli koroona ajal , et kui selgelt kogu tähelepanu oli rahva tervisel , siis tegelikult , mis toimus nagu eurodirektiivide ülevõttega , siis nagu ei olnud sinna poliitilist tähelepanu ega veel vähem ka avalikku tähelepanu . Et meil on ikka hästi palju tegelikult sellise , nagu inglise keeles öeldakse , gold plating on see termin , ehk siis kui sa võtad üle eurodirektiivi kiiremini ja oluliselt kitsamalt , kui nagu Brüssel on seda mõelnud . Seda me oleme viljelenud nagu oi-oi-oi kui palju , eks . Kui me sealt nagu teeksime viimases järjekorras , et loomulikult me peame direktiivid üle võtma ja ärme nüüd satu kuhugi nagu nii-öelda halba tähelepanu alla , et me ja saaks veel jumala eest trahve , eks , aga teeks seda viimases järjekorras , et hakkaks käituma nagu vana Euroopa Liidu riik , kes lohistab jalgu . Et me hetkel käitume ikkagi nagu Euroopa Liidu kandidaatriik , et selles suhtes see juba tooks päris suure muutuse . Ja teine asi , kui ametkond nüüd tõesti põhjusel või teisel tahab võtta üle ühte direktiivi kitsamalt , jumala eest , aga siis avalikult palun selgitage , miks te seda teha tahate . Mis see on see mõte selle taga , et siis oleks mingisugunegi nii-öelda avalik diskussioon sellele eelneks , et ei kõla ju liiga keeruliselt , aga kui neid lihtsaid printsiipe rakendada , ma arvan , me saame jällegi elu palju lihtsamaks .
0: Kahevahel. Kahevahel.
4: Saade Kahevahel , Ainar Ruussaar , Timo Tarve istumas täna koos tuntud ettevõtja ja valitsuse majanduskasvu ja efektiivsuse nõukoja juhi Viljar Arakaga . Viljar , parlament arutab järgmise aasta riigieelarvet , kui õigesti aru saan , siis viimane rahanduskomisjoni istung istus 6 tundi . Tänane valitsusliit on siis kavandanud korraliku kulude kärpe , kus puudujääk püsib eelarves 4% juures SKT-st ja laenuintressideks maksab riik üle 0,5 miljardit eurot . Majanduskasv on 2,5%. Teie hinnang , kas liigub meie riik siis pigem taastumise suunas , läheb olukord kokkuvõttes veidi paremaks ja saame hingata ?
3: No siin ühte hinnangut , kas hea või halb , on nagu raske anda , siin on palju head , kuid on ka nagu puudujääk , et kui ma seda eelarvenõukogu poolt kommenteeriks , siis loomulikult see , et me järgmise aasta eelarve plaanime väiksema defitsiidiga SKT-sse , kui seda plaaniti see aasta , on nagu samm õiges suunas . Nüüd, kui ma sinna sisse vaatan või vaatasime, siis me näeme sellest kokkuhoiust umbes 2/3 on nii-öelda investeeringutega sedasi lükkamised või sellised ühekordsed otsused. Tulupoole pealt on seal võib-olla 1/3 ja siin ma tahaks tegelikult kiita väga riiki ettevõtlikuse eest, et see Rootsi vangide nii-öelda kirgi tekitanud teema on ikkagi minu arust nagu riigi eelarves on seal, mis kas järgmine aasta 40 miljonit eurot või, et tulu, et tegemist on ju puhta kujulise teenuse ekspordiga, kindlasti jah, võib-olla mitte ideaalse sellega, aga vähemalt üks nii-öelda seisev maja pannakse raha teenima, mis on nagu nii-öelda ettevõtja poolt vaadates kindlasti nagu õige tegevus ja annab tööde leiba inimestele. Nüüd siit edasi minnes, tegelikult see üheaastane riigi eelarve, nii palju kui ma olen selle eelarve nõukogus olnud ja neid asju nüüd pidanud lähemalt vaatama, nagu nii kogu aeg kursis olnud, aga nüüd ka selgelt nagu oluliselt nagu detailselt vaatama, on ikkagi minu hinnangul nagu liiga ületähtsustatud dokument. Jah, ta on aastas kõige tähtsam seadus, nagu öeldakse, mida Riigikogu vastu võtab, sellega täiesti nõus. Aga lihtsalt meie jaoks on seal ikka palju olulisem see riigi eelarve strateegia. Ehk milline ta nagu näeb see vaades välja 4 aastat ette. Ja siin võib nagu teha päris palju kriitikat just selles osas, et tegelikult mis peaks olema meie eesmärk? Peatada kiire võlakasv selleks, et võla Eesti riigi võlg ankurdada kuskil ütleme suurusjärg 35% sisemajas kogu toodangust, tuleks igal järgmisel aastal vähendada defitsiiti veel 0,5% punkti aastas. Ehk kui meil eelmine aasta oli 4,5, järgmine aasta on 4, siis peab olema 3,5, ja niimoodi peab jõudma välja kuni 1%. Et siis meie võlamäär suhten SKT-s ei kasva edasi. Võlg kasvab nagu nii edasi, kuna SKT maht ka nagu kasvab. Sellele riigieelarve strateegia vastused ei anna, ja siin ma saan tegelikult valitsuskoalitsioonist aru, et me oleme sisenes valimises aastasse, 5 kuu pärast on meil juba uus riigikogu, siis tuleb uus valitsus, et mis 4 aasta plaani sa siin ikka teed. Et selles suhtes on see igati mõistetav, aga see on tegelikult kõige olulisem küsimus. Ja võib-olla, mis on nagu olulise riigieelarve strateegia juures, mida ta on positiivsen välja tuua, ta on aus dokument. Mõnikord on ta sisaldanud minevikus mingid sellised butafooriad nagu eelarve revision või mingid sellised ilusaid suuri sõnu, millel puudub igasugune majanduslik või siis finantsiline sisu. Siin ei ole tühje lubadusi. Siin ei ole uusi tulu ja mingi kulumeetmeid, millel puudub nagu sisu, et ta kajastab seda pilti ausalt. See pilt ei ole ilus, see meile ei meeldi, aga ta on vähemalt aus, et nüüd kõik erakonnad, kes riigikogusse pürgivad, ma tahaks väga-väga näha, milline on see nende plaan selle lahendamiseks ja mul on siia võib-olla kasutab veel korra, on üks hea lugu rääkida. Rahandusministeerium kutsus meid ettevõtjad sügisel kokku, ütleme augustikuus, 10 ettevõtjat, 9 päevaks ja siis oli selle projekti nimi Vihule, et tulge nüüd ja pange see riigieelarve ise kokku. Et oli meil kogu siis rahandusministeeriumi nii-öelda analüüsi võimekus, et mida te siis nüüd teete, eks? Ja seal olid Jaanus Vihandi, Erki Raasuk, Katre Kõvask, mina, Ando Sutter ja meid oli jah, 10 inimest, kõik isegi ei ole praegu kõike meeles, kes me seal osalesid. Ja me nägime kurja vaeva, et saada tegelikult see riigieelarve nii-öelda võlakasv SKT-sse seisma. Ja näiteks, mida see eeldas, et me saaksime ta stabiliseeritud, eeldas ettevõtetele 10% tulumaksu ühetaolist, pensionite indekseerimise külmutamist järgmiseks 3 aastaks, siis ametkonna tegevuskulude vähendamist 10% ja ka ma arvan kõige ebapopulaarsem teema, mis võib-olla isegi tundub hetkel riigi reetmisena, 4 aasta pärast kaitsekulude vähendamist 4,5% SKT-st. Et lihtsalt, kui me seal nüüd päev läbi istusime ja nii-öelda pidimegi nüüd selle ise siis kokku saama, et minema nii-öelda sõnadel tegudele, eks, siis ma nägin, kui keeruline see ülesanne on ja tegelikult millised need otsused, need päris otsused on. Ja kui ma vaatasin siin kolmapäeval esimest stuudiot parlamendi erakondade nii-öelda debatti sellel teemal, siis mul kahjuks ikkagi jälle ideaalid purunesid, eks. Et kui meil on auk 2 miljardit ja me räägime 20 miljardist ühe poolt või teise poolt, siis see nagu võtab tuju ära, et vähemalt rahandusministeerium on väga valmis kõiki neid erakondlike lubadusi välja arvutama ja ma loodan, ma südamest loodan, et valijad teevad intelligentse valiku, et nad vaatavad nendele tuludele kuludele päriselt otsa.
2: Jaa, see kõik on õige, Viljar Arakas, aga tegelikult me oleme olukorras, kus senise sotsiaal- ja haridussüsteemiga sellisel moel jätkata ei saa, eks ole ju?
3: Nii on. Lühidalt öeldes nii on, et lihtsalt see demograafia töötab nii meie vastu ja eelarvenõukogus tegelikult oli meil veel üks huvitav avalik seminar eelmine aasta. Me kutsusime Soome ja Rootsi kolleegid küll, et rääkige meile oma kogemustest. Rootsi tegelikult ei ole Eestile nii relevantne kogemus ühel põhjusel. Nendel on Rootsi kroon. Ja see aitab neid väga palju, et ta kas tugevneb või odavneb rahvuse valuutaturu, nad suudavad väga palju nagu mängida. Soome on meile väga relevantne.
2: Kuna Soome võlg on ikka palju suurem kui meil.
3: Soome võlg on nagu katastroofiliselt suur, ta mist 9% SKT-st täna. Ja siis seal oli väga hea, kuidas Soome riigikontrolli esinda näitas meile pika graafikut ja sealt oli näha, kuidas riigieelarve tuludes Nokia tuli ja siis oli näha, kuidas Nokia läks. Ja siis oli toodud välja kõik neli eduskunna koalitsiooni, mis peale seda olid moodustatud. Kõik need lubadused koalitsioonilepingus, kuidas viime kõik tasakaalu, parandame riigi rahandusliku seisukorda ja mitte keegi päriselt mitte midagi ei teinud. Et tegelikult mul on, seda oli lihtsalt niivõrd jahmatav, kui vaadata, et me liigume ainult samal trajektooril ja tegelikult selle põhjus oli, tuum põhjus, kui ainult üks välja võtta, on vananev rahvastik. Ja kasvavad sotsiaalkulud, meditsiinikulud, pensionid, millega ükski poliitik ei taha tegeleda, kui ei saa neid ainult tõsta. Tõsta tahaksid kõik on ju, langetada ei taha mitte keegi. Ja tegelikult me liigume oma vennas rahva radadena ja see võiks olla meil hoiatav eeskuju. Aga ma saan aru, et sellest, see on selline jutt, mida palju lihtsama rääkida mingis 20 miljonist siin või seal on ju, mis kütab kirgi kõigile kohe arusaadav, et aga see suur pilt riigi rahanduse juures selgelt vajab neil lahendust. Et ma tean, et mul on selline idealistlik soov, mis ei ole määratud täitumisel, et riigi rahandusest võiks kujuneda ja järgmiste valimiste põhiteema, aga see kahjuks rahvast nii palju, ikkagi on teda raske saada võibolla sellisel määral kaasa mõtlema, aga minu arust see on Eesti tänase majanduselu ja väljavaadete kõige suurem väljakutse üleüldse.
4: See vihula näide, mille te tõite, on tegelikult hiilgav. See on tõesti hiilgav. No, investeeringud, nii palju kui me neist räägime, neid on kõige lihtsam praegu peita edasi lükata ja lükata tulevaste põlvede kaela, aga mingit asjad tuleb päris kriitiliselt üle vaadata, kui me räägime tõsistest investeeringutest. Millele võiks teie arvates praegu selgelt piduritamata?
3: Jah, ütleme, paljud, nüüd on küsimus, kas sa oled Rail Balticu toetaja või vastane, et aga mina olen arvestades seda poolsaart, kus me geograafiliselt oleme, siis iga ühendus Euroopaga, olgu ta mööda maad, merd või õhust on nagu ainult meile hea, nii et mina olen see Rail Balticu toetaja, aga seal on 1000 probleemi. Nüüd jälle on nagu, mida ma ettevõtjana tihti mõtlen, kui ma vaatan kõike erinevad kultuuriinvesteeringuid ja nüüd ma juba tunnen, kuidas teatud osa ühiskonnast juba käsi läheb rusikas, eks kui ma mõtlen ka nüüd Tallinnas, kus meil on Muba, väga ilus, uus, ma arvan üks Euroopa, mis kõige kallimaid õppasutusi ühe õpilase kohta valmis ehitatud kontsertsaaliga, siis on meil kunsti- ja teatriakadeemia saal, siis on meil on Nordia või Aleksela, mis ta nimigi täna, mis ta on Aleksela kontserdimaja hetkel, Estoniast rääkimata, et kui neid tuleb neid kultuuriasud või neid uusi asju meil nii palju juurde, siis kõik nad eraldi seisman on väga toredad ja väga armsad, aga kas me jõuame kõike neid nagu üleval pidada, et see on minu jaoks nagu järjest kasvav mure või kui ma ka ise elan mere ääres, käin seal Noblesteris, vaatan seda uut uhket loodusmaja on ju, et ütlen jällegi üks silm naerab, teine nutab, et ühtepidi väga ilus asi, teispidi mõtlen, et kas see on ikkagi nagu selle raha eest nagu nii-öelda raha õigesti investeeritud ja kulutatud, et mida me selleks investeeringuks täpselt nagu loeme, et aga jah, mul on nagu see mure küll, et kui see Süku Tartus või Siuru, mis ta nimi nüüd täpselt on, et neid on tuleb, et väga tore, kindlasti väga vajalik eraldi seis on, aga kokku taamid ärrat, hakkab see meil üle jõu käima pigem varem kui hiljem.
2: Jah, parlamentist on need saanud heaks kiidu, et jah. Tõsi küll tähtaega, millal ehitus valmis saab, ei ole. Kuulge, septembris oli meie aastane inflatsioon 3,5% ja eelkõige vedas hinnakasvu siis kallimaks muutnud energia. Kõik hoiavad hinge kinni sellepärast, mida võib energiahindadega kaasa tuua saabuv talv. Kaasi hind on kasvanud, lugesin aastaga peaaegu 40%. Peame mures olema talve pärast.
3: Jah. Vastus on jah. Ja me ei tea, kui mures. Aga tegelikult ega vaata, eestlane on ikkagi tark inimene. Et me näeme juba täna oma kaubanduskeskuste peal, et inimesed selgelt annavad eurot välja palju raskemini kui varem, mis on aru saada. Et kui te talv tuleb, mis need energiahinnad on, et ja me teame, et see Hormuusi lahendust ei ole, on ju kõik see mure, noh, mis käib üle meie pea, aga meid väga otseselt on mõjutamas, on nagu päris teemad ja täna ta juba on selgelt, me näeme vähemalt oma keskuste peal küll, mida meil Eestis ikkagi nii oma jagu on nagu selgelt inimeste ostu käitumist mõjutamas, et inimesed valmistuvad raskemateks aegadeks, rääkimata ka Euriborist, et mis on nüüd kuuega Euribor on kuskil 3% juures, et iga protsenti määra kasv Eestis tähendab 300 miljonit nii ettevõtetele kui siis eraisikutele kokku, eks.
0: Kuku Raadio. Kahe vahel. Kahe vahel.
2: Timo Tarve aina Ruussar jätkavad vestlust ettevõtja Viljar Arakasega. Viljar, maailma majandus joondub üha rohkem tehisaru järgi, tundub küll niimoodi ühtepidi imetleb ja arendab teda. Teisalt kardab ka natuke, et AI hakkab kuidagi mingit oma üleolekut ja sellest lähtuvat kuidagi mulli paisutama. Kas teis on ka mingi AI hirm või?
3: Mul mitte ainult hirm, vaad, see on päris reaalsus. Ma võin rääkida jällegi nii-öelda lihtsa loo, et meil oli Lätis üks üürnik, kes üüris 3000 ruutu büroopinda. Seda on päris palju, 3000 ruutu on päris suur pind. Seal töötasid inimesed, kes siis tegid tööd meta-platformidele, Facebook, Instagram, WhatsApp, ma ei tea, mida kõike nad seal tegid, mingit allhanget nad seal tegid. Ja nüüd anti nendele usas teada, et teie teenuseid ei ole enam vaja. Et seda tööd, mida teie seal tegite, teeb nüüd tulevikus meil peakontoris AI. Ja Läti riigil on siis 300 inimest ajutselt töötud. Eks? Et no see on üks reaalne näide ja meil on 3000 ruutmeetrit uut pinda, kuhu me peame leidma uue üürniku. Et kui ma kuulen neid tihti, need poliitikutel meeldib rääkida juttu, et AI-ga hoiame valitsemiskulusi kokku, siis jah, see võib nii olla, aga riigieelarvet sealt kokku ei hoia, et teile ajutiselt tulevad AI-s tulenevad kulud kõigepealt, et kus neid töökohti koondatakse, inimesed lähevad töötukassasse, nõuavad omale kindlustatud töötukindlustust, et seda tuntakse majanduses sellise nimel nagu Engelsi lõkseks, et kus kõigepealt, kui tuleb uus tehnoloogia, siis sellest võidavad väga paljud, väga üksik või väga üksikud väga palju, et kus siis see tehnoloogia, nagu me näeme ka täna, on ju Kalifornias on maksustamisel või tuleb siin vahevalimiste ajal ju üks põhiteema on see, et kas kehtestada miljardäride maks, et võtta igalt miljardärid ühekordselt ära 5% on seal rahvaääletusel selline populaarne mõte näiteks. Ja kõik, nagu öeldakse usas, et kõik, mis Kaliforniasse jääb, erinevalt Las Vegasest, ei jää Kaliforniasse, et see liigub üle maa. Et see tegelikult näitab seda, et kuidas kapital täna kontsentreerub ainult väga kitsale seltskonna

0: maksta , et 3000 ruutu .
1: jaa , ja täpselt , ja ta vähendab näiteks ka igasugu allhanked ka , mida me turunduses oleme teinud , et enam pole vaja , et ai joonistab sul kõik asjad ilusti valmis .
0: teine lugu , mis nüüd praegusel ajal vist üsna palju maailma dikteerib vähemasti kuvandi mõttes , on sõjatööstus ja pööraselt arendatav sõjatehnoloogia , mis siis töötlevat tööstust hoiab praegu kogu ilmas ree peal kauaks .
1: See on küsimuste küsimus ja et noh , tegelikult meile on ta kindlasti suur , suur nagu pluss , kuna tegelikult ta loob Eestisse täna tööstusharu , mida ennem sisuliselt ei olnud , eks . siin on kindlasti väga palju sünnivalusi , kasvuraskuseid ja kõike seda , mida meil tuleb siin läbi käia , samas Euroopa , et Euroopas sõjatööstus niimoodi areneb , on mul ainult väga hea meel , et tegelikult kadunud Steve Jobs , keda kõik imetlesid põhjusega , eks , et tegelikult öeldakse , tema ei ole sisuliselt mitte midagi välja mõelnud , ta on võtnud lihtsalt üle USA sõjatööstuse välja mõeldud lahendused ja viinud selle eratarbimisse . kõik need puutetundlikud ekraanid ja nii edasi , et need olid tegelikult Ameerika sõjatööstuse nii-öelda välja mõeldud ennem . et selles suhtes , et Euroopa siin on nagu nüüd ennast järgi mõtmas , on kindlasti nagu hea , aga jah , ütleme , ei ole ma selle ala ekspert , et kui ma lihtsalt vaatan nii-öelda meie seda kiiret kaitsekulude kasvu , loomulikult me saame kõik sellest aru ja kiidame heaks , aga lihtsalt tekib alati see küsimus , et kas see raha läheb õigesse kohta ja sellele küsimusele minul vastust ei ole .
2: nojaa , aga majanduskasv , kui võib-olla India välja jätta , on maailmas siiski üsna tagasihoidlik viimastel aastatel .
1: no ta on ikkagi üle ilma IMF-i hinnangul kuskil 3% juures , et ta on ja sellisena ta on püsinud tegelikult aastakümneid peab ütlema , aga jah , et ega see majanduskasv on nagu noh , näiteks Iirimaa näitel , et kus on väga palju USA siis nii-öelda neid rahvusvahelisi ettevõtteid , peab oma Euroopa maksulahenduste pärast oma Euroopa peakorterid Iirimaal , noh tegelikult see näiteks Iirimaa SKT on täiesti butafoorne , et seal tuleks sisuliselt pool maha võtta . paberi peal on kõik väga hästi ja nad teenivad selle pealt ka noh , nii-öelda väga palju , aga noh , kui Euroopa Liit tahtis seda Iiri maksulahendust nii-öelda Eestiga selles lõhki lüüa , siis andis selle kohtusse nii Iiri valitsus kui ka Apple ise , nii et see on nagu näide , et jah , aga ei , maailma majanduse pärast ei pea muretsema , Euroopa majanduse pärast küll , jah .
0: kuidas kaubanduspoliitilise protektsionismiga on , mis Trumpi ajal jälle hirmus moes on , eeskätt suurte majanduste vahel ?
1: no tegelikult jällegi üli ebameeldiv protsess , aga lõpuks sedapidi ikkagi jällegi väga hea , nagu ka täpselt see Euroopa ülesäratamine sellest USA kaitse nii-öelda unest , et võtke iseennast kokku , kas või see , mida Kanadaga on täna Euroopa tegemas või ka Austraaliaga ja nii edasi , et ma arvan , või ka näiteks ka see Ladina-Ameerika riikidega see kaubandusleping oli ju riiulis aastakümneid , kui Trump hakkas nii-öelda Eestiga selles möllama , siis kirjutati ta kiiresti alla . et selles suhtes meie nii-öelda kaubandussidemed üle maailma kindlasti paranevad , USA-ga jah , on väga suured küsimärgid ja tegelikult see on ainult hea , sest see nii-öelda Ameerikale lootmine ükskõik mis asendis on olnud meid nagu uinutav nagu igatepidi .
2: jaa , aga kas sõltuvus Hiina majandusest on kuidagi ülevõimendatud , kas me tõepoolest oleme moel või teisel ikkagi Hiinast nii palju sõltuvad ?
1: järjest kahjuks enam , et hiinlased on väga kavalad , nad on ju hästi tagasihoidlikud , nagu me teame , aga seda enam nagu jõulised , et noh , kui te vaatate ikkagi see Saksa autotööstuse nagu mure , kui seda nii öelda , on ikkagi , ma arvan , nagu kõige suurem või kõige parem näide sellest , et just ma lugesin Economistist hiljuti , et 10 aastat tagasi , kui Hiinas mingi tehase juht sõitis Volkswagen Passatiga , peeti seda suureks austuse märgiks , täna peetakse seda nagu häbipostiks , et noh , see või kui te lähete kuhugi ka , ma ei tea , Taisse näiteks puhkama , vaadake , mis seal tänavatel toimub , on ju , Hiina autos on kõik täis ja nad näevad paganama head välja , on ju , et ka nendega seal tagapingil mõnes taksos sõites , ma ütleks ausalt , et noh , kui seda müüakse poole odavamalt kui mingit Euroopa asju , ma ostaks kohe seda , eks , et aga loomulikult , eks Hiina nagu taktika on Euroopa vaikselt põlvili suruda läbi selliste protektsionistlike meetodite või mitte protektsionistlike , vaid riigi toetusmeetodite , et ega Hiina mängib pikka mängu ja noh , sellele tuleb vastu seista , seal ei ole midagi teha , jah
0: räägime kinnisvaraturust ka , kuivõrd sellega te olete ju suures osas ikkagi seotud olnud oma töödega , no meie siit jälgime kinnisvaraturgu peaasjalikult lennukimaakri kvartalist . kui palju seal on kraanasid , mis seal täpselt kerkib , ma nüüd ei tea , kas see vastab enam-vähem ärikinnisvara käekäigule neil päevil , aga nii palju kui lugesin , uusarenduste müügid väga vaevalised , järelturg korteritel enam-vähem .
1: ja ma mõtlesin , äkki see nüüd kujuneb üle pika aja esimeseks saateks , kus ei pea ruutmeetri hinnast rääkima , aga no lõpuks ikka
0: räägime . 3600 .
1: jaa , ütleme tegelikult ma olen ikka imeks pandav , kui palju on Tallinnas kodutud miljonäre , et ma ei tea , kus nad küll kõik

0: elavad, eks, aga kui ma üks päev hakkasin kokku lugema, noh, siin mere ääres neid uusi arendusi, kus siis on hinnalipikuga enam pluss miinus miljon eurot neid korterid, no ma sain kiirelt 100 tükki täis ja siis ma loobusin, eks, et ma ei tea, kus need kodutud miljonärid siin kõik meil on, aga neid peab siin palju olema.
1: No jaa, Viljar Arrakas, aga küsin kohe vahele, et noh, veel mõned aastat tagasi arutasime olümpia vastas oli porine tühi parkimisplats, sadama kõrval oli tühi porine parkimisplats, nüüd on aiad ees ja ehitused kerkivad.
0: No tegelikult on see õige, et vaadake, kõik igal linnal, kellel on pääs merele, see on kõige suurem väärt. Kui me 90-ndatel saime oma riigi tagasi, siis me saime ju tagasi mereäär oleva laga, on ju nõukogude võim, ei lubanud ühtegi inimest, on ju mereäärde. See on seal tegelikult olnud meil terve inimpõlve. Nüüd on see lõpuks niimoodi muutunud. Tallinna kesklinn nihkub. See on selgelt, et see Tornimäe rävalapuieste piirkond, mida kunagi peeti eelmise nii-öelda finants ükse tõusu ajal aastal 2007 nimetati Tallinna Wall Streetiks, noh see täna kui täna kõlab juba karikatuurina, eks, et tegelikult kõik see mereäär kasvab, peabki kasvama ja loodan, et see linnahalliga ka kunagi tehaks õige otsus, ehk ta maa pealt püütakse.
2: Teie tööandja viimased suuremad tehingud olid Riia Domina ja Tallinna Magistraali kaubanduskeskuse soetamine. Kas need kaubanduspinnad on siis uus Klondike?
0: Kaubanduspinnad meie kliimamööndis, et täna on veel õues saab käia, aga siin kohe hakkavad kuud, kus nagu õues väga liikuda ei taha. Ta asendab meil väike linnades, eriti on ta nii-öelda kultuurimaja kiriku eest. Matuse küll kaubanduskeskuse peeta, aga see on ainult aja küsimus, ma arvan. Et tegelikult lihtsalt meie selles kliimamööndis inimestel meeldib käia kaubanduskeskustes, aga see ei tähenda, et sa kogu aeg midagi ostad. Seal veedetakse aega, seal on neid, no vaadake, milliseks T1 on muutunud, et noh, kas me saame tema kohta nimetada täna kaubanduskeskuse keskus, ta pigem on võibolla ajaveetmiskeskus erinevate võimalustega, kus ka midagi müüakse. On. Et, aga need toimivad väga hästi. Need toimivad Eestis, Lätis, Leedus nagu väga hästi, nii et oleme igati rahul sellega.
2: Suur tänu selle väga efektiivse, väga toreda sisuka tunni eest ja Viljar Arrakas soovime edu jõudu nii teie veetavale majanduskasvu efektiivsuse nõukojale ja kõigile muudele tegemistele.
0: Aitäh!
3: Kahe vahel Kahe vahel. Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

ja läbi mööda teen, mille algust ei mäleta enam ja meid ei huvita ammu. Mis on me siis ja muud, peale kiiruse punase auto, ei ole meil midagi enam, tume sinine taevasi vähemalt.

panna üks sigaret, võta. Rohkem ei tarvita sõnum, oleks pudel, jah on. Sellega lõpeb me jutt. Muusika mängib ja kuskid, on tuttav see tunne ja valu. Mälestus, igatsus, valmu, on lõppenud aastal nõpp.

siiski ei ole meil aega. Kuid ei ole ka kiiret, jõuda kuhugi välja. Parem vastu, ei tea, sõita kusagilt välja. Selleks ei ole meil julmust, asfaldi valged jooned, kiirtele viimased read.

Ağlayar yine bu dert. Ciudad değer yine soyut. Koni de dün daro. Klausi gildut me teen. Jäävad mis tänagi maa. Muusika mängib ja saadab. Meid meie järgidesse ja neid, kes sõitsid mees.

0: teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet. Uue Eesti sünnist.
2: Kindlasti mäletate tujurikku ja kurikuulsat sketši taluperest, kes teatele, et neid ootab ees priireis Siberisse, reageeris sellele rõõmu ja valmisolekuga. Esimesel hetkel tundus see olevat ülevõlli nali. Ent kui end mõelda tänasesse ja näha, kuidas inimesed lasevad end mõjutada ja endaga manipuleerida, siis ehk polnud see toonagi päris võimatu. Ajaleed ilmusid ju rangelt senseerituna. Pealegi võisid tolle talu naabriteks olla nõnda nimetatud punasulased, kelle propagandaküüsi oli lihtne langeda. Ent siiski arvestades, kui vahetu ja kõike hõlmav on tänane infomaailm, siis seda, et midagi tujurikku ja sketšisarnast võiks meiegi päevil juhtuda, saaks küll vaid rumalusega seletada. Või olen ma siin kohal taas järelduste tegemisel liialt rutakasega arvesta kõigi võimalustega. Ilmselt olengi. Seetõttu asetagem to juhtum hetkeks tänaste valimiste konteksti. Enamus riigikokku pürgivatest erakondadest, selle asemel, et mõttekodades Eestile kohaseid lahendusi kaaluda, on ilmselt juba ammu endale mõne reklaamiagentuuri palganud, kes siis maksumaks ja priske raha eest mõtleks välja elegantseima ja jultunuima vale ehk valimislubaduse, mis erakonna taas riigikokku viiks. Ja see läheb peale, alati on läinud. Ja ehkki petta saamisi on mõne valija jaoks kogunenud juba tosina jagu, mängitakse seda mängu ikka edasi. Ilmselt on neil, kes erakondadele seda teenust osutavad, erakordsed ja laiapõhjalised teadmised meditsiinist, mis võimaldab neil muuta valijate organismi, eelkõige muidugi selle aju, seda võrd vastuvõtlikuks, et suunustab kõik eelnenud petta saamised ning on taas avatud, mis tahes valija hullutamiseks mõeldud valedele. Tere tulemast saatesse, jurist, poliitik ja diakon Igor Gräzin.
3: Tervist, aitäh kutsumast.
2: Saadet aitab sisukamaks muuta ajakirjanik Peeter Paris, tere ka sulle.
4: Peeter Paris, isa, eks siis Krister Paris, Peetri poeg, aga tere.
2: Mina olen arhitekt Ignar Fjuk. See, kui kerge on valijad petta ja panna ta uskuma, mis tahes absurdselt lubadust, ei pruugi tuleneda üksnes rumalusest. Ilmselt oleme valijatene kõik vähemalt korra seda kogenud. Et mind huvitab hoopis muu. Kas lubajad ise ka usuvad seda, mida lubavad? Igor, sina olid üks neid, kes osutus Eestist valituks 1989. aasta NSV Liidu rahvasaadikute kongressi valimistel ja seejärel osalesid ka kongressi moodustatud ülemnõukogu töös. Ilmselt oli sul võimalus suhelda lähemalt ka Gorbatšoviga. Ütle, kas ta ka ise uskus, et tema algatatud perestroika ja demokratiseerimine piirtubki vaid NSV Liidu reformimisega ja selle tulemuseks on siis nii öelda, nii nagu siis räägiti, inimnäolise sotsialismiga riik. Kas see oleks olnud üldse võimalik?
3: No perestroika ei ole tegelikult üldsegi mitte uus asi ja see termin ise perestroika, selle võttis Gorbatšov tsaar Aleksander teiselt, kes kuulutas välja perestroika ja muutmise ja mis iganes. Aga me saime Gorbatšoviga viimati kokku 1993. aastal Michigan ülikoolis, kus ta pidas loengut ja ma läksin lihtsalt viimasesse ritta talle lehvitama. Aga pärast siis nagu rääkisime ja siis põhiline, no paratamatult läks jut sellele, et mis toimus ja kuidas ja mis oleks võinud minna. Ja Gorbatšov oli sügavalt veendunud siis 1993. aastal, kui kõik oli juba ära toimunud Nõukogude Liidu lagunemised ja mis iganes. Et tal on siiralt kahju, et Nõukogude Liit ära lagunes, et oleks Nõukogude Liit alles jäänud, siis oleks see tema perestroika ja see uutmise idee igati tööle hakanud, aga muidugi ta kasutas seda vändi, et no jääb teid tähenduses Baltikumis ei puuduta. See oli üleüldse tähendab mingil määral selline lausung ja loosung NSV Liidu ülem nõukogus ja rahvasaadikud ja kongressid, et poolt üks siis special case, et Baltikum on selline eri kaasus. Aga kui me hakkame nüüd mõtlema selle demokraatliku või demokratiseeritud sotsialismi peale, siis mööngem, ega siin ei ole midagi sellist, mis oleks nagu teoreetiliselt täiesti võimatu olnud. Lõppkokkuvõttes see, mis Tšehhid tegid, Aleksandr Dubček, see oleks võinud täiesti puhtalt välja mängida juhul, kui seda Vene invasiooni sinna poleks olnud. Ega demokraatliku sotsialismi näide on mingil määral olnud ju ka Rootsi tõsi. Rootsi läheb sellega vasta taevast ja käpuri ja nii edasi, aga riik jääb ju alles ja tegelikult üldiselt süsteem kuidagi ju töötab. Ja see, mis puudutab meie Moskvasse minekut, siis üks programmilise eesmärki oli ime ehk isemajanduslik Eesti teooria, mille kongressil esitas Indrek Toome, aga mida me nagu püüdsime ka läbi suruda, tegelikult oli ju ikkagi niimoodi, et ega see imegi on selline mingil määral inimnäagu sotsialism, sest ega need neli poissi, Savisa, Kallas, Titma ja Made, ega nemad ju ei olnud otseselt ju sotsialismi vastu ja see, mis nad rääkisid. Nii et ühesõnaga nüüd ma teen siis selle lõppjärelduse vastusena sinu küsimusel. Inimnäagu sotsialismis ei ole mitte midagi põhimõtteliselt võimatud, vähemalt teoorias praktikas see pole teostanud ja mul pole mingisugust alust kahelda, et seda enam 87-88 Gorbatšov siiralt uskus seda.
2: Hüva, kindlasti on neid, kes muinas juttu usuvad, mina ei usu ja ka nii-öelda see meie ime oli ju, kui nende inimestega oma vahel sai räägitud, lihtsalt üks vaheetapp, et jõuda tõeliselt vabasse ühiskonda, kus valitseb liberaalne demokraatia, aga hüva, ma veel korraks Igor siin piinan, selle küsimusega, et see ülemnõukogu, mis alaliselt koos käis ja kus Eestist oli 11 inimest, kas seal otsustati ja arutati ka midagi konkreetselt A. Eesti huvide poolt, B. Eesti huvide vastu?
3: No väga raske on nüüd tagantjärele seda kõike täpselt öelda, aga esiteks ülemnõukogu kureeris MRP komissioni. Tähendab, sealt tulid inimesed MRP komissionis esindasid ülemnõugu. Ime jooksis ka sealt läbi ja siis veel paar parandust, mis praegu tunduvad, et pisikesed aga oleksid meile tolkorral olulised olnud ka NSV Liidu põhiseadusse. Ja mina olin just selles NSV Liidu põhiseaduse reformi komissionis ja seal me koos Leeduka ja Kiidus Pitskauskasega tegime paar ettepanekud. Ma tulin lihtsalt kasvõi sellise näit, et kui komissioni esitab oma seaduse projekti, siis komissioni enamuse esimees esitab selle, aga tuleb anda ka vähemusele, komissioni vähemusele tuleb anda sõna. Absurd, see nagu ei muuda eriti midagi, aga tol hetkel oli see mingil hetkel oli see variant.
4: Hästi hea, et sa tõid sisse Tšehhi näite, kus ma pikalt elasin. Huvitav on näiteks, kuidas tegelikult need ideaalid võivadki pikalt elada edasi. Praegune Tšehhima on juba natukene muutunud, aga näiteks ju seal pikka aega said valimistel ka vabast Tšehhimal said umbes 20% häältest vanad reformimata kommunistid. Ehk siis inimestel oli see sotsialismi ideaal see ikkagi selgelt silmees ja see kajastub ka igatipidi muus rahvamentaliteedis. Ja võtame, et tookord, kui Gorbatšov seda tegi, oli veel ikkagi täiesti nagu tundus olevat maailma üks edukamaid lugusid, ehk siis tookord Jugoslaavia, mille pass oli muulgas ju maailma parimaid. Sa said reisida nii ida poole kui lääne poole, et oli nagu näide, et äkki on võimalik midagi teha, aga nagu näha kõik taolised süsteemi, mida hoitakse kuidagi riigi jõuga kokku võivad mingi hetk väga ootamatutest kohtadest mureneda.
3: Kuidu ma ütleks ühe väikse detaili, ärme teeme sellest järeldusi, aga see on lihtsalt, kui praegu sellest juttu oleks eelmistel valimistel riigi tuumasse Venemaal, sisuliselt võitsid kommunistid. Sellepärast, eks ole, Jeltsinele lihtsalt joonistati see tulemus. Aga tähendab, aga järgmised on kommunistid, kus juures praegu Žuganov kuula imet, tähendab, kritiseerib seda, et Putini Venemaal ei ole piisavalt demokraatiat, ei ole sõna vabadust, inimesed ja nii edasi. No kuule, kas sa kujutad endale ette, et üks kommunist võib niimoodi rääkida?
4: Põhimõtteliselt, kui me mõtleme, siis ikkagi minu jaoks Boris Jeltsin, kes võimalik, et võime talle anda ikkagi teatud krediiti selle eest, et tema tegevus Moskvas aitas meil saada vabaks, oli see Jeltsini laiem eesmärk või mitte, aga 93 ta ju hävitas demokraatias, kui saata parlamendi vastu tankid, see kord muide täiesti ju lääne maailma aplodeerimise saatel, see oli kogu selle lõppu algus.
2: Selles komissioni, kuhu sina kuulusid, tegeles siis majandus ja reformiga, Igor, mina kuulusin kultuuri- ja keelekomisjoni. Ja aasta oli eks siis 89-90 Eesti ülemnõukogu, eelmine ülemnõukogu, mis oli valitud või õigemini määratud soveti ajal, oli juba vastu võtnud Eesti keeleseaduse. Aga sealses Moskva komisjonis, kus ma olin, oli täiesti välistatud, et oleks mingisugune võimalus vabariikidel oma keelt hoida ainsana riigikeelana ja et vene keel oleks olnud tõrjutud. Lihtsalt informatsiooniks. Aga ma küsiks nüüd nii. On öeldud üsna sageli, et Eesti iseseisvus võideti Moskvas ja siin on osutatud sellele olulisele otsusele 24. detsembril 89, kui kongress otsustas tunnistada MRP salaprotokollid algusest peale tühiseks, ehk sellega just nagu kadus ära see mingisugune alus, mitte õiguslik ega moraalne, aga alus Eesti ja teiste Balti riikide inkorporeerimiseks sellesse idablokki. Kas sa, Igor, nõustud sellega?
3: Jaa, tähendab, ajaloos oleks võinud minna ka teisiti. Ma arvan, et Eesti oleks saanud iseseisvaks nii ehk naa, võibolla hiljem, mingisuguste teiste poliitiliste mehanismidega, teiste hääletuste, teiste dokumentidega ja edasi, aga ajalugu läks täpselt nii, nagu ta läks. Ja sellise mineku puhul vabadusse oli muidugi MRP tühistamine olulise ja otsustava tähendusega, aga ma kordan, et ega täpselt samamoodi nagu ajalool on ju igasugused risteed ja käigud ja nii edasi, mis, ma ütlen, oleks võinud minna teisiti, läks nii ja järelikult me siis praegu peame ütlema, et see oli otsustav.
2: Mäletan seda aega hästi ja siis sageli, just nagu jutust saab välja lugeda, et isegi Moskvas teatud mõttes no, ei välistatud võimalust, et Balti riigid lähevad oma teed, siis meie ju kuulsime lääne poolt pidevalt seda, et ärge kõigutage Gorbatšovi paati, kui Balti riigid rääkisid oma iseseisvusest. Nii et ma seda eriti ei pea siiraks ka toonaste vene demokraatide positsiooni, et Balti riikidele tehaks erand. Just nagu ka Gorbatšov oleks seda aksepteerinud. See võis olla mingisugune, noh, selline võibolla meie unel või meie unistus või meie soov, et nad nii mõtlevad. Aga see, et 24. detsembril 89. kongress kuulutas need salaprotokollid algsuks peale tühiseks, see oli väga oluline signaal läänele, et just läbi selle otsuse lääs nägi, et Moskva on hakanud Baltikumi suhtest teist poliitikat ajama. Ja peale seda enam ei räägitud sellest Gorbatšovi paadi kõigutamisest.
4: See on väga huvitav, kui me mõtleme vene nii-öelda demokraatide hilisematele käitumistele, siis Jeltsin oli on ju suurepärane näide, kuidas ka inimeste positsioonid muutuvad. Näiteks ta ju ütles mingi hetk ka Vene enda regioonidele, et võtke nii palju autonoomia kui tahate ja järgmine hetk, kui Tšetšeenia seda täpselt tegi, saatis ta siis tanki Groznõi peale, ehk siis arvatavasti me ikkagi kasutasime ära lihtsalt ühe võimalust akta, aga muidu Igor on hästi huvitav, see aeg, kui me mäletame, miks tekis Putsch, oli see, et Gorbatšov oli seadnud eesmärgiks nendel päevadel liidu lepingu allakirjutamise, mille puhul Balti riigid ütlesid, et nemad seda ei tee, et mis olid need nagu stsenaariumid, et Moskvas puuks, kui allkirja lihtsalt ei tule.
3: No vaat, seal mitut olulist allkirja ei tulnudki, aga see on nüüd üks ehmatamise koht. Kui te loete tähelepanelikult suveräänsusdeklaratsiooni 16. november 1988, siis seal on must valgel sees, et me teeme Moskvale ettepaneku sõlmida uus liiduleping. Ja nii pea, kui see putš oli seal toimunud ja nii edasi, siis oli ju ikkagi tähendab mitte ainult minu, vaid ka mitmete teiste seal juristide ja selles jooksjäbisime, et et kui nüüd kuramus nad leiavad selle üles, siis on Gorbatšovil alati võimalus öelda, teie tegite ettepaneku liidulepingu ja meie võtame Eesti seltsimeeste ettepaneku vastu. Aga kuna need asjad käisid, keegi midagi ei lugenud ja nii edasi, siis ta läks läbi. Aga see oli üks ehmatamise koht. mis juhtus?
2: Jeltsinist on nüüd täna mitu korda on juttu. Mina kohtasin teda esimest korda aastal 1985, kui Moskvas toimus Eesti arhitektuuri näitus. Ja tema oli siis mingisugune ehituskomitee esimees vist Nõukogude Liidus. Ja tuli siis sellele näituse avamisele ja pidas seal väga pika kõne ja ma vist mäletan Sirpi isegi sellest näitusest kirjutades meenutasin seda, et esimest korda ma kohtusin mingisugust vene ametniku, kõrget ametniku, kes rääkis mõistliku juttu, kes ei ajanud mingisugust punast jura, vaid ta rääkiski nii-öelda asjast. Ja see, sellega seoses ma nüüd küsiksin Igor ja ka võibolla nüüd, et sa enam ei ole Peeter, vaid Krister, nüüd sa oled juba Krister.
4: Kiini tõlab edasi, jah.
2: Et kas Jeltsin oli algusest peale, ma tean seda algus silmas, kui 89. aasta mais kongress kogunes esimesele istungile, kas juba sellest ajast saati võis Jeltsinis ja toonastes vene demokraatides, kes olid kongressile tulnud, näha seda nii-öelda Baltikumi suhtes mingisugust eri positsioonil olemist või see tekkis alles hiljem?
3: No võt, Jeltsin oli seda tüüpi ja nagu mitmed teised, et Baltikum eri case, loogiline küsimus, miks? Sellepärast, et Jeltsin kõige tõenäolisemalt lihtsalt ei teadnud ja ei aimanud midagi sellest Baltikumi objektiivselt võttes eri staatusest. Noh, lihtsalt tema ajaks oligi üks Nõukogude Liit ja ma ei tea, ega see Jeltsini demokraadiks saamine, ega see nüüd kahtal sünnist saadik ei olnud. Lõppkokkuvõttes oli Sverdlovski oblasti komitee esimene sekretär, kes Nikolai teise memoriaali või selle maja, kus ta maalasti laskis buldooseriga maha võtta ja mida ta küll pärast kahetses ja nii edasi. Ega see tema demokraadiks sündimine, ma arvan, et see toimus siis, kui ta tuli Moskvasse 85. aastal, siis kui sa teda nägid. Ja mul on selline tunne, et lihtsalt see fakt, et ta sattus saunas käima ja viina võtma ja nii edasi demokraatidega, et ta hakkas nagu vaikselt koitma, et siit ehk järsku võib midagi tulema hakata. No ma tuletan lihtsalt kaks nimegi meeldiks, see, eks ole, Sergei Zalõgin, Novi Mirri peatoimetaja, Koroti, Tšobinoki peatoimetaja ja kui sa siukeste vendadega saunas kogu aeg käid, ega midagi hakkab külge.
4: No põhimõtteliselt Jeltsin küllap ka mingi hetke pragmaatilisena sai aru, et tema valitsemise pärusmaa on Venemaa ja milleks endale võtta külge koormaid, mida ta kanda jõua, et küll jõuab nendega tegeleda hiljem, nagu näha, hiljem tegelevad teie seltsimehe, kes ma ikkagi väidan, et ta riigipöörde käigus maha võtsib pärast.
2: Eks see Vene demokraatid jutt on täna mitu korda siit läbi käinud ja ka Jeltsini puhul, kus juures mina pigem eeldan kõigele see vaatamata sellele, mida ta ka Baltikumi jaoks kasuliku tegi, et tema nii-öelda see mehanism või see vedru, mis ta aktiivselt pani ka meiega ühte jalga sammama teatud aegadel, oli ikkagi tema nii-öelda Gorbatšovi vastane hoiak või soov Gorbatšovi kõrvale tõrjuda või see võis olla ikkagi puhas isiklik ambitsioon. Aga mind nüüd seoses selle nii-öelda Vene demokraatiaga huvitab üks küsimus, ehk teie oskate mulle öelda. Minu nii-öelda järeldus on ikkagi selline, et Vene demokraatid üldiselt või isegi eranditult ei ole kunagi olnud midagi muud kui ikkagi Vene suurriikliku šovinismi pealiini hoidjad. Nad on olnud kriitilised korruptsiooni vastu, nad on kriitilised oligarhia vastu, aga seda olemustlikku loobumist, suurriiklikust impeeriumi meelsusest ei ole nad kunagi esindanud.
4: Absoluutselt. Näiteks meil kirjutab Delfist sageli Venemaa regioonid analüütik Vadim Stepa, kes järjest nagu näitab, et on puhas moskovotsentrism, et seal ka praegu kõik alates Garri Kasparovist lõpetades Mihail Hodorkovskiga, nad näevad Venemaad ikkagi tulevikus impeeriumina, mitte näiteks paljude sõltumatute regioonide vabatahtliku liiduna.
3: No mul oli selline järgi ajalooline kohtumine, ülemnõukogu majas jäi lift kinni ei sõitnud ei üles ega alla ja pärast selgus, et kuskil 20 minutit oota, et kuni sind siis välja päästetakse. Mitte liftis kinni jäämine polnud tähtis. Tähtis oli see, kellega ma liftis kinni jäin ja kellega ma rääkisin ja kes ei saanud kuskil ära minna, sest lift oli kinni. See oli Saharov. Ja 20 minutit elus ma olen Saharoviga kinnises liftis rääkinud ja paratamatult, noh, jah, muidugi ikka poliitikas ega ta ei saanud väga hästi aru ka kellega ta rääkis. Aga noh, see jutt, et ikkagi Venema on selline palšaaja ja võimas ja nii edasi, et seda tuleb ikka iga hinna eest hoida ja nii edasi. Noh, see plära oli ikkagi täpselt siukene, mida noh, siin praegu Krister ütles just, et impeerium, et me peame seda hoidma. Ja kui me tuletame meelde vene kirjaniku Vassili Belovi, kes oli Siim Kallas, üks lemmik kirjanik ja nii edasi, tema rääkis kogu aeg seda jätmis. Solženitsin tulle taevas appi, see on täpselt samamoodi imperiaal. Nii et see nii ongi, jah, muidugi.
2: Aga see Vene suurriikliku šovinismi mõju on meile eriti selgelt tajutav muidugi piiriäärses Narvas. Ja Narvaga seoses on Eesti nii-öelda lähiajalugu üsna rikas. Mäletan, et 1991. aasta suvel enne taasisesesumist tuli meie valitsusel mõte, see oli Edgar Savisaare valitsus, kehtestada Narvas eri majandustsoon, ehk eri staatus anda sellele riigi, sellele linnale. 93 valmistas osa Narva elanikkonnast autonoomi ettekäändel lahkulöömise referendumit ja pronksiöödel aktiviseerus Narva ja ka Jõhvi ja Kohtärve ja Sillamaal venelased ja ka tankisaaga, mis hoogustus pärast seda, kui algas Ukrainas täiemahuline sõda, et kauaks jääb veel venelaste teema meie jaoks eksistentsiaalselt kriitiliseks küsimuseks või mis selle muutumiseks on vaja?
4: No kui me vaatame kas või näiteks Ukrainat, ma käisin seal nädal aega umbes enne teie mahulist invasiooni, et just nagu tunnetada, et missugune on siis nende piirkondade inimeste meelsus Mariupolis ja Harkivis ja kõikel, mis on niimoodi sellised kohapida tuldi vabastama, jutumärkides muidugi, siis kõikelt saime ainult ühesuguseid vastuseid, me ei vaja vabastamist, järelikult sõda ei tule. Eks siis nad olid, noh, võibollik, et ma küll püüdsin, ma ei suutnud leida ühtegi sellist nii-öelda Venemaa meelset inimest, võimalik, et nad oleksid ka paljud tervitanud, aga noh, kuna tuldi niivõrd suure sõjaga ja niimoodi tegelikult ikkagi inimeste tahte vastaselt, siis noh, täpselt juhtus nii, et kõik need hirmud, et nad on nii-öelda viies kolonn, pigem ei realiseerunud, vaid pigem läksid siis venekeelsed inimesed võitama Ukraina poole peale. Ehk me ei tea selle taaskord selle võtmed, ma kardan, on hästi palju Moskvas, mis puudutab noh, meid endaid. Mina näen nagu Narva puhul väga suur probleemi selles, et nad on ikkagi Eesti poliitilisest elust mentaalselt välja lülitatud paljuski, et kui mul on meie näiteks noh, venekeelse Delfi korrespondendid ju pidevalt kirjeldavad seda, kuidas inimesed ei julge kaasa Eesti vabariigis öelda, nagu nad päriselt mõtlevad. Nad kardavad kapot, need on hirmutanud ära see karistusseadustiku lisatu paragraaf 151 prim, mis keelab sul, et me Georgi Lindiga väljas käia, need on jäänud mulje, et Eesti riik võib neid nende enda siira väljendusvabaduse eest kuidagi represseerida. On see nii või mitte, see on tähtsus, kui inimestes on selline mulje ja nad kardavad osaleda poliitilises protsessis, vaid see on probleem.
3: Võibolla selline visuaalne kujund sellele, mis praegu Krister rääkis, on niisugune, et kuna ma tegin ühte teadustööd sõjalistööstusliku kompleksi konversioonis, siis ma läksin ka siukese teasse nagu Baltiietse, ehk praegu siis Balti AS. Ja me saame väga hästi läbi selle peadirektori Valeri Nazarenkoga, kes oli muide lõpetanud Harkovi sõjainsenerite kooli ja mis iganes. Ja siis ta see, et Laar on niisugune ja too on naasugune ja see kuradi Eesti valitsus ja pagana Toompea ja mis iganes. Ja ühel hetkel ma ütlesin, et noh, kui sulle see asi kõik siin nii ei meeldi, et no mis sa siin siis istud ja sa oled veel Eestis mingi tehase direktor ja nii edasi, et tõmba uttu. Ja siis ta kutsus mu akna juurde, tõmbas kardinad kõrvale ja seal oli tal mereväe binokkel ja siis ta ütles, et vaata sinna. Ja ta näitas selle Ivangorodi peal. Ja ta ütles, et kui mulle Eesti väga närvidele käib, siis ma võtan binokli, vaatan Ivangorodi ja mul armastus Eesti vastu tõuseb, et lihtsalt jube.
0: Kuku Raadio.
1: Uue Eesti sünnist.
2: Uue Eesti sünnist jätkub stuudios, nagu ikka kolmekesi, Igor Gräzin, Kristel Paris, mina, Ignar Fjuk. Viimased raudtaarud ja lõigud sai Eesti oma kontrolli alla alles pärast seda, kui 31. august 1994 lahkusid viimased Vene väed. Ja tollest ajast saati mul on ikka tundunud, et Eesti ei ole kunagi täpselt teadnud, mida ta nende raudteede asjadega tahab saada. Ikka üks tants ja trall. No näiteks juba aastal 1997 müüdi Riisipele Haapsalu 53 kilomeetrine lõik. Uus omanik Aarne Taal võttis selle üles nii relsid kui rööpmed ja ain muld keha. Aga hiljem riik soovib seda tagasi saada. Otsus Eesti raudte erastamiseks oli juba aastast 97, algselt oli kavas müüa ainult opereeriv osa, millegi pärast müüdi koos infraga aastal 2001, hiljem ostati jälle tagasi. Ja samasugune trall toimub ka selle Rail Balticuga, mitte just samasugune, aga ikkagi. Ja nüüd palun teilt nagu teie seisukohta, kas Rail Balticu rajamine on üldse õigustatud? Või et kas selle ehitamine sellisel trassil, nagu seda tehakse üle Pärnu ja mitte üle Tartu, on õige? Või kas see, et algul ehitatakse kõik luksuslikud jaamad, mitte ainult Eestis, vaid ka Lätis ja Leedus, ja see nii-öelda raudte ise jääb nagu kaugesse tulevikku. Ja nüüd siis lükati tähtajad ka edasi, et esmalt, kas selle rajamine on üldse õigustatud ja kas see, kuidas seda tehakse, on teile aru saada?
4: No, mina pigem noorema inimesena ütlen, et loomulikult on see. Esiteks on tegemist muidugi Euroopa projektiga enne kõike. No, see viitasid sellele, et ta läheb võibolla Eesti jaoks mitte kõige optimaalsemat marsruutipidi. See on suur Euroopa ühendamise projekt ja no, ütleme, sellised taristu, mis võimaldavad siiski olla ühenduses, mitte läbi sellise väga õudsa tee, milleks praegu on nii-öelda Via Baltica, mida küll jõudumoodi ööda kõpitsetakse, aga kes on sõitud, see kujutab ette. No see on lihtsalt, ma ei oska öelda, võibolla hügieeni küsimus, nagu märk, et sa oled siiski Euroopas. No loomulikult see Rail Balticu jõuab siia Tallinnasse, kus te kaubavood nii väga tulevad, et hästi loogiline tegelikult, kui mõelda, järgmine etapp olekski see natukene utoopiline või väga utoopiline tunnel Helsingisse, et siis oleks asjal nagu päriselt mõte. Aga siiski, no kui me mõtleme kas või praegusele olukorrale, kuidas Ukraina on hädas, kuidas välja viia enda vilja, ta saab seda viia Poola sadametesse, aga siia pole ei saa, ta peaks nagu mitu korda vahetama rööpme laiusi, et ma siis ronge siia poole ümber suunata, et see on minu mõelest üks selline korralik euroopalik kiire ühendus on asi, mis nagu teiste meid ka visuaalselt ja tunne ja mentaalselt kinnistab Euroopasse plus no, küllab tõst ikkagi saab ka olema ka reaalset kasu siiski. No, me võime alati ju vajelda, et mis hetkel mingi maantee või ühendus ennast ära tasub, aga noh, eks ta natuke abstraktseks jääbki, sest et ükski tee ei teeni ennast ise tagasi otseselt.
3: Esindades üle eelmist põlvkonda, ma tuletaksin meelde, et kus kohas see raute eriti selline noh, poliitilise, romantiline aspekt, milline see oli. Raudtel ju nõukogud ajal, Ignar, ma arvan, et sa mäletad.
2: Seal, kus algab raudte.
3: Ja seal läheb, jah. Aga seal oli veel üks asi. Tähendab, tüüpiline raudte esindaja, ütleme Tallinn, Moskva, Rongis ja nii edasi, oli üks vanamut, kes kaalus 80-90 kilo, kohverdas ringi tont teab, kust ära trööbatud fufaikaga ja ühesõnaga raudte oli üks vene värk. ikka igal juhul, seal oli keel, oli vene keel, mentaalsus oli vene keel, olid need patstakannikud ja klaasid ja no mis iganes, siis see eriline söe lõhn, millega tee seda sisterni soojaks saati ja nii edasi. See oli üks vene värk analoogia põhjal, mis Merka tookord ütles, seal oli siis väljend, küll lennukite kohta oli aerohvloti päev. Et samamoodi oli siis arusaamine, et raute on ka üks vene. Ja siis isamaalised ministrid Jürgensonid, need siis lihtsalt, noh, see oli likvideerida üks igavesti vastik vene asi. Ta ei olnud. Ja see, et raute võib olla Eesti asi, see teadmine tuli alles oluliselt hiljem. Ja ma tean isegi neid meie inimesi ja kes sõitsid Helsingisse üle Peterburi, sest toogud teisid Helsingisse sõita naljalt ei saanud, siis neil oli väga suur imestus, et piletimüüjad ja vedurijuhid ja nii edasi Soomes räägivad soome keelt, sest me oleme harjunud vene keelega.
2: No vaata, Igor, sa ei vastanud küsimusel, ma lihtsalt aitan sul siis vastata, et aastal 2017 Riigikogu ratifitseeris Balti riikide vahelise Rail Balticu arendamise kokkuleppe ja sina olid üks kahest koos Purgaga Reformierakonnast, kes hääletas sellel vastu, nii et palun sinu seisukohta Rail Balticu suhtes.
3: Rail Balticu suhtes sellisel kujul on muidugi absoluutselt negatiivne. Esimene kord see sõna tuli, võt, muide, meil on niisugused ülemused, nad ei tea isegi, mis selle firma nimi on. Selle peale, et ta tegelikult üle algselt oli ta ladina keelne, mis on Rail Baltica. Nüüd siis see keevitati koos Pärnusse minekuga inglise keelseks, et on Rail Baltic ja ikkagi...
4: Ära sa räägi, meie keeletõmetajad on pidevalt hädas sellega.
3: No ütleme niimoodi, ta oli ikkagi Rail Baltica ja selle mõtlesid esimest korda välja Hannes Astok ja Hardo Aasmäe.
2: Te rääkisite siin enne, või isegi ka mina sellest inimnäolisest sotsialismist ja Hiinas ehk midagi taolist on, aga ma ei ole Hiinas käinud, ei tea. Hiinas rajatakse raute tipkiirusega 12 kilometrit päevas ja suuremahulisemad projektid 250 kilometrit hiljaaegu 43 päevaga. Ja isegi pammi, mille ehitamine algas, see on see Ida-Siberi ja Kaug-Ida ühendav raute üle 4300 kilometri. Selle rajamine algas aastal 32, Stalini surmajärel katkes Brežnevi ajal uuesti jätkati, aga igal juhul aastaks 91 anti ta tsiviilkäibesse. Et milline on siis nüüd see Rail Balticu lõpptaatum, kui ta antakse tsiviilkäibesse, sest see, kuidas meie nii-öelda selles imelikus majandussüsteemis suudetakse midagi nii kaua ehitada või mitte üldse ehitada, see on ikka kummaline.
3: See, et meil alaväärsuskompleks ei tekiks, meie omad inimesed, Balti rüütlid, ehitasid Tallinn-Peterburi kahe aastaga ja sinna juurde pooleteist aastaga Tallinn-Haapsalu aastatel 1860-1870 ja selle firma esimees oli Graf von Palen, kes oli pärast Keila-Joal ja ma ei tea, kus iganes veel. Nii et kokku ütleme, nelja aastaga saadi sisuliselt ühendus Haapsalu-Peterburi. Nii et ikka meie omad oskavad ka.
4: Ja, aga noh, taolised projektid, mina ei ole kunagi lõpuni aru saanud, miks projekteerides ja esitledes ei anta nagu realistlike valmimistähtaegu, küllab sellepärast, et siis võibolla oleks väga palju raskem raha kaubelda, ma toome kas või näitena, ma ei tea, Olkiluoto reaktori, mis võttis tohutu palju aega, läks tohutu palju kallimaks, aga mis ometi nüüd soomlaste jaoks töötab ja neile ka elektrit toodab, noh, aga võtame kas või näiteks praeguse olukorraga lihtsalt Eesti hetkel toimival rautel, kus me ootame aastat seda, et me saaksime hakata sõitma täiskiirustega Tartus elektrirongidega ja kõik on puhtas selle taga, et üks firma, konkreetselt Siemens, on pidevalt venitanud väga vajalike komponentide tarnimisega.
3: Muide selle Rail Balticu siin on olemas üks tagajärg, no oletame, et nad sõidavadki sinna kiiresti ja nii edasi. Kui me vähegi vaatate Eesti kaardi peale, siis võib öelda niimoodi, et 2/3 Eestist praktiliselt jääb sellest asjast täiesti kõrval. See on Jõgeva, Tartu ja no mis iganes. Ja tartlasele ei anna see absoluutselt mitte midagi. Kas sõita Tartust Pärnusse sinna selle uue jaama peale või Tallinnasse on üks sama, kus juures muide Pärnusse sõidada aeglasemalt, kuigi vahema on sama, lihtsalt tee on siuke ilus tee on tegelikult käänuline ja mis iganes, aga see võtab, nii et ütleme suuremale osale Eesti Jõgeva, Valga, Võru, Tartu, Elva, Antsla ja nii edasi, need jäävad ju kõigest sellest siia kõrval. Ja muidugi üks aspekt veel, ma ütlen nüüd väga jõhkralt, aga see meil pole aega pikalt keerutada siin saates. Suurte projektide ehitamise üks väga olulisi momente ja üks olulisemaid eesmärke on alati olnud vargus. Projekti juht varastab tulemustasusid ja nedasi kärumees varastab kruusa ja igaüks. Ega Švanetski ilma asjata omal ajal ei öelnud, et ehitusprotsess on elu ja valmimine on surm.
0: Kuku Raadio. Uue Eesti sünnist.
2: Uue Eesti sünnist jätkab stuudios kolmekesi Igor Gräzin, Krister Paris, Ignar Fjuk. Tuleks nüüd Eestisse, päris Eestisse. Igor, sina ei kandideerinud 90. aasta valimistele ei ülemnõukogusse ega Eesti kongressi ega ka mitte Riigikokku 92. aastal. Aga ammiti olid sa aktiivne asutaja maksumaksjate ühingule 94. aasta juulis. See koondas siis prominentseid ärimehi ja ühiskonnategelasi, Siim Kallas, Rein Lang, Toomas Luuman, Meelis Milder, Jüri Raidla, Toomas Sildme, Olari Taal ja nii edasi. Kas juba siis asutamisel, Igor, oli teil plaan, et see tegelikult saab erakonnaks või oli tõesti algselt lihtsalt soov meeldivate inimestega paar korda kuus kuskil kohvi ja konjakit juua?
3: Üldiselt konjak ja kohvi ja nad ikkagi figureerisid seal, aga nemad polnud põhiline. Üldiselt koos käidi suppi söömas ja eeskätt me sõime kapsasuppi, nii et see oli suuke firma rool. Mul on väga raske öelda, kuidas, võt see on see aeg, jah, ma olin seal ja käisime koos ja nii edasi, aga ma põhiliselt ju alaliselt elasin USA's. Ja sellepärast mul on väga raske öelda, mida siis mehed siin, kes selle asutasid, mida nad mõtlesid. Tegelikult meie kõige suurem ja olulisem idee tol hetkel oli see, et hakkame lihtsalt laskma tõlkida ja tõlgime ja finanseerime tõlkimist liberaaldemokraatliku kirjandust. Ja see, ütleme, esimene, sõike natuke imelik, aga sõike raamatumoodi asi, mis oli minu enda, ma kandis parema käega ja selle siis andsid välja.

0: Aga see oli pigem selline intellektuaalvaimne liberalism, selline
1: veidi niši laadne toode.
0: Jah, aga selline kõrg kultuuriline.
1: Ma ise olen ka tol ajal aktiivselt poliitikas olles aru saanud, et algselt teil seda parteiloomise mõtet ei olnud, aga see sündis õige pea, sest Laari ja tema valitsust umbusaldati ja seetõttu sattus ohtu ka, et no muidugi liberaalset poliitikat eriti ei aetud, aga ka parempoolne mõtteviis võis kaduda peale Mart Laari valitsuse kukkumist. Nii et see võis olla ka üks argument, et see partei sündis. Ja nüüd ma küsiks hoopis teilt seda laadi küsimuse, et küll sina, Kristel, oled noorem, aga ilmselt ka juba siis võisid teatud tähelepanekuid teha, kas tol ajal loodud parteid oma algsel kujul, kuidas nad siis toimisid, erinevad sellest, kuidas tänased parteid toimivad ja tegutsevad ja ühiskonnas oma positsiooni nii-öelda defineerivad?
2: Ei, eks inimloomus jääb ikka samaks, et partei põhiline siht on ju alati võim. Ja võimu teostamine ja siis võibolla ka läbi selle enda liikmetele paremate positsioonide hankimine. Mis on, noh, tõesti nüüd huvitav on, mis on muutunud, et tõesti tookord julgeti minna välja ja võita valimisi ka ideedega, mis olid kaunikesti radikaalsed, et kui me jõuame tagasi ikka selle sama teema juurde, see inimeneoline sotsialism praegu sisuliselt pakuvad peaaegu kõik parteid ühte sama asjana pakuvake selliste, noh, heaolu riiki, mida võib siis nimetada inimnäolise sotsialismi eri vormiks, et ikkagi kuskil on keegi mingi riik, kes kuidagi aitab. Ja noh, kui me just rääkisime siin liberalismist, siis see on nüüd küll väga minu jaoks muret tekitav areng, aga kui me vaatame siis neid erakondi, kes nagu klassikalist liberaalset vaadet siiralt nagu kaitseksid, nendele ka väga tugevat toetust ühiskonnas ei ole. Ja kui me vaatame ka uut põlvkonda, kes tuleb peale, kõik need noored uue poliitikud, nad pigem ikkagi kõik kanduvad sinna kuskile konservatiivsesse leeri, mis on päris jahmatav, sest et noh, klassikaline ütlus kõlab, et ikkagi noorena ollakse miski muu ja alles konservatiiviks saadakse vanemas heas.
0: No kui kõrvutada tollaseid parteisid tänastega, siis üks oluline moment on juures, kuna nad kõik tulid need parteid läbi taasiseseisvumise 1991. aastal ja oldi aktiivsed kultuurielus ja innovatsioonis ja majandusuuendustes ja nii edasi, siis tegelikult parteid olid suures osas siiski ka sõpruskonnad. Olid sõbrad, kes said oma vahel läbi. Kui see olis kõige punim lugu on see, mis tänapäeval võibolla kõlab veel päris arusaamatult, on see, sõpruskond oli ka poliitiline community või poliitiline üldsus. Erinevate parteid inimesed said oma vahel hästi läbi ja ütleme sellist ärapanemist ja seuks nii väga ei olnud. Muidu on tulnud ju jutki, et tagatuba. Tagatuba oli füüsiliselt olemas. See on see, mis Toompeal on praegu Kreeka restoran ühesõnaga, seal selle köögi taga oligi koht, kus käidi oma vahel erinevad parteid, käisid juttujamas. Enamgi veel oli ka eestuba, mis oli EKP keskkomitee hotelli lembitu, kus oli erinevus tagatoa ja eestuva vahel oli see, et eestuppa kuulusid või eestuvas käisid ka ajakirjanikud. Ja ühesõnaga seda momenti, et nüüd ajakirjanik leiab mingi võimaluse kirjutada tingimata halvasti või need, seda momenti ei olnud. Sellepärast oldi sõbrad ja saadi oma veel hästi läbi ja oldi ühis asja peal väljas. Ja selles mõttes ma arvan, et praegune poliitiline kultuur ja see mingisugune see viha ja õelus ja need asja, see on see uuem asi.
1: Hea, et sa ajakirjanike mainisid, Igor, nimelt sina kuulusid aastal 2007 ja kuni 2015 Rahvusringhäälingu nõukogu. Ja seal tekis
0: kõik, üks... Kõik, aga tead.
1: Seal, no ma ise ka kuulusin kunagi siin nõukogu. Ja tekis üks poleemika ja selle poleemika aluseks oli sinu mingisugune kiri, mis lekkis nõukokku, kus siis oli esitatud küsimus, et kas meediavabadus on kooskõlas lojaalsusega Eesti riigile ja kaas vastutav selle kestmise eest. Et see sinu küsimus seadis nii-öelda

0: kahtluse alla, et on olemas totaalne ajakirjanduslik vabadus. Et kuidas nüüd tagantjärgi hinnata toonast meie ajakirjanduse seisu ja tänast? Mul millegipärast tundub, et tänane ajakirjandus on mõneti kaotanud oma tõsiselt võetavuse ja staatuse neljanda võimuna, sest ta laseb endaga manipuleerida. Ta ei küsi küsimusi lõpuni või rahuldub vastustega, mis ei vasta küsimusele. No näiteks aastast 2016 on meil nii-öelda kulupõhise eelarvase veel tegevuspõhine. Ma ei ole kuulnud ühtega ajakirjaniku, kes kiidaks, et see on hästi. Aga pressikonverentsidel küsitakse, et vabandage minister, mida see rida seal tähendab või mida too rida tähendab. Selle asemel, et piirduda ainult ühe küsimusega, millal te ükskord teete Eesti riigile eelarve, millest ka Riigikogu liiga aru saab ja maksumaksja sellest aru saab. Aga sellest libistatakse üle, kas võib saab nii käituda.
1: Esiteks on küsimus ressurssides, nagu kõikel, aga see osa, need ressursid muuhulgas tähendavad ka seda, et kui ikkagi mingitel perioodidel piltlikult olid ajakirjanduse tippude palgad võrreldavad, ütleme, Riigikogu liikme omaga või kõrgemak äkki, siis nüüd väga tihti niimoodi ei ole. Eks siis see juba annab natukene ka tunnistust sellisest materjali kvaliteedist ja teine ikkagi puhtalt koosseisude suurused ja kõik see teemade hulk, mis on ka sama online maailm lihtsalt toob kaasa selle mahu olulise suurenemise, mitte need lugejate jaoks, kes on tõesti väsinud sellest, et nad ei jõua kõik enam tarbida, mida on tegelikult meide suuteline tootma puht mahu mul poolest, et aga ka lihtsalt süvenemise koha pealt. Aga mis puudutab nüüd ajakirjanduse selliste mugandumist, ikkagi sama resursi küsimus, et tookord võibolla mingitel aegadel riigil ei olnud ka sellist PR-võimekust praegusel hetkel, kui sa vaatad, kui palju kümneid PR-agent ametnikke on iga ministeeriumi igasuguse asutuste rea peal, kui nad veel tellivad lisaks otsa veel meie raha eest sellist PR-teenust, eks siis kokkuvõttes väga paljuski riik ja tuleb meile meie enda raha eest kossia.
2: No siin on väga huvitav moment, et Tartus õpetatakse koos PR-inimesi või avalike suhete inimesi ja ajakirjanike, kus juures nende tulevane professionaalne eesmärk on täpselt vastupidine. Tähendab, PR-inimene, kes töötab ministeeriumis, tema ülesanne on teha mida? Valetada. Mis on ajakirjaniku huvi? Tõtt rääkida. Ja neid õpetatakse koos. Ja siis ongi küsimus lõpetavad ära, et kes nagu peale jääb. Aga kui rääkida ajakirjaniku ja poliitiliste suhetest, siis ma toon jällegi veel ühe näitaja, mitte alati, aga mõnikord oli niimoodi, et ma tulin esmaspäeval lennukiga, mis jõudis kohale kuskil siin õhtul kella 10-11 paiku, siis kui hakkas Riigikogu see õhtune istung ja nii edas ja tasus mul isegi mantliga sisse tulla Riigikogu hoonesse ja küsida, et siis üks või teine ajakirjanik tuli minu juurde ja rääkis ära, et Igor, nad arutavad praegu seda ja sellega seoses pead sa hääletama koos reformiga nii. Ehk teiste sõnadega nad aitasid mu mingil määral järje peal. Ja vastupidi, see, et ajakirjaniku suhtlesid ka läbi selle nõndanimetatud eestoa või selle, tegelikult oli niimoodi, et ajakirjanik ei küsinudki selliseid ühe rea küsimusi, sellepärast, et ta oli olnud nii komissionis kui ka eestoas ja nedad näinud. Tegelikult juhtus niimoodi paradoksaalse kombel, et ajakirjanik teadis asju paremini kui Riigikogu liige, sellepärast, ühesõnaga, ei olnud sellist seadust, mille sündi ei oleks ajakirjanik jälginud ja mida ta ei oleks teadnud, aga see eeldab ühte asja, et tuleme ressursi juurde taga. See tähendab seda, et ajakirjanik peab Riigikogus käima iga päev.
0: Vahelpool tundub, et on sündinud mingisugune uus spiooni liik, et need kommunikatsioonispetsialistid, kes töötavad kuskil riigiasutuses, on ka samas töötamas kuskil ajakirjandusväljaandes, aga see on puhalt oletuslik. Aga ma nüüd lõpetuseks, sest saade on alatamatult läbi saamas, ikkagi küsiksin, kas on olemas lojaalne ajakirjandus riigile, mis ei ole alati lõpuni vaba? Kas see on aksepteeritav? See on väga olemuslik küsimus.
1: Mina ütlen olemuslikult ajakirjanikuna. Ajakirjaniku ainukene lojaalsus on tõde, ausus, tema südametunnistus, riik on teisjärguline.
2: Ja ei, ma olen ka sellega nõus, aga siin on nüüd üks kongs. See, mida Krister praegu ütleb, see on ilus ja ideaalne, reaalne elu ei ole selline. Reaalses elus me oleme kõik seotud eriti väikses Eestis isiklike suhetega, isiklike huvidega ja kõigi muude selliste asjadega. Lõppkokkuvõttes eks ajakirjanik võib-olla tahab ka saada poliitikuks ja poliitik tahab minna ajakirjandusse, siis sa pead. No siis siin tekivad mingisugused lojaalsused muide on alati olemas. Küsimus lojaalsus kellele?
0: Ja ilmselt selle küsimusega sa tuletad meelde, et igal sinul on mingisugune huvi kafkaliku mütologiseeritud riikluse ja suurvaimu järele, millel ei ole alati reaalsuse ja seadusega mingit pistmist, aga selle väitega võime see tänase saate lõpetada. Tänan saatesse tulemast Igor Gräzin, tänud ka sulle, Peetri poeg Kristel Paris, nimelt Peetriga me käisime Treffneri gümnaasiumis nii-öelda ühel ajal, tema oli füüsika, mina matemaatika klassis. Mina olin arhitekt Ignar Fjuk, saade on eetris juba järgmisel reedel.
3: Uue Eesti sünnist.

0: silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet. Stella Kavadovski esitleb ikoonide salaelu.
2: Tere kõigile, minu nimi on Stella Kavadovski ja see on saade ikoonide salaelu. Seekordse saatekangelanna kandis pea kogu oma elu kaasas müsteeriumi, mis pole tänaseni lõplikult lahendust leidnud ja oma eluajal ta sellele sündmusele valgust ei heitnud. Meie seekordse saate ikoon on Agatha Christie. Ta on läbi aastakümnete jäänud müsteeriumite kangelannaks, kelle teoseid on maailmas müüdud üle 2 miljardi eksemplari, mis teeb temast ajaloo enim müüdud autori. Agatha Christiele on inglisekeelses kirjanduses vaid 2 vastast, mida on rohkem müüdud Piibel ja Shakespeare'i teosed. Miks oli Agatha Christie pangakontol surres kõiges 16 683 naela? Miks ei soovitanud Agatha ema tütrel abieluda Archie Christiega? Millised on kõige levinumad müüdid müstilise 11 päeva kohta, mille Agatha Christie kadus? Ja mida ta pealtnägijate sõnul sel ajal tegi? Nendele ja paljudele teistele küsimustele saad vastuse tänast saadet kuulates. Agatha Mary Clarissa Miller nägi ilmavalgust 15. detsember 1890 Inglismaal Devonis. Ta sündis Victoria-aegses villas nimega Ashfield, kus möödusid ilusad muretud aastad koos ema, isa ning õe ja vennaga. Agatha on öelnud, et tema vanematel õnnestus miski, mis läheb korda väga vähestel abielupaaridel. Nendel oli õnnelik ja harmooniline abielu. Agatha isa Frederick Miller oli ameeriklane, kes sündis New Yorkis. Ta oli sõltumatu sissetulekuga edukas aktsiamaakler, kellest Agatha on kõnelenud suure kiindumusega. Frederick oli muretu loomuga mees, kes armastas oma tütre sõnul üle kõige ajalehti lugeda ja käia klubis kaarte mängimas. Agatha ema Clarissa, hüüdnimega Clara, oli inglanna, kes sisendas oma lastele, et nad võivad suure tahtmise korral elus ükskõik mida saavutada. Huvitav on seik, et Agatha ema Clara leidis, et tütar ei peaks õppima lugema kuni 8. eluaastani, aga Agatha oli sedavõrd nutikas laps, et õppis ise lugema. Raamatud ja tema enda välja mõeldud tegelased olid lapsepõlves tema jaoks kõige tähtsamad kaaslased. Agatha oli 5-aastane, kui tema ellu ilmus uus oluline sõber. Nimelt kinkisid vanemad tütrele Yorkshire terjeri kutsika ja Agatha oli sellest sündmusest nii liigutatud, et pages üksinda vanni tuppa. Hiljem selgitas ta, et see sündmus täitis teda sedavõrd suure rõõmuga, et ta pidi oma emotsioone pisut oma ette seedima. Koerakese nimeks sai Tony ja siit sai alguse Agatha eluaegne armastus koerte iseäranist terjerite vastu. Agatha elulugu lugedes hakkab silma, et ta tunneb rõõmu lihtsate asjade üle. Näiteks kirjutab ta järgmist. Mõeldes selle üle, mis mulle lapsepõlves kõige suuremat lõbu pakkus, kaldun esikohale seadma oma veeretamisvõru. Lihtne asjake, tõepoolest. Kui palju see võis maksta? 6 penni, 1 shillingi, kindlasti mitte rohkem. Ja milline hindamatu õnnistus vanematele, hoidjatele ja teenijatele. Ilusa ilmaga Agatha läheb oma võruga välja aeda ja ei ole kellelegi tüliks, kuni jõuab kätte söögiaeg või õigemini, kuni nälg kallale tuleb. Võru oli mulle korda mööda hobune, merekoletis või raudteerong. Veeretades oma võru mööda aiateid, olin relvastatud rüütel seikluste otsingul. Õukonnadaam oma valgel ratsul sõitmas või midagi vähem romantilist. Olin vedurijuht, vagunisaatja või reisija omaenese kavandatud 3 raudteel. Agatha isa Frederiku tervis hakkas halvenema, kui tütar oli 10-aastane. See oli aeg, kui perekonda kummitasid rahamured, mis tekitasid peres sügavat ärevust. Majanduslikud probleemid mõjusid Frederiku tervisele sedavõrd halvasti, et ta suri kõigest 55-aastaselt. Agatha on öelnud, et kui isa suri, lõppes tema lapsepõlv. See kurb sündmus tõi perele finantsilisi probleeme juurde ja muutis kogu elukorraldust. Pesast lendasid välja nii Agatha õde kui ka vend. Muretu elu Ashfieldis sai läbi, sest sedavõrd suure villa ülalpidamiseks polnud lihtsalt raha. Ashfield üüriti välja ja kuivõrd Clara tervis oli Inglismaal kehv, kolisid nad emaga 3 kuuks Egiptusesse. Kairos oli elu kõvasti soodsam ja 17-aastane debütant Agatha sai seal osaleda lõpututel pidudel. Oli ju sellel ajal noortel naistel vaid üks eesmärk leida endale sobiv abikaasa. Mõeldes, kui fundamentaalse elumuutuse tõi kaasa perekonda tabanud rahapuudus, tekib tahes tahtmata Agatha raamatuid uurides küsimus, kas majanduslikud mured lapsepõlves olid just need, miks pooltes tema raamatutes on mõrva motiiviks just raha. Me läheme siit pausile ja kuulame Christopher Gunningu pala To the Lakes, mis on loodud Poirot-sarjale.

0: Me oleme pausilt tagasi, see on saade Ikoonide salaelu ja me jätkame Agatha Christie eluradadele rännates. 22-aastane Agatha meeldis paljudele potentsiaalsetele kavaleridele. Kuid kui talle tutvustati tantsupeol Archibald Christit, siis ta oli koheselt võlutud. Räägitakse, et Agatha unustas sel hetkel kõik teised noorhärrad, kes temaga tantsida soovisid. See oli kiire armumine ja aasta hiljem nad kihlusid. Agatha ema oli aga ainus, kes leidus, et Archie iseloomus on julmust, mis võib tema tütre saatuses hiljem suurt rolli mängida, ja mainis ka, et see on mees, kes ei pruugi Agathat hästi kohelda. Emale tegi ka muret, et Archie oli just selline tüüp, kes meeldis paljudele naistele. Etteruttavalt võib öelda, et Agatha emal Claral oli kõikides välja toodud punktides õigus. Arvatakse, et Agathat ennast võis aga just nimelt võluda tõik, et tema ema oli Archie Christie vastu ja lisaks pidi Archie minema sõtta. Seega abiellusid nad 1914. aasta detsembri jõulõhtul. Archie suundus sõtta Prantsusmaale ja Agatha asus Inglismaal õena tööle. See oli ka aeg, kui Agatha kohtas Belgiast Inglismaale põgenenud pagulasi. Ja räägitakse, et ta treffas kord Poirot sarnast väikest belglast ning otsustas, et just sarnasest mehest saab kuulus detektiiv. Kui rääkida Miss Marplist, siis selle tegelaskuju loomisel oli Agatha jaoks inspiratsiooniks tema vanaema, kes uskus inimestest vaid halvimat. Agatha teeb ka algust esimese kriminaalromaani kirjutamisega, mis saab pealkirjaks Saladuslik juhtum Stilesis. Sellele eelnes pikk töö ja kui noor kirjanik ei saanud ega saanud raamatu lõppu valmis, soovitas just ema Clara tal kõigest eemalduda ja sõita puhkusele Dartmoori, kus nad olid perekonnaga väga sageli aega veetnud. Ta jalutas üksinda päevas 6-7 tundi ja rääkis oma raamatu tegelaste dialooge kõvasti läbi. Kui raamat see valmis, lükati Saladuslik juhtum Stilesis mitmete kirjastajate poolt esialgu tagasi. Kuid kui see lõpuks aastal 1916 ilmus, sai kriminull kohe entusiastlikke arvustusi. Selle raamatu eest sai Agatha 25 noela. Tema esimene raamat Saladuslik juhtum Stilesis lõi ka tema tulevastele raamatutele just kui raami, mida kohtame ka hilisemates teostes. Raamatus on maamaja, väike hulk kahtlusaluseid ja mõrv, mis toimub läbi mürgitamise. Just mürgitamist kasutab Christie üle pooltes oma kriminullides. Pole ka ime, sest töötades sõjaajal haiglas avastas Agatha surmavate mürkide võlu ja need teadmised tulid talle läbi elu kirjanikuna kasuks. Kui Archie tuli koju, avastas Agatha, et ta mees teenib väga vähe ja ta pidi raha teenimise enda peale võtma. Siiski on peres aastal 1919 suursündmus, sest paarile sünnib tütar Rosalind. Kuid rahamured ei taha kaduda. Perekond avastas, et Londoni rendikorterid olid brutaalselt kallid. Nad rentisid Archiga endale möbleeritud korteri, mida Agatha vihkas. Seega leidis Agatha veel teisegi korteri, mis oli sisustamata. Esimese korteri rentis ta oma korda välja ja ikka selleks, et perekond saaks elada kodus, mille ta ise sisustas. Lisaks teenis Agatha rentimisega pisut vahelt ja see samm aitas perekonna eelarvesse raha juurde teenida. Muide, Agatha üheks hobiks läbi elu saigi elukohtade sisustamine, mida ta tegi väidetavalt just siis, kui oli õnnelik. Aastal 1925 ostis Agatha maja Sunningdale'is. Ta soovis väga aeda ja Archile meeldis, et maja asus golfi väljaku lähedal. Archie teeb ka huvitava ettepaneku panna nende esimesele elukohale nimeks Styles Agatha esikromaani järgi. Omal kombel kummaline valik, sest raamatus Saladuslik juhtum Stilesis mõrvatakse just rikas mõisaproua. Aga Agatha jäi selle mõttega päri ja nii asusid nad elama majas nimega Stiles. 1926 on aasta, mis saab Agatha elus olema erakordselt murranguline. Siis tuleb välja raamat Roger Ackroydi mõrvamine, mis saab sedavõrd populaarseks, et selle teose ostavad ka need, kes pole kriminaalromaanide austajad. Raamat tekitab debatte ja saab palju-palju tähelepanu. Lõpuks ometi on Nakatast saanud tuntud nimi, kelle elus on just kui kõik teed valla. Ta on 29-aastane. Ometi tunneb ta sügaval südames, et miski on valesti. Oma eluloos on ta selle aja kohta märkinud. Sageli on elus nii, et kui üks asi hakkab valesti minema, läheb kõik valesti. Me läheme siit reklaamipausile ja oleme juba õige pea tagasi.
1: Kuku Raadio. Stella Kaavadovski esitleb Ikoonide salaelu.
0: Me oleme reklaamipausilt tagasi ja jätkame Agatha Christie ikoonilise eluga. Nagu juba mainitud, siis omal kombel läks Agatha elus just kui kõik võrratult. Temast sai edukas kirjanik ja tuntud nimi. Lõpuks ometi oli perel oma maja, kus elada. Tal oli palavalt armastatud tütar Rosalind ja elu Archiga samuti just kui sujus. Kuid sisimas Agatha tundis, et tema ellu hakkavad tekkima mõrad. Väidetavalt oli sõda Archit väga palju emotsionaalselt muutnud. Ja nii nagu ema ennustas, hakkas Archie slööma välja just see pool, mille pärast ta soovitas tütrel selle mehega mitte abielluda. Nägusal Archil oli vilav silm ja ta hakkas golfirajal aina enam veetma aega koos tumeda päise kaunitariga, kes kandis nime Nancy Neil. Ja just siis sureb Agatha ema Clara. Teda tabavad bronhiidist tulenevad tüsistused ja surres on Clara 78. aastane. Agathale jääb kõige raskem taak. Ta peab üksinda Ashfieldi villa, kus ta on sündinud ja kasvanud asjadest tühjaks tegema. See on tema jaoks võrratult keeruline ja abikaasa, kes sel hetkel võiks talle toeks olla, otsustas minna reisile. Kõigest mõne kuuga oli Agatha kaotanud kaalu, ta ei suutnud kontsentreeruda ja ühel hetkel, kui tal oli vaja tšekile allkirja anda, polnud tal tema enda nimi meeles. Ja nagu leinast veel vähe oleks, ilmus välja Archie, kes teatas, et ta on armunud Nancy Neili ning soovib abielu lahutust. Pärast seda tabas Agathat esimene sügav terviserike ja ta viibis mõnda aega haiglas. Archie jäi oma otsusele kindlaks ja soovis lahutust, et alustada uut elu. Üheks põhjuseks on toodud tõik, et Agathast sai abielu jooksul tuntud kirjanik, kes teenis oma mehest tunduvalt rohkem. Nancy Neil oli küll võrratu välimusega naine, kuid tal polnud erilist karjääri. Ja etteruttavalt võib mainida, et kui Archie pärast lahutust Nancyga abiellus, siis nad elasid koos lihtsat elu ning see abielu jäi püsima. Ühine elu Agathaga oleks talle ilmselt palju rohkem pakkunud, kuid tundus, et mees valis teise tee ja jälgis oma südant. Kui temast ühes või teises dokumentaalfilmis räägitakse, on need salapärased 11 päeva, mille Agathat terve Inglismaa otsis, alati üks osa, millest ei saa mööda vaadata. Kõik algas nagu mõnes Agatha Christie enda romaanis. 4. detsembri hommikul leiab politseinik Agatha auto, mis on ninapidi põõsastes. Auto tuled põlevad ja masina tagaistmelt leitakse kasukas kohver naiste riietega ja Agatha Christie aegunud juhi luba. Kuid kui kirjaniku ennast pole mitte kuskil, kõik tundub kahtlasest kahtlasem. Algavad ulatuslikud otsingud, kus osales esialgu 3000 meest. Daily Mirror kajastab suurelt kaanelugu kadunud kirjanik. Päevad aina lähevad ja ühel hetkel lisandus 15 000 vabatahtliku, kes kõik otsisid samuti kadunud krimilugude kuningannat. Otsingutesse kaasatakse lennuk, koerad ja ajaleht pakub inimesele, kes kirjaniku leiab 100 naela preemiat. Kohalik järveke, mida kutsutakse nimega Silent Pool, otsitakse samuti läbi, sest arvatakse, et Agatha on läinud ehk vabasurma ja end uputanud. Agatha Christie kadumisele elavad kaasa ka teised kirjanikud. Näiteks liitub otsingutega krimikirjanik Dorothy L. Sayers ning Sherlock Holmesi looja Arthur Conan Doyle. Viimane huvitub spiritualismist ja annab meediumile Agatha nahkinda, et saada naise kohta infot. päevad aina lähevad ja lähevad ning nüüd on sellest kadumisest saanud ka New York Timesi suur kaanelugu. Hakata kadumise ajal muutuvad Archie Christie ja tema armuke Nancy Neil kahtlusalusteks. Kuid mida teeb samal ajal Inglismaa kõige kuulsamaks naiseks saanud Agatha Christie? Sellest juba peale pausi. Me kuulame siin kohal Al Bowley pala Love is the sweetest thing ja muide seda lugu on kasutatud ka filmis Mõrv Niilusel, mis on mõistagi Christie looming.

0: Kuku Raadio. Stella Kavadovski esitleb ikoonide salaelu.
1: Me oleme pausil tagasi ja kahtlemata kõige põnevama osa juures, ehk mida tegi siis Agatha Christie nendele draamat ja teadmatust tulvil päevadel, kui terve Inglismaa teda otsis. Tänaseks on teada, et 4. detsembril viibis Agatha Londonis, kus ta jõi teed ja nautis Harrodsi kaubamajas jõulu väljapanekut. Siis sõitis ta edasi Yorkshire, kus peatus Hydropathic hotellis. Ta registreeris end hotelli nimega Teresa Neil, võttes perekonnanimeks oma abikaasa armukese perekonnanime. Hotellis peatus ta nagu iga teinegi külaline. Ta ei varjanud end mitte kuidagi. Vastupidi, ta võttis endale ilusa hotellitoa, nautis spa-teenuseid, mängis teiste hotelli külastajatega biljardit ja osales õhtusöökidel. Mis veelgi huvitavam, leidus mees, kes mäletas veel aastaid hiljem, kuidas ta Agathaga ühel õhtul hotellis Charlestoni tantsis. Ka hotellis, kus Agatha viibis, oli külaliste seas jutuks kõige kuumem teema, ehk Agatha Christie kadumine. Ja Agathaga ühes seltskonnas loeti ajalehti ning arutleti, kus ta ometi võiks olla. Agatha ei varjanud ennast absoluutselt, ta elas täiesti tavalist elu, nagu mitte midagi poleks juhtunud. Mõnda aega ei tundnud keegi külalistest Agatha Christie't ära, kuid 11. päeval märkab üks tähelepanelik teenija, et Teresa Neili nime all peatuv naine on kahtlaselt sarnane kadunud kirjanikuga. Hotelli bändimees läheb politseisse, annab teada Agatha Christie asukoha ja küsib samuti ajalehest sada naela leiutasu. Päev hiljem tuleb hotelli oma abikaasale järele Archie Christie, kes viib naise ära. Kaks arsti vaatavad Agatha Christie üle ja leiavad, et tal on ulatuslik mälukaotus. Leidub erinevaid dokumentaalfilme, kus arvatakse, et Agatha soovis oma mehele kätte maksta ja vaadata, kuidas inimesed käituvad, kui ta kaob. Samuti leitakse, et ehk proovis ta sel viisil oma abikaasat tagasi saada. Kuid kõige tõenäolisem on vast see, et teda tavaski ulatuslik mälukaotus, sest kuidas muidu selgitada tema viisi elada hotellis täiesti tavapärast elu, nautida biljardit ja õhtuseid tantsuõhtuid. Kui Agatha leitakse, hakatakse otsima süüdlast ja selleks saab otseloomulikult Agatha Christie ise. Ajalehed spekuleerivad, et ta soovis oma kadumisega suurendada oma raamatute müüki ja teiseks versiooniks on mõistagi kättemaks oma abikaasale, kellel on armuke. Kogu Agatha Christie eraelu ja kõige isiklikumad seigad, mis teevad talle niigi tohutult haiget, kisti nüüd ajalehe veergudel lahti. Pärast seda muutus Agatha elu Inglismaal välja kannatamatuks. Ta põlgas ajakirjanike ja tundis end rebasena, keda kõikjad jälitatakse. Vahetult pärast seda, kui Archie viis Agatha hotellist ära, peatus ta mõnda aega oma vanema õe juures maamajas. Kas seal ei olnud tal ajakirjanikest rahu, mõisa väravat pandi lukku ja telefoniliinid suleti, sest Agatha toeti ka tema õe kodus taga. Arstid soovitasid talle täielikku rahu ja omaette olemist. Aasta hiljem toksiline meedia ei jätnud mitte kuidagi Agathat rahule ja ta põgenes koos sekretäri ning oma tütre Rosalindiga Kanaari saartele. Sealgi elas ta vale nime all. Kuid see on lõpuks koht, kus ta leiab rahu ja tegeleb ühe oma meelistegevusega, milleks oli ujumine. Ta lõpetas ka oma järjekordse raamatu Sinise rongi saladus. Oma autobiograafias Minu elulugu ei heida Agatha oma kadumisele tähelepanu, kuid ta teeb seda pseudonüümi Mary Westmacotti nime all ilmunud raamatus Lõpetamata portree, kus on peategelane Celia. Sarnaselt Agathale kaotab Celia oma ema ja tema abielu läheb lõhki. Siilja lugu peegeldab sügavat leina ja abielu ajal kogetud reetmist, mis viib peategelase raske emotsionaalse traumani, kus tegelane varitseb emotsionaalselt täielikult kokku. Agatha Christie ise on sellest sündmusest vaikinud, ta ei annud sel teemal mitte kunagi intervjuusid ja tõepoolest vaikib ka sellest oma autobiograafias. See lugu jälitab Agathat aga nagu vaim ja iga paari aasta tagant tullakse tema kadumisega ikka ja jälle välja. Agatha ja Archie Christie lahutsid abielu aastal 1928 ja nädal hiljem abielus Archie oma uue südamedaami Nancy Neeliga. Ka Archie ja Nancy seisavad silmitsi veel aastaid ajakirjanikega, kes iga paari aasta tagant koputavad nende koduksele ja uurivad, kas nad sooviks Archie ex-abikaasa kadumise tagamaid avaldada. Ikkagi nii tuntud autor. Neile pakutakse ka suuri summasid, kuid nii Archie kui Nancy keelduvad. Agatha ise leiab, et ainus lootus on elu uuesti alustada, sest Inglismaal pole enam rahu. Kuid ühte võib öelda, et Agatha kindlasti oskas oma lahutust tähistada. Nimelt teeb ta seda õige ekstravagantsel viisile. Ta ostab endale piletid Simpleton Orient Expressi rongile ja otsustab, et ta viib selle toreda reisi täiesti ihu üksinda läbi. Ja 6 aastat hiljem ilmub Agatha sulest raamat Mõrv Ida Ekspressis, kus Poirot seisab siis silmitsi ühe oma kõige keerulisema mõrvamüsteeriumiga. Õnneks ootavad Agatha Christie elus uued tuuled. Läbi ühiste sõprade kohtub ta arheoloog Max Mallowaniga, kes on sel hetkel 27-aastane ja Agatha 39-aastane. Max armub Agathasse, kuid mehest 14 aastat vanem kirjanik on väga ettevaatlik. Kui Max palub kirjaniku endale naiseks, siis Agatha keeldub. Lõpuks räägib emaga tema 10-aastane tütar Rosalind, kes soovitab siiski Maxiga abielluda ja tõepoolest sellest liidust saab õnnelik abielu, mis kestis 46 aastat. Agatha Christie elus on veel teinegi müsteerium, mis räägib tema rahast ja sellest, kui ette nägelikult ta oma varandusega vaikselt toimetas. Ta teenis meeletult suuri summasid ja nägi sama meeletult palju vaeva, et need summad vaikselt kaotada. Kui ta suri, oli tema kontol kõigest 16,683 naela. Ta oli selleks ajaks müünud 300 miljonit raamatut, kirjutanud lavastusi, lühijutte ja kuuldemänge. Kuhu siis Agatha Christie raha kadus? 30. keskel omas Agatha 8 maja. Näiteks ostis ta endale eramu Kensingtonisse, sest tema abikaasa armastas sageli käia Briti muuseumis ja see maja jäi jalutuske õigu kaugusele palavalt armastatud muuseumist. Lisaks omas Agatha Londonis veel mitut kinnisvara, muuhulgas oli tal elamu Mayfairis. Ta ostis kõik majad raha eest, mis tuli Ameerika kirjandusturult ja mille eest tuli Britannias vähem makse maksta. Tuleb välja, et Agatha Greenway imeline mõis Devonis, mida ta pidas kõige võrratumaks paigaks maailmas, kas selle kirjutas ta oma tütre nimele juba aastal 1958. Nimelt ei soovinud ta, et tema surmakorral peaks lähedased maksma pärandimaksu. Nii tegi Agatha ka oma loominguga. Ta kirjutas lavastuse Hiirelõks ja kinkis sellest edaspidi tuleneva tulu oma tütrepojale Matthewle. Samuti kirjutas ta oma eluajal raamatud, mis pidid ilmuma tema surmakorral. Üks nendest oli Poirot viimane juhtum ja teine Miss Marple'i viimane mõrvamüsteerium. Ka need teosed kirjutas ta juba enne ilmumist oma tütre ja oma abikaasa nimele. See oli tema viis kindlustada oma lähedased ja hoida raha perekonnas. Aastal 1976 suri Agatha Christie 85-aastaselt. Agatha oli läbi oma elu kaotanud palju, kuid kavalate investeeringutega oskas ta lähedastele võita kindlustunde, millest ta ise pärast isa surma nii väga puudust tundis. See on vast ilusaim kingitus, mille kirjanik oma lähedastele tegi. Selline oli saade Agatha Christist ja tema müsteeriumitest. Mina olen Stella Kaavadovski, see oli saade Ikoonide salaelu ja me kuuleme taas.
0: Stella Kavadovski esitleb ikoonide salaelu.

0: Te kuulate kordussaadet.
1: Naiste jutud. Armsad naistejuttude sõbrad, täna me räägime menopausist. Jah, lõpuks ometi Kristiinkar on see saade, mida te olete küsinud. 2, 3 või 4 aastat ma ei mäleta ju kaua. Ja miks ma pole seda saadet teinud? Vastus väga lihtne. Ei ole olnud õiget head inimest, kes sellest siiralt räägiks. Aga täna on mul külas Reet Härmad, kes on iluhoolik, kes on saatejuht ja kes on väga-väga pädev, aus, julge asjatundja sel teemal. Tervitus, Reet!
2: Tere! Rõõm näha ja tänud, et sa kutsusid, sest tõesti see on asi, millest võiks rohkem rääkida. Juba räägitaksegi, aga võiks veel rohkem.
1: No ikkagi räägitakse vähe. Kuulejad eksi kunagi. Nemad kirjutavad, 50-aastasest peale on naised nähtamatud, neid nagu poleks olemaski, nende probleemid vaigitakse maha ja kõige hullem on see, et vahete vahel, kuna sellest nagu ei räägita, tekib tunne, mina olen see ainus naine maailmas, kellel on kõik need sümptomid ja jamad, aga tegelikult on naine vasakul, naine paremal, naine ülevalkorusel, naine allkorusel, kõik su endise klassiõed, kõik su sõbrannad tööjuures, kõik teevad lihtsalt head nagu. Aga meie räägime need asjast nagu on. Tõkku naljakas Reet on sulle öelda Reet niimoodi pidulikult, sellepärast, et tõttu sõbrad, me ütleme kogu Reedu.
2: Jah.
1: Me ütleme Reedu.
2: Aga mulle meeldibki niivisi selline vahetu suhtlus alati ja ka täiesti võõrastega olla nagu selline vahetu ja otsekohene, et ei mingit mängu, ei mingit maski. Et minu mõelest see toimib elus kõige paremini.
1: No võtta, seda teemat ei saagi siin mingi maskidega no, lehvitades rääkida. Aga niimoodi ongi Reedu ja Kristinka ja teie sõbrad. Aga hakkame kõige vastikuma koha pealt peale. Mis need märgid on? Mis on tegelikult need tülikad sümptomid, mis käivad menopausiga kaasas? Ma saan aru, need on individuaalsed, aga mida siis naine kogeb?
2: Ja see on täpselt see lugu, et oi, minuga seda ei juhtu. Et noh, vaata, ometigi ma olen nii, ma ei tea, tervislik, ma olen selline vitaalne, et ma nagu ei tunne, et ma vananeks, me oleme hinges kõik 25 veel on ju. Ja, aga see ongi see, et mul olid mõned sellised võibolla aimdused ja siis muidugi mul on ka sõbrannad, kes on võibolla paar aastat minust vanemad ja siis nad ütlesid, oota, et sa siin praegu hõiskad ja räägid, et mitte midagi ei ole, on ju, aga et küll see ükskord ka sinu nagu õuele jõuab, on ju. Ja siis tegelikult lõpuks ma sain aru, et noh, nüüd ma olen 50, sel aastal oli kaunis juubel, aga ma võin nüüd öelda tagasi vaadates, et need märgid hakkasid pihta kuskil, ma arvan, 45 pluss juba.
1: Aga
2: sa ei saa aru lihtsalt. See on kõigepealt see, et see rasv, nagu visteraalne rasv ja üldse raskude, hakkab kogunema sinna, kuhu ta tavaliselt muidu ei kogunenud.
1: Mis need kohad on?
2: No need täpselt, et see visteraalne on siis see kõhu sisemine rasv, mida sa nagu põhimõtteliselt ise nagu ei tunnegi on ju, aga see on seal see paha rasv, mis tegelikult tekitab meil väsimust ja võib ka igasuguseid muid sümptomeid tekitada ja me see talje ei ole enam nii õhuke ja noh, mina ütlen selle kohta, et see nagu süge, natuke nagu süge punu tuleb ette. Muideks mul on nagu kogu aeg natuke kõht olnud, et ma ei ole olnud selline peenikse sipelga taljaga ja laiade puusadega, et mul on pigem olnud lihtsalt pikad jalad, noh, õnneks need olid vähemalt pikad käed ja jalad.
1: No jalad, ja ühesõnaga, praegu võime öelda, et jalad lühemaks ei lähe.
2: Õnneks.
1: Olgu võime
2: õnneks ei lähe. Kuigi ma olen läinud 2 sentimeetrit lühemaks üldpildis, mis oli minu jaoks ka täielik nagu üllatus on ju, aga see on ka see, et sa ikkagi nagu vajud kokku nagu tasapisi elu jooksul, et eriti kui sa palju nagu noh, ringi trallid ja see selgroog saab sul ikkagi vatti on ju.
1: Ja kui jutad kohe seda
2: täpselt juba silme ees hakkasid tulema. Aga ütleme jah, et esimene oli see, et see päästerõngas mingi imelik hakkas tekima, mingid sellised padjandid kuskil, et muidu mul olid nagu sääred ja käed ja hästi peeniksed ja mul on siit, ütleme, õlad ja ranglu on väga alati nagu olnud selline kõhna ja tundub, et no, ja näost ka väga juurde ei võta, et noh, kõik on nagu vinks-vonks on ju, aga siis noh, mis siin nagu vahepeal toimus, see oli nagu katastroof, et just, et riietades saad ennast nagu kuidagi ära sättida, aga tegelikult, kui sa võtad nüüd bikiinide või pesu peale, võt, siis need asjad ei ole enam nii korras on ju. Ja muidugi, mis hakkas ka tulema selline nagu üleüldine paistetus. Et see ei olnud nagu lihtsalt alkoholist on ju, mis võib arvata, kuigi kindlasti see ka. Ja üleüldiselt alkohol hakkas mõjuma nagu raskemalt. Et see taastumine võttis tavaliselt mulle aega 0 päev on ju. Mm-hmm. Või siin 3 päeva järjest.
1: Saaremageenid.
2: See omast käest, et ei olnud mingit probleemi. Aga nüüd on nii, et ühe päeva seal liialdad natukene ja kõik mingi 2 päeva rivist väljas. Et noh, võtta, see on nagu asi, mis nagu muutus ka. Ja ütleme, 47, siis ma sain juba aru, et kuramus, et mu keha ei ole nagu endine. Et noh, et ongi nagu sükkem, noh, kuidagi nagu... Ma ei oska öelda nagu raskem ja mul on nagu raskem selles olla, ei jaksanud enam trennini teha, kuigi ma ei ole trenni inimene üleüldiselt väga olnud, ma olen nooruses väga palju trenni teinud, aga ütleme oma elu ajal ma olen lihtsalt liikuv olnud, et noh, sina teed trenni hästi palju, ma tean, et see hoiab sinu no. vaata noh, füüsist ja vaimset ja kogu seda nagu tasakaalu on ju, mis on väga hea tegelikult.
1: No ega see menopausist siiski ei päästa.
2: No ei päästa ja et sa ikkagi võtad kuskilt ikka juurde, see keha muutub.
1: Ühesõnaga, kui me võtame sellise vahekokkuvõtte, imelikud salapekid hüppavad kuskile.
2: Salapekid.
1: Ja peod maksavad palju.
2: Maksavad kätte.
1: Asi ei ole selles, et sinuga oleks midagi juhtunud, sa ei ole haige, see on ealised iserasused ja see on okei. Ja see juhtubki meiega.
2: Ja siis veel, noh, ütleme, mis veel võib nagu enda juures märgata, on kindlasti selline puhitus. Kõhus on ju, et sul hakkab see kõht rohkem puhituma, mingid toidud enam ei sobi võibolla nii, see immuunsüsteem on maas ja kindlasti võivad tulla ka unehäired. Mul nagu seda nii väga, seda uneprobleemi ei olnud, aga küll võibolla see uni ei olnud enam nii nagu magus, et noh, et selline terviklik, et oli rohkem katkendlik ja ma ei võibolla ei puhanud välja hommikuks nii hästi, aga noh, seda sa ise ei saagi nii hästi kontrollida ju, on ju.
1: No mul on olnud tehised. Menopausis naised, kes ei ole julgenud saatesse tulla, küll nagu on öelnud mulle, et vaata magamine, see luksus kaub üldse ära. Et ma saan aru, et see on tegelikult väga, väga sage asja, mille ajal inimesed kannatavad, aga sellest ei ole juba kombeks rääkida, lähed ikka tööle, teed hea näo vette, oled siuke tegija mutt, on ju.
2: No mõtlen, mul on muidugi see probleem nüüd veel, et mul on 4 aastat on 2 kassi valget ja nad lihtsalt nagu järjepidevalt äratavad päikese tõusuga üles või siis isegi kell 4 öösel nad võivad üles äratada ja sa ei tee mitte midagi ja nad on nii armsad ja nad tahavadki vahepeal seal mängida või süüa või nii sama seal ajavad mingid asju riiulitelt maha, et noh, võt, see on kohutav, siis ma mõtlengi, et miks on ju, et see ilu uni, et see on nii tähtis ja mul no, natukene seda oleks nagu on ju, aga no näed.
1: Me ei saa öelda ju kallitele kuulajatele vaatajatele, et minu pausi esimene sümptom tekivad kassid, 2 valget,
2: Ei, no, see oli küll nii... jah, et kui ma selle otsuse tegis, ma sõnud, kas ma nüüd olen täiesti nagu see, jah, kuidas öelda siis, mitte vanad, et ruks mul on ikkagi ju pere olnud ja laps on ka olemas ja täis kasvanud juba, et
1: no, aga, sa, mis,
2: et, aga ma olen sellega nagu selle risti nüüd juba tüdruks. Teinud uksele, vaata, et nüüd siin elab, noh, Reedu, kellel on 2 valget kassi ja meestel siin asja enam ei ole.
1: No, aga, et, on, aga see on veel asju, millest me ei jõudnud rääkida, nende negatiivsete muutuste juures.
2: Jaa, need muutused ja siin läks juba vahepeal lappama kassidega, aga...
1: Tee, väike naerupaus.
2: Jaa, väike naerupaus. Tegelikult veel on, mida minule ei olnud, aga võibolla veel tulema ju ei tea, kuumahood. Et võt nendega ma olen maadelnud tegelikult oma meiki ametis, vaata, et kui ma teen meiki kliendile, siis ma näen vahest järsku. Meik on peaaegu kõik valmis, kõik on ilus ja siis tuleb see selline hoog peale ma näen tal ja see nägu läheb kergelt kõik pärlendama, vaata seda nagu sellist kerget nagu külma higivei, aga tegelikult see on nagu see kuum hoog on ju, et ja siis noh, ongi midagi pole, võtad salfräti, puuderdad selle üle niivisi, korjad selle niiskuse kokku ja läheb edasi on ju, et reegli nad ju mõõduvad, vaata on ju, aga mul on jaganud ka mõned noh, tuttavad infot, et noh, see on eriti karm just nagu öösiti, et see võib olla niivisi, et sul ikka ärkad ja sul on ikka öösärk ja voodilinad on täiesti märjad, et see võib ka nii juhtuda, et see sõltub sellest, kui mis omapära sinu organismil on, et ma olen pigem selline külmetaja alati olnud ja jalad kogu aeg külmad ja mul on veidi see rauapuudus ja hemoglobiin madal, et ma arvan võibolla äkki sellega seoses neid kuumahooge pole nii tulnud.
1: No, ma arvan, et me oleme lihtsalt kõik erinevad,
2: ja,
1: aga...
2: On.
1: Aga praegu on ikkagi üks kõik, mida imeliku sinuga toimub, siis on oluline teadustada. Sa ei ole katki, sul ei ole midagi valesti. See on lihtsalt selline huvitav ülemineku aeg ja see on kõigil.
2: See on kõigil.
1: See on kõigil.
2: See tabab kõiki.
1: Ei ole otsa teed mööda. Ja sa ütlesid enne alguses päris hästi, et väga paljud on väga tervisliku eluviisiga, teevad igast asju, käivad trennid, söövad ainult mingit idusi. Kas tervislik eluviis mõjutab seda protsessi? Sa oled ise ka päris tervisliku eluviisiga.
2: Kindlasti mõjutab. Et tegelikult, noh, mis on tänapäeval nii populaarne, ongi see pikkaealisuse nagu tagaajamine, eks ole. Ja mitte siis, et sa elaksid võimalikult vanaks ükskõik kuidas on ju, vaid see, et see kvaliteetne elu oleks võimalikult kaua. Et ka 70-selt, 80-selt sa võid minna reisile ja nautida ja olla selline särasilmne on ju. Ja sellepärast ongi tähtis ja just, et see menopause ei, nagu ei oleks selline löök sulle, noh, on ju tagurpidi aja puperkuuti, vaid et ta läheks nagu rahulikult mööda, et sa lihtsalt lähed ühest nagu tasemelt teisele, on ju. Et kindlasti tervislik toitumine, puhas toit, võimalikult vähe töödeldud, sest et noh, mis on saatanas, see on tõesti see väga ära töödeldud toit, mis on täiesti, noh, mis on tegelikult nagu butafooria, et
1: kõik,
2: sa ei saa sealt mitte midagi. Kõik,
1: mis kõpab karbist välja ja on valmis.
2: Paraku, noh,
1: et... Ega isegi, kui ta on kuskil köögis valmistatud, selleks, et sa saa säiliks, et sa on omad väiksed tirilimpskid, mis ei ole kasulikud.
2: Et alati peab lugema siis seda lehte, kus on kirjas siis need, et mis sinna on siis pandud või millega see toit on nagu valmistatud, et noh, seal võib vahest leida see Mendelejevi tabel, et noh, vaata, on ju, hakkad vaatama. Siis teine kindlasti väga tugev asi on, mida me peaksime jälgima, on ikkagi trenn ja liikumine. See ei pea olema, et sa käid jõusaalis kogu aeg või ma ei tea, seal sumbas või, et ei, lähed lihtsalt kiirkõndi tegema õhtuti või jalutad värskes õhus, et noh, et see peab ikkagi, see liikumine peab olema nagu kavas.
1: Aga nii paljud naised ütlevad, ma ei ole eluaeg trenni teinud ja kuhu mul nüüd enam kiiret, enam ma rannas ei käi ja nii palju sära ja ka tähelepanu, nagu nii ei saa, mis asja ma vaevan
2: ennast. Aga tegelikult see liikumine paneb sul ikkagi selle vereringe paremini käima ja seoses sellega siis see hapnik jõuab sul paremini nagu kõikidesse kudedesse, et muidu noh, et see eriti on seda pandud tähele, kui on nagu üldse vanemad inimesed, nii kui nad jäävad nagu tead voodisse või kuskile tugitooli, siis on jama majas. Et sa pead liikuma ja sa pead kogu aeg ikkagi seda vereringet nagu kaasa aitama, et see on nagu
1: aga mitte ainult vereringe, meil on ju veel ka lümfiringe.
2: Täpselt, ja see ongi lihastega ju kõik seotud on ju.
1: Ja kui sa just mainisid tursed ja ütleme menopausil, need igasugused vee kogunemised siia sinna on ju tegelikult lümfiringe probleemid.
2: Ja
1: need ju tegelikult ka hüppaliselt meil. Üleöö, niuhti on kohal ja sinna vastu ei aita midagi muud, kui sa pead tegelema, sest lünfil ei ole ju pumpa, nii nagu süda on meil verepumpa. On ka ainult liikumine ja õiged harjutused, aktiivne eluviis. Ei ole seda spikerdamise
2: ei
1: kohta.
2: Ei ole, et lihtsalt kindlasti siis uniga, noh, see on üks kolmas sammas ja tegelikult neljas sammas on vaimne heaolu. Et seda ei tohi üldse unustada, et võt just see stressiga tegelikult tegelemine, et noh, näiteks mina läheksin siis noh, ajendatuna sellest, et sa peati oma nagu vaimsusega, mitte siis vaimsusega, vaid just nagu närvidega ja sellise võibolla stressitasemega ja oma ka minevikuga näiteks on ju, võibolla sul on mingid hirmud sees, mis sind kuidagi ka natukene hoiavad elus tagasi ja veel suurendavad neid hirme, eks ole. Ja läksingi sellise teraapia seansile, et võtsin kohe ette ja tegelesin endaga ja see kusjuures oli väga nagu hea tegelikult just ise endale, et sa tunned, et sa vaatad maailma natuke teist moodi.
1: Eks siis sa pead ise endaga tegelema.
2: Ja
1: no selle kohta võib öelda enese areng, kui siia maani oli sul variant ka kõrvale hoida, ära viilida, siis nüüd on see vanus, kus sa oled võibolla nii palju elutark, et elu saab su kätte ja kui on mingid tegelemata asjad, siis nad kõik tulevad pinnale. Eks siis umbes juhke kokku võtta. Ta oli see hea sükse hirmsa sissejuhatuse tegime saatele, aga no vähemalt me räägime asjadest nii, et keegi peab kodus kannatama. Et kes meid nüüd praegu ainult kuulab, siis tulge kindlasti vaadake ka digiajakirjad.postimes.ee, näete meie uut stuudiot, näete kui saraamne preet välja ma 50 aasta juures ja ka mina olen sama vana. Aga me teeme nüüd väikese pausi, aga oleme tagasi kohe teie juures lahendustega, sellepärast, et ükski mure ei ole kannatamiseks, vaid need on lahendamiseks. Ja naiste jutta, nagu sa isegi aru saad, saab nüüd kuulata ka Kuku Raadios igal laupäeval 5:00. Naiste jutud. Naiste jutud on tagasi. Me räägime menopausist, külas on Reet Härmat ja kohe tulevad lahendused, mida kõigi nende jamadega päriselt teha ja mis on hea osa selle juures. Need aitavad, need päriselt aitavad. Ja sina, Reet, oled seda kõike mitte ainult teoorias läbi teinud, vaid sa koged omal nahal ja sa tead, mis töötab.
2: Jah, sest ma olen sellise ennetamisega tegelenud tegelikult väga pikka aega juba ja vaikselt ennast nimetan sellest biohäkkeriks, noh, mingi küla biohäkker on ju, et ma otsin alati selliseid innovatiivseid lahendusi ja kindlasti loen nagu väga palju enne, kui ma midagi tarbima hakkan või katsetama, sest et noh, turul on ju nii palju asju, et täpselt nagu toidugagi peab vaatama, mida sa sisse sööd, eks ole, siis peab vaatama, mida sa toidu lisan näiteks tarbid, sest mina olen aru saanud, et just selle organismi toetamise puhul on väga tähtis, mida sa nagu lisaks tarbid. Et meil on tegelikult, kui me lähme apteeki, sa vaatad, et seal ravimeid juba enam nii palju ei olegi, et on nagu toidu lisandid on ju ja vitamiinid. Jah,
1: põhimõtteliselt küll, jah.
2: Jaa, aga noh, mis mõnes mõttes on nagu hea on ju, et me nagu ennetame, sest tegelikult kõik võib öelda haigused ongi nagu kinni meie siis toitumises ja noh, muidugi ka elukeskkonnas on ju, et kus me oleme elame. Aga ja see geneetiline osa on tegelikult nagu suht väike on nüüd nagu teadus välja toonud, et järelikult me saame ise ennast nagu parandada, programmeerida ja see hormonaalsed muutused kehas tihti peale juhtuvad ka sellest, kui meil on immuunsüsteem nii koormatud selle kogu selle jama nagu töötlemisega, nende toksiinide ja asjade ümber töötlemisega, mis me saamegi keskkonnast ja toidust näiteks on ju.
1: No praegu on geneetiline mõju loomulikult on, meil on umbes mingisugune pikkus on meil geneetiline, ja. Mingisugused soodumused, aga elustiil mõjutab oluliselt rohkem. See sama, kui me räägime menopausist, on ammu teada, sama pere, kaks õde võivad minna menopausi erinevalt ja kogeda erinevaid sümptomeid.
2: Täpselt ja nii ongi, et kuigi jällegi võib küsida ka oma emalt, et kuidas temal nagu kõik möödus, kui kaua temal näiteks kestis perioodi aeg ja võtta kõik see on ju, et sa saad seda nagu natukene nagu uurida ja ennast ette valmistada, aga see ei pruugi nii minna, sest tänapäeval on nii palju teisi muutvaid tegureid ja me esiteks me tarbime hästi palju ka võibolla teissugused ravimeid näiteks, mis me vanasti nagu tarbiti, eks ole meie vanemate põlgkond ja nii edasi ja nüüd noh, on hoopis teissugune elukeskkond ja see nii kiiresti ajas muutub, et sellepärast me ei tea, kuidas iga ühe organism reageerib, aga noh, natuke see ikkagi aimu annab, et noh, me ema oli hästi, on hästi vitaalne selline, et noh, selles mõttes ma nagu, vau, tänan nagu seda geenipagasit, et ohe, et nii raskeid sümptomeid ei tulegi ja vaata kõik on nagu selles mõttes chill.
1: Võibolla on see kange saare naine, kes lihtsalt ei liigud.
2: Nad kannatavad kõik ära ja lähevad rühivad edasi.
1: Aga ikkagi läheme nüüd sinna asja juurde. Mina ise, ma võin ühe soovituse kohe anda, mis on siis tulnud välja rääkides meie perearstiga, rääkides sõprade biohäkkidelitega. Üks väga esimene soovitus naisele, kes läheb menopausi, on lõpeta ära suitsetamine. Sest suitsetamine tohutult hulgal võimendab kõiki kannatusi. Ja see, kui sa juba siia nii ei ole teinud, siis see on tagumine aeg, räägib mina, kes ma pole mitte kunagi alustanud, nii et mul on seda lihtne rääkida, lihtsam kui teha. Aga nagu sõnametlik soovitus, aga ütle nüüd järgmine soovitus.
2: Ja noh, täiesti nõus sinu selle, mina ka ei ole kunagi suitsetanud ja õnneks ei ole tahtmist ka hakata. Et, ja järgmine soovitus kindlasti vee joomine, sest mina olen aru saanud, inimesed ei saa reaalselt aru, kui palju tegelikult tuleb puhast vett juua ja just puhast. Et kõige parem on, kui sa filtreerid ise. Näiteks mul on kodus selline klaasist filtriga kanne, ta ei ole isegi plastist on ju. Ja ma joon seda puhast vett nagu kogu aeg ja võtan kaasa ka. Et see ei ole nagu naljaasi. Ja me ei tohi arvestada sinna teed, kohvi, limonaade, mahlu. See peab olema 2 liitrit vähemalt puhast vett päeva jooksul.
1: Puhast filtreeritud vett. Kas sina ei pane sinna magneesiumega midagi soola?
2: Ma võtan lisaks vaata magneesiume ja need erinevaid siis mineraalaineid. Et, aga võib panna ka seda segu, jaa. Need on ka väga tänuväärsed tegelikult.
1: Nagu minul on soovitanud ka naised, kes on säravad 60-aastaselt, et väikene terake himala soola, natukene magneesiumi, hommiku vette sisse, filtreeritud vette. Põhimõtteliselt ehk siis vesi on sinu uus parim sõbranna, kes on alati kaasas ja Ja mis on veel, mida mina olen märganud? Mina olen ju see inimene, kes kui mul on hästi palju ja põnevaid asju teha, mina unustan kõik ära. Mina ei söö, mina ei joo, mina ei märka midagi ja siin ma pean lihtsalt nagu meelde tuletame endale, et nüüd on aeg juua. Enamasti minul on tegelikult janu. See koht, kus ma šokolaadi võtan ja ei hakka parem. Kui ma või jookse laasi vett, siis mul hakkaks parem.
2: Täpselt ja see ongi see asi ka, et tegelikult kui sa oled nii veedefitsiidis, siis su organism nagu ei küsigi seda, vaid ta võtab seda kõik igat poolt sinu organismist on ju ja siis see tähendab kõik seda niiskuse kadu nahas esimesena on
1: ja
2: ju.
1: Ja siis oledki krimpsusploom.
2: No, täiesti, et noh, et see on kohutav, et ei ole enam viinamari, on siis rosin on ju. Aga tuleb hoida veed, kindlasti puhta vee taset organismis. Mina isegi läksin nii palju edasi, et ma tellisin vesinik veepudeli, et see on siis vesinikuga rikastatud vesiniku molekuliga, et ta toimib antioksüdandina, sest tegelikult mis vananemist üldse tekitab, pole nagu täiesti selleks tegelikult tehtud, et miks inimene hakkab järsku vananema. Mm-hmm. Aga siin ongi siis toodud välja need kõik tegurid hormonaalsed, organismi kulumine, on ju kõik see,
1: ja see aga vesinik,
2: ajalised, aga see vesinik siis võtab ära selle põletiku nagu rakkudes.
1: Ja mõjub.
2: Ja mõjub. Mina olen nüüd pool aastat tarbinud, tegelikult noh, ma ei saa öelda, kas konkreetselt näed. See on ju, aga tead, see on see platseebo mingi ka, ma arvan.
1: ei ole see midagi.
2: Et, nagu, et sa nagu teed midagi enda jaoks ja vaata, sa nagu noh, kuidagi tegeled ise endaga ka. Ja just ma mõtlesin isegi, et kui ta nüüd ei ole see kasulik nii nagu see vesinik on ju, vahet ei ole, puhas vesi on ta ikka, et ma joon teda nagu siis vett vaata on ju, et noh, et noh, nagu
1: mina ei usu, mina arvan, et see looduslikud asjad mõjuvad sama hästi nagu värske õhk on ju. Värskes õhus käimine ilmselgelt on kasulik. Vahet ei ole, kas sa mingisugust kellade ja viladega efekti ja. Pole sealt mõtet otsida, aga
2: ja õnneks meil on veel puhas õhk, et no, enam vähem on ju, et siin see...
1: No tegelikult on see suur luksus.
2: Ja see on suur luksus. Ja,
1: ja külm ka.
2: Ja külm ka, et see ka hoiab selle, see külma sooja nagu vaheldumine, see hoiab seda ka natukene meie vaata kuidagi veeringet ja sellist võibolla, et me ei saa ka nii palju päikese UV-kiirgust, et see hoiab meid ka natukene noorematena, sest et kindlasti üks vananemise tegureid on see UV-kiirgus, mis tegelikult kahjustab. Jah.
1: Reedus oled no. alati, muidu sõbrad, kui te tahate teada, alati, kui me saime juunis kokku, Reed oli juba alati tumepruun, ei mingit teist juunit polnud vaja oodatagi, juba aga, mais olid sa pruun.
2: Tead, mille
1: pärast mina olin valge nagu lumekonn, jah.
2: Mina julgesin seda sellepärast, sul on esiteks, sul on nii heledad silmad, mis on nagu imelised on ju, ja siis tegelikult sul on see naha tüpaas, sa lähed küll väga pruuniks, ma tean, kui sa päevitud korralikult.
1: See on minu ja. Suur saladus, ja. Et tegelikult on mul Hispaania veri nagu sul Täpselt. Ja ma lähen pruuniks nagu vana pruun ja see juhtub väga ruttu, aga ja. Ma lihtsalt hoian kogu aeg ennast heledana. No, ma näen metsikult vaheva selle nimel.
2: Aga vaata, sulle sobib hele nagu olla ka, aga mul kuidagi, mul nagu, ma endale ise üldse ei meeldi, kui ma olen suuke hele hale, on ju, et ma olen kohe kuidagi nagu värvist ära.
1: Ja 26 aastat ma tean siin kruuni ja nüüd sa tuled ja räägid siin sirgene aga,
2: ma panen ikkagi, nüüd ma olen õppinud panema ikkagi päikese kaitset ja nagu natuke minimaliseerima seda lauspäikese käes olekut, aga D-vitamiini on ju ka vaja, eks ole, et noh, et ikkagi ma mingi aja võtan ilma, aga siis ma ikkagi panen päikese kaitset ka, et ja kindlasti õhtul pesen päikese kaitse maha, sest see on ka väga tähtis, sest me ei tohi jätta SPF-i, mis on nii füüsiline kui keemiline nagu naha peale, nagu ööseks ja näiteks kogu aja, et see jälle koormab meie nahka. See võib omakord tegitada hoopis probleeme, on ju, et noh, seal on nii palju tegelikult nüansse.
1: No ilu eksperdi nõu on päiksekaitse alati maha. Ja. No muide, nii hämmasta kui see ka ei ole. Seda, see ei ole üldiselt teada.
2: Seda ei ole üldse nagu kommunikeeritud ja tegelikult see on ülitähtis, sest et noh, on tulnud välja, et eriti nendes maades, kus seda hästi palju kasutatakse, näiteks Austraalias või kusagil, et kus ju hommikust õhtuni ennast kreemitatakse, seal on tekinud sellest päikse kaitse, nagu see on siis titaaniumdioksiid ja need sees, mis siis tegelikult ladestuvad su nahke ja tekitavad omakorda probleeme. Et noh, vaata, see ongi selline, et see tasakaal peab olema, et sa pead õigesti käituma iga asjaga.
1: Päevavari, suur. Ja, no praegu sügisel päike enam midagi liiga ei tee, aga siis vana, sa ikkagi ütled, et ta on meie vanandaja, naha vanandaja.
2: Kindlasti. On ja et naiste puhul eriti.
1: Tasub kuulata.
2: Ja naiste puhul eriti ja kindlasti tasuks vaadata, me saame telefonist tänapäeval nutitelefonid seda UV-indeks iga päev tegelikult kontrollida, et kui ta on nüüd üle 5, nüüd oli, jah, siis on juba kehva. Aga kui on alla, siis on nagu okei. Et vaata, et noh, et seal ka, et sa saad seda kontrollida, kui tugev see UV-indeks on ja see võib olla ka pilves ilmaga, et ei pruugi ainult lauspäike olla ja niiviisi. Et
1: no vaat, kes sõidavad suve pikendama kuskile, ja. Seal on täpselt selline naha oht, mis ja. On meie nahale ja. Juba harjumatu, meie oleme juba tead, vaikselt pakime sügisresiimi, väga kerge saada naha kahjustus. Mm-hmm.
2: sest me koorime ka tänapäeval neid oma näonahka hoopis rohkem ja teeme igasugust iluprotseduuri, et ta on õhem ja ta on vastu tund, noh, nagu võtab vastu rohkem selliseid asju, on ju väliseid faktoreid, et noh, vanasti me ei teinud sellist asju, see oma nahk oli tegelikult nagu tugevam tänu sellele.
1: Räägime sünnimärkidest ka. See on ka üks lugejatelt tagasiside, et kuskil menopausis, perimenopausis, nagu ratsa lügem, et marsib uusi sünnimärke, ei tea kust, ei tea kuhu, tuleb robinal siia sinna.
2: No see on jälle minu arvates see reaktsioon, selle immuunsüsteemi reaktsioon sellele, et sa võibolla neid tegureid jälle on palju, mis siin mõjutavad just see päikese kiirgus ja erinevad toksiinid ja siis see nahk on ju see organ, mis tegelikult väljutab sul neid toksiine ja, ja kui sul nüüd see organismi vastupanu on väiksem, siis nad hakkavadki tekkima sellised vaata igasugused moodustised ja pika peale sa noh, kui sa oled ka päikest kunagi väga palju ju võtnud ja sa võibolla ei mäletagi seda enam, vaatad, need tagajärjed võivad tulla hiljem, sest ka pigmendilaikudega on nii, et tegelikult nad istuvad seal kuskil naha alumistes kihtides nagu ja võibolla siis järgjärgult tulevad nagu need kahjustused esile.
1: Oota, kas ma saan aru, 20 aastaselt kõrvetad oma naha ära ja 50-aselt palun saad pigmendilaikud?
2: Jah, jah. See võib tõesti nii olla, et me ei näe neid vaata alguses kohe, et see on kõik, et me peame väga läbi mõtlema, et mis me siis nagu elu jooksul teeme.
1: Me ei saa tagasi pöörata.
2: No ei saa tagasi pöörata, aga no õnneks tänapäeval on nii palju häid protseduure, mis nende pigmendilaikude puhul nagu aitavad ja kindlasti seal on ka see õige toitumine ja võt, nagu enda organismiest hoolitsemine nagu õigel kohal, sest et noh, nii palju asju tegelikult tekitavad meis ka pigmendilaike, kui me valesti, noh just kui me hormonaalsüsteemi ajame paigast ära, siis tänu sellele võib ka tekida pigmendilaigud, et me peame väga vaatama. Üks hästi huvitav ja põnev raamat tegelikult on, millest ma üldse nagu sain rohkem aimu, et kuidas tekivad mingid ristallergiad ja vaata toidutalumatused ja võibolla mis võib, millele võiks tähelepanu pöörata, on Nigma Talibi Reverse Age Sign of Aging, et see on siis ka Pilgrim on ta eesti keelde ka tõlkinud.
1: Mm-hmm. Me panen selle, kes meid kuulab Kuku raadios, kes meid vaatab, siis panen selle juurde otse linki, leiad raamatu üles, ei pea küll märkmeid peab tegema, meil on väga tihti, on väga head raamat soovitused kaasas.
2: Et see on tõesti neile, kellel on tõesti tugevamad probleemid, vaata pigmendiga ja üldse mingite allergiatega ja et näiteks on piimaallergid asjad ja saab, sealt võib leida nagu abi ja selle lahenduse, aga muidugi ta on päris keeruliselt nagu kirjutatud, et aga see pead suga kannatlik olema, et sa loed selle läbi ja mis oli muidugi nagu peamine asi ka, mis tegelikult meid vanandab ja mis minule oli nagu nii, oh, miks on ju suhkur. Et võt see on tõesti, noh, ma ei tahaks öelda, et ta nagu valge surm on ju, sest ta ei ikkagi nagu nauding ka ju, noh, mina olen suga magusa sööja.
1: Jumal on kaks valged koera ja väike valge suhkur on ka.
2: Suhkur ka.
1: Ma
2: nagu ikkagi armastan suhkur.
1: Krauh, kõik tõe välja, siin ei ole see keelatud.
2: Ja.
1: Mis siis, et suhkru toodud plakatitega sulle
2: täpselt, on. Aga noh, jällegi siin on see ka, ja kui puhtalt seda suhkrut siis tarbida, mina olen jälle siis lülitunud nagu üle, et ma ostangi endale, mul meeldib kohvi juua, piima ja suhkruga on ju, aga siis ma nüüd panen sinna hoopis orgaanilist kas vahtrasiirupit või agaavisiirupit.
1: Aga selles on vahe?
2: Ka selles on natukene vahe, et ta on ikkagi, ta läheb nagu sul organismi ikkagi lõpuks on ju kirja suhkruna, et noh, fruktoosina või siis on ju, aga ta on ikkagi nagu, nad ütlevad, et on siis see glükeemiline indeks vaata suhkrul, et kui ta on nagu rohkem töödeldud, siis see on kõrgem ja see on nagu halvem meile, jälle lähevad organismi need rakud lähevad siis põletiku, kui me liiga palju seda saame, aga kui ta on vähem, siis tegelikult suhkrud on vaja ka meie ikkagi rakufunktsioonide toimimiseks.
1: Aga samas ma mõtlen praegu, milline vandeneos on väiksest tüdrukust peale. Nii kui sa oled tubli, saad kommi.
2: Ja.
1: Kas kõik tahavad meilt väiksest peale vanaks teha? Et selles mõttes, et
2: praegu
1: 50-ndates me oleme ära adresseeritud, selle magusab ka nagu sõbrad olema, meile ta maitseb, meile ta meeldib, me tunneme temast puudust ja nüüd äkki tuleb
2: Vanaga,
1: teeb meid vanaks.
2: Ma olen ka aru saanud, et tegelikult see magusa söömine, võib öelda ka siis näiteks alkoholi puhul see sama asi kehtib, et see on see tegelikult ka emotsionaalse stressi leevendamine. Et juba väiksest peale, näiteks laps nuttis, talle anti see komm on ju. Et vaata, noh, et see, see muster nagu jätkub sul ka hilisemas elus, on ju, et sul midagi, sul on õudst raske päev on, ma ei tea, inimestega võibolla ei saa nii hästi läbi või sul on lihtsalt endast kahju ja siis sa võtad selle, vaata, magusa või siis sa võtad selle veiniklaasi, no, on ju.
1: Ja me võtame, me võtame.
2: Täpselt,
1: aga no. meil on
2: aga see me teeme tegelikult endale karuteene.
1: Ja me teeme ennast vanaks, me teeme ennast haigeks, ja. Me teeme ennast koledaks ja... Mis meil sukur teeb? No paksuks.
2: Paksuks. Ja ikkagi see põletik kehas, et noh, näiteks üks hästi hea nipp veel ka põletiku alandada näiteks noh, peale siis selle vesinik vee ja üldse vee joomise puhta vee on näiteks kurkum. Et mina kasutan siis ökokurkumi pulbrit hästi palju erinevates oma toidu tegemistes.
1: Kurkumi juures teeme nüüd väikese pausi, oleme hetke pärast tagasi, räägime, kuidas sellest suhkrust lahti saab, kuidas vananemist tagasi pöörata ja kuidas menu pausiga toime tulla.
0: Kuku raadio. Naiste jutud. Naiste jutud.
1: Naiste jutud on tagasi, räägime menu pausist. Stuudios on Reet Härmat ja jäime just väga, väga põneva koha peale katki. Kuidas saada hakkama vananemise tekitajaga, mis on isegi hullem kui suitsetamine ja isegi hullem kui päike reetutas selle kohta, valge surm, me räägime suhkrust.
2: Jah, et no ma ei taha öelda, et üldse mitte tarbida, ma tarbin teda ikka, on ju, aga tulekski vaadata, mis moel, et sest ma ei suuda tast lõpuni loobuda, see on selge. Ja kus juures õnneks mõned inimesed ütlevad, et neil pole kunagi olnudki magusisu, et neil on pigem soolasisu, et noh, vaata, inimesed on nii erinevad, eks ole, aga mul on ikkagi see patustamine olnud pigem magusa poole pealt ja lisaks suhkrule võib öelda ka siis ka jahu, valge jahu, et kahjuks mida valgemad need asjad on ju siis seda kahjulikumad
1: on. Sool on ka ju valge. Ega taga no. kasulik ju tegelikult.
2: Ja, no sool ka, valge sool võibolla ka öeldakse, ei ole nii, et pigem on Himalaja ja sool on ju kasulikum. Ja,
1: et, aga samas me jäime, vaata see kurkumi juurde. Kurkum. Ja. Mida see kurkum siis reaalselt teeb meie kõhas? Ja kuidas ta siis aitab selle magusa isu vastu?
2: Et ta on ikkagi, võt tema jälle alandab seda põletiku ja tegelikult ütleme otseselt võibolla ta maguseisu vastu ei aita, selleks on kroom. Selleks kroom. On väga hea, mine
1: toidusand kroomi.
2: Ja,
1: kas kroom. Töötab?
2: Ja see töötab ka.
1: Tead sa, mina ei saa, ma pean vaidlema sinuga.
2: No.
1: Minul on, ma olen teadu pärast ka, kommisjooja on minu parool, issand, nüüd te teada ma parooli. No, ta saate kõikides ja mu süsteemides ja, siis häkida. Aga midagi ei ole teha. See on, parool on tulnud elust enesest, see pärast, et mina on saamoodi ju väga suur magusasõber ja mina võtsin selle kroomi ja mina mugisin seda pool aastat ja mida mina ei näinud, oli tulemus.
2: Siis ma arvan, oli viga selles, et võibolla mingid elementid, mineraalid olid veel puudu, sest et sa võiksid lisada kroomile veel seleeni näiteks ja ka tsingi ja vase. Et seal on tegelikult...
1: Mis on, ma nagu mingi, no, mingi metalli hund krubistan no, puhasta.
2: Ideaalis tegelikult puhast võiks rauda. Teha... ideaalis võiks tegelikult teha ära endal sellised tervisetestid, et võid minna sünnlääbi, võib minna erinevad erakliinikud teevad neid teste, et sa tegelikult näed ära, mis sinu organismis on puudu hetkel.
1: Et... Aga kas nad võtavad nii detailselt? Võib-olla pean ise oskama küsida. Sellepärast, et ma tean, et meditsiinis see, mis on norm, on väga lai ja see võib olla sul päris suur puudus ja see ikka veel mahub normi.
2: Ja see kahjuks on nii, et sa pead leidma ikkagi spetsialisti, kes oskab neid näite siis õigesti tõlgendada ja kes nagu on siis nendest võibolla Euroopa normidest natukene läheb edasi, et nagu mis tegelikult funksioneerimiseks vaja on. Ja, et seda on väga tihti näha just D-vitamini ja igasuguste muude lisandite puhul, et pigem nagu kardetakse ja nagu normi suurena öelda, aga tegelikult me peaksime võtma päris palju, et see üldse nagu üldse neid deposite täita ja edasi minna on ju oma eluga.
1: Ühesõnaga üksik väike kroomike
2: ja,
1: on
2: ei pruugi üldse aidata.
1: Täpselt nagu, vaata elustili muutus, üks elustili muutus, see võib olla imeline, aga üks asi selles suures pildis on nagu piisikväres.
2: Et kahjuks nii on, aga mida järjepidevam sa oled, näiteks selliste asjadega nagu on see siis see kurkum, Siis see on lihtsalt kurkumi juur. Sa võid seda värsket juurt osta teed teha, näiteks suurepärane külmetuste ja haiguste ennetamiseks.
1: See on maitse kui parjuma ikka.
2: Ja ma ei tea, mulle nagu, vaat, ongi, et võibolla sa nagu harjud ära, et mul ta kuidagi on maitsenud. Vaata näiteks nagu koriandergi paljudele ei maitse, aga mõnele väga maitseb.
1: No kui ta nüüd vananeb, see vasta aitaks, siis ja. Ma mugiks teda.
2: Aga see kurkuma nii, et kui sa paned teda näiteks no, omleti või suppi või mingite kastmete sisse, tegelikult see kaob täitsa nagu ära. Lihtsalt ta on jah, ta annab selle erksavad oranžikas kollaka värvus, et sa võid, kui sa oled ette vaatamatu oma natuke sõrmed ja manikür ära rikkuda. Aga kui sa ilusti toidu ristadega teed ja segad teda kuhugi ja ta just siis mõjub hästi koos siis musta pipraga, et sa pead siis, kui sa paned neile seda kurkumit, siis sa pead panema ka musta pipart ja natukene kuum, no, on hea, kui sa kuumutad teda toidus ka, et siis kõige paremini omastab siis see organism seda kurkumit.
1: Ja ehk siis supermodel Giselle Bündchen, kes näeb välja imeilus. Ja täiesti perfektse kehaga, sõltuma aastat pole mitte midagi talle juurde.
2: Kolm last on tal praegu ja, sünn, et, just
1: no, sünnitas. Ütleme, elav eeskuju, usun. Ja. Ja, sindus on tegelikult ka, sa näed päris hea välja.
2: Noh, ütleme nii, et võiks nagu minu see harjumused võiksid paremad olla, just trenni tegemise osas ma pean nüüd ennast no, kätte võtma.
1: Aga magusaga, kas on veel mõni nipp? Et mina pean ütlema, et minu elus on olnud magusa teemal üks asi, mis on mind aidanud ja see on, kõlab väga tobedalt. Ma lihtsalt andsin alla. Ma lõdvestusin, ma lõpetasin ja. Selle maguse pärast muretsemise, ma lõpetasin magusuga võitlemise, ma lõpetasin selle endale keelamise ja mõtlesin, okei. Okay. Jah, see šokolaad on see kappis söö kõik ära ja see võttis nagu, ma ei pannud nagu tähele seda, mis kohe juhtus, sest see oli natuke niisugune viit aeg ja siis kuidagi see minus ole viha lõdvestus ka ja ma pariselt ei söö enam nii palju magusat, mul ei ole nagu tema järgi enam huvi. See oli üks asi, mis minu puhul töötas. Nimelik on ju.
2: Kindlasti ma arvan, meie põlvkonna puhul see just töötab, sest et vaata, me oleme veel sealt ajast, kus oli see, et see oli defitsiit.
1: Ja välismaa.
2: Seda ei olnud ju. Ja nüüd ma vaatangi neid nooremaid lapsi, noh, kes on nagu, nendel on suht suva vahest, on ju, seda on nii palju kogu aeg. Meil ei ole seda tekitatud, seda kunstlikku defitsiiti. Ja kindlasti sa võibolla õppisid ära ka enda sellise stressi maandamise ja võibolla sa tundsidki, et sul ei ole vaja enam seda lohutust selle magusa näol. Ja samas, kui sa tead, et see on sul kogu aeg olemas, sul ei ole seda puudust, on ju, et noh, ma arvan, see puudust teadvus, see on meil väga suur. On
1: ja see üks tahk, mida ma olen ise märganud selle tagavata, ma olen ju sellest ajast vanasti soovitati ju süüa suhteliselt vähe süsivesikuid, sööge aika salatit ja liha ja niimoodi ma olen eluaeg nagu söönud ja mulle ei maitsenud ka väga eriti süsivesikud. Ja see oli ka üks tahk, mida ma vaatasin, et kui ma panen ikka kord toidule natukene seda riisi või mingid värsked kartulid, kui ma panen natuke seda süsivesikut kohe sinna kõrvale, siis mul ka magusaisu ei tule.
2: Ja, sest teda on ju vaja nendes protsessides ja sa pead tarbima kõike nagu tasakaalus, et noh, kuigi osad on siin noh, väga edukalt neid keto dieete pidanud ja erinevaid toitumisi, aga noh,
1: aga ma arvan ikkagi,
2: ma olen proovinud, aga mul tundub, et see minu jaoks nagu liiga raskeks läheb, et võibolla, et see hästi rasvane toit ja niivisi võibolla ei ole mulle kõige parem. Mina olen aru saanud, et mul see vahemere tüüpi dieet on nagu kõige sobivam ja nii huvitav mõelda, et tegelikult ja just Itaalia nagu toid, kuigi ma pastat nüüd enam nii palju ei söö, sest kahjuks meil, vaata Eestis jälle sa ei saa seda õiget pastat, sest siin see jahu on jälle teistsugune, millest meie tehakse.
1: Sellest on meil lausa saade, gluteeni saade,
2: täpselt.
1: Keda huvitab, siis ma panen linki juurde, leiad üles, ja see on normetiga super hea saade.
2: Et ongi, et see on nii suur vahe, aga muidu ongi, kui öeldakse, et vaata, kus on inimesed kõige kauem elanud ja tervelt on ju need sinised zoonid, blue zones, Et see on siis Itaalia, Kreeka, Jaapan, Costa Rica ja oli Kalifornia. Ja noh, vaata, seal kuidagi mul tundub, et seal on see, et sul on nagu chill olla ja sul ei ole seda nagu stressi.
1: Tead, mis nad söövad? No,
2: kala söövad. Ja siis ikkagi seal tuli välja, noh, uuriti nagu, nagu lähemalt, et nad ikkagi kasvatsid hästi palju ise ja just sõid ka väga palju neid juurvilju ja selliseid aedvilju, et noh, et nendel oli rohelist nagu enamus see osa söövad. Ja siis ikkagi seal tuli välja, noh, uuriti nagu, lähemalt, et nad ikkagi kasvatsid hästi palju ise ja just sõid ka väga palju neid juurvilju ja selliseid

0: tea , on üks väga lahe asi meie enda elus on ju , Reedu , räägime ära või ? Et
1: no,
0: me oleme
1: räägi,
0: tegelikult , me oleme
1: see.
0: Tegelikult tuttavad 26 aastat .
1: No, 26 pluss siis .
0: 26 pluss pole isegi . Äkki 27, äkki 28, no see ei ole siis tähtis.
1: Ja.
0: Igal juhul on see lugu niisugune, et kui me saame tuttavaks, sina olid, mina olin oma moe karjääri alguses ja ajakirjaniku karjääri alguses, sina olid oma jumeste ja iluhooliku karjääri alguses. Ja siis me olime kaks noort iluhuvilist kirglikku ja siis me leppisime niimoodi kokku, et 50-aastaselt vaatame, mis on saanud meist, et sina olid hästi iluudisjumulik, hästi innovatsiooni tahtsid teha.
1: Ei kartnud midagi.
0: Ei kartnud, hulge saarenaine, tahtsid kõike proovida, kõike restulaane, ilusüst, kõike tehnikaid, värke, särke, kapseid,
1: no,
0: hooldusi.
1: Mitte kõike ma ikkagi lõpuks ei ole proovinud, seda ma pean täpsustama,
0: kõike
1: sest ma ikkagi kardan, ma jällegi teen hästi palju uurimustööd ja kui ma näen,
0: et see operatsiooni ikka ei ole teinud.
1: Ei, rinnad olen küll teinud, seda võin öelda. Ja,
0: okay, no
1: ja.
0: Siis, aga ühesõnaga, minu kõrval sa olid nagu julgused on. Ja mina olin see täielik arguse kehastus. Minul on niimoodi, et mul on isegi, vaata kui ma panen lihtsalt kreemi, mul isegi nendest tekib nii palju allergeid ja mul on nagu mingid üksikud apteegi tooted, mida mu nahk üldse talub ja ma ei taha üldse mingid ilutooted katsetada, ma ei taha mingid uusi seerume proovida. Ja see, et ma üldse midagi teeks, midagi süstiks nahalab täiesti välistatud, ma nii kartsin. Ja siis me lepsime kokku ja nüüd on kuidagi nii uhti on need aastad läinud.
1: Ja ikka samasugused me välja vahet ei ole.
0: No, mina ei tea, ma pane korra üldplaan, siis me vaatame sinna, et nüüd me siin oleme, eks ju, mõlemad oleme 50.
1: Et mis ma olen siis oma elujooksu katsetanud, ja sa mõletad ka, ma arvan seda hästi, me läksime koos veel kuhugi Saaremaale, siis praamiga, kas minu sünnipäeval, nii ma olin teinud just äsja esimest korda ja ma rohkem pole seda teinud huulte ja suurendussüsti. Ja siis tead, ma olin selline, mulle tuuled olid nagu mesilased, oleks nagu rünnaku teinud just huultele. No see oli ikka päris õudne. Ja aga õnneks, mis on hea asi, ta ikkagi nagu läheb ära. Ja samaga siis botoksi efektiga, et miks ma julgesin nagu botoksid proovida, oli see, et see, sa saad teada, kas kui sirgeks sul see laup läheb.
0: Ja
1: siis,
0: kui
1: sa
0: tahad, läheks väga sirgeks.
1: Väga sirgeks, aga nüüd näiteks ma ei ole mingi pea 2 aastat teinud. Et noh, ma olen suutnud kuidagi ennast selles ilumaailmas veidi hoida nagu tagasi, et noh, ei ole nagu sellega täiega kaasa läinud. Sest ma olen näinud väga palju just noh, ka ümber ringi, et sellega võib ka väga palju nagu halba endale teha.
0: Aga sul ei ole niimoodi, et vaatad hommikul peeglisse, kui sa oled nagu ennast korra sirgeks teinud, üks kortsu poiss vaatab seal vastu, tõb, tšau, Reedu, ma olen see uus korts. Nüüd me rokkime siin eluaeg ja sa tahaks seda kohe sirgeks tõmata.
1: Ja, no mul on see miimika küll, jah, mis tegelikult tekitab väga palju, ma ise tekitan endal kortse juurde.
0: Kes kahjuks on see teine saare mult, saare geenidega, mul on samamoodi, mul on kogu aeg see, vaata öeldakse.
1: Aga sul ikkagi miimika ei ole nii sügav, et noh, et see on ka erinev, kuidas su lihased, vaata näos
0: nagu
1: töötavad.
0: Nagu see nali on ju selline, et naistel on alati see kortus, mis läheb, tõmbab kulmad kokku on.
1: Ja.
0: Ktiedingi.
1: Ja mina ütlen, et see ei ole, öeldakse kurjuse kortus, minu see on ei, see on kurbuse kortus.
0: Aga võibolla, on see hoopis keskendumise kortus.
1: Ja,
0: sellepärast, et mina olen näinud inimesi, kellel on, ta võibolla ei ole isegi selline eriala, kirurgid, kui on mingi täppistöö, sina oled jumestaja, käsid ja meistrid, nendel on sama moodi, et sa keskendud, sa keskendud millelegi, mis väga-väga vajab su tähelepanu ja nendel on see väga vara ja noh, selle, kus raha on siis selle järgi, mina olen aatsi mees, kes tõstab nagu kulmud kukla taha, ütleb, et mis rahast me siin üldse räägime, on ju. Sest minul on täpselt see pesukorru laud seal otsas, aga võt, minul seda ma ei tea, keskendumise kortsu ei ole.
1: No see on jälle, et kuidas su lihased nagu töötavad, et...
0: Ma ei oska isegi seda liigutust teha, järelikult
1: väga
0: ma olen üks udupea, kes kunagi suuda keskenduda.
1: Sest et minul on küll ja seda enam, kui ma palju nagu päikese käes armastan olla, et siis noh, ka need sa kisitad nagu silmi rohkem. Aga mis ma olen ise ka nagu enda jaoks teinud, tõmmanud selle piiri, et ma ei ole teinud näiteks lasereid tugevaid üldse, et ma seda, see peab olema väga kogenud spetsialist, kes ta teeb ja väga hästi. Siis ma ei ole täite aineid teinud näkku mitte kuhugi, sest ma ikkagi mõtlen, et see, ta, kui ta on nii siuke suur kogus kuhugi, et noh, et kuhu ta siis läheb või jääb, on ju. Et ma ei ole julgenud.
0: Laan on siuke ajutine, mis lahustab.
1: Ja ütleme, kui ta on seal huules nii vähene vaata kogus, et siis noh, kes teab, võibolla midagi seal on ikka veel, on ju, aga ma loodan, et ta on ikkagi nagu ära läinud. Aga botoks jah, kuna seda on nii palju uuritud, siis ma olin nagu suht nagu rahulik

0: sellega ja siis ma olen teinud ka mõnikord neid vitamiinisüste, et aga ka nendega, noh, seal võib ka erinevad reaktsioone tulla, et ka ei tasu nagu üle teha.
1: Aga nüüd ütle lõpetuseks, kuidas sinu hoiad ennast rõõmsana, naiselikult säravana, positiivsena, missugune on see sinu siuke enese häälestus, sellepärast, et kõige valem asi on arvata, et elu on läbi, ei ole, sa oled, mehiklastel on selline armas uskumus, et siis kui naine saab 52 aastat vanaks, siis on tema esimene elu kaar alles valmis, see on ta esimene uuesti sünd, siis ta on nagu nende vanemate ja targemate põlvkonnas on siis tema beebiaastad. Eks siis tal on nagu teine noorus alles.
0: Ja, sest sa oled teadlikum, sa oled kogenum, sa oled oma ämbrit kõik läbi kolistanud ja sa tunned end oma kehas tegelikult hästi, kui sa oled tegelenud selle, just selle menopausi nagu ennetamise ja selle, noh, ütleme nende sümptomite natukene leevendamisega. Ja ma tõesti tunnen, et mul on nendest kõikidest teadmitest ja kogemustest abi olnud ja ma olen leidnud sellise, ma ei tea, kuldse kesktee seal. Ja see, et ma ei ole enam see naine, kes ma olin 20 aastat tagasi, ma ei tahagi enam olla. Ja. Sest ma olen nii õnnelik sellena, kes ma olen. Ma vaatan ennast peeglisse, mu nahk on tegelikult parem kui varem. Usud, sa ju mäletad, ma mingite punnidega kogu aeg ka jälle maatlesin, on ju kunagi.
1: Ja põhiline on see attitude.
0: Ja see attitude täpselt.
1: Mina elan oma parimat elu. Ei ole tarvis, me tegelikult põhiviga, mis me teeme, naised ise nagu kannavad ennast maha ja ise hääletavad ennast väiksemaks ja ise voldivad ennast kokku. Ei ole vaja, kuule tänapäeval pidi elu igalama 120 aastat, teil on rohkem kui pool on veel ees. On,
0: ja mina olen alati mõelnud ka neile, et noh, näiteks kui meeste juurde minna, et okei, okay, et ma olen nüüd 50 ja noh, siin natuke nagu mingist listist maha kustutatud on ju, et sa ei ole enam see, sa ei tooda enam lapsi ja sa ei ole nagu enam nii väärtuslik on ju, kui arvata on ju. Kusjuures tänapäeval mina arvan, kui väga tahta saab veel lapse ka, see ei ole probleemi, aga kas sa ise tahad selles vanuses, kas see on selle lapsele kasulik? On nii ilja saada
1: no
0: laps.
1: See naise tähendus ei ole tootmiseksus.
0: Täpselt on ju. Ja siis ma mõtlen, et need mehed, kes on minu nagu siis öelda maha kannud, on ju, nad ei olegi minu mehed. Nad ei olegi minu tüpaas, sest et ma arvan, et see mees tegelikult, kes tahab enda kõrvale just sellist küpset naist ja sellist enesekindlat ja teadliku, võt see ongi see mees, kes sulle sobib, on ju.
1: No võtta,
0: aga mõttes muidugi viga on selles, et mida vanemaks sa saad, seda valivamaks ja seda pirtsakamaks on muutud. Ma ei tea, kuidas sinuga, Kristiina, on. Sul on selline pereelu ja rahulik, ja, aga ma arvan, kindlasti need nõudmised kogu aeg tõusevad elukaasest.
1: No, aga kogemusi on ka rohkem. Tarkust on rohkem. Miks sa peaks siis kehvem variandiga lõpima? No võtta, aga see on juba eraldi suhtesaate teema. Täna me rääksime menopausist, aitäh sulle Reet Härmata, et sa tulid. Nüüd ma teen väikese kokkuvõtte. Kõik kallid naiste jutude fännite näete, et meil on uus studio. Naiste jutude leiate nagu alati. Postimehest. digiajakirjad.postimees.ee on koos nii kuulamine, vaatamine kui pikk ja põnev lugu ja nüüd on naiste jutud alati ka Kuku raadios laupäeval kell 5. Aitäh sulle edu tulemast, aitäh teile kallid sõbrad, et olite meiega, kuulmiseni taas juba järgmisel laupäeval. Tšau! Naiste jutud.

0: järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet. Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
2: Tere, hea kuulaja, taas on reede ja ausalt öeldes need Kuku reedesed pärastlõunad on saanud mulle kuidagi väga isiklikult kalliks, sellepärast, et ma saan siia kutsuda inimesi, kes on mind elu jooksul kuidagi moodi puutunud või elu on mind nendega kokku viinud. Ja siis mul on võimalik siin arutleda neid teemasid teiega koos veel natuke pikemalt, sest teie saate ju ka hea kuulaja siia stuudiasse sisse helistada. Aga täna on mul külas Ahto Kaasik. Ja Ahto, sinuga me kohtusime head mõned aastad tagasi, tegin kuure saadet sinuga. Sellepärast, et minuni jõudis toona info, et sa korraldad inimestele sellised nagu ekskursioone või siis... No nagu turismi pisikesi minireise Eesti pühapaikadesse. Ja need pidid olema nii populaarsed, et bussid on rahvast pilgeni täis. Ja kui ma võtsin sinuga ühendust, ma tegin ühe sellise retke Mulgimaal sinuga kaasa, no need bussid olid täis. Kas sinu bussi ekskursioonireisid pühapaikadesse kestavad veel?
3: Tere, tere ka kuulajale. Aegajalt kestavad tõepoolest, et ma ise küll enam ei korralda, sest korona toona tuli peale ja see katkestas selle küllalt keeduka ja menuka sarja ära, aga kui keegi kutsub, siis ma ikka lähen ja tein ja tänav on ka niimoodi mõned retked olnud.
2: No Ahto, kõigepealt tutvustuseks teile on selline Eesti hiite ja püha paikade uurija. On mul õigus?
3: Jaa, nii võib öelda.
2: No tookord, kus me käisime? Me käisime Mulgimaal. Terve bussiteis rahvast oli kaasas üle Eesti ja siis sa viisid inimesed metsa.
3: Jaa, toona olid siis kehelkondlikud hiiretked, et üks päev, üks kehelkond ja käisime läbi seal 6-7 erinevat pühapaika ühe päeva jooksul. Ja tol sügisel, kui sa meiega liitusid, siis olid jah just need Mulgimaa retked. Et ma ei ole nüüd kindel, kas me käisime Helme kehelkonnas või...
2: Helmes käisime ja mäletan, tootult sadas vihma ja üks põhjus ka, et miks ma just tahtsin...
3: Ja
2: miks ma tahtsin siin kutsuda, et praegu on ju sügis, puud on värvilised ja see tundub olevat väga popp aeg, et metsa minna.
3: No ma ei tea, kas popp aeg, aga metsa minna igal ajal hea ja õige aeg. Et loodus on ju igal aastajal erinev. Igal aastajal on ta põnev ja köitev ja muidugi igal ühel on oma lemmika aastajad, aga see sügis ju lisab oma värvid ja on jäänud juba vaikseks. Linnud on peamselt vaikinud, rallenanud, rändlinud ja need värvid, hõngud sügises metsas ja kui sa vahel leiad ka seal mõne marja põske pista või seenekorvi panna, no seda uhkeme.
2: Sellepärast ongi paslik rääkida täna metsast ja pühapaikadest. No aga kuhu sa siis inimesi viid? Sa viid siis nende iidsete hiite ja iidsete pühapaikade ja puude juurde, eks?
3: Jah.
2: Mis see ekskursioon oli? Ma saan aru, et me saime kõik puid kallistada.
3: Et see oli lubatud, ja tõepoolest. Aga igas kehelkonnas meil leidub ju pühiallikaid, meie esivanemate pühad paigad, silmaallikad, erinevad terviseallikad, ohvrikivid, hiiepaigad ja hiiepuud. Mõnel pool ka koopad, pühad jõed ja pühad ojad järved. Et nendel retkedel jah, et olen viinud ja vahel ka praegugi viin inimesi, siis tutvuma mingi kondi vanade põliste iidsete pühapaikadega. Ja alati ma rõhutan, et me ei lähe tegelikult turistidena, et me ju elame siin. Me ei ole turistid, see on meie maa ja need paigad on meie esivanemad ja meie pärandipaigad, nii et me läheme oma enda pärandiga tutvuma. Ja kui me räägime looduslikest pühapaikadest, no, me külastame loodust, aga me peame rääkima ka pärandist, nende paikade erinevatest muistenditest, pärimustest, lugudest ja ka tavadest kindlasti.
2: Aga inimesi väga huvitavad need pühapaigad, et võib-olla sellisest, noh, igapäevasest meediast me selle kohta ei loe, aga nähes neid, naisi ja mehi, kes seal sinuga kaasas olid ja mööda metsa ringi käisid ja sinu juttu kuulasid, et see tähendab, et tegelikult ikkagi on, palju huvilisi, kes tunnevad huvi, mis, need pühapaigad on, kus käiakse, mis ajalugu on, mul õigus ahta.
3: Ja huvilisi on olnud alati palju ja tegelikult on olnud ka mõned avaliku arvamuse uuringud, mis siis tegelevad sellega, et mida inimesed pühapaikadest arvavad. Ja kahjuks need viimased teid tosin aasta taha, aga siis nagu teist elanikkonna läbilõikest üle 80% pidas pühapaiku väga oluliseks ja tähtsaks. Ja, viimati siis 70% ütles, et külastaksid pühapaiku sagedamine, kui, nende kohta oleks rohkem teavet. Aga nüüd on läinud mööda aastad, meil on igasugu andmekandjaid ja raamatud ja filme tulnud ja inimesed teavadki palju paremini ja, ollaksegi selles teemas teadlikumad.
2: Aga kui ma tahan minna nüüd sel nädalavahetusel mõnda pühapaika näiteks lastega iitsesse hiide või
3: hiide
2: jalutama, kuidas ma siis üles leian, googeldan?
3: No võibolla, kui sa ise ei tea mõnda sobivad paika, siis võid avada riigi geoportaalis looduslike pühapaikade kaardi.
2: Aha, siuke asja on nüüd olemas, jah?
3: Jaa, see on juba aastast 2018, et vahepeal ta küll riigi portaalis ei olnud kättesaadav, nüüd taas on. Ja sealt üle Eesti leiab siis mingi 2600 kaardistatud ajaloolist pühapaika ja ülimalt tõenäoliselt iga kuulajaga oma kodukandist leiab mõne, sobiva koha, mida külastada.
2: Nagu ohvrikivid ja mis sa seal kõik näitasid, eks?
3: Jaa, et ohvrikivid, tervendavad kivid mõnes, no Läänemaal näiteks on väga palju just tervendavaid kive.
2: Mis see tähendab tervendavaid kive? Et lähed sinna kivi juurde ja siis...
3: Tervis tuleb.
2: Nagu päriselt või?
3: No tegelikult loodusest üldse tuleb meile tervis, et loodus on ju meile loomulik keskkond, inimesed rahunevad seal. Ja, kõik läheb paremaks. Aga meie esivanemad on leidnud ka sellised erilisi kohti looduses, mis tervendavad erinevaid haigusi. No näiteks nahahaigusi, teatud kivid või silmahaigusi, erinevaid valusid võtavad ära. Et selle kohta meie rahvapärimuses on väga palju andmeid talletatud. Ja... Et ongi niimoodi, jah, et vähemasti...
2: Aga tead sa ka ahtu mõnda inimest, kellel on siis kivi nagu valu ära võtnud?
3: Jah, on tulnud ette küll.
2: On sul mõni näide ka või?
3: Nüüd valu võtmise näited meilde ei tule, ma tean, et neid on olnud küll ka retkedel. Aga no siin on hoopis üks põnevam teema, et kivid, mis annavad viljakust. Meie emad on käinud kivide juures, kui lapsed ei sündinud ja on saanud abi ja seda juhtub ka tänapäeval, et ma ei tea, kas räägime kohe või veidi hiljem.
2: No aga räägime kohe pärast pisikest reklaamipausi.
4: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Elektrik. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
5: Teeks seekord nii, et jõuludajal ei oleks piinlik. Parima valiku äri- ja reklaamkingitusi partneritele ja oma töötajatele leiad Kingstonist. Tutvu valikuga kingston.ee.
6: Sel nädalavahetusel teeme elu 24. juttu Eestist Egiptusesse kolinud suunamudija Angel Absaloniga, kelle pöörane elu Hurgadas on toonud kuulsuse, tasuta hüved ja printsessiliku kohtlemise, aga ka purunenud armulo. Veel oleme kohas Saku Suurhallis toimuval Oktoberfestil ja samuti saate lugeda uurimus, kuidas küttide korilaste magamistiil aitab tänapäeva inimestel unehäiretest jagu saada. Nii on nagu elu käib, elu 24.
7: Kaarglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!

0: kuulajatega vestleb Katrin Lust.
1: Tere tulemast tagasi. Täna on mul külas pühapaikade uurija Ahto Kaasik ja kohe pärast neid pooletunniseid uudiseid saate meile ka toimetusse siia Kuku raadiosse helistada ja Ahto käest ise küsida. Võib-olla tervendava kivi või mõne hiiekoha kohta. Aga me läksime reklaamipausile väga põnevas kohas, et Ahto, sa ütlesid, et reaalselt on olemas sellised pühakivid või ohvrikivid või mis kivid need on siis, mille juures inimesed käisid oma nii-öelda viljakust palumas, et nad saaksid lapsi sünnitada ja nii edasi.
2: Et meil veel praegu on ju Harju ja Viruma põhjarannikul kümneid kive, mida kutsutakse titekivideks ja nende kohta on kõneldud väiksematele, et sealt on toodud nende õed ja vennad. Ja lapsed omakord on käinud seal palumas siis endale või otsimas, et kus need õed ja vennad on. Ja aegajalt ka täiskasvanud on käinud ja vahel ka praegu käivad kivi juures ja paluvad, et lapsed tuleksid. Sest noh, kahjuks, eks ole, et meil on ju küll enamik tegeleb sellega, et lapsed ei sünniks või sünniksid sobival ajal, aga paljudel ei sünnigi nad ja neid, kes siis meditsiinist otsivad abi, et oli vist üle 6% elussündidest 2024. Aastal, et väga paljud pered on sellega tegelikult hädas. Ja seetõttu ka vahel naised tänapäeval pöörduvad nende titekivide poole või liukivide poole. Et,
1: mis asjad need on?
2: Et abi saada.
1: Mis see liukivi on?
2: No näiteks, see on siis seal jällegi Harjumaal, Rammu saarel on üks liukivi, mille kohta vanemad inimesed on kõnelenud, et kui naine ei saanud lapsi ja oli soov saada, et ta peaks minema kivi juurde, seda kivi katsuma, soovima, et oma soovid ja laskma liugu, et siis see aitab. Ja lugusid nüüd tänapäevast, kus naised on just niimoodi läinud mõne liukivi juurde viimases hädas ja peale mida on lõpuks sündinudki siis see kaua oodatud lapsuke, et sellised näited on ja
1: kas sa tahad öelda, Ahto, et ikkagi täna 2026 aastal naisterahvas lähebki nagu viimases hädas, otsib selle liukivi üles, et googeldab ja ongi olnud siis juhused, kus jääb rasedaks?
2: On olnud.
1: Kuidas sa tead neist?
2: Vahel hädas oli ja pöördub minu poole ka nüüd möödunud nädalal keegi helistas tuttava kaudu, et mina pidin teadma selliseid kohti ja need tavasid ja kombeid. Ja
1: no teadki.
2: Väriseva häälega naiste rahvas helistas mulle ühel õhtul ja siis rääkisin. Ütlesin, et mina küll ise ei saidata, eks ole, aga et ma võin rääkida, et mida teised naised ja esiemad sellisel puhul on teinud. Ja vahel nüüd need naised, kes on saanud abi ja on veendunud, et just nimelt siis liukivil või titekivil käimine on aidanud, on leidnud, et nad tahavad jagada oma lugu ja oma kogemust teistega, et äkki veel keegi saab sellest abi.
1: Nagu helistavad siis sinule ja ütlevad, et kas ma saan oma lugu jagada või?
2: Et on kirjutanud ja et ühe loo ma panin ka oma raamatusse pühapaikade tee juht Läänemaal massu liukivi kohta ja seal inimene jagas ka oma fotot, oma lugu, oma nime all, et nad on teada, et see on nagu, ei ole nagu ummäärane või anonüümne lugu. Ja möödunud aastal sai lapse üks noor Tallinna naine, kes ka oli igasugused meditsiinilised menetlused teinud läbi ja kaotanud lootuse ja pöördunud siis lõpuks pärimuse poole. Ja käisid oma sõpradega liukivil ja laps sündis ja tänavu sai aastaseks. Ja ta kirjutas möödunud aastal sellest sotsiaalmeedias ja lubas siis mul ka oma ühes artiklis jagada seda lugu.
1: Aga nii tore uudis, et ikkagi inimesed usuvad sellesse esiemade ja meie esisade pärimus siis, jah?
2: Et ma oma tudengitega ka loengutes Viljandis ja siin maaülikoolis olen arutanud, et kuidas see siis on. Et me ei tea, mis moodi see toimib, nagu me ei tea ka, et mis moodi see nutitelefon töötab. Aga me usume, et see töötab, me kasutame ja töötabki. Et umbes niimoodi võib-olla on ka nende liukivide ja rahvatarkustega, et mingil kombel nad töötavad ja noh , me võime arvata , et mismoodi just , võib-olla paneme täppi , võib-olla ei pane , aga oluline on , on teada ja võib-olla mõnikord on vaja .
1: No aga ütle , kuidas meie esiisad neid liukivisid noh , nagu leidsid , et kas sinna pandi nii-öelda nagu vägi sisse , no ei saa ju iga suvalist kivi , seal ei saa ju liugu lasta ja siis see parandab su viljatusprobleeme , et kuidas , kuidas nad leidsid need ?
2: No selliseid kive ei ole meil väga palju , et lapsed , neid leiavad eelkõige lapsed , vanasti leidsid karjalapsed , kes siis suvi läbi olid ju loomadega väljas maastikul . Nemad leidsid need kivid üles ja nemad lasid seal liugu . Ja need karjalapsed , kui ükskord kasvasid suureks ja neil endal oli siis see laste teema , siis nad teadsid , kuhu pöörduda . ja põlvkond põlvkonna järel
1: et see on , et nad käisid , soovisid endale siis venda või õde ?
2: Ei, laste puhul see on lihtsalt puhas rõõm . Liulaskmise rõõm , nii nagu on talvel liumäel või liurennides , eks ole .
1: Nad leidsid mingisuguse kivi , mis pakkus neile suurt rõõmu ?
2: Paraja kallakuga piisavalt sile kivi , mille pealt sai alla lasta . tüdrukud , poisid , kõik seal käisid , kulutasid oma seelikud ja püksi tagumikke , kodus said õhtul riielda ja vahepeal ka kere peale , ja mõnigi on öelnud , et kui siis peale kere peale saamist taguots kannatas , siis läksid nad kohe jälle sinna kivi peale .
1: ja siis sealt tekkis see , et nad läksid hiljem siis kivi juurde abi paluma ?
2: Nad teadsid , kuhu minna ja see tarkus , et noh , selline rahvatarkus , et kivi võib aidata naisi . vot on tõenäoliselt iidvana , sest sarnaseid kive ja sarnane rahvatarkus on olemas meie naaberrahvastel ja kaugematel rahvastel ja ka erinevatel mandritel , näiteks siin Euroopas ka Prantsusmaal , Itaalias , Šveitsis on olemas liukivid ja just seetõttu , et ka erinevatel mandritel täpselt sama usk ja sama tava on olemas , noh , võib-olla need kivid on erinevad , et seal mõnel pool on päris kaljud , mille peal liugu lastakse , aga see ulatus ja selle tava või rahvatarkuse leviku sügavus näitab , et see on iidvana .
1: aga siis kivil , kas sellel kivil on jõud , anna andeks , mul nagu tahumatus selles teemas võib-olla , kas kivil on jõud , kas see on selline maagiline kivi , kas inimesed on andnud sellele kivile aastate jooksul ise mingi jõu , kuidas see käib , Ahto ?
2: No usk on kindlasti oluline osa selles , et tuleb uskuda . Tuleb teada , tuleb uskuda ja kui inimene usub , ükskõik , ka tableti võtmisel meil on usku vaja , et käsi sirutada selle pilli järele . Et see usk on oluline , et kas inimesed on laadinud seda mingil kombel , no väga võimalik , et miks mitte , et need palved , ka annid , mida nendele kividele on viidud , üks Muhumaa tädi , keda ma korduvalt käisin intervjueerimas ja just nüüd 20 aastat tagasi , ja siis ta oli juba üle 90-aastane ja meenutas liukivi , mis oli tema külas , Elski kivi , et liulaskmise koht ja seal oli käidud ka siis , kui oli muu mure ja ta seletas , et kui oli mingisugune kaotuse valu näiteks , et keegi oli kaotanud kallima või kodu ja see kaotuse valu ei läinud üle , et siis mindi teatud kuuseisuga selle kivi juurde ja nagu ta ütles , et viidi midagi söödavat , mida sa ise sõid sellele kivile . Ja ta ütles , et aitas või vähemasti osad uskusid , et aitas .
1: aga kui nüüd kuulaja kuulab , no me praegu teeme seda saadet Tartu stuudios , ja no ütle , mis , kui tartlane kuulab , mis meil siin lähim liukivi on , kus nagu käia , lähed viid natuke toitu , saad murest lahti ja kui vaja , saad natuke ka beebiõnne ?
2: No tartlastel liukivi ei olegi , et siin üks liukivi oli linnale küllaltki lähedal , aga see on lõhutud , aga tartlastel
1: kes selle ära lõhkus siis ?
2: Küllap maaomanik kunagi varem juba . Aga tartlastel on olemas ju oma pühakivi Toomemäel .
1: Ahah .
2: Ja välismaalased , kui
1: oota , milline see on siin ?
2: Tartu Toomkiriku varemete kõrval , Musumäe ees
1: nii ?
2: On ohvrikivi , on juba
1: on jah , üks suur kivi .
2: ammust ajast ja seal inimesed käivad iga päev , et ma töötasin kunagi Lossi tänava õppehoones Tartu Ülikoolis ja ja võtsin sihiks, et ma käin iga päev mitu korda seal kivi juures, et hommikul tööle minna ja lõuna ajal ja õhtul. Ja ma nägin, et iga päev inimesed panevad kivile ande, münte, marju, lilli, väga erinevad asju. Ja mitu korda päevas keegi tuleb ja omakorda võtab ära. Et see on vägagi kasutusel ja vahel inimesed seisatavad selle ees ja mõttes just kui palvetavad ja käivad mitu ringi ümber kivi.
1: Sa ütled, Ahto, siia maani seda praegu ka nagu kasutatakse seda kivi. Ja. See on selline maal, millest ma tean nii vähe ja mulle tundub, et tegelikult paljud inimesed teavad palju rohkem ja sellest räägitakse ja kõneldakse. Me kuuleme ära ühe pisikese laulu ja pärast pausi ja uudiseid saate meile ka toimetusse siia helistada ja Ahtoga rääkida, kindlasti küsida küsimusi, et kus asub mõni kivi, mis sind aidata võib mõne mure või haiguse või hiiepaik, eks ole. Nii et tule kindlasti tagasi kuulama.
3: Ma kõnnin hallil lõpmata teel, kesk nurmi täis valmivad viljaa.

0: Kuku Raadio. Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
1: Tere tulemast tagasi, hea kuulaja. Täna läheme siin otse eetrisse Tartu stuudios taas ja külas on mul siis pärimuskohtade uurija, Ahto Kaasik. Ma ei tea, kuidas on kõige parem üldse sind nimetada, tituleerida. Meil on kõne liinil, aga ma küsin selle küsimuse ära. Et mis su õige nimetus on, Ahto?
2: No, võibolla on parem rääkida, et millega ma tegelen ja need on looduslikud pühapaigad ja Eesti rahvakultuur. Nende uurimine ja tutvustamine on minu peamine töö.
1: Väga tore, aga no ma ei saa oma küsimusi küsida. Meil on juba liinil esimene helistaja. Hallo, me kuuleme teid.
3: Tervist. Huvitab selline asi, kas Tallinnas on ka olnud sellist ohveduskivi või pühakivi ja eriti Toompeal niimoodi, et tänasel päeval võiks seal vähemalt olla?
1: Väga hea küsimus. Me rääkisime ennist just sellest, et Tartus Toomemäel on üks ohvrikivi, me räägime sellest ka kohe pikemalt, aga no ütle Ahto, kus on Tallinnas kivi, kuhu saab viia natuke toitu ja meelerahu vastu?
2: Tallinna linn on ju praegu suur, aga tõesti ka vanasti Toompeal on olnud üks pühaallikas, nimetatud vist Maariaallikaks, kusagil mäe otsas. Ja see on hiljem siis süvendati kaevuks ja nüüd on kadunud. Ja 20. sajandil oli üks tervendav allikas kesklinna kalmistul. Selle võttis kasutusele Vene kogudus ja see oli kunagi väga hästi hea korrastatud treppis sinna ja kõik laotud kivibarjäärid. Viimati, kui ma käisin, see oli prügimägi.
1: Oh, issand!
2: Ja kesklinna linnaosa maalale jääb siis lennuvälja lähedale Pühamägi. Et see on Tartu maante ääres otse. Ja Iru külas, mis on nüüd ka veel Tallinna linnamaa, on ju Iru hiis. Pühikive Tallinnas, noh, mida oleks teadaolevalt pühaks peetud ja kasutatud niimoodi, et ei ole, aga mõned lohukivid on küll.
1: Mis see lohukivi nüüd on veel?
2: See on hoopis teine teema, et ka mingid muissed kivid. Kunagi inimesed on sinna uuristanud väikseid lohukesi, sellised pühopesa suurused. Ja need kive on Eestis üle 2000 ja no, natukene vähem on erinevaid arvamusi selle kohta, et mis nad võiks olla.
1: Ja mis see lohukivi siis teeb?
2: Nad on muistised. Täpselt ei ole teada, et miks need lohud tehti ja kuidas need kasutati, et see on jäänud nii kaugesse aegade hämarusse, aga no, enam kui 2000 teadaolevast lohukivist umbes 100 on sellised, millega on seotud ka püha pärimus, et kus on käidud tervendamas või andai viimas palved ütlemas, et ka mõnel liukivil on need lohukesed peale.
1: No ennist me rääkisime sellest, et ma olen küll Tartust pärit, Toomemäel olen ma palju käinud ülikooli ajal, saised kogu aeg üle jookstud ühele poole koolimaja ja teisele poole, aga tõesti seal on kivi. Ja sa ütled, et see on ohvri kivi, mis tegelikult on praegu täiesti kasutuses, et su Saksa kolleegid olid ju täiesti imestunud, kui nad nägid, et seal ohvri kivi ümber käidi tähistamas pulma. Mis see lugu oli, Ahto?
2: No mitte kolleegid, sinu kolleegid, ajakirjanikud Saksamaalt 10 aastat tagasi ja oli pikk intervju Eesti pühapaikadest ja pärimustest ja oli näha, et neil on raske uskuda, et Eesti ja teistis on nii palju elavaid traditsioone. Ja lõpuks siis tuli mul pähe, et pakuks, et lähme vaatame, et meil on siin samas ka üks ohvrikivi ja see tundus neile juba nagu päris jabur, et see ei saa ju võimalik olla. Jalutasime ju paar sada meetrit sealt Jakobi tänava õppehoonest ohvri kivini. Ja eemalt juba oli näha, et rahva hulk on ümber kivi ja mingi melu käib. Saame lähemale ja inimesed käivad ümber kivi ja loitsivad.
1: No tantsivad ja laulavad siis seal.
2: Ei, loitsivad, kõndisid päripäeva ümber kivi ja isamees, see oli pulm. Isamees ütles loitsu eest ja rahvas kordas järele rida reaalt. Ja siis pandi kivile münte ja veel mingid ande ja siis ilmusid mõõgad.
1: Mõõgad?
2: Kolm mõõka ja ümber pruudi siis käisid kolm meest ja lõid selle pruudi peakohal mõõkasid kokku, mis on muide vana Eesti pulmatava.
1: Miks seda tehakse siis?
2: Et anda naisele, selle tulevasele abielu naisele kaitsekogu abieluks, et ta oleks terve ja õnnelik ja viljakas ja et mitte miski halb ei hakkaks talle külge.
1: No mis minu saksa kolleegid ajakirjanikud siis sellise vaatepildi peale Toomemäel tegid siis ka? Suuri silmi tegid või?
2: Nad olid väga üllatunud ja kukkusid tänama, et ma olen korraldanud nende jaoks sellise etenduse. Ja neil oli raske uskuda, et see ei ole etendus, aga kui nad olid vestelnud pulma osalistega ja kuulsid, et tõepoolest ja lisaks veel, et see oli selline kahest rahvusest pulm, et Peigmes oli vist eestlane ja naine oli teisest rahvusest, et ja selline nagu internatsionaalne rahvusvaheline pulmaseltskond.
1: Nad ilmselt siis, kas nendel ei ole sellised traditsioonid seal enam nagu töös siis või?
2: Ei ole, et Eestis tõepoolest on tavasid mida mujal maailmas enam ei ole kasutusel, eriti Euroopas ja niimoodi on ka looduslike pühapaikadega, et just siin Eestis ja ka mõnevõrra Lätis Leidus on need jõudnud tänapäeva looduslikud pühapaikad nendega seotud tavad elavalt, järjepidevalt ja Lääne-Euroopas on nad ammu unustatud ja räägitakse, et kunagi olevat olnud.
1: No aga selles mõttes, et see on ikka uskumatu, et sa ütled küll 10 aastat tagasi, aga et osa inimesi ikkagi peab seda pärandit nii tähtsaks ja neil on nii detailselt see läbimõeldud, kas või nagu pulma puhul, et see peab olema, et milles see siis tuleneb, et kuidas mina ei tea nagu midagi, ma tean natuke ohvrikividest ja pühapaikadest ja sellel teemal, aga et sellist nagu pulma korraldada mul nagu küll ei ole teadmisi, osad on ikka väga teadlikud ju.
2: Eesti folkloori nõukogu on olemas selline asutus, mis edendab Eesti pärimuskultuuri tundmist ja kandmist. Ja see folkloori nõukogu on koolitanud ka pulmavanemaid ja et see ei ole iseenesest tekkinud. Et see natuke on võibolla aidanud kaasa, et ka need pulmade korraldajad siis oskavad soovitada ka neid vanu tavasid, kui abiellujad on huvitatud.
1: Aga räägime nendest tervendavatest kividest ka veel, kus sa ütlesid, et naised on jäänud beebi ootele ja on saanud usku ja lootust. Mis sa veel välja tooksid? Mis on sellised nagu kõvemad kivid siin Eestis, kuhu tasub liugu minna laskma? Kui on mure?
2: Võiks vaadata looduslike pühapaikade kaarti, lapata, et mis on lähemal, võibolla ka googeldada. Ja
1: kas see Toomemäe ohvrikivi ka siis toimib tartlastel, et lähen sinna, panen sinna oma selle võileiva ja
2: ma arvan, et toimib, jaa. Ja seal on ju läbi aastakümnete käidud, et ka tudengid on käinud seal enne eksameid ja peale eksameid, et see on nagu veel eraldi kultuur, tudengid ja see ohvrikivi. Ja aga need liukive on eri, Eestis eri pool ja mõnel pool on need rohkem, näiteks Muhumaal on praegu teada 8 liukivi, aga Eesti üks kõige uhkemaid liukive on Kurkse küla lähedal.
1: Jälle Läänemaal.
2: See on nüüd siis Lääne-Harju vald. Ja siin saate algul oli juttu hiiretkedest, mida varem korraldasin, et ka just 20. aastal me käisime ühel Harjumaa hiiretkel selle kivi juures. See oli täiesti unustatud, suur, ilus, väga sileda kaldega, kui täiuslik liukivi võiks öelda. Ja nüüd ta ei ole enam maha jäetud, inimesed käivad.
1: Teie siis aitasid teda taas avastada?
2: Jah, et võib nii öelda, et pärimusteateid oli, aga kummalisel kombel see väga suur rahn ühelgi kaardil seni ei olnud, nüüd on ta pühapaikade kaardil. Ja suust suhu see jutt levib ja taas, eks ole, et enamik eestlasi ei tea, aga päris paljud juba teavad.
1: Pärast pisikest reklaamipausi räägime veel sellest, kuidas pühad paigad tervendavad ja teevad elu paremaks, nii et kohe räägime edasi Ahtoga.
0: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimiostudelt saad 3% raha tagasi, kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
4: Oktoobris on Viigardis kõik köögikapid 20% soodsamad. Kui köök, siis ikka Viigardis. Viigardi.com
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Talle broilerikintsud cirka 3 kilogrammi, kilohinnaga 2 eurot ja 99 senti. Kalev rapsiõli 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Kõike ei peagi ise jõudma. Kui su süda valutab, sest lähedase hauaplats on lehtedega kaetud, siis Kalmula aitab. Riisume lehed ja oksad ning teeme hauaplatsi korda. Kalmula. Hauaplatside hooldus kõigil Eesti kalmistutel. Tutvu ja telli kalmula.ee.
7: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
8: Soodsa hinnaga piletid on saadavad Piletilevis.
9: Raadio Kuku.
10: Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
1: Olemegi tagasi. Hea kuulaja 6214646 on number, millelt siis saad meid ka siin stuudios kätte ja küsi julgelt küsimusi pühapaikade kohta, sest seda juhtu igapäev, kui Autokaasik stuudios on ja vastab, kus meil on need. Ja ongi kõne. Hallo, kuulen.
3: Tere, Katrin.
1: Tervitus.
3: Tarmo olen. Täna on kividest jutt, ma saan aru, aga minul, Katrin, on ka oma kivi. Siuke 3 meetri kõrgune. Ma arvan, et kõik kivid on pühad. Käin koeraga jalutamas, ronin sinna otsa. Aga mina tahtsin, Katrin, sulle ühte teist asja rääkida. Ma tahtsin küsida su käest, et ma olen autojuht ja sõidan pidevalt Pärnu maanteed pidi. Ja siin sõidavad pidevalt suured bussid Ukraina numbritega. SEM on peale kirjutatud, SEM bussid. Ja neid sõidab meeletult. Et huvitav, mida nad siin veavad edasi tagasi?
1: Ma kindlasti uurin, see on väga, väga kasulik teema, aga Ahto, näed kuulsid, inimene on endale ise praegu pühapaiga leidnud, ega see vist ka vale ei ole. Saab mingi kivi omaks ja hakkad tundma, et tahad tema lähedust, võibolla seal on mingisugune, nagu sa ütlesid enne, äkki see on meie esivanemate poolt laetud. Sa kasutasid sõna laetud.
2: Jaa, no need pärandi paigad, päritud paigad, et seal on see ajalooline taust ja ajalooline väärtus, aga nagu iga elav nähtus, et nii ka looduslikud pühapaigad, et neid tekib uusi paiku juurde, et inimesed leiavad oma isikliku väepaigad, võibolla ta ainult üksi teab ja käib seal, talle isiklikult on oluline, mõnel perel on selline kivi või väikene pühanurk, mõni küla on asutanud endale uue hiiepaiga, ja need on siis sellele inimesele või sellele perekonnale pühad kohad. Ja no võibolla mõni neist jääb püsima ja saab kunagi ka selliseks pärandipaigaks. Aga no selle juur või olemus on ju see, eks ole, et me oleme ikkagi inimesed looduse osa ja loodus kõnetab meid. Me oleme lugematute, nähtamatute ja nähtavate sidemetega loodusega seotud ja loodus kutsub.
1: No kuidas on Ahto üldse nii, et mul on 2 väikest last, üks on 2-aastane, teine on 4-aastane, ma käisin nendega metsas. Me käisime metsas, üks laps jookseb seal ringi, vaatab oravaid ja otsib linde, aga teine väiksem laps läheb ühe puu juures teise juurde ja muudku kallistab neid. Mina ei ole ees ühtegi puud kallistanud, mina ei tea, kust ta seda nagu võtab. 2 last, ühed vanemad, aga täiesti erinev. Noh, nagu suhtlus metsaga. Kas see on nagu mingisugune selline ka nagu praegu räägin ma mingisugusest sellisest baasväärtusest, et ühed kasvavadki selliseks, kes on nagu rohkem loodusega noh, seotud ja teised ei ole või on see mingi näitaja, mida ma ise seal metsas nagu kogesin?
2: Ja sellised asju juhtub ja me inimesed ju ka üldiselt armastavad väga, mida vanem ja suurem puu seda enam meeldib inimestele seda vaadata, selle juurde minna ja seda ka katsuda, seda ka kallistada ja kui puu on seesti õnnes, siis väga hea meelega minnakse ka puu sisse. Et meie rahvas väga armastab puid, mis ei tähenda, et mõni mõni inimene ei armasta, eks ole, et ta hoopis näeb selle rahanumbrit ja armastab seda krõbisevat. Aga puude kallistamine, et see on sama loomulik asi kui ju inimeste kallistamine, et me oleme elusad, normaalsed inimesed ja need, kes loodust armastavad, siis nagu sinu laps, et miks mitte, et ka puid kallistada. Ja siin on midagi, mida me saame ilmselt oma ema piimaga kaasa, et mida ei õpetata, et, nagu sina ei ole

0: ja täpselt sama protsent, 65% ütles, et ma usun, et taimedel on hing.
1: Ja see tähendab siis seda, et eestlased on ikkagi inimesed on jaotud nagu kaheks, et on need, kes on väga loodusega, noh, kuidagi hingavad seda, et puu on elus olend, taim on elus olend ja siis on need, kes võibolla, noh, ei tunne seda sidet siis või? Et seda nagu ei saagi õpetada vist, eks?
0: Ma arvan, et õpetada saab ju kõike, aga see nüüd on just see näide, et seda ei ole ju õpetatud mitte kuskil, et vastupidi, et selle vastu on sajandeid võidelnud sinna, et valitsenud võimud ja seda pole õpetatud ei nõukogude ajal, ega Saksa ajal, ega praegu ei lasta ajas ja kõrgkoolis, lihtsalt inimesed ühel hetkel teavad, et puul on hing.
1: Aga neid puude kallistajad mingis mõttes nagu naeruvääristatakse ka, et oo, see on see puukallistaja, onju. Noh, sellist suhtumist on ka meil.
0: On ja kõike võib ju naeruvääristada, eks ole, noh, see nii-öelda platnoi kultuur, et see on nagu siis Eesti näide, et kuidas võib nõmedalt käituda. Et kui kellelgi on mingi väärtus, et siis sa võtad ja naeruvääristad seda, et noh, võib muidugi, jah, aga see ei ole lahe.
1: Meil on helistaja liinil, halloo!
2: Tervist!
1: Tervitus!
2: Ja mina nägin telekas, kuidas Iirimaal tehti mingi kiirteed näiteks ja seal on ka oli uskumus, et ühe põõsa alt tuleb välja mingid ahjualused mingil pühade aegu või öösiti. Ja seal kiirteed tehti ümber selle põõsa, et toda nagu ei puututud, et ma loodan, et meil ka, et kui midagi ette jääb, siis ikka arvestatakse kõikide inimeste ja uskumustega.
1: Väga hea küsimus. Ma olen Iirimaal käinud, et nemad väga usuvad ka kividesse ja põsestesse ja nendesse mitoloogilistesse tegelastesse. On mul õigus, Ahto?
0: Jaa. Et nemad on oma kultuuri ja usundit hoinud hästi. Ja ka Itaalias on ka näited, eks ole, liukivid, et hoolimata katoliiklusest ja kõigest, et on kasutuses. Aga Islandil on...
1: No iirlased on ka katoliiklased. Jaa.
0: Aga et Islandil veel enam, et seal... olla isegi mingi riigi ametnik, kes jälgib, et neid haldi ja paiku arenduste käigus ei kahjustataks.
1: Kas see Norras trolle ka kaitstakse?
0: Pole kuulnud, aga norrakad on väga sümpaatsed inimesed ja ma arvan, et nad hoiavad oma kultuuri päris hästi.
1: Aga ütle, Ahto, kui kaugel meie sellest oleme, et meil on mõni pühakivi või põõsas või puu ja teeme selle tee sealt ümbert ringiga?
0: Neid üksikuid näiteid on.
1: No, mis näiteid on olnud, kus on?
0: Mulle meenub kohe, ma kuulsin seda Otepääl mõnidest aastat tagasi ja oli juttu ristipuudest ja sügavalt nõukogude ajal taheti teha üks teekuru sirgeks ja kohalik partei juht keelas, et ei tohi teha ja see kurv ei alles ja kohalikud teadsid, et seal kasvab üks ristipuu, kus on tolle kommunisti esivanemate hinged. Et mis sest, et okkupatsiooni aeg, et mis sest, et kommunist, aga ta kandis edasi traditsioone ja ta kaitses oma esivanemate hingepuud.
1: Mis on ristipuu seleta?
0: Et see on seotud vanade matuse kometega, et matuse rongkäik teil kalmistule peatub ühe puu juures või metsa ääres ja lõigatakse ühe puukoorde, tavaliselt mänd või kuusk, ristimärk. On olnud ka muid märke. Ja selle toiminguga see puu ja selle surnud inimese hinge jäävad seotuks, sellest saab selle inimese hinge puu. Ja tead olevalt, et siis ainult Kagu-Eestis on see tava kogu maailmas säilinud. Veel siin seal lõigatakse ka tänavu ma olen küsitlenud inimesi, kes seda tava järgivad ja kelle peres on risti lõigatud.
1: Aga miks see hing sinna puu külge peab jääma? Kas ma siis lähen hauale või lähen puu juurde, kui ma teda igatsen?
0: Ja ongi, et kellel kalmistu on kaugemal ja pole võimalik sõita, et lähevad siis selle hinge või ristipuu juurde, kui ta on lähemal. Mälestavad seal, mõnikord ka põletatakse seal küünlad või pannakse linte. Ja jällegi üks muu tudeng tegi oma töö, siis vanaema ja vanaisa ristipuudest ja kirjutab ka seal, et käiakse ka aegalt siis nende ristipuude juures, kui ei ole võimalik kalmistule minna, et vanaema ja vanaisa mälestada.
1: Ja topis ristipuu juures käiakse, mitte nagu ei minda hauale.
0: Et see jääb selle inimese hingega seotuks, et ka seal on võimalik teda mälestada.
1: No nii põnev teema, minu jaoks nii põnev teema. Kuulame nüüd ära ühe ilusa muusika.

0: kuulajatega vestleb Katrin Lust.
1: Tere tulemast tagasi. Täna lähme siis eetrisse Tartust, Tartu stuudiost. Külas mul on pärimusuurija Ahto Kaasik. Ja tuletan kõigile meelde, et helista ja räägi kaasa 6214646 ja 5340 5550 on WhatsAppi number, kus sa saad meile saata sõnumeid. Ja siin kohal tuletan ka meelde, et kes nüüd esimese tunni meie saatest maha magas, siis kõik Kuku saated on järelkuulatavad kuku.postimees.ee. Aga meil on tulnud siia mõned sõnumid ka. Üks inimene kirjutab, et kastanid aitavad selja valu vastu. Ma ei tea, Ahto, kas sa kastanite kohta ka midagi tead? Kas see on ka meie vana pärimus? Ma ei tea, igal juhul mul lapsed on toppinud kõik mu jopede taskud nii raskelt neid kastanid täis, et ma hommikul haaran selle sealt nagist, siis ma mõtlen, et püha taevas, et mis mul taskus on ja jälle on 25 kastanit, et pidid kõvasti mulle päevaks õnne tooma, aga mis värk nende kastanitega on, aitavad siis või?
2: Toovad ju õnne, et mulle kannatki püha taskusse pugema ja väga mõnus on kaasas kanda või tamme teru.
1: Parem tegelikult, kui stressipall oled ja vahel nagu niimoodi...
2: Just kaks-kolm tükki klõbistad seal.
1: Kui plastikust. Aga nüüd järgmine küsimus, tere, minul on küsimus, kas mõni kivi eriti Tallinna piirkonnas aitab ka suitsetamisest loobuda? No väga hea küsimus, muus on paljud. Tahaksid suitsetamisest, alkoholist, magusest. Millise kivi juurde siis minna, Ahto?
2: Kui on kindel soov loobuda, siis proovige, proovige erinevaid asju, et võite käia ka mõne kivi juures. Ja nii nagu muud asjade puhul, et mine ja nagu arstile minnes ka, siis tereta seda
1: kivi või puud
2: või allikat ja vii ka siis külakosti midagi, ehk andi ja ütle oma soovid ja palved. Ja kui sa väga soovid, siis küllap see läheb täide.
1: Meil on liinil helistaja, kuuleme teid.
3: Jaa, tere päevast. Tervitused Virumaalt, tere Katrin Lust ja Ahto Kaasik. Et minu küsimus on selline, et ma siia maani päris terve, et saadet pole ära kuulanud, aga nii palju kui olen kuulanud, on põnev olnud. Võib-olla isand Ahto Kaasikseks rääkida, millises seisus on üldse pühad paigad Eestis, on võib-olla tehtud mõnda uuringut selle koha pealt, noh, ütleme siis lageraided või siis mitte ainult hiites kahjustusi tekitatud, vaid mõne kiviga mõni juhtum või üksiku puuga.
1: See on väga hea küsimus, ma alati vaatan, Ahto teeb Facebookis ka, ma soovitan täitsa Ahtot jälgida, et ta annab selle alati väga hästi teada, et kus on jälle midagi lõhutud või maha rajutud, et need alati on nii nagu õudsed postitused, kus sa oled öelnud, et jälle meie ürgne hiis on kadunud, aga hea küsimus, on palju kohti hävitatud meie poolt?
2: No see hävitamine on käinud läbi aastasadade ja on lõhutud mõisa ajal kive ja toona siis ka need lõhutud kive on jällegi hiljem kokku pandud mitmel korral, sest on juhtunud õnnetused lõhkujatel, kas on saanud surma või loomad on hakanud surema, näiteks Settooma ja Võruma piiri peal Meeksis on üks selline kivi.
1: Räägi seda lugu.
2: Jaani kivi.
1: Mis sellega juhtus?
2: No, mõisnik lasi kivi ära lõhkuda ja laudaseina müürida, aga loomad hakkasid surema ja siis ta võttis kuulda targemaid ja lasi need kivitükid lauda seinast välja võtta ja viie tagasi sinna pühasse paika ja kokku panna ja kõik seal võivad käia ja igal aastal vanan jaanipäeval käibki sadu ja sadu inimesi selle kivi juures ennast tervendamas.
1: Meeksis?
2: Meeksi, jah.
1: Meeksi on?
2: Vana Võromaa ja Setomaa piiri peal.
1: Ja kas see mäe otsas kuskil või?
2: See on just see, kus see väga kena kiriku renoveerimine oli hilja aegu. Seal teisel pool teed on selline väike kirik, kalmistu ja teisel pool teed on püha oja ja püha kivi.
1: Ja täitsa käivad seal tervendamas, et kui on mure, haigus midagi, siis lähevad sinna miksi kivi juurde?
2: Ja sajad inimesed käivad.
1: Sajad?
2: Ja.
1: Kus sa tead?
2: No ma olen ka käinud vaatamas ja pildistamas ja ka uurijana.
1: See on siis üks popimaid seal Lõuna-Eesti kandis või?
2: No ta on popimaid, aga ta on ka unikaalne, võiks öelda, sest no, rahvakultuuris kõik, mis on seotud ravimisega või viljakusega, see on väga salajana, et keegi tohi näha ja ka isegi teada. aga on üksikud erandid ja see miks on sellepärast erand, et ta nii-öelda laetud on üks päev aastas, see on see vana jaanipäev, see oma vana jaanipäev ja siis, kuna on ainult üks päev, siis kõik peavad korraga käima ja seal ei ole saladust, et siis ongi inimesed on järjekorras ja vanad noored, pisikesed, suured.
1: Vana jaanipäev on vist nädal enne, eks? Või oli peale?
2: See on hiljem, see on 7. juuli.
1: 7. juuli, muidugi. Mm-hmm. Seto jaani tuli, on just sellel päeval ju mm-hmm. peetakse, jah.
2: Aga need kivide lõhkumised, et noh, Harjumaal näiteks muuk, siis on 20. sajandi alguses keegi lõhkas kivi, jäi pooleldi pimedaks ja siis jätis töö pooleli ja tükid pandi tagasi kivi peale, need on seal siia maani. Et need näited on erinevaid. Aga nüüd kui tänapäeva tulla, siis meil on nüüd ju suured masinad ja inimesed ühtepidi on läinud palju haritumaks ja targemaks, aga nagu esivanemate tarkuse mõttes me oleme jäänud väga palju kaotanud ning seetõttu siis nii teadmatusest kui ka oma seda suurt masinate jõudu kasutades tehakse pühapaikadele väga palju kahju.
1: Aga kui ma käisin sinuga kuuresaadet tegemas, kas mitte sa ei rääkinud ka ühte lugu sellest, kuidas üks pühapaik hävitati ja siis selle mehega hakkas midagi halba juhtuma? Mul kuidagi meenub kohe see.
2: Meie rahvapärimus on täis neid näiteid ja mida tänapäeva poole seda konkreetsemat nad on. Ja nüüd need lugusid või sõnumid tuleb ka praegu, et siin mõne aasta tagant, aasta eest Virumaal üks maaomanik rüüstas hiiepaika, muinsuskaitse alune kena hiiemägi ja aasta või paar hiljem noor elujõus mees äkki suri lihtsalt. Ja kohalikud ütlevad, et selle pärast.
1: Seda
2: juhtub, et ühtepidi jah, need paigad ju on väga ilusad ja nad aitavad, on alati aidanud inimese, aga võt, kui see teadlikkus puudub ja need hakatakse majandama, ehk siis teisi noh, tegelikult rüüstama, et siis rahvatarkus ütleb ja ka need uuemad näited ütlevad, et hakkavad juhtuma õnnetused. Ja see on põhjus, et miks me peaks teadma, kus need paigad asuvad, millised tavad on nendega seotud ja et iga inimene saaks võimaluse otsustada, et kuidas ta siis seal käitub.
1: Aga Ahto, ütle, kas inimesed, kui nad teavad, et nende maa peal on see hiie püha paik, eks ole, teadlikult, nad teavad, et seal on püha paik. Oled sa kohanud inimesi, kes ütlevad, ah, tühja sellest, teen selle rahaks? Nad ei karda midagi.
2: Jaa, on sellised üksikud inimesi olemas.
1: Oled sa käinud neid veenmas ka kuidagi või?
2: Aga minu asi ei ole veenda, et minu asi on uurida, anda inimestele, ma püüan anda teada, et kõik teaksid, kus need paigad on, millised tavad on seotud, et ma tegelen sellega, aga minu asi ei ole kedagi veenda.
1: Et igal juhul enne kui te hakkate neid pühapaikasid lõhkuma või midagi halba tegema nende osas siis, või puutuma, siis peab olema valmis, et midagi võib ka juhtuda sinuga.
2: Võib juhtuda.
1: Kuulame kiiresti reklaami ära ja kohe jätkame.
4: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
5: Viking Line klubis naudid reise alati parima hinnaga. Liitu vikingline.ee.
6: Postimehe jaoks on oluline, et noortel oleks ligipääs usaldusväärsele ajakirjandusele. Seepärast on meie digipakett nüüd kuni 21-aastastele tasuta. Teadlikumad noored, tugevam Eesti. Postimees.
7: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiirelt. Eks ole? Ära mõtetult rapsi. Mine kohe kaarklas.ee. See on imelihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paperimajandusega tegeleme samuti ise ja ei mingit ettemaksu. Nii siis, kui klaas katki, siis kaarklas.ee.
8: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
9: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
10: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
9: psühholoogiline põnevusmäng Reeturid pühapäeva õhtuti kell 20.05 Kanal 2.
10: Poliitikas on noori vähe ning räuskamist rohkem kui konstruktiivset arutelu. Aga mis oleks, kui prooviks teisiti? Saade Keskpõrandale kokku toob kuulajateni noored poliitikud ning möödunud nädala kuumimad teemad. Saatejuht on Brent Pere. Kuula reedeti kell 5 ning sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis. Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
1: Tere tulemast tagasi. No minu jaoks küll minu saatekülalistega aeg lendab, et kuidagi nii hingelähedased teemad on mul siin reedeti. Täna on siis pärimuse uurija Ahto Kaasik minul Tartu stuudios külas ja kuulaja 6214646 on number. Saad helistada meile ja küsida põnevaid küsimusi teema kohta, millest räägime, saada meile WhatsAppi sõnumeid ja loomulikult saad kuulata järgi saadet kuku.postimees.ee. Täna siis põnevad teemad, me räägime tervendavatest kividest, pühapaikadest ja juba on helistaja liinil. Hallo!
11: Tere! Kui teie vastaksite mulle küsimusele, mida annab tiigri silm? No. Et see kivi on mul kaelas tiigri silm, kas ta parandab silma nägemist või kuidagi mõjub, mis moodi pidi olema õnnekivi?
1: No võt, Ahto, oskad sa vastata?
2: Ma ei ole selle teema asjatundja kahjuks.
1: No võt, peab siis kutsuma kellegi, kes nendest teistest kivikestest kaaver räägib. Aga WhatsAppi on tulnud sõnum. Kõige ägedam kivi Eestis on Jaani Tooma suur kivi Lahemaal. No mis sa selle kivi kohta tead?
2: Ta on üks suur ja vägev kivi, rändrahn, aga pühapaiga pärimus temaga seoses ei ole nii palju, kui ma mäletan. Ja püha kivi võib vahel olla ka tegelikult päris pisike, no, kaela teda just ei saa panna, aga nad väiksemad on tõesti sellised, et no, jaksaks isegi kätte võtta. Aga kõige suuremad on jah ulatuvad mitmetesse meetritesse.
1: Nii et ütleme nii, et esivanemad seda Jaani Tooma suurkivi ei ole laadinud oma energiaga.
2: Küllab nad on, sest suured kivid tõmbavad pilku ja neist räägitakse ja nende juures käiakse, aga võt seda püha pärimust seni meieni jõudnud ei ole.
1: Nüüd on saadetud küsimus, mida saate külaline arvab Otepää energiasambast?
2: No see on üks kena sammas, ma olen käinud seal mõned korrad. Et need energiasambad on nüüd 20. sajandi ja 21. sajandi teema, et võiks öelda, et see mingil hetkel tuli moodi. Meie rahvapärimusest ei leia selle kohta midagi, energiasambad, et on selline uus teema, aga kui otsida paralleele, meie hõimurahvas Marid, kes elavad praegu, kes oli seal Venema ikke all, et nendel on ka väga palju hiiepaiku ja siis nende hiite kõige suuremad vanemad puud, et nende otsas on nähtud sageli valguse sambaid ja veel ka 20. ja 21. sajandil.
1: Oho, nii et mingisugune seos ikkagi on. On juba uus helistaja liinil. Kuuleme teid.
12: Tere, selline küsimus Viljandima kohta, et äkki oskaks seal ka mingi kena kivi kohta mõned sõnad rääkida, et ise ma tean, Põhja-Sakala vallas on olemas üks labida kivi. Et no üks suuremaid seal, aga et kas tal mingit väge või sellist asja on, et seda ma ei tea, aga üleüldse Viljandimaal, et kui saaks paari sõnaga. Aitäh!
2: Labidakivi kohta kohe ei meenu midagi, aga no nüüd kui liukivide ainetel jätkata, siis on Sudiste külas on Iiva kivi, suur võimas rändrahn ja seal praegu käiakse liugu laskmas ja ka sealt mõne aasta tagant on tulnud teade, et üks noor last, pikka aega last oodanud naine, peale seda jäi rasedaks peale liugu laskmist. Ja Iiva kivi on ka metsatõlbanud laulu sisse ja ühe albumi teinud siis Iiva kivi nime all. Aga Intsu külas on siniallikas, väga kaunis koht metsarüppes. siis
1: kas seal on ka tervendav mõju, et ma ei tea, jood seda vett või? Just,
2: see on tervendav allikas ja ka, et meil ongi, eks ole, et enamik rahvatarkusi on ju mõeldud selleks, et tervis säilitada ja ka inimesed sageli pühade allikate vett toovad koju, et oma tervis säilitada ja, no, ja kui tervis on läinud, no siis tarvitatakse tervenemiseks.
1: Kui me käisime sinuga seal retkel koos kuurja saadet tegemas, siis inimestel olid need veepudelid kaasas ja nad võtsid ju seda püha vett koju kaasa. Aga mul nüüd tekib küsimus, et mis see vesi siis nüüd teeb, et aitab mul, ma ei tea, kui joon, võtab sisehaigused ära või aitab nägijaks saada või aitab kõikide murede korral või kuidas seda allika vett siis nagu tarbima peab ahto?
2: No me peame ju vett jooma, et me oleme ju olendid, kes vee abil püsivad elus, et vesi on üks peamised eluaineid meil ja kui see vesi on puhas ja looduslik, siis seda parem. Ja osades allikates on vesi säärane, mis no, tervendab siis mõnda haigust või lihtsalt on väga kasulik juua. Ja meenub mulle nüüd lavi allikaga seoses, see on Lääne-Virumaal. Haljala keskkooli kauaaegne direktor kõneles mulle juhtumist tema lapsepõlves, kus üks pime mees, naine talutas pimeda mehe selle allika juurde ja nad pesid seal silmidal ja palvetasid. Ja lõpuks sai mees nägijaks. Et see oli 20. sajand ja inimesed seal elavad ümber ja sellest räägiti palju tollel korral. Ja siis see Salme kõneles mulle. Ja tema nüüd juba vana inimesena ütles, et ta oma lastel laseb iga kuu endale sealt allikast vett tuua, et seda juua. Et üks meie vana teenikas õpetaja ja koolijuht on niimoodi kõnelenud.
1: Et kui uskuda, siis ikkagi juhtub täitsa imesid?
2: No usk on selline võimendi, aga seal taga on ka rahvatarkused, et meie esivanemad ei ole saanud teha asju, mis ei toimi või mis ei mõju, et meil on see, meie rahvakultuur on selline, nagu võiks öelda, praktiline tarbekultuur ja on tehtud asju, millel siis on mõte ja mõju.
1: Vahel ma olen ka nüüd allikate peal noh, nagu käinud või seal, aga ma mõtlen, et meie põhjavesi on ikkagi osades kohtades nii muutunud võrreldes sellega, mis ta kunagi oli meie esivanemate ajal, et kas see oli kuskil Ida-Virumaal, kus ma käisin ka võtmas seda pühaallika vett ja siis pärast tuli kuskilt, keegi rääkis, et hoopiski, et seal oli mingi bakter sees olnud või midagi, et see vesi ei pruugi enam olla see, mis ta oli noh, võibolla paar sada aastat tagasi.
2: No ikka jah, eks see reostus võib ju tulla ja minna ja tänapäeval on tekinud see hoiatamine ja et metsas on puuk ja vees on bakter ja et see loodusest võõrandumine niimoodi käib. Eks noh, mõistlik ettevaatus peab ikka olema, aga looduse usaldust ei tohiks kaotada.
1: Meil on helistaja liinil, kuuleme teid.
13: Tere!
1: Tere!
13: Katrin ja külalin.
2: Tervist!
1: Kuuleme teid!
13: Ma helistan Viljandist ja rääkisite kividest. Ma elan Paala linnas Maksimarketi vastas kohe. Ja seda on, noh, ma ei tea, 2 meetrit ja 2 meetrit kivi ja lapsed käivad seal pepuga alla laskus.
1: Et, aga siis tead sa sellest tahta midagi?
2: Ma ei tea, aga see on väga huvitav ja ma nüüd, et seletage veel korraks, et kus see on.
1: Ta juba enam vist ei ole liinil, aga see on Koobi vastas Paala linnas. Ma võin sulle öelda, kus see kivi asub. Ma tunnen Viljandit natuke.
2: Et ma lähen seda vaatama. Ja neid kive, kus praegu lapsed liugu lasevad ja mille kohta pärimus ei ole, et neid on omajagu.
1: No veel kiiresti üks inimene on saatnud küsimuse. Tere, Katrin saatekülaline, Muuksi linnamägi. Tean, et seal käivad paljud nõiad. Mille poolest see koht kuulus on? On seal mingit väge või müstikat?
2: Mina olen käinud seal.
1: Kus asub siis see Muuksi linnamägi?
2: See on Kuusalu kihelkonnas ja sealt, kui ma õieti mäletan, kas äkki isegi paistab meri, selline võimas koht. Mina läksin küll selleks, et otsida seal linnamäe nõlvalt silmaallikat metsast ja ka leidsin. Ja sealt mitte väga kaugel on veel ka Turje kelder, mis on veel hoopis eriline pae kulbas, kust ülevalt kõrgelt voolab oja nire alla. ma ei tea nõidade kogunemisest Muuksis midagi, aga ilus koht on.
1: Me räägime pärast uudiseid sellest, et mida Ahto arvab üldse nõidades, sellepärast, et eestlased on ikkagi natukene selgeltnägijate usku ka ja kas tasuks usaldada puud või kivi oma tervisemurega rohkem kui selgeltnägijat, aga kuuleme nüüd ühe lookese ja jätkame peagi.

0: kuulajatega vestleb Katrin Lust.
1: Tere tulemast tagasi ja ongi peaaegu meie saade läbi. Meil on ainult veel paarkümmend minutit. Pärimusuurija Ahto Kaasik on mul täna külas, saab stuudiosse ka helistada, kirjutada sõnumeid ja minul on küll olnud äärmiselt silmi avardav vestlus. Kõik, kes tahavad seda järgi kuulata, siis kuku.postimes.ee on see koht, kust kõik saated on Kuku Raadio saated järel kuulatavad. Meil on tulnud sõnum. Kas Saaremaal asuv Ookivil on ka mingi vägi?
2: Vägi on igal kivil, täiesti kindel, ja Ookivi kohta on mitmed pärimusi, aga sellised tervendamise ja pühakspidamise pärimusi selle kivi kohta ei ole.
1: No võt siis, ma saan aru, kivil ja kivil on suur vahe, et kas sinna nende pärimuskivide juurde ei saaks mingit silti panna või seal on ilmselt juba sildid, et see nüüd on see väega kivi ja see on lihtsalt ilus kivi.
2: Eks need silt ole ju aegade jooksul pandud ka ja tänapäeval on juba pigem see teema, et nad oleksid siis veebist ja su nutiseadmest kätte saadavad ja leitavad. Et
1: QR-kood või mingi...
2: Jah, aga see kaardistamise teema on oluline, et nad oleks vaja ikkagi märkida kusagile ülesse ja et inimesel võimalusel oleks siis kust vaadata.
1: Aga Ahto, eestlased on väga, no tegelikult eestlased on ka väga looduse usku, et ma tean ikka väga palju inimesi, käib metsas, käib hiiepaikades, käib allikal, eriti Lõuna-Eestis, kust mina pärit olen, ikkagi see pärimus on inimestel veres. Aga eestlased on ka selgelt nägijate usku. Ma tulin just ühelt intervjult, mul oli enne seda saadet üks kuul intervju ja üks meesterahvas rääkis mulle, et ta nagu ikkagi nagu regulaarselt küsib nõu selgelt nägija ja nõia käest. Kas need on ka, noh, ma saan aru, et see pole nüüd päris sinu teema, aga kas nad on ka meie esivanemate pärimuses mänginud rolli? Vanasti vist küla nõid oli ikkagi ju nagu kelle käest küsiti abi ja nõu ja mida kõikeks.
2: Kui me praegu siin Kuku Raadio valges ja soojas stuudios räägime nõidadest, siis see sõna nõid on ju tuhandeid aastaid vana ja ulatub ka Siberisse meie kaugete hõimlaste juurde nõida ja tähistab seal šamaani ja meil on ta ka alati olemas olnud ja kuni kaasaheni välja, et ilmselt igas külas on olnud mõni selline teadma mees või teadma naine, kellel on olnud see erilised väed oskused, et inimesi aidata ja nende juures on jah käidud abi otsimas. Ning kui noh, rahva pärimusi lugeda, siis on näha, et 20. sajandi keskpaigani nad kantsid need vanu uskumusi ja oskusi ja traditsioone ja väga palju raviti loitsudega ehk sõnaga. Et ilmselt kuulajaga ei tea, et esimene maailmasõda ja samuti vabadussõda paljudel meestel olid kaasas paperi peale kirjutatud loitsud, nii haavata saamise ja ka kuulide või raua vastu. Ja isegi teises maailmasõjas veel kanti loitsusid kaasas. Et taas, eks ole noh, selline salajane rahva pärimus, mis meie kõrval on. Et inimesed, kellel on vägi aidata, et on aidanud läbi aegade, et kas need traditsioonid on jõudnud tänapäeva, et kindlasti muusiumisse, et kui keegi need kannab ja on saanud oma esivanematelt, siis olge selle üle uhked ja kantke edasi.
1: Et kui näed unes midagi või midagi sellist siis, jah? Sellised väärtused oled oma esivanematelt kaasa saanud?
2: No võib-olla ka näiteks, et paned käed peale ja teisel inimesel läheb valu ära. Või sa saad oma sõnadega teist aidata, et sul on selline vägi, et need on väga erinevad väed.
1: Aga mis siis vahe on, et miks osa inimesi läks sinna allikale abipaluma, osa läks kivi peale liugu laskma, osa läks hiiepaika, kallistas mõnda puud ja osa läheb nõia juurde? Kas need olid nagu kõiki võimalusi kasutati või kus sina läheksid, Ahto, kui sul mure oleks? Puu juurde?
2: No hiiepaikades on ju käidud võib-olla rohkem rõõmu pärast isegi, et pühade ajal, et rahvapärimus ütleb, et igal neljapäev õhtul on kogunetud hiiepaika või mõne püha puu ja kivi juurde ja seal on siis pillid mänginud, tuli on põlenud, on tantsitud ja lauldud, et see rõõm ja terveks jäämine, et see on ka seal see number üks ja kõige olulisem. ja kui häda on käes, et siis otsitakse ka abi.
1: See on siis nagu see koht, see hiiepaik tegelikult, kus on nagu minnakse ka pidutsema ja koos olema.
2: Ja,
1: et terve püsida ja rõõmus.
2: Just nimelt ja meie praegune kaunis üldlaulupidude ja tantsupidude traditsioon, et meie oma rahvakultuuris on alguse saanud hiiepaikadest, kus on just kogunetud laulma ja tantsima pühadel päevadel ja seda on tehtud üle kogu maa läbi sajandite, kuni siis nüüd tekisid need uued traditsioonid, aga samaks on jäänud see, et need laulu- ja tantsupeod toimuvad ikkagi vabas õhus, nii nagu vanasti hiites ja meie inimesed ja rõõmustavad samal kombel nagu vanasti.
1: Mina ei teadudki, et need on saanud pühapaigast alguse see laul ja tants koos ja siis läinud suuremaks ja suuremaks.
2: Koorilaulu tava on tulnud meile, jah.
1: See on vist Lõuna-Eestist, Kambja kandist.
2: Koorilaul on tulnud meil Saksamalt.
1: Aga ma mõtlen, et need...
2: Aga see, et kogunetakse hiide tantsima ja laulma, et see on olnud ajast aega ja seda on ka meie hõimurahvaste juures veel kohati siiani näha.
1: No tore, see tore on saada targemaks, aga Ahto, kui sa oled nüüd, põhimõtteliselt sinu käest on siin kuulaja küsinud ja mina olen küsinud, sa nagu tead igat kivi, igat puudesalu, allikat, mis nendest paikadest sulle endale on kõige rohkem muljet avaldanud, et sa oled tõesti ju Eestiga no nii kursis.
2: No kaugel sellest, et ma teaksin iga paika, et ma tegelikult väga tahaksin
1: ikka
2: teada.
1: Ikka tead, inimesed küsivad, näed siin kivi ja ükskõik, mis kivi kohta sa ütled kohe, sellel on vägi, sellel ei ole vägi.
2: Ma ütlen, et vägi on igal kivil ja paigal, aga osadel on lihtsalt see eriline vägi.
1: Kuule vahepeal, vabandust, ma segan vahele veel üks küsimus. Kas saate külaline oskab öelda midagi puiatu suurkivi kohta? No kindlasti oskab.
2: Ma ei ole nüüd kindel, et puiatus vist on üks lohukivi, mida vist on peetud ka pühaks, aga ma seda pärimust pole juba päris ammu lugenud, nii et pole kindel.
1: No näed, Ahto, see tõestab, et sa tead igat kivi. Ütle siis, mis on kõige muljet avaldavam paik või koht, millega sa oled kokku puutunud?
2: Sellel suvel õnnestus mul käia lõpuks Hiiuma lähedal Saarnaki laiul, kus on Pärnamäe ränk, suur kõrge, mitme meetri kõrgune kivikülv, mis on kaetud vana Pärna metsaga, pühapaik.
1: Ja kas see tähendab nüüd, et seal on palju kive siis?
2: Jaa, see ongi nagu suurtest kivirahnudest koosnev mägi. Et üks nõlv ongi seal kivirahnudest ja teine on mattunud. Ja seal siis ühel nõlval on ka vana terviseallikas. Et kuna see laid on nii eraldatud, et seal küll paadiga saab käia, kui sa tellid kellegi, aga inimesi käib seal ikkagi vähe, ta on rahulik, metsik, ta on nagu looduslikus mõttes hästi säilinud, nagu üks hiiepaik peabki olema, et hiis on ju loodus, et looduse kujundada ja muuta peab olema. Et see oli väga sügav elamus minu jaoks. Ja muide, Saarnaki vana suure Pärna pilt on tänavuse hiiekalendri kaane peal, see 2026. Et juba on ilmunud ka järgmise aasta kalender, aga sellel kalendril on, mida veel mõnel inimesel on seina peal, on siis see Saarnaki Pärname vana Pärne.
1: Kuulame reklaami ära ja siis meie viimane osa sellest põnevast saatest.
3: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgul lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne, siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma järvekeskuses. Vaata charma.ee.
4: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimiostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
5: Eesti Lotto annab teada. Eurocheckpoti reedese loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head lottoõnne soovib Eesti Lotto.
6: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
7: Eesti esimene põnevusteater.
8: Sir Arthur Conan Doyle'i põnevik. Sherlock. alates 8. novembrist Kumu auditooriumis.
9: Piletid leiad.
7: kellerteater.ee
10: Apple Vops. Eesti õunadest valmiv geograafilise tähise kandidaat. Tegemist on informatiivse teavitusega.
11: Täna reporteris.
12: 45-aastane Vladimir Ivanov süütas mullu detsembris varahommikul oma Sõle tänava korteri ning lahkus majast kellelegi ütlemata. Tuli aga levis kiiresti ning jättis tulelõksu 51 maja elaniku.
13: Tõenäoliselt pääsid nad ka ühe kannatanu elu tänu sellele, et lihtsalt õigeaegselt jõuti reageerida.
12: Kohus mõistis Ivanovi täna 7 aastaks türmi.
11: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.
14: Kuku Raadio.
0: Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
1: Olemegi tagasi stuudios. Ja meie viimane siis segment läheb eetrisse. Ja Tahto, sa ütlesid ka, et 2 tundi pikka aega, aga sa just ütlesid enne, kui me pausid tagasi tulime, et mitte midagi jõudnud rääkida.
2: No nii on.
1: Et tegelikult Tahtol on ka Facebooki leht ja sa väga hästi seal kirjeldad meie pühapaikasid, kõike, mis nende ümber toimub, kuhu tasub minna, mis kohti on rüüstatud ja nii edasi, et sa väga aktiivselt räägid seal, nii et need kuulajad, kellele see teema pakub huvi, siis Ahto võib täitsa jälgima tulla sinu tegemisi, jah?
2: Jaa, kõik huvilised on tere tulnud või ka sõbrakutsed võib saata, aga see Facebooki leht mul on jah mõeldud selleks, et püha paikade ja rahvakultuuriga seotud teavet jagada.
1: Ahto, väga tublit tegi pildiga siit stuudiost ja annab oma jälgijatele teada, et me siin olime. Aga ma tahan väga lõpetuseks ikkagi rääkida paarist väga olulisest asjast, et me alustasime nende liukividega, ehk siis need kivid, kus saab liugu lasta, kust naised lasevad alla, et beebiõnn neid tabaks, kus tervisemured saavad lahendatud, võibolla leinaga tuleb paremini, saad hakkama, kui sa seal kivi juures ära käid. Sa ütlesid, et neid liukivisid otsitakse ka veel või tehakse mingisugust uuringut praegu?
2: Praegu on just käsil mul titekivide ja liukivide ja samuti titeallikat, et Saaremal on just nimelt veekogud need titetoomise paigad sageli.
1: Mis see tähendab nüüd?
2: Et ei öelda, et lapsi tuuakse mitte kivijuurest, aga tuuakse allikast või ojast, et niimoodi on öeldud. Ja vahel naised on ka siis käinud seal mingid salajasi asju tegemas, et seda lapsi õnne oleks. Et praegu on just uuring käimas, et koguda andmeid nende kohta, et kus nad siis on ja millised lugusid, millised pärimusi nende kohta on kõneldud. Et olen väga tänulik kui kuulaja, kes teab midagi sellistest paikadest, et võtaks ühendust minuga, et kas siis Facebooki teel või leiab ka telefoni veebist, et võib helistada.
1: Eks siis sa tahad infot, kui on kallis kuulaja liukivi või allika kohta, võibolla vanaema on rääkinud või ise tead mõnda huvitavad kohta kindlasti sulle teada anda.
2: Jaa, väga ootan.
1: Et sa kaardistad neid. Mm-hmm. Ja siis, Ahto, sa tõid mulle tänase saate puhul kingituseks hiie kalendri. Mis on täitsa omapärane, siin on niivõrd, ma isegi teadnud, et selline asi on olemas, et siin on kõik olulised sellised pühad päevad. Mis siin veel sees on?
2: See on seinakalender, värviline ja piltide peal on kasutatud hiite kuva võistluse fotosid Eestist ja Soomest looduslikud pühapaigad. Seal hulgas ka näiteks Salt ja Titekivi just on sul siin Katrin Lahti ja Tamme Lauri Tamm. Ja teksti osas on ka rahvakalendri tähtpäevad, nende tavad lühidalt ära märgitud ning iga kuu juures on ka ruuni kalender, ehk sirvi kalender, mis on meie see vanade puukalendrite eeskujul tehtud ja saab lugeda siis ka selle kuu seise ja tähtpäevasid ruuni kalendrist.
1: Kas praegu on mul ees selle aasta kalender, jah?
2: See on järgmine aasta.
1: See on juba uue aasta kalender.
2: Jaa.
1: Aga siin on näiteks siin on igasugused huvitavad kuupäevad ja kõik, mis siin toimub, aga näiteks hinged ajakohta, oktoobrikuu kohta on kirjutatud, kui ilmad on vaiksed ja sombused, on hinged liikvel. Külastavad omakseid ja tuttavaid paiku. Sel ajal on kohane pidada hingede päevi, võõrustada neid ja saata ära. kodud hoitakse puhtad ja vaiksed, müra tekitavad tööd lükatakse edasi ja õhtuti ei töötata sootuks. Õhtuti on sobi mõistatada mõistatusi ja jutustada lugusid, hingedele pakutakse süüa, köetakse sauna, võimalusel pannakse lauale ka värsked lihastroad. Hingete päevi on peetud neljapäeviti, mõnel pool ka esmaspäeval ja teisipäeval. Vot sellist infot on, ma lugesin teile ainult ühe pisikese koha ette, aga minu jaoks minust vaimustav.
2: Ja ilusad hiiepaikade pildid ja rahvatarkused seina peal aasta läbi, kui selle kalendri endale soetate.
1: Aga oktoober ongi, nüüd ongi meil hingede kuu, jah?
2: Just nimelt.
1: Ehk siis praegu tasuks üldse väga sellistele pühapaikadele rõhku panna ja sellele teemale vist on õige aeg?
2: Tänane teema on täiesti ajakohane.
1: No võt, aga siis on veel üks huvitav asi, mida Ahto teeb. Ahto, üks siis vist ei tee või teed või? See kõige hiie sõbralikuma teo valimine.
2: Jaa, Hiitemaja sihtasutus, kus ma olen tegev, Hiitemaja, ootab ettepanekuid selle kohta, et kui te teate kedagi, kes on mõnda pühapaika hästi hoidnud, kohelnud, neist hästi kirjutanud, aidanud neid tundma õppida või hoida, et antke palun teada, et me Hiitemajaga tunnustame igal sügisel nüüd siis novembri lõpus selliseid tegusid ja juba üle 10 aasta, et ootame ettepanekud hiie sõbralike tegude tunnustamiseks.
1: Kas sa siin kohal ütleksid kohe mõne võibolla värvika näite? Siiani olnud kõige hiie sõbralikumast teost. Kes mida teinud on siis oma hiiekese jaoks?
2: Neid on kaugelt üle 100, aga mulle praegu meenub siit Tartumalt me oma küla, kes on hoidnud oma küla hiie kohta ja igal aastal teevad seal jaanitult, seal neil on kiik on üleval ja lapsed käivad ja järjepidevalt siis see hiie koht ja hiie tavad on seal hoitud.
1: Nii et kui keegi teab kuulajatest hiie sõbraliku tegu, võib ka sulle siis teada anda, jah?
2: Ja hiis.ee on meie veebileht, et sealt leiab selle kohta kandmeid ja samuti minu Facebooki lehelt. Ja üks oluline sündmus on meil nüüd veel lõpusirgel, on rahvusvaheline hiite fotovõistlus. Hiite kuvavõistlus käib viimased päevi, see lõpeb 15. selle kuu päeval. Nädal aega veel on võimalik saata fotosid. Kiiremad jõuavad käia ka otsida pühapaikade kaardit oma lähimad pühapaikad, jõuavad käia pildistamas ja saata fotod võistlusele. Et väga on oodatud kõikide vanade põliste pühapaikade fotod ja lühivideod.
1: Kas te kõige hiie ebasõbralikuma teotegija ka üles otsite?
2: Ei otsi.
1: Neid ei vali siis, jah? Et sinna nimekirja ei satu keegi. Võibolla peaks.
2: No see nimekiri kusagil on olemas ja ükski tegu ei jää ju taga järjeta. Kusagil on nad loetud ja saavad ka tasutud, et olgu siis head või halvad asjad.
1: No aga tänase saate põhimõte oli minul ikkagi see, et väljas on kuldne sügis. Nüüd ma sain teada, et on pühapaikade täiesti selline leht, kus sa leiad ülesse oma lähima pühapaiga internetist. Saad minna avastada üksi lastega, minna käest kinni jalutama, et tõesti see on see aeg, kus peaks praegu olema loodusega kuidagi lähestikku ja minema avastama neid kohti, Ahto.
2: Homme on laupäev, nädalavahetus on ees, et vabad päevad, et kasutage võimalust ja miks mitte ka pilti teha.
1: Pilt sulle saata.
2: See veebileht on olemas, te leiate see kuvavõistluse veebileht.
1: Mis see pühapaikade täpne aadress on siis? Kust ma leian nad? Ütle uuesti veel inimestele.
2: Hiis.ee on Hiitemaja veebileht ja sealt ka jõuab kuvavõistluse lehele.
1: Aga see koht, kus ma leian neid erinevaid paikasid, mida külastada?
2: Et ka sinna jõuab Hiitemaja lehelt, aga Hiitemaja lehel on see kaart ja samuti on olemas ka riiklikus geoportaalis looduslike pühapaikade kaart.
1: No võt, ma loodan, hea kuulaja, et täna oli sul tore meiega need 2 tundi veeta. Ahto, ma loodan, et sa taastad ekskursioonid pühapaikadesse. Need olid väga popid ja ma arvan, et need oleksid jätkuvalt popid ja kõike paremad sulle. Ja aitäh, et sa tulid külla meile.
2: Aitäh kutsumast.

0: silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet. Käsi pulsil.
2: Tere päevast, kell on 7,5 minutit üle 11, on 9. oktoober ja algab saade Käsi pulsil. Stuudios on Martin Ehala ja Kalle Muuli.
3: Tere päevast. Eile hommikul tuli väikene uudisekene, et Euroopa Liidu uuest sanktsioonipaketist Venemaale jäeti välja üks ettevõte, mis tarnib arvuldasi muldmetalle Silmetile, et kas meil on nüüd uus idavedude juhtum käes?
2: Teiseks räägime energeetikast. Elektrilevi pidas oma aastakonverentsi, sealt tuli päris mitu sellist olulist, kas nüüd uudist, aga sõnumit. Esiteks see, et meie elektrivõrk on vananenud ja vajab 2 miljardit investeeringuid, mis tuleb tarbijal kinni maksta, aga ka akkude ja salvestuse osas oli